0: det finns ingen vision om vårt samhälle som någonting positivt, utan istället så pratar man om det som att, ja, men till exempel som man skriver här, att människor är själviska, giriga, konsumistiska, xenofobiska, exploaterande, misogyna, rasistiska, homofobiska och så vidare. Och då blir det nästan bara radikal jihadism, som man påpekar. Det blir nästan bara en liksom logisk liten pandang på det här.
1: Ja.
0: När man till den här listan lägger till ondskefull, omoralisk och kulturellt korrupt. Men det är egentligen samma vokabulär av socialt fördömande, som Frank Frede säger.
1: Mm.
0: Och jihadismen representerar på ett sätt bara den mest konsistenta och extrema uttrycket för den här stämningen av kulturell pessimism som breder ut sig. Och det här är ju en punkt där jag är helt enig med Spark som driver den här linjen, och vi har pratat om det ganska länge, men jag tycker att hans sista tycke har stora brister. Jag vet inte om det är läge liksom att fördjupa oss i en stor debatt med Spark. Vi har inte tid med det idag i alla fall. Men jag vill gärna nämna i alla fall att det han säger här, det är att han säger att förmågan att värdera en enskild individs liv är oskiljbar från det värde som tillmäts mänskligheten som helhet. Och att leva enligt humanistiska principer är det bästa motgiftet mot den nihilistiska andan i vår tid. Och det där tycker jag är väldigt problematiskt.
1: Ja.
0: Att, som jag ser, om man går tillbaka till historien, humanismen är i själva verket ett ganska bra samlingsbegrepp på allting som är fel och problematiskt. Humanismen är på sätt och vis kärnideologin i den progressiva strömningen som sedan 1789 har dominerat västvärlden. Jag tror att just den här humanistiska idén att man sätter människan och mänskligheten med stort M istället för de idéer, värderingar och auktoriteter som fanns tidigare. Jag tror att det är det som är mycket problem, alltså förgudligandet av människan. Och man ser en direkt linje från de idéerna och franska revolutionen på 1700-talet till dagens svenska värdegrund. Där man pratar om alla människors lika värde till exempel. Och där fokuset på människan är någonting som speciellt. Men förr i tiden, och i alla tider innan den här moderna urartningen, så har människor haft någonting högre än människan. De själva har inte varit universums centrum och det högsta som finns. Människan med stort M har inte varit det högsta och mest värdefulla och signifikanta som finns. Utan det har funnits någonting annat. Och det här andra, det är någonting som har begränsat människor från att utöva makt över varandra och experimentera på varandra, därför att allting har inordnats under en högre princip. Och när inte den högre principen finns längre, då får man istället såna här humanistiska idéer, att människan är alltings mått, människor kan liksom hitta på hur allting ska funka, designa samhällen, och det där är, som jag ser det, själva giftet som fräter sönder civilisationen inifrån. Så där skulle jag vilja ha liksom en mer djuplodande historisk analys.
1: Det där var intressant. Det måste vi brottas lite med. Jag är i stort sett till, som Åter Tung sa, du har 70% rätt, 30% fel. Men det är bra med 70%. Jag håller med dig stort. Men ett annat problem med Franks text här är att i slutfasen så, som du ser, det drar nästan åt det svenska värdegrundshållet. Det är bara det att han vill ha en annan sorts. Det drar åt det hållet. Men det stora problemet för min del, det är att han på något sätt leker med tanken på att vi någon gång kan upprätta någon slags paradisiskt tillstånd där vi inte måste bekämpa onda människor. Därför att vi inte har rätt sorts kultur och försvarar västerlandets värden, de traditionella, för att uttrycka det mycket, mycket enkelt. Det är det som gör oss svaga, men när vi blir starka och gör det igen så kommer vi fortfarande ha fiender att bekämpa. Det kommer i varje samhälle, i varje tid finnas människor som är onda och som säger vill experimentera med andra människors liv och klämmar och pengar och tillgångar och allt. Det är ingenting vi kommer ifrån. det, alltså att återupprätta de västerländska värdena, försvara den kultur vi har, det är inte en bot mot det hela. Det är ett nödvändigt skydd. Strida kommer vi alltid att få göra.
0: En väldigt bra poäng. Ändå tacksam att Spiked Online finns. Jag hoppas att vi kanske kan prata lite mer om Spiked. Hitta något intressant samarbete.
1: Mm.
0: Man får ta de allierade man kan hitta, även om de kallar sig vänstermarxister.
1: Precis.
0: Det har jag lärt mig på den hårda vägen i Radio Bubbla.
2: Radio Bubbla.
0: Den här nyheten från Serbien i Europaavdelningen, kan det vara en uppföljning på James Bond-artikeln som vi pratade om förra söndagen?
1: Ja, jag har vridit och vänt på den. Det behöver inte vara det. Alltså man gör ju en viss koppling i Reuters-texten här till de avslöjanden vi tog upp i förra veckan. Men det kan ju faktiskt också bara vara, håller jag på att säga, normala vapenhandlare på Balkan. En del tyder ju på detta. Att det är ju en enorm mängd vapen i omlopp, inte bara efter inbördeskrigen, utan det fanns ju väldigt mycket vapen i omlopp innan, eftersom man hade ett, i princip när man besökte släkten kunde man inte öppna en garderob där utan att det ramlade ut en automatkarbin. Det hörde liksom till folkbeväpningen när Tito och gänget väntade på ryssarna. Alla skulle ha vapen hemma. Så det finns ju väldigt mycket vapen att sälja, och det säljs ju också väldigt mycket vapen helt utan några som helst ideologiska bindningar. Det var ju antagligen serbisk maffia som sålde de vapen som användes sen av terroristerna i Paris, det stora Parisdådet. Så att jag tippar faktiskt på vanliga, höll jag på att säga, normala vapenhandlare bara.
0: Det här är ju, det finns flera aspekter av nyheten, men det som jag reagerar mest på är faktiskt en annan sak. Och det är att det här beslaget är så litet. De säger att det är det största vapentillslaget på 15 år. Och det är 100 handgranater och 30 kilo sprängämnen. Det är ju för tusan vad de hittar i Malmö varenda dag. Det här är Serbien. Alltså, jag som har blivit utnämnd till hedersserb en gång i tiden. Jag känner mig nästan kränkt av påståendet att futtiga 100 handgranater skulle vara det största tillslaget på 15 år.
1: Nej, men det är jättefånigt. De listar ju lite andra grejer också över sig, men det är fortfarande inget stort tillslag alltså. Därför jag tror att det är småhandlare helt enkelt som har ägnat sig åt traditionell vapenhandel och inget annat.
0: Men det kanske å andra sidan är för att vi serber är riktigt bra på att kringgå polisen när vi hanterar våra vapen.
1: Ja, alltså det är också så att polisen är... Du har ju tre grupperingar som ägnar sig åt kontakter med kriminella och vapenhandel i Jugoslavien, i Serbien. Det är ju polisen, säkerhetstjänsten och armén. Och alla tre har ju god tillgång till vapen och har på olika sätt kontakter med olika kriminella fraktioner. Så att det är en härva att reda ut.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Zika-virus upptäckt i saliv och urin av brasilianska forskare. Experter varnar gravida för att kyssa främlingar. Det här är det allra senaste i Zika-epidemin, Zika-hysterin. Vi fick ju höra den veckan att kvinnor i, om det var Honduras eller El Salvador, uppmanades av staten att inte skaffa några barn förrän 2018 tidigast. Nu har de tagit ett steg till. Nu ska man inte kyssa varandra. Åtminstone gravida kvinnor ska inte kyssa folk. Till exempel om man är på den lokala karnivalen. Då ska man inte följa seden och pussa lite på främlingar i karnivalståget. Som man tydligen gör i frejdiga Brasilien. Det här, och det är liksom, vad är nästa steg? Du får inte skaffa barn, du får inte kyssas. Vad är nästa grej liksom? Du måste ha någon rymddräkt på dig alltid när du går runt i Brasilien.
1: Jag tror Rosling sitter och ritar på en dräkt nu. The Rosling Dress. Alltså en total isolering av varje mänsklig individ. Nej, men det är ju egentligen det logiska om de menar att spridningen är så... Det är det man bäddar för, tror jag. Det ökar kontroll. Alltså ju mer man kan skapa oro och osäkerhet, desto mer kan man börja påbjuda olika former av kontrollfunktioner. Ja. Och påtvingade beteenden.
0: Vi hade Vi hade en väldigt intressant länk häromdagen på Bubbla. Den har försvunnit. Jag tror att den kan ha blivit nedröstad eventuellt. Jag kan inte se den längre. Men den handlar i alla fall om att hela Zika-epidemin är överdriven. Jag vet inte om den här informationen är vederhäftig, men det var en frilansjournalist som hade jämfört antalet mikroencefalifall. Och då sägs det ju att 3500 och sånt där misstänkta mikroencefalifall har hänt i Brasilien.
1: Mm.
0: Och sen har man olika liksom nivåer av det här och olika slutsatser. Han menar på, nu hittar jag inte den här artikeln, jag vet inte vad som hänt med den. Jag antar att det blivit nedröstad av kritiska redaktörer. Men han menar på att varje år i USA så förekommer 25 000 fall av mikroencefali. Så att det är 3500 eller någonting i Brasilien, det är inte så väldigt märkvärdigt. Dessutom så påpekar han att av de här mer än 3000 fallen så var det långt ifrån alla som var bekräftade fall av mikroencefali. De var misstänkta. Och av de misstänkta så var det 17 fall som eventuellt hade någon relation till Zika-viruset. Och formuleringen där, det är inte ens att de är orsakade av Zika-viruset, utan de har en relation till Zika-viruset. En ganska vag formulering, misstänkt. Så att han menar på, jag bara nämner det här som en kritiskt alternativt perspektiv, han menar på att det här är väldigt överdrivet. De här siffrorna betyder egentligen ingenting, och det här kan vara en sorts kampanj från WHO, från Världshälsoorganisationen, som kanske känner att de har lite slut på argument för de ska ha sån enorm budget. Och då måste de, med Ebola i slut nu och det blev inte så mycket fågelinfluensa i år, då kör de igång en ny grej. Nu är Zika-viruset vår nya grej. Nu ska vi blåsa upp i budgeten och Hans Rosling ska ut på ett nytt korståg och ska pumpa in miljarder i den här grejen och sitta och vaccinera folk och sånt.
1: Ja, nej men jag finner det som en fullt rimlig tankegång. Det är inte speciellt konspirationsteoretiskt. Så där har WHO och den typen av organisationer betett sig länge. Och just när det gäller den här typen av mikroencefali så är det så att det har ju varit ett, flera skribenter har påpekat att det där har ju varit ett långvarigt problem i Brasilien. Därför att vattnet är så fyllt med tungmetaller och farliga ämnen i floderna från mineral och alltså från gruvdrift, framförallt från guldgruvorna, så är det bevisligen så att de rensningsämnen som kommer ut i Amazonas och bifloder bidrar till mängder av sjukdomar. Så det har ju varit ett konstant högt tal av den här sorgliga sjukdomen. Mm. Så att jag tror att det här oavsett vad ska man komma ihåg att den här typen av sjukdomsbyråkratiska organisationer tar varje chans att blåsa upp hysteriska tillstånd för att få mer tilldelning och tillgångar, och man ska alltid vara väldigt aktsam på såna här larmrapporter.
0: Ja, om inte annat så måste ju det vara en takeaway här. Något att tänka på, man var väldigt skeptisk när stora överstatliga myndigheter står larm och vill göra saker som utökar deras budget, och var vaksamma, kära läsare.
3: Och nu Radio Nord omkring september 1960.

Radio Nord är stationen som ger er just det ni vill höra. Radio Nord ger er underhållning 24 timmar per dygn utan avbrott. Och den ger allt, för alla. Så ni som tycker om trevlig underhållning, ni tycker om Radio Nord.

0: God morgon alla lyssnare. Det är idag fredagen den 2 september. Dags för Nordnyheter som idag och alla dagar klockan 6 presenteras av Caltex. Märket som över hela landet borgar för trivselservice genom sin cirkelservice.
1: Läget har åter hårdnat i Kongo. På förmiddagen höll premiärminister Lumumba ett brandtal inför cirka 15 000 kongoleser i Leopoldville. Lumumba gick till attack mot Hammarskjöld och hans vänliga inställning till Belgien och det styrande i landet. Han sade vidare att han trodde att Hammarskjölds nya ståndpunkt dikterades av det svenska hovets nära släktförhållande med det belgiska kungahuset. Kräftorna är slut i Stockholm. En ny sändning är på väg från Finland och inköparna har lovat att den ska vara här i god tid för lördagskvällens kräftskivor. I en skogsdunge söder om S i Lysekil hittades i natt ett hål i marken med cirka 1,5 meters diameter. Enligt sakkunskapen har undersökningarna under den gångna natten visat att hålet är så djupt att det befaras att det inte har någon botten. Experter från London väntas i platsen under dagen för att utröna huruvida fenomenet tillkommit genom någon hittills okänd naturkatastrof eller om hålet funnits på platsen i alla tider. Månne detta vara källan som tappades bort av Karin Månsdotter.
2: OS-nytt. Jane Cederqvist tog som meddelades i natt silvermedaljen i damernas 400 meter fritt i Stadio del Noto igår kväll. 15-årigen Jane, som också slog nytt svensk rekord med tiden 4:53.09, låg hela tiden i kölvattnet på svenskättlingen Chris von Salza, USA, som genom sin tid 4:50.06 slog nytt olympiskt rekord på sträckan. Janes bragd är svensk simnings största sedan Arne Borg tog guld på 1500 meter 1928.
3: Varje bilist med anspråk på service väljer Caltex. Caltex cirkelservice ställer er bil i centrum och ger en service runt om. Caltex cirkelservice är kundbetjäning satt i system. Mer än 500 stationer lämnar nu cirkelservice. Servicemannen går runt i bil och utför metodiskt de olika arbetsmomenten så att ingenting glöms bort. Avtorkning av fram- och bakruta och lyktor, kontroll av kylarvattnet, kontroll av oljan, kontroll av batteriet, kontroll av luften i ringarna. Alla dessa små detaljer som är så viktiga för säkerheten och för trivseln. Ni som redan prövat Caltex vet att Caltex service är trivselservice.
2: För er som har en lång resa framför er idag kan vi berätta att ni får idealiskt resväder med temperaturer kring 17 grader i hela Mellansverige. Molnigt men inget regn.
0: Nyheterna kom från Radio Nords nyhetsredaktion. Radio Nord sänder senaste nytt varje timme på dagen. Sexnyheterna på morgonen presenteras varje dag av Caltex som har stationer längs alla riksvägar och ger er just den service ni vill ha. Kom ihåg, Caltex cirkelservice är trivselservice.
4: Radio Bubbla.

0: 27 personer utan uppehållstillstånd gripna vid landsomfattande razzia mot bilverkstäder och bilrekonditioneringsföretag. Polisens fokus att leta efter migranter utsatta för brott av arbetsgivare, branschorganisationen SFVF, tacksam att myndigheterna undanröjer oönskad konkurrens. Ja, en stor polisinsats över hela landet på alla typer av bilrelaterade företag. Och enligt Per Englund som jobbar på människohandelsgruppen på polisen säger han att det här är en särskilt utsatt bransch. Det finns stor risk för att folk utnyttjas, att folk då, han jobbar på människohandel, så antar att folk smugglas in i Anna-Greta Leijon-lådor och sen släpps de ut på biltvätten för att göra något jobb där. Sen stoppar ner med lådan igen. Jag vet inte exakt vad det handlar om. Kanske du, Boris, kan sprida lite ljus över det här?
1: Nej, och jag undrar precis som du, liksom, vad ligger bakom denna nyhet? Därför att, alltså, jag skulle vilja träffa de här som liksom halades in och prata med dem och deras arbetsgivare. Alltså, jag är lite nyfiken på vilka är de, vad kommer de ifrån och vad de jobbat med. För tittar du liksom på en bilverkstad idag, och så är det ju, du har ju väldigt få så att säga lågkvalificerade jobb. Den gamla sortens bilmekaniker är på väg att dö ut. Allt är liksom bara, det är bara fråga om elsystem och datorer i bilarna numera. Och det vore ju fascinerande liksom om det är så att man har illegala invandrare med den kompetens som behövs liksom för att reparera en Toyota idag. Eller gör de någonting annat? Jag är så här jättenyfiken. Det är liksom intressant sociologiskt. Jag hade ingen aning om att det var rikligt förekommande i just den branschen. Jag vill veta mer helt enkelt. Det är en väldigt kryptisk nyhet det här.
0: Ja, nej, jag håller med. Man skulle vilja veta mer. En annan sak som jag gärna skulle förklara till, som blir lite orolig över, det är vad som har hänt med rekondchef Mikael Knight. Jag hoppas verkligen att han har det bra, att han inte blivit tagen av polisen nu. Om det är någon som vet så får ni gärna höra av er.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Jens Henriksson, ny vd för Swedbank, rekryteras av styrelseordförande Göran Persson, som på 90-talet rekryterade Henriksson till Finansdepartementet. Utnämningen kritiseras då Henriksson, som tidigare vd för Folksam, kan anses vara delansvarig för Swedbanks omfattande penningtvätt. Ja, Swedbank har ju varit i blåsväder, har haft alla möjliga allvarliga problem de senaste åren. I centrum av alltihop kanske man kan säga står en stor härva av penningtvätt som har ägt rum framförallt i Baltikum. Nu är inte det här någonting som egentligen är unikt för Swedbank. Det som vi ser är väl egentligen att alla de svenska storbankerna har haft omfattande penningtvättverksamhet i olika skalor, olika typer av klienter. Men bland annat då så har man använt sina filialer i Baltikum för att tvätta pengar åt ryska oligarker och så vidare. Så att samtidigt som vanligt folk i Sverige och andra länder jagas med blåslampa av Skatteverket och får gå igenom jättekrångliga sådana här KYC-processer med bankerna, hela tiden lämna mer uppgifter, misstänkliggöras, förklara vad den här transaktionen är på kontot och så vidare. Samtidigt som allt det här pågår för oss normala människor, så tjänar de här bankerna enorma pengar på att bedriva penningtvätt åt oligarker och andra miljardärer. Så att Swedbank har ju lite en del smuts att städa upp, kan man säga. Och vad gör man då när man har en sån här kris, en förtroendekris? Jo, Swedbank har gjort genidraget att de har tagit in Göran Persson. Ja, den Göran Persson som styrelseordförande. För att vem signalerar förtroende och trygghet och stabilitet mer än Sveriges sista riktiga ledare, Göran Persson? Och nu har Göran Persson gjort sitt största drag hittills, kan man säga, för att vända skutan på Swedbank. Nämligen när han presenterar en ny vd för koncernen. Jens Henriksson, som har varit involverad i Swedbank, alltså styrelsen för Swedbank, han har varit i valberedningen i Swedbank. Han har fram till nu jobbat som vd för Folksam, försäkringsbolaget, som är en stor ägare i Swedbank. Så att en kritik som framförs mot den här utnämningen är att Jens Henriksson är för insyltad. Han har suttit vid rodet, han har suttit i valberedningen, han har suttit och varit stor ägare medan all den här penningtvätten har pågått. Så att han har inte, hans händer är inte rena det här. Och så säger motargumentet, säger man så, ja, men penningtvätten, den har hänt i Baltikum och Jens Henriksson visste ingenting i Sverige och så vidare. Det kan man diskutera. Det är inte det som får mig att höja på ögonbrynen mest i den här affären. Utan det jag tänker på, det är Jens Henrikssons tidigare förflutna. Och jag ska säga att när jag googlade på det här så jag var tvungen att klicka på en 2-3 länkar innan jag till slut hittade en svensk nyhetsartikel som ens nämnde det faktum att Jens Henriksson har ett långt förflutet på det svenska finansdepartementet, där han började arbeta år 1994. Och vad hände på finansdepartementet 1994? Var det någon annan person som började jobba på finansdepartementet 1994? Någon som vi kanske har hört talas om i de här svängarna? Ja, för våra väldigt unga människor som eventuellt lyssnar på Radio Bubbla, så var det alltså året då Göran Persson tog över som finansminister. Och en av de första saker han gjorde var att han plockade in Jens Henriksson för att vara en nyckelperson. Alltså, han har varit lite grann Göran Perssons högra hand i långa stycken. Först som politisk sakkunnig, med liksom en central roll, jobba nära Göran Persson. Och sen när Göran Persson blev statsminister så fortsatte Jens Henriksson att styra finansdepartementet som planeringschef, vilket är en så här speciell sorts position på finansdepartementet, och sen som statssekreterare. Så han har varit liksom en av Göran Perssons centrala lojalister och medarbetare. Som Göran Persson har lyft fram och groomat genom åren. Enda vägen fram till idag, va? Då han placerar Jens Henriksson som vd för Swedbank. Så Jens Henriksson har haft en illuster karriär. Han har varit vd på Stockholmsbörsen. Han har jobbat i USA, fina uppdrag. Han har suttit i styrelsen för IMF och så vidare. Men Det vi egentligen ser här, och det som jag bara skulle vilja prata lite grann om, det kanske inte är så stora nyheter för många som lyssnar, men det blir så naket på något sätt att vi har här en liten klick av socialdemokratiska oligarker som tar kontroll över stora företag enbart i kraft av sina politiska kontakter. För alla förstår ju att människor som Göran Persson, Jens Henriksson, Anders Sundström och så vidare. Anders Sundström som var vd för Folksam tidigare var också en gammal socialminister. Men människorna skulle aldrig kunna hävda sig på en fri marknad. I bästa fall skulle de bli någon sorts, kanske någon mellanchefer på ett företag eller någonting. Men de skulle aldrig bli vd, de skulle aldrig bli styrelseordförande för liksom banker, stora försäkringsbolag och så vidare. Och Jens Henriksson är ett perfekt exempel. Han har alltid varit känd som en sorts geni. Jag minns det här själv från tiden då jag var lite involverad. Jo, men han är otroligt intelligent, så alltså knivskarpt intellekt, och han är så välutbildad. Han har liksom, du vet, han är civilingenjör och har någon annan examen, så oerhört kvalificerad. Det säger de också nu när han har fått det här nya vd-uppdraget på Swedbank. Men orsaken man pratar om honom på det här sättet är enbart därför att han jämförs med andra socialdemokrater, det vill säga genskräp. Jens Henriksson är inte smart på riktigt. Han är smartast i SSU-klubben smart. En ganska klipsk fisk i en mycket, mycket liten damm. Och ärligt talat, det räcker med att slänga en blick på honom

0: ändå sin man eller kvinna. Det kan liksom vara hård infighting, det krävs att du är bakslug, de ska faktiskt ibland intelligent och hänsynslös i alla fall. Och är beredd att köpa och sälja tjänster. Men i Sverige har vi faktiskt inte, vi har ju inte ens den här konkurrensen i statsapparaten om posten, utan det är precis som du säger. Liksom om du kan dricka kaffe utan spilla på SSU-mötena, då kommer de stiga graderna. Och det är, men det är en väldigt intressant sak som jag inte har tänkt på så mycket, att säga att alltså socialdemokratins propagandaapparat, det är en grej vi nog inte ska underskatta, de har ju en väldig förmåga att hylla sina egna hela tiden och just tala om hur intelligenta, smarta, flitiga, arbetsamma, strävsamma och handlingskraftiga de är. Och till slut så tror ju folk på detta, eftersom det blir ju nästan kommunikerar om de här människornas intelligens. Och det skapar, jag kan tänka mig att det folk liksom drar en lättare suck av liksom, och jättebra, kan vi andas ut. Så låt oss inte glömma att det finns nog inget parti som är så förbannat bra på att sälja sina, milt uttryckt, mediokra begåvningar till allmänheten.
1: Men det är ju också så att om man har en grupp människor som generellt är mycket ointelligenta och obildbara, som socialdemokrater allmänhet är, det är ju en fantastisk sinkadus när man får in en sån som Jens Henriksson. Till exempel då att han har en examen, en ingenjörsexamen, det är ju väldigt speciellt. Alltså jag vill inte liksom racka ner på ingenjörer generellt, men i en socialdemokratisk kontext så är det ju väldigt speciellt och väldigt fint och kanske värdefullt att det finns en person som faktiskt har tagit sig igenom en hel utbildning, som inte bara liksom varit med i SSU och sånt, utan har en examen. Det är väldigt unikt och speciellt. Och samma sak med liksom, om du hittar någon som faktiskt läser böcker eller någon som kan prata i hela meningar, det är fullt rationellt för dem att uppmärksamma det, och om du är i den kontexten så framstår det som ganska exceptionellt. Och från vårt perspektiv så är det bara groteskt, men jag har ju, eftersom jag har haft lite att göra med socialdemokratin tidigare, så har jag sett dessutom specifika personer som ofta uppmärksammades som, på min tid då, som väldigt intelligenta, väldigt skarpa liksom. Tänk att vi har en sån brain power. Ett komiskt exempel är Anders Lindberg, som på min tid då, alltså slutet av 90-talet, jag var med i de här kretsarna, var ju känd som en så här superskarp liksom tänkare och strateg, och dessutom var han ju känd som en högersosse, vilket är extra komiskt va. Så att det är ju så, det är en sorts kontrastverkan. Det är väl som det i deras egen skyddade verkstad, deras egen liksom samhällsverksamhet i SAP. Problemet är när det sprids till resten av samhället, när det spiller över näringslivet. Alltså det kanske man kanske inte liksom ska vara förvånad eller upprörd över att Swedbank är en svåger kapitalistisk lekstuga. Men det är värt att påpeka att stora banker, stora försäkringsbolag, stora industribolag och så vidare i Sverige styrs av det här mänskliga skräpet som har spilt över från den socialdemokratiska samhällsverksamheten. Och liksom de absoluta topprekryterna från sossepacket är fortfarande otroligt dåliga jämfört med riktiga människor som har gjort riktiga karriärer. Och det, Göran Persson, han beskriver, det är som du säger Boris, att de ska alltid trycka på hur smarta de är och kvalificerade de är och så vidare. Och det är så, Göran Persson gör ju ett långt statement här, han gör en presskommuniké och säger att men han har så mycket erfarenheter, han har varit chef på Nasdaq och det och det andra liksom. Göran Persson säger inte ett ord om så vitt jag kan se i alla fall, om Jens Henrikssons politiska bakgrund. Men det Göran Persson egentligen säger, det är ju att Jens Henriksson har i 25 års tid bevisat sin obrottsliga lojalitet till mig, Göran Persson, till socialdemokratin och till den svenska djupa staten. Därför är han rätt person att styra Swedbank.
0: Han är ett korkad och han gör som han är tillsagd. Man behöver inte säkra mycket mer om man går med i rörelsen tidigt, faktiskt.
1: Ja, nog om Jens Henriksson. Hoppas vi slipper prata om honom igen i Radio Bubblan.
0: Det kommer vi nog att göra där, ja.
2: Radio Bubbla. Japanska regeringen överväger låta kejsare Akihito avgå till förmån för sonen Naruhito, Vid starten av år 2019

0: 19 skulle innebära att han suttit i 30 år och symboliskt ladda starten av ny kejsarera med start av nytt år. Ja, vi pratade för ett halvår sedan ungefär om de dramatiska händelserna i Japan som har gått nästan helt orapporterade i väst, när ett nationalistiskt och reaktionär strömning i Japan har tagit makten på regeringsnivå och i parlamentet. Och nu samlat 2/3 av rösterna i parlamentet till krafter som vill skriva om Japans konstitution på ett antal dramatiska sätt. Men bland annat, och det som kanske man kan säga står i centrum, så vill de här krafterna, anförda av Japans nuvarande premiärminister och som sagt med parlamentarisk majoritet i ryggen, de vill stärka kejsardömet. De vill återinföra kejsarens makt och även återinföra kejsardyrkan som religion i Japan, kan man säga. Det handlar om shintoismen, men den är nära förknippad med kejsarhuset, där kejsaren är överhuvud för den shintoistiska religionen och så vidare. Så att kejsaren i Japan blir förmodligen en viktigare position i framtiden, när den går från att vara mindre symbolisk, mer symbolisk på ett annat sätt, men också få mer inflytande och används som fokuspunkt för den japanska kulturen, så som det också var under långa historiska tider. Men så för ett par månader sedan så kom det en signal från den sittande kejsaren Akihito om att han ville avgå. Han sa det inte rakt ut, för så tror jag inte man gör i Japan om man är kejsare. Men han signalerade, han höll ett tal, vilket i sig inte är någon vanlig händelse att kejsaren håller tal, där han skickade vissa signaler som allmänt uppfattades som att han signalerar nu att han vill avgå och att japanska politiker och så vidare ska börja breda marken, ordna på ett bra sätt att han kan abdikera. Ett problem här är att kejsaren i Japan kan inte abdikera. Det finns ingen juridiskt utrymme för kejsaren att säga att han inte vill vara kejsare längre. Det kan låta märkligt, men som jag förstått det så finns det finns ingen lagstiftning eller liknande som reglerar hur en sån sak går till, utan kejsaren är kejsare oavsett om han vill eller inte. Men nu har man plockat upp den här diskussionen och bland annat så har man ritat ihop ett lagförslag som är en särskild lag som skulle tillåta kejsaren att abdikera. Och den lagen ska ha kejsarens namn inskrivet så att den enbart gäller för honom och eventuellt även enbart vid ett specifikt angivet tillfälle när han får avgå, eventuellt 1 januari 2019.
1: Ja, lyssnarna märker din stillsamma entusiasm här för kejsarmaktens restauration. Berätta lite om varför du tycker att den känns bra.
0: Jag tycker framförallt att det känns som en så väldigt romantisk och intressant sak. Att nästan alla länder i världen går i samma dötrista riktning. Det ska vara samma sån här socialliberala demokratiska modell med ett så här grått och trist parlament som bestämmer allting, och den här idén om demokrati ska dominera överallt och vara viktigare än allting annat. Och jag är ju väldigt negativ till demokrati som idé, både teoretiskt och praktiskt. Jag tror det är oerhört dåligt. Det är vår epoks stora misstag och stora förbannelse att vi har fått den här så kallade demokratiska utvecklingen. Och med det menar jag, när jag säger så kallad demokratiska, då menar jag inte att vi ska hellre ha någon sorts egentlig demokrati. Utan själva idén om demokrati är i mina ögon genomrutten. Det jag menar är bara att det är det man kallar det för. I själva verket så var den demokratiska revolutionen eller den demotistiska revolutionen någonting som hände betydligt tidigare än de årtal som nu anges för då, som man säger, demokratins införande. Nu pratar man att men det var när man införde allmän rösträtt eller när kvinnor fick rösträtt eller något åt det hållet. Men det är inte så enkelt att man kan säga att det inte rådde demokrati innan dess. Men det de pratar om i Japan, det är i alla fall ett tydligt brott mot den här trenden. En helt annan modell. Och min entusiasm inför det här, Den har framförallt att göra med att jag tycker att det är positivt att det finns mer än ett system, att det finns mer än ett statsskick som testas i världen. Det är kanske inte superbra med att ha en stark kejsare och att ha en befolkning som dyrkar kejsaren. Men det är ännu sämre att hela världen går all in på ett enda sätt att organisera och styra ett land.
1: Mm.
0: Och tycker inte du, Boris, att det finns någonting lite, ett visst romantiskt skimmer över tanken på att ha en gammaldags kejsare som kommer till heders igen?
1: Nu förstår jag ännu bättre hur du tänker och menar i det här fallet. Och jag kan förstå din tankegång väldigt mycket. Och jag är mycket för romantiska skimret i sådana saker. Det är mest att jag har en personlig aversion mot japanska kejsare. De har liksom ingen bra track record. Alltså, jag vill ju tillbaka till de krigande staternas period och kanske tillbaka till... Jag tycker att Edo-perioden till exempel, när de krigande feodalherrarna upprättade en viss maktbalans, man hade nästan, man var överens om vem som var den starkaste feodalherren som fick styra rätt mycket, och man slöt sig inåt och konsoliderade landet, var ingen dålig period alltså. Så gav man efter för omvärldens tryck i kombination med inre spänningar. Men jag tror att den starka kejsarmaktens upprättande var till förfång för den japanska kulturen. Det var inte bra helt enkelt. Alltså, jag köper det resonemanget att det är alldeles utmärkt med vad ska man säga, alternativa styrelseskick som världen ser ut idag. Sen önskar jag att japanerna faktiskt sökte sig bakåt i historien till sina, det här kommer låta hemskt, men sina feodala och rötter och samurajerna och krigarkasten och började om igen där någonstans. Det är därför att kejsarna har alltid, de har aldrig haft riktigt starka kejsar. De har ju varit nickedockor i händerna faktiskt på den statliga byråkratin och därefter på de stora företagen i modern tid. Och då, vi har aldrig sett en stark självständig kejsare. Vi vet ju att kejsaren vid andra världskrigets utbrott hade ju faktiskt en ganska klar syn på att det vore apkorkat av Japan att dra i krig med tanke på förutsättningarna. Men han vågade inte säga, och alla väntar på att han hade faktiskt en sån makt att han hade sagt nej, mina herrar, stilla er, så hade det inte blivit något krig. Men han vågade inte. Han läste upp en dikt vid det avgörande mötet som ingen fattade vad det betydde. Men han hävdade efteråt att det betydde att han var mot kriget, men ingen förstod det. Så att ja, jag intar som vanligt en väldigt udda ståndpunkt i ämnet.
0: Ja, men inte udda med radiobubbla mått mätt. Drömmen vore förstås en fullständig återgång eller ett framskridande till en sorts neo-feodal ordning. Det vore oerhört intressant utveckling för Japan, och naturligtvis om samurajkulturen kunde komma tillbaka, och exakt hur det skulle gå, hur man skulle göra, vem som skulle bli de nya samurajerna, hur man skulle börja organisera saker och ting. Men jag föreställer mig i alla fall att om man gick tillbaka till de här åtminstone lite äldre sederna, så skulle det kunna vara ett steg i rätt riktning. Att japanerna börjar titta mer på sin historia och kanske även börjar titta på vad var det som kom innan kejsardömet. Och ja, då finns det lite andra problem med shintoismen. Jag vet inte så mycket om shintoismen faktiskt. Samurajerna var väl buddhister, tror jag, i allmänhet. Och man skulle behöva ta några steg till. Men jag är väldigt nyfiken nu på kronprinsen Naruhito. Jag har försökt hitta information om honom. För jag undrar om det kan vara så att han är en del av den här planen. För jag tänkte lite på det när den här nyheten om att kejsardyrkan ska återinföra. Så att Akihito, han har inte direkt gjort sig känd som något lejon till kejsare med liksom starka reaktionära uppfattningar och sånt där. Så att hur vet de egentligen, de här reaktionära reformatörerna, att kejsaren ska vilja bli dyrkad? Men här anar jag och hoppas att Naruhito, han är med på noterna, och att det är det som har varit planen hela tiden. Att de ska, de ska återinföra den nya ordningen i samband med han tillträder.
1: Ja, alltså det är ju två, det är väldigt intressant, för att du har ju två stora möjligheter där. Det ena är att han är med på noterna och anammar tankegångarna, och det andra är att han, eller, och att han är stark, det, vilket behövs för att det ska fungera. Eller så att han bara gillar tanken på mera makt, men blir en icke-docka i andra människors händer, och att de inte i verklig mening vill ha en stark kejsarmakt, utan bara vill ha en slags staffage för sin egen maktutövning, och då är det ju lite olyckligt. Men det blir, i vilket fall som helst, så ska man ju bejaka, som du säger, de alternativa styrelseskicken. Och det kommer ju att skapa väldigt intressanta, faktiskt kulturella spänningar. Ibland är kulturella spänningar bra, därför att Japan är ju på många sätt, tycker jag själv, ett kulturellt, det finns en dynamik där, samtidigt så är det ett kulturellt förfallet land, alltså, och det är ju på det sämsta sättet, tycker jag, sorgligt amerikaniserat, alltså. Så att det ska bli mycket spännande att se vad som händer.
2: Mia har den eleganta damskon Miley. Prova Miley-skon på Mias skoavdelning. Mileys italienska damskor är kända för sin passform, elegans och kvalitet. Miley på Mias skoavdelning i vårens färger. Så när det gäller eleganta damskor, se och prova Miley.
3: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Kinesisk moraldiskussion triggas av viral video där kvinna dör i trafiken utan att förbipasserande reagerar. Undersökningar från 2014 visar att avsaknad av tro och etik samt själviskhet anses vara landets två största sociala problem. Ja, det här är en ganska spännande sak tycker jag. Men kinesisk kultur kan vara ganska främmande och obekant för, jag ska betala för mig själv, för mig. Jag har lite svårt att relatera till de här sakerna, men som jag förstått det så är Kina ett väldigt sekulariserat samhälle som mer och mer har en sorts individualistisk, atomistisk inställning. Och de har bland världens högsta andelar av ateism till exempel. Och nu underblåses en diskussion i Kina om det kanske är så att man har för lite av sammanhållande moraliska principer.
2: Ja, och diskussionens utgångspunkt, det är ju några klipp som har fått om extrem spridning på sociala medier där man ser hur folk är totalt likgiltiga inför att människor dör, blir överkörda. Och det fanns ett liknande fall för 2 år sedan var det väl. Och det där har lett till en givetvis partiinitierad diskussion om hur att det måste vara något fel på människor. Att de är, just att de är som du säger, egoistiska och självtagna och inte bryr sig om sina medmänniskor. Och att det här måste bli en skärpning på. Men själva grunden för detta, och det är därför jag sa inledningsvis att det har en relation till Sverige och till andra delar av världen också, är att ja, det är ju så att så är det ju. Men det beror ju också på den politik som Kinas kommunistiska parti har fört, alltså under det stora språnget, under den stora proletära kulturrevolutionen och faktiskt tiden därefter också. Där man faktiskt, alltså Vi tar ofta upp det här med hur staten anser sig ha rätt att gripa in i familjer i Kanada, i Sverige, delstater i USA och ta hand om barnens fostran eller reglera förhållandet mellan man och hustru på olika plan. Men under de här kampanjerna och monumentala övergreppen i Kina, då gick ju propagandan ut på att man skulle vara beredd att ange sina, om man barn, var beredd att ange dina föräldrar eller hustru till en man som talar illa om partiet vid middagsbordet eller om politiken, ange honom för guds skull. Och det finns ju mängder av dokumenterade exempel på hur folk gjorde detta för att skydda sig själva, för att överleva. Så staten och partiet krossar det som varit en väldigt stark och sammanhållande del i Kina genom historien, alltså familje- och klansammanhållningen. Den lyckas man inte i vissa områden med hjälp av svält och terrorövergrepp krossa. Och då har man ju, det som uppstår då är en atomiserad massa helt enkelt. Som inte har någon relation till någonting egentligen, utom att arbeta och överleva för dagen. Det är klart som fan, sådana individer kommer ju stå och stirra när människor blir överkörda, för att de har växt upp i en kultur och ett samhälle där inte en människa blir överkörd, utan det är liksom tiotals miljoner människor blir överkörda av staten. Och jag finner det fullt naturligt, men extremt obehagligt, att de inte, det är inget konstigt att de inte reagerar på att en människa dör framför deras ögon.
1: Ja. Den kinesiska statens massmord på sin egen befolkning saknar motstycke i världshistorien. Mm. De har, så vitt jag vet i alla fall, världsrekord på genocid på den egna befolkningen. Jag vet inte om det kanske fanns någon Genghis Khan eller något som hade ihjäl fler. Men jag tror faktiskt att Mao fortfarande är konungen av folkmord. Och även idag så ägnar sig den kinesiska regimen åt häpnadsväckande brutala saker, ja, som naturligtvis har en effekt på kulturen. Man behöver inte gå längre än till exempel den officiella användningen av dödsstraff i Kina. Kina är i vida särklass det land som avrättar flest människor. Det är ett, jag vet inte exakt något nummer, men det är alltså tusentals människor varje år. Och jag har hört att de bland annat har särskilda avrättningsbussar, särskilda mobila avrättningsenheter som de periodvis använder, för att de har bara så otroligt många döda så att de hinner inte med annars. Hur än är med det så pågår det i Kinas mer perifera regioner fortfarande mycket omfattande fördrivningar, folk mördas och så vidare. Så att det är ju ett samhälle där själva den tongivande centralmakten också har ett oerhört nihilistiskt förhållningssätt till människolivet.
2: Och här finns också en mer komplex fråga, va, som skulle vara intressant att diskutera mer framöver. Därför att ofta i diskussionen om religion, moral och etik så dyker den här ståndpunkten upp om att du behöver inte tro på en högre andlig makt för att liksom så här, utöva, bli en god människa eller en moralisk människa. Utan man kan mycket väl utforma en sekulär moral och etik som får samhället att fungera. Alltså historiskt sett så är ju Kina för mig ett exempel på detta. För att de stora filosofiska och så här, statsbyggande traditionerna utgår ju från Konfucius och Mencius, som i viss mening skiljer sig från varandra. Men det är ju fortfarande alltså någon högre makt spelar ingen större roll där i deras filosofier, utan det man betonar är ju traditionen, familjen, och man har kataloger av hur du ska vara över dygderna. Så här ska det vara för att vara en god människa. Man hänvisar inte egentligen till högre makt. Och allt detta bygger på att det ska finnas en rättvis furste, en rättvis härskare och ett dygderikt ämbetsmannasystem som får rulliansen att rulla. Problemet är ju då att om du inte har det där dygderika ämbetsmannasystemet utan en korrupt stat, genomkorrupt stat som vi har i Kina då, då fallerar ju hela den här sekulära etiken och moralen. Så att Kina är ett intressant exempel på varför jag finner det här problematiskt att tänka sig där utan högre makt.
1: Ja, sekularism kan eventuellt vara ett problem i sig, men det bleknar trots allt i praktiken jämförelse med kommunism och intensiv kulturrevolutionär nedbrytning av all traditionell kultur av princip.
2: Precis. Min lilla poäng där att den är inte förmögen att reda bevis än. Kanske inte ens går. Men det kan vara så, tror jag, att det är svårare för ett samhälle utan tron på den högre makten att utöva motstånd mot en sån nästan absolut ondska som det kinesiska kommunistpartiet och Mao Zedong uppvisade.
1: Bygdegårdsföreningen i Ullersätter tar strid för sitt ortsnamn. Vägverket adderade ett T i samband med byte av vägskylt 1985. Arkivarie i Lindesbergs kommun bekräftar att föreningen har rätt. Tror Vägverket kan ha missletts av karta från 1722 där 2T används. Ja, det är lite komplicerat historia det här. Ibland när vi pratar om nyheter från utlandet så är jag osäker på hur vi ska uttala diverse ortsnamn. Nu sitter jag med precis en sån nyhet fast från hemmaplan. Hur uppfattar du den här nyheten, Niklas? Säger man Ullersäter eller Ullersätter?
3: Mm. Det verkar ju helt klart som att den korrekta ultrareaktionära hållningen här ska vara Ullersätter. Eftersom det tydligen är två T:n som kan härledas allra längst bak i tiden.
1: Ja, men nu undrar jag hur man uttalar det. Bara så att vi kan prata om det, för att alltså, vi packar upp nyheten lite grann då. Ullersäter eller Ullersätter är en liten ort i Lindesbergs kommun, alltså strax norr om Örebro, om man säger. Där har man då, man har stavat namnet med, alltså Ullersäter med ett T,
0: Förlåt att jag stakar mig här, men det är för att det är förvirrande med alla vändningarna här. Men sen 1985 så bestämde sig Vägverket för att istället på stora skylten utanför orten så skulle man istället skriva Ullersätter med två T. Eventuellt för att man hittat den stavningen på en gammal karta. Men de som bor på den här orten, de blev förvånade, säger man då från bygdegårdsföreningen. Och nu, 30 år senare, så har de bestämt sig för att de ska gå vidare med att försöka byta tillbaka stavningen. Så försöka få Vägverket och myndigheterna att ändra tillbaks. Så att man får heta Ullersäter med ett T.
3: Mm.
0: Jag tycker det är något så fantastiskt med den här historien. Alltså, det är så fantastiskt svenskt på något sätt. Dels det här med att en myndighet bara råkar ändra namnet på en ort. Att de kollar på vad blir det då? 350 år gammal karta. Och skriver in ett T för mycket. Och det tycker jag är väldigt roligt. Och det andra är att det tar 30 år innan folk börjar reagera så pass mycket att de försöker få till en förändring och försöker få rätt mot staten. Men även när de gör det så gör de det på ett väldigt måttligt sätt. Bygdegårdsföreningens ordförande Kjell-Åke Wik, han säger: vi slåss inte med näbbar och klor, men vi tycker det vore trevligt att få tillbaka det som varit.
3: Det är väldigt gentlemannamässig konflikt här, känner jag.
0: Ja, väldigt så här, svensk måttfull reaktion. Mm. Man kan ju tolka det som ett vitt piller. Att folk bara inte fäster någon vikt vid vad staten gör. Att de kanske bara garvar åt. Ja, de skriver fel på skylten och skriver två T. Men det struntar vi. Vi skriver med ett T som vi alltid har gjort. Jag tycker en intressant aspekt är det som du tar upp, Niklas. Om vad är det, liksom det sanna? Vad är det sant reaktionära ortsnamnet i det här fallet? För att det som du säger då. På den gamla kartan från 1722. Så har man då stavning med två T. Så att eventuellt har vi här då en ideologiskt intressant situation med en motsättning mellan å ena sidan ett reaktionärt förhållningssätt och å andra sidan lokalt självbestämmande.
3: Mm, precis.
0: Jag är benägen här att tänka att de som bor på den här orten själva har rätt att bestämma hur deras ortnamn stavas, även om det inte är den allra äldsta stavningen.
3: Så kan man tänka. Om inte annat bör man tänka att uttalet åtminstone ska vara någorlunda styrt av lokalbefolkningen. Sen finns det givetvis gränser för det också. Vi uttalar inte Malmö på malmöitiska. Men generellt sett så brukar man väl så här, korta och långa vokaler och sådär brukar man förhålla sig till hur lokalbefolkningen uttalar det. Så att oavsett stavning så kan man väl säga att det ska heta Ullersäter i tal. Och sen har vi då stavningsfrågan, och i det här fallet kanske man kan ducka för den lite och säga att i början på 1700-talet var det inte så jäkla noga med hur man stavade saker. Man hittade på lite och improviserade, och det kan mycket väl ha uttalats Ullersäter även på den tiden. Och så hamnade det till T just i den kartan som man ritade, för det var inte så noga. Så på så sätt kan man tänka sig att en standardisering av stavningen kanske ska anpassa sig då efter uttalet, och då blir det Ullersäter med ett T. Men om man tänker mer principiellt så, ja, det är någonting i mig som får mig att vilja respektera det uråldriga namnet, men samtidigt så inser jag att den principen tagen till sin spets gör att man får döpa om ganska många ställen till helt annorlunda namn, för att på vikingatiden så hette det minsann någonting annat eller sådär. Så att jag tror jag med viss ambivalens måste jag hålla med dig om att man kanske får helt enkelt respektera lokalbefolkningen där. Även om lokalbefolkningen kan behöva ta sig en funderare på vad deras ursprungliga ortsnamn egentligen är.
0: Ja, det finns ju ändå på de orter som jag har lite lokalkännedom i Sverige, så finns det ändå en medvetenhet om att platserna har haft olika namn under olika tidsepoker. Man vet varifrån namnet kommer. Jag är född och uppvuxen i Uppsala, och det är ju inte alls ovanligt att man stavar Uppsala med ett P i Uppsala. Det är till exempel Uppsala Nya Tidning stavar med ett P, inte två P. Och även så är det vanligt att man säger Östra Aros snarare än Uppsala. Det är också någonting som förekommer för ofta, alltså Aros och Östra Aros. Så att
4: Där finns det ju sånt levande arv, och det är ingen som tycker det är fel och det är ingen konflikt kring det och sånt där, utan det är mer en stilfråga eller en någonting som man gör för att uppmärksamma historiska kopplingar, att man använder några av de eller det finns ganska många äldre namn borterna i och kring Uppsala.
3: Men förlåt, Östra Aros, alltså inte Österås?
4: Nej, Östra Aros brukar man säga. Österås vet jag inte, jag har aldrig hört Österås faktiskt.
3: Nej, jag bara tänkte om det var skulle jämföra med Västerås som inte ligger allt för långt bort.
4: Jag antar att det har precis samma ursprung. Alltså Västra Aros, Västerås, Östra Aros, Uppsala. Mm. Och om jag får gissa nu ut på hal is här, men om jag får gissa så har Aros någonting att göra med ro. Kanske blir det vik eller något sånt där. Västra viken, Östra viken, det skulle stämma med geografin.
3: Ligger nära Roslagen och sådär, just det.
4: Ja. Jag vet inte om Uppsala någonsin har kallats för Österås. Det är inget som jag känner igen som uppsalenser i alla fall. Däremot pratar man ofta om Aros då. Uppsala med ett P och så vidare. Så att det tycker jag är helt okej, att man kan ha olika stavningar och samma sak i Ullersäter. För nog måste det uttalas Ullersäter, va? Ullersäter. Sätter inte så vanligt ordled i svenska ortsnamn.
3: Nej, då skulle man uttala det sätter, så skulle det nästan vara ett dialektalt uttal av ett ortsnamn som ändå stavades med ett T. Så att Ullersäter måste ju vara det rimliga här, om även lokalbefolkningen säger det.
4: Ja, säter är väldigt vanligt, och jag antar att det kommer från samma ord som säteri till exempel. De har haft hästar där, antar jag.
0: Radio Bubbla.
4: Äventyrsbadet Kokpunkten i Västerås anordnar shipping-event där kunder får möjlighet att injicera mikrochip gratis, ska kunna användas som passerkort. Svenskar anses vara det folk i världen som är mest positiva till fenomenet. Drygt 5000 svenskar har öppnat upp för biohacking genom chip under huden. Ja, det här är ju som trogna av du bubbellyssnare vet ett ämne som jag tycker är ganska intressant och som jag gillar att prata om då och då. Nu tar jag chansen igen eftersom jag kan minnas i alla fall, har vi inte pratat om det här sedan du kom med i Radio Bubbla-projektet, Nikolas. Chipning har ju varit en trend länge nu. Särskilt då svenskar som älskar att programmera in små mikrochip och annat i fingrarna. Trots att man inte kan använda det särskilt mycket än. Man kanske öppnar någon dörr eller något sånt där. Men man kan till exempel inte använda det för betalningar. Därför att man anser inte ha tillräcklig IT-säkerhet för att kunna förvara pengar i mikrochippet i fingret och sånt där. Och det finns ju även potentiella andra problem. Tanken som slår mig från ett sånt här det är ganska bara prosaiskt, praktiskt perspektiv, det är att om du har en plånbok i ett chip i ditt finger, så, eller för den delen ett passerkort, en nyckel, så finns det ju risk att en angripare, istället för att de snor din nyckelknippa, så snor de ditt finger. Och jag blir hellre av en nyckelknippan än med fingret. Det är en preferens som jag inte verkar dela med många svenskar, men smaken är som baken. Smaken är som ett finger efter att ha opererat in på passerkortet och hamnat i trubben. En sak som står i den här artikeln som jag tycker är väldigt fascinerande, jag vet inte om den är lustigt eller vad det är, men det står så här: många av våra husdjur bär redan på ett mikrochip som en form av avancerad ID-bricka. Även drygt 5000 svenskar har valt att föra in det i sin kropp. Så jag tycker det är intressant, va? Många av våra husdjur har redan chip. Men faktum är att de allra flesta av statens husdjur är fortfarande ochippade. Faktiskt nästan 10 miljoner av deras skatteboskap saknar chip. Och det förstår man ju att de är väldigt upprörda över.
3: Ja, precis. De har inte lyckats fästa sån här plaster i öronen på sen. De är för lätta att ta bort. Och det skapar friktioner och tar in siffror på armen. Så att då det här fantastiska chippet de kommer kunna använda istället. Det är nytt och härligt och teknologiskt. Så här, man verkligen känner, man kan känna utvecklingen i blodomloppet, bokstavligt talat.
4: Mm. Jag glömmer inte också att det är gratis på det kommunala badhuset.
3: Ja, det är helt fantastiskt att det är gratis. Alltså.
4: Kokpunkten, ett äventyrsbad i det gamla ångkraftverket i Västerås. Det är därför det heter kokpunkten. Jag trodde först att det var någonting med ko. när jag bara läste rubriken utan att säga det högt. Jag tänkte att eftersom kor blir chippade, så jag trodde det var liksom att ett koställe där man föser in kor, där man nu bjuder in människor att komma och chippas. Precis som sina boskapskamrater.
3: Det hade ju varit fantastisk poesi i det, men det fick bli ett äventyrsbad istället. Vad är grejen med Sverige och äventyrsbad egentligen? Det är där alla former av så här negativa politiska utvecklingar verkar kopplas till på ett eller annat sätt. Det är alltid badhusen som det händer på.
4: Ja, och var det inte så även i det gamla Rom, att det var från badhusen som dekadensen spreds, och det är så det funkar.
3: Man mördade nog en och annan kejsare på badhus också, vill jag minnas.
4: Ja, jag själv är inget stort fan av badhus, och det är, jag vet inte, det är såna grejer som jag har tänkt prata om tidigare och det bubblar, men som jag drar mig för att prata om. Men om man bara tänker lite grann kring vad som är i vattnet på badhusen, om man tänker analytiskt kring det en liten stund, så tappar man snabbt lusten för all framtid att hänga på badhus och bada i de bassängerna.
3: Jag tror att visst var det en sultan som avlägsnade en massa politiska motståndare i ett badhus. Kan vara därifrån man har fått viss inspiration. Jag tror det var Suleiman, en av Suleiman-sultanerna.
4: Ja. Jag tycker i alla fall att badhus är oaptitliga smitthärdar. Så att det förvånar mig inte alls att de biokemiska smitthärdarna också blir sociala och politiska smitthärdar. Och nu även dystopiskt högteknologiska smitthärdar, i och med att du kan få din gratis chipinjektion på kommunala äventyrsbadet.
3: Det är den nya politiska ordningens kyrkor, badhusen. Det är dit man går för att tillbe odjuret här, för det ger vissa associationer.
4: Ja, alltså traditionen bjuder ju att när vi pratar om chippning så läser jag ur uppenbarelseboken här i Radio Bubbla. Det finns ju en passage i uppenbarelseboken, bok 13, kapitel 13. Nu jag läser här, jag tror att det här är uppenbarelseboken 13, 14 och sånt där. Och det handlar om vilddjuret. Det handlar om sista dagarna och om vilddjuret. Och det förmår alla, vilddjuret alltså. Både små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar, att låta giva sig ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen får vare sig köpa eller sälja något, utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal. Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd, han räknar ut betydelsen av vilddjurets tal, till det är en människas tal, och dess tal är 666. Ja, det är så otroligt anslående, va? Att redan i Bibeln så står det här att alla måste skaffa märket, högra handen eller pannan. Och om man inte har märket så får man inte köpa eller sälja någonting. Är det inte kusligt, Nikolas?
3: Jo, verkligen. Särskilt att det är specifikt med handen eller pannan också. Vi har inte fått se någon chippa pannorna ännu. Det kanske blir någon så här indisk new age grej då, att man kör ett chip mitt i pannan istället för så här prick.
4: En liknande variant som jag har sett är att Google har tagit ett patent på en sån här, ett chip som sitter på halsen. Jag tror att det är någon sorts elektronisk halstatuering som ska användas på liknande sätt. Så den rör sig uppåt på kroppen liksom. Snart är den ända upp i pannan.
3: Just det. Annars tänker man obligatoriska pacemakers uppkopplade till nätet för alla medborgare, för folkhälsans skull.
4: Just det. Ja, det är väldigt, väldigt intressant det här kapitlet, hela uppenbarelseboken faktiskt, men det här kapitlet. En annan sak som jag tycker är intressant är det som jag ska se om jag kan till och med hitta den, för jag hade ju hela kapitlet framför mig här. Det finns här ett stycke som handlar om vilddjurets bild. Så här står det. Och genom de tecken som det har fått makt att göra i vilddjurets åsyn, förvillade jordens inbyggare. Det förmår genom sitt tal jordens inbyggare att göra en bild åt vilddjuret. Det som var sårat med svärd, men återkom till liv. Och det fick makt att giva ande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild till och med kunde tala och kunde låta döda alla som icke tillbådo vilddjurets bild. Ja, vad betyder det då? Jag vet inte exakt, men det är någonting som jag tycker man kan fundera på. Till exempel när man sitter och stirrar på en datorskärm programmerad av Mark Zuckerberg.
3: Jag tänkte precis också på honom faktiskt. Han ser lite omänsklig ut också. Folk har debatterat om han är en robot eller en utomjording. Han kanske är ett vilddjur.
4: Ja, kanske kan vi få någon mer exegetisk expertis att ge ett utlåtande kring vilddjurets bild. Nog tycker jag att det är ganska kusligt i alla fall att se de här parallellerna.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Medlemmar i skytteklubbar i Frankrike har ökat med 38% på 5 år, trots samband med de senaste årens terrorattacker. Vi pratade alldeles nyss om Tyskland och hur islamister söker sig till armén för att få vapenträning och nu avslöjas av militär underrättelsetjänst. I Frankrike vill folk också ha vapenträning, så där går man med i vapenklubbar i allt högre utsträckning. 38% ökning har man sett på 5 år i antal personer som söker medlemskap i vapenklubbar. Dessutom så har man sett en hel del andra indikationer. Till exempel kraftig ökning av antalet olagliga vapen, olicensierade vapen som polisen har beslagtagit. Så att det verkar som att alla olika tänkbara grupper i många olika länder gör sitt bästa nu för att beväpna sig till tänderna.
2: Utom i Sverige, för här gör ju poliserna och myndigheterna allt för att försvara sådana saker.
1: Ja, Gud förbjuder att du försöker bedriva självförsvar i Sverige. Om du till exempel är en gammal tant som åker till Norge och köper lite pepparspray. In på vatten och bröd med dig.
0: Radio Bubbla.
3: Förre folkpartiledaren Per Ahlmark död blev 79 år. Ja, en av det svenska politiska livets verkliga legendarer. En ikonisk och tongivande person i, jag vet inte hur många årtionden nu, som Per Ahlmark har varit på scenen. Också en person som är som är lite svår att sammanfatta. En sån här person som man kan älska och hata. Jag vet inte, åtminstone för mig har det svårt att egentligen gilla Per Ahlmark. Samtidigt så har det varit svårt också att inte känna en viss respekt för honom. Jag ser fram emot att höra vad du tänker om Per Ahlmark, Boris, men jag då som är lite yngre och framförallt känner till Per Ahlmark, ja, men nästan lite grann som en historisk figur. Så han hade sin tid innan jag började följa politiken i realtid. Jag upplevde honom som, till exempel som väldigt humorlös och även som att han har djupt felaktiga tankesätt. Men samtidigt så är det som att han var humorlös delvis på grund av en osedvanlig personlig integritet. Och även om han hade totalt fel, så hade han fel på ett så konsekvent sätt att man nästan måste respektera det.
2: Ja, nej men jag vill nog instämma där, va? Därför att han är ju en av de sista ideologerna. Och även när om han blev intressantare när han lämnade partipolitiken faktiskt. Han kanske inte borde ägna sig att skriva poesi, för det var inte riktigt hans grej. Men jag tycker att det var på något sätt förkroppsligade han faktiskt i sin torrhet och ilska. Alltså de bästa sidorna hos den klassiska liberalismen, den här extremt självklara vreden över vad som hände i Sovjetimperiet till exempel. Inga kompromisser där. Och det var inte så vanligt faktiskt. Definitivt inte hos Sosa, men absolut heller inte hos de borgerliga i den här tiden. Och han fick, alltså det är ett helvete att dö i Sverige, tror jag, om man är känd person. Därför att du kommer, de kladdar alltid till eftermälet. Det har varit fascinerande de här senaste dagarna att följa liksom hur framförallt borgerlighetens representanter idag och lite grann innan berättar om hur mycket han har betytt för dem. Men han skulle ju, det ska man hålla honom räkning för, han skulle ju aldrig ha uthärdat en decemberöverenskommelse till exempel. Och man ska ju komma ihåg att efter att han lämnade partipolitiken och blev fri debattör och skribent, skrev egna böcker, gjorde en del bra tingsdinutgåvor faktiskt, som var viktiga tycker jag. Så avhånades han ju faktiskt på kultur- och ledarsidor ibland. Därför man tyckte det var så pretentiöst att han skrev dikter och att han skrev essäsamlingar, att han gav ut en brevväxling med Lars Gustafsson och sådana saker. Det var avundsjukan hos den kommande generationens politiker. Det var faktiskt på sitt sätt var den sista i sitt slag, alltså, som också hade ett intellektuellt liv och hade tänkt igenom sina ståndpunkter, rätt eller fel. Och det, därför avhånades han. Men nu går det bra liksom, och folk dyker upp och säger att han betyder jättemycket. Det gjorde han så fan heller. Då hade liksom den svenska borgerligheten sett lite annorlunda ut idag. Sen tror jag att han hade liksom han hade en sak emot sig för sina argument genomslag. Och det var att han alltid framförde argumenten som att allt var förlorat. Det fanns ju något, alltså den ilska som föds upp ur uppgivenhet på något sätt. Jag tror han såg att han skulle komma med den svenska borgerligheten. Och det där är liksom ingen bra position att vara lite ilsket pipig.
3: Jag tittade runt lite grann på artiklar som skrivits om Per Ahlmark, och bland annat snubblade jag över en recension som Mattias Svensson skrev av Per Ahlmarks sista bok som hette Gör inga dumheter medan jag är död. Det är en ganska rolig boktitel, får man igenom. Och då påpekar Mattias att han skriver så här: 230 sidor in i boken har Ahlmark bara varit engagerad i frågor som utökar statens omfattning. Och så var det ju verkligen. Alltså, för Ahlmark kan vara en mittenextremist. En utrerad, myopisk centrist. Men det som också slår mig när jag läser om det är att Per Ahlmark var i en svensk kontext, som lite som du var inne på, Boris, han var den ultimata liberalen. Naturligtvis är det någonting som Mattias Svensson nogsamt undviker att lägga märke till. Men Per Ahlmark var den perfekte, absolut fulländade liberalen. Och det är fullständigt i linje med hans att han enbart engagerar sig för att försvara och utöka staten. Sen, jag undrar lite över en sak som du sa, Boris, det här med att Per Ahlmark, han var ideologisk och genomtänkt och sånt där. Rätta mig gärna om jag har fel, men jag uppfattade aldrig Per Ahlmark egentligen som en ideologisk eller teoretisk person, utan snarare som väldigt praktisk, extremt politisk. Så hans projekt var att putsa och fila för att bygga den perfekta staten. I hans fall då att skruva på den svenska staten tills den uppnått ett sorts hegelianskt tillstånd av absolut liberalism.
2: Ja, men exakt. Men det man ser det i hans egna texter och i hans diskussioner kring Tingsten, alltså. Och det är ju så här att en klassisk svensk liberal är ju en person som putsar på staten. Vi ska komma ihåg att Tingsten, den stora liberala skriftställaren, var också en statsputsare. Därför att hos dem lever ju tanken kvar på att det går att få till stånd. Men deras ideologiska ideal är ju den gamla svenska liberalismens tanken på. Det var inte, den fria marknaden var inte oviktig, men viktigare för dem var ju den goda ämbetsmannastaten. Alltså han levde ju en genomtänkt föreställning om att den goda staten är möjlig, precis som Tingsten. Och det är lite grann intressant, tycker jag, att säga att man de senaste två åren har sett försök från svenska socialdemokratiska skribenter som Per Wirtén att inkorporera Tingsten i det ordentligt i det socialdemokratiska liksom, och slå en brygga och en allians där. Det hade nog gjorts mer kraftfulla försök på det området om inte Folkpartiet var på väg att dö ut och därmed inte var intressant som någon man skulle dra in i fadershuset. Så att han är genomtänkt, arbetar en gammal klassisk liberal tradition som är svensk och finns i andra stater också, men liksom den starka ämbetsmannastaten.
3: Ja, det kanske, då har vi sagt några ord om Per Ahlmark. Kanske vi kan, vet du, innan vi fortsätter, Boris, får jag fråga dig, var Per Ahlmark en värdefull eller intressant poet?
2: Nej, det var han faktiskt inte. Det hade varit väldigt kul om jag hade gillat om han var det alltså. Sen tycker jag Mattias Svensson är lite orättvis när det gäller stilistiken alltså. Det, därför att nu minns jag inte just den här boken som också var speciellt bra, men jag tyckte det var ganska anslående i många essäer och senare debattartiklar och framförallt i kringarbetena kring Tingstenutgåvorna, att han hade alltså skärpan, som jag sa förut, det ibland är det något som strider i själva framtoningen mot skärpan i argumenten, det får ingen tyngd. Men i skrift tycker jag han kunde vara en väldigt vass och ilsken polemiker, och som politisk skribent en bra klass, som poet liksom inte riktigt så bra, snällt sagt.
4: Genuspolitiskt uppdaterad Bert Jung gör comeback på Bioduken. Skaparna till berättelsen om den filosofiskt lagde tjejtjusaren ser sig skyldiga att visa att sexism är förkastligt. Ja, vi har ju tidigare följt debatterna med stort intresse om hur klassisk barnbokslitteratur ska revideras i ljuset av de senaste insikterna om politisk korrekthet. PK-manualen uppdateras ständigt varje vecka, tycks det. Och då måste även exempelvis Astrid Lindgrens klassiska böcker uppdateras. Det här är en process som pågår fortlöpande, och naturligtvis även nypublicerade barnböcker kan åka på rejäl bastning om de inte följer PK-manualen till punkt och pricka. Nu har turen kommit till böckerna om Bert. Böckerna, filmerna och allt vad det är om Bert Jung. Det är böcker som jag minns att jag läste faktiskt när jag var liten. Precis när de kom ut, mer eller mindre. De har publicerats i 29 års tid. Och när man ser tillbaka på Bert så kan man konstatera att Bert är inte politiskt korrekt sett med 2016 års glasögon. Och nu har Sören Olsson och Anders Jakobsson, som har skapat den här karaktären, oerhörda samvetskval över att de inte på 1987 lyckades förutsäga den politiska korrekthet som skulle vara gällande år 2016.
2: Nej, jag skulle kunna ha gjort det.
4: Ja, det är bra att de skäms i alla fall. Att de inte tog tidsmaskinen till vår version av PK-manualen. Nu ska de i alla fall korrigera det här. Så att från och med nu så kommer Bert Jung vara en oerhört genusmedveten karaktär. Faktum är att man redan slagit in på den här banan. Det finns en Bert-bok tydligen som heter Bert och tant Börje. Som, jag vet inte om den finns eller om den kommer snart. Det är den senaste boken de har skrivit i alla fall. Bert och tant Börje. Och man får anta att det här handlar om en transperson. Tant Börje.
2: Oh.
4: Men gör du, är det verkligen politiskt korrekt?
2: Nej.
4: Har inte tant Börje antingen en annan könsbestämmelse eller ett annat namn?
2: Ja, och är inte tant lite nedsättande på något sätt och lite gammalborgerligt?
4: Det är knappast politiskt korrekt.
2: Nej, det
4: åldersmässigt utmanad
2: rätt.
4: Tror jag att det är senaste termen.
2: Ja, exakt. Och dessutom så alltså, ligger inte något reaktionärt i att det är ändå ett försök att binärt könsbestämma en person här. Du har liksom två poderna, tant och Börje. Alltså det korrekta är ju att i varje givet ögonblick så ska du ju själv kunna definiera din könstillhörighet, eller att du befinner dig i en fluktuation mellan olika möjliga könsidentiteter. Det där känns som ett väldigt statiskt och förlegat sätt, tant Börje, utan att ha läst den.
4: Det är fegt och det är inte politiskt korrekt.
2: Nej.
4: Ja, jag hoppas i alla fall att Sören Olsson och Anders Jakobsson får löpa gatlopp för sina överträdelser, som är oundvikliga. Därför att så fort den här boken är publicerad så kommer en ny version av PK-manualen, och sen så är allting de har skrivit djupt omoraliskt och kränkande. Och att de inte förstår det här, att de inte kommer runt det.
2: Nej, jag tror att de går ur det.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Fastighetsbolag i Göteborg ansöker om att få vräka markockupanter från parkeringsplats. Kronofogden låter meddela att beslut kommer dröja. Men ännu en historia på ett bekant tema. Den här gången är parkeringsplatsen under Göta Älvbron i Göteborg. Som har blivit hem till en skara EU-migranter. Så kallade EU-migranter. Fastighetsbolaget som äger den här platsen heter Platser. Och de har lämnat in en ansökan till Kronofogden enligt konstens alla regler om att de som har bosatt sig på parkeringsplatsen ska vräkas. Ja, för de som inte vet det då ska jag säga någonting om den här platsen. Jag vet nästan ingenting om Göteborgs geografi, men jag kan ändå se på den här bilden att det här är en väldigt central plats. Det här ligger mitt centrala Göteborg nere vid vattnet. Jag känner igen den här stora, konstiga kantiga, rödvita höghuset.
1: Ja, just det. Det ser jag också. Det. Ja.
0: Och det betyder att det måste vara någon av de här centrala delarna. Nu får jag skämmas för mina bristande Göteborgskunskaper. Men det här är en ganska prime location i alla fall i Göteborg. Det är bekvämt promenadavstånd till centrala hoppingstråk och tågstationen och hamnkvarter och vad det kan vara för någonting. Så det är ingen dålig plats som de har hittat. Och det här är en parkeringsplats under en bro. Så det verkar vara lite skillnad mot regn. För att det är en stor Göta Älvbron helt enkelt. Under den finns en parkeringsplats. Och alldeles bredvid här så ligger en byggarbetsplats. Där det är fullt ös. För de ska bygga något hus. Så det är en delvis idealisk plats. Och bo under bron delvis inte så idealisk. På grund av det omfattande byggnadsarbetet som pågår. Men det är en sån här sak som i en rimlig värld så skulle det här inte vara en särskilt komplicerad sak. Platser AB äger den här parkeringsplatsen. Den är till för bilar, att folk ska komma och parkera där. Om någon uppehåller sig där på ett sätt som de inte får så kör man bort dem. Men så går det naturligtvis inte till i Sverige, utan man har lämnat in en ansökan enligt konstens alla regler om att kronofogden ska vräka dem. Det kallas att de ska få ett interimistiskt beslut, så heter det tydligen. Ett interimistiskt beslut i ärendet, det är samma sak som att kronofogden utfärdar en dom. Men kronofogden meddelar att det kommer dröja ett tag innan det kommer ett beslut i den här frågan. De påpekar att ofta behövs det kompletterande uppgifter innan den här typen av ansökningar ens kan börja behandlas. Man ser framför mig hur de klappar sig på magen och garvar på kronofogden. Den här reporten ringer och frågar, när kan det börja handläggas det här? Ja, det kommer ta ett tag. Vi kommer inte ens börja behandla det här förrän vi har krånglat mycket mer. Det kräver en massa byråkratiska formulär och sånt.
1: Alltså, ibland så längtar man efter den starka, hårda, fungerande staten. Det vore på något sätt ännu bättre än

0: man nu ska ha en stat, än den här totalt förvirrade slappstaten med tjocka kronofogda människor som du säger klappar sig på magen och flinar lite. Jag fick en sån närinsyn för 2 veckor sedan jag sa där. Alltså det kan ju låta väldigt, det är inte så mycket att bry sig om. Det är några romer som bor på en parkeringsplats. Det är inte så mycket att bråka om. De stör ingen och så vidare. Men jag följde med företagarföreningens representant och sen var på ett möte med dem också om i Kungens kurva. Alltså Nordens största handelsområde. Där de har sådana problem nu på parkeringsplatser och i skogsdungar och annat. Därför att det bor så mycket romer där helt enkelt. Och som bygger nästan på varje tillgänglig parkeringsplats en liten kåkstad runt ibland utbrunna bilar. Alltså det ser vanvettigt förjävligt ut. Och det där blir ett problem så att folk åker, varför ska man åka dit och handla liksom och placera sin bil parkerad i en kåkstad? Så jävla illa ser det ut alltså. Men det finns absolut ingenting de kan, de har ingen rätt och de får inte ens något besked om möjligheterna. De har inte ens fått det här beskedet av Kronofogdemyndigheten om att det här kommer att ta tid och det är krångligt. Och kommunens insats består att de lovar att anställa en handläggare på halvtid som ska jobba med frågan. Polisen säger att nej, det är inte så mycket de kan göra. Det är sällan man hör utmattade butiksägare skratta lyckligt. Men på det här mötet så var det en person som ställde sig upp och på fullt allvar sa att vi kan väl skicka en delegation till riksdagen. Och det var det alla där. Alltså, de så hysteriskt lyckligt skrattade och det sällan unisont som jag hörde. Så att, och det finns absolut ingenting de kan göra. Och den här lilla kåkstaden, de här små, det är flera små kåkstäder, bara växer.
1: Nej, det finns inte så mycket som man kan göra, men vissa saker kan man ändå göra. Men det här är verkligheten i Sverige nu, det här är så det fungerar. Det finns ingen äganderätt längre, däremot finns det oerhört omfattande rättigheter för EU-migranter. Så att om man vill undvika att det här händer så verkar lösningen vara att se till att inte äga mark. Så definitivt är det att inte äga någon mark som är centralt belägen och kan vara attraktiv för folk att upprätthålla sig på. Driv inte en butik, ha inte någonting som eventuellt kan ockuperas, därför att när det gäller vissa grupper så råder fullständig laglöshet. Vissa kan bara komma och ta för sig och ockupera andras mark och det finns ingenting man kan göra. Så att om jag var i Sverige och hade några som helst resurser som skulle kunna riskera att ockuperas, då skulle jag i alla fall göra mig av med dem illa kvickt. Det är väl det enda sättet egentligen att skydda sig mot en sån här sak.
0: Mm.
1: Eftersom staten, eller Göteborgs kommun i det här fallet, Kronofogden, ingen verkar vara intresserad av att lyfta ett finger.
0: Ja, men de är totalt likgiltiga alltså. Det är för att de lever i sin egen jävla skyddade verkstad och förstår inte att de skattepengar som ser till att de kan sitta och tjocka sig på kontoren, de kommer från människor som driver butiker och affärer. Förstör man liksom deras möjlighet att bedriva handel, då kommer skattekronorna att sina. Men då hittar de på andra sätt att utplundra oss andra som inte har butiker. Så att, alltså, jag tycker det är underligt att ingen av alla de mark- och butiksägare som är utsatta för detta inte har fått ett tokspel. Alltså bara gå ut och sätter eld på bilar eller vad som helst. Det är inte så att jag förordar detta, men jag finner det underligt att ingen har fått ett sånt spel än.
1: Jag tycker det är också jättekonstigt att folk tar det här så lugnt och stillatigande. Det som egentligen är ett fullständigt absurt fenomen, att en viss grupp människor undantas från alla normala lagar och regler och anständighet och tillåts att ockupera platser, bosätta sig var de vill, och de kan inte bli bortkörda och folk bara accepterar det här. Folk bara går runt och ser det här hela dagarna och beter sig som att det är normalt. De beter sig som att det är en helt normal sak, som att USA och Saudiarabien är bästa kompisar, eller att fackföreningar bestämmer huruvida arbetande människor ska få bo kvar i Sverige eller inte, eller någon av de andra 100 absurda sakerna som tas för givna.
0: Ja, och det, men det tror jag, för människor är så sanslöst kuvade i det här landet, så att de har ingen begrepp om mitt och ditt längre, och arbete har heller inget värde. Alltså ingen känner det längre som fullt naturligt att säga att nej, men det här är mitt område, det här är min mark, det här är min butik, det här är mitt fan whatsoever, men detta har jag jobbat ihop till och jag bestämmer hur det ska användas. Var vänliga och försvinn härifrån, eller vad som helst. Alltså de enskilda individerna har totalt tappat all känsla för de rättigheter som tillkommer dem. Och staten skyddar dem inte, därför att staten anser inte att dessa individer som har arbetat ihop till exempel till sin egen mark har några rättigheter.
2: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck, och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet.
3: Ballograf. Radio Bubbla.
1: Regeringen avstår från att nominera svenska traditioner till UNESCOs listor över immateriellt kulturarv. Säger sig vilja undvika värdehierarkier. Jag är inte direkt förvånad, men det är ändå en elegant ögonblicksbild, känner jag, av tillståndet i mitt hemland. UNESCO, som bekant registrerar kulturarv i en sorts fysisk geografisk bemärkelse. Det finns olika platser och hus och så vidare som betraktas som kulturarv, som är särskilt viktiga att skydda. Nu utvidgar man det här till att gälla även immateriella kulturarv. Och som ett exempel då, som är i den här artikeln, så har Norge har nominerat folkmusik och dans från Setesdal som ett värdefullt norsk kulturarv som ska skyddas av UNESCO. Och så att nu håller länder på som bäst och nominerar olika delar av sitt kulturarv. Och i Sverige så har man haft en undersökning. Man har låtit folk komma in med förslag på vad som kan vara ett bra immateriellt kulturarv att anmäla för Sveriges del. Några förslag är till exempel fika, nyckelharpa och Lucia-tåg. Men svenska staten, kulturdepartementet, tackar nej. Per Olsson Frid, statssekreterare, säger att vi tänker inte anmäla någonting, därför det är problematiskt att hävda att ett visst kulturarv eller en viss tradition är viktigare eller har större betydelse än någon annan. Så därför vill inte vi ordna in dem i en sån värdehierarki, säger han.
0: Ja.
1: Och han får mothugg från bland annat Erik Sahlström i institutet.
0: Som har, fast här, ett klent mothugg, måste jag säga.
1: Ja, verkligen. Det är det som är så lustigt för den liten, tycker jag. Därför att alla har fel.
0: Ja.
1: Alla som överhuvudtaget uttalar sig eller nämns den historien har uppåt väggarna fel på ett faktiskt upprörande sätt. Om vi tar det från det hållet istället. Alltså till att börja med, så är ju UNESCO är ju skit, och allting de håller på med är bara trams. Kultur är tradition, inte politik. Kultur är det som människor gör, det är deras liv. Det är inte bara någon byråkrat sätter upp på en lista. Och det gäller materiella såväl som immateriella kulturarv. Hela den här idén om att man ska ha en byråkratisk lista över kulturarv är ju naturligtvis förfelad, för att uttrycka det milt. Så på sätt och vis är det ju rätt av kulturdepartementet att tacka nej till den här UNESCO-listan. Men naturligtvis så gör de det av fel skäl. Och det är precis samma sak gäller för Erik Sahlström i institutet. För de säger då att de är emot kulturdepartementets motstånd mot att nominera till kulturarvet. Men de är det av fullständigt fel anledning, av huvudlös anledning. Det Erik Sahlström i institutet säger, det är att vi måste få hjälp av UNESCO att skydda de här kulturella fenomenen så att de inte ska missbrukas som symboler. Exempelvis säger man att nyckelharpan har en stark koppling till svensk kultur, men ibland så, alltså, utnyttjas nyckelharpan av högerextrema krafter. Det används som en politisk symbol av nassarna som använder nyckelharpan och förvandlar den till en nasseharpa. Och då blir Exalström institutet förstås väldigt, väldigt besvikna. Så att alla har fel. Och vi ska nämna också de svenskar som nominerar fika som det svenska kulturarvet.
0: Ja, det...
1: Alla har fullständigt tappat huvudet i den här historien.
0: Men det du säger här, det är ju också en fråga om traditioner. Jag tror att det här är ju liksom bara, det är ju så, en så rubbad nyhet, alltså knäppa ståndpunkter. Men i gemen så vanligt folk, de upprätthåller traditioner och kommer att ägna sig åt fiolspela, nyckelharpa ändå. Strunt samma. Men det visar väldigt mycket överhetens inställning. Och deras skam inför svensk, och de skäms verkligen för svensk kultur och svenska seder och svensk tradition. Aldrig har man sett det klarare uttryckt.
1: Du sätter fingret på kärnfrågan här, Boris. Alltså, vad ska man göra om man är intresserad av det svenska kulturarvet, om man vill försvara och bevara och utveckla det? Och svaret är naturligtvis att man ska leva det. Man ska vara en del av det. Om man är intresserad av att bevara till exempel svensk folkmusik, hur ska man skaffa en fiol? Eller om man är riktigt vågad, kan man skaffa en sån här Hitlerharpa, lära sig spela folkmusik på den. Och det finns folk som gör det här. I Bubblakretsen så har vi en här person till exempel. Han heter Erik Svansbo. Han är bekant för att han har en blogg som heter Pophöger. Skriver en massa politiska saker. Men han håller på med en annan sak som är ännu mer intressant och ännu mer värdefull än hans blogg. Han är folkmusikant. Han spelar fiol och han bevarar de här traditionerna på ett oerhört konkret sätt. Till exempel genom att tradera den traditionella folkmusiken och traditionella melodierna över YouTube. Så han och hans far ska noteras. De lägger upp YouTube-videos med den klassiska folkmusiken. Så de åker runt kanske på folkmusikstämmor runt om i landet, hittar en ny melodi, lär sig den, lägger upp den på YouTube och sen kan andra folkmusikanter sitta och lära sig de här. Det här är ett exempel på hur man arbetar med kulturarvet med konkret handling, med hjärta och gärning och dessutom själv bidrar till den här utvecklingen genom att till exempel tradera melodier, man lägger sin egen personliga handlag i någon utsträckning, man gör det här utvalet, och det är exakt så som kulturarvet, det så kallade, som till exempel folkmusiken, alltid har utvecklats, förutom att YouTube är en ny metod. Men det är inte så jäkla svårt att förstå hur det här egentligen funkar. Man måste bara inte betrakta det här som någon typ av museiverksamhet som ska vara i en glasbur och skyddas av FN-byråkrater. In och gör de här sakerna. Ja. Spela folkmusik om du tycker det är viktigt. Drick kaffe om du tycker fika är en värdefull tradition. Och gå i Lucia-tåget och vad det nu är för någonting. Eller sitt och var oerhört svårmodig och samtidigt ängslig om du vill bevara det svenska kynnet och så vidare. Jag måste leva de här sakerna.
0: Hör.
1: Kinesisk toppolitiker på inspektionsbesök varnar Hongkong för självständighetssträvan. Separatistisk rörelse blir allt mer högljudd till Pekings förtret. Så som i Texas, så och i Hongkong. Vi pratade alldeles nyss om att man i Texas ska skapa en egen ny guldreserv, kan man säga. Gold Bullion Depository. I Hongkong, som en annan typ av självständighetstendens. Tydligen ska jag säga, jag har inte läst så mycket om det här tidigare. Men det får lite uppmärksamhet enligt en sorts Streisand-effekt, kan man nästan säga. När Chang Dejiang, en av toppskurkarna i Kinas kommunistregim. Han är på besök i Hongkong just nu. Han höll ett tal på en bankett i onsdags. Och han sa, han varnade Hongkongborna från att fortsätta med de här sakerna som har kallats för en demokratiprotester. Det har vi pratat om tidigare. Mm. Det är demonstrationer, folk som kan med demokrati. Jag har suttit här i Radio Bubbla uttryckt min skepsis till de här sakerna. Och sagt att vad ska de med liksom, demokratiska val till, och de vill ha mer skatter och de vill ha mer reglerad ekonomi. Och det verkar inte alls vara rätt väg att gå. Då kanske lika bra att man har en sån här kinesisk, kommunistisk, teknokratisk överhöghet som åtminstone ser ett värde i att bevara ett skatteparadis där de själva kan ha sina stulna pengar. Det har ändå bra konsekvenser för att Hongkong har en av världens friaste ekonomier. Nu ser jag i alla fall en viss försonande drag hos de här som protesterar. För att vissa av dem är radikala lokalister. Och de vill att Hongkong, vissa av dem vill att Hongkong ska bryta sig loss från Kina. Och de har också använt bland annat en särskild flagga, en Hongkong-flagga som representerar Hongkongs självständighet, som är kontroversiell att använda.
0: Ja, och det där, alltså, vad vi måste se är ju att tendensen i Kina idag är ju att presidenten och partiordföranden, som är en och samma person, stramar åt tyglarna rejält just nu, alltså, och börjar införa en, luta sig mot arvet från Mao Zedong och skaffa sig mer och mer personlig makt för att skydda en liten klick i partiaristokratin. Och stramar man åt så pass hårt som man faktiskt gör i Kina då, och stryper mest en litrande frihet och diskussion, så det till och med knorras i partiet, då lär detta spilla över i, till Hongkong också, vad de än vill och tycker och vad de än är lovade. Så att en lokaliströrelse som vill bryta sig loss, det bara betraktas som ett rent självförsvar. Ingenting kan vara värre, tror jag, än att ligga kvar under Kinas stövel där.
1: Ja, det är onekligen kontraintuitivt att friheten skulle bli större av att vara en lydstat under socialistiska Kina. Men vi får se, jag är inte så säker. Alltså, jag litar inte på sådana här demokratiaktivister. Det tycker jag låter väldigt, väldigt skumt.
0: Nej, men du får nog tänka liksom att det är helt enkelt en front här som är desperata vid tanken på att det ökande förtrycket i Kina ska spilla över och ta bort dem fri. De har ju haft kidnappningar. De har ju mycket tydliga signaler nu från Kina om att nu får ni liksom lugna ner er lite nu. Man är jävligt nervös för att det ska bli som i Kina. Och då får man tänka sig helt enkelt att man får en ganska bred rörelse med väldigt många olika riktningar i, som förenas av en enda sak, att vi ska bryta oss loss. Och har de väl brutit sig loss, då kommer det säkert att bli inre strider och maktkamp. Allt annat vore underligt. Men de goda krafterna har större möjligheter att segra i ett lossbrutet Hongkong, tror jag, än i ett Hongkong som finns kvar i, med täta band till Kina. Så det är inte säkert jättemärkliga krafter i den här så kallade demokratirörelsen. Men det är ett steg att man bryter sig loss.
1: Ja, det är intressant. Vi fortsätter att följa med ännu större uppmärksamhet nu. Den konflikten i Hongkong och den eventuella självständighetsrörelsen.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla. Kylskåp och luftkonditionering, lika stort hot som terrorism enligt USA:s utrikesminister John Kerry. Mycket ska man höra.
1: Har du inte hört om det här mobila kylskåpet som rullade ner på strandpromenaden i Nice och dödade 84 personer?
2: Jag missade det tyvärr. Jag försökte få tag på bilderna från övervakningskamerorna, men jag hittade dem inte någonstans.
1: Nej, de är förstörda.
2: John Kerry har varit på toppmöte, Global Climate toppmöte i Wien. Och där pratar man bland annat om olika typer av kylsystem. Som kylskåp, luftkonditionering, maskiner som använder sig av, ska vi se om jag kan säga det på svenska, men jag får gissa här, fluorkolväten. HFC, hydrofluorocarbons. Jag tror att det blir fluorkolväten på svenska. Och de här, det är växthusgaser, jättefarliga för miljön. Det här är en gammal visa som vi har hört i några årtionden nu. Men sen sa Kerry en jätteintressant sak. Han sa att igår så var jag i Washington. Jag träffade ledare för 45 nationer, försvarsministrar, utrikesminister och så vidare. Och vi jobbade på hur ska vi bemöta hotet från den islamiska staten och terrorism. Och så säger han, det är svårt för vissa människor att förstå det. Men det vi gör precis här är lika viktigt. Därför att det har möjligheten att bokstavligt talat rädda liv på själva planeten.
1: Ja. Jag till den här gruppen som har svårt att graspa det här.
2: Jag också, och det beror inte bara på den usla grammatiken i John Kerrys uttalande. Det är ganska fascinerande att världen brinner, vi har en modisk, blodtörstig, nästan ofattbart vedervärdig jihadistisk organisation som håller på att ta över Mellanöstern. Och här står jäveln och säger att kylskåp är ett lika stort problem som IS-terroristerna. Det här är inget skämt. Och med den här typen av ledare, för det här är ju John Kerry, han är inte en helt oviktig person, han är utrikesminister i USA, han har ganska mycket inflytande, för att vara politiker i alla fall. Om det här är det bästa vi har, att sätta upp mot IS-terroristerna, då, jag vet inte, man kanske ska stänga in sig i ett kylskåp eller någonting. Och
1: ja, men det kan fortsätta så här ganska trygg, ja. Trygg placering med tanke på den globala uppvärmningen som vi då förväntas genomlida. Kanske man ska sitta i ett kylskåp.
2: Å andra sidan så kanske man ska vända lite på kuttingen och försöka se det från John Kerrys perspektiv. Det kanske i själva verket så att han gör ett orimligt uttalande om IS-terroristerna här. Därför att som han ser det så är ju fluorkolvätena i kylskåpen inte bara ett miljöproblem i mängden, utan det är ett hot mot livet som sådant.
1: Oh.
2: Jag vet inte om man menar mänskligt liv eller liksom varenda liten mikrob som finns på planeten, men det är det han pratar om här, att mänskligheten kan gå under, planeten kan bli obeboelig och sen har vi bara kanske några spindlar eller någonting kvar. Så det är, om man jämför IS-terroristerna med det, så måste ändå till och med jag som verkligen inte gillar IS-terroristerna måste säga att det är lite grann att ta i faktiskt. Därför att deras plan är ännu inte att utrota allt liv.
1: Nej, det är sant. De ska bara utrota oss som inte tycker som dem.
2: Jag undrar om inte det här är ett klavertramp av en annan typ av John Kerry. Det är den här typen av överdrivna antimuslimska stämningar. Skapar klyftor mellan människor, sliter oss isär. Så farliga är faktiskt inte IS-terroristerna. De är inte alls lika farliga som växthusgaser.
1: Nej, men du ska se, alltså du är något på spåren där definitivt. Att jag kan tänka mig att det kommer små uppmjukningar snart om att så jävla farliga är de inte. Och rent seriöst sett så har vi varit inne på tankegången att man ska inte hålla för omöjligt att någon gång framöver så blir plötsligt IS-terroristerna en öppen allierad till USA. Med tanke på hur frontlinjerna skiftar hela tiden i Västasien. Och så kan de gemensamt bekämpa kylskåp som den stora vita satan.
2: Isterroristerna eller istiden?
1: Exakt. Isskåpet eller isterroristerna. Så står valen.
3: Franska arméns personalchef uppmanar anställda som undertecknat ett andra brev adresserat till Emmanuel Macron med varningar om ett förestående inbördeskrig att säga upp sig så de fritt kan uttrycka sin oro. Brevet kritiserar regeringen för att göra eftergifter åt islamism och riskera Frankrikes upplösning. Vi pratade för några veckor sedan om det brev som ett stort antal franska militärer eller för detta militärer hade skrivit, publicerat ett öppet brev till franska politiker. Ett antal generaler, höga befäl och några tusen vanliga soldater som hade publicerat det här då i en högerorienterad tidskrift med uppmaningar till franska politiker och ett budskap om att franska politiker, ni ska veta att ni kommer ha vårt stöd om ni bedriver en mer patriotisk politik. Och det här väckte ju väldigt stor debatt i Frankrike givetvis, som vi rapporterade om tidigare, och debatten har fortsatt. Men nu har det dessutom blivit publicerat ännu ett öppet brev från en liknande grupp, kan man säga. Den här gången, som jag förstår saken, så har det publicerats i samma tidskrift, nämligen Valeur Actuelle. Men den här gången så vet vi inte exakt hur många som har undertecknat, och de har varit anonyma när de har skrivit den här artikeln. Jag ska säga att den här gången har jag inte läst artikeln själv, jag har bara läst om den. Men de fortsätter, som jag förstår, med liknande retorik, och de säger att det finns risk för inbördeskrig i Frankrike, och responsen på det första brevet har varit väldigt bristfällig. Och debatten då går vidare i Frankrike, den eskalerar, och nu har då högsta chefen, som jag förstår det, högsta chefen för den franska krigsmakten, François Lecointre, har gått ut och sagt att de här soldaterna och officerarna som skriver såna här artiklar med namnsnämnande eller anonymt, de bör lämna sina positioner i militären. Därför att som militär så har man inte rätt på det sättet att uttrycka sig fritt politiskt. Så då är det bättre att man säger upp sig, så att man sen har full yttrandefrihet som en vanlig civil medborgare. Boris, vad är dina tankar om den här franska debatten? Jag är intresserad generellt, men specifikt är jag nyfiken på den här saken om militärers yttrandefrihet. Jag har ju läst lite grann om det, men det jag läser om det, jag känner att det stämmer inte riktigt med vad som har hänt i praktiken. Hur har det gått till tidigare i Frankrike när militären har involverat sig i politiken? Den här första artikeln, den publicerades på 60-årsdagen av ett tidigare kuppförsök som inträffade under de Gaulle-eran, som hade att göra med när Algeriet blev självständigt och militärerna motsatte sig det och så vidare. Om man går tillbaka till de här tidigare incidenterna, måste det inte ha funnits det undantag från de här principen att militären inte uttalar sig politiskt och så vidare, eller att de slutar gälla när det faktiskt blir kupp? Hur funkar det egentligen i Frankrike?
1: Man har ju haft, det var inte bara kuppförsök, alltså man kan ju faktiskt säga att det som hände då i Algerietkriget var ju ett inbördeskrig. Alltså Algeriet var ju franskt territorium, franska styrkor i Algeriet och Alger gör ju uppror helt enkelt, vilket gör ett inbördeskrig. Samtidigt så har man en konspiration och komplott med höga militärer på fastlandet som ser till att det genomförs ett antal attentatsförsök mot de Gaulle, där han nästan stryker med. Men den situationen är lite... Det är inte så att de skrev en debattartikel om de här gamla legionärerna, fallskärmsjägarna, och sen lyssnade inte de Gaulle och då var de arga, utan... de körde igång direkt. Det var liksom, vad fan, det här är vårt land. De har ju blivit lite mesiga på det sättet. Man har ju faktiskt haft de senaste 20 åren som har haft två överbefälhavare som har fått gå därför att de har betett sig på ett sånt sätt att de inte har de har protesterat mot nedskärningar i krigsmakten, att de inte har fått de utlovade pengarna, uttryckt missnöje, och då har både president och premiärminister sagt att man sett till att de har lämnat in sina avsked. Så att det är ganska snävt där, så att utrymmet är begränsat. Sen det här första brevet, det menar jag att det hölls inom gränsen. Du påpekar själv detta att när vi diskuterade att det uttrycker ju bekymmer på ett ganska hovsamt sätt. Det innehåller inga hot eller sådana saker, utan det är mer att det här ser inte bra ut. Tonen i brev 2 tycker jag sämre formulerat och lite mer nästan omilitäriskt, alltså lite gnälligt hysteriskt. Och där tycker jag man liksom går över gränsen, just därför att det är så illa formulerat. Och samtidigt ska man inte glömma att vi har höga militärer, alltså väldigt höga, som har gått ut och fördömt detta, som menar att vi är republikens soldater och vi står till republikens tjänst, helt enkelt. Så att det ska snarare bli intressant att se, nu tror jag det kommer att stilla sig och man kommer att få se de olika, nu börjar presidentkandidaterna linjera upp sig de närmaste månaderna inför nästa års presidentval. Och det här garanterat kommer att leda till, det är ju någon slags flört och overtyr till de militära, till armén och krigsmakten. Men när det gäller islamismen så kan Macron inte gå mycket längre än han har gjort. Det är marginellt, som om det är något som skiljer det han genomdriver nu och det Marine Le Pen vill genomdriva. Och på samma sätt så har vi har en intressant länk om den franska chefsförhandlaren när det gäller EU och Brexit, Barnier, som kom ett utspel i veckan, eller för 2 veckor sedan, om att både Frankrike måste liksom sätta inflyttningsstopp för jourerna från Afrika och tredje världen. Och att även EU bör diskutera en förstärkning av de yttre gränserna, så man inte får in mer folk på en period av 3 till 5 år. Och det är nog ett utspel som kommer sig av att han tänker ställa upp i presidentvalet. Han har liksom fått ett gott namn genom det här sitt uppträdande som chefsförhandlare för EU i Brexit. Men han har gjort en annan sak som jag tror är innan han gjorde det här utspelet, och det var för några månader sedan, då han gick ut ännu hårdare än Macron hade gjort tidigare och talade om vikten av en EU-armé. Gav 2 intervjuer och skrev en programmatisk artikel i Le Point, tror jag det var, där han väldigt väl pläderade för alltså att EU, som världen ser ut idag, så måste Europa kunna värja sig självt och agera ut i världen också med hjälp av en egen väpnad styrka. Och det här, jag tror det är ett genidrag av honom, om han nu tänker kandidera, vilket han nog ska. Det är sånt här som den franska krigsmakten och dess ledare gillar att höra. Inte bara att det ska bli ordning på gränserna, utan också att det ska skapas en europeisk armé. För de ser ju verkligen chansen nu, den franska krigsmakten, att EU liksom, många där känner på en armé, och är det några som kan bli ledande i ett sånt uppbygge, så är det ju faktiskt den franska krigsmakten. Så att de kommer nog att ställa in sig i ledet och vara tysta, bara för att det är så oerhört lockande med en EU-armé där Frankrike står starkt, tror jag.
3: Förra gången när vi pratade om det här, då sa du, Boris, du sa någonting i stil med att det behöver komma nya politiska krafter. För vi pratade om vad är Le Pens roll i det här egentligen. Och att man tolkar den här saken i Frankrike som att det var ett entydigt ställningstagande för Le Pen, och vi problematiserade lite grann. Fick förresten en, jag vet inte, det kan vara intressant att ta upp kanske, fick en förklaring från en person som själv är fransyska, att orsaken att man kopplar så starkt till Le Pen är att, att själva tidskriften där man publicerade brevet, alltså Valeur Aktuell, är en tydligt då Le Pen-affilierad tidskrift. Så att, att man väljer att publicera någonting där i sig är ett ställningstagande för just det politiska partiet. Men du sa, Boris, i förra gången, du pratade om att, att det behövs nya kandidater, nya politiska krafter, och att den, de som har bäst möjlighet att kanalisera de här strömningarna som militärernas brev är uttryck för är förmodligen några andra kandidater. Och då direkt när jag såg den här nyheten om Michel Barnier, då blev jag nyfiken på, är han en sån person som kan vara den typen av ny kandidat som du pratar? Han kanske har hörsammat helt enkelt generalernas uppmaning och insett att han tolkat det på samma sätt som du har sagt, att jag ska fylla den här politiska rollen.
1: Ja, det tror jag. Och han har ju i sin roll som han har varit utrikesminister i 2 omgångar och var en utrikesminister som krigsmakten gillade faktiskt, för att han gav dem, han nyttjade dem väldigt mycket, en del afrikanska äventyr, bland annat Elfenbenskusten, som inte slutade så bra faktiskt. Han håller på att ställa sin förrätta där. Så han har ett gammalt gott renommé i krigsmakten som en kille som gillar att använda krigsmakten. Och när han nu gjorde det här utspelet förut om vi behöver en EU-armé och dessutom kommer med det här med stängda gränser, så han spelar korten väldigt rätt alltså. Och jag tror att han kan nog bli en väldigt stark kandidat. Spännande. Och har de väpnade styrkorna i ryggen. Men just det med att det publicerades i att det första brevet publicerades i Le Pens tidning. Det var ju snarare så att det publicerades i ett internetsammanhang, och sen bad Valeur Aktuell att få publicera det också. Så att de gick ut som militärer först, men sen kunde de inte gärna säga att det var liksom självklart för dem att, så de valde. Så jag tror ändå att första brevet så ville man liksom inte i sig koppla sig till dem, men det blev så.
3: Ja, det är lite fransk kremlologi där nästan.
1: Ja, och men det där är väldigt kriminologiskt. Var publicerar man sig först och varför och vem var talsman och så vidare. Så att det är
3: det hur ska man tolka det här att de är anonyma, att de gör nya utspel fast utan att se ut utan namn?
1: Ja, men det försvagar det ju jättemycket. Första brevet fick ju mera genljud faktiskt, tycker jag, alltså, och skapade genuin oro, tror jag, i presidentpalatset och annorstädes. Men det här andra, det är något i tonen, att det är så många hysteriska. Det är inte speciellt krigaraktigt. Det första betet var liksom en rejäl anhopning gamla trötta knäktar som tyckte liksom att fan, det här går åt helvete. Det här andra är, och det har gjort det här liksom lite mer brutala svaret från premiärminister och president, att men nu får ni hålla käften och lämna in uniformen om ni vill fortsätta på det här sättet. Men det finns, på tal om kriminologi, alltså det är fransk politik är väldigt obehaglig på det här sättet, att det pågår alltid en jäkla massa krypskytte och att det pågår alltid en massa utredningar mot folk, politiker, ibland med all rätt, ibland bara som ett sätt att hålla på strypsnara på dem. Jag nämnde det här med Barnier och Elfenbenskusten. Det finns en gammal utredning sedan 2016, då en tung förundersökning, så en här undersökningsdomare ville att Barnier och Dominique de Villepin och en kvinnlig utrikesminister skulle ställa sin förrätta för vissa saker de hade gjort i Elfenbenskusten,
4: med legosoldater och lite äventyr där som inte var jättebra kanske. Och det där har legat puttrat. Då är det ju så här att en mycket märklig tendens är ju att så fort det dyker upp politiker som är så att säga, konservativa, nationalistiskt sinnade och har ett horn i sidan till USA, då värms plötsligt den här gamla anklagelser upp. Så jag skulle gissa att när Barnier har tillkännagjort sin kandidatur, då kommer den här förundersökningen liksom att aktiveras. Den har legat liksom på en bakre kokplattan i några år nu, sen 2016. Nu kan jag tänka mig att då kommer man liksom försöka ta upp det här igen. Det där är ett obehagligt drag i fransk politik.
3: Ja, men det drar ihop sig mot en relativt spännande presidentvalssäsong i Frankrike.
4: Den kommer att bli jäkligt spännande alltså. Det är osäkrare än någonsin. Det enda tror man kan säga säkert är alltså att jag kan sätta min halmhatt, om jag nu hade någon, eller keps på att Macron kommer inte att sitta kvar, utan han kommer att stå mellan, tror jag faktiskt, Barnier och Le Pen, och Barnier kommer att vinna ganska lätt.
3: Wow, en förutsägelse. Det tackar vi och bockar för. Mycket, mycket roligt. Kom ihåg, kära lyssnare, vad ni hörde det först.
0: Radio Bubbla. Fackförening protesterar mot att arbetare ersätts av jätter när Western Michigan University testar miljövänlig metod för att rensa giftig klättersumak. Ja, på ett universitet i Michigan så har man problem med ogräs, närmare bestämt giftigt ogräs. Som blir ett problem, för det är svårt att ta bort det, för att det är farligt för människor att hantera klättersumak, eller som det heter på engelska, poison ivy. Och det här är en grej som man kan tänka sig att facket skulle protestera. Det här är för farligt, vi kan inte låta våra medlemmar hantera såna här giftiga växter. Men som så ofta så är det damned if you do, damned if you don't. Som amerikanerna säger ibland, till exempel i Michigan. Därför att nu får man istället facket på sig för att man inte har låtit de fackanslutna mänskliga arbetarna ta hand om det här. Istället så har man tagit in en skock jätter som glatt går fram och tuggar i sig de här giftiga växterna. De är inte giftiga för jätter, och jätterna kommer dessutom åt på ett bättre sätt. De kan liksom gå under trädgrenar och klättra lite grann och sådär. Och de rensar upp fullständigt bland de här giftiga växterna. Men då blir det gnäll såklart. Om att det här var ju jobb som skulle gått till människor. Jätterna tar våra jobb och kastar ut oss på gatan. Ja. Det är inte fruktansvärt, Boris.
4: Ja, det är hemskt. Nej, alltså det är... Men vi talar ju ibland om hur den andra sidan, den svarta sidan, kommer att falla sönder av inre motsättningar. Och här ser man liksom hur de... För på andra sidan finns det till exempel fackföreningar som vill värna precis alla jobb. Och så finns förstås miljörörelsen också. De kommer ju ryka ihop om det här. För miljöaktivister måste ju med nödvändighet tycka att åh gud vad gulligt och bra med jätter som käkar gift i sumak. Och så får de ryka ihop med fackföreningsrörelsen. Det blir ännu en av de här självförgörande spiralerna som startar. Och i allmänhet tycker jag det var en väldigt sympatisk idé att använda jätter faktiskt.
3: Jag själv tycker att det är perverst och upprörande att människor tillåts ta jätternas jobb.
4: Ja, exakt. Jätterna var ju där först. Jag är bara som vanligt nyfiken på det jag inte får veta. Alltså, jätter är ju lite bångstyriga djur. Hur får man dem att käka precis vad som helst? Alltså? Så jag är som gammal balkansk getherde i min ungdom, så undrar jag liksom, hur lyckas de styrsla jätterna så att de inte börjar käka på en massa annat? Uppenbarligen väldigt disciplinerad getflock de har släppt loss här.
3: De kanske älskar klättersumak.
4: Ja, det kan ju vara så. Liksom, gud, det är som att komma till smörgåsbord på operabaren här. Vi vill inte ha någonting annat. Det är mycket möjligt.
3: Jag tror att de blir lite roliga i skallen när de äter klättersumak.
4: Aha. Ja, men det minskar inte det effektiviteten hos dem i så fall? Om de ligger på rygg liksom 10 jätter med benen i vädret och bara dimmig blick.
2: Jo, men det är beroendeframkallande. Så låt dem vara där en vecka bara.
4: Ja,
2: så
4: då måste de ha mera. Just det, ja. De, ruset
2: det är det öka doser för att få samma effekt.
4: Härligt.
2: Kanske man skulle fundera lite på den här metoden i Stockholm nu när det är sophämtarstrejk.
4: Ja, men det är ju briljant. Alltså för som sagt var, de käkar ju allt. Alltså, det finns ju jätter som har knaprat på konservburkar till och med. Otrolig förmåga att tugga på allt och smälta allt också uppenbarligen. Så att det där vore väl en jättebra idé.
2: Jag har en alternativ förslag annars. Hur skulle du kunna lösa det rent praktiskt?
4: Låt höra.
2: Jag har hört att det finns ett försvarligt antal kameler tillgängliga i Angered.
4: Hur käkar de också allting?
2: Ja, jag kan inte tänka mig att kameler är särskilt kräsna. De bor i öknen, där finns det nästan ingen mat alls. De kan ju inte rata någon typ av föda. Om de hittar någonting liggande i sanden så måste de äta upp det.
4: Ja, vår ungerska vän får helt enkelt driva upp kameljorden från Angered och hit. För att de hade väl inga kameler förresten än.
2: Men hade... Har de inga kameler?
4: Nej, det är därför de får betala tillbaka pengarna. De har inte ens, de måste bygga ett kamelstall först, det har de inte gjort. Och innan de har kamelstall kan de inte ha kameler. Eller så har de det, men då bor väl kamelerna hemma hos kamrat Nagi där. Men du, hade vi inte en nyhet om getter på Lidingö för ett tag sedan?
2: Jo, det är afghanska getherarna som har fått
4: nytta
2: på Lidingö.
4: Det är väl bara att driva in Lidingö-getterna och käka i Stockholms centrum.
2: Ja, det är bara att vi ringer Pontus på antipiratbyrån och ber honom styra upp där. Skulle inte det vara en syn, alltså afghanska getter och kameler från Angered som drar runt i Stockholm och äter upp soporna?
4: Alltså jag måste säga att du är extremt lösningsinriktad idag. Det är härligt.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

USAs representanthus röstade igenom lag mot antisemitism som definierar antisemitism på federal nivå enligt International Holocaust Remembrance Alliance, som bland annat listar användande av symboler och bilder associerade med klassisk antisemitism, såsom påståendet att judar dödade Jesus. Vi pratade förra veckan om vågen av pro-palestinska protester på amerikanska universitet, och vi sa då att den här situationen kommer bli mycket värre snarare än att den blåser över. Och vi ser redan exempel efter exempel på det. Det är större sammandrabbningar mellan polis och aktivister, större motdemonstrationer, ideologisk radikalisering. En sak som jag såg häromdagen, jag är inte säker på om det stämmer, jag har inte sett det verifierat, men det är en intressant sak att hålla ögonen på, tycker jag. Det sägs nu att aktivister offentligt konverterar till islam på plats på universiteten där i samband med protesterna. Det finns en sorts konverteringspipeline. Inte bara till mer radikala politiska idéer som antisemitism, utan hela vägen till att falla ner på knä och uttala den islamiska trosbekännelsen. Och det sägs då att några av de som konverterade började som vanliga studenter och som blev de muslimer efter några veckors ringdans, satta i trans av arabiska trolltrummor. Och det skulle stämma väldigt väl överens med det vi sa förra veckan, att det förmodligen finns utländska intressen här, till exempel iranska intressen, inbäddade i de här protesterna för att eskalera och radikalisera dem. Jag tycker i alla fall det är intressant att hålla ögonen på det. En annan sak som vi pratade om förra veckan, det var att protesterna skulle eskalera när kriget i Israel drar igång igen. Och det verkar hända nu. Det var väl igår som Israel gick in i Rafah, vilket var precis den faktor som vi pratade om förra veckan. Och ytterligare en utveckling som är särskilt intressant av flera orsaker, det är den här nya lagen i USA. Det är en sån där exempel på att statens kugghjul går för det mesta oerhört långsamt och trögt. Man får ofta höra att tyvärr, vi skulle vilja, men vi kan inte göra något åt ditt eller datt, för att först måste det utredas och sen så måste det analyseras juridiskt och sen måste det beredas parlamentariskt och så vidare och så vidare. 5 år senare kan vi kanske stifta en lag. Men om de verkligen vill, då tar det 5 veckor eller 5 dagar istället att få till en lag. Även när det är ganska stora och genomgripande saker som det faktiskt skulle kunna vara i det här fallet med Anti-Semitism Awareness Act. På sätt och vis så kan det se ut som en lite obskyr lag, för att den handlar om diskriminering i utbildningsväsendet. Det riktar sig till utbildningsdepartementets avdelning för medborgarrätt som tar ställning till diverse anmälningar som kommer in om diskriminering på grundval av ras och liknande i universitetsvärlden. Och den här lagen säger då att den här myndigheten i sin behandling av sådana anmälningar så ska den nu använda en definition av antisemitism som bestäms av en organisation som heter International Holocaust Remembrance Alliance. Det låter lite byråkratiskt, men poängen är alltså att slå mot de här protesterna på diverse universitet, eftersom aktivisterna då kan straffas för diskriminering mot judar utifrån den här nya lagen, för att de till exempel kritiserar Israel på olika sätt. Så att det är ett sätt, säger kritikerna då, det är ett sätt att bakvägen införa en sorts hatbrottslagstiftning, eller som vi skulle säga i Sverige, hets mot folkgrupp, att man kan införa det via utbildningsdepartementet på det här sättet. Men det som får mycket uppmärksamhet, som jag tycker vi också ska verkligen borra ner oss i, det är den här med International Holocaust Remembrance Alliance, som får en väldigt speciell ställning då i den här lagen, eftersom i princip kan man säga att det finns en bakgrund som är ännu mer intressant, men i princip kan man säga att om det står i lagen att man måste använda en viss definition av diskriminering som bestäms av den här externa organisationen, om den organisationen nu ändrar sin definition, då ändras plötsligt lagens innebär.

0: och att hålla förintelsen levande i människors minnen och tänkande. Och ett av deras huvudsakliga verktyg, det är just den här så kallade arbetsdefinitionen av antisemitism som de har skapat och som de lobbar för att få alla möjliga stater att använda sig av. Och nu har de då fått USA på kroken. Men den här organisationen, International Holocaust Remembrance Alliance, det är en väldigt speciell organisation från ett svenskt perspektiv. Känner du till det här, Boris?
1: Nej.
0: IHRA, det är en organisation som grundades av Göran Persson. Vår egen Göran Persson. Den mäktiga internationella organisationen, den växte fram ursprungligen ur det som i Sverige kallades för levande historia. Och levande historia vet jag att du minns, Boris. Det minns du ju väldigt väl från 90-talet. Oh. Och för er som är lite yngre än Boris, så var levande historia, det var en statlig propagandakampanj i Sverige. Som började med en undersökning bland ungdomar i Sverige. Där ändå förvånansvärt stor andel av ungdomarna svarade att de inte trodde att förintelsen hade hänt. Och att de inte trodde att demokrati var det bästa statsskicket. Och det här använde man för att utlösa en moralpanik i Sverige. Anförda av Göran Persson som stod och pratade om det här i riksdagen och så vidare. Och det ledde sedan till ett projekt som hette Levande historia. Och att man gav ut en bok som hette Om detta må ni berätta. Som många säkert minns. Alltså jag gick i skolan på den här tiden. Det här var 98, så jag måste ha gått kanske sista året på högstadiet eller första året på gymnasiet eller något sånt där. Så jag var exakt mitt i målgruppen för kampanjen. Eventuellt en med förvirrade ungdomarna som var osäkra på om förintelsen hade hänt. Och jag fick den här boken, minns jag. Jag skulle tro att jag fortfarande har den kvar någonstans här hemma. Jag brukar inte slänga såna här roliga propagandaböcker som jag får i händerna. Men det som hände sen i alla fall, det var att i Sverige så permanentades ju levande historia som en statlig myndighet som heter Forum för levande historia. Som fortfarande finns kvar och är en sån här förintelsepropaganda-grej. Men projektet fick alltså också en internationell fortsättning. Och det är det som är IHRA, den här organisationen. Den startades alltså av Göran Persson i samarbete med hans kompisar Tony och Bill, som var två andra statsministrar på den tiden, kanske någon minns. Så han sa, Tony, Bill, vad tror ni om vår idé? Vi har gjort den här sköna propagandaoffensiven i Sverige. Alla älskar mig för att jag är den stora förintelsesäljaren nu. Förintelsekramaren, vad han nu är. Förintelse ihågkommaren. Och Tony och Bill, de sa okej, Göran, vi sätter upp den här. Och från början så hette det Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research. ITF kallade det för. Och de hette så fram till 2013 när de bytte namn till den nya, nästan lika klämmiga, International Holocaust Remembrance Alliance. Så att, det här är alltså Göran Perssons gamla Om detta må ni berätta projekt, levande historia, vars metastaser nu har spridit sig ända in till den amerikanska lagboken och som nu används som vapen för att slå tillbaks mot universitetsprotesterna i USA. Kan vi stanna upp en stund, Boris, bara reflektera över den här märkliga situationen och kanske reflektera över vilken stor man Göran Persson var som fortsätter att växa i inflytande 20 år efter att han avgick som statsminister. Så fortsätter vi att se exempel på att han verkligen var Sveriges sista riktiga ledare.
1: Jag är i småchock. Alltså jag vet att de har hänvisat den här Stockholmsdeklarationen. Jag har tänkt att jag har inte liksom placerat den. Jag tänkte, de samlades någon gång i Stockholm några stycken i den här organisationen för en konferens. Alltså jag trodde inte Göran Persson, jag liksom trodde honom mycket, men att han hade en sån power. Jag undrar vad han tycker nu liksom. Alltså i mitt inre hoppas jag på att han ruar sig för han har ställt till med. Och tänker att det var inte så här det skulle bli, det var inte här jag hade tänkt mig. Jag när en stilla förhoppning om det, att han körde igång något. Sen liksom vart det bara så här, åh fan.
0: Jag hade ingen aning om det här. Jag kollade upp, vad är det för organisation? Vad är det för något? Jag kollade på Wikipedia. Och det är det första man ser i faktarutan när det står på den här den organisationen. Founder Göran Persson, står det.
1: Det är jättemärkligt.

0: att sossarna inte har gjort mer av det.
1: Det är otroligt konstigt. Jag har inte sett någon som skriver om det här. Du pratar om det. Men ja. Norden Göran Persson hoppar ut från skärmen på en. Så jag tyckte, man blir lite varm tycker jag. Man blir lite varm inombords och glad på något sätt. När Göran Persson dyker upp igen.
0: Jag fruktar nu att vi inte har sett slut. Han kan ju plantera en massa andra saker vi inte märkte. Så nu plötsligt är så här.
1: Jag har ju berättat för dig om en Göran Persson-bomb som kommer att explodera om ett antal år. Kommer du ihåg?
0: Nordkorea.
1: Ja, exakt. Det finns en jättestor story där som aldrig har berättats. Som jag känner till enbart för att jag hade tillfälle att läsa hemliga dokument från utrikesdepartementet. För jag jobbade som it-konsult med att ta bort hemliga dokument. Så jag var tvungen att läsa de hemliga dokumentet för att veta vad jag skulle ta bort. Och då var det så här, oh shit, alla de här dokumenten om Nordkorea, vad Göran Persson egentligen höll på med där borta. Och förr eller senare kommer det att komma ut. Förmodligen när muren faller i Nordkorea. Så att det finns säkert fler. Det är bara det som jag råkar känna till. Det finns säkert mer som Göran Persson har gjort som bara väntar på att komma fram i ljuset.
0: Snart kommer WHO att börja hänvisa till honom.
1: Nya obligatoriska dietriktlinjer.
0: Ja.
1: Har inte du ätit en tallrik med smör idag, Boris?
0: Nej, jag har faktiskt inte hunnit. Jag tänkte, innan jag går och lägger mig så ska jag ta minst ett hekto smör.
1: Tror du gjorde det inför varje radiobubbla-sändning?
0: Jag kör helt enligt Göran Persson-metoden. Innan sändning så smörjer jag in mig med smör. Och efter sändning så äter jag smör.
1: Mycket bra, det låter väldigt sunt. Så arbetsdefinitionen av antisemitism, den lyder så här. Antisemitism är en bestämd uppfattning om judar som kan uttryckas som hat mot judar. Språkliga och fysiska uttryck för antisemitism riktas mot judiska eller icke-judiska personer och eller deras egendom samt mot judiska institutioner och religiösa samlingsplatser. Det där är ganska intressant. Så att det som är det egentliga substansen i den här definitionen, det är det som kommer lite längre ner, nämligen en punktlista av exempel på vad som är antisemitism. Och där ger de nämligen 11 punkter. Och vissa av dem är vad man skulle kunna förvänta sig. Till exempel att uppmana till, bistå eller rättfärdiga dödandet eller skadandet av judar under åberopande av en radikal ideologi eller en extremistisk uppfattning av religion. Och sen framföra lögnaktiga, avhumaniserande, nedsvärtande eller stereotypa anklagelser. Exempel på vad de innehåller. Anklagar det judiska folket för att vara ansvariga för verkliga eller påhittade missgärningar som begåtts av en enda judisk person. Förneka uppgifter, omfattning och anordningar, till exempel gaskammare eller förutsatsen med folkmordet på det judiska folket i händerna på det nationalsocialistiska Tyskland. Anklaga judarna som ett folk eller Israel som en stat för att uppdikta eller överdriva förintelsen. Ajabaja, får inte säga att de överdriver minst det lilla. Anklaga judiska medborgare för att vara mer lojala mot Israel än mot sina egna länders intressen. Förneka det judiska folket dess rätt till självbestämmande, till exempel genom att hävda att existensen av en israelisk stat är ett rasistiskt verk. Några till exempel att jämföra Israels nuvarande politik med nazisternas politik. Och min favorit, nyttiga symboler och bilder som förknippas med traditionell antisemitism, till exempel blodsanklagelser eller påståenden om att Jesus dödades av judar. Och det är min favorit. Jag tycker att det är väldigt lustigt det här med att judarna dödade Jesus. Alltså att det är ett påstående som enligt IHRA, Göran Perssons kamporganisation, är antisemitiskt. Och nu pågår det tydligen någon sorts kontrovers kring den här saken, vilket jag tycker är väldigt kul på internet, där liksom folk på båda sidorna politiskt står på båda sidor i den här konstiga frågan om det här med att judarna dödade Jesus. Och jag tycker att det är komiskt därför att man kan ju diskutera huruvida det är antisemitiskt att påstå att judar dödade Jesus. Men man kan inte diskutera huruvida judar dödade Jesus. När svaret på den frågan är ganska så jäkla entydigt. Vi vet såklart inte exakt hur det gick till. Vi vet inte ens säkert om Jesus existerade. Enligt min mening så är det sannolikt att han faktiskt existerade. Men läser man Nya Testamentet, som är liksom i stort sett den enda källa vi har för vad som hände under den här episoden, så är det i alla fall väldigt glasklart vad den boken säger om vad som hände. Så tekniskt sett, det är många kan dra på sina fem fingrar, va? Men jag vet att vi också har yngre lyssnare som inte har läst om detta, men det berättar och så vidare. Tekniskt sett, som är den moderna svenska motsvarigheten till den boken där den här berättelsen finns upptecknad. Så tekniskt sett så var det såklart romerska soldater som dödade Jesus, alltså som utförde själva korsfästelsen. Men processen som ledde fram dit var ju en helt och hållet judisk process. Alltså romarna hade inget problem med Jesus, utan det var judiska religiösa myndigheter som var upprörda över diverse hädiska saker som Jesus hade sagt. Alltså han greps av judiska tempelvakter, han ställde sin förrätta i en judisk religiös domstol som dömde honom till döden. Och sen kunde inte de verkställa domen eftersom Judeen var en romersk provins och det var bara romarna som hade auktoritet att verkställa dödsstraff. Så de fick gå till den romerska guvernören och liksom fabricera en historia om att Jesus också skulle ha brutit mot romersk lag. Vilket guvernören avfärdade, alltså Pontius Pilatus. Det här är en väldigt berömd del av Nya Testamentet såklart, där han säger att så vitt han kan se, de här anklagelserna mot Jesus, de är helt grundlösa. De är helt irrelevanta och han vill inte avrätta Jesus. Men till slut ger han med sig för att judarna är så upprörda och verkligen insisterar. Men Pontius Pilatus, han ger den här berömda brasklappen, där han tvår sina händer och säger att han vill inte göra det här egentligen. Och han försöker till och med rädda Jesus genom att erbjuda sig att benåda honom. Han ställer den här berömda frågan om, ska jag benåda Jesus eller Barabbas? Och judarna säger att de säger hellre att upprorsmannen och mördaren Barabbas ska leva. För det allra viktigaste är att Jesus dör. Ja, nu, jag, som jag har skrivit om tidigare, bland annat på BBSen, så tycker inte jag att det är särskilt rimligt egentligen med kristen antisemitism, eftersom Jesus själv var jude, så att situationen han dog var en helt och hållet inom judisk konflikt. Men det gör ju att det blir desto mer absurt att på något sätt ifrågasätta den här idén om att Jesus dödades av judar. Vad menar de ens? Vad menar de ens med det här påståendet?
0: Ja, det är svårt att förstå vad de menar. Eller det är obegripligt. Men det här är också ett tecken på att Göran inte varit med och putsa på de här arbetspunkterna. Därför att en del av dem är alltså... Det värsta att många skulle svälja de här formuleringarna. Som till exempel att du i antisemitism och diskutera myter om en judisk världskonspiration. Sen kommer det intressanta. Eller att judar kontrollerar medieekonomi, regering eller andra sociala institutioner. Alltså det omöjliggör ju, vi kan hålla oss till USA, det omöjliggör ju liksom en diskussion av vad innebär det att de stora amerikanska tidningarna som New York Times, magasinen som New Yorker, filmindustrin fortfarande faktiskt och förlagsvärlden är totalt dominerade av medlemmar av det judiska folket. Det måste kunna diskuteras. Om man påpekar detta så är man inte antisemit. Då vill man bara reda på hur fan funkar det. Jag vet ju att det är så. Det innebär inte att jag tror på en judisk världskonspiration. Eller att de har en obegripligt stark ställning i finansvärlden och i bankinstituten. Eller i den amerikanska regeringen. Jag minns att Morgonposten noterade vi att av de 8 första ministrar som Biden utnämnde så var 6 av judisk härkomst. Sen har det skiftat lite, jag vet inte vad siffran är idag, men det är lite remarkabelt liksom. Och det behöver inte tas som ett tecken på judisk världskonspiration. Men man måste ju för guds skull kunna diskutera en helt obegriplig överrepresentation alltså. Till och med den person som representerades som en minister med kubansk ursprung visar sig komma från en kubansk judisk familj. Alltså det är Det är klart så fan man ska diskutera detta. Men här, här gör man det, ta upp den frågan, du blir antisemit. Eller det här ännu mera rubbade. Man får inte diskutera avsiktligheten i folkmord, i genocide of Jewish people. Jävla idioti. Det finns ju jättetunga judiska historiker som säger att nej, men det fanns, som Arno Meyer, som säger att nej, men det fanns, det råkade bara bli så. De hade inte för avsikt att ta koll på en massa judar. Men man får inte ens diskutera den saken, för då blir man antisemit. Alltså det kommer ju få rensas i bokhyllorna och på historiska institutioner om de följer detta. Får inte tala om vad man får göra i kyrkorna. Liksom börja rycka i Matteus och lite annat där. Ut med ur Bibeln.
1: Ja, de har säkert fortfarande någon institution för religionsvetenskap på Harvard. Den får de lägga ner. Eller de får syssla enbart med Koranen från och med nu, eftersom Nya Testamentet är en förbjuden bok.
0: Det förenklar ganska mycket.
1: Ja, jag tycker bara att nästan alla de här punkterna är förstås helt uppåt väggarna.
0: Den första punkten lite så, lämnar vissa öppningar för den som så är antisemit.
1: Du får bistå rättfärdiga dödandet av judar så länge du inte åberopar en radikal ideologi.
0: Ja, om jag säger, ja, men jag gör det för mitt höga nöjes skull.
1: Det är inte antisemitism.
0: Det är min hobby.
1: Det är inte säkert att det är lagligt, men det är i alla fall inte antisemitism.
0: Nej.
1: Och generellt sett tror jag man kan säga att om man hittar någonting som inte täcks in av de här 11 punkterna, då är det garanterat inte antisemitism, eftersom det är så enormt omfattande de här definitionerna. Så man ska titta noga, tror jag, på vad de inte har inkluderat. Ja. Göran Persson, vilken man. Nu blir det hårda tag tack vare honom på de amerikanska universiteten. Det finns en annan sak som jag har observerat lite grann senaste veckan från min lilla lokala horisont, sådana här kanaler som jag följer. Jag gillar att följa dissidenthögen på internet. Och jag noterar att den här visserligen alltid ganska disparata gruppen är ganska tydligt splittrade i frågan om de här protesterna. För det finns en hel del tongivande personer som faktiskt uttrycker stöd för de här protesterna. Framförallt såklart för att de är antisemitiska. Och så då ser man en gemensam sak, en gemensam fiende. Så att man ser det som positivt att det uppstår en rörelse i USA som kan underminera det man ser då som judisk eller israelisk kontroll av den amerikanska statsapparaten, amerikanska samhället i stort. Också att det är liksom ett potentiellt frön till någonting bra. Och sen att protesterna bygger på mycket vänsteridéer och det faktum att de drivs av icke-vita människor, det ser man som ett mindre problem. Därför att det större, det viktigare problemet är att bekämpa judiskt inflytande. Så i den kategorin har vi till exempel Nick Fuentes, som är väldigt aktuell just nu. Vi har pratat om honom förut i radion, men han är väldigt aktuell nu igen för att Elon Musk precis har släppt tillbaka honom in på Twitter efter flera år av bandlysning. Han har ju ångat på riktigt bra, även när han har varit bandlyst överallt. Och han verkar ha byggt upp en rätt stor och åtminstone en ganska högljudd rörelse av så kallade groypers som följer honom och alltid har fört hans sak även på Twitter när han själv har varit borta och sådär. Som vi pratade om tidigare, Nick Fuentes, han är en väldigt intelligent, väldigt karismatisk, väldigt vältalig person. Han är någon som enligt min mening absolut inte ska underskattas. Bara i termer av hans personliga kapacitet. Men han har också ganska galna idéer. Hans ideologi är en sorts kristen, kanske pseudokristen ideologi. En sorts version av katolicismen som handlar nästan enbart om liksom judehat och relaterade slagord. Och han har extremt ultramisogyna uppfattningar som han njuter av att uttrycka hela tiden och sådär. Sen har vi till exempel Andrew Tate som jag inte tänker på som en del av högern, men han är en sorts influencer i överlappande kretsar. Han dyker upp hela tiden i liknande sammanhang och han har en stor egen publik av unga män som kanske överlappande demografi, typ av unga män som många högergrupper också vill nå ut till. Och Andrew Tate, han är väldigt öppen med sina prioriteringar för att han har konverterat till islam. Och han är, mm. han är någon sorts afroamerikan. Och han är helt öppen med att han hyser ett monumentalt förakt för vita människor. Så det är väldigt naturligt att han ställer sig på den andra sidan. Men det finns den här faktiskt ganska tongivande Fuentes Tate-falangen som står för en sorts abrahamitisk antisemitisk linje och som ser positivt på protesterna. Ser liksom den positiva potentialen i dem. Och så finns det klart en annan sida, inklusive den Nietzscheanska falangen som jag personligen känner mig mer befrändad med, folk som Bronze Age Pervert och så vidare, som ser de här protesterna primärt som ett sorts skadligt vänsterfenomen. Och de tenderar att göra poängen då att de här aktivisterna och deras diverse nyttiga idioter, de delar inte en enda uppbygglig åsikt med högerns antisemiter. Förutom just att de har en negativ inställning till judar och Israel. Men det finns ingen potential att vinna dem till någon annan sak som man står för. Och det är helt enkelt en väldigt märklig, ohelig allians. Att ge sig i lag med sådana här tredje världen dyrkande kommunister. En annan poäng som ofta görs, jag är inte själv säker på hur jag ser på det här, men argumentet är någonting i stil med att vänsterns hat mot judar är i hög utsträckning en proxy för ett hat mot vita. Det vill säga att man ser judar som vita och det man framförallt har emot judarna är att de är starka och framgångsrika, att de är ett herrefolk som underkastar sig och förtrycker ett icke-vitt folk som det vill säga, palestinierna. Och att man kan se det här liksom i termer av höger och vänster, att från ett högerperspektiv så är problemet med judar att de eventuellt har en subversiv agenda för att underminera vita ställning och fördärva Europa och så vidare. Men från ett vänsterperspektiv så är problemet med judar snarare att de är mer vita än de vita. Att de förkroppsligar alla förhatliga aspekter av som reaktionär, patriarkal, vit kultur. Inklusive såklart kolonialismen, ärkesynden, eftersom Israel på sätt och vis är den sista icke-apologetiska kolonialmakten. Och såklart ytterligare en poäng såklart, som är svår för mig att komma runt eftersom jag är en sån inbiten islamofob, är att det är någonting väldigt orimligt med att ställa sig på samma sida som muslimer i vad som på många sätt är en fundamentalt muslimsk sak. Det är känslomässigt motbjudande men också strategiskt orimligt. Alltså, vi kan inte ställa oss på Israels sida på grund av muslimfrågan. Därför att Israel, de vill skicka alla muslimer till Europa. Men vi kan inte heller ställa oss på muslimernas sida. Och någonstans när det kommer till kritiken så är Israel någon sorts fiendens fiende. Från ett anti-islamiskt perspektiv. Ja, så känner jag i alla fall. Att jag är mer bekymrad över islam som ett hot mot Europa än judar.
0: Definitivt. Och alltså det är faktiskt på gränsen till enfaldigt. Från de som tror att nej, men vi kan liksom rida på den muslimska tigern. Det är ungefär lika enfallet som de iranska kommunisterna som tänkte att men vi hakar på, kommer ni här och då, fundamentalisterna, så störtar vi shahen. Och det slutar med att de hängdes allihopa. Eller hamnade som tandläkare i Sverige. Det är liksom idiotstrategi. Historien har ju gång på gång visat att det är ingen idé att försöka marschera med dem, eller funkar väl om man omvänder sig som stollarna på Columbia gör då, men idé helt enkelt.
1: Men om man, jag försöker vara kanske lite djävulens advokat då, anta att man verkligen ser det som absolut högsta prioritet att bara slå mot judarna till varje pris. Det är inte, du och jag tänker inte så, men anta att man tänker så. Du själv, du har ju pratat ganska ofta, Boris, om den som starka och historiskt rotade antisemitismen som finns bland svarta människor i USA.
0: Mm.
1: Och det här kan ju till exempel vara ett sätt att spela på den och väcka upp den och kanalisera liksom en ganska stor del av den amerikanska befolkningen som har den här latenta antisemitiska inställningen och som man på det här sättet kan börja nysta ut. Alltså, bara från ett rent praktiskt strategiskt perspektiv kan det inte ligga någonting i den här strategin. Kan det inte vara så att de faktiskt kan komma en bit på vägen här?
0: Ja, alltså om man tror att, om man har den inställningen och liksom skiter i allting annat. Det är liksom den heliga graal att reducera judiskt inflytande och helst få ut dem ur sitt land eller någonting annat, då kan det ju vara då är det ju liksom rimligt att blåsa under vad muslimerna gör och berätta för de svarta att om alla judiska slavhandlare som fanns i den amerikanska södern och så vidare. Det är men det som händer då är möjligtvis att alltså rent praktiskt kommer inte de här gapande arabskockarna eller BLM-svartingar att kunna vinna slaget om USA och den djupa staten. De kommer att bränna ner några varuhus och plundra lite. Det är för att de har sin egen dynamik. Jag kan förstå att man tänker så, men de kan inte vinna.
2: Radio Bubbla.
1: Facebook meddelar att man kommer avpublicera inlägg som röjer eller underlättar röjande av namnet på den visselblåsare vars påstådda information gjort riksrättsfrågan mot Donald Trump aktuell igen. Lovar sig över frågan på nytt om namnet blir en del av den offentliga debatten. Riksrättsprocessen mot Donald Trump fortskrider. Vi har ju pratat tidigare om det här ganska utförligt i Radio Bubbla, så jag ska inte gå in på bakgrunden. Vi har haft ett långt inslag där vi pratat om hela den här Ukraina-affären och vad den egentligen handlar om och de kopplingarna som finns till Joe Biden. Och bara för några veckor sedan här pratade vi om Steve Bannon som slår larm om att det är en mycket allvarligare situation än vissa tror. Nu måste de som gillar Trump rycka ut och försvara honom så inte det sänker hans presidentskap. Den senaste vändan av drama i den här historien har att göra med en visselblåsare. En så kallad visselblåsare som påstås ha avslöjat vad det var som Trump sa till Ukrainas president Zelensky i det här ökända telefonsamtalet. Det påstås då att Donald Trump hotade och utpressade Zelensky och sa att om du inte hjälper mig att nita min politiska motståndare Joe Biden så drar vi in biståndet och så vidare. Ja. En reflektion som jag kan göra är att det borde vid det här laget vara totalt irrelevant vem den här visselblåsaren är eftersom transkriptionerna av telefonsamtalet är släppta. Det vill säga, alla kan nu bilda sig en egen uppfattning. Och eftersom dagen efter man började prata om det här så släppte Donald Trump telefonloggen. Så att alla som inte är totalt förblindade av sin ideologiska fanatism och sitt gränslösa hat mot Donald Trump kan själva enkelt konstatera att Donald Trump är totalt och absolut oskyldig till alla de här anklagelserna. Och man kan också se väldigt enkelt att Joe Biden är bevisligen skyldig till exakt det som Trump anklagas för. Ja, det är en fars utan like. Det är extremt till och med för att vara samtida amerikansk politik. Jag sitter bara med tefatsögon och häpnar när jag läser de här sakerna. Men nu gäller alltså den här visselblåsaren. Och republikanerna i USA, de kräver att namnet på visselblåsaren måste offentliggöras. Demokraterna protesterar och säger att det här är liksom höjden av odemokratiskt, tyranniskt övergrepp att avslöja namnet på en visselblåsare. Jag tänkte bolla över till dig, Boris, och fråga, men så vitt jag vet så är det finns ingen hävdvunnen princip att visselblåsare har rätt att vara anonyma. Så vitt jag kan förstå så är det någonting som man bara hittar på i det här sammanhanget, men som aldrig gällt tidigare. Det normala är ju tvärtom att visselblåsare träder fram och en del av deras trovärdighet kommer av att man vet vilka de är, man vet att de har jobbat inom den här organisationen, de tar en stor risk, de blir förmodligen liksom brända. Men det är därför de har också särskilt skydd som visselblåsare. Den här idén om att man till varje pris måste hemlighålla visselblåsarens identitet, det framstår för mig som helt barockt och taget i luften. Men det är i alla fall den nästan paniska, hysteriska diskurs som gäller i USA nu.
3: Ja, den är lite märklig. Va? Alltså, det som har blivit vanligt de senaste åren, det är att man kan så att säga visselblåsa anonymt för att initiera en undersökning. Det är jättevanligt i Sverige. Det är för att folk är så mesiga här. Man ska kunna jobba kvar med att förtala en chef till exempel. Jag har aldrig begripit det ens där i den initiala fasen. För att det bäddar snarare för någon slags sura, lata medarbetare, angiver i system faktiskt. Men oavsett detta, så alltså jag kan inte komma på något fall där om en undersökning har gått vidare även i Sverige, så kliver ju liksom, och det blir någonting på riktigt, så kliver ju faktiskt visselblåsare, eller jag gillar inte uttrycket egentligen, men vi kliver fram, och ofta så leder till sanktioner mot dem faktiskt, även om de skulle få rätt i, så att säga, i formellt sätt. Så att någon sån hävdvunnen princip finns inte alls. Men det som stör mig mest med hela den här jävla processen i detta impeachment, det är liksom den totala amnesi, denna inducerade Alzheimer som har drabbat liksom alla kommentatorer och alla amerikanska politiker och alla svenska kommentatorer. Alltså och jag skulle vilja vända på det och säga så här, att om det nu var så att Donald Trump i de här transkriberade samtalen hade vridit om armen på Zelensky och sagt att för helvete, du får inte en karbin av oss om du inte gör så här, så hade det varit liksom amerikansk utrikespolitik enligt regelboken. Så det har de gjort i 150 år. Och alltså, håret krullar sig på mig när jag liksom ser demokrater stå upp och säga att det här är unprecedented, det har aldrig hänt förut, bla bla bla bla bla. Fast det har ni ju alltid gjort, jag stövlar. Det är så obegripligt fånigt, det går inte att spela med den här farsen. Och nu är han ju dessutom enligt transkriberingen, har han inte gjort detta. Och då blir det ännu mer absurt med processen.
1: Ja, ja. Hur som helst, vad gäller den här visselblåsaren då, det är fler och fler som har börjat säga visselblåsarens namn, och det har varit en sorts offentlig hemlighet som man säger ibland i åtminstone ett par, tre veckor nu, men det utmålas fortfarande som otroligt kontroversiellt, alltså fruktansvärt då, enligt amerikanska medier, att någon ens skulle tänka sig att yppa namnet på den här visselblåsaren. Och en sak som sägs då alltid är att det är uppenbart att den här visselblåsaren skulle sväva i oerhörd fara. För att, ja, man antar att Trump skulle döda honom eller något sånt där. Man förklarar sig aldrig riktigt exakt vad det är för någonting. Men det är ett oerhörd hotbild som uppstår uppenbarligen. Ja, och nu har alltså Facebook bestämt sig för att införa en särskild sorts censur. Där varje referens till visselblåsarens namn ska förhindras. Trots alltså att det skrivs om nu i... Även i mainstream-medier har börjat nämna namnet i vissa fall. Och definitivt lite mer konservativt orienterade medier lägger ut namnet. Men det innebär att en väldigt normal form av journalistik ska censureras av Facebook. Tills då namnet blir en del av den offentliga debatten. Vilket så vitt jag kan bedöma, så är namnet definitivt en del av offentlig debatten, för att det nämnts i så många sammanhang. Det har pratats om på de största tv-kanalerna i USA och så vidare. Men Facebook har liksom inte fått grönt ljus från sina politiska leden om att man ska släppa det här.
3: Men det finns en lurig sak i det hela som du gärna får förklara, om du kan se någon mekanism bakom det hela. Och den ser ut så här, va? Det här är ju uppenbart att den djupa staten verkligen går till frontalattack, alltså. Man har mobiliserat krafter i utrikesdepartementet. Alltså det är rätt många som har vittnat med vad som anses vara liksom digra anklagelser mot Trumps ministär och hans handlande. Det är ett antal sådana byråkrater och fler är tydligen på ingång. Så de är inte rädda liksom för, alltså, och det märks ju att de har liksom en jävla uppbackning. Annars går inte gamla ambassadörer och så vidare ut och säger sånt som passar demokraterna. De har liksom ryggen skyddad och allting sånt, och karriären och ordnat, och kommer kunna dra sig tillbaka. Så vad jag inte begriper är varför man slår denna järnring kring visselblåsan. Det är någon, det är konstigt att det är så. Det måste vara något extra skumt som jag kan tänka mig att det var han som man använde honom, och sen har kommit på att det var inte så jäkla bra, men då kan man liksom, man kan inte begrava honom riktigt heller.
1: Nej, jag tror att det är exakt det handlar om. Alltså visselblåsaren heter alltså Eric Chiaramella. Han är en alltså, trots att han är väldigt ung, han är 33 år gammal, så är han en insider av rang. Han är alltså CIA-analytiker till yrket. Jobbat på CIA i många år. Han har jobbat under Obama-administrationen och jobbar fortfarande under Trump-administrationen för det som kallas för Nationella säkerhetsrådet. Så att under Obama så var han Nationella säkerhetsrådets, kan man säga, ansvariga handläggare för Ukraina. Och han är då liksom, har en liknande roll i Trump-administrationen. Jobbar med, kan man säga, frågor som har att göra med Europa. Men han är också djupt insyltad med andra saker som händer i de här sfärerna. Till exempel med Joe Biden. Han har någon typ av nära relation med Joe Biden. Jag vet inte exakt vad, men han till exempel var han med som på Joe Bidens inbjudan var han med på en fin sån här bankett i Washington. Så de har någon typ av personlig relation. Han är också, det är väldigt intressant, han förekommer citerad i Robert Mueller-rapporten. Den stora rapporten om Trumps eventuella samröre med Ryssland och så vidare. Där citeras Eric Chiaramella vid ett eller flera tillfällen. Och jag tror att det har att göra med, jag har inte läst de här passagerna själv i Mueller-rapporten. Men jag tror att det har att göra med påståenden om att Trump sparkade Comey på grund av påtryckningar från Putin. Det är en tes då som leds i bevis eller som försöker beläggas av det här Eric Chiaramella. Så han är en insider. Han har liksom märkliga kopplingar till massor med parter i målet. Han har också använts som källa i Mueller-rapporten, vilket innebär att det är inte första gången de använder honom. Vilket kan vara en orsak då till att de är lite oroade nu. Och det är också så att, alltså, som om det inte vore uppenbart nog, så har man hittat nu, jag tror, 2 år gamla citat från Chiaramellas advokat. Som ju då är offentlig, han är den som för visselblåsarens talan och så vidare. Så har man hittat gamla meddelanden från honom där han pratar om ett pågående arbete för att organisera en kupp för att avsätta Trump. Där han då använder ordet coup, om jag förstår saken rätt. Så det här är liksom en grupp av inbitna djupstats insiders som har jobbat i flera års tid för att avsätta Trump och byggt det här caset. Och de är förmodligen oroliga över att det är så lätt, när man väl vet vem då den här så kallade visselblåsaren är, så är det så lätt att se hur mycket han är insyltad i allt det andra. Och med all sannolikhet så är det så att han är inte alls en visselblåsare. Det är inte alls från honom med uppgifterna kommer, utan det här är någonting som man arrangerat för att man behöver någon som ska liksom ha rollen som visselblåsare. Man behöver ett namn på papper för att förklara varför Adam Schiff hanterar de här uppgifterna i kongressen och driver riksrättsutredningen. Det är bluff från början till slut där.
3: Ja, men jag tror man ska vara, alltså, jag vill gå tillbaka till den tid då vi spekulerade vad som skulle hända innan Trump blev president. Och vi luftade då tanken på att om man är på väg att bli det, eller därefter, om man någorlunda ligger i linje med vad han säger att han ska göra, så kommer han ju att avsättas eller bli skjuten. Alltså, jag började luta åt, förlåt att jag har den här foliehatten på mig, men han börjar kännas ganska rökt. Jag tror inte han blir avsatt, utan jag tror att han kommer att göra en Dallas helt enkelt. Alltså, för man går in så jävla stenhårt för detta. Det länge sedan man såg en sån monumental liksom attack av demokrater och den djupa staten. Och den liksom är ju, de kör hårt nu dag för dag. De har bestämt sig.
1: Ja, jag tror lite som du, Boris. Jag tänker i liknande, längs liknande linjer. Och jag tror att i det amerikanska presidentvalet, som alltså äger rum om knappt ett år, nästan precis ett år kan man säga, det är ju uppenbarligen den stora brännpunkten. Senast om ett år så måste de göra sitt drag. Alltså allra, allra senast så måste de liksom ingripa i själva valet eller ogiltigt förklara valet efter att Trump vinner. Men rimligen så måste de ta bort Trump innan valet. För att han kommer med all säkerhet att vinna valet. Just nu ser det ut som att det blir Elizabeth Warren som kommer vara hans motkandidat. Och hon har absolut ingen chans mot Trump. Hon kanske är den som har bäst chans av kandidaterna på demokraternas sida. Men Ja, åtminstone. Jag har väldigt svårt att tänka mig att någon kan vinna fair and square mot Trump. Så att förmodligen så kommer vi se liksom en ännu mer intensivt arbete för att kuppa bort Trump under det närmaste året. Och jag skulle inte heller, med tanke på hur stora delar av den djupa staten, underrättelseväsendet och så vidare, som är svurna Trump-motståndare. Så men Trump är mycket mer hatad än vad John F. Kennedy någonsin var.
3: Ja, oh ja. Och jag tror faktiskt att det är den mest sorgliga men logiska lösningen på det hela. Och jag kan tänka mig att de djupa statanknutna delarna av republikanerna faktiskt tycker att det är en bra lösning, för att de vinner ju också på detta.
1: Ja, visst är det så. Det är definitivt inte bara, det är inte demokrater mot republikaner här, utan det är alla etablerade politiker oavsett vilket parti de tillhör.
3: Ja.
1: Och liksom nästan hela staten, nästan hela den djupa staten, hela den djupa staten. Så det är ju liksom... Det är egentligen bara Trump ensam mot alla andra. Det är lite så det ser ut, hårdraget.
3: Ja, men det där tror jag som har drivit ner Steve Bannon i källaren, just det vi säger nu. Och om det skulle hända det här olycksaliga, så då trädde ju Mike Pence in som president. Fan, visst, jag spekulerar här. Men och då har ju republikanerna segern som en liten ask. Alltså, det blir alltid så att om man tar över efter skjuten president, så vinner man med jordskred siffror. Och då är det liksom ordningen återställd. Och demokraterna kan nog leva med Pence också. Så att,
1: visst, det kommer vara business as usual med Pence. Allting kommer gå tillbaka till det normala. Han har ju ingen egen drivkraft att vara liksom en Trump 2.0 eller sådär. Det finns ingen som tror att Pence ensam skulle fortsätta Trump-agendan. Men å andra sidan, om de lyckas ta bort både Trump och Pence på samma gång, då blir Nancy Pelosi president.
3: Alltså, jag vet.
1: Ja. Vi får verkligen, verkligen hålla tummarna för att det inte händer, att Trump kan hålla sig kvar. Och det sägs ju att han har bland annat en egen säkerhetsorganisation, för att han inte litar på Secret Service eller vad det nu är. Liksom, att han har en eget lager av säkerhet närmar sig själv.
3: Så jävla bra.
1: Mm. Och han har ju också nu... Han flyttar från New York till Florida. Jag vet inte om du såg det, Boris.
3: Jo.
1: Han skriver om sig av skatteskäl, men jag tror också att han spenderar... Det har att göra med att han spenderar mycket mer tid på Mar-a-Lago i Florida än i Trump Tower i New York. Och jag kan tänka mig att det är bättre säkerhet också i Mar-a-Lago faktiskt.
3: Faktiskt.
1: Tucker Carlson och Sean Hannity anklagas för sexuellt ofredande av tidigare Fox News-medarbetaren Kathy Arrow, som hävdar de försökt få med henne till deras hotellrum 2018 respektive 2019. Fox säger en utförlig och oberoende utredning visat att Arrows anklagelser är falska och helt saknar grund. Det blivit en händelserik följetong i Radio Bubbla, våra samtal om Tucker Carlson. Det händer väldigt mycket kring honom just nu, och det hänger samman med det som vi pratat om flera gånger, att han har en unik ställning i det amerikanska medielandskapet, för att inte säga det globala medielandskapet. Man kan säga att han är the last man standing inom medströmssfären. Så förutom alla som har migrerat ut till alternativa mediesammanhang som vi till exempel, så finns det nästan ingen kvar, så att säga, på insidan i etablerade kanaler som är ens i närheten av att vara rimliga, sanningssägande, risktagande personer. Men Tucker Carlson, han är fortfarande kvar på Fox News och han gör fantastiskt bra saker varenda vardagskväll. Så imponerar han, skulle jag säga. Jag lyssnar inte på allting han gör, men flera gånger i veckan så lyssnar jag på hans klipp, och jag blir nästan alltid bara rakt av imponerad av vad han gör. Och om jag sitter och nickar och hummar och tycker att han är en hjälte, och om en massa andra högersinnade dissidenter har samma reaktion och hyllar Tucker Carlson, då blir det givetvis så att han blir fiende nummer ett. Fiende nummer två, kan man säga, efter Donald Trump. Jag tror att ungefär så hackordningen ser ut nu i USA och världen. Att världens ondaste människa vår tids Hitler, det är givetvis Donald Trump. Den näst ondaste personen, det är Tucker Carlson. För att han är Donald Trumps högra hand och hans ideologiska munstycke som ibland säger ännu rakare och hårdare det som är Trumps agenda, som man vet att Trump egentligen tycker. Så han är en exceptionell måltavla, och nu plockar man fram alla vapen i arsenalen för att skada och ta ner Tucker Carlson. Vi pratade ju nyligen om attackerna mot hans medarbetare, hans första skribent i hans manusteam, Blake Neff, som man avslöjade då att han har skrivit inlägg på ett forum för juridikstudenter som eventuellt kan anses vara politiskt korrekt, politiskt inkorrekta. I vissa fall att han har skrivit saker i samma tråd på forumet som där andra personer har skrivit politiskt inkorrekta saker. Total bogus anklagelse. Han fick sparken från Fox News med omedelbar verkan. Och sen så kom ett meddelande från Tucker Carlson om att han skulle kommentera händelsen i sitt nästa program. Vilket då var, om jag minns rätt då, det skulle varit i måndags förra veckan. Var det utlovat att han skulle ge en officiell kommentar till det som inträffade. Men så blev det inte. Vi fick aldrig en officiell kommentar från Tucker Carlson. Han hade något annat att prata om den kvällen. Och sen så gick han på semester. Han åkte för att fiska forell resten av veckan. Och gjorde inte sitt program. Och det hette då, som det ofta heter, att det här var en sedan länge planerad semester. Som inte hade någonting att göra med den här kalabaliken kring hans medarbetare. Och huruvida det är sant eller inte, det är kanske svårt att säga. Men han åkte i alla fall och fiska hela veckan. Den här veckan är han tillbaks. Men han har fortfarande inte gett någon kommentar till hela Blake Neff-affären. Och där kan jag känna att jag är väldigt nyfiken på att höra vad han skulle säga. Men jag är glad att han inte har kommenterat. Jag tror att det är rätt av honom att inte ge en officiell kommentar. Därför att den enda kommentar som hade varit positiv om han gav, det vore om han liksom helhjärtat försvarade sin medarbetare. Sin mångåriga medarbetare, sin protégé Blake Neff, som han har jobbat med. Ja, vi ska inte gå in på detaljerna, vi redan pratade om det för några veckor sedan. Men givet att han inte kan ge ett helhjärtat 100% försvar för Blake Neff, för att han måste spela med i att Fox News sparkar honom, så är det bättre att han inte säger någonting. För att alla förstår ju vad han tycker om saken. Och det skulle bara vara dåligt för alla inblandade, utom vänstern, om han gick ut och liksom tog avstånd från det som Blake Neff skrev på det här forumet och så vidare. Han har redan gjort det ganska, ganska mjuka, milda ordalag. Tagit avstånd från det Blake Neff skrev. Han har sagt någonting i stil med att det var olämpligt eller sådär. Men han har inte liksom rasiststämplat honom eller sagt att det var oanständigt eller sånt där. Utan han sa någonting i stil med att Blake har skrivit saker som inte återspeglar min eller redaktionens uppfattningar. Men attacken har nog ändå varit ganska framgångsrik. Därför att Carlson har blivit av med sin bästa skribent. Och alla unga, pigga, smarta människor som eventuellt har i åtanke att man skulle kunna jobba med en sån som Tucker Carlson och hjälpa honom att skriva effektiva manus på sina program. De vet ju nu, och de inte visste det tidigare, så vet de nu att det är livsfarligt. Medievänstern kommer gå in för att förstöra ditt liv om du försöker hjälpa en kämpe som Tucker Carlson i hans arbete.
0: Ja, och nu ska jag inte bli en dysterkvist alltså, men sitter inte Tucker Carlson i en ganska omöjlig sits egentligen, för precis som du säger så finns det mycket som talar för att han är rationell och ja, jag hänger kvar här så länge jag kan, jag gör ändå nytta, jag går inte ut och försvarar den här personen. Samtidigt så kringskär han ju sig själv med på det sättet, för han får ju inga nya begåvade talskrivare, och de han har kvar, de lär ju också bli väldigt mycket försiktigare. Alltså att det blir en variant på Trump-fenomenet. Ja, jag släpper den här. Och till slut så får han sitta och plita sina manus själv.
1: Ja, jag tycker det är absolut en synnerligen relevant fråga att ställa. Och med risk för att gå händelserna i förväg så skulle jag ju säga att jag tror ju inte att Tucker Carlson kommer kunna vara kvar på Fox News i åratal till. Jag tror att hans tid där är räknad, och det kanske handlar om några år, förmodligen så handlar det snarare om några månader innan han till slut blir omöjlig där. Det vill säga att Fox News kickar ut honom. Och jag tror också att han är medveten om det. Han spelar inte för att vara kvar i 20 år på Fox News, utan för att vara kvar i kanske 2 år snarare än 1 år eller något sånt där. Och det tror jag också är realistiskt och bra, för att om Tucker Carlson vill fortsätta kämpa så kommer han behöva göra det utanför medströmskanalerna. Han kommer behöva, han har ju redan i många år byggt sina egna kanaler. Han har ju sin egen sajt Daily Caller, och de kan ju hur lätt som helst starta upp liksom TV-program och radioprogram och allting där. Och jag tror att det är precis det som kommer hända ganska snart.
0: Ja, låter rätt rationellt. Sen bör man ju påpeka att det var nog ingen undanflykt det här med att han skulle fiska. Han är ju en manisk flugfiskare, alltså. Han måste... han är verkligen besatt av detta. Så har han inte fått komma iväg på fiskesemester och fiskeweekends, så ger han sig faktiskt ut i Central Park på nätterna och fiska. Där är man lite besatt.
1: I Central Park?
0: Ja, man får fiska där nämligen i de södra delarna.
1: Det låter fullständigt knäppt och lite osannolikt. Men vi ska faktiskt prata om något annat som knyter an lite till det. Som nämligen har att göra med var Tucker Carlson bor någonstans. Därför att nästa attack mot Tucker Carlson som har hänt nu dagarna, det är att New York Times har hotat honom med doxning, det vill säga att avslöja i sina spalter var han bor någonstans. Och det var Tucker Carlson själv som gick ut i går kväll, förrgår kväll och sa det här. Jag tror det var i måndags, programmet i måndags, som han avslutade programmet med att säga att New York Times håller på att förbereda reportage om mig, och de planerar att skriva ut reportaget var jag bor någonstans. Och det här är ett sätt att hota mig, att hota min familj. Därför att de vet att så fort de skriver ut min nya adress så kommer det riktas. Så kommer jag bli attackerad. Min familj kommer bli attackerad direkt. Och orsaken att han vet det. Och orsaken att jag säger hans nya adress. Det är att det inte är första gången det händer. Tucker Carlson blev utsatt för en sån här doxning 2018. Då hans adress publicerades med reportage om området han bodde i och så vidare. Och det här ledde till att en pöbel dök upp utanför hans hus, ställde sig och skrek extremt hotfulla, demodiska saker. De skrek Tucker Carlson, we will fight, we know where you sleep at night. Och det gick även så långt som att de, för han sa ju först att vi flyttar inte, vi bor kvar, de ska inte få skrämma oss, de ska inte få driva oss härifrån. Men till slut med att de bröt sig in i huset, de slog sönder ytterdörren, tog sig in i huset, och hans fru och barn som var ensamma hemma vid det tillfället fick gömma sig i en garderob, de fick gömma sig i skafferiet medan de ringde polisen. Och till slut då han har fru och fyra barn, och till slut så säger han då att jag är tvungen att prioritera dem, så de flyttade till slut. Då bodde de jag tror i en sån townhouse i Washington DC. Nu har de flyttat till, ja, jag vet det, jag har inte tagit reda på det, men de bor någon annanstans nu. Men det har alltså hänt en gång förut, och nu vill New York Times att det ska hända igen. Och som Tucker Carlson själv sa i inslaget, en väldigt kraftfull monolog som han höll, säger han att det finns liksom inget tvivel om varför de gör det här. De hatar mig, de hatar mina politiska ställningstaganden, och de vill ha bort mig från TV. Och om något av mina barn kommer till skada på grund av någonting som de har publicerat, så kommer de inte tänka på det som en sidoskada. Att det smällar man får ta, tråkigt, men sånt händer. Utan för New York Times så är det hela poängen. Det är framgång för dem om de lyckas skada Tucker Carlsons familj. Om de lyckas terrorisera så mycket. Deras mål är att skada hans familj så att han försvinner från TV för att undvika ytterligare skador. Så det är riktigt, riktigt vidrig sak som de gör. Och ska säga givetvis då, de förnekar ju givetvis att det är så. De säger bara nej, vi har inte alls några planer på att berätta var han bor någonstans. Och jag vet inte om jag behöver säga någonting om New York Times trovärdighet i de här fallen. Men det betyder ingenting när de säger så. Och det är fullt möjligt för dem att doxa Tucker Carlson indirekt. Utan att göra det officiellt, genom att bara ge tillräckligt många detaljer för att folk själva ska kunna dra slutsatsen. Och då behöver de inte säga, nej men vi går ju aldrig ut hans adress. Det är inte vårt fel att folk lyckades liksom räkna ut och så vidare. Men att de överhuvudtaget skriver en artikel som handlar om var han bor, hans grannar eller vad det handlar om. Det är uppenbart för alla vad det handlar om. Budskapet uttrycktes redan för 2 år sedan. Tucker Carlson, we will fight. We know where you sleep at night. Så att nu, och Tucker Carlson, han doxade inte, men han sa, när han namngav journalisterna, en journalist och en fotograf som jobbar med det här reportaget, och sa, hur skulle ni känna om någon la ut era adresser era uppgifter på nätet. Och han nämnde dem bara vid namn, men givetvis gick folk loss på internet och publicerade deras adresser och så vidare. Så de fick ett varningsskott där från Tucker Carlson. Och han hotade också med att doxa alla redaktörer på New York Times. Det är så jag uppfattade det han sa. Att det är inte otänkbart att man skulle kunna doxa varenda usel människor som jobbar som redaktör på New York Times.
2: Mm.
1: Så han slog tillbaka väldigt, väldigt hårt innan han var på väg att själv bli attackerad. Väldigt elegant, effektivt. Men jag tror att det är effektivt. Jag tror inte de kommer doxa honom nu i veckan, som jag tänkt. Kanske gör det längre fram. Förr eller senare kommer det hända. Han kommer behöva flytta igen. Han kommer behöva ha ett privat säkerhetsföretag som skyddar sina barn och så vidare. Och det är också som gör att det han gör är så heroiskt. Och jag är kluven. Jag hoppas han fortsätter, men jag är kluven, för att det kommer innebära att han måste offra sin familj. Ja, här kommer en tredje grej då. En tredje attacklinje mot Tucker Carlson. Nu kommer det också 6 anklagelser. Och ja, det är ju så 2017, va. Men givetvis så försöker de även med den grejen. Och den historien som har pågått i ett antal månader redan. Det handlar om 2 kvinnor. En som heter Jennifer Eckhart och en som heter Kathy Arrow. Jag hoppas jag inte totalt misshandlar hennes namn här. A-R-E-U stavas. Och i samma härva, samma kvinnors anklagelser, så har redan en Fox News-profil vid namn Ed Henry har blivit sänkt. Han fick sparken när det uppdagades att det fanns våldtäktsanklagelser mot honom. Den här Jennifer Eckhart anklagat honom för det. Och det verkar också där som att de har faktiskt haft någon typ av affär tillsammans. Ed Henry har varit, får man anta, otrogen mot sin hustru, som också är uppburen medieprofil, med den här Jennifer Eckhart, som är en bimbo som jobbade tidigare som någon, och jobbade på Fox News i producentledet, inte som en röstalang framför kameran, utan jobbade bakom kameran på Fox News. Och i hans försvarsadvokater säger enligt uppgift att det var inte en våldtäkt, att vi kan bevisa att det var en relation där det fanns samtycke. Men det innebär också att de tillstår att det fanns en relation där. Och inte bara något enstaka tillfälle. Men nu kommer plötsligt anklagelser mot Tucker Carlson och Sean Hannity. Och även mot en annan Fox News-profil som heter Howard Kurtz. Dels från samma person, Jennifer Eckhart, och från Kathy Arrow. Som vi ska prata mer om också. Och Kathy Arrow, ska säga det också. Hon är en person som har varit framför kameran på Fox News. Hon har varit lite grann deras, som ett liberalt alias. På Tucker Carlsons eget program så har hon varit med som gäst. Och han kallar för henne The Liberal Sherpa. Alltså en guide genom den liberala världen. Det är väldigt ironiskt med tanke på det som händer nu, va. Men Kathy Arrow, hon ska guida tittarna liksom, hur liberaler tänker, hur feminister tänker och så vidare. Ja. Så nu kommer, så vi har hört det här med Ed Henry och våldtäktsanklagelserna mot Ed Henry. Men nu kommer de anklagelserna mot Tucker Carlson och Sean Hannity. Och till att börja med, så man får bara säga, det är så extremt osannolikt, va, att det här skulle ha hänt. För att MeToo hände 2017 och det hade enorma konsekvenser på Fox News. Nästan ingen drabbades hårdare än Fox News i den här sfären. Därför att till att börja med grundaren Roger Ailes, han var ju den första megaskalpen som MeToo-rörelsen tog, kan man säga. Visst, det fanns Harvey Weinstein och sånt där, men Roger Ailes var ju verkligen, topppriset skulle jag säga. Det är Roger Ailes, mannen som grundade Fox News och byggde upp Fox News, gjorde det till världens största mediekanal, världens viktigaste liksom, icke-vänster-propagandamaskin och så vidare. Hon tog man ner på bara några månader med 6 anklagelser. Och man tog det som livet av honom. Han dog. Jag tror mindre än ett år efter att han fick gå från Fox News så dog. Och Fox News absolut största stjärna, Bill O'Reilly, det mäktigaste ankaret, kommentatorn och så vidare, Bill O'Reilly, fick gå också. Och sen dess han blivit en alternativ medieprofil. Nu börjar han komma tillbaka lite grann i värmen. Men att sänka både Roger Ailes och Bill O'Reilly, det var ju enormt mycket. Fox News skakades i grunden. Så vad är sannolikheten för att efter att det händer, Så ska Tucker Carlson och Sean Hannity och andra Fox News-profiler fortsätta med så här slentrianmässig sexism, nedsättande kommentarer, sextrakasserier på arbetsplatsen. För det är de anklagelserna handlar om. Alltså det är så otroligt, otroligt osannolikt. Och sen är det också att Bill O'Reilly, han hade affärer med kvinnor. Det verkar välbelagt. Och även Ed Henry då verkar ha haft en affär med den här Jennifer Eckard. Tucker Carlson och Sean Hannity, de är inte ens anklagade för att ha haft några affärer eller våldtagit någon eller sånt där. Utan de är anklagade för att ha diskriminerat. Det man säger då är att de har försökt

0: så kan man, om inte annat med bara brute force dataanalys, så kan man ta reda på vilket hus som är vilket med väldigt hög tillförlitlighet. Så att deras egen förklaring av varför det här inte är ett stort problem är bara nonsens. Och det är en ohederlig förklaring. Jag tycker det är spännande. Fundera på de här nyheterna. Nu har vi haft Transportstyrelse-gate och nu har vi haft den här scenariot. Jag är ju benägen att tro att det faktiskt handlar om inkompetens när sådana här saker händer. Att folk bara är otroligt korkade och inte har något säkerhetsmedvetande, och ända upp i de politiska hierarkierna som är ytterst ansvariga för det här, så finns det ingen som helst medvetenhet om IT-säkerhet. Samtidigt så händer det här gång på gång, och man måste fundera på vilka intentioner som eventuellt är involverade. Och det behövs ju strikt taget inte att det finns en spion på Fortifikationsverket för att man ska genomföra en sån här sak. Utan det räcker med att de är oaktsamma och att kineserna är väldigt aktiva. Men anta att jag var en utländsk spion och jag ville ha den här informationen. Det är väldigt, väldigt enkelt att sätta upp en deal med ett svenskt företag och säga att vi har en jättebra underleverantör som kan svara på den här upphandlingen. Men vi behöver gå via ett svenskt företag. Vi går via er. Ni får 10%, 20% av beloppet. Eller liksom. Så gör man ofta upp såna här affärer. Och det kan vara till exempel att kanske ett svenskt företag som vill ha med en upphandling, men de kan inte det för de har inte ramavtal med myndigheten i fråga. Så då tar de kontakt med ett företag som har ramavtal, och det är inte sällan som man bara säger att så här många procent får ni av affären för att vi får använda ert ramavtal för att göra affär med myndigheten. Så det här är ganska standard. Så att om jag var kinesisk spion, jag vet inte varför jag skulle vilja ha bilder på svenska militärbas, kanske för att sälja dem till ryssarna eller någonting. Kinesiska flottan var i Östersjön bara för några veckor sedan. Ja. Så att, jag vet inte vad som väntar där. Hur som helst, det var en väldigt smal sak att nästlas in i en upphandling på det här sättet. Så att jag tror inte det är spioner på Fortifikationsverket, alltså svenskar som jobbar åt kineserna. Men däremot vad det gäller kineserna, så skulle det förvåna mig om inte kineserna håller på med sånt här. Jag har själv lite faktiskt egen erfarenhet av hur kinesisk underrättelsetjänst jobbar i Sverige.
1: Det måste du berätta.
0: Jag kom i kontakt med lite grann på avvägar när jag jobbade i IT-branschen. Kinesiska ambassaden i Stockholm har vita skåpbilar som de parkerar utanför företag som sysslar med saker som de tycker är intressanta, bland annat telekom. Och det här är en historia som har gått runt i många varv. Och vid ett tillfälle så hade jag en god vän som drev ett telekomföretag som påpekade att det stod vita skåpbilar alltid utanför hans kontorsfönster. Och sen så vi kollade upp det där och kollade regplåtarna och sådär på, gjort lite privat James Bond-undersökning. Men det är i alla fall välkänt att kineserna håller på med industrispionage i Stockholm, och de jobbar mycket med vita skåpbilar. Men det var riktigt tangent.
1: Intressant. En sak studsar här också, ungefär som är med antalet asylsökande i flyktingar. Jag tycker det är remarkabelt alltså att det finns tydligen 2400 militära fastigheter kvar och några miljoner kvadratmeter militära byggnader. Alltså vi har ju inget försvar i det här landet längre. 2400 militära fastigheter. Det är fan fler än det finns i det är liksom en fastighet per aktiv soldat ungefär.
0: Det kanske så det funkar med försvarsmakten. Varje soldat får en egen militärbas.
1: Ja, men det är ju rätt fint. Det vore ju locka rätt många. Får man göra vad man vill där också?
0: Bara man håller lite PK-manualen, Boris.
1: Ja, det är självklart. Men det här är ju också ett bra, enkelt men väldigt bra grej Chang har gjort här. Och det väcker också frågan om hur mycket annat kan läcka ut på en massa andra statliga verk som sitter med information som kanske berör medborgarnas väl och vi och medicinska status och så vidare. Det här är ju ett jättevanligt förfarande. Du lägger ett anbud och vinner, och sen har du underentreprenörer som gör det billigare. Alltså, jag hoppas vi får se liksom en redig genomgång av flera intressanta verk

0: som har lagt ut saker på entreprenad. Och generellt sett så måste ju Sverige vara världens lättaste land att spionera på och i. Det är bara att titta på, alltså skaffa dig en någorlunda bra politisk position, vilket ju inte är svårt med tanke på någon som blir politiker i det här landet, så kan du ganska enkelt få tillgång till rätt mycket intressanta datauppgifter som du kan lämna till din egentliga uppdragsgivare. Så att säkerhetsmässigt så är det här landet en schweizerost.
1: Ja, det stämmer. Och en annan sak som du säger, Boris, är också värd att trycka lite på, nämligen att det här är ett utmärkt gräv från Nyheter Idag. Alltså Chang och vilka andra nu är som jobbar på Nyheter Idag nu för tiden, de gör ett fantastiskt bra jobb, tycker jag. Seglar verkligen upp som en av de tunga publikationerna i Sverige. Men de har sin slängiga tabloidstil med mycket clickbait, en del trams och sånt där. Men deras riktiga artiklar håller mycket högre klass än vad man läser i andra svenska tidningar. Och nu är de ju som ensamma med såna här jätteknäck, såna här stora gräv. Som alla de andra tidningarna. Jag såg att åtminstone Expressen har hakat på och gjort en rewrite. Man bara skrivit om chansartikel. Och återgivit samma information. Det är väldigt imponerande hur Nyheter Idag, som har funnits inte mycket längre än bubbla, har seglat upp och blir en sån kraft. Jag lyfter min hatt för Jean Frick.
0: Ja, han är den sista murven egentligen i svensk press.
1: Ja, det är exakt så. Sista murven.
2: Radio Bubbla.

Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse återförsäljare: G. Magnusson och kompani, Nyförsgatan 32, Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta maskintjänst aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse är kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning. Kylutrymmet är av syrabeständig vit emaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp.

Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Kik.

0: Israel och Förenade Arabemiraten tillkännager normalisering av relationerna, vilket Benjamin Netanyahu säger innebär total och formell fred länderna emellan. Palestinske presidenten Mahmoud Abbas utfärdar starkt fördömande av sitt arabiska grannlands svek. Ja, det är inte varje dag som vi har historiska fredsavtal att utannonsera, men idag har vi ett sånt. Israel och Förenade Arabemiraten normaliserar sina inbördes relationer de här två länderna emellan. Det vill säga, man upprättar en högre grad av ekonomiskt samarbete, diplomatiskt samarbete och så vidare. I det här avtalet så finns det en bilagd plan, en så kallad roadmap, plan för handelsavtal, avtal som har att göra med resor mellan länderna, investeringar, teknikutbyte och så vidare. Det är saker som inte hänt än, men det är plan för att göra det. Och orsaken då att det här är liksom unikt och anmärkningsvärt är ju att det är första gången som ett arabland normaliserat, upprättar helt normala relationer med Israel. Israel har ju haft ett minst sagt ett problematisk relation med sina arabiska grannar sen landet bildades. Men det håller på att ändras nu, och i avtalet så ingår också då vissa skrivningar om Palestina och Israels verksamhet på ockuperade, annekterade områden och så vidare. Och en av de saker som står det är att Israel lovar att följa den amerikanska uppmaningen att upprätthålla den frysning som redan är i stånd av annekteringen av Västbanken. Så man förbinder sig inte att sluta annektera Västbanken, sluta införliva fler delar av Västbanken i sitt territorium. Men man förbinder sig att fortsätta ha det på paus. Men det har man alltså redan. Så det är en ganska billig eftergift för Israel att göra. Att fortsätta att inte göra någonting som man ändå inte gör. Och det finns lite annat smått och gott, som att man ska samarbeta kring att utveckla ett covid-19-vaccin. Det är väl lite så nu dagarna, antar jag, att vad man än håller på med, oavsett om man liksom slutit fredsavtal eller om man säljer strumpor, så måste man alltid ha en liten paragraf om corona där. Är det inte så?
1: Det är jätteviktigt. Det visar liksom att man är en statsman och tar ansvar. Det spelar ingen roll vad det gäller, som jag säger. Covid måste med.
0: Ja. Så det här är en process som har pågått ett tag då. Förenade Arabemiraten och Israel har gjort trevare, närmat sig varandra. Tidigare i år så var det ett toppmöte i Vita huset i Washington där, ja, det var också en sorts fredsavtal, en sorts avtalprocess mellan Israel och Palestina. Och när den skulle signeras i Vita huset, jag tror att det var det tillfället, så var Förenade Arabemiraten där på plats. Och det var också en uppmärksammad händelse tidigare år där Arabemiratens ambassadör i Israel publicerade en artikel, en ledartikel, en debattartikel om man säger, en op-ed i en av de större israeliska tidningarna, i Yediot Aranot, en stor klassisk israelisk tidning, där han visserligen skrev vissa kritiska saker om Israels relation till Palestina och sånt där, men det som folk framförallt uppmärksammade var att han lät publicera en artikel i en stor israelisk tidning på hebreiska, och på det sättet var en del av debatten i Israel, vilket också är nytt då. Och det är inte bara Förenade Arabemiraten som tar de här stegen, utan även, vi pratade tidigare i Radio Bubbla om Saudiarabien och Israel, som bara blir mer och mer bundis. Jättemycket samarbete, inte bara dels militärt såklart, men även ekonomiskt. Man har teknikutbyte, även på det militära planet så har man mer och mer tekniskt utbyte. Så att, det vill säga, saudierna får ta del av israelisk säkerhetsrelaterad teknik och så vidare. Och man liknar relation med Qatar. Sudan har börjat utveckla bättre relationer med Israel. Man har börjat med flighter regelbundet fram och tillbaka med länderna. Och man kan vara näst på tur. Och USA som har medlat fram de här avtalen säger att Bahrain och Oman också, de står på tur med sina egna då normaliseringsdeklarationer, kan man säga. Och ja, orsakerna till det här, så som man pratar om det allmänt, det är ju dels givetvis att man har en sorts ömsesidig fientlighet mot Iran. man bygger på det här sättet en koalition mot Iran. Med Israel plus arabländerna mot Iran helt enkelt. Och Turkiet som också är på andra sidan. Men det handlar också om att det är väldigt attraktivt för de här arabländerna att få tillgång till den israeliska ekonomin. Därför att jämfört med alla andra länder i den regionen så är den är väldigt dynamisk, den är innovativ, den har en superstark den här tech-sektor. Och grannländerna fattar ju att de är på efterkälken ekonomiskt och teknologiskt. Så därför vill de ha tillgång till dem, den här motorn för utveckling som Israel har. Och det gäller även på säkerhetsplanet. Alltså de vill ha säkerhetsrelaterat och militärt utbyte för att inte hamna på efterkälken. Ja, vad ska man säga om det här, Boris? Det är inte precis den bild som vi är mest vana vid att se under efterkrigstiden. Att Israel knyter närmare och närmare band med arabländerna, har militära samarbeten och arabländerna nästan tävlar om vem som först kan komma in och knyta ekonomiska band med Israel och så vidare. Det är lite grann en ny situation.
1: Ja, fast de andra sidan är det precis som du säger att det är inte en ny situation. Alltså både Saudierna och Förenade Arabemiraten har ju ganska länge närmat sig Israel och samarbetat med dem på olika sätt. Och när det gäller Förenade Arabemiraten är det här nästan bara en formalisering av något som de facto har existerat ett bra tag. Och precis som du säger, Israels löfte där, det är ju, de har ju i princip redan lovat tidigare att inte göra det. Så att det är mer en symbolisk markering. Men det gör det inte desto mindre viktigt, alltså, för att det är uppenbarligen en ganska rejäl förskjutning på gång, alltså. Och ska Saudierna till exempel lyckas med Bin Salmans projekt och lyfta och modernisera Saudiarabien på 10-20 år någonting, så behöver de ju all hjälp de kan få. Då blir Israel intressant, alltså, med sina kunskaper, teknik, sin högteknologiska sektor. Men jag tror inte det kommer att hjälpa, alltså vad man egentligen ska huka. Det här blir för mig mer en påminnelse om vilken krutdurk det där. Det har varit en krutdurk förut, alltså, men nu är det en rejäl sådan. Därför att för precis som skrapar man under ytan på det här avtalet och skrapa lite på Saudiarabien och Förenade Arabemiraten, så är de ju bara på pappret rika. Alltså deras, vi har diskuterat det här några gånger förut i programmet, att till exempel Saudiarabiens inkomster, de har ju sjunkit med 2/3 de senaste 10 åren. De måste hitta på någonting annat. Men man får inte det hjälper ju liksom inte om Israel skickar över alla sina ingenjörer till Saudiarabien. Det är en efterbliven mentalitet och ett land som inte kan piskas igång ens om man importerar jättekunnigt och driftigt folk. Och det är det här man ska liksom tänka på hela tiden, att det kan bara bli värre i den delen av världen. För snart kommer det liksom finnas väldigt mycket arbetslösa människor i Saudiarabien, eller människor som inte upprätthålls med hjälp av stöd från staten och har låtsasjobb och annat. Och det här kommer ju förvärras av covid, den helt onödiga covid-lamslånet av världsekonomin. Det drabbar ju oljestaterna väldigt mycket. Så lite grann tänker jag att Israel drar ju fördel av detta. Men vore jag Israel skulle jag nog vilja bygga jättemur, inte bara mot Gaza utan mot resten av arabvärlden. Därför att det är farligt att sylta ihop sig med de här länderna.
0: Mm. Men kanske kan man säga att risken är ändå relativt liten för Israel, för de kanske vet det som du är inne på här, att det spelar ingen roll hur mycket israelisk hjälp som arabländerna får. De kommer ändå alltid vara skräpländer. Det kommer alltid vara liksom,
1: ja,
0: en permanent väldigt, väldigt dålig situation i de länderna.
1: Det är sant. Men
0: och det är också att Israel har ju en enorm militär överlägsenhet jämfört med sina grannar, som gör att Det gör ingenting om de får tillgång till lite militär teknologi som kanske någon gång förr eller senare kommer användas mot Israel. Nog för att det är inte lika en stor strategisk fördel att använda teknik som man har eller kunskap som man har fått från sin fiende. Men jag kommer att tänka på en studie som jag såg för någon vecka sedan. Vi hade den inte på Bubbla, jag såg den bara länkad på någon blogg. Som var en, jag har glömt också var den kommer ifrån, men jag tror från någon israelisk militärakademi eller något sånt där. Så hade de gjort en ganska grundlig studie av hur Israel skulle stå sig militärt i potentiella konflikter med alla olika tänkbara angripare. Och det hade de även med USA. Vad skulle hända om USA bestämde sig för att anfalla Israel med fullskaligt angrepp? Och de kom fram till att, ja, enkelt uttryckt, att Israel skulle klara sig galant mot alla angripare, inklusive USA. Så att Israel sitter väldigt säkert också i militär bemärkelse, och det är från en sån styrkeposition som de kan göra de här sakerna.
1: För det där med USA visste jag inte. Det är nästan som man önskar att
0: alltså en del av analysen handlade om att USA inte kunde mobilisera tillräckligt snabbt, så att det skulle ta dem liksom åtminstone 3 veckor innan de kunde få på plats tillräckligt mycket soldater för att faktiskt liksom meningsfullt hota israeliskt territorium att vara på platsen. Och på den tiden skulle Israel hinna göra 3 veckor en evighet för Israel och deras diplomater och spioner och allting.
1: Men det kommer aldrig att hända. De sitter ju på Epstein-filmerna. Så att,
0: Det stod också i den här rapporten att Israel har världens tredje största kärnvapenarsenal och väldigt intrikata planer för hur man ska använda den. Förlåt, det där var lite ett sidospår, men de som är förlorare, de som är väldigt tydliga förlorare på den här planen, det är ju palestinierna givetvis, och när Mahmoud Abbas är ute och vever med armarna så gör ju han det med allt. Man kan verkligen förstå att han är förbannad, för att man har ju då dels den här liksom till intet förpliktigande skrivningen om annektering av Västbanken och det där, att du ska fortsätta pausa. Men det finns ju ingenting mer i det avtalet. Det finns ingenting mer om liksom Israel-Palestina-fredsprocessen, alltså att Förenade Arabemiraten kanske kräver som ett villkor att den ska fortsätta eller sånt där. Ingenting om att stoppa utvecklingen på Västbanken, alltså att permanent avbryta annekteringen. Tvärtom säger Israel uttryckligen, vi förbehåller oss rätten att annektera Västbanken. Mm. Vi tänker bara inte göra det just nu. Och i och med då att Förenade Arabemiraten går framåt med det här ändå och flera andra arabländer ligger i startgroparna och vill göra samma sak, så innebär det att de övriga araberna bryr sig som vanligt inte ett smack om palestinierna. När det kommer till kritan så säljer man ut palestinierna. Man kan ha lite sån här högtidstal om den palestinska saken, men i praktiken så bryr man sig inte ett dyft. En ut exempel på det till palestiniernas förtret.
1: Ja, och man påminner sig återigen om att palestinierna, jag menar, väldigt många folk i världen väljer korkade ledarskap eller låter sig ledas av obegåda människor. Men palestinierna är nog mest illa lottade på det området. Alltså det palestinska ledarskapet och just de två större organisationerna, de är ju beredda att sälja sig åt vilken arabmakt som helst. Men det hjälper ju inte, de får aldrig någon backning. Hade de varit rationella så kunde de ha sålt sina själar åt israelerna istället.
0: Mm.
1: Det hade ju varit vida mer lönsamt och det är så självklart korkat deras beteende. Någon gång borde folket där på Gaza och Västbanken se detta.
0: Ja, men det kan vara intressant att spekulera lite kring. Alltså den andra aktören i regionen som har protesterat mot det här avtalet och sagt att det är en dålig sak, det är ju Turkiet. Erdogan säger åtminstone att han är arg. Han säger att han överväger att klippa banden med Förenade Arabemiraten och så vidare. Så att det utkristalliseras ju då tydligare stridslinjer där arabvärlden numera står på Israels sida. Men på andra sidan så har vi både Iran och Turkiet. Så att skulle inte det vara de mest naturliga riktningarna för palestinierna att söka stöd?
1: Det skulle det faktiskt vara. Och de har ju, jag menar, Iran är ju sedan länge det land som mest tjatar om den palestinska frågan och mest aggressivt också. Så att, och där har de ju backning redan, så att det kommer nog att se ännu tätare backning eller koppling till iranierna. Och Turkiet kan man ju definitivt tänka sig att de vill vara med och stötta upp Abbas och Hamas. Så att det är nog så det går.
2: Radio Bubbla.
0: GB News stänger av programledaren Guto Harry efter att denne gått ner på knä för att ge stöd till antirasism. Senioret tv-producenten John McAndrew säger upp sig efter att ha pressats av ledningen att fokusera mer på kulturkrig. Rykten gör gällande att fler som rekryteras från medströmsmedier kan komma att lämna företaget. Vi pratade nyligen bara här om veckan om GB News, som alltså är en nystartad brittisk tv-kanal med en politisk högerprofil. Brittisk Fox News som man gillar att säga. Så hur går det då för GB News? Det trillar in lite nyheter här och där. En sak är att de har haft stora tekniska problem tydligen med sina sändningar. Och ett annat problem är att de har haft rätt ojämna tittarsiffror. Inte katastrof på alla sätt, men det verkar vara så att de har några enstaka stjärnor som drar väldigt mycket tittare. Inte minst Andrew Neil som är lite förgrundsgestalten och ordförande och sånt där. Men tydligen så har det förekommit att några av programmen har vid vissa tillfällen haft noll tittare. De har haft exakt noll personer som har tittat live på programmen. Vilket ju inte nödvändigtvis behöver vara en katastrof när man har nystartat projekt och sånt där. Men det känns ju inget bra och det är väldigt trist om man är liksom en programledare som har rekryterats kanske från ett konventionellt tv-jobb och nu sitter man på GB News och sen får man veta att det var antalet personer som faktiskt hörde vad du sa så att du körde din sändningar. Det var noll personer som tittade. Så det är inte så jätteroligt då, men de kör på och Andrew Neil, han säger att han har tydligen åkt på semester nu, vilket skapar lite oro. Han bestämde sig för att åka till Frankrike på semester några veckor. Så hans program kör inte just nu, vilket innebär att de har typ ett annat program som drar mycket folk. Men han har skrivit på Twitter, Andrew Neil, att det är inget problem. Det är så här i början när man startar upp en grej. Och vi jobbar på och växer och blir starkare och bättre och sånt där. Men sen händer den här intressanta anekdoten då, som den här artikeln framförallt handlar om. Och det har att göra med det stora fotbollsmästerskapet som gick av stapeln och avslutades här bara häromdagen. Det finns en stor kontrovers, upprördhet kring, jag tror att det var finalen, jag tror att det var den sista matchen spelades, och det var en, jag kan ha fått detaljerna om bakfoten, men jag tror att det var en match som avgjordes på straffar. Och England, som var ett av lagen som spelade, skickade fram enbart svarta spelare att lägga straffarna. Och alla missade sina straffar. Jag vet inte om det var så entydigt, men det var någonting åt det hållet i alla fall. Och sen har det varit en massa rabalder kring det där. Och det påstås bland annat att det har kommit en tsunami av rasism mot de här svarta spelarna. Alltid säger, det är svartingarnas fel. Och hur kunde ni vara så dumma att ni lät de svarta spelare ta... Jag vet inte om det där är sant. Det låter som en sån här skröna. Det låter som att det möjligen är en internet-troll eller någonting. Men jag tror inte att det finns någon genuin... våga av rasism kring den här grejen. Men det är ju inte en stor grej i media där i alla fall att säga att det är så synd om de här svarta spelarna som utsätts för rasism och måste stå upp för dem och så vidare. Eller att inte stå upp, utan det är motsatsen man ska göra. Och det är det som händer då, för att den här Guto Harry, ett konstigt namn, jag tror att det är ett walesiskt namn, han är från Wales, han fick verkligen en tankeställare av den här rasistiska tsunamin efter fotbollstävlingen. Så han kände ett behov av att markera. Han sa ungefär så att jag hade ingen aning om att jag visste att det fanns rasism, jag visste inte att det var så här illa och jag blev verkligen illa berörd av all rasism. Så jag vill liksom markera. Och då i direktsändning i GB News, i liksom den högerpopulistiska tuffa kanalen, så gick ut det här ner på knä. Den här taking a knee som är så symbolen för liksom BLM och så vidare. Och sa som att det här är en viktig symbol att gå ner på knä och stödja antirasismen och så vidare. Så det var en stor skandal givetvis då. GB News, deras tittare blev extremt upprörda. Och intressant nog, även ledningen på tv-kanalen blev upprörda. Så de har stängt av honom, den här programledaren har stängt av honom på obestämd framtid. Och sen har det blivit mycket kontrovers kring det där. För den här Guto Harry, han är ju en medströmsjournalist ursprungligen, som har jobbat på BBC liknande sammanhang. Han är inte någon sån här liksom politisk högeraktivist eller sånt där, utan han är en av de som har rekryterat från medströmsmedia-redaktionerna. Och det är många som har kommit i hans försvar då. Det finns ja, du, enormt starkt socialt tryck givetvis appliceras. Och ytligt sett kan man säga att man lägger press på GB News att bli mer toleranta. Alltså vanligt återkommande linje, man säger så här: "Åh, titta, ni är precis som vänstern. Ja, ni pratar om cancel culture och så vidare, men ja, när ni har det i sammanhang, gör ni precis likadant och avplattformar folk som har minsta lilla avvikelse och så vidare." Men det egentligen handlar om det är att man lägger väldigt mycket press på Gut och Harry och på liknande personer att ta avstånd från GB News, att inte gå och jobba för den här nya tv-kanalen, därför att då får man hela Twitter-mobben över sig. Så förutom att han är avstängd då, så har minst en hög chef sagt upp sig från GB News. Han heter John McAndrew och han anses vara en väldigt senior, erfaren tv-producent, jobbat på olika stora tv-kanaler och är där en viktig förtroendeingivande rekrytering för GB News. Men han har nu sagt upp sig, och enligt uppgift då så beror det på att han har velat göra mer normal mainstream tv, fokusera på vad nu var, lokalnyheter, fria diskussioner, fri debatt, det är bara en formulering. Men då har ledningen sagt så att nej, men du har ett annat uppdrag här, vi ska fokusera på det kulturkriget som vi driver, vi ska ha politiska, populistiska och så vidare. Och då sa han upp sig, för att han ville göra mer så här normal medströmsmedia produktion och inte gå i det här politiska ledbandet och så vidare. Och det sägs ju riktigt att flera liknande personer, folk som är bakom kulisserna, producenter och sånt där, som har rekryterats som medsmedia, att de är på väg att säga upp sig. Och det finns ett starkt tryck då från branschen om att de inte ska göra det. Lite grann kanske man kan säga bulletinsjukan som vi har sett på liknande sätt i Sverige. Att man startar ett alternativt projekt och sen tar man in massor med människor från medströmsredaktionen. Alltså de har väldigt mycket problem. Och det blir väldigt kontroversiellt utanför och mycket interna konflikter och så vidare. Så GB News verkar gå igenom en liknande eklut här. Ja, så vad ska man säga? Till att börja med får man inte säga att det är väldigt uppmuntrande det här. Alltså GB News, de håller stilen. De viker inte ner sig, de pudlar inte, de har inte... Det är inte sådana här, uppenbarligen inte sådana här liksom försiktiga politiska människor som sitter i ledningen och säger att jo, men vi ska ändå vara liksom artiga och civiliserade och inte göra folk allt för upprörda och så vidare. Utan de bara stänger av programledaren som går ner på knä och liksom cheferna som inte vill exekvera kulturkrigsordrar får gå och så vidare. Det här är väl ganska starka positiva signaler skulle jag tänka kring GB News. Eller vad säger du, Boris?
1: Visst blir man glad när knäppskallar får sparken. Så är det. Samtidigt så pekar väl det här på något sätt på den inbyggda svagheten i att viljan är väl god uppenbarhetsledning, men de har inte tänkt till riktigt. Det ena är ju det här att rekryteringen, alltså fyller upp din kanal med folk från medströmsmedia, även om de här personerna säger att jag är så trött på cancel culture, man får inte säga vad man vill, den här jävla åsiktskorridor, även någonstans där man kan få liksom säga vad man tycker och känner, så får man med sig två problem. Det ena problemet är att de faktiskt är fostrade i medströmsmedia och de har ryckt en del kända namn, och det innebär att problemet är ett känt namn i medias media. Då har du liksom varit en sån här Danne-kille, han som vi pratade om nyss, som sa åt folk att bita ihop och uthärda. Blir du ett känt namn i medias media men tycker annorlunda mot den gängse diskursen, då har du bitit ihop ganska länge och är lite formad av eländet också. Och minsta lilla påfrestning så blir det så som i det här fallet, att en och annan av dem går ner på knä. Och så måste man focka dem. Och det kommer att komma fler sådana grejer. Så det är bra att ledningen står stark. Men det andra är ju också att man har haft den här signalen att poängen med oss GB News, vi är ingen åsiktskorridor, vi har ingen cancel culture. Alltså man ska aldrig säga så. Säga att vi är en härlig arena för alla åsikter. Det de skulle ha sagt är vi är jävlar med skäl att vi är ute för att cancellera. Vi ska driva kulturkrig och vi tänker cancellera allt som påminner om BLM till exempel. Det ska inte ha någon plats i samhället och definitivt inte vår kanal. Men de har liksom bjudit in till det här, till att inte vara tydliga att det är kulturkrig som gäller, och att alla ska stå på en viss plattform. Det gör ju att den här Wilson och andra kan liksom hålla på och knäböja i tid och otid, höll jag på att säga. Men jag hoppas att de kan styra upp det ordentligt.
0: Ja, ja, alltså den läxa vi lär oss gång på gång på gång, ja, inte bara från GB News då, det är att de här människorna som har jobbat på Medströms medieredaktionerna, de är totalt toxiska och måste skyra en som...
1: Mm.
0: Som pesten. Och det här med den politiska agendan. Men det slår mig nu. Det är en intressant parallell till någonting som vi pratade om i förra sändningen. Då vi pratade om Epoch Times. Och då var vi lite kritiska till deras idé om att man ska ha en neutral, objektiv nyhetsrapportering och så vidare. Men de har ju hittat en lösning på det här problemet med Medströms journalister. För att vi kunde ju se på bilden på deras team att det inte var de gamla rävarna från de konventionella relationerna. Mm. Det kunde man se för att de inte var... De var inte så alkade som de garanterat skulle vara om de var gamla Expressen-reporter. Utan de var så sköna, avslappnade hippies, liksom. Falun gong hippies. Så de har hittat ett sätt, en källa från vilken de kan rekrytera människor för att göra en bra tidning utan att bli toxifierade av de här medströmsmänniskorna. Det är väldigt, väldigt smart, liksom. De använder sig av Falun gong. Det är förresten ganska roligt, jag fick några kommentarer från Epoch Times. Jag fick flera glada tillrop. Jag kan nämna ett av dem för att det postades publikt på Radio Bubblas sida. För vi sa ju det här med Falun gong och sånt där, och fick en kommentar då från en person som säger så här: jag skulle nog inte påstå att ET startades av Falun gong-rörelsen. Men de exilkineser som startade ET i USA var och är utövare av qigong och självkultiveringsmetoden Falun gong. En jämförelse är om det skulle vara ett gäng som spelar golf som startar en nyhetstidning, så skulle väl knappast folk säga att det är golfrörelsen som har startat en nyhetstidning. Och så 5 minuter senare så kommer en till kommentar. Samma person skriver: och sen vill jag även nämna att jag personligen sedan några år är en utövare av Falun gong, och det är det bästa jag gjort i hela mitt liv. Det är underbart. Alltså, jätteskön kommentar. Det som är väldigt roligt, för att den här personen skriver kommentaren, har ett namn som är väldigt, väldigt komiskt. Ett av de mest hippie-mässiga förnamn som man kan tänka sig. Personen i fråga är döpt efter en av huvudpersonerna i Sagan om ringen. Eller har i alla fall samma namn som en av huvudpersonerna i Sagan om ringen. Så att det är liksom, ja, du förstår. Det är som Frodo eller Aragorn eller Gandalf som är av sig med det här. Så att vår hippie-hypotesen är bekräftad. Det skulle jag vilja påstå. Ja, allt som de verkar supertrevliga på Epoch Times verkligen. Och de har en bra strategi. Mycket spännande, Boris. Visst är det mycket spännande att tänka kring de här sakerna. Hur man skulle kunna göra om man skulle bygga någonting annorlunda, vilka strategier man kan undvika och använda sig
1: av. Ja, visst.
0: Tantaliserande,
1: bra ord. Ja, men det är det. Och det är bra att andra genom sina misstag påminner oss om hur man ska göra om man vill bygga upp någonting nytt. Och att det också finns intressanta exempel på hur man kan göra i form av Epoch Times och andra. Så att
0: tids nog ska vi göra våra egna misstag, men inte fullt lika många.
1: Nej, absolut inte. Men några blir det väl.
3: Museichefen Tarek Tawfik vill se Rosetta stenen flyttad till nya Grand Egyptian Museum i Giza utanför Kairo när det öppnar 2020. Räknar med att kunna fortsätta visa upp den på British Museum med hjälp av VR-teknik. Ja, Rosetta stenen är en historisk artefakt som är väldigt intressant. Det är en sten som man hittade, jag vet inte exakt när, jag tror det var 1700-talet och sådär, ganska sent, som man hittade den här i Egypten. Och hur ska man förklara vad Rosetta-stenen är för någonting? Rosetta-stenen skapades, tror jag, ungefär 200 före Kristus. Det står förmodligen i den här artikeln. Det är ursprungligen en sorts politiskt dekret, tror jag man kan säga, som utfärdades av härskarna i Egypten på den här tiden, som alltså var den ptolemaiska dynastin.
4: Ja, just det, eller efter Alexanders erövring.
3: Exakt, där. Så det var Det var, jag ska hålla tungan rätt i mun här, men efter att Alexander den store gick ur tiden så tog ett antal av hans generaler över styret av de olika provinserna.
1: Mm.
3: Och så skapades liksom det som kom sen, liksom det, den här hellenistiska imperiet. Och en av de här generalerna blev kung av Egypten och grundade då den ptolemaiska dynastin. Namnet kommer från en stad i Makedonien som vederbörande kom ifrån. Men det var alltså en grekisk ett, nyskapad grekisk kungaätt av en av Alexanders generaler som styrde i Egypten. Och de hade liksom ett ständigt pågående projekt för att integrera sig med Egypten för att kunna kontrollera Egypten. Så en av deras viktigaste strategier var att de hade en allians med det egyptiska prästerskapet. Och då snackar vi alltså det gamla liksom faraoniska, gamla egyptiska religionen. Och på den här tiden så hade man då två olika språk som användes i officiella sammanhang och tre olika skriftspråk. Och det här som Rosetta-stenen då blir väldigt intressant. Därför att det administrativa språket som kungen och deras administration använde var ju naturligtvis grekiska.
1: Mm.
3: Och skrevs på vanliga grekiska tecken och så vidare. Men för att vinna det egyptiska prästerskapets gunst så var man också tvungen att publicera officiella dokument på egyptiska. Och då skrev man det dels med hieroglyfer, alltså äkta gamla hieroglyfer, och med en sorts, jag är lite osäker på vad det heter på språktermer, men som en mer liksom inte ens en piktografisk version som hieroglyferna fast mer med bokstäver, med alfabetsversion.
4: Och det är någon typ av kilskrift eller liknande?
3: Nej, det ser ut, det är väldigt likt liksom man säger liksom grekiska eller romerska eller moderna alfabeten. Det är den som sen har blivit det koptiska alfabetet. Okay. som jag tror finns kvar än idag. Så man, det är liksom direkt nedstigande led till koptisk skrift idag, tror jag. Hur som helst, man hade de här tre olika skriftspråken, vilket gjorde att när Ptolemaos den femte, eller vad han hette, skulle utfärda ett dekret, så var han tvungen att göra det på alla tre skriftspråken.
1: Mm.
3: Grekiska för administrationen, och den andra, den demotiska skriften och hieroglyferna för prästernas skull. Men när man hittade Rosetta-stenen så innebar det att det här var första gången någonsin som man hade en och samma text på alla tre skriftspråken.
1: Mm.
3: Vilket gjorde att man kunde använda det som en, man kan säga, en skiffernyckel.
1: Ja.
3: För att uttolka hieroglyferna. För att man nu hade, inte exakt, men i stort sett liksom ett till ett korrespondens mellan en grekisk text som man då naturligtvis kunde läsa utan vidare och hieroglyferna som fram till dess hade varit väldigt mystiska.
1: Mm.
3: Så att det här fragmentet av en sån här egyptisk stele blev en nyckel för att förstå de gamla egyptiska språken. Och den ledde till, så man hittar flera liknande senare.
4: Och man hittade den här
3: parallella texten, men det här var den första man hittade.
4: Ja, den var inbyggd i, var det en kyrka eller någonting? Man hade byggt in stenen i någon byggverk.
3: Man flyttade till annan del av Egypten och använt den som byggmaterial, kan man säga.
4: Och så hittade Napoleons soldater stenen där.
3: Exakt. Och det var också, det är också förhistorien till vad som hände med den sen. För att under Napoleonkrigen så invaderade Napoleon Egypten och man höll på med sådana saker. Och under den tiden så fanns det också en sån här, ja, men lite en egyptologisk yra. Det var väldigt inne, väldigt trendigt och fascinerande för folk med Egypten, hieroglyfer och pyramider och faraoner och sånt där. Men när Napoleons Egyptenäventyr misslyckades och britterna besegrade Napoleon i Egypten, så tog britterna över massa egyptiska skatter. Bland annat då Rosetta-stenen. Och sen dess så finns den på British Museum. Eller den kom till London och sen kort därefter har den funnits på British Museum. Och den är sen länge det mest populära föremålet på British Museum. Det är det som flest vill titta på när de är där. Definitivt, det ska jag säga, utan avsvep, så var det för mig höjdpunkten. Det jag allra mest ville se på British Museum. Och jag stod en lång stund.
4: Du fick se den?
3: Ja, absolut.
4: Måste jag fråga här. Hade du nöjt dig med VR-glasögon?
3: Nej, jag hade inte ens gått in i det rummet om det var VR-glasögon. Nej. Det var totalt ointressant för mig. Men däremot så stod jag och Sofia i, det var väl i januari i år antar jag, och tittade lång stund på att sätta stenarna och drömde mig iväg om hieroglyfer och egyptiska kungar och så vidare. Så väldigt, väldigt fascinerande föremål. Men nu har det uppstått en diskussion. Säger man i Egypten på det nystartade museet att man vill ha tillbaks Rosetta stenen. Den hör hemma i Egypten och vi vill ha den på vårt nya museum. Ni på British Museum kan ju ta en VR-version istället.
1: Mm.
3: Och jag tycker det är en intressant diskussion från flera olika perspektiv. Men en sak man kan konstatera, det är det som du är inne på, att den här VR-versionen är ju skräp.
4: Ja.
3: Ingen vill kolla på VR-versionen.
4: Kan ersätta hela museet med ett fotoalbum bara. Kolla här.
3: Ja, och om VR-teknik är så bra, då kan väl Grand Egyptian Museum i Giza köra VR-version.
4: Ja.
3: Om det är lika bra. Men det finns ju också andra frågor. Så ett perspektiv man kan ha på det här, det är att den här stenen tillhör rättmätigen Egypten.
1: Mm.
3: För att det är en del av, ja, om man ska vara, vad ska Peter då, den egyptiska statsförvaltningen, visserligen för liksom drygt 2000 år sedan.
1: Mm.
3: Men den tillhör egyptiska staten som skapade den. För jag antar att den nuvarande egyptiska staten räknar sig som en arvtagarregim till den ptolemaiska dynastin och ännu längre till faraonerna.
1: Mm.
3: Och om inte annat kan man säga att den tillhör det egyptiska kulturarvet. Visserligen kanske greker eller makedonier, gud förbjuder, nordmakedonier skulle kunna göra anspråk på.
4: ja, just det.
3: Men Egypten har någon typ av kulturellt anspråk på den Rosetta stenen. Så det är ett perspektiv man kan ha. Kanske man kan anlägga någon sorts äganderättsperspektiv eller något sånt där liksom.
4: Britterna har ju ett annat perspektiv som de inte vågar säga nu, men som de har anfört under väldigt lång tid, och det är: ni är inte mogna att ha hand om det här. Ni är inte ett riktigt land. Ni beter er som barn. Ert samhälle är så här. Ni var civilisationens höjdpunkt för några tusen år sedan. Idag är ni degenererat skräp. Det är klart ni inte får ha det här. Det här är en skatt för hela mänskligheten. Ni är inte liksom, ni har inte det som krävs för att få ha hand om, få det här ansvaret. Vi britter tänker ta hand om det här, därför att det här är västvärlden när vi är civiliserade. Det har även funnits tidigare begäran om att få låna den här stenen. Vi kan väl få ha den för någon utställning. Och britterna har ju ganska klokt sagt att om den där någonsin hamnar i Egypten så kommer den aldrig lämna Egypten. Ni kommer aldrig lämna tillbaka den där. Så jag hoppas de står på sig även den här gången. Även i den här postkoloniala eran. Där, för att annars vet man aldrig vad som händer med den. Vad händer nästa gång det kommer, så här, inte vet jag, araberna får för sig att vi kör den här ISIS-grejen igen. Den känns kul. Ja, då kommer det vara någon tjomme som är och spränger där på museet.
3: Ja, alltså Rosetta-stenen, det är väldigt enkelt. Rosetta-stenen, den tillverkades ju innan Mohammed.
4: Ja.
3: Och allting som skapades innan Mohammed är liksom infernaliskt och förkastligt och ska förstöras. Det är ju officiell policy från de här liksom, ja, en ganska stor grupp islamister. Och vi har sett hur de spränger skulpturer, tempel, uråldriga liksom buddhistiska helgedomar i Afghanistan. Alltså, exemplen är oräkneliga. Och även om det pågår ett visst mått av islamisering i Storbritannien, så tror nog jag i alla fall att risken är större för den typen av IS-sprängningar och statyer i Kairo än bara nere i London under överskådlig framtid. Och det här är en diskussion som man har haft liksom i flera hundra år, där inte minst då Grekland. Greker är upprörda över att britterna har tagit så mycket grekiska historiska skatter och förvarar dem i London.
1: Mm.
3: De kan inte nöja sig med VR-version heller. De vill inte åka till British Museum, utan de vill skicka till Aten. Bland det mest kända exemplet är marmorskulpturerna från Parthenon.
1: Mm.
3: Som man tog då från Akropolis i Aten och bevarade i British Museum. Därför finns ett rum som är en sorts rekonstruktion av Parthenon, alltså Athena-templet på Akropolis längst upp på berget i Aten, där man har ställt upp Som jag förstår då, så har man ställt upp statyerna i samma spatiala ordning som i ursprungstemplet, i ett rum som är lika stort. Och de delar av freskerna och sånt där som finns bevarade har man satt upp liksom organiserat på det sättet, så man ska kunna uppleva liksom det här templet. Och då säger grekerna om det här ska hem, vi ska ha det här i Grekland. Men det är intressant då att betänka vad som har hänt med det faktiska Parthenon. Varför finns inte orsaken till att mycket av templet inte finns kvar längre? Ett exempel, jag kan ha nämnt det tidigare och det bubblar för jag tycker det är så uppseendeväckande. Men ett exempel var när man i en krigssituation fick den helt fantastiska idén att använda liksom den övre våningen i Parthenon-templet som förvaring av krut.
4: För det är aldrig någon som kommer skjuta på Parthenon-templet, vad tänker du?
3: Oklart hur de tänkte eller om de ens tänkte alls, men de tyckte det var en fantastisk idé att ställa in en massa tunnor med krut i det här liksom ovärdeliga templet. För de hade krig, du vet, med turkarna eller någonting.
4: Ja.
3: Det kanske bara är liksom att det klassiska liksom, orsaken att man har ett akropolis, alltså stad på berget, är ju att det är en bra försvarsposition.
4: Mm.
3: Kanske var därför man hade den här krutförvaringen. Men det hände ju då precis det som man enkelt kan tänka sig kan hända. Allt krut flög i luften och det templet blev liksom permanent skadat. Och man plockar väl fortfarande upp skärvor från marken runt omkring. Så att britterna har ju verkligen, de har ju ganska mycket uppbackning om de vill göra ett case.
4: Ja.
3: För att greker, egypter och så vidare är inte, som du säger, de är inte mogna.
4: Nej.
3: Att ta hand om naturskatterna. Och om vi ska bevara dem som artefakter för hela mänskligheten så är det nog lite bättre att några brittiska ädlingar får gå och putsa på dem på British Museum.
4: Ja.
3: Och sen kan väl Giza och Aten få köra VR-versioner.
4: Ja, det verkar rimligt. Jag är ju i övrigt inte liksom emot att kulturella artefakter flyttas dit de kanske hör hemma. Jag menar, är det Silverbibeln den heter, som Sverige plockade från Tjeckien under 30-åriga kriget? Hade tjeckerna liksom väldigt gärna velat ha tillbaka den, då hade de kanske kunnat göra ett case för det. Därför att Tjeckien är inte Grekland och inte Egypten. Men ska du ha den typen av artefakter, då ska det vara ett samhälle som är liksom pålitligt och civiliserat. Det tycker jag kan vara en ganska grundläggande inställning. Får vara lite chauvinistiska helt enkelt. Tänka på de efterlevande.
3: Jag är benägen att tänka på samma sätt. Det skulle vara förfärligt om de skickade den söta stenen till Giza. Och sen blev det något nytt liksom islamistiskt uppror eller någonting.
4: Mm.
3: Och sen har vi bara VR-versionen kvar. Och vem fan kan väl titta på den?
4: Ja, precis.
3: Kanske någon dummy egyptolog. men inte jag i alla fall.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Europol har släppt en julkalender med en skurk bakom varje lucka.
2: Jag var tvungen att kolla på den av ren nyfikenhet.
1: Kolla om du var med.
2: Ja, precis. Nej, men jag var ju inte det.
1: Men hur vet du det? Du har väl inte öppnat alla luckorna? Det hade ju varit fusk.
2: Nej, men jag tror man kan det. Jag kollade på rätt många.
1: Ja, det måste ha varit en besvikelse för dig, Boris. Ändå ganska skönt från Radio Bubblas perspektiv.
2: Nej, men det är inga att oroa sig för. De verkar inte speciellt effektiva. Några av de här jepparna hade ju varit på flykten i 10 år. Liksom.
1: Jag ser gärna att alla myndigheter i alla länder i hela världen ägnar sig åt julkalendrar. Tänk vad många miljarder vi kan divergera till harmlösa syften om alla gör en egen julkalender.
2: Året om, alltså varje polisman oavsett myndighet och land borde ägna tid åt att göra en kalender istället. Istället för att sitta och fika, då får de något praktiskt för händerna.
1: Ska vi göra en julkalender nästa år i Radio Bubbla?
2: Ja, det är nästan ett måste.
1: Jag vet inte exakt vad det skulle innebära, men flera personer har frågat om det blir julkalender. Jag bara kliar mig i huvudet och förstår inte vad det är för någonting, men vi kan säkert titta på något, va?
2: Ja, men nästa år så kommer vi ha, då kommer ju Bubbla TV vara i full sving. Och då kan vi ägna hösten åt att spela in. Då gör vi en riktig jäkla julkalender med 24 avsnitt och manus och 10 minuter varje dag. En serie helt enkelt. Det är en jättebra idé.
1: Nej, inte mig emot. Det där får vi verkligen fundera på under loppet av nästa år. Erdogan hotar EU med att häva flyktingavtalet som respons på att EU-parlamentet röstar för att lägga medlemsförhandlingarna på is. Lovar öppna portarna om EU går längre. Och vi pratade alldeles nyss i det förra inslaget om Bulgarien. Att Bulgarien har hårdnackat vägrat släppa igenom flyktingar till Serbien som vill vidare till Skandinavien och Tyskland. Utan istället så tar de konsekvenserna av att ha flyktingar i Bulgarien och försöker lösa problemet genom att skicka tillbaka dem till Afghanistan. De har också börjat bygga stora staket på gränsen till Turkiet och försöka hantera det här problemet. Och det är ett hedervärt beteende från Bulgariens sida, även om man naturligtvis också måste konstatera att det ligger i deras egen intresse.
2: Mm.
1: Därför att om flyktingkranen slås upp från Turkiet så är det till Bulgarien de kommer först av allt. Till Grekland i hög utsträckning, men inte minst till Bulgarien. Men Turkiet, de fortsätter på sin inslagna linje som man kan säga är inversion av det här. Turkiet som inte är med i EU utan istället använder flyktingströmmar som ett utpressningsmedel för att forcera sitt eget EU-inträde, vilket de hett efterfrågar och har gjort i många år. Och som bekant så har Turkiet använt det här vapnet i många år och de har haft väldigt stor framgång också i att utpressa EU på olika sätt. Och bizarrt nog då så tvingar man EU att ha förhandlingar om att bevärdiga ett land medlemskap som samtidigt attackerar och skadar de europeiska länderna väldigt mycket. Och nu till exempel, nu har vi sett att antalet flyktingar som kommer in i EU har minskat väldigt mycket jämfört med förra året. Och det beror alltså inte, som man kan tro om man läser till exempel svenska medier, på att de svenska socialdemokraterna, Stefan Löfven, har infört några restriktiva åtgärder. Utan orsaken till det är att Turkiet har gått med på att minska mängden flyktingar som man släpper igenom. Och det här var också då resultat av förhandling med EU och det så kallade flyktingavtalet som man upprättade. Och nu säger Erdogan att man hotar med att häva det här avtalet och släppa på kranen för fullt igen om man inte återupptar förhandlingarna om att Turkiet ska bli medlem i EU.
2: Och det är fascinerande att se hur flata man är i EU och västra Europa gentemot Turkiets utpressningspolitik. Alltså vi har en världsläge som innebär att Turkiet, USA, även Ryssland är och petar i Västasien, milt uttryckt, och skapar krig, oro, elände, flyktingströmmar. Och sen inga av de här länderna tar emot några

0: en islamistisk riktning som har väldigt mycket skruvade idéer och värderingar. Att låta dem utöva utpressning och ställa till det på det här sättet. Men å andra sidan så har det också varit impopulärt bland folk som gillar flyktinginvandring, människorättsorganisationer och sånt där. De säger då att det här är ett svek av fina EU-värderingar som att man måste ta emot alla människor och sånt där. Alltså det är en väldigt dålig lösning som nästan ingen gillar. Och det är naturligtvis ingen långsiktig lösning när det är uppenbart att Turkiet fortfarande har det här förhandlingsvapnet. Och man kan tänka sig olika saker som man skulle kunna göra. Det är inte vårt jobb att sitta och göra policyförslag av den typen. Men man kan i alla fall konstatera att på grund av saker som EU-länderna gör, som de absolut inte behöver göra, så skapas oerhört starka incitament för människor att ändå försöka ta sig till övriga Europa. Det finns mycket man skulle kunna göra i EU för att göra de incitamenten försumbara. Men istället så har man, jag såg siffror bara, tror jag igår, jag såg en ny sammanställning av hur mycket pengar som olika EU-länder spenderar per capita och per flykting i statligt flyktingmottagande. Och det är ju skrämmande siffror. Tydligen spenderar Tyskland mer nu per flykting än Sverige. Men Sverige är god två och Sverige leder också vissa av de här måtten. Men vill man göra något åt det här problemet så måste man börja i den ändan. Man måste sluta subventionera den här invandringen om man inte vill ha den. Om man inte vill att det ska komma hundratusentals, miljontals människor från Syrien, Afghanistan och så vidare. Och bosätta sig i Europa. Att hålla på med någon halvmesyrlösning på mitten och försöka göra ett nytt avtal med Turkiet så att de ska försöka stoppa problemet samtidigt som man står med gigantiska morötter i Europa som bara skriker kom hit, vi ska ta hand om er, vi ska göra er rika. Det är inte klokt. Och det är precis det här som riskerar att bli Europas undergång.
1: Radio Bubbla.
0: Konsulter kopplade till demokraterna provocerar fram våld på republikanska partimöten. Strategi uppdagad genom vallraffning av Project Veritas. Ja, Project Veritas är ett, kan man säga, granskande alternativmedieprojekt som nu har släppt två delar av samma undersökning. Där man har gått undercover i den demokratiska partiapparaten i USA. Och det man har gjort, om jag har förstått den här saken rätt, jag har inte läst någonting om deras metoder, men så som jag tolkar de här två filmerna, så har de närmat sig vissa organisationer som är det demokratiska partiet närstående och påstått sig vara donatorer. Man påstår sig vara företagare, stora donatorer som vill slussa in pengar och som specifikt vill slussa pengar till mer speciella, radikala, extrakurrikulära aktiviteter. Så de har hört av sig till de här konsulterna och frågat hur kan jag vara med och rigga valet för att se till att inte Trump blir president? Och de har fått häpnadsväckande öppenhjärtliga svar. Det är en väldigt lång lista med allt skiten de håller på med. Men i första avsnittet fick jag bland annat läsa eller höra om att de här demokratiska konsulterna, de betalar människor, de betalar aktivister för att gå till Donald Trump rally, Donald Trump manifestationer och skapa problem, starta slagsmål, utföra så att säga, fysisk trollning. Och de kallar det här bland annat för bird dogging. Och det är en taktik som går ut på att när man har ett sånt här Trump-evenemang eller ett annat republikanskt evenemang så skickar man dit sina aktivister och se till att de hamnar allra längst fram i kön. Så de är allra först på platsen som står längst fram i kön. Vilket gör att de kan ställa till maximalt med kaos när eventet verkligen drar igång. För annars kan det vara att de fastnar längst bak i kön. Då är de för långt bort från händelsernas centrum. Så därför ägnar de sig åt det de kallar för bird dogging. Och det här är en av flera taktiker som de berättar om. De berättar också om hur de här olika apparaterna jobbar och finansierar sig och kommunicerar med varandra trots att det här förstås är olagligt och bryter mot massor av olika regler, olika konventioner, till exempel såna här konventioner som att partiapparaten får inte koordinera med kampanjen, som inte

0: koordinerar med superpacks och så vidare. Och därför har man alla de här konsulterna som sitter emellan. För de får prata med varandra. Och de säger också på de här inspelningarna att det finns massor med saker som vi inte pratar om som vi pratar om. Så det är första avsnittet. Det andra avsnittet handlar om hur man bussar folk. Man bussar folk till vallokaler. Hur man registrerar folk för att rösta som inte är registrerade. Och hur man sen får dem till vallokaler och ser till att de faktiskt röstar. Man ska säga också då att bussning är en lite flegad term. För en av de saker vi får lära oss här är att man inte längre använder bussar. För då blir det för uppenbart att man håller på att rigga valet. Så istället så använder man bilar. Man ser till att folk kommer dit i sina privata bilar. Eller i vissa fall så fixar man hyrbilar till dem. Det är sant. De hyr bilar. Åt valboskap som åker och röstar på ett olagligt sätt.
1: Alltså vi ska komma ihåg att ledaren för det här fulspelet, den här Creamer, han satt ju i finkan i några månader för FUB med betalning och fonder och sådana saker. Men han lyfts upp igen och kommer in i den politiska hetluften och får en maktposition med hjälp av Barack Obama och med att organisera hans kampanjer. Och då gjorde han givetvis sådana saker också, det ska vi utgå från. Men då ska man tänka på den mediebild som sprids i Sverige. Du vet det här med att Obama lyftes fram av 10 000-tals frivilligt arbetande studenter, och alla dessa studenter hade dessutom en fantastisk grepp om sociala medier, så det var en gräsrotskampanj. Det var inte någon jävla gräsrotskampanj, det var liksom politiska fifflare från Chicago som använde fulmetoder även när Barack Obama blev vald. Och man ska komma ihåg att Creamer är skolad i partiapparaten i Chicago, alltså den mest korrupta demokratiska partiapparat som finns i USA. Chicago har alltid varit känt som platsen där även de döda röstar, och de råkar händelsevis alltid rösta demokratiskt. Så det här är en riktig skojar och skurk alltså. Så på det sättet kan jag också förstå Trumps tvekan att han vill nog vänta liksom, och man förlorar med att erkänna valresultatet. För han vet ju givetvis att demokraterna har en väldigt skicklig apparat när det gäller att valfuska och låta de döda rösta.
0: Det är just precis det som är en av de fascinerande detaljerna i kontexten till den här nyheten. Bara för att sätta den kontexten kan det vara värt att påpeka att Bob Creamer, som du nämner, Boris, han är alltså inte någon obskyr perifer person som de här människorna kan ta avstånd ifrån. Han har fått sparken nu. Han har fått sparken, och det har även Stephen Fowell, heter en annan sån här konsult. Först fick han gå, sen fick Bob Creamer gå. Men Bob Creamer har enligt den officiella besöksloggen i Vita huset, sen Barack Obama blev president, så har han besökt Vita huset mer än 200 gånger, och 47 gånger så har han träffat Barack Obama. Och det är bara enligt den officiella loggen i Vita huset. Hur många gånger de har träffats utanför det, det har vi naturligtvis ingen aning om.
1: Mm.
0: Så att det här är personer som är så absolut djupt involverade och centralt inkopplade i den demokratiska apparaten och i Vita huset som man överhuvudtaget kan bli. Det finns ingen möjlighet för demokraterna att påstå att det här är liksom ett missförstånd, eller vi visste inte vilka de här personerna var eller vad de gjorde. Det är så glasklart. Och om ni inte har kollat på de här videorna än, gör det. Det är jätteviktigt att så många som möjligt kollar på de här videofilmerna. Därför att, i sig så är det här inte chockerande, men vi vet att det här har pågått alltid. Chicago, stan där de döda röstar och så vidare. Men just nu så pågår en fullständigt fascinerande diskussion i den amerikanska valrörelsen. Med utgångspunkt i att Donald Trump har sagt att det kan mycket väl hända att han ifrågasätter valresultatet om han får uppfattningen att det förekommit storskaligt fusk. Vilket har lett till absolut ramaskri. Han säger att det här är slutgiltiga beviset på att Donald Trump är en hängiven antidemokrat. Han är som Hitler, han vill inte ha några demokratiska val. Han ska göra en våldsam revolution, ta över oavsett vad valresultatet blir och så vidare. Men mot bakgrund av de här extremt tydliga avslöjandena så blir det verkligen en, hårresande hyckleri att ifrågasätta det uttalandet av Trump. Alltså om man först tittar på de här två videofilmerna och sen säger man att amerikanska valresultat måste respekteras under alla omständigheter oavsett hur det går till, då är man galen.
1: Ja, och man ska verkligen komma ihåg det här med att historiskt sett alltså under 1900-talet och så är det demokraterna som varit de kompetenta när det gäller valfuska. Jag menar, Kennedy-klanen drog sig inte ens för att se till att folk av italiensk härkomst röstade rätt med hjälp av att sätta sig ner med representanter för maffian. Det är människor som inte drar sig för någonting.
0: Ja, men helt säkert är det så att båda sidor i varje sån här politisk konflikt är relativt samvetslösa.
1: Ja.
0: Men det råder inget tvivel om att det är demokraterna i USA som har satt det här i system, något så enormt storskaligt. Och som du säger, det är republikanerna, de är mer fumliga.
1: Ja.
0: De är inte lika bra på det här. Men de är heller inte lika hängivna. Och de har heller inte exakt samma incitament som demokraterna, skulle jag säga. Sverige har en annorlunda situation, men samtidigt liknande. Där det också förekommer en hel del valfusk och inte minst bussning till exempel till vallokaler som är en gråzon, kan man säga, i Sverige. Alltså till exempel när det här är någonting då som flera partier har gjort, men den absoluta merparten är socialdemokraterna i Sverige som gör, men även andra partier. De till exempel, de åker till ett äldreboende, samlar upp alla pensionärerna på äldreboendet, trycker in dem i en buss och kör dem till vallokalen. Och det här är naturligtvis bara en fin tjänst som de gör. Och när man blir bussad, man kan ju rösta på vad man vill. Man blir pensionär och blir ditbussad. Men att det är socialdemokrater som ordnar det här och delar ut en flygblad och sånt där. Det är en helt neutral insats för demokratin, säger de. Och kanske att man inte kan döma dem för enligt svensk lag. Men det är värt att känna till att den här typen av saker förekommer i Sverige också, och det finns en stark snedfördelning i vilket parti det är som håller på mest med sådana saker. Det är intressant, tycker jag, för det sätter fingret på att ingen tror egentligen på det här systemet. Inte ens de här värdegrundsfanatikerna som pratar sig blåa om demokrati och det absoluta värdet av att ha maximal demokrati. Inte ens de, särskilt inte de, tror ett smack på vad de säger. De vill inte ha demokrati och folkstyre och att majoriteten ska få se sin vilja. Inte för att jag vill det heller. Men de som säger sig vilja det bevisar gång på gång att de inte vill det.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Tweet, tweet, tweet, tweet, tweet. All the bird is getting hep to

0: Sean Zuckerberg Initiative initierar projekt för 3 miljarder US-dollar med mål att bota alla världens sjukdomar inom loppet av nu levande barns livstid. Och det här är ett oerhört ambitiöst välgörenhetsprojekt lanserat av Sean Zuckerberg, som är alltså de två efternamnen på Mark Zuckerberg och hans fru Priscilla Chan. Så det här är liksom Bill and Melinda Gates Foundation. Nu har de Chan Zuckerberg Initiative, som är, kan man säga, Zuckerberg-familjens motsvarighet. Och de ska satsa på medicinsk forskning, 3 miljarder dollar lägger de på. Och de ska bota alla sjukdomarna.
1: Det blir väldigt ofta hyllningsartiklar liksom för Gates, och nu kommer det bli det för Zuckerberg och alla andra som petar i Buffett, petar i pengar, sådana här saker. Och det är jättefint och jättenobelt. Och jag får, det är väl, alltså ju mer medicinsk pengar, medicinsk forskning får, desto bättre. Men jag får alltid så här en liten obehagsrysning av sådana här grejer. Det inte mindre, de rysningarna blir inte mindre när jag ser liksom, varje gång jag ser Zuckerberg på bild, så han är med här, så tycker jag något obehagligt. Men det är själva den filosofiska ansatsen. De här människorna har för mycket pengar, de vet liksom inte vad de... man måste ju vara lite mer filosofisk analytisk om man ska pumpa iväg pengar på sådana grejer. Och det här är liksom bara... jävligt märkligt, därför att för det första så i sådana här projekt så måste man ju direkt uttala att här försöker man skapa illusionen och visionen av att det går att ta bort alla sjukdomar, och Mark Zuckerberg liksom upprättar en liten försvarslinje. Vi säger ju inte att när vi är klara ska ingen någonsin bli sjuk, men allt ska kunna botas. Men det kommer ju vara så att när vi väl under gång, när vi liksom botar flera och flera sjukdomar, så kommer det givetvis att uppstå nya sjukdomar som en följd av att vi har tagit bort de gamla, och som en följd av att människor lever längre. Då dyker upp nya sjukdomar. Alltså det är en ständigt pågående levande process. Det finns det. Under det här så ligger den här jävla idiotiska världsbildstanken att det går att på något sätt att uppnå en balanspunkt där allt ont är borttaget. Och sjukdomar hör till onda här i världen. Men vi kommer aldrig att bli av med dem. De finns alltid där.
0: Så vad är det du har ett problem i här? Är det retoriken som omger projektet, eller är det någonting substantiellt i själva projektet som du tror skulle kunna vara bättre?
1: Helt ärligt så har jag problem med Mark Zuckerberg som person. Jag tycker illa om honom. Så jag måste bygga en filosofisk katedral som försvarar min personliga motvilja.
0: Alltså jag måste alltid akta mig nu och prata om Mark Zuckerberg i Radio Bubbla, för det finns en risk att det urartar till någonting oerhört inte alls familjevänligt. Om jag ska börja använda de adjektiv som jag har på tungspetsen. Men så jag håller med, jag delar din aversion mot Mark Zuckerberg som person. Han ger ofta intryck, tycker jag, av att vara en osnuten och aningslös spoling. Som helt och hållet saknar mänskligt djup. Och han verkar dessutom oerhört insnärd i olika typer av politiskt korrekta idéer och inte tänka särskilt kritiskt kring övergripande eller politiska frågor. Och där känner jag ändå att en sån som Bill Gates till exempel har mycket mer av insikt och mognad, och han verkar ändå relativt bildad, eftertänksam och sånt där, och det är lättare att ta honom på allvar. Och det har inte med ålder att göra. Bill Gates har alltid varit sån. Bill Gates var sån innan han, när han var yngre än Mark Zuckerberg än nu. När de startade Microsoft och sånt där. Han var riktigt vass tänkare redan då. Det är därför Microsoft blev stor. Men jag tycker i alla fall att det är relativt godartat när de håller på med den här typen av stora medicinska projekt. Jag tycker det är roligt som ett exempel på att man med privata medel kan finansiera väldigt, väldigt storskalig, ambitiös, grundläggande forskning. Och just eftersom miljardärer som Mark Zuckerberg, för de är ju varje extra dag de kan ha i livet blir extra värdefull, va? För de har så mycket pengar och resurser och håller på med så mycket saker. Så de är extra motiverade att förlänga sina liv. Så det tycker jag är alldeles utmärkt. Och Mark Zuckerberg och Peter Thiel och de här människorna, Google-grundarna har också petat in några miljarder i någonting som heter Calico, som är en sån här medicinskt företag som ska avskaffa döden. Normala former av död till följd av ålderdom och sånt där. Jag tycker det är jättebra att de har det här intresset och finansierar de här sakerna. Men jag delar ju samtidigt verkligen, Boris, din tanke där om att de har ingen djupare analys och de har ingen vettig idé om hur man egentligen skulle kunna åstadkomma storskalig, djuplodande förändring. Utan det är väldigt mycket puts på ytan och saker som är helt okontroversiella. Men man försummar, om man säger, det är ett konstigt perspektiv egentligen. Men om jag hade 3 miljarder dollar att lägga på något projekt för att förbättra världen, så skulle jag kunna tänka ut ett stort antal saker som jag tror är mer angelägna och som ingen fokuserar på idag, som har den typen av pengar.
1: Det intressanta här tycker jag, och det är så väldigt frånvarande i diskussionerna, det är att man noterar att de superrika lägger pengar på olika projekt och funderar forskning och annat. Men det diskuteras ju väldigt lite hur de, och det är bra att de gör det som du säger, men tänk vilka spännande diskussioner man skulle kunna ha kring detta. Det du är inne på, vad är de viktigaste frågorna? Var borde man satsa pengar? Det är också en oerhörd uppgivenhet. Den diskussion man länkar till i slutet på artikeln, där du nämner just Googles superhemliga Calico-projekt att göra oss odödliga. Där har vi ett exempel på en egentligen bra diskussion där Gates liksom angriper dem för att, men för guds skull, det finns en massa mycket mer konkreta akuta grejer och som malaria att gripa tag i ett projekt om människans odödlighet. Och om nu Google satsar på ett projekt om människans odödlighet, då öppnar ju det för en enorm mängd intressanta diskussioner om alltså viktiga diskussioner och spännande. Jag tycker det är också någonting jävligt tråkigt med det här, att det händer stora saker men diskussionen om det finns inte.
0: Det är i alla fall någonting som jag tror att vi får se mycket mer av under kommande år. Det här är en stark trend som kommer att fortsätta, att våra nya IT-miljardärer och andra kommer att driva många sådana här projekt. Att de stora forskningsfonderna och sånt där, i den mån det finns sådana, så kommer det vara Mark Zuckerberg och Bill Gates och Peter Thiel och sådana här som har satt upp dem. Och säkert kommer också en hel del diskussioner om de etiska aspekterna. Men jag tycker ändå Mark Zuckerberg har en bra poäng där. Han säger att samhället spenderar 50 gånger mer pengar på att behandla människor som är sjuka än på att hitta sätt att bota sjukdomarna. Och det är det som är så bra med såna här privata initiativ, att de behöver inte ta de kortsiktiga perspektiven, till exempel att bota folk som är sjuka nu, utan de kan jobba långsiktigt för att eliminera sjukdomarna helt och hållet. Och ta en sån sak som den här typen av modern forskning kring livsförlängning, att stoppa effekterna av åldrande. Det är också någonting som det är också någonting som staten och statens universitet har varit, ja, men enkelt uttryckt, totalt ointresserad av och inte lagt någon energi på alls. Till exempel med sådana argument som du nämnde att Bill Gates tydligen har framfört. Men det är det som är så värdefullt med privata initiativ. För att då handlar det ofta om, det lite krasst, det handlar ofta om att Mark Zuckerberg och Peter Thiel vill personligen leva i 100 år extra. Och de kan inte hitta en lösning som funkar bara för dem själva. Så då måste de hitta en generell lösning som funkar för alla.
1: Exakt.
0: Så att, och det är ett exempel på att om man går via en kollektiv beslutsprocess, man går till en kommitté som ska rösta om vad man ska göra, då kommer man aldrig kunna göra den typen av radikala, framåtsyftande, intressanta saker. Utan det krävs att det är en person, i det här fallet och möjligen två personer, Sean Zuckerberg, som bestämmer sig för en sak och driver igenom den. Utan att bry sig om vad några kommittéer tycker.
1: En intressant grej där du säger där, det är ju det att de superrikas vilja att leva längre tvingar dem att, så att säga, utvidga forskningsbasen och det kommer oss alla till del. Jag tror att det man ska komma ihåg där är då att ju längre vi lever som världen ser ut idag, även i västerlandet, så innebär inte det en förhöjd livskvalitet. Alltså man ser det ju redan nu, alltså att vi tar ju sämre och sämre vi lever längre och längre, men vi tar sämre och sämre hand om de så kallade äldre. som det så fint heter på svensk byråkratsvenska, de som lever men inte kan ta hand om sig själva. Och risken är att ju mer man liksom hanterar detta, desto större blir befolkningsgruppen som inte klarar sig själva och som får sämre och sämre samhällelig vård.
0: Jag är inte säker på att jag hänger med, Boris. Jag menar, Mark Zuckerberg, han har så många miljarder att han inte kommer kunna göra av med dem. Så han måste ha liksom extra tid för att kunna sätta sprätt på sina miljarder. Jag tror han kommer ha det ganska nice ändå på slutet. Alltså, med råd att betala för eutanasia också, man får lust på slutet.
1: Det var det som var min poäng. Att de kommer givetvis ha råd att ta del av, när de blir äldre, så kommer inte det märkas att de är äldre, för man kommer säkert spela tennis. Men vanligt folk som blir äldre och som, och det inte finns något socialt skyddsnät och släktingar har inte tid och så vidare, det är snarare misärliv.
0: Vad var liksom slutsatsen av det här? Att det egentligen är dåligt för många människor med livsförlängning?
1: Jag har ingen given slutsats där, utan det här är en diskussion som är märkligt frånvarande och som faktiskt påverkar oss redan idag. Därför att sjukvårdskostnaderna, allt mycket av det vi lägger in, man brukar ofta diskutera att nej, men det blir inte, sjukvården blir inte billigare, det minskar ju inte kostnaderna. Och det beror på att sjukvården på många sätt i Sverige trots allt är så pass bra att vi kan förlänga människors liv och bota olika typer av sjukdomar. In tills dess att de blir äldre och orkeslösa och inte klarar sig själva, och då stiger och ökar sjukvårdskostnaderna i alla fall. Det är ett faktiskt problem. Sen har inte jag någon lösning eller slutsats av detta, utan jag påpekar bara att det är någonting som vi inte diskuterar.
0: Ja, nej, men jag kan hålla med, och det är delvis sådana saker jag tänker på, det jag funderar på. Finns det inte ännu mer intressant saker man skulle kunna göra om man hade till exempel 3 miljarder dollar?
1: Jo.
0: Och för all del så kan man ställa sig den frågan, vad är poängen med att leva längre liv när vi ändå är så pass dåliga på att fylla våra liv med ett rimligt innehåll? Jag kan tänka sådär, till exempel, jag är ju väldigt mycket för rymden och rymdraketer och bygga baser på månen och Mars och sånt där. Jag gillar science fiction och är väldigt fascinerad av det. Men jag kan också tänka tanken, vad är egentligen poängen med att mänskligheten ska kolonisera hela solsystemet och sen kanske hela galaxen? När vi ändå är så pass civilisatoriskt primitiva. Mm. Men vad ska vi ha? En galax fylld av miljarders homo sapiens som sitter och kollar på tv och äter chips hela dagen. Vad är poängen med det?
1: Alltså, det är då rymdimperiet kommer att stå tillbaka, tror jag. De tycker nog att det är bra om vi hålls här. Men om vi börjar liksom kolonisera planeter med chipsätande människor, då jag tror inte det blir så jättepoppis.
0: Radio Bubblan.

0: affär.
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
2: Aftonbladets kultursida, propagandacentral för Kreml. Flera medarbetare associerade med kända fronter för FSB. Det här är en lång forskningsrapport som har diskuterats väldigt mycket de senaste dagarna i Sverige. Det är skriven av en Martin Krag och en Sebastian Åsberg. För mig okända personer, och det här är så Journal of Strategic Studies. Det är som en akademisk studie av propaganda och psykologisk krigföring. Där man gör en väldigt lång, jag var inte beredd på när jag började läsa den, lång texten var. Jag trodde det skulle vara som en nyhetsartikel. Den var väldigt späckad med information. Som handlade om hur Sovjet och sen det moderna Ryssland jobbar med påverkansarbete gentemot Sverige via svenska medier. Och det finns ju olika saker som en främmande makt kan göra. Men en av dem är det som ryssarna själva kallar för aktiva åtgärder. Active measures kallar de där. Som är alltså den typen av hemligt påverkansarbete. Plantera idéer, sprida propaganda. De egna ryska mediekanalerna som Russia Today och Sputnik. Och deras arbete för att få till exempel svenska medier att plocka upp saker. De pratar också om till exempel förfalskade telegram och brev, som är någonting som jag sett inte minst på senaste år. Och det är en ganska detaljerad genomgång av de här operationerna. Väldigt intressant läsning tycker jag. Alltså det är ett intressant ämne och det är intressant att läsa så mycket information. Och ja, naturligtvis det roar oss lite grann att Aftonbladets kultur pekas ut som den huvudsakliga exponenten för den här typen av problematik. Jag kan titta lite grann på den delen kanske. Se om vi kan, det är så långt för att hoppa fram här. Så här säger man då att den, förutom då att extremvänstern har sina egna artiklar och sånt där, så menar de att den mest betydelsefulla spridaren av ett pro-Kreml vänsternarrativ sedan 2013 har varit kultursidorna på Aftonbladet. Och de säger att 2014 så publicerade Aftonbladet Kultur mer än 30 artiklar om utvecklingar i för detta Sovjetunionen, där det huvudsakliga temat var fascism i Ukraina. Så man menar på att fascismen är framväxt i Ukraina, och man kritiserar Carl Bildt, man kritiserar EU, man kritiserar NATO. Och de går också in på lite exempel då, såna här ryska linjer som ryska medier försöker etablera, som Aftonbladet sprider. Och man pratar om specifika personer på Aftonbladet Kultur som också har deltagit i det de kallar för Kreml-positiva sociala mediergrupper. Och till exempel signaturen Andrei, som är en politisk aktivist som tydligen har skrivit Aftonbladet Kultur. Och naturligtvis så pratar de om du sen säger hans namn fel, Johannes Wahlström. Johannes Wahlström som varit väldigt omdebatterad i Sverige, och hans släktband till ryska propagandister och så vidare. Det är väldigt intressant, och vi gör oss lustiga över att Aftonbladet pekas ut. Jag måste ändå säga att jag får en lite olustig känsla när jag läser den här artikeln. Det är så svårt. Alltså vårt jobb i hög utsträckning att försöka inte låta oss påverkas av propaganda från andra sidan. Den här artikeln handlar om propaganda från rysk sida. Det står ingenting i den här artikeln om, såklart, för den handlar om Ryssland. Det står ingenting i den här artikeln om att NATO-vänliga krafter ägnar sig åt intensiv propaganda. Och att lögner förekommer från båda riktningarna av propaganda. Men på en del punkter när jag läser den här artikeln så kan jag konstatera att de tar påståenden som jag anser var väldigt löst underbyggda och anekdotiska. Och bara slå fast att det är rena sanningar. För att bara ta ett exempel, bara för att jag själv och Bubbla har lite grann på en marginal varit involverade. Egor Putilov-affären. Den nämns naturligtvis här. Och här tas du helt enkelt upp som fakta. Utan att liksom ifrågasätta eller nyansera. Att Egor Putilov var då en journalist med rysk bakgrund som jobbade med olika identiteter, jobbade hos Sverigedemokraterna. Och sen så står det då att när det avslöjades i september 2016 att han hade då dels tjänat en massa pengar på fastighetsaffär och att han hade placerat en provokativ debattartikel i Aftonbladet. Ta man det kan tyckas som att jag fokuserar på en detalj här nu, men om vi tar den här frågan om vem var det som skickade in den här fejkade debattartikeln till Aftonbladet. Det som där man fick lite grann känslan av att Aftonbladet var ute efter hämnd för de hade blivit lurade att publicera en fake artikel. Putilov själv sa ju att det inte var han. Aftonbladet påstår att det var han, men de lade aldrig fram några bevis. Det kanske finns någon skäl att tro att det var Putilov. Jag skulle väl inte tycka att det var helt osannolikt att tänka sig att Putilov eller Ekeroth eller någon i de kretsarna faktiskt publicerar den här artikeln. Det låter som någonting som till exempel Kent Ekeroth kunde ha gjort. Men i den här artikeln, som är en akademisk artikel, så tar man det för givet. Man tar det bara som ett etablerat faktum här att det var Putilov som skickade in den här fejkade debattartikeln. Men den enda källa som finns på det här överhuvudtaget, om inte de har några hemliga källor, de som skrivit den här artikeln, den enda källan som finns på det här är Aftonbladet. Aftonbladet har påstått det utan att lägga fram några bevis. Aftonbladet är samma tidning som de själva utnämner till den mest ryskinfluerade, rysk propagandainfluerade tidningen.
3: Ja, och man använder också här, som vi har diskuterat, den här fastighetsaffären när han köper en villa för 6 miljoner som ett tecken, som ett bevis på att han är rysk agent. Jag vidhåller att jag tror faktiskt att rysk säkerhetstjänst jobbar lite intelligentare när de ska förse sina agenter med pengar än genom sådana lätt genomskinliga affärer som det här är. Och att förklaringen säkert är i svensk mening fortfarande olaglig, men att det definitivt inte rör sig om en transferering av någon slags spionfond, för så jävla korkade kan inte ryssarna vara.
2: Det är i alla fall så att de här uppgifterna och många andra uppgifter i artikeln är inte liksom etablerade fakta som man bara kan lägga i botten av en analys, utan de måste i sig vridas och vändas på och ifrågasättas. Men det gör man inte. Vilket för mig känner att det är superintressant att läsa inte minst bakgrundsinformationen om hur ryssarna jobbar, hur de har jobbat historiskt. Det är väldigt spännande till exempel att deras metoder verkar inte ha förändrats särskilt mycket över tiden. Utan de har hållit på med samma sak i 100 år. Det är samma metoder, samma strategier, samma budskap. Det är också väldigt spännande att läsa om vilka budskap det de försöker trycka ut då enligt de här författarna. Och de har också kvantifierat det. De mäter hur många av artiklarna på Sputnik som har vissa temat. Ja, och det är de vanligaste då, för att ta ett exempel. De vanligaste är då kris i väst, positiva intryck av Ryssland, västlig aggressivitet, negativa bilder av länder som upplevs vara i västs intressesfär, väst är onda, internationell sympati för och samarbete med Ryssland, västliga politiska misslyckanden och så vidare. Så det här är väldigt intressant. Men på alla punkter i artikeln där jag själv har liksom läst på lite mer Det råkar ha åtminstone i närheten av lite koll. Där får jag känslan av att artikelförfattarna på ett väldigt svepande sätt bara accepterar den version av historien som bäst bekräftar det narrativ som de försöker beskriva. Så att varje misstänkt exempel på ryska propagandaoperationer i Sverige är etablerade, kända propagandaoperationer där man inte behöver ifrågasätta vad det är som händer, utan man kan ta för givet att om Aftonbladet sa att det var på det sättet, då var det så, om det talar för vårt narrativ.
3: Det man kan sakna den här väldigt mycket, det har väl inte varit deras inriktning, men det man saknar diskussionen om det här med rysk propaganda och försöka påverka, det är ju frågan om alltså inte de här synliga grejerna i tidningar, fejkade telegram och så vidare. Jag är fortfarande mest nyfiken på studier gjorda, alltså att hur placerade Sovjet och klientstater i Sovjetimperiet på den tiden ut. Alltså hur värvade de agenter bland svenska politiker? Jag tycker fortfarande det är remarkabelt att i andra länder så avslöjades sådana på 60, 70 och 80-talet. Men i Sverige så har vi liksom två stycken avslöjade ryska agenter, två alkade militärer. Men inga politiker eller några sådana saker. Och ändå så är det uppenbart alltså att Sverige bedrev en utrikespolitik som var i Sovjets imperiets intresse under framförallt 70-80-talet. Och att Socialdemokraterna gjorde det. Och att det skulle komma som en slags, att det bara råkade bli så, inte var ett följd av ett medvetet sovjetiskt mullvadsarbete, att man lät bli Sverige av anledning men gjorde det i andra länder, det finner jag för otroligt. Men där är ingen som vill peta riktigt.
2: Nej, konstigt nog så är ingen som vill gräva i att den socialdemokratiska eliten som har styrt Sverige i så många årtionden eventuellt var i Sovjetunionen såld och jobbade som KGB-agenter. Ganska många av dem. Det är väldigt märkligt att ingen vill gräva det här i Sverige. Men det som du säger, det är en väldigt intressant fråga. Det borde betraktas som en viktig sak att reda ut. Och jag menar, känner väl personligen att om det finns sådana personer, vilket jag är helt säker på att det finns. Jag är säker på att många av dem är ledande socialdemokratiska politiker. Högt respekterade. Vissa av dem är fortfarande vid liv. Några enstaka är förmodligen sådana som fortfarande är aktiva i debatten på olika sätt. Det skulle finnas ett stort värde i att avslöja de här specifika personerna. Kanske ställa dem inför rätta, men åtminstone att det kan etableras vilka de var och att folk kan få omvärdera sin syn på de här personerna.
3: Ja, det skulle vara sprängstoff och det skulle vara oerhört betydelsefullt för när man ska diskutera Sveriges historia och framtid. Men istället låter man det fältet vara helt outforskat och ingen vågar peta i det riktigt. För att de personerna har ju fortfarande makt och positioner i samhället och inflytande.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
4: Sverige begär att kinesiska fartyget Jipeng 3 ska flyttas från danskt till svenskt vatten för att underlätta vidare utredning av misstänkt sabotage av undervattenskablar. Just nu befinner sig skeppet i Kattegat omgivet av danska, svenska, tyska och ryska militärfartyg. Vi pratade för två veckor sedan om kablarna som klipptes under Östersjön till synes av ett kinesiskt lastfartyg. Där det precis hänt då, så det var dagsfärsk nyhet, fanns inte så mycket information. Vi tog upp det i slutet av ett inslag om Ukraina-kriget, tror jag. Men vid det här laget så vet vi vet ganska mycket mer och kort sagt kan man säga att allting som vi spekulerade om häromveckan verkar vara sant. Alltså det var det här kinesiska fartyget som förstörde kablarna och det gjordes avsiktligt. Och det är precis samma modus operandi som för ett år sedan när de här kablarna mellan Finland och Estland klipptes. Vi har en länken som går till kinamedia.se, Jojo Olssons sajt, som alltid är en utomordentlig källa förstås för allt som har med Kina att göra och såklart särskilt svensk-kinesiska relationer. Han har också skrivit en artikel i Affärsvärlden, den är länkad från det blogginlägget. Och han har gjort ett poddavsnitt om det här och så vidare. Och en sak han säger som jag tycker att det gör bara så glasklart vad det handlar om, det är att Kina gör precis den här saken hela tiden runt Taiwan. Alltså de använder civila fartyg för att förstöra undervattensinfrastruktur, till exempel genom att släpa ankare längs botten där de vet att det finns kablar. Men också andra metoder. De har satt det här i system för att påföra kostnader på Taiwan såklart, men också för att hålla sig ajour om vilka kapaciteter Taiwan har. De lär sig såklart saker varje gång de klipper en kabel. Hur bra koll har Taiwan på hur fartyg rör sig i området? Vilken sorts politisk beslutsamhet har de? Hur snabbt kan de återställa förstörd infrastruktur och så vidare? Och vi måste förutsätta att det är precis samma sak de håller på med i Östersjön också. Och det pratas såklart mycket om Ryssland. Att egentligen ryssarna som ligger bakom det här. Att det var ryssar ombord på fartyget och så vidare. Men som Jojo Olsson också påpekar i artikeln, så är det är mer eller mindre otänkbart att ryssarna skulle göra en sån sak med ett kinesiskt skepp utan kinesernas goda minne. Och dessutom så har kineserna ett eget intresse av att testa, jag vet inte hur intresserade de är av Sverige, lite kanske, men de är intresserade av NATO. De vill se, kan NATO stoppa den här typen av operationer? Är de beslutsamma nog att reagera? Utkräva någon sorts straff eller ersättning? De lär sig om NATOs kapacitet på det sättet. Och det är högst relevant för Kinas strategiska överväganden. Kanske inte för att Kina förväntar sig att föra något stort krig i Östersjön. Men vi vet ju att de har ett öga på Östersjön. Vi pratade för flera år sedan om att kinesiska örlogsfartyg var i Östersjön på någon sorts övning. Såg väldigt märkligt ut, men det är normalt nu. Kineserna har förmodligen scenarioplanering för varenda liten havsvik på hela planeten. Det finns flera saker som är intressanta, tycker jag. En sak som verkligen slår mig, det är att det är märkligt hur lite folk bryr sig om storskaligt och väldigt kostsamt industrisabotage under Östersjön. Så sprängningen av Nord Stream var ju en gigantisk sak, men den sopas mer eller mindre under mattan. Åtminstone upplever jag att det spelas ner väldigt mycket. Alltså man vill inte dra slutsatser, man vill inte hantera konsekvenserna. Det är liksom de tvingas steg för steg att göra saker, men de har alltid tonat ner det så mycket som möjligt. Och sen har vi den här finsk-estniska kabeln förra året som ska kosta mer än 40 miljoner euro att reparera. Och visst har man då processat mot kineserna i någon mån, men kineserna släpar på fötterna, visar inget intresse alls för att betala. Och vad gör man då? Ska man låtsas som att det regnar? Det återstår kanske att se vad som händer, om man ska ge benefit of the doubt. Men det ser i alla fall ut som att man gör ingenting som är tillräckligt kraftfullt för att kunna ha någon sorts avskräckande effekt på Kina, eftersom de slog till igen för ett par veckor sedan och klippte två kablar till. Så en sak som är positiv just nu är att Sveriges regering faktiskt verkar agera på ett någorlunda, man får säga det, kraftfullt sätt, på ett ändamålsenligt sätt. De ställer krav. De säger att de vill fördjupa polisutredningen, de vill försöka borda fartyget och så vidare. Det där är lite komplicerat. Det är internationell juridik. Får de borda fartyget? Jag tror inte de får enligt internationell maritim lag, eller vad tusan det heter. Jag tror inte de får bara bestämma att de ska borda ett kinesiskt fartyg, men de kan göra det med tillstånd och så vidare. Och allt det där låter bra. Jag vet inte exakt vad som har hänt de senaste dagarna. De kanske har gjort någon ytterligare sak. Men jag är glad att de där sakerna händer i alla fall. Men samtidigt så frågar jag mig, och det här är lite grann som jag tänkte vi kanske kan prata om. Vad borde hända egentligen? Jag ställer en fråga till dig, Boris. Alltså, hur borde Sverige agera nu när vi vet att Kina systematiskt saboterar svensk och nordisk infrastruktur till en grad att det kostar miljardbelopp att reparera skadorna? Vad är egentligen en rimlig och ändamålsenlig reaktion på ett sådant agerande från en främmande makt?
3: Alltså på något sätt så tänkte jag säga det spontant att man bör ju utfärda en deklaration att skadande av viktig infrastruktur överhuvudtaget kommer att leda till liksom omedelbar åtgärd. I det här fallet att man sänker båtjäveln. Det är gjort, va? Som man säger i Centerpartiet. Men man utfärdar en varning och sen visar man att man menar allvar. Det här är ju... Det är ju jättefint att Kristersson gör så här. Samtidigt så visar det liksom... Att Sverige är en papperstiger. För 2 månader sedan ungefär så står ju Paul Jonsson upp på en internationell konferens och Singapore var det väl och förklarade att Sverige var berett att skicka trupp och delta liksom i säkrandet oklart mot vad eller på vilket sätt i Sydkinesiska sjön. Alltså landets försvarsminister säger vi är beredda att åka över halva klotet för att hålla Kina på mattan. Men man kan inte hålla Östersjön ren. Men rimligen så finns det någon slags praxis för detta. Att man får helt enkelt ge sig på fartyg eller vad det nu kan vara. Lastbilar som förstör det egna infrastrukturen och kablar på havets botten. Och problemet här är ju att det finns ju hur mycket kablar som helst som är viktiga för Sverige och andra länder runt Östersjön som ligger där på havsbotten. Det är ju bara en liten del som har skadats. Det finns mycket mer att förstöra mankare. Men det krävs liksom att man visar att man menar allvar. Torpedera nästa båtjävel.
4: Mm. Ja, det är precis det jag tänker. Alltså... torpedera, ja, kanske att man ska ha någon sorts utredning om man ska vara petig liksom. Men en sak som jag tänker bara ligger nära till hands, det är att bara blockera kinesiska fartyg från att operera på Östersjön. Alltså, vi vet att kineserna använder civila fartyg för att attackera Sverige. Då kan man rakt av betrakta alla kinesiska fartyg som fientliga militära enheter. Och jag vet inte exakt hur det går till. Att det borde gå att stoppa dem i Öresund. Och om man inte kan stoppa dem helt så kan man låta den svenska flottan trakassera dem dygnet runt. Följa efter dem, övervaka dem, göra låga överflygningar med JAS-plan. Jag vet inte, göra livet surt för dem på alla sätt man kan. Det kan bli som en kul övningsuppgift för den svenska marinen. Jävlas med kineser på Östersjön på alla sätt man kan. Fritt fram och göra vad ni vill liksom.
3: Men det där med du pekar på något man gjorde för, det där var väldigt konstruktivt. Det är faktiskt bättre än att torpedera direkt. Just det här med Öresund och inträdet. Alltså förr i tiden så hade man ju lotskravet. Bland annat av säkerhetsskäl. Alltså inte så mycket att båten skulle gå på grund utan för att de inte skulle ha konstiga avstickare i vissa fall. Och ska en kinesisk båt in i Östersjön, då ska den ha flera svenska lotsar ombord som liksom kollar vad som sker helt enkelt. Annars kommer de inte in. Och är det bara fredliga handelsfartyg så kan de inte ha något emot att när trevliga svenskar kommer ombord och fika med dem. Då blir det ju verkligen märkligt.
4: En annan sak som det vore fint om vi kunde ha en diskussion om är att expropriera kinesiska tillgångar i Sverige för att betala för att reparera infrastruktur som de har förstört. Jag vet inte exakt vad som finns, men jag är säker på att det finns massvis med kinesiska företag som har tillgångar i Sverige som direkt eller indirekt ägs av kinesiska staten. Man skulle kunna titta på kinesiska tillgångar mer generellt. Expropriera alla kinesiska företag i Sverige. Eller så många man behöver tills man har betalat för all skada de orsakat. Skulle nog gå att få ganska många miljarder på det sättet.
3: Ja, men det gör det. Det finns en del rätt stora... Man kan omgående expropriera den fabrik de bygger i Eskilstuna, tycker jag. Och det finns ju andra företag som är underleverantörer till Northvolt, vad de nu ska ägna sig åt. Och sen har vi alla vindkraftparker där man helt enkelt konfiskerar de kinesiska ägarandelarna som ofta är väldigt stora.
4: Totalstopp för Sverige. Kinesiska studenter på svenska universitet. Vi har pratat om det förut. Enorm liksom, säkerhetsrisk för både i termer av industrispionage och säkerhetspolitiskt. Stopp för kinesiska anställda i svenska företag om de har någon som helst koppling till svenska säkerhetsintressen. Stopp för tekniköverföring från Sverige till Kina. Jag vet inte exakt vilka juridiska möjligheter som finns, men det finns massor med saker här som svenska staten kan göra och borde göra.
3: Och det där ska man ju driva. De tjatar ju alltid om att driva på saker i EU. Det vore härligt om de kunde driva det i EU också. För det var också, det är på ditt mest konstruktiva humör idag, måste jag säga. Det där är ju kanonförslag. Låt oss genomföra det imorgon.
4: Jag tycker det låter bra. Det låter bra att driva det i EU och FN och vad man nu har.
3: Ja.
4: Alltså man kan liksom publicera vitt och brett vad de har gjort, slå på stora trumman, dra så mycket uppmärksamhet som möjligt till det. Jag tror att den svenska regeringen har en rejäl megafon om de vill använda den på allvar. Jag vet inte hur ont det kommer göra för kineserna, men resten av världen kommer i alla fall se om Sverige och Finland och några länder till börjar skrika bloody murder kring den här saken.
3: Ja.
4: Och sen, jag känner också att så kulturellt så borde man sätta en helt annan sorts ton där man tänker på Kina på ett annat sätt. Alltså framförallt att peka ut Kina som en fientlig kraft som aktivt systematiskt attackerar Sverige och de nordiska grannländerna. Så det är en sak. Och också att det skulle vara skönt att slippa höra allt det här snacket om att Kina är en fredlig regional hegemon och så vidare. Ja. Som inte har några globala ambitioner. Åh, de vill bara sköta sig själva där borta. Både Kina. De åker runt i Östersjön på andra sidan planeten och klipper kablar på löpande band. Fortsätt.
3: Det är ett alleuropeiskt hot. De äger ju ett antal centrala hamnar runt Medelhavet och Adriatiska havet. De är på väg att köpa på sig fler. Det skulle ge genklang, som du säger, om Sverige gick i spetsen för att till exempel börja på säkra haven från liksom, varför tjata om Sydkinesiska sjön? Vi är ju inte filippiner. Säkra Medelhavet, Östersjön och Adriatiska havet från kineserna istället. Vi kan börja där.
4: Sen, det finaste, pricken över it i allt det här, det är att det här är en perfekt agenda för Tuffe Uffe att driva. Han är så stolt över att Sverige har gått med i NATO äntligen. Och han vill så gärna vara med och hjälpa till. De kör hela Ukraina-grejen hela vägen in i väggen. Men en mycket, mycket smartare strategi, det vore att profilera Sverige istället som en Kina-hökland. Passar jättebra in i NATOs, framförallt NATOs framtida agenda. Passar jättebra in i Donald Trumps agenda nu när han kommer in. Och USA har hållit på med den här Pivot to Asia-rörelsen länge. Det uttrycket myntades väl under Obama-tiden. Och det är definitivt det hållet som det måste gå. Så att alla de här konfliktpunkterna i Europa, de kommer liksom trappas ner över tid. Och åtminstone kompletteras kraftfullt av det som händer kring Kina borta i Asien. Sverige skulle kunna ha en ledande position, så det är perfekt för Ulf Kristersson, eller vem som nu sitter och rattar grejer i Stockholm i framtiden, att gå all in på en sorts anti-Kina-linje istället. Och på det sättet så kan man liksom på ett fint sätt backa ur de här vansinnesprojekten i Europa. Säga att nej, men vi har inte tid att lägga så mycket resurser på Ukraina nu, för att vi måste fokusera på det som är det primära hotet mot vårt territorium och våra tillgångar, som är Kina. Vi är under direkt attack från Kina och därför måste vi fokusera på det istället.
3: Och det är helt sant och rätt. Och det är intressant här liksom att det svenska parti som är mest krigiskt inställt, oavsett var det är någonstans i världen, alltså liberalerna under den av demoner besatte Johan Persson. De har ju flera gånger talat om att vi ska iväg till Sydkinesiska sjön. Det är inte bara Paul Jonsson som gör det. Och Johan Persson är ju besatt av Formosa-frågan. Sverige måste värna Formosas oberoende. Men alltså, han säger ju inte flasklock om att driva bort kineserna från Östersjön. Det är, till och med för att vara liberalerna, är det jävligt underligt helt enkelt. Men medan vi är inne på de där människorna där borta, så vi har ju också frågan om eftersom vi bör ofta ta upp Gyllenhammar. Och jag känner nu att när han är borta att det är dags att driva in Nordkoreas skuld till Sverige. De är faktiskt skyldiga 3 miljarder för Volvo-bilar de köpte på 1974. Och för att ära Gyllenhammar tycker jag att det är dags att driva in dem. Och ska vi gå på den konstruktiva linjen, då tycker jag man kunde göra så här att man säger till Nordkorea att hörni grabbar, ni behöver inte betala de här 3 miljarderna, men vi kommer att skicka ett antal fångar till er som ni förvarar i ett antal år. Och jag tror inte Kim tackar nej till gratis arbetskraft, så att alla blir nöjda och glada.
4: Ja, det låter väl.

0: Eftersom de ändå har i båtar i Östersjön kan de ju frakta iväg de fångar vi blir av med på båtarna.
1: Det är ju perfekt. Så fort man tar en sån här båt som har klippt en kabel så fyller man den. Ja. Fyller man den med oönskade migranter. Säg, nu kan ni dra. Vart spelar ingen roll. Jag ska ut i Östersjön bara.
0: Ja. Härligt. Jättebra idé.
2: Radio Bubbla. Miljöpartiet i Eslöv publicerar budgetmotion där man vill omlokalisera personer som inte gillar mångkultur samt sparka dessa från kommunala arbetsplatser. På onsdagskvällen publicerar Miljöpartiet Skåne pressmeddelande där man hävdar att allting var satir. Det var en ganska kul historia faktiskt från Eslöv där Miljöpartiet först har lagt fram en massa förslag. Man har debatt om kommunens budget och lagt en massa förslag. Och det är jätteintressanta, tänkvärda förslag. En drivande idé verkar vara att man ska separera människor som har olika åsikter. Så att om det finns folk som inte gillar mångkultur så ska man stimulera dem att flytta någon annanstans. Jag vet inte om det är någon sån här någon flyttbidrag eller liksom om det är en piska eller morot hur de tänker sig.
3: Just med Miljöpartiet är det antagligen ett bidrag. Jag tänker mig, hade det varit Socialdemokraterna så hade det kanske varit mer eufemistiskt.
2: Ja, det lär ju vara en morot. Ja. Det är Miljöpartierna som, ja. Den saken är klar. Så att man ska stimulera mångkulturmotståndare att flytta till en annan kommun än Eslöv. Vart ska de ta vägen då? Till Ekerö kanske. Man får inte vara Eslöv i alla fall. Ja. I Miljöpartiets Eslöv. Ja, de har flera såna här idéer. Inklusive då tvångsåtgärder. Man ska ge folk sparken. Om de inte delar den kommunala värdegrunden får de inte jobba på några kommunala verksamheter. Man ska ha också mycket så här, Eslöv ska vara en internationell mångkulturell smältdegel. Och all kommunal information ska finnas tillgänglig på de fem största språken. Inte de fem största språken i Sverige utan i världen. Alltså mandarin, spanska, engelska, hindi och arabiska. Och här vill jag faktiskt ifrågasätta MP Eslövs värdegrund för att översätta dokument till engelska. Det måste väl ändå betraktas som oerhört patriarkalt och kolonialt och rasistiskt. Engelska är väl ett av de allra ondaste språk som finns.
3: Mm. Å andra sidan, är det inte så att det är kulturell appropriering att översätta det till små, mindre språk? Det måste vara till imperialistspråk för att det ska vara okej.
2: Okay. Imperialistspråk som arabiska. När läste du senast PK-manualen? Alltså engelska är Donald Trumps språk.
3: Ja.
2: Behöver jag säga mer?
3: Ja, men det jag menar är att alla får prata engelska. Det är förbjudet för oss onda vita män att tala liksom språk vi inte har växt upp med. Därför att det är kulturell appropriering.
2: Hur som helst så ska det bli en aggressiv ideologisk likriktning av Eslöv. Bland annat ska alla skolor ställas om till renodlad ateism. Ingen har några religiösa inslag, skolavslutningar och sådär. Oavsett vad elever och vårdnadshavare önskar, säger man. Det ska vara raka led här.
3: De säger att det är en bra lösning för att komma åt problemet med muslimer och judar.
2: Man ska strypa pengar till olika grupper som inte delar liksom, rätt värderingar och så vidare. Det är en ganska lång sån här lista. Sen så tog man tillbaka allting. Det blev lite uppmärksamhet och sen så sa man, nej men det här var ju satir, vi skojar bara. Det klassiska, vi skojar bara, har ingen humor försvaret.
3: Välkänt, som vänstern alltid köper.
2: Välkänt från vänsterns verksamhet och också från skolgårdar i alla länder, i alla tider. Efter att barn har blivit mobbade. Skojar bara, har ingen humor. Ja. men visst är det fascinerande förslag.
3: Mm.
2: Visst blir man lite inspirerad.
3: Framförallt det här till att stimulera till omlokalisering. Jag är besviken av att höra att det är satir, det är ju precis det vi vill. Uppenbarligen är det precis det projekt Eckerö vill också, men det är det vi vill med. Det är ju liksom, snälla, deportera oss till en egen straffkoloni. Det är det jag agiterar för. Jag vill ha en libertariansk bantustan. Gärna någonstans i Norrland, där det är naturskönt och fint. Annars på Malta går bra också. Ni kan få börja deportera libertarianer och rasister till Malta, det funkar det med.
2: Ja. Det är inte utan att man misstänker att det handlar om Hans Herman Hoppiansk entrism i MP Eslöv.
3: Ja.
2: Att det är någon som

0: Det är någon som har nästlat sig in där och sen lyckats få in i budgetmotionerna att man måste separate and physically remove,
1: ja,
0: de som inte kan ha en plats.
1: Det är sådana här hopi-indianer som bryr sig mycket om naturen men samtidigt vill skicka ut, separera helt enkelt.
0: Ja, de har inte haft lätt i alla fall MPE-slut senaste dygnet, men de har i alla fall vårt stöd.
1: Mm.
0: De har den hopianska högerns stöd för sina förslag att separera grupper baserat på vilka värderingar de har. Att de har, precis som vi har förstått, att lika barn leka bäst. Det är bättre att mångkulturiverna bor på ett ställe och de som inte vill köra det experimentet bor på ett annat ställe. Varför inte dela upp oss i kommuner? Ekerö kör en linje, Eslöv kör en annan linje. Mycket bra idé. Jag hoppas de finner varandra för övrigt. Kanske MP Eslöv kan komma och käka middag på Södermalm.
1: Ledarsidorna får göra ett reportage. Avslöjande reportage.
0: Det kanske kommer i nästa artikel. Andreas Henriksson berättar att det är att Eslöv, det är det de har kommit fram till. Det är det som bytte namn från projekt Ekerö till Hållbart Sverige.
1: Ja.
0: För att maskera en verkliga destinationen Eslöv.
2: Radio Bubbla.
3: Svea hovrätt fastställer tingsrättens dom mot en församlingsledare tillhörande Jehovas vittnen för att ha visat filmer som inte blivit granskade av statens medieråd för barn på Stockholmsmässan 2018. Tingsrättens dom överklagades med hänvisning till religions- och yttrandefriheten. En mycket märklig rättsprocess har ägt rum. Under lång tid, sedan 2018, så har det här pågått. Och tingsrättsdomen kom då i juli förra året. Och nu har alltså en hovrättsdom kommit. Det som har hänt är att Jehovas vittnare, en församlingsledare, har visat filmer på Stockholmsmässan. Och ibland så är det olagligt i Sverige att visa filmer. Jag blev kliad med huvudet när jag såg det här. För att en välkänd form av censur som vi har haft i Sverige är ju den gamla biografcensuren. Men den avskaffades ju för 10, 15, 20 år sedan och sånt där. Och den innebar ju då att alla filmer som visades på bio var tvungna att förhandsgranskas och godkännas av svenska censorer. Men de har lagt ner den nu. Och med det trodde jag att det var fritt fram, att vi inte hade någon sån filmcensur. Men vi har det när det handlar om filmer som riktas till barn. Visas för allmänheten och riktas till barn får man inte göra om de inte i förhand är godkända av statens medieråd. Och det här då har Jehovas vittnen brutit mot och blivit dömda för. Förresten, Boris, det är en allmänbildningsfråga här, men jag har alltid sagt Jehovas vittnen. Jehovas. Men,
4: ja.
3: men i den här videon som är gjord av Jehovas vittnen, så säger de ordet Jehova. Men de säger Jehova. De säger att folk tycker att många människor har alla möjliga åsikter om vad som är rätt eller fel. Men det viktiga är vad Jehova tycker. Så jag tror att man eventuellt ska säga Jehovas vittnen.
4: Jag säger det på filmen som jag har alltid sagt och jag har alltid hört. Nu har jag inte pratat med så många vittnen, men jag har aldrig hört eller uttalat en annan variant än Jehova. Nu kan jag inte säga det. Men ja, nej, de måste ju få bestämma själva. Men det låter så här ungefär som det var någon lomhörd som pratade. Jehova?
3: Ja.
4: Nej, det är konstigt.
3: Det är deras officiella liksom, tecknade film, en datoranimerad film. Så att utdragen här då, väldigt förbjudna, olagliga filmer som de visat på Stockholmsmässan. Ja, jag vet själv inte så mycket om Jehovas vittnen. Så vitt jag vet så har jag bara lärt känna en enda person i hela mitt liv som tillhör den gruppen. Det var en fantastisk person, alldeles utomordentlig person. Mycket, mycket intelligent och samvetsgrann och trevlig person. Kan det funnits fler då som jag inte vetat om deras religiösa affilering? Men det är så, de är lite grann en ganska liten grupp, antar jag, outsiders. Och det jag vill komma fram till här lite grann, det är att jag tycker det är svårt att se det här som någonting annat än uppenbar förföljelse av en specifik grupp. En specifik kristen grupp. För det är det så, Jehovas vittnen, de har inte så bra rykte. Det är mycket liksom man snackar skit om dem och de är liksom, ja, generellt ringaktade. Det är aldrig någon som försvarar Jehovas vittnen i den allmänna debatten. Och tydligen så kan man ge sig på dem via domstolarna på det här sättet. Tycker du det är överkänsligt här, Boris? Eller vad är det med Jehovas som gör att de drar på sig all den här negativiteten?
4: Ja, dels tror jag att... Men dels är det här att tillhör ju något som ens avlägset påminner om en kristen grupp. Då är det ju mycket mera tillåtet byte i Sverige, för att inte säga i västerlandet numera. Det i sig skumt att vara liksom väldigt aktivt troende. De är ju liksom... De är ju oförärliga faktiskt på alla sätt, och man hakar väldigt mycket upp sig på det här med att de inte tillåter blodtransfusioner och sådana saker. Men jag känner ju inte så många, men en lite märklig upplevelse var en gång när jag skulle gå och se, jag och en fru skulle gå och se styrkelyft tävling i Solnahallen. Då visade vi i stora hallen, så hade vi fattat inte vad som hände, plötsligt så gick vi genom ett hav av människor som såg ut som de kom ut ur en 50-talsfilm. De har liksom propra, hade överrockar och klänningar och kapper och hattar. Innan vi hörde att det var så att det var Jehovas vittnen som hade någon liksom konferens. De skiljer sig åt väldigt mycket i sitt beteende och utseende. De är som en, man stöter på dem i grupper, de är som en ordentlig rest av ordentliga människor från 50-talet, därmed tämligen sympatiska, och det är sinnessjukt att man ska följa dem för den här filmen, eller filmerna kanske, i ett Sverige där helt oreglerat så kan även väldigt små barn titta på i datorn på gängvåldtäkter, styckmord, rekryteringsfilmer för terrorism, vad som helst. Och så ger man sig på de här och släpar dem inför rätta. Det är oförärliga pacifister som har kanske lite underliga uppfattningar om vilka som kommer till himlen. Men so what? Idioter alltså. De är rätt separata.
3: Ja. Jag tror det är någonting med Jehovas vittnen i alla fall som är, jag menar, olika kristna grupper har olika mycket hat riktat mot sig. Som säger, ja men katoliker kanske folk är mer skeptiska mot än protestanter i allmänhet. Och Livets ord är ju mycket ursligare än vanliga protestanter. Och Jehovas vittnen är liksom ännu längre bort på skalan. Men alltså, de är ju liksom de minst privilegierade, en av de minst privilegierade grupperna kan man säga. Men en sak som jag undrar, det är på landets alla muslimska friskolor, sådana har vi enormt många av i Sverige numera, är det så att alla filmer som visas på de muslimska friskolorna, 100% av dem, är granskade i förväg av statens medieråd?
4: Ja, men självklart. Något annat kan man inte vänta sig.
3: Det är oerhört tråkigt om någon skulle upptäcka att det inte var på det sättet. Eller att man kanske hade filmvisning för barn på en moské eller något sånt där.
4: Jag tror de har fått en så här allmänt avlatsbrev av statens medieråd att du kan inte liksom börja jaga muslimer för filmen och visa det, för att då kränker vi plötsligt religionsfriheten. Och det gäller ju bara för den religionen.
3: Islamfriheten som vi numera kan kalla.
4: Ja, egentligen borde vi döpa om den alltså. Men sen finns det också en slags sjuk medialogik. Alltså det går ju alltid att hitta avhoppare från de här rörelserna. Och då, någon gång om året, så kör ju både Aftonbladet och Expressen att jag växte upp i ett helvetes hemma där alla var Jehovas vittnen. Och jag blev utstött och sådär. Och sen förekommer ju alla religioner där. Jag har aldrig förstått det här liksom gnället av folk som... Och det förstår jag inte. Men det här hetsen i media, det är en följd liksom av att det här är ju alltid lugna, sansade människor som liksom är nyktra, skötsamma. Och det tror jag väcker en jäkla irritation helt enkelt, av att man är liksom lever Svenssonliv på 50-talet, en slags raggare som inte super ungefär.
3: Där slog du knut på min hjärna, Boris. Men vilken intressant... Det är en intressant beskrivning. Raggare som inte är super. Och det är väldigt sympatiskt. Oh.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Expressen mörkar siffror för stora och prisbelönta satsningen på live-tv. Interna e-post visar besvikelse trots att man kommunicerar framgång utåt. Ja, Expressen är ett av flera medieföretag som har storsatsat på tv-satsningar till att börja med. Video och tv, en trend över hela internet. Men dessutom så har Expressen satsat väldigt mycket på just direktsändning i sin tv-kanal. Det är lite oklart för mig varför de gör det, varför de trycker så mycket på det. Men de har pressat fram väldigt mycket internt för att man ska ligga live med videosändningar så mycket som möjligt. Och det man mäter och utvärderar på det, och man skryter om lite marknadsföring. Till exempel att man hade en 40 timmars livesändning i samband med terrorattentaten i Bryssel i våras. Och den sändningen fick man pris för. Och bland annat så berättar man att live-tv i mobilen har ökat 83%. Alltså det är Expressens siffror. Och live-tv på desktop har ökat med 17%. Och det kanske låter ganska bra med en ökningstakt på 83%. Problemet är bara att det totala tittandet på Expressen-tv har ökat 98%. Så att... Och det är 119% för mobil och 55% på desktop. Det innebär att live-tittandet minskar som andel av det sammanlagda tittandet. Trots att det är det här man satsar så mycket på och tror är så viktigt.
1: Mm.
2: Och ett internt mail som har läckt från en av programledarna. Då uttrycks det frustration över de låga siffrorna och säger att det är inte så kul, det är inte så motiverande att hålla på med det här. När det är färre och färre som tittar på produkt.
1: Nej, jag tror aldrig jag har tittat på Expressen TV.
2: Jag har tittat några gånger och fascinerats över hur uselt det är, hur dåligt det är. Jag vet inte om jag har kollat live eller inte, för det spelar absolut ingen roll. Vi ska komma till det sen, vad direktsändning egentligen betyder och vad det är bra för. Men problemet med Expressen TV, det är, för mig är det väldigt enkelt uppenbart att identifiera. Det är att de som pratar i Expressen TV låter helt förjävligt. De har otroligt märkligt sätt att artikulera och kommunicera. De har en sån här tillgjord, klischéartad nyhetsuppläsarröst. Lite som jag brukar läsa rubrikerna i Radio Bubbla. Men skillnaden är att de gör det väldigt dåligt och de gör hela inslagen. Vilket gör direkt ont i mina öron att höra dem. För de sitter och läser upp som nyhetsnotiser och sånt där. Men de låter inte ens som robotar, de låter bara som idioter. Så de verkar inte ha någon kompetent person som på något sätt har något helhetsansvar för den här produktionen. Och mitt intryck är generellt att de inte bryr sig om lyssnarreaktioner, hur många som tittar, vad de som tittar tycker om det här.
1: Mm.
2: I sådana fall så måste de någonstans ha upptäckt att det är väldigt svårt att lyssna på folk som inte pratar som folk. De kommer undan med det här kanske i Aktuellt eller Rapport i SVT. Men du kan inte sätta någon praoelev på att läsa högt och säga använd för guds skull inte din egen röst. Du måste låta som en sån här artificiell nyhetsuppläsarröst, vilket de inte behärskar.
1: Men det låter ju värre än kultur-tv och kulturradion till och med. De är rätt svårslagna när det gäller att låta konstigt. Men att hoppas på att de överhuvudtaget får idén liksom, att hoppas på att Expressen TV ska bli någonting. Därför att Expressen som pappersprodukt är ju sällsynt uslig. De har haft några reportage nu det senaste året som varit intressanta reportageserier. Men för övrigt så är det ju en oläsbart dagstidning. Och varför skulle de plötsligt kunna leverera bra nyheter och analyser? Det är för att de går över i någon slags tv-format.
2: Jag tror också att det finns flera problem med deras idéer kring direktsändningar. Vi befinner oss just nu i direktsändning. Radio Bubbla direktsänds. Det är inte så mycket för våra lyssnare egentligen. Vi har alltid en del människor som är hardcore och det är våra favoritlyssnare. De som kommer med live och lyssnar direkt när vi kör. Men just nu till exempel har vi 49 personer som lyssnar på den här direktsändningen. Vilket förstås då är en väldigt liten del av vår totala lyssnarskara. Intressant nog så har vi samma siffror som Expressen TV. Som står i den här artikeln. Du säger att det är mellan 3 och 5% av lyssnandet, tittandet i deras fall, som händer i direktsändning. Resten är att folk tittar på arkivmaterial. Det är ungefär samma proportion för oss.
1: Mm.
2: Fördelen för oss med att göra direktsändningar, det är framförallt, som jag ser det, Boris, för dig och mig. Jag tycker det är otroligt bra att till exempel veta att vi inte kan hålla på och klippa i efterhand.
1: Mm.
2: För det gör att vi måste hålla oss lite på tå. Vi kan inte hålla på och lägga massa tid vare sig på förberedelser eller på efterarbete. Utan vi måste bara fokusera och göra det vi ska på vår en och en halv timme som vi har. Så det gör det väldigt, väldigt enkelt och effektivt för oss.
5: Ja, det framtvingar en skärpa och fokus. Och det är roligare helt enkelt.
2: Ja, det är roligt. Det är roligare. Men vi har aldrig haft tanken att det skulle vara en stor sak. Att det skulle sitta liksom tusentals människor och lyssna live. Därför det är en väldigt förlegad tanke. Och man ser hur förlegad Expressen är när de jämför sig själva med tablå-tv. För det är deras idé att de ska konkurrera med linjär-tv på det här sättet. Och till att börja med så är det döende medium. Det är färre och färre som tittar på SVT, TV4, reguljära tv-kanaler. För att istället så går man till internet, man går till YouTube och andra sajter och tittar på de specifika inslag som man vill se. Vad som råkar vara live just nu på en tv-kanal är fullständigt irrelevant. Det enda människorna som tittar på linjär tv är folk som är väldigt oinspirerade. Folk som inte är intresserade av att göra ett eget urval. Folk som bara vill sitta passivt i sin soffa och bli matade med vad som än tv-producenterna råkar köra ut i det här tillfället. Så därför är det en döende form av medium som bara används av gamla, trötta och passiva människor.
5: Ja, och som inte har någon nyhetskänsla. Det är ganska pinsamt att läsa deras försvar de håller på med. Och den här mediebyrån Mindshares digitala strategichef uttalar sig berömmande för att Expressen befinner sig ändå i en framåtrörelse. Det kan man vara väldigt tacksam för.
2: Framåt mot stupet.
5: Ja, och att det här tar tid. Men jag kan säga så här, ta en sån här nyhet som alla pratar om de senaste dagarna. Om jag, Gud förbjuder, skulle leda Expressen TV och så sitter jag och tittar på nyhetsflödet och så ser jag att vad fan, i en kyrka nere i södra Sverige så är det totalt kaos och ett helvete. Man kan inte tro att påven har varit där, därför att det är folk bajsar på kyrkgolvet, folk onanerar i kyrkan och folk försöker stjäla bebisar under dop. För helvete, ni två där, ta en kamera med er och ner och kolla vad som händer. Alltså det finns ju ingen nyhetshunger. Utan istället så när man skickar ut folk så är det för att de ska stå utanför. När restaurangen i Rinkeby där två personer, ungdomar, blir skjutna i veckan. Så står de utanför där sådana tända ljus och så berättar de att nu står vi utanför restaurangen i Rinkeby där två personer sköts. Jättestor nyhetsgrej, väldigt spännande tv. Alltså de här människorna saknar nyhetskänsla, ska de inte hålla på med nyheter, var i något format överhuvudtaget.
2: Ja, vi har ju lekt med tanken i Radio Bubbla att starta ett parallellt program till, alltså Radio Bubbla som vi känner idag handlar ju om nyhetskommentarer. Vi har inte något minut eller timfokus egentligen, men vi har lekt med tanken att starta ett program som handlar om breaking news, men då handlar det om att vara absolut längst fram på kanten. Att plocka upp nyheter samma minut som man får nys om dem från en nyhetsbyrå eller någonting. Och så snabba är Expressen aldrig. Det är någon gång i veckan som de är riktigt snabba på en nyhet. Så vi har funderat lite på om man skulle ha en sån variant. Men det skulle i så fall vara ett litet partiellt inslag i en mycket större verksamhet där vår radiokanal syftar till en sorts lättsam underhållning. För att ibland kan det vara så att man vill ha den här mer passiva typen av underhållande information. Man kanske vill ha på den i bakgrunden när man gör något annat eller något sånt där. Men när man vill ha nyheter, när man vill informera sig själv, då sätter man inte på en kanal där det nästan är slumpmässigt vad man får. Om det inte är mycket mer kompetent och mycket mer intensivt fokus på de allra senaste nyheterna än vad Expressen ens har som ambition att göra.
5: Men jag vill också peka på där att väldigt mycket av det som finns i mainstreams medias flöde går ju faktiskt att om man besöker platsen och gör ett gediget journalistiskt jobb, göra till en breaking news. Vad händer egentligen? För man kan aldrig bara gå på vad som betraktas som att nu har någonting hänt. Det händer ju mycket saker på olika nivåer som faktiskt inte behandlas som nyheter utan bara rapporteras lite sinneslött av mainstream media. Så att en sån verksamhet skulle ha en väldig potential.
2: Ja, vi får se om vi kommer dit så småningom. Om vi hade lite bättre tekniska förutsättningar med en egen permanent studio till exempel. Man kunde ha radiosändningar dygnet runt utan att all hårdvara också måste användas för andra saker hela tiden. Jag gör de här sändningarna från samma dator som jag använder för att skriva e-post och sitter resten av dagarna. Så att jag kan inte, vi kan inte ha den typen av 24/7 infrastruktur. Vi har inte råd just nu. Så småningom när vi har det, då ska vi börja experimentera mer med sådana här format. Men det kommer garanterat vara någonting helt annat än vad Expressen TV håller på med. Och om de inte sitter och tittar på Radio Bubblas breaking news-rapportering dygnet runt, så kommer de ligga liksom rätt många dagar efter oss.

0: Radio Bubbla.
1: John Horvat, massturismen förstör Europa, dikterar villkoren för lokalbefolkningens levnadsvanor, överbelastar infrastruktur och förvandlar kulturarvets djup och skönhet till ytlig, sociala medier och underhållning. Ja, ännu en småputtrig krönika från The Imaginative Conservative, en sån här sajt där vi ofta plockar upp John Horvat och andra sån här skribenter. Annie Holmqvist, hon skriver ju på Intellectual Takeout. Det var inget. Men det är den här typen av texter som jag tycker är ganska, ganska mysiga. Kort, välskriven, insiktsfull. Framförallt så tycker jag den här artikeln var lite välskriven. John Horvat skriver om de horder av människor som just nu invaderar och översköljer Europa. Förstör lokala kulturer, belastar infrastrukturen. Man skulle kunna tro att han pratar om massinvandring, som han själv påpekar i inledningen. Men han pratar i själva verket om turister. Han verkar ha fokus framförallt på folk som kommer från utanför Europa. Amerikaner, kineser, folk från Mellanöstern. Men turisterna kommer ju från alla olika håll och riktningar. Vi är väl alla ganska bekanta. Det är lite grann så här en kliché om hur träligt det är med turister. Och att det blir liksom, de sunkar ner alla ställen de åker till. Det finns ju en sån här paradox i att man åker till ett annat ställe för att det är exotiskt och pittoreskt och unikt. Men om man fyller upp hela stället med en massa turister så är det plötsligt inte så unikt längre. Utan då är det bara som en i mängden av tusentals turistorter. Det är samma turister i samma flip-flops och shorts som går runt överallt. Restaurangerna slutar servera lokal mat och serverar istället bara skiten som turisterna efterfrågar, för de vill ju sällan ha liksom en autentisk inhemsk kusin. Istället blir det då samma turistkäk som på alla andra ställen. Det är också liksom bara belastad infrastruktur, saker och ting som liksom går sönder, kulturarv som eroderar. De ekonomiska effekterna på den lokala ekonomin av turism överskattas ofta, säger John Horvat. Man har den här bilden av att det är som en jättestor ekonomisk boom som bara sköljer in över ett land. Turister köper alla möjliga varor och tjänster och bara momsen bara rullar in i staten. Men i själva verket är det många turister nu för tiden som går in för bara billigaste möjliga. Som bor på något hostel, käkar billig skitmat, kanske köper någon souvenir. Men det blir inte så stor impact på den lokala ekonomin. Det blir åtminstone väldigt, väldigt isolerat till vissa ganska trista sektorer. Det är inte så svårt, tycker jag, att hålla med John Horvat när man tänker på det här om man bor på Malta. Jag vet inte vad du tycker, Nicolas, men vi bor ju här båda två på varsin kant i Sliema, som är en av de stora kända städerna på Malta, men också kanske det primära turistmäckat med restauranger och hotell och så vidare överallt. Och när jag har ju alltid tyckt att det är lite trist, framförallt så här år, så att när man går ut, om vi går ut för att ta en promenad, då hamnar vi ganska lätt på strandpromenaden som är liksom 50 meter från där vi bor. Och där är det ju nästan bara turister. Och då är det här liksom med fula t-shirts och shorts och foppatofflor. Och om någon undrar varför jag pratar om deras kläder, så är det för att det är en sån kontrast till hur malteserna klär sig. Malteser är ofta välklädda, framförallt de som är vuxna och medelålders. Maltesisk gubbe är numera mitt stilideal när jag försöker utveckla min egen garderob. Så det är väldigt sunkigt med alla turisterna. Och sen är det här, jag hade ju hoppats att flytta hit på att man skulle få käka på massa såna här lokala kuriösa restauranger och äta så konstig maltesisk mat. Kanske god medelhavsmat eller bara någon konstig liksom kaninanrättning, vad de nu hade. Men det är svårt att hitta. Det är svårt att hitta maltesisk mat. Det finns maltesiska restauranger, men de är alla inriktade på turister. De är inte roliga att käka på. Det mesta är bara så här samma turistkäk som finns på alla andra turistorter i hela världen. Vilket det väl är okej på sätt och vis, men det är inte prisvärt. Men så här, det är billigare att äta ute i Sverige naturligtvis, men det är inte jätteprisvärt med tanke på man får. Och framförallt så har det väldigt lite av den här lokala tonen. Det är ganska lite Malta och väldigt mycket generisk turism. Och på Malta så har vi också andra saker. Ändå, om man bara ska nämna en sak som kronan på verket. Det är kanske att Asurfönstret, den berömda stenbågen ute i havet på Gozo, som turister flockades till. Varje dag så körde de busslast, gå och kolla på den här stenbågen. Den har rasat ner i havet nu, förmodligen delvis beroende på att otroligt många turister har varit upp och klättrat på den. Och mot slutet så kom de fram till att ja, men det kanske inte är bra om folk upp och klättrar och hoppar på den. Men då var det liksom för sent, och något år senare efter att de förbjöd folk att gå på den så rasar den ihop. Ja, vad säger du, Nicolas? Är Malta ett sånt ställe som enligt, i likhet med John Horvaths hypotes, håller på att bli förstört av turismen?
2: Ja, alltså jag vet inte, jag har alltid känt att jag kanske inte har rätt att klaga med tanke på att jag själv, jag är inte turist, men jag är här och bidrar till gentrifieringen liksom. En av alla utlänningar som har flyttat till Slema och inte är det minsta intresserad av att bli maltes.
1: Men du går ju inte runt i foppatofflor.
2: Nej. Nej, det gör jag faktiskt inte. Och jag handlar ju uppenbarligen i den lokala ekonomin. Jag importerar inte allt från Sverige. Jag är ledsen om jag låter som en testungande liberal nu, men är inte det här problemet ett klassiskt äganderättsproblem med allmänningarnas tragedi? Alltså i den här texten pratar han om massturismen som problemet. Jag kan ju lätt tänka mig den här artikeln skriven för 400 år sedan om att ja, förr i tiden då gick det enstaka bönder och beta här på allmänningen och det var så bra. Men nu har de börjat med den här massbetningen och det är där i problemet ligger. De kommer att massbeta på allmänningen så allt gräset tar slut och då blir det inget bra. Där lösningen uppenbart är att ha någon form av äganderättsprincip. I det här fallet privatisera turistmål och infrastruktur och sen så får du väl ta ut hutlösa priser från dem. Och vad händer då med lokalbefolkningen? Men om alla delar av lokalbefolkningen har liksom någon bostadsrättsförening eller någonting så äger någon ställe. Då skriver ju de en massa kontrakt med varandra. Så får de resa liksom billigt på varandras vägar eller gratis. Och sen så får turisterna som kommer hit, om de nu så gärna vill se det där gamla turistmålet och ta sina selfies, så får de ju pröjsa för privilegiet.
1: Det är ett intressant perspektiv. Faktiskt, att det, nu när du säger det så blir det på något sätt uppenbart att det är precis en väldigt klassisk form av allmänningarnas tragedi på grund av att det finns massa resurser och infrastruktur som används för turismen, som turismen förutsätter, som inte är privatägda, där de som utnyttjar inte bär sina egna kostnader, vilket förmodligen inte var ett problem innan det kom alltså turism till Malta till exempel, andra länder, för att man hade i hög grad förmodligen ett samhälleligt samförstånd. Man hade en hög grad av tillit, ansvarstagande och så vidare. Definitivt så verkar det vara så på Malta att det inte funnits jättemycket problem med liksom parasitism, free riders på det systemet. Men turisterna bryr sig inte ett smack om många av de här sakerna. Men vad intressant. Nu kommer jag tänka på Barcelona. Där har det varit mycket debatt om turismen. Och lokala politiker har gått i val på och vunnit val på att begränsa turismen. Och där har de infört, det kanske är sådana här artificiella ersättningsåtgärder. Som att man, jag tror att det är så att man får inte hyra ut lägenhet i vissa delar av stan. Och turistverksamheter får bara vara liksom i de här kvarteren och andra sådana begränsningar. Men kanske skulle vara bättre då om man istället för den typen av trubbiga politiska lösningar kunde få till en storskalig privatisering. Ja. Och låta folk på ett mer decentraliserat sätt avkräva besökare de kostnader som faktiskt genereras av deras närvaro.
2: Ja, katalanerna är ju socialister i hela bunten så att de kommer inte privatisera. Men då får de väl ta någon lite mindre trubbig sosselösning då. De får väl beskatta som fasen på vägar och konsumentprodukter eller något. Och så får man visa pass och visa att man är medborgare i affären så slipper man betala skatten eller något.
1: Det är lite intressant att visa pass. Så är det på vissa ställen. Jag vet när jag gick till Asien till exempel så fick jag ju betala liksom vitingpriserna, hästansiktepriserna, äcklig främlingpriserna.
2: Ja.
1: Det var någon gång var jag riktigt mallig över mig själv. För då hade jag varit där så många gånger på den här jäkla marknaden. Att jag lyckades övertyga dem om att jag skulle få betala liksom lokala priset. Jag förklarar för dem liksom att jag bor faktiskt här. Jag har sett mig jättemånga gånger. Och sen fick jag köpa min papaya eller tusan det var. Men normalt sett skulle jag ju betala flera gånger mer än de andra. Och det är väl, ja, jag ska säga det naturligtvis, bara så ingen missförstår. Jag hade naturligtvis ingenting emot det. Jag såg det som naturligt och självklart att de får ta vilka priser de ville. Självklart att de får diskriminera baserat på priser. Och även om jag just då tyckte det var ganska fattig liksom, så var jag ändå inte alls lika fattig. Och min situation var ändå mycket bättre än lokalbefolkningens. Så jag hade absolut inget emot det. Tänkvärt. Privatisera turistorterna.
2: Mm. Jag ska säga, alltså jag är väldigt dålig på att se turister, därför att jag åker aldrig och turistar själv. Jag tror jag har varit på en turistresa när jag var kanske 13 eller något. Och i övrigt så alla mina utlandsresor består av att åka och hälsa på människor i princip. Och även när jag reser liksom, när jag res inom Sverige så har det oftast varit för att hälsa på folk eller något. Jag har dragit på förortssafari i Rinkeby och Husby. Det är det närmaste jag kommer till att turista.
1: Det är väldigt exotiskt.
2: Ja.
1: Det är väldigt äventyrligt faktiskt. Jag är glad att du överlevde den strapatsen.
3: Niagara Falls. Mitt under en konferens med 75 rörmokare i ett hotell i Niagara Falls. Ontario nekade hotellets duschanläggning att fungera. Tyvärr hade ingen av de 75 rörmokarna sina verktyg med sig. Så en tillkallad rörmokare från staden fick reparera skadan. Regio. En ko förstörde möbler och övrig inredning i väntrummet till en läkares mottagning i Italien idag när hon försökte undkomma från ett slakthus.
4: Hur blir vädret?
3: Mellan Sverige och Gotland. Måttlig något tilltagande vind, munet eller munande, enstaka skurar. Tillfället något varmare. Vid Bofor har vi 3 sekundmeter sydvästlig vind, det är 13 grader varmt och barometerståndet är 760 mm. Det var nyheter från Radio Nord. Kai Hägel rapporterade.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Tucker Carlson lämnar Fox News. LA Times rapporterar att Rupert Murdoch avskedat honom, men mediehuset har inte lämnat ytterligare kommentarer. Även CNN:s Don Lemon och NBCU:s vd Jeff Shell har under dagen fått lämna. En bomb slog ner i medievärlden igår. Och i den politiska världen, och i världen i stort antar jag. Tucker Carlson lämnar Fox News, som det står i bubblarubriken. Men vad det handlar om är givetvis att han har fått sparken. Det är glasklart utifrån omständigheterna. Tucker Carlson, han gjorde sitt sista program i fredags. Och då sa han, vi ses igen på måndag. Och på måndag meddelas det att det inte blir några fler program. Så det kan omöjligen handla om något planerat. Och det är svårt att tänka sig hur det kan ha skett på Tucker Carlsons initiativ över helgen. Så han fick sparken helt enkelt och med besked väldigt abrupt. Och det sägs att han har sagt, eller någon har sagt, att han fick själv veta det här 10 minuter innan Fox News gick ut offentligt med beskedet. Så folk ställer sig frågan varför naturligtvis. Varför gjorde Fox så här? Ett problem med den frågan är att det finns enormt många tänkbara svar. Därför att Tucker Carlson har varit kontroversiell på så många sätt. Fox News har i många års tid blivit tamare och tamare. Mer och mer lojala mot etablissemanget. Det är någonting som vi har pratat om mycket i Radio Bubbla. Tucker Carlson har varit det lysande undantaget från den regeln, från den trenden. Så han har varit ett unikum även på Fox News. Och helt säkert en nagel i ögat för många där. För de flesta på Fox News, inklusive de flesta andra programledarna. De framstår ju som urvattnad lättmjölk jämfört med Tucker Carlson. Så man kan göra en lista med, alltså bokstavligt talat, dussintals saker som Tucker Carlson har gjort under senare år, som alla på egen hand skulle räcka för genomsparken från Fox News-ledningens perspektiv. Ihärdigt stöd till Donald Trump i vått och torrt, även i de mest kontroversiella frågorna. Skarpt formulerad invandringskritik. Ifrågasättande av coronanarrativen, ifrågasättande av massvaccineringar till och med, och massvis med sådana här frågor. Så den stora frågan är egentligen, varför lät de honom hållas så länge? Varför dröjde det så länge innan de sparkade honom? I viss mån har det säkert att göra med tittarsiffror. Mm. Jag tror inte att det är så viktigt som folk kanske tror. Och Tucker Carlson, han har haft helt okej tittarsiffror, men inte fantastiska. Alltså med historiska mått mätt så är hans siffror egentligen ingenting att hänga i granen. Det beror generellt på att tv-mediumet är på väg ner, men jag tror inte att det är en sån sak egentligen. Men som vi har pratat om tidigare, det är såklart bara att det har ju varit då i många år så att man får bara tacka och ta emot för varje vecka man får kvar Tucker Carlson i etern som världens viktigaste kommentator av politiska händelser. Och det är en sak som är intressant med Tucker Carlson, det är hans politiska linje. Men han är inte en sån här liksom superkristen, konservativ, traditionalist typ. Liksom som är sån här evangelical eller något sånt där. Och han är absolut inte någon sån här nyliberal näringslivsrepublikan. Utan han är en nationalist, en populist. En sån som ofta är svår att placera vare sig till höger eller till vänster. Han är till exempel aggressivt icke-libertariansk, antilibertariansk på många sätt. För att han vill ha en stor stat som griper in i ekonomin för att hjälpa arbetarklassen. Så ett exempel som jag hörde här om månaden i någon intervju, det var att han säger att han skulle vilja förbjuda självkörande lastbilar. Som väl inte finns, men det är på väg att komma självkörande lastbilar från Tesla och så vidare. Därför att om de kommer ut på marknaden så kommer det bli ett väldigt hårt slag mot alla oräkneliga arbetarklassamerikaner som jobbar som lastbilschaufförer. Det är väl liksom miljontals människor som har det yrket i USA. Jag får med att han sa någonting i stil med att det är det vanligaste yrket i USA. Minst i många delstater. Så att det där effektiva och billiga transporter, det är nästan helt oviktigt för honom. Det är en fråga som är så tydligt underordnad i hans värld att den inte ens är värd att räkna på. Det är så enormt mycket viktigare för honom att se till att USA inte får miljontals arbetslösa truckers. Så det är bara ett exempel på att det är väldigt, väldigt långt från en libertariansk ståndpunkt som min.
4: Mm.
1: Den är kanske mer lik diverse hållningar som du brukar inte ha, Boris.
4: Ja,
1: men,
4: faktiskt.
1: Men ja, på många sätt så var Tucker Carlson, han var liksom en trumpist långt före Trump. Eller man ska vara mer korrekt säga, långt före Trumps uppdykande på den nationella scenen inför presidentvalet 2016. Därför att Trump själv har ju varit trumpist on the record i mer än 40 års tid. Det vill säga sen Tucker Carlson var i, jag vet inte, i 10-årsåldern. Trump var först, men det har inte funnits någon starkare förkämpe för Trumps typ av politik än Tucker Carlson. Tucker Carlson Tonight, hans program på Fox News, det började sändas i november 2016, några dagar efter att Trump blev vald till president. Så Trump-eran och Tucker Carlson-eran är väldigt överlappande. Och under hela Trumps tid i Vita huset så var Tucker Carlson hans främsta förkämpe. Många försvarade Trump, alltså inom den amerikanska högern, alltså i konservativ talk radio så hade du folk som säg Sean Hannity eller Rush Limbaugh och sådana människor som försvarade Trump för att han var deras kille. Men egentligen så var de inte, de var på samma sida som honom, men de var inte riktigt på samma fot som honom ideologiskt. Därför att de var mycket mer traditionella amerikanska, liksom, mer så här, den här mixen av liksom nyliberala evangelicals och den typiska republikanska mixen. Men Tucker Carlson var mycket mer en så att säga, naturlig Trump-anhängare. Och sen efter att Trump schabblade bort sin ställning, vilket Tucker Carlson har tillstått och pratat om och så vidare, han är absolut inget okritiskt fan av Trump som person. Han är bara någon som råkar ha samma politiska uppfattning som Trump förespråkade. Efter att Trump har fallit så är Tucker Carlson egentligen den enda personen av betydelse som fortfarande artikulerar den här nationalistiska, populistiska positionen i USA. Eller i världen för den delen. Vi har också, säg kanske Steve Bannon, kamrat Bannon som vi gillar att prata om, som har en väldigt liknande linje. Men han har ju inte närheten av det inflytande. Han har ju inte den rösten som Tucker Carlson har. Så det är svårt, det jag försöker säga är bara, det är svårt att nog understryka hur unik och viktig Tucker Carlson är. Framförallt av den orsaken att han ensam förkroppsligar den populistiska rörelsen. Som såklart har folkligt stöd, men som har väldigt liten representation i Washington. Det finns enstaka i representanthuset och senaten som representerar den här strömningen. Men väldigt liten, väldigt marginaliserad. Och då, sen igår så har den här stora folkliga strömningen absolut noll representation i etablerade medier.
4: Mm.
1: Boris, hur ser du på Tucker Carlson och den roll han har spelat i USA sedan 2016?
4: Nej, men du gav en väldigt bra beskrivning där förstås. Han är ju den sista riktiga amerikanska, alltså det känns som han är den sista riktiga amerikanska populisten. Och jag blir faktiskt alltid lycklig av honom. Jag håller med om det här med lastbilschaffisarna. Och han är ju icke-libertariansk. Samtidigt är han ju ändå, tror han innerst inne är libertarian faktiskt. Därför att han vill ju behålla ett fungerande organ i samhället. Och han ser ju att självkörande lastbilar kommer att krossa en stor del av den amerikanska arbetarklassen. En obegripligt stor del faktiskt om man tittar på siffrorna. Och leda till en massa kriser. De måste ha jobb helt enkelt. Sen kan man liksom börja fida och montera ner och ändra och utveckla samhället. Men att idag ta bort försörjningen för arbetande människor som är väldigt viktiga på, alltså som en så viktig del för USA på alla möjliga sätt, detta obehagliga land, det går bara inte. Och alltså jag är så nyfiken på vad som driver honom faktiskt, för att det är så jävla ovanligt att se en person, han är ju inne i en, alltså tittar man på Fox News här, som du sa att vi har pratat om det, hur de hela tiden anpassar sig mer och mer och mer. Och han har ju inte anpassat sig det minsta lilla. Så det är väldigt fascinerande att se en person i medievärlden som bara kör på det här sättet. Det är sällan jag liksom faller i beundran för någon i medievärlden, men han är fan unik. Och man kan ju titta på slemhögarna på New York Post, som alltid har varit Tucker Carlson beundrare, och liksom alltid kört material som backar honom och så vidare, och legat väldigt nära honom i linje. Men de är ju också ägda av Murdoch, och när Tucker får gå, så det är ju inte så att New York Posts annars väldigt uppkäftiga kolumnister säger att rör inte Tucker. Det är tyst och hovsamt och nästan New York Times-aktigt. Det är jättesorgligt. Så man skulle vilja veta vad som får honom liksom att köra på. Det är stort. Och han kommer ju, som du säkert kommer att säga, så kommer han nog att bara bli befriad av detta och kunna bygga någonting helt eget.
5: Det är det man hoppas på i alla fall. Och det är givetvis, det är den andra stora frågan. Den första stora frågan är varför fick han sparken? Och den andra frågan är vad ska han göra härnäst? Han är ju en person i sin krafts bästa dagar. Absolut på toppen av sin karriär, på toppen av sitt inflytande. Han har aldrig liksom bättre möjligheter i sitt liv att agera.
4: Nej.
5: Ingen har överhuvudtaget möjlighet att agera bättre än Tucker Carlson. Ingen har fler intressanta valmöjligheter än vad han har. Och man kan ju, jag tror att man kan bena ut det där. Alltså, till att börja med så finns det ingen annan tv-kanal som vågar rekrytera honom. Alltså, ingen stor kanal. Newsmax kommer säkert göra ett försök. Va? Men jag tror inte Tucker Carlson är intresserad. Han har alldeles bred profil och jag tror att han tänker större. Visserligen skulle Newsmax växa något mycket om Tucker Carlson klev ombord. Men jag tror inte han vill gå till en sorts höger ytterposition på det sättet. Tendensen man ser från honom i flera år nu, det är det motsatta. Han rör sig vänsterut. Han rör sig mer mot en sorts som radikal, centristisk, populistisk position. Och det finns inga mediehus som passar den profilen. Så det finns ingen som kan erbjuda honom den typen av kanal som han vill ha. Så det är mycket mer troligt att han väljer en mer oberoende väg utanför medströmsmedierna. Och en sak som många glömmer i diskussionerna just nu, det är att Tucker Carlson har en lång historia av att jobba inom alternativmedier. Han har jobbat parallellt. Alltså han grundade Daily Caller, som är ett stort och mäktigt alternativmedieprojekt, ungefär som liksom Breitbart och sånt där. Och han drev det i 10 års tid parallellt med att han jobbade på Fox News. Så han är absolut ingen sån här medströmsmediediva som är främmande för alternativa medier, utan tvärtom, han är som fisken i vattnet i den världen. Och så finns det en annan sak som folk också missar i analyserna. Jag har läst några medströmsanalyser. Och det är att folk ser det som det här ett gigantiskt nedköp, att gå från att jobba på tv till att jobba med liksom podcast och talk radio. Men så de säger så att Bill O'Reilly, han har ett radioprogram nu. Liksom, han är slut som människa. Men Talk radio är extremt stort i USA. Extremt inflytelserikt. Och det är fortfarande liksom den absolut dominerande basen för icke-socialistisk åsiktsbildning i USA. Alltså Fox News är liksom den stora liksom, kolossen som man fokuserar på. Men Fox News är i mångt och mycket bara en spin-off från conservative talk radio. Och de största namnen på Fox News har också sina egna stora radioprogram med liksom hundratusentals eller miljontals lyssnare som de har kvar oavsett om de fortsätter jobba på Fox eller inte. Och podcasting i vid bemärkelse är en viktigare nisch. Talk radio och podcasting smälter ihop. Alla lastbilschaufförerna som lyssnade på talk radio på AM-bandet förr i tiden. De har satellitradio nu och de lyssnar på podcast. Så att hålla på med podcast, det är absolut inte det här futtiga tröstpriset för folk som misslyckats i tv. Så visst, nej. Bill O'Reilly, han var en större och mäktigare man när han var största ankaret på Fox News. Så är det såklart. Men han är mycket mer fri nu. Och absolut oberoende. Inte för att han använder sig av det oberoendet på något intressant sätt. Han är ett dåligt exempel. Men Tucker Carlson skulle med all sannolikhet göra det. Så att om man ska titta på andra personer som har lämnat Fox News och tagit mer intressanta vägar, alltså jämfört med Bill O'Reilly, så finns det två personer som är helt uppenbart de mest intressanta. Man ska jämföra, liksom, tänka vad kan Tucker Carlson göra framöver. Det första exemplet är Glenn Beck som använder Fox News som språngbräda för att skapa ett eget medieimperium. Så han liksom, efter inte så många år på Fox News, han var inte lika lojal långvarig medarbetare än Tucker Carlson, utan han hade den möjligheten. När han hade byggt upp ett stort namn, kring liksom sitt eget namn, så startade han sin egen mediehus som heter The Blaze. Och jag följer inte The Blaze, liksom, men deras produktioner. Men så vitt jag vet så går det som tåget än idag. Och de expanderar alla riktningar. Jag såg någonting för kanske ett år sedan om att Glenn Becks mediehus skulle signa på Dave Rubin. Dave Rubin som är en sån vänsterliberal kille. Liksom. Så han expanderar alla riktningar. Så att Tucker Carlson skulle absolut kunna göra en Glenn Beck. Han skulle ju såklart vara Glenn Beck på steroider om han ville bygga något nytt och stort och mäktigt, ett helt nytt mediehus, en ny mediekoncern som utmanar honom. Men den andra personen, för detta Fox News-medarbetaren som man såklart vill jämföra med, är Donald Trump. Han var faktiskt Fox News-kommentator i många år, hade något kontrakt med dem. Han var inte programledare och ankare, men han var med på Fox News. Och den väg som han tog efter sin tid på Fox News, det är en väg som många fantiserar om att Tucker Carlson ska ta. Så det är någonting som man inte ska glömma bort heller. Och är det inte en väldigt spännande tanke att, alltså, drömmen vore ju att Tucker Carlson och Steve Bannon slog sina påsar ihop. Jag tror inte det kommer hända. Jag var tydlig med det. För, alltså, Bannon är för mycket av en Trump-loyalist. Så först måste Trump ut ur vägen. Jag tror inte Tucker Carlson heller skulle vilja gå upp mot Trump i primärvalen, så inte 2024, men visst är det en spännande tanke. Jag tror inte att det är en jättebra idé av skäl som jag pratat om tidigare i radion och som jag kan prata om igen. Jag tror inte det passar egentligen för Tucker Carlson att gå den vägen, men just för att han är så unik och för att han har en så viktig röst, så tänker man ju naturligt att man skulle vilja ha en sån i primärvalen, man skulle vilja ha en sån i presidentvalrörelsen, man kanske till och med skulle vilja ha en sån i Vita huset. Och Vem ska det vara? Vem ska det vara som är bättre än Tucker Carlson och pusha i den rollen?
4: Ingen.
5: Nej, det finns ingen. Så jag tror att det skulle inte funka. Om han försökte göra det så skulle han inte lyckas. Därför att jag är kanske inte så imponerad av Tucker Carlson på alla sätt som vissa är. Jag ser honom som en relativt enkelspårig och begränsad person. Jag har sagt det förut i radion, tror jag, jag vet att vi har pratat om det tidigare, att det är väldigt stor skillnad på Tucker Carlson när han jobbar från manus och när han pratar fritt. Och han är mycket bättre med manus. När han inte har manus så låter han, jag tycker, det här är min tolkning av honom, jag tycker att han låter obalanserad, oseriös, ogenomtänkt. Han har ett så här nervöst, kacklande skratt som kommer fram hela tiden. Som han aldrig har när han läser från manus, men som han alltid har om man sitter i en intervju eller ett samtal med någon och är spontan. Han är egentligen bara karismatisk när han sitter och läser upp exakt det som hans team har skrivit åt honom. Så att jag misstänker att han skulle falla platt i debatter och intervjuer.

0: politiken. För att politik är något annat än media. Och Tucker är ett mediasnille, inte ett politiskt snille. Min uppfattning är faktiskt att Tucker Carlson är... Jag tycker att han verkar vara en ganska förvirrad och naiv och på vissa sätt omdömeslös person. Och det är inte bara för att han har de antilibertarianska tendenserna. Jag tycker bara inte han verkar ha mycket av... Han verkar inte ha en filosofisk kompass. Och jag har inte en intuitiv känsla av att han har så här hjärtat på rätt ställe och att han liksom vägleds på ett bra sätt. Jag tror inte heller att han är genuin med alla sina uppfattningar. Jag tror svaret på den här frågan som du ställer, Boris, om hur han funkar, det är i hög utsträckning att han är en oerhört skicklig affärsman. Mycket skicklig medieentreprenör. Han har slagit in på det här spåret, han vet att det funkar. Han vet att han har en nisch som är nästan unik. Han är nästan enda personen som artikulerar alla de uppfattningarna. Men jag tror inte att det är liksom... Min gissning är att det är inte liksom genuina, djupt rotade uppfattningar i liksom djupet av hans själ. Tucker Carlson är en superinsider, född och uppvuxen i Washington DC, integrerad del av etablissemanget, har på många sätt väldigt etablissemangskompatibla värderingar, men han har en nisch. Han har en nisch som han driver. Delvis kan man säga lite provokativt kanske, som inom ramen för etablissemanget. Så jag hoppas på, och jag tror det är sannolikt, det är att han sätter upp någonting som är väldigt likt liksom Tucker Carlson-programmet på Fox News, fast på en egen plattform. Och såklart en del annat. Han gör de här intervjuerna, långa intervjuer som han uppenbarligen gillar att göra, mer inspirerat av podcasting. Jättebra idé, trots det kacklande skrattet och allt det där. Dokumentärfilmer och vad han nu gör liksom. Men jag tror för honom, höggradigt producerade saker, inte en mer som frifräsande politisk kräv och sånt där. Och inte för mycket av det här med Curtis Jarvin och sånt där som han har experimenterat med. Utan jag tror han kommer hålla sig ändå ganska nära en sorts etablissemangskompatibel linje. Vilket jag tror är väldigt, väldigt smart. Alltså, det är så han maximerar sitt inflytande. Jag bara säger det så ingen missförstår. Alltså, han skulle få mycket mindre inflytande om han rörde sig längre ut från mainstream. Om han tog konstigare positioner och så vidare. Man måste ligga ganska nära för att kunna förskjuta konversationen i mainstream. Så jag tror att han kommer optimera sitt inflytande, vilket innebär att det kommer vara ganska likt. Det kommer vara ganska likt det han gör nu. Så att i egen regi, men det kommer inte göra jättestor skillnad för innehållet, det är min gissning.
1: Ja, det där tycker jag var väldigt bra analys. Alltså lite grann men om man ska lyckas, och här finns ju en... Du pekar på en sak som är jätteviktig för honom. Det är ju det skriptade. Att han har ju ett gäng bakom sig. Som föder honom. Så att säga, med manus och annat. Och det är ju inte givet att de följer med. Ja, det kan bli ungefär som... Alltså det finns ju människor som är så jäkla slickade och slämmade intellektuellt. Så att de levererar vad som krävs i sin nisch. Det är ungefär som New York Post kolumnister, de tiger nu om Tucker Carlson. De ser, och det är ju inte givet att han får med sig gänget från, eller ens många från Fox News i sin medarbetarstab där. Och det där kan vara ganska trixigt att bygga upp någonting nytt.
0: Ja, så är det, för de är ju anställda av Fox News. Och har de jobbar ja. Också med andra talanger, och de jobbade där innan de började jobba med Tucker Carlson, de flesta av dem. Så han kommer ju få börja om med liksom en delmängd av de där. Kanske de mest lojala. Förhoppningsvis några av de bästa. Vi har ju pratat om några av dem tidigare, för att det har varit kontroversiellt. Och sånt. Ja. Så jag tror han kommer ha ett bra team, men det kommer vara mindre och inte lika fullödigt som den här supermaskinen som man har på Fox News.
1: Enda fundering jag har om din analys där, det är egentligen att... Alltså jag tror ju att det här är en kille... När det gäller vad som får honom att liksom köra på, så tror jag inte att det är bara en vild gissning, så tror jag inte att det är så mycket en känsla för vad som är kompatibelt eller vad som fungerar affärsmässigt liksom, och hur man nischar sig. Alltså jag är naiv nog att tro att han faktiskt har ett stort, bultande, populistiskt hjärta. Alltså det finns ett jäkla, som du själv sa, det finns ett jäkla naivt drag hos honom. Och det är det som får honom att köra på. Han brinner verkligen för truckers och andra och folk i rostbältet och

0: folk i Louisianas träsk och sådär. Det är jävligt mycket känsla. Och det är därför han kan... Det är därför vi får det här kacklande skrattet. När han liksom inte kan gå på skriptad känsla. Då blir det inte så bra. Det är ju svårt att se honom i politiken. Om man inte har liksom... stenhård stab som styr honom och liksom ställer honom i talarstolen med ett fixat tal. Men han skulle nog komma till korta i debatter, va? Så att, ja.
1: Precis, sen ska han upp på debattscenen mot någon kanske som Donald Trump eller sånt där. Och då funkar inte det här kackelfnittet.
0: Nej,
1: Trump skulle, alltså, skulle göra slarvsylta honom.
0: Ja, alltså det är många skulle det är... Det är rätt. Det går inte.
1: Jag tror så här, Boris, att det är mycket känslor hos Tucker Carlson. Och på ett sätt kan man säga att ja, men det är genuint för att han har de här naiva känslorna. Men det betyder också att han är en ganska ogenomtänkt person. Och han är en person som inte är grundad i idéer. Han är inte en person som har en filosofisk eller ideologisk kompass. Och det i sin tur betyder att han är anpasslig och lättpåverkad. För att om man inte har den typen av grundning i sitt eget tänkande... I liksom idéer som man har ett bra grepp om och så vidare. Om man inte har den typen av analys som jag tycker är uppenbart att han inte har. Om man inte har någon liksom hemlig helt annan analys än vad han pratar om i tv. Det är det jag menar med att han alltid kommer vara liksom följa lite grann med strömmen med etablissemanget. För att han är inte han har inte tillräckligt mycket i sig själv för att ha en genuint självständig position. Jag säger inte att det inte är genuint det han säger. Jag säger bara att han... Det är inte så mycket stadga och djup i honom.
0: Ja.
1: Det här är bara min intuitiva känsla för att tacka Carlson. Jag är säker på att andra människor har andra intryck av honom. Det här är bara min känsla.
0: Jag tror att du har rätt. Samtidigt är det så att så länge som det finns en stor hotad social bas och en del av basen är utslagen i det amerikanska samhället, så kommer Tucker Carlson att brinna. Det hänger lite grann ihop med det sa om att han faktiskt har en intuitiv känsla för affärer och var finns min nisch. Alltså det blir en samklang där. Men jag tror att han genuint brinner för de utsatta arbetande människorna i samhället. Lite oreflekterat, men det är ett stort hjärta. Men han inser också att det här är det är bra business att prata till dem. Vare sig det är på Fox News eller i talk radio.
1: Mm. En annan diskussion som ställs, en kan man säga tredje fråga som ställs. Ja, folk är inte lika intresserade av den frågan, men ibland ställs den ändå. Det är, vad händer med Fox News? Och en sak som många säkert tänker nu i dagarna, det är väl att vem bryr sig? I det här laget känns det lite grann som en ointressant parentes i historien om Tucker Carlson. För utan Tucker Carlson, varför ska man titta på någonting som de producerar eller bryr sig om vad de gör, bryr sig om hur det går för dem, vilket inflytande. Familjen Murdoch, Rupert Murdoch byggde någonting stort och mäktigt med Fox News från 90-talet och framåt. Men sen flera år tillbaka så har de har fullt upp med att köra det i botten. Och vi har pratat mycket om det här. Jag minns vi hade en diskussion om hur det amerikanska medielandskapet skulle förändras dagen efter presidentvalet 2016. Jag vill minnas att jag sa någonting i stil med att nu blir Fox News mainstream och den roll som de tidigare haft kommer tas av andra mediehus. Jag tror vi nämnde Breitbart, jag vet inte om vi nämnde Newsmax och så vidare. Men det är precis det skiftet vi har sett. Men ännu mer accelererat att Fox News har verkligen helt övergivit liksom sin forna radikalism. Men det finns en andra saken som är aktuella dagarna som vi har sagt i flera veckor att vi ska prata om radiobubblan, men som jag håller på att skjuta på hela tiden. Och det är den här situationen med Dominion, rättsprocessen som de varit involverade i med Dominion Voting Systems. Och det handlar alltså om det här fula spelet i valet 2020 som många misstänkte, många pratade om det, vi pratade om det en hel del radiobubbla. Alltså, gick det verkligen rätt till i valet eller har de bedrivit valfusk? Är valfusket involverade de här digitala röstningsmaskinerna? Vilket många trodde då. Jag har ju pratat om det förut i radiobubblan. Jag, för min del, ser det som... Ja, man kan lägga tungan rätt i mun. Men alltså, det är nästintill självklart att röstningsmaskiner används för att manipulera val. Det är i alla fall helt uppenbart att de har skapats på ett sådant sätt att de låter operatörerna manipulera val. Så att ha sådana maskiner är att förbehålla sig rätten att manipulera val. Varför skulle man göra det om man inte tänker göra det, om man inte faktiskt gör det? Alltså om man inte ville manipulera val, då skulle man ju kunna vinna väldigt mycket goodwill för att gå i bräschen för röstningsmaskiner som faktiskt är säkra, snarare än maskiner som är busenkla att använda för valfusk. Så att Dominion gör inte röstningsmaskiner. De gör valfuskmaskiner. Så enkelt är det. Och sen huruvida valfuskmaskinen har använts för sitt syfte, det är kanske en öppen fråga. Jag vet inte med 100% säkerhet, men ärligt talat så tycker jag att man ska vara lite så här fåraktigt naiv för att haka upp sig på den teknikaliteten. Och man är mer än lovligt naiv om man då säger att presumptionen i brist på konkreta bevis ska vara att valfuskmaskinerna aldrig används för att driva valfusk, utan att operatörerna då, de har lydigt avstått från att använda fuskmaskinerna till att fuska i vartenda val i hela USA. Den rimliga presumptionen är givetvis att alla val där valfuskmaskiner används är ogiltiga. Punkt slut. Inga resultat från sådana valkretsar kan tas på allvar eller användas för att bestämma politiskt inflytande annat än i en fars i en bananrepublik. Så att när jag hörde för x antal månader sedan att det var en rättsprocess på gång, så utgick jag från att det var Dominion som blev stämda. Jag blev lite upplivad av den nyheten, hade den i bakhuvudet, och sen så såg jag vad det faktiskt handlade om. Jag tappade hakan. Jag blev verkligen, i stunden blev jag väldigt förvånad, jag ska erkänna det. Jag blev helt paff. När jag förstod att det var Fox News som blev stämda för att ha granskat och ifrågasatt Dominion. Det är så perverst och inverterat, så det är svårt att fatta, men så gick det till, givetvis, för Dominion som hade fräckheten att stämma Fox News på flera miljarder för att vissa profiler på Fox News hade pratat om att det ifrågasatt liksom Dominions roll i valet. Och det var då bara några dagar sedan som man nådde en förlikning där Fox News enligt uppgift ska betala, för jag såg en siffra, jag vet inte om den är bekräftad, men 700 någonting miljoner dollar. Så flera miljarder svenska kronor ska de betala till Dominion. Och eventuellt fanns det andra villkor också. Kanske att sparka Tucker Carlson. Samtidigt, på ett perspektiv kan man säga att det verkar lite långsökt. Därför att Tucker Carlson, han var ju inte en av de som drev det narrativet om valfusk. Han var ju snarare en modererande kraft på Fox News i den situationen. Han var kritisk mot andra på Fox News. Som drev det här narrativet och tyckte så här, ni underminerar allas vår trovärdighet. Det var inte en av hans bästa stunder, kan jag tycka då. Men kanske att Tucker Carlson kastades under bussen som en del av ett mer generellt paket för att kastrera Fox News. Vi låter er finnas kvar, vi knäcker er inte fullständigt, givet att ni gör er av med era mest kraftfulla verktyg. Och det betyder att ni måste fimpa Tucker Carlson. Annars går vi mycket hårdare åt er. Men att Tucker Carlson sparkades, det kan förstås också vara liksom orelaterat till Dominion-rättsprocessen. Eller kanske indirekt relaterat. Till exempel för att Murdoch kanske bestämde sig för att nu när jag ändå måste göra ett nytt stort avstamp efter förlikningen, så passar jag på att göra en större städning. Jag drar av alla plåster på en gång för att få en mer ren omstart. Jag kan tänka mig att det var en sån grej att Dominion-processen var en utlösande faktor, men att det inte var direkt en del av förlikningsavtalet eller något sånt där.
0: Ja, men det tycker jag låter rätt rimligt. Och sen är det intressant, alltså det är två saker till som flyter upp här i det hela. Det är ju det här med CNNs sparkande av en av morgonvärdarna, Don Lemon, samma dag i princip. Och det är nästan som man får en känsla på att alla passar på att städa bort vad de ser som ytterkantsfigurer på något sätt, som är lite besvärliga. Mm. Och alla rör sig in mot en slags New York Times mitt helt enkelt, och att Murdoch vill också dit. Det är inte så att de har kommit överens om det, men alla passar på liksom att ha samma berättelse. Och sen tror jag att en sak som fick liksom fick Fox News och Murdoch och surna, det var ju att alldeles nu i slutet så gav ju Tucker Carlson rätt. Han hade ju sin stora intervju med Robert Kennedy om vaccin och hela den historien. Och det blir liksom lite för många gånger han har liksom ifrågasatt de stora amerikanska berättelserna de senaste 5-6 åren. Det är och sen CNN gör sig av med en ständigt morgonsur neger liksom, som hoppar på för mycket på vita republikaner. Det blir liksom att nej men, pojkar och flickor, nu ska vi ha borgfred, nu städar vi upp oss allihopa och kammar till oss och sluter oss samman. Och lite grann tror jag att man förbereder sig för att hantera i alla läger, alltså att hantera Donald Trump i president, den kommande presidentstriden.
1: Mm. Ja, det tycker jag låter rimligt. Jag har inte följt den här historien med Don Lemon, men på något sätt har jag snappat upp att problemet med honom är väl att han är en ganska så ohejdat misogyn bög. Han är så här, som så många andra homosexuella män, så är han liksom inte bara ointresserad av kvinnor på det sättet, utan är också liksom ganska en negativ syn på kvinnor, och det kommer fram mer och mer diskussioner. Jag såg någon, det var ett tag sedan, han sa någonting som jag faktiskt tyckte var, alltså jag satt i halsen, jag kunde inte tro att någon satt på en sån kanal och sa det, men han kommenterade om, det var Nikki Haley tror jag, när Nikki Haley berättade att hon skulle ha sin presidentvalskampanj, och han sa någonting i stil med att ja, hon är inte i sina bästa år precis. Hon är inte, she's not in her prime. Hon är på 45 eller sånt där. Och han menar upp att, alltså 100% korrekt, så menar han på att kvinnor pikar när de är 25. När deras fertilitet är som maximum. Efter det så är det bara neråt för kvinnor. Och när kvinnan är 45 så är hon liksom rätt avdankad liksom. Den enda hon har då är liksom så här familj som hon har byggt upp, barn och barn och så vidare liksom. Men i omvärldens ögon så är hon. Så han hade liksom ett resonemang om det där som är någonting som man annars kanske skulle höra från så här, Stefan Molinö. Men han satt och pratade om det som vore ingenting, och så här, tanterna som satt runt omkring honom i studion blev ju så jättearga. De var äldre än Nikki Haley. Man förstår liksom hur kan han vara liksom så ofiltrerad att han säger en sån sak i tv-studion. Så då fick jag lite sympati för honom och tyckte att det där var ganska charmigt. Men jag förstod ju då att han inte skulle bli långvarig på Medströms tv.
0: Men man ser ju också hur alltså vi har ju tre fall nu inom loppet av 48 timmar egentligen, där män, tre män varav en är bög då förstås, får gå. Och den yttersta angreppslinjen är ju att du är elak. Därför att det här som har anförts mot Don Lemon, att morgonsur, misogyn och elak mot medarbetare, det har ju också, det ligger ju i botten på samtidigt som man sparkar Tucker Carlson, så har man liksom vevat upp det här att han är elak och säger könsord i diskussioner och så vidare med medarbetarstaben och är nedsättande mot både kvinnor och män. Och så har Storbritanniens justitieminister Dominic Raab fått gå innan en rapport släpptes om att han var elak. Så att alltså det finns också det här, när man sparkar obekväma människor i dagens samhälle, så har man alltid det här i bakfickan. Han var, det är alltid en han också, han var elak. Det är jävligt svårt att försvara sig mot.
1: Ja, precis. Han är mean-spirited. Han är en bully. Det är intressant att kolla. Det är det värsta man kan vara. Det säger rätt mycket om hur veka lipsillar vi är nu som bryr oss om sådana saker. Jag tror att du gjorde en väldigt bra observation alldeles nyss när du sa att det här handlar om att förbereda inför valrörelsen. De börjar bli oroliga nu för att Trump ska börja få lite momentum. Och det finns ju, även om jag har liksom blivit, även om jag tror att DeSantis har bra chanser i primärvalen, så finns det förstås en möjlighet för Trump att spela sina kort rätt och gå fram som en ångvält åtminstone genom primärvalen. Och jag tror att många i medierna, inklusive Fox News då, tänker framåt. Hur kan vi agera nu för att stoppa det? För att de vill absolut inte göra samma misstag som de gjorde 2015 och 2016, när de bara garvade åt Trump istället för att stoppa honom. Och göra sig av med Tucker Carlson är såklart liksom nummer 1, 2, 3, 4 och 5 på den listan.
0: Ja, precis.
1: Ja, det ska bli spännande. Det är i alla fall, jag känner mig väldigt liksom känner mig inte alls ledsen över den här, utan jag känner att bara Tucker Carlson, han är framförallt för att han är så ung och vital och verkar så hungrig fortfarande, att jag känner mig bara helt säker på att han kommer vara kvar i rampljuset och fortsätta göra det han gör eller någonting som han ännu hellre vill göra, och det blir bara superbra för liksom den alternativa mediasfären. Det är det mest sannolika, att det blir en superboost, jätteknäck mot medströmsmedier, och en superboost för alternativa medier bidrar till att legitimisera liksom alternativa kanaler och podcasting och vad nu hittar på. Så det är väldigt kul, väldigt rolig nyhet på det sättet. Och ska bli spännande att se vad han hittar på. Mina kritiska synpunkter om hans person till trots, så tycker jag han är den absolut enda medströmspersonligheten som jag tycker ganska ofta är kul att lyssna på. Tycker jag är roligt att lyssna på liksom. Framförallt hans monologer, inte så mycket intervjuerna då, men monologerna när han kör liksom 5 minuter på något ämne. De är väldigt, väldigt välgjorda. Och man kan lära sig mycket om retorik och politisk kommunikation och sånt där av att studera honom. Min förra stora favorit i medströmsmedierna som jag liksom gillade och studerade liksom var Jon Stewart. Jag har sagt det förut, jag tycker att han är ett geni. Jag vet inte vad han gör nu för tiden, men på den gamla tiden. Och sen dess har jag inte haft någon som jag tycker är intressant i medströmsfären. Men jag tycker Tucker Carlson, han är genuint intressant. Jag vill höra liksom vad han och hans team säger om saker. Och jag blir nästan alltid förvånad över hur bra tagningar de har. Så att jag ser fram emot att bara fortsätta följa honom som jag gjort i åratal.
0: Radio Bubbla.

0: affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Se så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
2: Du har ju skrivit nu vid flera tillfällen om just de här frågorna med män och kvinnor på arbetsmarknaden. Har du fått någon respons, något intresse från mer feministiskt håll eller vänsterhåll på de här idéerna?
3: Okej, okay, så jag har skrivit 2 böcker i Sverige, 8-9 rapporter i Sverige om den här frågan. Och allt det här fick bra genomslag medialt, debattartiklar, de borgerliga partierna. Jag har varit bjuden många gånger i riksdagen och pratat om den här frågan. Jag skulle tro att jag pratat för de här ungdomsförbunden, MUF och sånt, kanske 50 gånger om just den här frågan. Och internationellt har ju den här senaste boken blivit väldigt stor i många länder och sådär. Feministerna har visat, några av dem har visat intresse. Och så, det här var relevant. Jag tror att de i princip, vad jag minns, har de aldrig svarat på mig. De har aldrig skrivit en replik. De har aldrig kommenterat mina böcker. Och jag såg att det var något svensk universitet, jag googlade igår, Luleå eller vad det var, hade ju min Nordic Gender Equality Paradox på sin rekommenderade läslista på feministisk kurslitteratur. Men vänsterfeministerna, de kan inte gilla mig. Men de svarar aldrig. Och jag tycker det är fascinerande. Jag misstänker att det beror på att sättet jag resonerar och argumenterar på är ju inte att ge mig in i postmodern genusteori, utan genom att titta på, okej, var finns det många kvinnor som är företagare? Var finns det många kvinnor som är chefer? Vad säger forskningen om de här frågorna? Och det här är liksom ett område som de här marxistiska feministerna, de är helt ointresserade av de här frågorna. De kan inte statistik. Så de går inte in där. Till sist vill jag säga en sak. Det finns ju seriös forskning om kvinnors karriär i Sverige, Danmark, Norge och så vidare. Och den seriösa forskningen, där står det svart på vitt att liberaliseringar, konkurrens i välfärden och så vidare gynnar kvinnors karriärer. Så de seriösa feministerna, som jag tycker det, det är de här forskarna som tittar på verkligheten. Och de tror jag, de håller väl med vad jag skriver, jag citerar ju dem. Men de här genusmänniskorna, jag tror de lever på en annan planet. Det är liksom som 2 radiostationer som inte är på samma våglängd.
2: Intressant, det är vad jag hade lite fördomsfullt hade förväntat mig. Att det inte var så jättestort intresse från traditionellt feministiskt håll.
3: Men ingen kritik heller, vilket är ju konstigt.
2: Men det är kanske ett typiskt mönster, va? Att man inte ens läser eller man ignorerar. Men det är för alldeles också intressant att de inte blir upprörda, går till attack heller.
3: Men jag tror jag har en väldigt, väldigt enkel förklaring. Väldigt fördomsfull, men enkel förklaring.
2: Mm-hmm.
3: Det är för jag argumenterar inte med känslor. Jag har inga känslorargument. Inte mot dem heller. Och de lever ju i känslorargument. Men, så de älskar en sån här debatt. Är det män som antastar eller vissa grupper av män? De älskar en sån debatt. Handlar om känslor. Men en debatt om Schweiz och USA har många chefer som är kvinnor. Det finns fler kvinnor som är betydligt fler kvinnor som är vd:ar i Östeuropa än i Norden. Bryr sig inte. Det liksom intresserar inte dem. Och vilket ju visar, de intresserar sig inte för kvinnors karriärer. De intresserar sig för att bråka om lönegapet. Om man ska vara lite elak.
2: Det är ganska bestickande, va? Frågan om de verkligen har kvinnors bästa för ögonen.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
5: Hans Herman Hoppe, politikers cyniska exploatering av covid-19, skrämmande framgångsrik. Staten dödar och skadar fler med sina åtgärder än den räddar. Situationen skapar samtidigt möjlighet för lokala ledare att utmana centralmakten och understryker den kritiska betydelsen av decentraliserat beslutsfattande. Hans Herman Hoppe är den intellektuella ledaren för den austro-libertarianska rörelsen och och för den österrikiska ekonomiska skolan som intellektuell strömning. Han är alltså den innevarande arvtagaren, kan man säga, i en linje som går tillbaks till nationalekonomen Karl Menger som grundade den österrikiska ekonomiska skolan. Och Karl Menger, han var mentor åt Eugen von Böhm-Bawerk, som i sin tur var mentor för Ludwig von Mises, som i sin tur var mentor för Marie Rothbard, som i sin tur var mentor för Hans Hermann Hoppe. Så det är så han sitter på slutet av den här linjen och bär en väldigt viktig intellektuell tradition. Så Hoppe anses generellt vara den ledande teoretiken i kretsen kring Misesinstitutet, och han är även känd för att vara en stridbar högerlibertarian som kritiserar demokrati, mångkultur, kulturell degenerering och så vidare. Och som jag hoppas att alla vet som lyssnar på Radio Bubbla, så har vårt förlag Kultura Aetatis givit ut en av hans böcker, Mänsklighetens historia i korthet heter den. Och det är den första hela boken av Hoppe som har översatts till svenska. Och jag har fått äran att skriva förordet till boken. Så att gå till aetatis.se och köp den om du inte redan har gjort det. Det är alltid lite pirrigt när Hoppe uttalar sig för första gången om någon fråga som jag redan har pratat ganska mycket om. För att om det skulle visa sig att han har en totalt annorlunda uppfattning, så blir det blir lite svettigt för mig att bena ut. Inte för att det är ett problem i sig att man har olika. Det finns frågor där jag anser att Hoppe har en felaktig position. Men i de fallen så blir det liksom en liten uppgift för mig att förklara vad skillnaden består i. Men i praktiken så blir det aldrig svettigt. Därför att Hoppe kommer så gott som alltid till samma sorts slutsatser. Ett klassiskt exempel på det här, det var ju hans talet som han höll 2017, som han höll två gånger. Dels på vår konferens på Malta, på Bubblas konferens, men också på sin egen konferens i Turkiet några månader senare. Då höll han ett tal om relationen mellan libertarianismen och alternativhögern. Och många blev förskräckta över den försonliga tonen som han hade då, att Hoppe gick i dialog med alternativhögern och så vidare. Men för oss var det väldigt roligt, därför att det var ju exakt vad vi hade gjort inom Bubbla-projektet i ett par års tid. Så för oss blev det ingen förskräckelse, utan det blev snarare en lättnad. Ett fint kvitto på att vi inte hade avvikit allt för långt från den grundläggande analysen som vi har gemensam inom den australibertarianska rörelsen. Så att det kändes som att vi gled längre och längre bort från andra libertarianer, och det gjorde vi också. Men sen fick vi veta att Hoppe, världens viktigaste libertarianska tänkare, gick i samma sorts tankar och liksom graviterade lite grann i samma riktning som vi gör, vill utforska samma idéer. Och nu händer det igen, fast med coronafrågan. Då. Jag har ju pratat med Hes om corona sedan i januari, men mig veteligen så har Hoppe inte sagt någonting offentligt. Jag har inte hört någonting överhuvudtaget från honom. Men så kommer här då en intervju där han ger ganska utförliga kommentarer om pandemin och allt politiska omkring och sånt där. Även ner till saker som hans uppfattningar om olika virustester och det ena och det andra. Och det visar sig då att han gör exakt samma centrala poänger, trycker på precis samma punkter som vi har gjort här i Radio Bubbla ända sedan slutet av januari, när vi gjorde våra första inslag och frågan, och vi har haft en ganska konsekvent linje sedan dess. Så att någon kanske tycker att det är lite inside baseball, men för mig är det ett roligt kvitto just på att vi verkligen har en solid grundläggande analys. Det är inte godtyckligt vilka slutsatser vi kommer fram till, utan de följer logiskt från våra teorier. Och jag har ju pratat om också hela förra året att libertarianer i allmänhet och högerlibertarianer i synnerhet har landat precis rätt i coronafrågan. Inte för att vi har lyssnat på varandra och koordinerat, utan för att våra gemensamma grundidéer pekar så tydligt i vissa riktningar. Det här är, jag vet, en helt metadiskussion, Boris, men vad tänker du om min reflektion här? Du som är mer av en outsider till den här libertarianska sfären, men har erfarenhet av rörelser som förhåller sig till ideologiska och intellektuella ledare. Hur pass stor skillnad är det från rörelse till rörelse? Hur lätt det är att förutsäga vartåt det intellektuella ledarskapet rör sig? Hur ofta händer det liksom att fotfolket får en helt annan idé och måste liksom läxas upp av ledarna för att de inte har kunnat uttolka teorierna rätt? Eller teorierna är så liksom diffusa att det är godtyckligt vilka slutsatser man drar från. Enligt din uppfattning, hur står sig den österrikiska libertarianismen jämfört med andra rörelser som du känner till? Kanske bara är bara liksom löjlig som slår mig för bröstet där och säger att vi har en sån solid teoretisk bas.
6: Det var en så bra fråga så att för en gångs skull så snackar jag inte igång direkt. Nej men säg så här att det är alltså i och med att grundpelarna i Hoppes och libertarianismens tankegångar är så pass de är egentligen nere på atomnivån eller mänskligt beteende. Och är man överens på den nivån och på det sättet som Hoppe tänker, då har alla människor som har förstått vad han eller andra förnuftiga libertarianer menar, det kommer också skapa människor som kan självständigt orientera sig. Om man bara ser i förhållande till liksom själva kalla tankesystemet. Det byggklossar som vem som helst kan liksom pussla ihop i vilken given situation som helst faktiskt. Det är inte mer komplicerat än så. Och att folk inte sen gör det utan att man kan se sprickbildningar givetvis även det många inom libertarianismen. Det beror ju på att folk överger de grundläggande tankegångarna eller påverkas av annat alltså, eller kanske aldrig ens har anslutit sig till dem.
5: Mm.
6: Jag förstår vad jag sa.
5: Ja, jo, för jag läser mina raderna på vad du säger. Du säger att jo men ni libertarianer, ni har ju också interna splittringar. Ni har ju också andra förlanger som kommer till andra slutsatser. Det kanske beror på att de inte följer teorin lika bra, men om det är så situationen ser ut, då är vi ju inte mycket bättre än säg liksom marxistiska sekter som hela tiden måste tjafsa om vad menar Marx egentligen. Liksom stora vägval, Marx hade gjort så här, nej han hade gjort så här. Min tes är ju att vi är mer eniga för att våra teorier är mer stringenta och lättare att entydigt tolka. Så vi behöver inte fundera på liksom, om Ludwig von Mises skulle ha sagt liksom, det här, man skulle ha sagt 180 grader, någonting helt annat.
6: Ja, men det var, du ser, jag kände på mig själv att jag var otydlig. Men det där är precis det jag menar, att nere på, alltså att det jag kallar för atomnivån när det gäller hur människor och samhälle fungerar. Där är allting klart som korvspad och alla förstår det, kan man tro. Därför, om man till exempel, de som vill beteckna sig som hoppianer och som har fattat, de kommer liksom att kunna, även om så att säga mästaren inte har uttalat sig, kommer att kunna tänka rätt och orientera sig ändå. Sen kan mästaren uttala sig senare. Och där ligger skillnaden mellan marxismen som du fiskar efter där. Den har liksom ingen, den har inga förhållningsregler eller en teori på den mer basala atomära nivån om hur samhället fungerar, som är liksom enkelt applicerbar. Mm. Och då hamnar man alltid i tolkningsstrider. Vi kommer alltid att göra det, de som betecknar sig som marxister, och då kommer alltid att krävas utvecklingar och så vidare. Och det kommer inte vad ska vi kalla dem eller oss trogna libertarianer att drabbas av på samma sätt. Ingen kommer att de 112 år sitta och ingen kommer råka i luven på varandra om vad Hoppe egentligen menade år 2020 eller år 2021.
5: Mm. Det knyter an lite grann till diskussion som vi hade om Friedrich Engels för några veckor sedan, någon månad sedan och sånt där i Radio Bubbla. Det vill säga att Engels försökte skapa mer av ett system, vetenskaplig socialism, och systematisera Marx idéer som han och Marx hade utvecklat, men mest Marx. Men att Marx var inte alls en systembyggare på det sättet. Hans idéer, om de nu kan användas till någonting gott, så måste de användas på ett helt annat sätt. Och det kom aldrig riktigt i mål, Engels och andra människors försök att göra ett system av det. Och som du säger, det finns ingen atomteori.
6: Och det gör att du kan, det är därför man får de här trätarna. Vad menade han egentligen? Oftast menar han ingenting i de frågor som folk diskuterar. Han var liksom konkret och samtida och den atomära nivån finns inte där. Och man kan låtsas att man har hittat. Det finns ju mängder av verk där människor har återskapat vad Marx egentligen menade i miljöfrågor, i rasfrågor, i vilken jäkla fråga som helst alltså. Men och anser sig ha liksom hittat vad han egentligen ansåg genom att plocka ihop en massa saker eller läsa mellan raderna. Och det är ibland uppslagsrikt och intressant, va? Men ja, det fattas en del där.
5: Det är ju väldigt kul sidospår det här, men det skulle bli ett konstigt inslag om vi inte också sa någonting om vad Hoppe har sagt om,
6: ja, just det,
5: om coronavirus hysteri. Så det första och sista Hoppe säger i den här intervjun, det är att som så många andra så har han blivit chockad över hur enkelt det har varit för politiker att exploatera krisen. Hur fogliga människor har varit, hur de har låtit sig skrämmas, hur de har gett upp sina grundläggande friheter. Han säger att det är någonting som världen aldrig har skådat tidigare, åtminstone inte i fredstid, tror jag. Och det har ju varit även vår slutsats, som vi återkommer till gång på gång. Jag skulle nästan kunna säga att det är min centrala lärdom från det förra året, från 2020, att människor är ännu mer kuvade, ännu mer fåraktiga än jag hade trott. Och då hade jag verkligen inga höga tankar om människosläktet under föregående år. Så en annan poäng som görs det är att världens stater, i och med då skyddsåtgärderna för pandemin, har dödat fler än de räddat. De har gjort fler sjuka än de har helat från sjukdom. De har varit kontraproduktiva, oerhört destruktiva. Och man manipulerar hela tiden siffror, man trixar med virustestning och så vidare. Och det är det enda sammelsurium av irrationella och kontraproduktiva och destruktiva åtgärder. Sen finns en analys här av varför politiker gör som de gör. Inledningsvis konstaterar att det delvis beror på att politiker är oerhört ointelligenta och oinformerade personer. Vilket gör att de omöjligen kan fatta beslut av det skälet. Men framförallt handlar det givetvis om deras incitament. Att de inte har skin in the game. De är inte personligen ansvariga för konsekvenserna. De bär inte kostnaderna för dåliga beslut som de fattar. Och man har en väldigt selektiv perception. Man har liksom siffror på hur många som man tycker att man är räddad. Det är påhittade siffror. Man säger, enligt den här simuleringen så skulle så här många dött. I själva verket dog bara så här många. Alltså har vi räddat mellanskillnaden. Deras liv har räddats. Samtidigt så pratar man inte om kostnaderna. Man är ofta inte ens medveten om många av de största kostnaderna. Man beter sig som att alla de här då åtgärderna man har vidtagit är gratis. Eller så ser man bara till en väldigt liten del av kostnaden. Man kan se till kanske skatteintäkter som föll bort eller en BNP-minskning och sånt där. Men det finns så många fler kostnader som man inte kan ta hänsyn till och som man inte ens förstår att man måste ta hänsyn till. Och ytterligare en sån här sak som Hoppe tar upp som är välbekant då från våra samtal är att han säger det mer koncist, han säger att det ställs upp en falsk dikotomi mellan hälsa och ekonomin. Ska vi prioritera människors hälsa eller ska vi prioritera samhällsekonomin? Och då har vi en massa goda människor, do-gooders, säger Hoppe här, som anser att människors liv och hälsa måste givetvis komma först. Det är ingenting är viktigare än människolivet. Ekonomin måste stå åt sidan för högre värden och så vidare. Vi har alla hört det här liksom till leda under det senaste året och även innan dess. Men som Hoppe påpekar, det är en fungerande ekonomi som överhuvudtaget gör det möjligt för människor att ha en god hälsonivå. Så det är inte en konflikt, det är ingenting som man måste prioritera det ena eller det andra, utan allting är ekonomiskt och vi måste först och sist ha en välfungerande ekonomi som frodas för att vi ens ska kunna ta hand om vår hälsa. Sen är det samma gamla visan, när man har kvaddat ekonomin så får man agera räddare en gång till. Först fick man rädda folk från viruset, men då förstörde man deras liv på ett ekonomiskt plan. Så då får man en gång till kliva in och nu ska man rädda dem från de ekonomiska trångmål som man själva har försatt dem i. Så det är en fantastisk möjlighet för politiker. Hoppe gör liknelsen att det är som en pyroman som ansluter sig till brandmännen och hyllas som en hjälte efteråt för att han släckte elden. Men med skillnaden att staten löser problemet genom att trycka pengar. Vilket gör att de sprider ut brandsläckningskostnaden över hela samhället. Till skillnad från pyromanen som åtminstone bar den kostnaden själv genom att själv vara med och släcka branden. Sen en intressant del av intervjun handlar om vad som är det korrekta sättet att hantera en epidemi. Och Hoppe trycker givetvis på decentraliseringen, påpekar att en epidemi är aldrig densamma överallt, utan den tar sig helt olika uttryck och måste bemötas på olika sätt i olika länder, olika regioner. Det är också någonting som vi har pratat mycket om och försökt bena ut till exempel jämförelsen mellan Sverige och de andra skandinaviska länderna. Säger folk, ja, men det är dött många fler i Sverige. Det måste ju bevisa att det är någonting allvarligt fel på vad man har gjort i Sverige, för att i Norge har inte dött lika många. Och sen visar det sig att när man gräver i det så ser man att det är så väldigt specifika saker som spelar roll. Att det är inte, Sverige och Norge och Danmark är inte alls jämförbara länder. För att det finns väldigt viktiga förutsättningar som är väldigt olika i de här länderna. Den mer generella poängen är att av de här orsakerna så är det absurt att ha en enda uppsättning regler för alla områden. Och som alltid så har människor mycket bättre incitament att fatta rätt sorts beslut om de har skin in the game. Om de är ägare som fattar beslut om sin egen egendom. Och ju mer lokala beslutsfattare är, desto bättre kännedom har de om lokala förhållanden. En intressant sak som Hoppe tar upp är att lokala ledare runt om i världen har reagerat. Därför att de praktiska åtgärderna för att hantera pandemin har i praktiken drivits i mångt och mycket av regionala och lokala politiker. Det är inte de nationella centralmakterna, utan här har det funnits en arena för lokala ledare att visa framfötterna och kliva upp och ha mycket, mycket inflytande. Och det har också att göra med ett politiskt incitament som de har, nämligen att här får de en möjlighet att särskilja sig från nationella politiker, vilket är ett karriärincitament från deras sida. Det är som Hoppe säger, att deras mål är att kvalificera sig för att bli den centrala diktatorn genom att först bli populära regionala diktatorer. Så det är liksom på gott och på ont, men det är generellt så vi ser på decentralisering. Decentralisering leder inte alltid till bättre beslut på kort sikt, men den är önskvärd även när den leder till sämre beslut i vissa decentraliserade jurisdiktioner. Ja. Jag tyckte det här var en intressant poäng. Jag är nyfiken på vad du tycker om det här, att coronakrisen har erbjudit möjligheter för lokala och regionala ledare att visa framfötterna och ta mer plats och på ett sätt utmana nationella ledare.
6: Ja, alltså det som förvånar mig är ju lite grann att om jag bara ser till Sverige så har det liksom inte hänt. Det sker icke. Och när man tänker på lokala ledare som utmanar centralmakten eller sina egna partiledningar till exempel, så finns det ju väldigt få sådana exempel i Sverige de senaste årtiondena. Därför att det har blivit lite uppmärksamhet kring de senaste 2 åren. Det är ju lokala förbud eller inskränkningar av muslimers möjlighet att få igenom sina krav eller försök att beskära deras framvällande slöjförbud och annat. Men annars så bör man betänka att det är lokala ledare i Sverige ingår alltid i partiapparater. Och det är apparaterna som trots sin dödhet är de mest levande maktinstrumenten. Och vill en lokal ledare behålla makten eller sträva uppåt, så ska de ju inte vända sig mot sin partiledning och centralmakten och Stockholm, utan göra som man är tillsagda. Så jag har inte sett kunna notera minsta tillstymmelse till så här små saker om att nu inför vi obligatoriskt munskydd i den här kommunens offentliga förvaltning och sådana saker. Men alltså inget riktigt tänkande att på det här sättet så säkrar jag som bestämmer den här kommunen bäst arbete, hälsa, välmåga och så vidare. Det finns inte. Det ingår i den allmänna anpassningen och till coronahysterin helt enkelt.
5: Sonesson i Staffanstorp har väl försökt lite grann i alla fall.
6: Klent alltså.
5: Men inte problemet, alltså inte Sverige ett dåligt exempel eller ett problematiskt exempel, för att Sverige är så oerhört centraliserat. Att det finns liksom väldigt, väldigt lite av lokalt självbestämmande och lite svängrum för politiker. Plus att de är kontrollerade av ett oerhört perverst partiväsende som är ännu värre än i andra länder. Mm. Och som gör att de är, som du säger, de är så hårt bundna till sina partier, så beroende av makthavare i partiet. Och sen är det förstås att Sverige har inte haft samma typ av, Sverige har inte haft lika mycket pandemiåtgärder som andra länder. Men om man ser till exempel på USA så är det liksom guvernörer som har klivit fram. Och i Italien så är det också borgmästare och guvernörer och motsvarande som har gått i täten och implementerat olika åtgärder, medan ledningen i Washington respektive Rom har inte liksom varit de drivande krafterna som har beslutat om specifika policies och så vidare.
6: Ja, sant. Men haken där, jag tycker att det är, jag tolkar i alla fall de här typen av lokala utspel och lokala försök att utforma en politik i ett mönster och raster av att det har att göra med centralmakten ändå, och att man inte utgår från lokala förhållanden. Om man tittar på Bolsonaro till Brasilien, så finns det ju, har ju väldigt många guvernörer sagt att vi gör så här i vår delstat. Men det har ju mycket mer varit en följd av ett, att de själva har varit drabbade av coronahysteri, och två, ett sätt att vända sig mot Bolsonaro. Och i USA så kan man väl se samma sak, tycker jag, i de olika delstaternas politik, att den är mer utformad efter hur man står till i förhållande till Trump. Och nu har jag inte trängt in jättemycket i det, men jag kan inte riktigt se att det liksom utgår från så det här passar oss i Georgia eller det här passar oss i Montana bäst, utan man förhåller sig till en politik i allmänhet, så att säga. Där finns fortfarande grovheten, att antingen säger man att kör man liksom lite mera Bolsonaro-linjen ut och jobbar med att ta det här som en man, eller två, om man säger att det här är en livsfarlig epidemi, håller alla hemma. Jag tolkar, eller jag läser hoppet som att det en förväntan om att förflyttas, decentraliseras makten, då får människor också möjlighet att fatta de, åtminstone i sin tro, bästa besluten, anpassade till de förhållanden som råder. Men det ser man inte av, helt enkelt, utan de lokala besluten fattas på lite grann av andra orsaker än vad som är bäst för de lokala förhållandena, tror jag.
5: Mm. Jag hoppas skriver så här: always with an eye on public rather than published opinion, and often carried by the hope of eventually qualifying for the office of central dictator by becoming a popular regional dictator. Vilket antyder att det finns den här nationella ambitionen som ett centralt incitament. Ja. Flera intressanta poänger i den här artikeln, som givetvis rekommenderas varmt. Det är inte så ofta som Hoppe lägger upp någon text på lourockwell.com. Det är alltid läsvis.
4: George Friedman: terrorism kan av sin natur ej besegras med massövervakning. Riktat spioneri och infiltration är svårt och riskfyllt, men enda alternativet. Ja, ungefär samtidigt som vi gjorde förra sändningen av Radio Bubbla i tisdags, så inträffade ett terrorattentat, eller en serie terrorattentat i Bryssel. Det här är en sån här grej som jag tycker är inte enormt viktigt för oss i Radio Bubbla att sitta och analysera i detalj, eftersom alla medier i övrigt knappt gör någonting annat. Alla som är intresserade känner vid det här laget till händelseförloppet och vad som har hänt i Belgien. Och framförallt så har man hört otaliga, en flod. Man har drunknat i en ocean av förnumstiga kommentarer.
7: Ja, det är ganska olidligt egentligen att folk orkar pressa sig till och uttrycka sorg och bestörtning hela tiden. Det är,
5: ja, hur orkar de med sig själva?
7: Ja, jag fattar inte det. Det man vill ha är rena, raka nyheter. Pang, pang, pang. Det här hände. Det här har hänt. Det här kan komma att hända. Alltså rent konkret kring attentatet och jakten på förövarna. För övrigt så skiter väl alla högaktningsfullt i eventuell ångest och oro och bestörtning av Peter Wolodarski eller Björn Wiman eller andra.
5: Mm. Men varenda liten tyckarnisse på en ledarsida eller en blogg eller något sånt där måste ut och... Ja, vi ska inte gräva ner sig i det här, för då är vi knappt mycket bättre än dem. Men George Friedman har skrivit en mer intressant kommentar. Han säger att attackerna i Belgien kommer följa ett väldigt vanligt mönster, nämligen att man drar upp säkerhetsnivån väldigt dramatiskt precis efter ett terrordåd. Men just den perioden efter ett terrordåd
2: är kanske den minst viktiga tiden att vara på högspänn och att polisen ska vara på utkik och sånt där. Därför att då vet alla terrorister att det är det sista tillfället då man ska slå till. Just när det är allting är på alla är på högvakt. Utan då väntar man några månader innan man gör nästa terrorattentat när polisen har lugnat ner sig lite, de har inte kontroller överallt och patrullerar inte och sådär. Så att den här typen av säkerhetsteater som vi ser nu med något mycket brösttoner och poliser överallt, Belgien och sånt där, man stänger gränserna och allt möjligt. Det har ingen effekt förutom ett sorts signalvärde. Och som George Friedman påpekar, det är också en naturlig reaktion på de känslor som faller upp i de som är involverade, alltså polisen. För att som han påpekar, det enda sättet att ha en poliskår på högsta beredskap, det är om de som jobbar i den faktiskt är motiverade att göra det. Och det är de efter ett terrorattentat, men de är inte 3 månader efteråt. Det är en intressant text här på mer än ett sätt. Han säger också att de metoder som används idag, förutom det här enorma pådraget direkt efter en terrorattack, så påpekar han att massövervakning inte är ett effektivt sätt att hitta terrorister. Det finns flera tekniska orsaker till att det inte fungerar. En av dem är att vem som helst kan vara en terrorist. Det krävs så lite för att till exempel, om du ska bygga en atombomb, då kommer du lämna massor med spår efter dig. Du måste kuska runt i Uzbekistan för att köpa uran, och du måste köpa den andra tekniken från Nordkorea, och det är jättemycket liksom materiella komponenter som måste till. Du kommer inte kunna göra det där i smyg. Men med en terrorist så är den kritiska faktorn som man skulle behöva leta efter är intentionen, en tanke som finns i någon om att jag är beredd att offra mitt liv för den här saken som jag tror på. Men det är omöjligt att se det. Inte ens med liksom internetövervakning eller någonting så kan du se in i någons huvud och se att de vill spränga sig i luften. Så det som man egentligen behöver leta efter, det kan man inte leta efter. Och såna här materiella saker, att få tag på lite sprängämnen, det är ganska enkelt. Du kan till och med bygga en terrorbomb av saker du kan köpa på liksom Konsum eller en vanlig färgaffär eller sånt där. Och därför funkar inte den övervakningen på samma sätt som den eventuellt skulle kunna funka för att stoppa folk som säger bygger atombomber, eller det skulle inte vara bra att ha övervakning för det syftet.
7: Ett problem här är ju också i spåren på många terrordåd så kommer ju intervjuer med familjer, vänner och nära anhöriga, och ofta så verkar det vara helt ärligt när de säger att vi hade ingen susning om att Ahmed tänkte spränga sig själv i luften. Alltså det är förbannat svårt att övervaka terrorister och vad som du påpekar, vad som rör sig i deras hjärna, inte ens deras flickvänner och mammor alltid verkar veta vad som rör sig i deras huvud.
2: Ja, George Friedman säger att det enda som möjligen skulle kunna funka, det enda sättet som man skulle kunna stoppa terrorism och ha liksom polisinsatser mot dem, det är om man satte spioner på att infiltrera deras organisationer. Det vill säga att poliser och andra går undercover, låtsas vara jihadister, går in i de här organisationerna, stiger i graderna, infiltrerar ledningen och sen småningom då rapporterar tillbaks. Han menar på att det är enda sättet.
7: Ja, alltså, och man kan ju lyckas med detta även i väldigt slutna sammanhang, den typen av organisationer. Vi var nyss inne på påskupproret, och man började påpeka då att till exempel den brittiska säkerhetstjänsten lyckas ju faktiskt skicka in agenter och infiltrera IRA så pass att de 2 högst ansvariga personerna för IRAs inre säkerhetstjänst en period var brittiska agenter. Så det går att göra. Det är lite trixigare med den här typen av icke-europeiska kulturer och det är svårt att tränga in i pakistanska terrornätverk, talibaner som många har påpekat, på plats i Pakistan och Afghanistan. Däremot så rekryteras ju terrorism, till exempel till IS, Al-Qaida, bland de som bor i Europa idag. Och då går det faktiskt att bygga upp, då går det faktiskt att infiltrera de här nätverken om man lägger sig vinn om detta. Men det viktiga här tror jag är att de byråkratiska säkerhetsapparaterna och även krigsmakten i olika länder, deras förstahandsintresse är ju att växa, få mer resurser, få mer pengar, få mer manskap. Och därför är det intressantare för dem att plädera för massövervakning, fler människor, fler uniformer på gatorna och så vidare. Det är intressant för dem, inte om det är effektivt eller inte. Men det ser vi även i Sverige att rikspolischefen tjatar om att vi måste ha mer pengar, vi måste ha mer poliser. Men det är inte fråga om vad. Den här andra frågan som Friedman tar upp, den lyfts ju överhuvudtaget inte. Men en sak till som jag tror man måste börja diskutera ordentligt när det gäller terrorismen. Och som ligger under Friedmans text här. Det är ju tanken på att terrorismen någonsin går att besegra. Och jag är alltid lika förvånad över att människor tror att terrorismen går att besegra. Visst kan man nedkämpa olika organisationer. Men det vi måste komma ihåg att så länge vi har, det kommer vi alltid ha en ojämlik utveckling i världen, motsättningar, konflikthärdar och så vidare, så kommer det att finnas terrorister. Det är en naturlag i princip i samhället. Och då bör man diskutera hur samhället ska ordnas överhuvudtaget för att vi måste leva med ett konstant terrorhot. Vi kommer inte undan detta.
5: Ja, vad intressant att du tar upp just den vinkeln, för det var precis dit jag var på väg själv. Det är just någonting som är lite underliggande i George Friedmans text. Han säger att det vi gör nu funkar inte. Och det finns en sak som möjligen skulle kunna funka, men även där så är det en högoddsare att den skulle funka. Så han säger ju gång på gång i artikeln att han tror inte att vi kan göra det. Det är för svårt att infiltrera de här organisationerna och göra någonting effektivt. Och det innebär ju att vi sitter i en ganska knepig situation där folk måste förstå att vi kommer ha terror nu. Vi kommer ha islamister som spränger sig, som skjuter folk, som gör eller möjliga sådana här saker i Europa, i europeiska storstäder. Det kommer vara så nu för överskådlig framtid. För att det finns ingenting praktiskt som vi kan göra för att stoppa det. Och det kan förmodligen vara så att om vi gör saker för att minska det här problemet på lång sikt, till exempel göra någonting med situationen i Mellanöstern, så kommer det kanske på kort sikt leda till ännu mer terror i Europa. Och det här är någonting förstås som är svårt för en politiker att ställa sig upp och säga. Så att de kommer aldrig presentera en realistisk approach till det här problemet. Samtidigt så kan man titta på länder som redan har gjort den insikten, till exempel Israel, där människor lever under ett dagligt terrorhot och är högst medvetna om det, och där man också gör saker.

0: knivattackerna som har haft en våg av sådana attacker. Det är många fler palestinier än israeler som dör i de här attackerna. Och det är också mycket mer skadligt för det palestinska samhället som blir allt mer ekonomiskt isolerat medan Israel boomar ekonomiskt. Men poängen här är att Israel har en helt annan sorts medvetenhet, helt annan sorts tänkande, känslomässig inställning, beredskap att skrida till handling, beredskap att slå tillbaka mot terrorister. Det här är den här liksom syltryggade blötdjursattityden som vi har i Europa. Där vi bara står och säger tjusiga saker. Egentligen inte är beredda att göra särskilt mycket motstånd. Vi är inte beredda att beväpna oss själva och ta saker i egna händer. Den strategin kommer inte vara framgångsrik. Den kommer bli mer och mer farlig.
1: Mm. Och Israel är ett utmärkt exempel. Det är bra att du tar upp det. Därför att det visar att ett samhälle kan faktiskt behöver inte, alltså samhällets kultur och ekonomiska livskraft och själva andan i samhället. Kan, alltså det kan fortfarande vara ett levande samhälle fast man befinner sig i krig, konstant krig som de gör. Det är för att de har inte den här förväntan på att det ska bli lugn och ro en dag. Utan man inrättar sina liv efter att det kommer aldrig att bli lugn och ro.
0: Radio Bubbla. 100% ökning bland personer som vill byta kön, sökande från 6 år gamla. Långa utredningsköer, helt oacceptabla, enligt Gabriel Wikström. Ja, en annan kan möjligen tycka att det är något annat som är helt oacceptabelt i den här situationen. Det är en fascinerande situation, va? För att det finns så många aspekter där. Jag vet inte riktigt var man ska börja. Men bara det faktum att det kan finnas en 100% i fluktuation i antalet personer som vill göra en sån här så kallad könsutredning. Som är det första steget till att byta kön. Det finns ju, kan man säga, en spänning mellan det faktumet och det påstående som ofta görs att människors kön är någonting som de själva inte kan påverka. Vissa människor är helt enkelt bara med födda som en kvinna i en mans kropp eller vice versa. Och det här är någonting som man bara måste acceptera och respektera och låta dem byta fysiskt kön. Därför att det mentala könet är någonting som är liksom 100% determinerat på något sätt av personens väsen. Men det är lustigt då att det kan vara dubbelt så många som söker. Det kanske är ett sånt här fall då anmälningsbenägenheten ökar trots att den faktiska förekomsten är samma underliggande.
2: Ja, alltså något som präglar Sverige så är att anmälningsbenägenheten ökar. Men vi ser ju också liksom en kampanj från. Det här är också resultatet av faktiskt ett frenetiskt kampanjande från myndigheter om att i princip alltså att det är bra att byta kön. De senaste åren har det på något sätt vi antar att det är så att det är som de säger att det finns ett tredje, fjärde och femte kön. Att det finns människor som vill uppleva att de vill byta kön. Då får man rimligen anta att det alltid har funnits detta. Men det har ju fungerat ganska väl ändå. Men vad vi står inför nu är ju alltså en nästan en ombyggnad av det offentliga rummet. Och då överdriver jag inte. Det är bara att titta sig runt i Stockholm och även större städer på landsorten. Där det är liksom nödvändigt att bygga om, införa extra toaletter, extra omklädningsrum, extra ditten datten för denna grupp. Alltså det blir nästan en uppmuntran parallellt med att media också liksom lyfter fram könsbyte som någonting nästan eftersträvansvärt.
0: Det har ju varit en väldigt stark trend, högsta mode med transpersoner. Ja. Väldigt fokus på transpersoners rättigheter. Trots att det är en väldigt liten och obskyr grupp så har det lyfts fram som liksom, det nästa stora front i kulturkriget på något sätt. Och det går ju i vågor. Så att snart så kommer inte transpersoner vara det allra hetaste längre. Utan då kommer man hitta någon ny den här avvikelsen och ny minoritet som ska hyllas som de mest utsatta av alla offer och därför de som förtjänar mest uppmärksamhet, statliga pengar och så vidare. Det går alltid i trender, va? Och transpersonerna tog över efter en annan grupp och snart kommer ytterligare en ny grupp ta över efter transpersonerna.
2: Jajamän.
0: Men det är ju

0: Nu har vi i alla fall svart på vitt att den här typen av kampanjande leder till att dels att det är fler som vill byta kön, men det som också är väldigt anmärkningsvärt här, det är att det här handlar ju om barn och ungdomar. Och i många fall uppenbarligen så handlar det om barn som inte ens är könsmogna, barn som inte ens har kommit till puberteten.
1: Nej.
0: Men har nu en uppfattning om att de ska byta kön. Men alla normala människor som har haft kontakt med barn vet att barn har inte fast bestämda könsroller i många fall. I många fall så är det mer flytande och barn kan experimentera. Det är inte självklart jätteviktigt för dem att identifiera sig som man eller kvinna, utan det är någonting som kommer med könsmognadsprocessen senare i livet. Så själva idén att man skulle kunna avgöra huruvida en sexåring lider av könsdysfori eller inte är helt sinnessjuk. Och nu kanske jag är väldigt fördomsfull, men jag är helt säker på att det finns inga familjer där det här händer. Där det inte är så att föräldrarna är progressiva aktivister och tycker att det är otroligt chic att deras barn är eventuellt är transpersoner. Alltså vilken bonus för dem, vilken talisman att kunna gå på Nytorget och säga att min dotter är faktiskt min son nu. Jag har fått en transperson. Då klättrar de ganska många steg på PK-trappan där på Södermalm.
1: Ja, men det där är alltså en korrekt iakttagelse. Speciellt i amerikansk press och livsstilsmagasin så har det varit en staplevara ett tag när det bara försvinner lite. Men just det här med att vår åttaåring ville byta kön och vi har stöttat det fullt ut och åttaåringens syskon tycker att det är underbart att ha fått en syster istället för en bror eller tvärtom. Alltså det blir en liten accessoar att vi har ett könsbytt barn också, vi är extra trippel plus progressiva. Det är helt vansinnigt. Men det som gör mig så extra förbannad på detta är att alltså man leker med människors liv på det här sättet. För precis som du säger, barn i en viss ålder men ända upp i tonåren så kan könsidentiteten vara osäker. Och det hör ihop med de gamla vanliga tonårsfrågorna. Vem är jag? Vad vill jag? Vad kan jag? Då delar man vilket kön tillhör jag. Problemet är ju att om de här stackars barn och tonåringarna opererar sig under den här, som följd av propagandakampanjen från myndigheter och media. Och tror att det här löser min osäkerhet, jag byter kön. Och sen upptäcker de 4,5 år senare att det löste inte ett jävla något. Vad gör man då? Alltså att staten är ju skyldig till hjärntvätt och övergrepp här. Du skulle ge mig en glad nyhet, Sara.
0: Ja, det var, jag lurade dig där. Jag högg dig i ryggen med riktigt trist nyhet. Det är intressant också att se. Gabriel Wikström och Aftonbladet är rörande ens här om att det stora problemet i det här sammanhanget inte förvirringen och kirurgin och den totala degenereringen här, utan problemet är att det tar för lång tid att påbörja de här utredningarna. Det kan ta upp till ett år för en sexåring. Det kan hända att det dröjer tills de är 7 år gamla tills de får påbörja könsutredningen för att sen börja bygga om sina könsorgan med kirurgi. Och det är inte acceptabelt. Aftonbladet ställer indignerade frågor. Och Gabriel Wikström säger, självklart så måste vi göra mer och lösa det här stora problemet. Jag har alltid varit lite fascinerad på något sätt av transsexualism. Jag har inte varit så där ryggradsmässigt negativ till den här saken som många andra har varit. Jag har aldrig känt någon sån här konservativ äckelreflex och tyckt att det är så här, det är hemskt onaturligt och dåligt och sånt där. Utan jag menar att det är som ett fenomen. Det finns. Transsexualism, könsdysfori finns. Och uppenbarligen så finns det vissa människor som är till exempel en kvinna i en mans kropp. Och tittar man historiskt så är det någonting som också har funnits. Och tagit sig väldigt många olika typer av uttryck. I vissa andra kulturer så har man väldigt långt historiskt haft till exempel ett koncept om ett tredje kön och såna här saker. Och det är kanske inte så politiskt korrekt, men jag skulle dessutom jag tror att det är en flytande skala mellan det här och till exempel homosexualitet. För att till exempel bögar, effeminerade bögar, såna här fjollor, man säger. De är ju liksom, de har manskropp, men de har ett kvinnligt beteendemönster. De pratar med väldigt melodisk röst och rör sig på ett mjukt sätt och spretar med lillfingern. Alla de här mannerismerna, alla de här karaktäristiska egenskaperna de har, är, det är ingenting som är liksom bögegenskaper, utan det är kvinnliga egenskaper. De beter sig precis som kvinnor, så att det finns uppenbarligen väldigt väl etablerat, och jag tror inte det beror på något fel i kulturen liksom, att det finns vissa män som har kvinnliga beteenden.
1: Utan
0: det är bara någonting som händer med våra kroppar. Så jag har varit lite, så här, lite fascinerad, måste jag erkänna, av det här fenomenet. Och tyckte ändå att det är ganska bra att man kan prata fritt om det. Att folk kan ändå anpassa sitt liv om de känner att de har identitet som inte passar in i mallen. Men nu måste till och med jag säga att det här börjar bli sjukt. Det här börjar bli väldigt farligt. Nu börjar det likna ett systematiskt liksom massövergrepp på barn. Man ska forcera barn. För i praktiken, det är ju det handlar om. Liksom, att man liksom trugar med barnen. Ja, men så här, ska du inte känna efter? Du kanske är trans ändå. Tänk vad mamma och pappa skulle bli stolt över om du var ett transbarn. Och det är fan, det är riktigt sjukt. Det är riktigt vidrigt faktiskt.
1: Men vi ska också komma ihåg en viktig sak du vidrar där. Och det är ju det här tanken på att, för som du säger, alltså den gruppen finns ju. Sen kan vi alltid diskutera hur stor den är, alltså, som, vad ska vi säga, på ett naturligt sätt känner att fan också, jag hamnar i fel kropp. Men det man gör idag också är att vi lever i en sån jävla upplyst tid så att det är först nu vi kan hantera de här problemen, helst med hjälp av kirurgkniven. Och det är ju inte sant, därför att man har skapat en bild liksom av att och förr i tiden så kom du ut på landsbygden, ja, även i Stockholm, så slog man ihjäl bögar och sådana som var avvikande eller var misshandlade svårt och de var förtryckta och undanskuffade. Jag vill nog hävda att till exempel i Sverige så tillhör den folkliga visdomen och den folkliga kulturen att finna det liksom i överensstämmelse med naturen att en del föds i fel kropp. Finns ju ett gammalt folkligt uttryck för detta, alltså då för pojkar, även små pojkar alltså, som upplevde att nej, men jag är egentligen flicka eller var flicka, de kallades för hålpojkar, och det var inte på något sätt nedsättande, utan nej, men Nisse vill egentligen vara flicka, det är inte mer med det. Så att det är också ett sätt att svärta vår historia faktiskt, att allt var elände och mörker när det gällde sådana som inte var heterosexuella tidigare.
0: Det har också bäring på frågor som går bortom transsexualism, homosexualitet och så vidare. Därför att det är ett mer generellt övervägande. Jag tycker att det är värt att ta maskulinitet och femininitet på allvar. Jag tycker att det är intressanta kategorier, värdefulla kategorier. Jag tycker väldigt mycket om både maskulinitet och femininitet. Men om man tar de begreppen på allvar så måste man, tycker jag, lite grann frikoppla dem från fysiskt kön. Därför vi vet alla att det finns män, fysiska män, som inte är särskilt manliga. Som har ett väldigt kvinnligt beteende. Man vet inte nödvändigtvis lägga någon värdering i det, men det kan ofta vara, kan vara någonting positivt kanske med någon alldeles sån här fabulous fjolla. Men det kan också vara en negativ sak. Och omvänt så finns det kvinnor som, ja, ibland så träffar man en kvinna som är en hel kar, eller en kvinna som har väldigt bra maskulina egenskaper och kan göra positiva maskulina saker som många män kanske inte klarar av. Och om man stirrar sig för blind på deras fysiska kön, då finns risken att man får stryk av de här damerna faktiskt. Nej, men då finns det risk att man begränsar dem, och det finns, jag ser inget värde i att tvinga, till exempel om man säger att en kvinna vill vara en yrkesarbetande entreprenöriell person och inte är intresserad av att skaffa familj eller vad det är, kanske är lagd åt ett annat håll, har en mer maskulint intellekt eller någonting. Så är ingen poäng med att tvinga in henne i någon roll. Det skapar nog mer konflikter och sånt där. Man måste ha en lite mer flytande idé om det, tror jag. Men det måste man göra från ett helt annat perspektiv. Om man gör det från det här PK-perspektivet, så blir det farligt. Ja, det är tisdag då, det är inte söndag. Jag ska försöka inte bli för filosofisk.
1: Ja, det var trevligt, ja. Det är lillsöndag.
0: Lillsöndag.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Robert Östling, replikeringskrisen kan lösas med förhandsregistrering av studieprotokoll. Det är ett inlägg på bloggen Ekonomistas av Robert Östling som är nationalekonom. Det här handlar om den reproducibilitetskris eller replikeringskris som vissa kallar den, som möjligen finns eller inte finns i några eller alla grenar av vetenskapen som handlar om människor eller vetenskap mer generellt. Och mest har detta uppmärksammats i den psykologiska disciplinen. Vi hade ju förra året till exempel det stora Reproducibility Project Psychology som visade empiriskt att när man försökte upprepa 100 studier i psykologi så var det bara ungefär en tredjedel som framgångsrikt kunde upprepas. Och Östling pekar på några av de förklaringarna här som kan ligga i att forskarna har många frihetsgrader i analys av data. Det vill säga, man kan pröva ett sätt att analysera data, sen kan man med precis samma data pröva ett annat sätt och kanske ett tredje sätt och så vidare. Ända tills man får det resultat som man hade hoppats på. Och om man då bara berättar om det som man gjorde på slutet, då kommer ju inte läsaren och den som ska bedöma det här resultatet veta om att man hade prövat en massa andra saker som inte lyckades. Och då får man en fast skönmålande bild av det här resultatet. Det finns ett vackert uttryck som Andrew Gelman, en statistiker, har myntat. Han kallar det för Garden of Forking Paths. Forskaren tar en väg, prövar sedan en annan väg och så vidare.
2: Och efter mycket zigzagande får man ett precis signifikant resultat.
1: Precis. Vad ska man då göra åt detta? Ja, då pekar Robert Östling på en möjlig lösning som är att förhandsregistrera studier oftare. Det vill säga att man binder upp sig. Man knyter fast ena armen bakom ryggen så att säga. Eller surrar sig vid masten. Man skriver en plan för vad man har tänkt att göra och så registrerar man den i ett öppet arkiv med en tidsstämpel så att vem som helst kan se att vid det här datumet så registrerade jag att jag hade tänkt analysera mina data på följande sätt. Och nu har jag gjort det och då blev resultatet så här. Och det stärker ju då trovärdigheten både om man har hittat det som man hade tänkt sig att man skulle hitta men också om man inte hittar det som man hade tänkt sig att man skulle hitta.
2: Då är frågan, hur vanligt är det här redan nu?
1: Det är ovanligt i experimentell forskning men vanligare i klinisk forskning. Om man gör en klinisk prövning så kräver tidskriftsredaktörerna i medicinska tidskrifter åtminstone på pappret att det ska finnas ett förhandsregistrerat protokoll. I verkligheten så tummas det en hel del på det. Men meningen är ju då att studier ska inte kunna försvinna och gå obemärkt förbi och de ska inte kunna byta ut sina utfallsmått och strategier hur som helst. Utfallsväxling är ju ett annat vanligt problem. Om jag till exempel undersöker effekten av ett nytt läkemedel och så tänker jag från början att jag ska se om patienterna lever längre. Men så visar det sig att det var ingen effekt på patienternas mortalitet eller överlevnadstid. Då kanske jag har 20 andra utfallsmått också. Och så upptäcker jag att de skattar att de får lite förbättrad livskvalitet med läkemedlet. Om jag då skriver ihop en studie där jag säger att läkemedlet leder till förbättrad livskvalitet och låtsas att det var huvudutfallsmåttet, ja då kommer ju det att se mycket mer robust ut än om jag skriver att det här läkemedlet gav ingen förlängd överlevnad. Och inte heller någon positiv effekt på de här andra 19 måtten. Men sen till slut så hittade vi en positiv effekt på ett mått. Det blir helt annan tolkning.
2: Att göra så här måste ju vara ganska prestigefyllt, tänker jag, som kommer utifrån. Att visar man i förhand vad man kommer göra så måste ju det bli mer, en mer återvärd studie och mer intressant att publicera. Eller?
1: Ja, det tycker jag också. Det tycker jag också. Jag tycker det blir mycket mer trovärdigt. Jag tror att vi ser en rörelse i den riktningen. Men fortfarande är det många, tror jag, som tycker att det där är något slags byråkratiskt hinder snarare än ett sätt att förstärka forskningens reproducerbarhet. Vi har faktiskt ett projekt på gång här nu där vi ska försöka jämföra forskningsplaner med publicerade artiklar och se i vilken grad de överensstämmer. Och hur ofta forskarna då gör någonting annat än de hade skrivit utan att motivera det. Och så bara hoppas att ingen ska lägga märke till det.
2: Spännande.
1: Ja, det ska bli hemskt kul att se vad vi kan åstadkomma med det.
0: Radio Bubbla. Spelutvecklaren Paradox Interactive tillkännager efterlängtade titeln Crusader Kings 3 uppger först för speljournalist att frasen Deus Vult ej kommer förekomma i spelet. Frasens popularitet hos nutida extremhöger anges som skäl. Kommenterar sedan att det ännu ej är bestämt. Ja, det är med glädje som jag ser denna nyhet som är årets största spelnyhet, enligt min ödmjuka mening. Crusader Kings 2, föregångaren till det här spelet, är ett av de bästa dataspel som någonsin har skapats. Produceras av svenska spelföretaget Paradox Interactive, av ett team som sitter i Stockholm, så vitt jag vet. Och det är en, ja, hur ska man beskriva det kort, det är en sorts medeltidssimulator kan man säga, eller feodalismsimulator. Spelet utspelar sig från år 769 till 1453. Tror jag start- och slutdatum är. Huvudsakligen då i Europa och Mellanöstern, som man kan gissa från namnet. Och i det här simulatorn, det här strategispelet, så kan man spela igenom en mängd olika historiska skeenden och dynamiker. Till exempel Karl den Store och det tysk-romerska riket. Muslimska erövringar och korståg, givetvis. Intriger mellan påvar och bysantinska kejsare. Wilhelm erövraren och enandet av England. Mongolernas invasioner på 1200-talet. Vikingatiden, icke att förglömma. Hur Sverige, Norge och Danmark bildas ur nordiska småkungadömen. Över hela kontinenten. Alla möjliga sådana här stora och små historiska skeenden. Givetvis så är det inte en sorts simulering med perfekt realism, men det är en enorm detaljrikedom. Och i centrum för spelet så står, som sagt, det feodala systemet med baroner, grevar, hertigar, kungar och kejsare i den här gamla aristokratiska monarkiska hierarkierna som kämpar om makten i Europa. Och krig är en stor del av spelet. Men lika viktigt är diplomati och inte minst att knyta strategiska äktenskapsband. Rätt stor del av spelet är att skaffa arvingar, se till att ens arvingar, att barn blir bra människor, och sen hitta bästa möjliga parti för yngre medlemmar av ens dynasti att gifta bort sina barn på strategiska sätt för att knyta allianser och så vidare. Och det finns starka rollspelselement i det här spelet. Man spelar hela tiden en specifik karaktär, alltså till exempel en kung eller en greve eller sånt där. Och när den karaktären dör så spelar man vidare som den karaktärens arvinge. Och så fortsätter då fram till 1453. Förutom om man kommer till en punkt där man dör utan att det finns en arvinge som tillhör samma dynasti som en själv, då tar spelet slut och blir game over. Men varje sån här karaktär har en unik mix av personlighetsegenskaper som hela tiden har stor betydelse för vad som händer i spelet. Ja, det är oerhört komplext spel. För att spela det väl så måste man faktiskt lära sig väldigt mycket om medeltida historia och politik. Man måste förstå skillnaden mellan olika typer av successionsordningar, religiösa förhållanden inom både kristendom och islam och andra religioner. Och en mängd andra sådana saker som är, det blir svårt att navigera om man inte har en del kunskaper. Ja, som ni kan gissa, ni som lyssnar, så har jag själv spelat det här spelet. Jag har spelat flera hundra timmar har jag ägnat åt det här spelet. Men ändå så känner jag mig fortfarande på många sätt som en nybörjare. Det känns för mig som att jag har bara doppat tårna och jag har inte lärt mig spelet på allvar, trots liksom, jag vet inte, 200-300 timmar eller någonting loggade i spelet. Och som sagt, jag, enligt min mening, så är det ett av de allra bästa spel som någonsin har skapats. Så att det är ingen liten händelse när det kommer en uppföljare. Uppföljaren kommer, Crusader Kings 3 kommer nästa år, 2020. Bland annat utlovas ett förenklat gränssnitt, mer strömlinjeformat gränssnitt, för att göra det lite enklare att komma igång. De ska inte dumma ner det, säger de, men till exempel mer hjälp med delanden och lite bättre vyer för att hålla reda på alla olika händelser som pågår
3: i bakgrunden i spelet. Det kommer ett mer avancerat genetiksystem, så att mer intressanta sätt på vilka egenskaper ärvs mellan karaktärer och genetiska arv över längre tid genom dynastier. Också andra mer sofistikerade rollspelsmekanismer som till exempel färdighetsträd som leder till då mer högupplöst karaktärsutveckling. Det kommer vara mer raffinerade intriger, till exempel att man kan ha hållhakar på andra karaktärer. Om man har gjort någon en tjänst kan man kräva in en gentjänst. Man kan bedriva utpressning mot andra karaktärer och så vidare. Också riddarväsendet lyfts fram, så att riddare kommer spela en större roll i krig. Och eventuellt så kommer Crusader Kings 3 bli lite mer politiskt korrekt än sin föregångare. Det var ju redan kontrovers kring det här med kring Deus Vult. Deus Vult, alltså Gud vill det, som var ett stridsrop för korsriddare. Och det har även blivit ett stridsrop eller en mem bland högerkrigare på internet. Det är väldigt vanligt med orden Deus Vult och bilder på korsfarare, så här används som symbol för modern kulturkamp på internet. Och generellt kan man säga att medeltiden är kontroversiell. Det är lite sjukt att en hel epok kan bli politiskt känslig, men det är så. I mångt och mycket kan man säga att den här epoken, säg från 700-talet till 1400-talet, är på många sätt representerar den europeiska civilisationens höjdpunkt. Åtminstone i moralisk bemärkelse, om än inte i ekonomisk och teknologisk. Det har gått stadigt ut för sedan dess. Så när intelligenta människor funderar på hur kan vi bygga upp en civilisation igen i framtiden, då är det bara naturligt att man tänker, så att säga, i medeltida termer. Till exempel att man kanske leker med tanken att man kan ha någon typ av neo-feodala strukturer. Ganska vanlig tanke i den mer intelligenta bildade högen. Och generellt andra sorters aristokratiska hierarkier och så vidare. Och därför, om man gör ett datorspel där man får möjlighet att utforska alla de här begreppen, och unga människor lär sig mycket mer om aristokrati och feodalism och de här sakerna än vad de kunde tidigare, så blir det någonting som är politiskt känsligt, och som i det här fallet då, som speltillverkarna behöver hantera. Henrik Foreus heter snillet som leder utvecklingen av Crusader Kings. Han är, jag vet exakt vad hans titel är, men det är han som är chef för utvecklingen av de här spelen. Och han har liksom gått tillbaka och dementerat lite grann. Försökt korrigera, han säger att det blir felrapportering kring det här med Deus Vult. Han påpekar att det finns ingen lista över förbjudna ord, utan man ska hålla på principen om ja, alltså en hög grad av historisk realism. Men ändå på något sätt så ska man ha det här mer politiskt korrekta perspektivet i åtanke. Jag vet inte vad du tror, Nicolas. Tror att de lyckas navigera runt de här politiskt korrekta kraven som ställs nu på spelutvecklarna?
4: Ja, de hade kanske kunnat göra det om inte, vad är det, Rock Paper Shotgun tror jag det är som har publicerat den här artikeln. Om inte de hade gjort en grej av att Deus Vult inte skulle vara med, vilket eventuellt kan vara ett missförstånd då. Hade det aldrig blivit en fråga till att börja med, så hade de ju kunnat smyga in det utan problem. Men nu när det är en grej vet jag inte om de vågar. Det blir väldigt märkligt om du får utagera korståget, men du får inte använda slagordet som används vid korståget, för det kan få folk att tänka på korstågen som var dåliga. Det är ungefär som att ha ett spel där om andra världskriget, där du kan spela som Tredje riket, men du får inte ha någon av deras fraser. Du får ha med dynamiken där du förtrycker olika folkgrupper. Får bara inte ha med någon av fraserna de säger att de är. Alltså det skulle vara lite samma sak.
3: Mm. Du får ha nazistiska pansarvagnar som rullar genom Europa, men du får inte ha en svastika på bilden och sånt där.
4: Ja, så är det ju för sig i många spel, som när man ska släppa dem på den tyska marknaden, ska ju sägas. Och den principen tillämpar man ofta på andra håll också. Det är ju lite extra paradoxalt, därför att då får man intryck av att man liksom osynliggör nazismen, eller då i det här fallet på medeltiden, det är att du osynliggör korstågen. Om du ska liksom täcka över det faktum att man hade de här, jag menar, de ideologiska och framförallt teologiska underliggande principerna. Om det ska mörkläggas, då får du ju intryck av att korstågen var bara något, ja men det var en massa europeer som åkte dit och så råkade, de åkte till heliga landet och sen så, det blev slagsmål. Tokigt, så kan det gå. Det är väl kanske inte riktigt det man är ute efter om man är en PK-nisse som vill få stopp på sånt här.
3: Nej, det blir helt knäppt också. Alltså det enda alternativet som jag ser det är att man inte gör något Crusader Kings 3, att man gör ingen fler dataspel under den här epoken. Ja, för det går ju inte att komma ifrån, till exempel när man simulerar den här epoken, vilken roll islam har. Att det är liksom, när man börjar spelet då har islam expanderat enormt mycket och kontrollerar liksom den iberiska halvön och andra områden och är väldigt aggressiva på frammarsch. Så att man kan liksom inte i den här kontexten skapa en bild till exempel av att islam är en fredens religion som kan fredligt samexistera med kristendomen eller något sånt där. Och det finns ju liksom en inneboende ofrånkomlig radikal aspekt av Crusader Kings är att själva grundpremissen för spelen är en konflikt mellan den kristna civilisationen i Europa och islam.
4: Ja, så att jag tror att det kommer i framtiden bli svårare att göra den här typen av spel, därför att man vill inte att människor ska känna till de här sakerna om medeltiden. Man vill inte att människor ska känna till muslimsk aggression, och man vill inte att människor ska känna till att korstågen var en reaktion på den aggressionen och inte bara någon form av oprovocerade elakheter riktade mot utlänningar i allmänhet. Jag tror att det kommer bli mycket, mycket mer kontroversiellt att överhuvudtaget skildra den här typen av händelser utan kopiösa mängder tillrättaläggande propaganda och rena lögner. Det här visar ju också på att spelindustrin är på många sätt den sista utposten i populärkultur där du fortfarande kan ha underhållning som inte är totalt sönderpolitiserad, därför att då hade jag aldrig sett en film av det här slaget. Möjligtvis en bok. Jag ska väl säga att det är lättare att få böcker publicerade. Det där kan nog vara lite mer kontroversiellt. Men av alla digitala medier, av liksom film och musik och sådär, så är det ju, eller tv-serier, då är det ju, det är ju bland dataspelen du kan hitta sånt här fortfarande. Det är mycket, mycket svårare att göra en dyr film eller en dyr tv-serie där du på realistiska sätt skildrar vad som faktiskt hände förr.
3: Mm. Ja, det är en väldigt bra poäng, och det är ju ett sånt här spel som Crusader Kings kostar väl minst så mycket att producera som en stor Hollywood-film. Och så det är liksom, det är ett enormt stort projekt, och att så mycket resurser kan ösas in i att skildra någonting på ett, ja, men på ett någorlunda liksom historiskt realistiskt sätt och förmedla så mycket kunskap. Det blir nästan lite komiskt om man jämför, man tar den absolut mest informativa och lärorika Hollywood-film som någonsin har gjorts. Och så jämför man hur mycket man kan lära sig i den filmen med hur mycket man kan lära sig av ett paradoxspel som Crusader Kings eller Europa Universalis eller Hearts of Iron och allt vad de heter. Så är det ju, det är en jämförelse som inte ens går att göra.
4: Nej, precis. Ja, spelindustrin är väl, jag tror att den är störst av alla underhållningsindustrier faktiskt mätt i ekonomisk omsättning.
3: Ja, jag hörde den siffran då och då, men det betyder inte nödvändigtvis att ett enskilt spel är större än en film. Jag vet inte hur många spel det görs och hur många filmer det görs.
4: Men ett sånt här så kallad AAA-spel, de tror jag ligger i paritet med många av de, kanske inte de allra största Hollywood-filmerna, men garanterat med många stora filmer.
3: Mm.
4: Alltså det är ju tiotals miljoner dollar som många av de här storspelen kostar.
3: Mm. Annars så kan jag kan ju som Crusader Kings 2-spelare också vara lite orolig för alla de andra förändringarna. Det är svårt att undvika känslan att de kommer dumma ner spelet lite grann nu. Man ser att de har satsat mycket, mycket mer på fancy 3D-grafik och sånt där. Tekniskt sett så har det alltid varit, det var väl 3D-grafik i Crusader Kings 2 också, men ändå ganska simplistisk rendering av kartan och så vidare. Nu verkar det mycket mer fokus på det grafiska och ja, vad ska man säga om de här idéerna de har kring gränssnitt och hjälpsystem och såna här saker.
4: Ja, alltså just att de animerar porträtten känns ju som ett totalt, det är en röd flagga. Det låter som totalt skrytprojekt. Jag har ju försökt spela Crusader Kings 2. Jag har aldrig lyckats därför att dels så får jag intryck av att det var mindre komplext när det kom ut, och så har de gradvis byggt på med nya expansioner, och det finns inget sätt att ta bort dem på. Så du kan ta bort vissa funktioner från expansionerna, men mycket är inpatchat i originalspelet, så att du har ökad komplexitet där också. Så att ja, på så sätt så ska väl de som är små intresserade av Crusader Kings passa på när trean kommer ut, för sen så kommer det bara bli värre. Jag har också lagt märke till, jag försökte titta på någon tutorial på YouTube, och den var bara ett halvår gammal, men den var redan utdaterad när jag jämförde med spelet jag tittar på, för inte ens knapparna sett på rätt ställe, och det fanns ingen beskrivning av vad knapparna gjorde, och det var 100 stycken och allting var begravt i menyer. Så jag tror att om de bara har lite sådana här hjälpmeddelanden som dyker upp, tooltips som man brukar säga, verktygstips kanske vi ska säga på svenska, verktygsknappstips, sådana skadar inte. Men jag får intryck av att man har man kommer göra betydligt fler förenklingar än så, och det är egentligen inte så konstigt att man gör det, därför att Crusader Kings är ett mycket, mycket känt varumärke, och det rimligaste sättet att slå mynt på ett känt varumärke är genom enkla spel som riktar sig till allt bredare massor. Om du har ett komplext spel så tenderar det att tilltala liksom inbitna genrefans. Så att om vi tänker oss människor som älskar Europa Universalis och som älskar Crusader Kings 2, de lägger väldigt mycket tid på de spelen, och de gör naturligtvis research på vilka spel de köper. Om de hör att det kommer ut något nytt indie-spel, det är typ lika komplext som Crusader Kings, då kommer de ta sig tid att kolla upp det spelet. Så att den typen av komplexa spel är mycket mindre beroende av bred marknadsföring och stora marknadsföringsbudgetar, därför att de har en dedikerad bas av fans som kommer de kommer sprida ordet genom att prata med varandra på sina forum och på sina bloggar och så vidare, och sen så kommer folk de kommer sitta och titta på gameplayuppvisningar på YouTube och på noggranna genomgångar av spelmekaniken, och så kommer de göra ett övervägt beslut av huruvida de köper spelet. De bryr sig kanske ofta inte ens om vilken typ av varumärke spelet tillhör. Sen så har du människor som är på spellingo casual, så jag vet inte vad vi skulle säga, lite mer avslappnade spelare, människor med mindre fritid helt enkelt, eller i alla fall mindre tålamod. De har mindre tålamod för sina spel och har därmed också mindre tålamod för vilken typ av spel de köper. Hur når man sådana människor? De gör inte jättemycket research. De sitter inte flera timmar och kollar på olika spelforum. Det de gör är att de har hört talas om det här är bra, det här har jag hört bra grejer om. Det kanske jag ska köpa. Det är sådana människor du vill rikta dig till med ett inarbetat varumärke. Ja, men om vi tänker oss en spelpublicist. Det här är viktigt att tänka på det här, att man ska inte bara se det som att du har en spelutvecklare och på vilket sätt ska vi utveckla vårt spel, utan se det som att du har finansiärer till den här spelutvecklaren, och det är oftast liksom publiceringshus i spelvärlden, och de har generellt sett flera spel i pipelinen på samma gång, och så ska de välja vart ska vi lägga det här tunga varumärket. Vi har säg två spel vi ska utveckla. Det ena är ett mycket komplext spel, kommer att attrahera inbitna fans. Det andra är ett betydligt enklare spel, det kommer att attrahera mer lättsinniga konsumenter. På vilket av de här spelen ska vi slänga in vårt tunga inarbetade varumärke? Det ekonomiskt rationella är att fixera varumärket till det mindre komplexa spelet, därför att det är det som riktar sig till en bred publik, och det är mot breda publiker du får mest utväxling av ett stort och inarbetat varumärke. Mot mer nischade marknader så är det mindre användbart med inarbetade varumärken. Då är det bättre att du bara säljer spelet på sina egna meriter. Så den här typen av spelserier tenderar att bli mindre komplexa med tidens gång, och vill man ha uppföljare då får man ha det som brukar kallas för andliga uppföljare, alltså att de samma utvecklare eller ibland liksom människor som hoppar av samma utvecklare och börjar en ny studio, eller bara fans som startar en egen utvecklarstudio. De kanske gör ett helt annat spel under en egen IP med ett eget universum och sånt där, men som har liknande spelmekaniker. Det får man leta efter om man är genrefan. Om man följer en serie under lång tid så ska man räkna med att en av de här skälen blir enklare och enklare för varje iteration, och det kan vi också se i flera serier. Vi har Fallout-spelen till exempel, där folk verkar rörande överens om att man har dummat ner det så kopiöst mycket att de gamla inbitna fansen klarar inte ens, de orkar inte titta på det längre. Vi har Battlefield-serien som blev bättre ett tag och sen bara stadigt sämre och sämre under flera iterationer. Det är otaliga spelserier som följer den här trenden, och jag gissar att det är av just den här ekonomiska principen, att om du har ett inarbetat varumärke så är det slöseri att använda det på ett komplext spel.
3: Ja, intressant. Låter onekligen rimligt. Jag kan själv tänka mig några, jag försöker komma på ett motexempel. Ett exempel skulle möjligen kunna vara Civilization-serien, som åtminstone fram till Civilization 4 blev mer och mer komplext. Men å andra sidan, efter Civilization 5 är ju väldigt mycket förenklat jämfört med Civilization 4. Så det är att komplexiteten peakade. Så där kanske man gjorde den här och flyttade över varumärket till en mer lättillgänglig massmarknadsprodukt. Och som jag förstått det så fortsätter Civilization 6 i liknande riktning, även om man inte spelat det själv.
4: Mm.
3: Ja, jag måste säga att jag för min del skulle inte ha någonting emot om Crusader Kings 3 har lite mer av en casual profil. Jag har kunnat spela Crusader Kings 2, men det är för svårt för mig. Det är för komplext. Det kräver för mycket koncentration, tar för mycket tid. Jag skulle gärna ge en chans om det är så att det är lite mer tillbakalutad design på spelet. Så jag måste säga, jag som inte är liksom hardcore gamer utan har en annan sorts intresse för det här, jag tycker det låter ganska attraktivt faktiskt med den här riktningen som de tar på uppkommande spelet.
4: Mm. De ultimata hardcore fansen får börja spela Dwarf Fortress.
3: Ja, det gör de redan, så att
4: ja.
3: Ingen problem för dem. Men jag kan säga också innan vi går vidare att en av de saker som meddelas nu, det är att eftersom Crusader Kings 3 kommer nästa år som en del av marknadsföringen av kampanjen, så släpper de nu Crusader Kings 2 gratis, vilket innebär att det är från och med nu, eller från och med för några dagar sedan, så är Crusader Kings 2 gratis, till exempel på Steam, eller hur man nu skaffar spel nu för tiden. Och tekniskt sett kan man säga att det är free to play som det heter, för det grundspelet kan du ladda ner och köra gratis, men sen alla de här tilläggsmodulerna, ja, så kallade DLC, de måste man köpa extra då. Och det som du säger, Nikolas, att det är mycket mekaniker i DLC:erna som är inbäddat i grundspelet. Jag tror att det är svårt att undvika när man gör större liksom omvälvningar av spelmekaniken. Men man kan stänga av DLC:erna och man behöver inte allihopa. Mitt tips är bara att det, om man är svensk och intresserad av nordisk historia sådär, så är det väldigt kul att kunna spela Norden, vikingatiden och sånt där. Oavsett om man själv vill spela som viking, så är det intressant om de finns med i historien på kartan. Och då behöver man den DLC som heter The Old Gods, som möjliggör att om man inte har den så börjar spelet som tidigast, tror jag, 1066. Men med Old Gods kan man börja på 870-talet, tror jag, något sånt där. Och då kan man spela som, då börjar man spelet, om man spelar i Norden, då kan man börja spelet som en av Ragnar Lodbroks söner. Och bland annat delta i Lodbrok-sönernas invasion av England och stridigheterna i Skandinavien och så vidare. Så då behöver man dels igen The Old Gods. Så det är lite tips. Resten kan man skippa om man har min sorts preferenser. De är inte lika intressanta.
5: Vi har två nyheter som jag tycker är ganska intressanta. Jag ska se om vi kan rama in dem på ett bra sätt här. Reddit introducerar ny rankningsalgoritm för att främja mångfald efter att pro-Trump-postningar dominerat sajten efter Orlando-skjutningen. Och det här, vi har inte pratat så jättemycket om efterdyningarna av massakern på en gayklubb i Orlando. för en vecka sedan. Men en av de intressanta saker som har hänt är att det sker en hel del positionering nu på internet och sociala medier och olika plattformar för att sprida information. Och precis som vi och för all del många andra förutspådde så tas den här massaken till intäkt för att göra en mängd saker som inte har någon relevans för själva massaken eller att förebygga liknande hälsa i framtiden. Men man använder det här som ett politiskt slagträ för att driva en agenda för att kontrollera informationsflöden. I vissa intressen. Det man har gjort på Reddit nu, det som har hänt, för att backa lite grann, packa upp den här nyheten, så efter Orlando-skjutningen så började folk posta nyhetsrapportering i en subreddit, så en underavdelning av Reddit som heter News. Och News är en av de större underavdelningarna med mycket nyheter. Och där så började moderatorerna censurera, började ta bort olika inlägg. För att de tyckte att det var liksom felvinklingar och de tog för mycket plats. Och sen om man gick till, då gick folk över till att sköta nyhetsrapporteringen via en annan underavdelning som heter The Donald. Som är en grupp av Donald Trump-fans. Så istället blev The Donald den primära nyhetskanalen inom Reddit för Orlando-skjutningsnyheter. Och det här gjorde att i det gemensamma flödet som heter r-all, där blev då postningar från The Donald väldigt dominerande. För där kommer det in postningar från alla olika avdelningar på Reddit. Och där blev The Donald väldigt prominent, därför att det var där den mest relevanta nyhetsrapporteringen bedrevs. Jag bevittnade inte här i realtid, men ungefär så har jag förstått utvecklingen. Och det här tycker då Reddit. Reddit som drivs av en PK-vänster-klick. Som de gillar verkligen inte det här med Donald Trump och Trump-fans och sånt där. De kom fram till att nu måste de ändra på sin algoritm. Så att det inte blir så här ursligt att The Donald subredditen tar över liksom hela det gemensamma flödet på Reddit. Och blir det mest framstående materialet. Så att nu ska de ändra på sin algoritm på ett sätt som gör att de får, då deras sätt att uttrycka det, mer mångfald. Och det här är ju då en tendens som vi har sett på Reddit tidigare. Så det är inte direkt nytt att de håller på med det här. Men det är intressant att de direkt efter Orlando-massakern och i samband med den pågående Donald Trump-rörelsen faktiskt nu ändrar sina algoritmer för att dölja det här materialet lite mer. Vi har också en annan relaterad nyhet som vi kan ta upp i direkt anslutning här. Magasinet Gaystreams Facebook-sida nedstängd efter publicering av islamkritisk artikel. Och vi pratade nyss om Reddit, och här är alltså Facebook som har stängt ner en hel Facebook-sida för ett gaymagasin då, som heter Gaystream. Och de finns inte på Facebook längre efter att de publicerade en artikel som var, jag vet inte om den var, om det egentligen poängen var att den var islamkritisk. Alltså den kritiserade reaktionerna på massakern. Mer specifikt då folk från Green Party i USA som hade spelat ner orsakerna till attacken enligt Gaystream. Gaystream ville att de skulle prata mer uppriktigt om att det här var islamisk terrorism. Medan Green Party försökte få det att se ut som någonting annat. Jag vet inte exakt, men det är förmodligen den vanliga historien om att det här är egentligen bara homofobi. Homofobi finns i alla kulturer och egentligen är det män som är problemet och sånt. Så att Facebook reagerade rådigt på det moderna sättet, precis som Reddit har reagerat och Twitter verkar reagera. Genom att helt enkelt stänga ner Gaystreams sida. Så det är liksom det praktiska resultatet av en sån här Orlando-massaker på sociala medier. Att när 49 HBTQ-personer blir massakrerade, då stänger Facebook ner HBTQ-sidor som vill rapportera om orsakerna till det här. Reddit bygger om sina algoritmer för att slippa se hur användarna egentligen prioriterar och väljer ut nyheter. Så att det inte politiskt misshagliga, otillräckligt vänstervridna krafter kan dominera första sidan på Reddit.
6: Och på något sätt tycker man att det här är väldigt bra. Alltså det, för ju mer öppet och ju mer det rapporteras om den här typen av inskränkningar i etablerade sociala media, desto mer tror jag alla våra lyssnare och läsare och andra tänkande människor som ännu inte blivit lyssnare och läsare tänker att men det här funkar inte längre. Man kan inte lita på Facebook eller Google eller whatever, utan man måste bygga egna kanaler och egna plattformar och som är liksom befolkade och kontrollerade av människor som faktiskt i huvudet, själva utgångspunkten är att informationsflödet ska vara fritt, inte styrt och inte kontrollerat efter någons preferenser helt enkelt.
5: Ja.
6: Så att det får folk att tänka efter och det är bara bra.
5: Ja, det är ett jättebra och hög tid att folk börjar reflektera kring de här plattformarna och inte se dem som någon typ av neutrala system där vilken information som helst kan spridas. Det är viktigt att folk i god tid börjar söka sig till alternativen. Och jag är mer taggad än någonsin på att låta Bubbla gå i bräschen för en sån här utveckling.
6: Mm.
5: Och ta fram alternativa sätt att prata med varandra och nå ut till folk än via Facebook och Twitter. Och vi ska expandera vår närvaro också på de här nätverken. Men framförallt ska vi se till att vi är oberoende av dem. Och att om de stänger ner oss på en sån här kanal eller tre sån här kanaler, så kommer det fortfarande vara fritt fram för våra läsare att komma åt informationen. Därför att vi finns på så många olika kanaler.
6: Ja visst, nedstängningar blir bara en bra marknadsföring av att man av de andra platser man finns på. Då söker sig folk dit, så att då kan man börja välkomna nedstängningarna och censureringarna.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
7: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorg City och kostar 15,75. Eller beställ per post hos Allo, Örbyhus.
3: Ryssland ställer in export av luftvärnsrobotar till Iran efter israeliska uppgifter om att tidigare leveranser kommit Hezbollah till godo. Det är snabba ryck i Mellanöstern, de här skiftande allianserna mellan olika aktörer. Ryssland och Iran har ju slagit på stora trumman över att de har byggt upp sitt samarbete. Hjälps åt och supportar varandra i operationer i Syrien inte minst. Men nu så ser man ändå tydliga sprickor mellan Ryssland och Iran. För att Ryssland exporterar mycket vapen till Iran, men det sker på villkor att de här vapnen inte ska smugglas vidare till Hezbollah i Libanon. Men nu har man tydligen svart på vitt att det har hänt dels med SA-22-robotar och dels med S-300-systemen. Det här handlar om luftvärnsrobotar. Så nu ställer Ryssland in exporter av de här luftvärnssystem till Iran. Och man gör också vissa markeringar om att Iran är inte så viktig för den ryska strategin. Vi klarar oss bra utan dem. De är inte av strategisk betydelse i Syrien och några intressanta uttalanden.
6: Det är lite risky tycker jag. Vi har ju varit smått imponerade över deras metod, över ryssarnas metodiska uppbygge av allianser, att hålla ihop olika block och så vidare. Så att jag är nästan lite förvånad över den här kalla skulderan till Iran.
3: Ja, jag är också lite förvånad. Det är oklart för mig vad som ligger bakom. Om det är en genuin engagemang för att stoppa Hezbollah-terroristerna. Eller om det möjligen kan finnas någonting annat bakom det här. För den som skulle skrapa på ytan.
6: Det måste ju finnas någonting annat, för att det känns som att en underlig utlösande orsak till jag kan inte tänka mig att de skulle bry sig så jäkla mycket om Hezbollah får fatt på lite ryska missiler egentligen.
3: Vi vet att det har förekommit internationella påtryckningar mot Ryssland. Det har pågått förhandlingar och västliga önskemål om att sluta upp med de här exporterna. Men den part i den här röran som har mest intresse av det här är Israel. De här SA-22-systemen, de är ganska förlåt, SA5-modellen som den haft tidigare. Den är man inte orolig för, den är inte effektiv. Men SA22 skulle kunna skapa problem för israeliskt stridsflyg. Som nu kan operera ganska fritt över Libanon, men som eventuellt skulle kunna få problem då om Hezbollah hade sådana här system. Så möjligen kan det vara så att Ryssland här måste prioritera relationen med Israel för att kunna fortsätta med andra militära operationer.
6: Ja, och det där är intressant, alltså att de skulle länka upp sig mycket tydligare mot israelerna.
3: Ja, värt att hålla ett öga på i alla fall. Radio Bubbla. Markägaren Skistar bränner ner koja som tiggare uppfört utan tillstånd på skidområdet Lindvallen i Sälen. Polisen menar att förfarandet kan vara brottsligt och att man inte får elda upp andras grejer. Ja. I ett område som heter Lindvallen, du beskriver det som mitt inne i skidområdet Lindvallen. Ja, jag är så okunnig så jag vet inte vad ett skidområde är för någonting, men...
6: Det är backar och spår och grejer.
3: Är det så? Alltså backar? För tänker jag, då är det inte...
6: Nej, det är längdåkningsspår också. Så att, alltså, du har alla former av aktiviteter för den som av någon outgrundlig anledning vill tillbringa tid i snön på skidor uppför, nerför eller framåt.
3: Okej, för det som jag är förvirrad över här, det är alltså att om man har då en så kallad olovlig bosättning mitt inne i ett skidområde, innebär det att i närheten av annan bebyggelse, eller är det liksom långt ut i spenaten där det bara är en massa skidspår?
6: Ja, det kan vara långt ut i spenaten, alltså du har ju men jag tvivlar på, alltså du har på sådana ställen så har du ju spår, åtminstone en mila spår som ofta är upplysta också, ordentligt spårade. Jag tvivlar på att våra vänner romerna har liksom tagit på sig snöskorna och vandrat ut och placerat sin bosättning där någonstans, utan man håller till vid backarna helt enkelt, och där det är nära till bebyggelse och till platser där man kan sitta och tigga utanför. Det finns ju livsmedelsbutiker alltid i de här ställena och något litet köpcentrum och sådär, så att det är väl någonstans mellan backarna man har byggt sin bosättning.
3: Det är exakt det jag är ute efter, alltså, för att de kan inte ha sin bosättning ute i något så avlägset skidområde. Hur ska de då ta sig till jobbet? Ska de åka skidor till jobbet?
6: Men de kanske gör det.
3: Zigenare på skidor.

0: väldigt icke-romsk sak. Det låter som något som de tycker att bönderna håller på med, men inte de själva.
1: Ja, men det här, jag nappar på det här med häst alltså. De har väldigt god hand med hästar, så att de kan ha stulit en kusa och kör släde in till...
0: Det är i alla fall så i Sälen att en grupp så kallade EU-migranter har uppfört, som det står i bullrubriken, uppfört en olovlig bosättning. Så de har upprättat en sån här tältläger, en liten kåkstad i skidområdet. Och företaget Skistar, som äger den här marken och driver kommersiell verksamhet där, vill av förklarade skäl inte ha den här lägret där. Men som vi vet, som vi har sett så många exempel på i Sverige de senaste åren, så är det väldigt svårt att få myndigheterna att reagera. Så Skistar, de tog helt enkelt saken i egna händer. Alltså helt fantastiskt föredömligt. Man tror ju knappt att det är sant när det händer i Sverige. De måste ha en osvensk chef eller någonting som... faktum är att deras chef heter Jonas Bauer. Det kanske är Tyskland. Det kanske är därför det är lite tåga i dem. Men de bestämde sig i alla fall för att det här är en samlingsskräp som ska bort, säger Jonas Bauer. Och han... de eldade upp det helt enkelt. Tyvärr så blev det inte så bra, utan efter att de hade eldat så tog elden fart igen. Det låg kvar något och pyrde, och sen så tog elden fart igen, och då fick de tillkalla räddningstjänsten. Ett olycksfall i arbetet, säger Jonas Bauer. Han säger att egentligen gjorde de ett bra jobb, alltså de som tände eld på migrantlägret. Det som var olyckligt var att det tog sig igen och att räddningstjänsten fick komma. Så att han beklagar inte att de eldade upp lägret. Han beklagar bara att de tyvärr var tvungna att informera om världen. Annars kanske de hade sluppit den här tråkiga uppmärksamheten som de får nu.
1: Jag vill dock säga att jag förstår inte vad han menar att det kan vara bra skött. Alltså, för att det här ska det vara så jävla svårt att bränna ner det där utan att man startar en mindre skogsbrand. För han konstaterar ju själv också att det är så mycket snö så att det är svårt att ta sig fram och så vidare. Så att, jättemärkligt. Det är något lurt här. Det är jättemärkligt att det flammar upp igen. Alltså om det nu är så mycket snö så att det är svårt att ta sig fram och tillbaka.
0: Jag tror att den gode Jonas Bauer är en bra chef. Han är en bra chef som är lojal med sina anställda och tänker inte hänga ut dem i medierna. Jag tror att kanske internt på Skistar så är det lite annat ljud i skällan när han utvärderar den här händelsen.
1: Du har rätt. Jag är tyst.
0: Två saker då. Alltså för det första... Det här är ju helt fantastiskt. Tänk om alla företag i Sverige hade gjort på det här sättet när deras mark blev ockuperad av så kallade migranter. När myndigheterna inte hjälper till. De ringer polisen, de ringer kronofogden och säger att de uppehåller sig här på vår mark. De har utan tillstånd uppfört en olovlig bosättning. Och då har de bara tagit saken i egna händer. Bara kört bort dem, eldat upp det. För att åtminstone i ett sådant moraliskt märkelse så har man ju rätt att till exempel tända en eld och ha en brasa på sin egen mark. Men föga förvånande så protesterar polisen. Anders Gustafsson, vakthavande befäl, och polisen i Bergslagen säger, man får ju inte elda upp andras grejer. Beroende på värdet kan det vara skadegörelse eller grov skadegörelse. Att elda upp ett skitigt soptippsaptigt läger där folk olagligt bor på ens egen mark. Efter att man, vi får förutsätta att Skistar har bett dem att gå därifrån och de har testat några andra saker. De har inte direkt kastat sig över tändvätskan. Men även om det var deras första reaktion att bara elda upp det, innan de ens pratade med de som var där, så är det inte de som ska klandras, utan de som ska klandras är de som utan tillstånd bosatte sig på någon annans mark. Och man ska vara glad. Man ska vara glad om det bara är ens egna grejer som blir uppeldade om man gör på det sättet.
1: Alltså det som förvånar mig är att vi inte har exempel på det här tidigare de senaste åren. Det visar en sån total flathet.

0: Det är jättekonstigt. Och polisens reaktion är också fascinerande. De kommer säkert att inleda en förundersökning nu. Allt annat skulle förvåna mig. Men hade romerna i misshugg satt eld på äventyrsbadet som finns här också? Det finns alltid ett bad någonstans. Du kan inte uppföra en svensk bosättning utan de ska bygga ett bad också. Det finns ett bad där också. Se att de har satt eld på det eller på våffelcaféet eller någonting sånt i misshugg. Alltså jag tror inte jag hade... Oj då, det var lite olyckligt. De går väldigt... Alltså om man själv går omkring och skräpar ner eller om jag kastar mitt snus eller fimpar hur som helst, då kan man nästan vara säker på att någon tar mig i örat, vilket inte är dåligt faktiskt. Men i det här fallet, och du har ju liksom runt Stockholm så har du exempel på att det finns inte ett sån här handelsområde där det inte finns åtminstone en zigensk bosättning som stökar till och gör att det ser för jävligt ut. Och ingen ingriper på något sätt. Så att heder åt den tyske Bondebauer där uppe. Och får hoppas att fler följer hans exempel. Jag tror tyvärr inte det, men då förrullar de ju få polisen på sig.
1: Jag noterar ju så att det blir faktiskt en extra guldstjärna till Skistar och Jonas Bauer. Nämligen därför att det står så här: polis eller kronofogde ska i normala fall kontaktas innan en olovlig bosättning avlägsnas. Men det har inte Skistar gjort. Skistar valde att själva bränna upp kojan med allt innehåll. De gick inte till polisen, kronofogden. Och Jonas Bauers kommentar är väldigt intressant. Han säger: vi kanske skulle ha gjort på det sättet. Men vår bedömning var att det var en hög med skräp som låg där.
0: Ja, alltså jag tror inte det ligger någon ideologisk tankefigur bakom detta hos Bauer. Utan han har kvar sina naturliga instinkter. Någon har byggt sin... Han grubblar inte ens på någonting annat än vi eldar upp skiten. Det som är så märkligt alltså att folk har tappat alla sina naturliga instinkter i den här frågan. Det här är min mark och du kan inte bo här. Tyvärr, hej då.
1: Ja, och han kanske inte såg det som en olovlig bosättning. Han säger bara att det var en hög med skräp. Där ligger en hög med skräp. Spelar ingen roll om han hamnat där eller upp där. Ja, oavsett det här, jag hoppas att andra markägare, affärsidkare, medborgare i Sverige tittar på den här artikeln och tar sig en funderare. Det är inte så dumt faktiskt, den här inställningen som Jonas Bauer har. Att behöver inte överanalysera, behöver inte involvera myndigheterna så mycket alltid. Utan ibland är det bara att konstatera att där ligger en hög med skräp. Och man kan snabbt och enkelt göra sig av med den.
0: Och det finns en aspekt till av detta som gör Bauers handling rationell. Och det är ju det att det är ju inte bara bräder och mattor och annat som används för att uppföra det här. Utan problemet är ju, och det är därför det är rationellt att elda upp det hela, det är att man har ju öppna latringropar. Det är ju liksom avföring överallt. Och där är det fast mest hygieniskt att hälla ut tändvätska och bensin över alltihopa och sätta eld på det.
1: Ja, en blandade känslor inför den mentala bilden. Inte desto mindre så hoppas jag att scenen upprepas på de håll runt om i landet där det behövs. George Friedman, kris i italienska bankväsendet, nära förestående, drivs av mängder obetalda lån, kan starta dominoeffekt i globala ekonomin. Och det här är nyhet som vi har på mer än en del av bubblasidan idag. Även i Europaavdelningen så har vi en artikel om att Italiens banksektor har 360 miljarder euro i riskfyllda skulder. Statligt räddningspaket övervägs. Och det är en situation som har varit på gång väldigt länge. Egentligen har man vetat att det här är på gång ända sedan den stora finanskrisen 2008. Och framåt. Då hade man en stor kris i det europeiska bankväsendet. Och man gjorde också ett antal ganska dramatiska åtgärder. Man hade såna här så kallade bailouts. Man hade bailouts där man då från statens sida gick in och räddade banker med skattepengar. För att undvika svallvågseffekterna om de hade gått i konkurs. Och det gjorde man i Storbritannien. I Spanien, Irland, flera andra länder så gjorde man sådana här bailouts. Man gjorde också bail-ins, som det kallas ibland, på Cypern och andra ställen. Det vill säga man tvingade bankerna, de som äger bankerna eller de som har sina pengar för banker att betala. Men i Italien så gjorde man inte det här. Där sköt man det på framtiden, kan man säga. Och man hade inte några bailouts, och istället så har man haft problem i Italien som har ackumulerats i rask takt. Nu så börjar det närma sig en gräns i Italien, då man förmodligen inte kan hålla det här systemet uppe längre. För man har alltså hundratals miljoner euro i riskfyllda skulder. Och det betyder i praktiken är, enkelt uttryckt, att man har lånat ut en massa pengar och man vet nu att man inte kommer att få tillbaka de här pengarna. Det är dåliga lån som aldrig kommer att betalas tillbaka. Och det man har gjort i hög utsträckning, det är att man har bokfört de här lånen som riskfyllda lån. Riskfyllda lån där det är stor sannolikhet att man inte kommer att få tillbaka pengarna. I själva verket så vet alla att sannolikheten att man får tillbaka pengarna är noll. Så att de borde i själva verket bokföras som, de borde skrivas av som totala förlustaffärer. Snarare än att man låtsas som att man eventuellt kommer att ta igen en del av de här pengarna. Och det här gäller, det kan gälla ungefär 17% av alla italienska lån. 17% av pengarna kommer inte komma tillbaks. Och det kommer förr eller senare leda till en enorm kris.
0: Ja, därför att det finns inga uppenbara lösningar på den här krisen. Alltså det, hur man än vrider och vänder på det, och som det också framgår i artikeln, så finns det ingen smidig väg ur det hela. Systemet är kört i botten. Folk kommer att få lida.
1: Geopolitical Futures, som naturligtvis är George Friedmans nya geopolitiska analysinstitut, de gjorde sin prognos för 2016. I december 2015 släppte de sin prognos för 2016, och där skrev de att bankkrisen i Italien kommer att bli en av de dominerande händelserna under 2016. Krisen är redan igång, skrev de i december 2015, och den kommer att eskalera och krevera under 2016. Det påpekas i den här artikeln att man ibland kopplar ihop den italienska krisen med Brexit. Att man säger att Brexit skapade svallvågor som skapar mer osäkerhet i Italien. Men naturligtvis så är de italienska problemen mycket, mycket äldre än Brexit. De har nästan ingenting med Brexit att göra, eftersom det är saker som pågått i många år. Man har ackumulerat de här hundratals miljarderna i dåliga skulder. Så att det här är ett problem som växer nu, och man kan se, George Friedman uppskattar utifrån vissa såna här finansiella indikatorer, att det kan vara mellan 3 och 6 månader kvar nu innan det smäller i Italien. Så att sent 2016 eller tidigt 2017 så kan man vänta sig att en ny sån här kris triggas i Europa ungefär som 2008. Och någonting som talar för det extra mycket, det är att det kommer vara svårare den här gången att få till exempel bailouts. Av olika politiska skäl så finns det mycket mer låsning nu. Och Tyskland till exempel, det är osannolikt att Tyskland kommer gå med på en bailout av italienska banker. Så det här kan vara en värre kris än 2008, och det här kan vara the big one helt enkelt.
0: Och bail-ins är ju lika svårt, alltså att genomföra en bail-in på Cypern, det är en sak med de gränser de hade därför. Men att genomföra den i Italien, den mängd, vilket innebär att man kommer att beröva mängder av småsparare och småföretags fåmansföretagare, alltså deras ekonomiska bas, det kommer att störta den italienska ekonomin i ett svart hål. Och att det här sprider sig ut i Europa, därför att man har ju faktiskt lyckats paketera och sälja vidare en del av de här lånen, så att det sitter ett antal andra europeiska banker nu fast med fingret i den här syltburken som inte var en syltburk. Och vi ska faktiskt inte i sammanhanget inte glömma bort Sverige, att vi måste bara sluta tro på banker som som säkra ställen att förvara våra pengar på. För att det är ju bara 2 veckor sedan det avslöjades att Nordea har ju precis samma problem. Det är bara osäkert hur många 100 miljarder de har i dåliga fordringar. Och att ingen skulle nu bli förvånad om de går ut och gör en ny emission och försöker få in kanske 80 miljarder kronor. Så att lita inte på bankerna. Den kommande tiden så är det väldigt osäkra ställen att ha sina pengar på.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: SVT-korrespondenten Erika Bjärström lämnar Twitter efter att ha blivit anklagad för att vara nazist, klimatförnekare och köpt av oljebolagen efter att ha kallat Greta Thunberg för vänsterpopulist. Säger sig själv ha arbetat som folkbildande miljöjournalist i 37 år och försvaras på samma plattform av före detta utrikesministern Jan Eliasson S. Ja, det var i Rapports årskrönika häromdagen, om jag förstår saken rätt. Tydligen har det hänt på flera ställen, men senast det verkligen tog hus i helvete var Rapports årskrönika. Där den mångåriga rutinerade SVT-reportern Erika Bjärström kommenterade Greta Thunberg som en del av en viktig utveckling under året som har gått. Och hon tar upp att Greta Thunberg har gått från att vara en mer, jag vet inte hur Erika Bjärström skulle uttrycka det, men från att vara en mer, jag ska se om jag kan hitta citatet till och med. Här har vi pratminnes. Hon började med att strikt hänvisa till forskningen, men under slutet av året har hon blivit allt mer politisk och använt en allt mer klassisk vänsterretorik. Och i och med att hon avfärdar alla politiker, hela näringslivet och deras försök och det arbete som ändå pågår här och där för att få ner utsläppen, så är hennes budskap utan hopp. Tydligen har också använt ordet vänsterpopulism för att beskriva Greta Thunberg. Och sent, det första som är ganska kul, det är ju rent objektivt, så är det en så komisk underdrift att säga de här sakerna om Greta Thunberg. Som, jag tror att det är Erika Bjärström själv som har förklarat det här, så menar Greta Thunberg att klimatproblematiken beror på koloniala, rasistiska och patriarkala krafter. Och givetvis är det också så att hela klimathetsen är i sig en vänsterextrem agenda. Det är ett slags enhetsfront för alla sorters vänstergrupper, inklusive de mest extrema. Och det är till och med så att en grupp som AFA till exempel, förutom att de kan gömma sig bakom en sån här front, så får de dessutom direkt stöd av Greta Thunberg och hennes mamma, som har visat sig på bild med AFA-tröjor. Så att säga att Greta Thunberg har gått lite grann åt vänster och så här visat vissa tecken på vänsterpopulism, det är att uttrycka det ganska, ganska milt. Ändå så är det ju med det sagt, man får ändå säga att det är stort och modigt för att komma från statstelevisionen. Att säga en sak, att våga kritisera den heliga och ofelbara Greta Thunberg. Men givetvis så går det inte ostraffat. Här är en tweet som Erika Bjärström skrev då häromdagen. På SVT gör vi en granskande analys av en av världens mäktigaste opinionsbildare, Greta Thunberg, av hennes retoriska förflyttning. På Twitter anklagas jag efter 37 år som folkbildande miljöjournalist att vara nazist, klimatförnekare, köpt av oljebolagen. Ovärdigt. Hej då Twitter. Det är en ganska komisk tweet på flera sätt och det är väldigt roligt att läsa kommentarerna. Jag rekommenderar att kolla kommentarerna. Jag skrattade högt till exempel när jag läste en tweet från en användare som kallar sig för lastbilschaffisen, som säger att det här är helt i linje med en utveckling som vi har sett sedan 2005. För sedan dess har SVT rört sig tydligt åt höger. Och det här har man sett bland annat på hur otroligt orättvisa SVT har varit när de har intervjuat miljöpartister i sina program. Så det här är bara en helt väntad del av SVTs högervridning. Erika Bjärström verkar vara en ovanligt vaken reporter. Alltså hon verkar rätt bra för att jobba på SVT. Givetvis så är hon liksom hardcore vänstertyp. Hon säger själv att hon är opolitisk, som de alltid ser sig själva. Men hon är till exempel all in på den här klimatagendan. Hon vill bara inte att man ska prata om det som kolonialism och rasism och så vidare. Hon är kanske lite mer gammelvänster, lite annan profil. Men hon har lite grann en suspekt historia. Det var till exempel ett tillfälle under sommaren 2017, när hon stod i tv och skulle analysera flyktingkrisen, alla flyktingar som kommer över Medelhavet via Libyen. Och hon fick väldigt mycket skit då för att hon påpekade att de allra flesta, mer än 90% av de som kommer, är inte flyktingar från krig, utan de allra flesta är ekonomiska migranter, lycksökare. Hon sa någonting i stil med lycksökare, de söker lyckan. De är på jakt efter ett bättre liv i Europa, efter att ha hört fantastiska berättelser om hur bra det är i Europa. Så det här är en ganska det är ganska vaken person då. Man kan säga att, jag vill ge henne credit, jag vill säga att Erika Bjerström är en exceptionellt fritänkande och frispråkig person för att vara någon som jobbar på SVT. Men just därför så är det ändå så väldigt komiskt. Hon blir så otroligt indignerad när hon får lite mothugg från de här hjärntvättade vänsteristerna. Och då enligt uppgift, jag vet inte om det är sant, men enligt uppgift så har gjort en så kallad rage quit på Twitter. Och den är tröttnat nu, tänker aldrig komma tillbaka. Och det här då efter att hon har i årtionden, 37 år säger hon, jobbat som, jag vet inte om hon har jobbat på SVT hela tiden, men hon har jobbat otroligt länge på SVT, som är en organisation som jobbar stenhårt för att demonisera oliktänkande, stämpla alla som står till höger om Miljöpartiet som hitlerister, som dagligen gör totalt orimliga, djupt orättvisa vinklar på alla tänkbara nyheter för att driva sin vänsteragenda, som oräkneliga gånger har hängt ut folk, stämplat folk för att de då haft magat inte bara vänster, och som har en så extremt dominerande ställning i det svenska medielandskapet att SVT är inte bara en aktör i mängden längre, utan en väldigt speciell maktfaktor. Vi hade till exempel, jag hade tidigare idag en diskussion i Bubbleredaktionen, för det här är en liten tangent, en utvikning, men vi hade en diskussion i Bubbleredaktionen för att i vårt interna system där vi granskar länkar som är på väg ut på vår hemsida, på sociala medier och så vidare, så hade vi 6 länkar i rad som gick till SVT. Och då tänkte jag så här, ska vi verkligen skicka ut 6 länkar i rad som kommer från samma källa? Och dessutom SVT, men framförallt det blir lite enformigt med bara samma webbdomän som vi länkar till tiden. Men faktum är att det är motiverat att göra det. Därför att SVT är så otroligt dominerande idag i svenska medier. SVT och SR har nästintill helt konkurrerat ut lokalpressen som fanns förr i tiden. De lokaltingar som finns kvar, de är desperata. De lägger hela sitt innehåll bakom betalväggar. Så att vi från Bubblas sida inte kan länka till det. För att vi länkar bara till saker som inte är betalväggade. Och det SVT och SR gör, det är otroligt cyniskt. De går in bakom betalväggar. Alltså de betalar för ett abonnemang. När de gör sin omvärldsbevakning och så vidare. Och sen så plockar de upp nyheter från lokalpressen. Och gör rewrites på dem. Publicerar dem på till exempel de största försyndelserna tror jag kommer från Sveriges Radios lokal P4s lokalavdelningar. Så de snor nyheterna från lokalpressen och lägger ut dem på SVT:s sida som är gratis tillgänglig för alla utan betalväg och som dessutom inte har några annonser, så att den är mycket trevligare att surfa på än de medier som måste försörja sig på ett hederligt sätt. Så att resultatet är att de tränger ut de andra medierna. Och för oss då som nyhetsaggregator, det tänkte vi ska länka till hundratals olika källor. Men ofta är det så att det finns inget annat att länka till. Det är bara SVT som finns kvar. Och det går tydligt i den riktningen. Så att SVT är inte bara en medieoperatör i mängden. Utan det är ett gigantiskt, totalt dominerande propagandaorgan. Som går fram som en ångvält och krossar all konkurrens under sig. Och Erika Bjerström har varit en del av det här maskineriet i årtionden. Och sen får hon fullständigt tokspel när hon blir kritiserad från vänster på Twitter.
0: Det är fascinerande. Visst är det alltid lika underhållande att se vänstern äta sina egna, Martin?
1: Ja, det är otroligt festligt.
0: Jag undrar om det kommer få någon typ av pedagogiskt värde, därför att jag tror inte jag har sett det här hända i klimatfrågan tidigare. Alltså vi ser det ju hända mycket inom liksom den intersektionella analysen på vänsterkanten, att alla tävlar i den här offerolympiaden och det är, ja, den där personen är feminist men hon är inte tillräckligt postkolonial, och den där personen är postkolonial feminist men hon är inte tillräckligt mycket, hon tror inte tillräckligt mycket på transfrågor, och den här personen tror på transfrågor, är postkolonial feminist men tror inte tillräckligt mycket på handicapable personer, och så staplar man dem på varann. Men nu börjar det här blöda över i klimatfrågan, vilket är, jag vet inte om det kommer att ha några större konsekvenser, men det är underhållande, och om det skulle ha några konsekvenser så kan jag ju tänka mig att det det resulterar i en ny sorts tillströmning till lätthögern. För att lätthögern består åtminstone delvis av vänstermänniskor som lämnades kvar när vänstern girade från jämlikhetsretoriken till intersektionalitetsretoriken. Och jag kan tänka mig att det kommer finnas en del människor som om det här är början på en trend, att vi kommer få se en liknande utveckling i klimatfrågan. Gamla vänstermänniskor som lämnas kvar när de religiösa dragen i klimatfrågan blir allt tydligare. Det där har redan hänt lite grann i och med kärnkraftsfrågan. Det finns ju människor som säger att liksom, kärnkraft är bra, klimathotet är jättestort och det är ett stort problem, men vi kan lösa det där med kärnkraft. Och så blir de sura på klimatvänstern på grund av de hycklar i kärnkraftsfrågan. Och jag undrar om vi kommer få se en lite liknande, att den typen av tendens späs på, om det här är början på en trend, en så kallad godhetsspiral inom klimatrörelsen.
1: Mm. Ja, men jag tror att det ligger en del i det, och vi har ju, som du är inne på, vi har sett några exempel på andra områden. Transgrejerna är aktuellt och lite speciellt, eftersom där är det verkligen upplagt för att det ska vara helt omöjligt att göra rätt. Men ett annat exempel som slår mig nu, det är att vi har ju faktiskt sett några liknande händelser i migrationsfrågorna. Till exempel att Janne Josefsson, som kanske har en högre status och starkare ställning än någon annan journalist i Sverige, har varit ute och sagt en del lite kontroversiella saker om invandring och integration och så vidare. Han är lite grann specialfall, tror jag, men då och då så kommer det små testballonger. Och det tror jag vi kommer se mer av, för det är också folk på SVT som förstår att förr eller senare så kommer saker och ting att förändras. Och de och vissa av dem som är smarta och cyniska och tänker långsiktigt, de håller den politiskt korrekta linjen idag, men de vill också signalera lite grann att de är flexibla, att de kan tänka sig att ta en annan linje framöver. Alltså det kommer att vara väldigt spännande att se vad som händer på SVT. Men jag tror att det är en annan konsekvens av det här som är mer sannolik och som vi kommer att få se på kortare sikt. Och det är att den här incidenten kommer att användas som bevis för SVTs högervridning. Den här fruktansvärda marschen i mörkblå brun riktning som har pågått nu i 15 års tid. Och som till och med leder till någonting så extremt som att en reporter har mage att fälla kritiska kommentarer om en helgonförklarad vänsteraktivist. Det tror jag kommer vara den primära impacten som kommer från den här saken. Definitivt att döma av Twitter-tråden efter Erika Bjerströms rage quit. Och det tycker jag, det är inte det uppmuntrande. Jag vet inte vad du säger, Niklas. Känner inte du som högerman att du har vind i seglen nu när SVT går så starkt åt höger?
0: Ja, det är en extrem högergir. Jag vet inte om jag kommer hänga med i den här pendelsvängen.
1: Du tycker de har gått för långt nu?
0: Ja, någon måtta får det vara.
1: Ja. Håll i hatten, kära lyssnare, för att hänga med när SVT svänger i åsiktskorridoren. Det är inte riktigt på gång nu, men snart kommer det hända. Om inte allt för många år så kommer det börja hända, och då kommer vi se tillbaka på de här incidenterna med ett roat leende ännu en gång. Nederländernas vallagar ändras med kort varsel då flertalet poströster annars skulle riskera att ogiltigförklaras. Valarbetare kommer ges rätt att öppna valkuvert för att separera röstkort och röstsedlar. Inrikesminister Kajsa Ollongren säger att valhemligheten garanteras då valarbetarna kommer instrueras att inte titta på röstsedlarna. Ja, det var ett val i Nederländerna, eller är kanske, det pågår. Det är lite speciella regler i år på grund av coronavirushysterin. En av de skillnaderna är att vallokalerna har öppet i 3 dagar istället för 1 dag. Så i vanliga fall skulle det bara varit idag, den 17 mars. Men åtminstone vissa vallokaler har öppnat redan den 15 i förrgår. Så att man har liksom valt lite mer utspritt för att folk inte behöver trängas lika mycket och smitta varandra med lika mycket virus. Och en annan sak som man har gjort är att man har utökat möjligheterna till poströstning. Specifikt så har man låtit, jag tror folk som är mer än 70 år gamla har fått poströsta. på ett sätt som de inte fått göra annars. Och man har också skickat ut stort antal röstkort och valsedlar och kuvert och så vidare till de personerna. Och här har det blivit lite strul då, därför att för att poströsta så använder man sig av två kuvert. Jag ska se om jag kan få det rätt nu när man förklarar. Det är inte jättekomplicerat. Men i det första kuvertet lägger man sin valsedel. Säger vilket parti man röstar på. Och i det andra kuvertet lägger man först kuvertet med valsedeln och sitt röstkort som identifierar en som väljare. Och syftet med det då, det är givetvis att när det går till processning och rösträkning så öppnar man först det yttre kuvertet och kollar på röstkortet. Sen prickar man av på listan och den personen röstar och så vidare. Och sen så lägger man kuvertet med valsedeln i en urna för vidare räkning. Men det innebär att den person som ser namnet på personen ser inte vad väljaren har röstat på. Problemet är bara att det är många som är ovana vid det här i Nederländerna och de har lagt både röstkort och valsedel i samma kuvert. Vilket innebär att hela poängen med det här systemet då går förlorad. Och de regler som gäller för det här är att om röstkort och valsedel hanteras på det sättet så ska rösten underkännas. Och i praktiken då så innebär att ungefär 8% av rösterna måste underkännas för att kuverten är felhanterade. Mm. Men det här då bestämmer man då från regeringens sida att det här är så oacceptabelt att man ogiltigt förklarar 8% av rösterna. Så att de ändrar på reglerna i efterhand och säger att nej, men vi löser det på ett annat sätt. Vi måste inte underkänna de här rösterna. Vi gör så här istället. Valarbetarna får öppna kuverten och titta på röstkortet och sen får de liksom, de får undvika att titta på valsedeln. De får låta bli att titta på den. Den är ihopvikt och de ska inte vika upp den. De får lova på heder och samvete att de inte tittar på valsedeln. Och sen går den urnan och sen räknar man och så vidare. Och Kajsa Ollongren som är inrikesminister har liksom fräckheten, eller jag vet inte vad man kallar det för, att säga att hon kanske är oerhört naiv och oerhört cynisk. Det är svårt att veta nu för tiden. Men hon säger att man gör på det sättet, det kommer att garantera valsekretessen. Inget problem, vi säger bara åt folk att inte titta på valsedlarna.
2: Ja. Ja, men jag tycker det kan vara lugna då.
1: Smått otrolig situation under andra omständigheter. Men nu i coronavirusets tidevarv så är ju inget konstigt alls. Den parallell som slår mig direkt, och som är den uppenbara parallellen, det är ju det som hände i USA förra året. Då man hade alltså, väldigt, väldigt liknande problem som rättfärdigas med precis samma förklaring, alltså coronaviruspandemin. Och för det såg det som ledde upp till det amerikanska valet, att i delstat efter delstat så införde man väldigt lösa boliner nya regler för hur valen skulle hanteras. Man luckrade upp reglerna, kontroller och så vidare över krav på att folk skulle infinna sig i vallokal och legitimera sig och så vidare. Och det här gjordes med förevändning om coronaviruset, men ja, vi har pratat ganska mycket om det här förra året, jag ska inte gå igenom allting igen, men det finns väldigt mycket som tyder på att det här användes för att låta demokraterna bedriva ännu mer valfusk än de gör i vanliga fall, och eventuellt så var det tungan på vågen som gjorde att Donald Trump inte blev omvald. På sätt och vis är det som hände i Nederländerna ännu mer extremt, därför att det här ändrar man ju på reglerna officiellt i efterhand. I USA var det en konstitutionell fråga om har de här nya vallagarna klubbats igenom på rätt sätt, eller var liksom, vilken domstol har jurisdiktion över ditten och datten liksom. Men här ändrar man reglerna efter att valet har genomförts, åtminstone efter att det påbörjats, men ja, efter att man hade börjat räkna röster, de första rösterna antar jag. Ja, det är svårt att inte dra den här parallellen, och det är också svårt tycker jag att inte misstänka att vi kommer få se liknande saker i alla andra länder också. Det vill säga att man med hänvisning till covid-19 luckrar upp vallagarna och tar bort spärrar mot valfusk. Det måste vara väldigt svårt för dem att avhålla sig från det, eftersom de såg ju vilken fantastisk succé det blev i USA. Att man, tack vare coronatrixandet med vallagarna, så lyckas man bli av med den förhatlige Donald Trump. Det är ju fantastiskt bra att ha några sådana S i rockarmen, om man måste bli av med kanske en Jimmy Åkesson, eller i Nederländernas fall då en Gert Wilders.
2: Ja, och man kan ju, de har, vallokalerna stängde för en halvtimme sedan, så att det finns ju exit polls för Nederländerna, och det ser ut som om Gert Wilders faktiskt, hans parti, eller snarare han, det är ju ett enmansparti med härligt styrt av en ledare. De tappar några platser. 3 tippar man i den här pollen. Men det intressanta är ju att det finns ju ett ännu högrare parti, eller man ska uttrycka det, Forum för demokrati, Thierry Baudets parti. Och de ser ut att gå från 2 platser till 7 platser. Och det finns ett lite mindre högerparti som en utbrytning ur FED, och de tippas också komma in, så att så att jag tror att goda krafter har gått framåt. Det är, men man har sett till att Gert Wilders har, eller sett till, men oavsett vad, Gert Wilders har gått bakåt.
1: Ja. Du har mer uppdaterade siffror nu. Jag sökte lite grann på ena sändningen för att se om jag kunde hitta något exit polls eller liknande, men jag kammade noll. Jag hade inte lika bra Google-fus som du. Kanske var för att jag körde med DuckDuckGo istället för Google.
2: Ja, det är nog för att den dök upp för 2 minuter sedan jag satt.
1: Live-rapportering i Radio Bubbla. Jag gillar
2: Ja, det här är verkligen live.
1: Ja.
2: Och nu.
1: Det är mycket bra.
2: Nej, men det är, man ser de här trenderna som du säger, alltså att alltså det är förbannat obehagligt. Ena trenden är ju organisationsförbjudande, Tyskland, Frankrike och även i Nederländerna faktiskt. Där har man gett sig på, han har väl 2 polisutredningar på sig nu, Thierry Baudet från Forum för demokrati, för olika former av lagbrott. Ett av lagbrotten ska vara han och partiet har ju bedrivit sin valkampanj fysiskt. Man har en jävligt sträng lockdown i det där landet, men det har han struntat i. Så att han har åkt land och rike runt, hållit möten, verkar äta sill på varje möte. Det skulle jag vilja förklara för mig av någon som bor där nere, och liksom den politiska symboliken med att äta sill på valmötena. Men det är, jag gillar ju holländsk sill, så att för guds skull, kör på. Ännu ett skäl att rösta på den här karen. Men vi ser den här tendensen, och vi kommer att se liksom de här trixandet med valreglerna i andra länder också. Och i Sverige ser vi att även här bör man liksom röra sig mot möjligheten att förbjuda partier i framtiden. Det är en majoritet i riksdagen, meddelas det idag, är för förbud mot
1: SD
2: organisationer som, ja, det kommer att luta mot det
1: för att det är,
2: ja precis, det går alltid att hitta någon jäkla terroristisk koppling, så att det är där man kommer att landa. Och Turkiet går ju idag ut och Erdogan säger att vi ska nog förbjuda det här stora, vad heter de, HDP, för att det är bara ett techparti för PKK. Så att det rör på sig, både i Europa och i icke-Europa i form av Turkiet. Men det rör på sig åt samma håll.
1: Ja, jag tror viktigt att man inte har några illusioner om att det som händer där borta inte kan hända här hemma och så vidare. Alltså, om Tyskland kan terrorklassa eller extremistklassa AFD,
2: ja,
1: då kan Sverige, då kan Säpo extremistklassa SD. Och om de kan förbjuda partier i andra länder, så kan de förbjuda partier. Och att SD är ett stort parti som har liksom 15% eller vad de har, sitter i riksdagen, det är absolut inget hinder. AFD är nästan lika stora som SD i Tyskland. Och ändå så kan man gå stenhårt åt dem och extremistklassa, övervaka alla medlemmar. Inte alls osannolikt att man förbjuder dem till slut. Det är en ganska ruggig utveckling.
2: Ja.
1: Eller jag vet inte, kanske, ärligt talat så vet jag inte, det är inte så att jag säger så här, vad hemskt, slutet för våra demokratiska möjligheter. Jag tror ännu inte på några demokratiska möjligheter. Det är kanske bara bra att systemet visar sitt sanna ansikte. Det är kanske bara bra att alla såna här SD-boomers fattar att det är en återvändsgränd, att man inte kan återkomma någonting den vägen.
2: Ja, men bra att du säger det. Därför att det är så förbannat lätt att falla in i det här ojandet. Och det ska vi aldrig göra, utan det är ju så här utvecklingen kommer att vara. Det är, så länge man sätter stopp för det, så kommer det bara bli värre. Och slutar vi liksom sätta stopp för det, så rullar det på. Det är finns inget skäl att oja sig, utan det är som det är.
1: Radio Bubbla.
3: 22 män och en kvinna anhållna på sannolika skäl misstänkta för våldsamt upplopp vid Nordiska motståndsrörelsens marsch i Göteborg. Personerna 20-50 år gamla, inget nämns om falangtillhörighet. Jag tvekade lite grann, Boris, om vi ska ta upp den här, men det har varit det stora samtalsämnet i Sverige senaste dygnet, så att det skulle vara lite tjänstefel av oss att inte åtminstone säga någonting om händelserna i Göteborg. Samtidigt kan jag känna att jag bara blir så trött på alla inblandade, på alla kommentarer, på all nyhetsbevakning, om man ens kan säga att det finns någon bevakning av den här händelsen. För allting jag ser är sån här extrema vinklade partsinlägg, det är bara propaganda. Jag har inte lyckats hitta ett enda rimligt flöde av information om det som hände i Göteborg igår. Förutom på Bubbla BBS naturligtvis, där finns en tråd där folk postar länkar och även rapporterar på oberoende basis. Men vilken jäkla soppa det är, eller hur, Boris?
2: Ja, men alltså jag skulle bara vilja gå vidare. Jag är så förbannat less på det här. Att dra ut några politiska slutsatser av den här händelsen är... Och jag är så trött på alla uppjagade kommentarer också kring det hela. Det är... Seriöst är det här en icke-händelse, alltså. Drägg av olika typer som slåss med varandra. Det får man väl åtgärda på något sätt. Men liksom att börja diskutera stora frågor och att det skulle vara en ödesfråga för Sverige, det är ju helt debilt alltså.
3: Nazisterna har vunnit, Boris. Nazisterna har kraftsamlat. Jag vet inte att de var 300 dödsnazister på Göteborgs gator. Det stod i Aftonbladet att nazisterna vann.
2: Ja, alltså, men de är väldigt kluvna, Aftonbladet. De har ju kört, idag körde de både att nazisterna vann och att nazisterna förlorade. De har liksom inte... De bettar på båda grejerna där. Lite fegt.
3: Det kan man säga. Ja. Jag vet inte ens, jag får som motvilja mot allting i hela stund. Jag tycker allt det här snacket om nazister. Jag är så otroligt trött på det. Dels den här vilda fantasin om att nazism och nazister skulle utgöra ett hot. Det är så otroligt genomskinligt. Men ens att man kallar dem nazister. Jag vet inte, kallar sig Nordiska motståndsrörelsen själva för nazister? Jag tycker till och med det känns som en sorts hedersbetygelse som de inte är förtjänta av. Det är som om man skulle kalla Vänsterpartiet för bolsjeviker.
2: Aj, sluta nu. Det går för långt.
3: det finns säkert några revolutionsromantiker kvar i det partiet. Men mellan Jonas Sjöstedt, han är inte precis någon Lenin.
2: Nej.
3: Han är inte ens i närheten av att vara en C.O. Hermansson. Så att om du skulle kalla honom för bolsjevik, så blir det liksom blir löjligt.
2: Ja, han skulle bara darra på läppen, alltså, om du kallar honom bolsjevik och snyfta till, tror jag.
3: Det är... Jag känner lite så kring de här med NMR-folket också, som demonstrerade i Göteborg. De kanske tycker att de är nationalistiska socialister och de kanske är intresserade av tysk 30-talshistoria, vad vet jag. Men det är inte precis Hitler och Goebbels och Speer som demonstrerar i Göteborg.
2: Nej, det är inte ens SA-kvalitet på de här. Va? Det är avskrap, precis som AFA-människorna är avskrap. Alltså, det är jätteobegripligt, alltså, att folk kan hetsa upp sig över detta. Det är något fel i huvudet på människor som du säger, till och med använder begreppet nazister. Alltså, skulle det vara välformerade nazistiska bataljoner som marscherade upp i Göteborg, va? Då skulle jag också bli orolig, för de är ju ute efter mig också. Men ligga somlös för det här, det är en sidoshow man spelar upp här, och tycker jag också väldigt medvetet. Alltså, det är så jävla valhänta är inte Göteborgspolisen, som inte förstod vad som skulle hända när de gav det ursprungliga demonstrationstillståndet. De kunde mycket väl förutse reaktionerna och så vidare. Så det är en iscensatt show, helt enkelt, för att folk ska vara underhållna och tycka saker och ting och Facebook uppdatera och tjofaderittan. Någon skrev att han hade sett Vera Oredsson där liksom. Gammal. Och det skulle vi förfasa oss över. Men kärleken är 90 år och har väl varit senil rätt länge. Det är så dåligt bara.
3: Men det är just en show, en underhållningsevenemang.
2: Ja.
3: Precis som du säger, som man drar igång. Med inklusive de här 1000 poliserna som är där också som en del av skådespelet. Och det är ju, ja, det är ju fascinerande intrikat dans som de ägnar sig åt. När då Nordiska motståndsrörelsen, de har, först hade de en ganska lång demonstrationsväg anvisad, så blev den nedkortad, så de fick bara gå på en liten del av den. Och sen så kunde de inte ens ta sig till platsen för att de blev blockerade av då motdemonstranter. Och sen så blev de stoppade av polisen, så fick de inte gå. Och jag tror att de grep en av ledarna i NMR när vederbörande anvisade sina följare att gå i en riktning som polisen inte hade godkänt. Tag efter det så meddelade polisen att nu har Nordiska motståndsrörelsens demonstrationstillstånd löpt ut. Så nu är det slut på det roliga. Vilket jag tyckte var särskilt lustigt eftersom polisen i Stockholm gjorde en kommentar bara häromdagen. Apropå de här afghanerna som ockuperar en fin del av centrala Stockholm. Att ja, visserligen har deras demonstrationstillstånd gått ut, men vi kan inte göra någonting åt det. De får sitta där på Norra Bantorget tills de blir gamla.
2: Mm. Det är rätt intressant. Men alltså, vi ska inte underskatta det här med iscensättandet av den här sidoshowen och spektaklet för att dra uppmärksamheten ifrån allt annat som händer i både i Sverige och i världen. Och hur man sa, alltså politiker, Göteborgspolis, jag tycker de har orkestrerat det här väldigt väl för en gångs skull, det här skådespelet. Och mainstream media hakar på, alltså om du nu läser du fullt begripet inte Svenska Dagbladet alltså, men vad kör de idag liksom? Hotet inifrån. Jag kan dra rubriken: nazisternas kärna kartlagd, hotar Sveriges demokrati. Alltså det är så, de här 300 säkert lätt inavlade människorna, de är inte ett hot på någonting. Och man följer också upp med: här tränar svenska nazister krig i Ryssland. Alltså mycket målmedvetet så skapar media en bild av att de här människorna är ett hot mot det svenska samhället. Och parallellt med detta så liksom ser politiker och polis till att de får det spelrum de behöver för att man ska kunna få lite intressanta konfrontationer. Det är ganska vedervärdigt det här spektaklet.
3: De stora vinnarna, i alla fall Nordiska motståndsrörelsen, som i och med detta får en fullständigt en ofattbar PR-seger. Så här mycket uppmärksamhet kan ju en sån här marginell organisation bara inte få, förutom om de är Nordiska motståndsrörelsen, medias favoriter. Så det var ju samma sak vid Almedalsveckan senast, eller om det möjligen var året innan, då alla bara pratade om Nordiska motståndsrörelsen. Det är helt otroligt hur mycket publicitet de ger människorna. Och i praktiken så innebär det också att de pumpar in pengar i organisationerna. För att de ju fler som känner till dem, desto fler kommer genom ekonomiskt stöd och så vidare. De måste känna sig ungefär som Donald Trump för ett år sedan. Eller Sverigedemokraterna, vilken månad som helst i svensk politik. Att de kan inte fatta vilken tur de har. Kan inte fatta hur klantig deras motståndare är och hur mycket de får serverat på silverfat.
2: Nej, de kan faktiskt ta det ganska lugnt ett tag. Det är media och myndigheter sköter liksom rekryteringen åt dem.
3: Ja, jag har saker på tungan som jag vill säga om det här, men jag tycker vi går vidare istället, för att det blir bara att vi bidrar till den här samma sak som vi pratar om.
2: På sätt och vis, ja, så låt oss vandra vidare.
3: Jag hade tänkt analysera alla olika slagorden som ropades, men vi kan ta det på BBSen istället.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Rätt då.
1: Matt Johnson, omöjligt förstå vad Jordan Peterson menar då han ständigt hittar på egna definitioner av välbekanta ord och besvarar enkla frågor med sammelsurium av abstraktioner. Jordan Peterson, en av vår tids, ja, en av vår tids moderna profeter, kommer till Sverige. Jag tror att det är oktober eller november som han är bokad för att komma i Sverige och hålla någon föreläsning. Då biljetterna sålde slut på 5 minuter. Precis som det är när, ja, men när stora artister ska spela Globen och sånt där. Biljetterna tar ofta slut snabbt. Och när Jordan Peterson kom till Stockholm, då hade arrangörerna, de var inte kloka. Jag tror de hade någonting i stil med 800 biljetter och sånt där. De har verkligen inte fattat vad det är för typ av person de har bokat.
2: Vart ska det vara någonstans? Jag har missat det.
1: De skulle vara i någon... Det skäms, jag vet inte, vet. Men alltså, de skulle vara på någon ganska välbekant scen i Stockholm. Men de skulle vara på liksom sidoscenen. Någon liten annex till, jag vet, cirkus eller något sånt där.
2: Mm-hmm.
1: Men de skulle inte ens vara på huvudscenen på det ställe där de bokat. Och saken är den, om du möjligen har sovit under en sten, kära lyssnare, de senaste åren. Jordan Peterson är inte en person som 800 personer kommer att lyssna på i Stockholm. Utan det är mer liksom... Kanske 8000 eller ännu fler. Så biljetterna sålde slut direkt. Jordan Peterson-febern har kanske mattats av lite grann i första vågen. De som upptäckte honom först och började sprida ordet. Men nu är jag fortfarande med i den här Jordan Peterson-gruppen på Facebook som heter Jordan B. Peterson Sverige, tror jag. Och det är jätteroligt, för det börjar ju med liksom elitmänniskor från våra kretsar och sånt där. Det var ju bubblamänniskor som drog igång den gruppen.
2: Premium-människor, ja.
1: Premium human beings. Och nu är den totalt dominerad av, ja, hur säger man det med artig fras? Normala människor. Svennebanan, det är väldigt annorlunda stuk på Jordan Peterson-gruppen. Men det visar att han har nått mainstream nu. Och kanske att de coola katterna lite grann, deras intresse svalnat lite grann. Men gud vad intresse det finns för hans grejer fortfarande. I alla fall... Jag tänkte att man skulle tipsa om hans evenemang, men eftersom biljetterna är slut så man får tipsa om att kanske leta efter svarta börsen biljetter på Blocket eller något sånt där. Det finns säkert. Hur som helst, den här artikeln som är en kritisk artikel om Jordan Peterson som är publicerad i Quillette, som är en publikation som Jordan Peterson gillar. Han har talat väl om dem. Quillette är en del av The Intellectual Dark Web, tror jag man kan säga. Det är ett av deras organ. Och han har gjort bland annat en intervju med Quillettes grundare och sånt där. Men här får han lite grann på pälsen. Jag tycker det var en kul artikel bara för att det var lite festligt att läsa. Den här skribenten skjuter in sig. Jag ska inte gå in allt för mycket egentligen på detaljerna, för att Beren har gjort ett långt inslag i Radio Bubbla där jag ganska utförligt gick igenom varför jag anser att Jordan Peterson inte är kristen, vilket många verkar tro, utan snarare är han en postmodern dekonstruktör av kristendomen och en person som kristna människor borde se på med skepsis och eventuellt som ett hot. Och det här är någonting som även den här författaren Matt Johnson tar fasta på. Men det som var roligt, tycker jag, bara att det var att han samlade så många exempel på vad Jordan Peterson säger. Om man bara tar en avgränsning för att ta från en gud här. Och då har Jordan Peterson vid många olika tillfällen förklarat. Alltså som jag pratade om tidigare. När Jordan Peterson får frågan, tror du på Gud? Så tar det liksom en kvart för honom att svara. Men också han har förklarat vad Gud är för någonting. Och jag vet inte om jag ska försöka läsa upp dem på svenska. Det blir så tradigt, tycker jag, om jag ska läsa det på engelska. Men här har vi några exempel i alla fall. Gud är enligt Jordan Peterson hur vi i fantasin och kollektivt representerar existensen av och handlingar av medvetandet genom tiden. Gud är också det som för evigt dör och återföds i sökandet efter högre vara och sanning. Gud är även det högsta värdet i hierarkin av världen. Gud är samvetets röst. Och Gud är källan till dom och medlidande och skuld. Inte nog med det, Gud är också framtiden till vilken vi offrar och någonting i stil med transcendent förvaring av anseende. Och Gud är det som väljer mellan män i den eviga hierarkin av män. Ja, det här är bara några av dem. Jag har hört många fler Jordan Peterson-definitioner av Gud. Det här är bara några exempel, och de låter ännu bättre på engelska. De låter ännu mer så här svulstiga och obegripliga. Och när man ställs inför det här på det här sättet, så finns det inget sätt att komma runt en enkel, bondförnuftig slutsats. Det här är skitsnack. Eller som de säger på Jordan Petersons modersmål, det är bullshit. Han står där på scenen och snackar skit. Och det finns säkert skäl till att folk trollbinds av honom. Men ett av de skälen är inte att han säger förnuftiga saker om Gud.
2: Jag funderar på det du sa i din stora Jordan Peterson-utläggning för så här 20 program sen. Och det förlöste lite grann min relation till Jordan Peterson. Därför att dels gillar jag det här snusen, luften, städa rummet och så vidare och så vidare och så vidare. Krypna såren ungefär. Men allt det andra, alltså, och som du sa då, alltså Jordan Peterson är ju absurd nog en postmodernist. Därför att lyssnar man på hans utläggningar om Gud och även om helvetet, de är minst lika fascinerande. Dina tankar går ju direkt då till alltså föregångarna till postmodernismen, alltså Sartres existentialism, Heidegger, alltså, och det du också kan läsa liksom 800 sidor, då kommer du ut på andra sidan och vad fan pratar de om egentligen? Allting är flytande, så att vad jag ser, vad jag tror vi kan se här är någonting väldigt komplext, alltså att samma grupp människor, alltså samma sociala skickning och rörelse som en gång har fångats av postmodernismens vaghet,

0: som jag tror den jag nämnde förra gången var Gianni Vattimo och de nietzscheanska gudedöd teologerna. Det här är någonting som finns, som folk håller på med, och nu finns det en ny variant, en ny nyans eller smak av postmodern dekonstruerad religion. Jag ska inte hacka evigheter på den pitchen, det blir lite repetitivt. Jag tycker bara det var roligt. Jag kan rekommendera att gå in och läsa den här listan. Om man liksom går och funderar på, ja men så här, är det vettigt eller inte, Göran Peterson, sitter han inne med så djupa visdomar på alla möjliga områden, men han säger en hel del vettiga saker, framförallt när han säger ganska normala, snusförnuftiga och kontroversiella saker, men när det kommer till så här, är han en djup tänkare? Ja, men så här, det är en intressant fråga att ställa sig. Är Göran Peterson en djup, intressant tänkare som har liksom substantiella intellektuella bidrag till diskussionerna som han engagerar sig i? Och det här kan vara en bra påminnelse om att det inte nödvändigt är så att om man inte förstår vad någon pratar om, så beror det inte alltid på att de är på en högre intellektuell nivå än en själv. Ibland så är kejsaren naken, ibland så är det bara bullshit som kommer där från scenen.
1: Och där kan vi stanna i 90 sekunder. Jag tror det är ett extremt viktigt påpekande, för jag tror väldigt många unga människor faktiskt... Säg så här, vi har en trend i samhället där utvecklingen skapar jag-saga personer, och de har liksom ingen erfarenhet eller fostran som gör att de kan liksom väga och mäta vad någon typ av guru eller ideolog säger. Och det innebär att de har ställts inför komplett obegripliga uttalanden, vare sig det är Sartre på 60-talet i Sverige eller Frankrike eller Jordan B. Peterson idag i västvärlden, så har de inget att sätta emot. De utgår från att de själva är dumma, och det där är en jävligt farlig utveckling.
0: Radio Bubbla. Japanska officerare åt delar av avrättade amerikanska krigsfångar från nedskjutet flygplan. George H.W. Bush, enda av 9 besättningsmän att undkomma fångenskap, framkommer i ny bok. Jag vet inte vad som är mest intressant här, att japanerna uppges vara kannibaler, ja, åtminstone från tid till annan, eller att George Bush var den som undankom. Vad gjorde han för att slippa det? Var det hans familjekontakter? Var det någonting särskilt han lovade de här kannibalerna? Det här är också ett sånt här mysterium i en gåta i någonting okänt.
1: Ja, och visst är det fascinerande. För när man ställdes inför saker som man inte förstod riktigt, då tänkte man att nej, men det här förstår jag inte riktigt. Och nu så luras man liksom hela tiden in i att försöka förklara saker som kanske är obegripliga, inte ens sanna. Och vem vet var man hamnar då?
0: Ja, vi tycker vi lämnar den här japanska kannibalhistorien där här. Vi får se om den dyker upp igen.
2: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km i timmen på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ett sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, järv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Islands president Gudni Johannesson erkänner att han gick för långt när han hotade förbjuda ananaspizza. Rekommenderar istället havets frukter. Erkänner att det skulle gynna Island, men förnekar samröre med fiskelobbyn. Ja, Islands president hamnade i blåsväder. Det här var, jag tror att det var ungefär 2 år sedan, när han trampade i klaveret ordentligt. Satte foten rakt i pizzan, kan man säga. När han var på en frågestund på en

0: skola, tror jag. Han tog publikfrågor. Och någon elev frågade honom om vad han tycker om att ha ananas på pizza. Och jag vet inte om frågan var specifikt, om han ville förbjuda det. Men han sa i alla fall att han är total motståndare till att ha ananas på pizzan. Och att han, egenskap av Islands ledare, skulle vilja förbjuda. Sen skulle ju förbjuda islänningarna att lägga ananas på pizzan. Och det här orsakar ju naturligtvis en våldsam debatt. Inte bara Island utan hela världen. Vi gjorde ett inslag om det i Radio Bubbla. Det fick ringar på vattnet. Ananas på pizzafrågan har varit en het fråga. Även för libertarianer. Vi har tagit det hela vägen upp till vår ideologiska ledare Hans Hermann Hoppe. Rådfrågat professor Hoppe vad han anser om ananaspizza. Och fått ett svar som sedermera har implementerats. Alla libertarianska träffar där äts pizza. Så kan vi numera vara medvetna om Hans Hermann Hoppes ananasfatva. Men dessutom så har den här incidenten orsakat en internationell konflikt mellan Island och Kanada. Varför det? Undrar vem var det? Vad har Kanada med saken att göra? Jo, det visar sig att ananas på pizza, den berömda Pizza Hawaii, är en kanadensisk uppfinning. Och därför så såg Kanadas ledare Justin Trudeau för gott att ta till Twitter och fördöma Gudni Johannessons uttalande och säga att ananas på pizza är en fin kanadensisk tradition som inte kan förbjudas. Hashtag Team Pineapple.
1: Ja, och för att göra det hela ännu mer komplicerat så, alltså det är ju så här med herr Trudeau och med Kanada, att de håller på väldigt mycket med invandring och det ska vara så himla multikulti och så vidare. I själva verket så är det faktiskt så att ananas på pizzan är en grekisk uppfinning, för att han som uppfann den, han har grekiskt påbrå. Han heter Panopoulos i efternamn. Så att det hela den här liksom den kanadensiska twisten på det hela, det är en globalistisk lögn.
0: Kan man säga att Justin Trudeau ägnar sig åt en form av kulturell appropriering när han påstår att ananaspizzan är en kanadensisk uppfinning?
1: Och det är ju förstås en del av hans, han håller på med det vanligen då, med sina kulturella approprieringar, det är hans MO. När han åker till Indien och har på sig schyssta klänningar och sånt där. Så att det är helt i linje med vad han brukar göra.
0: Dessutom så finns ytterligare ett problem med det uttalandet. Och det är ju att det han sa förutom då att han ska förbjuda ananaspizzan, han säger istället för ananas, ha istället fisk och skaldjur och havets frukter på eran pizza. Och det här har ju förelett misstankar om att det kanske inte helt och hållet en slump att han gör utspelet, utan att det här i själva verket är ett svågerkapitalistiskt projekt för att gynna den isländska fiskeindustrin. Eller som det uttrycks i den här artikeln, he is in the pocket of big fish. Ja, de här misstankarna, man skulle kunna tänka sig att Gudni Johannesson vill lugna alla som är oroliga och säger att nej, jag är inte in the pocket of big fish. Men han säger inte riktigt, han säger att riktigt så långt skulle jag inte vilja gå. Som att säga att jag är köpt av fiskindustrin.
1: Det är mycket suspekt.
0: Riktigt så långt skulle jag inte vilja gå. Men seafood på pizza är väldigt gott, du borde testa det. Och det vore väldigt bra för Island, som är en nation av fiskare, att om alla la havets frukter på sina pizzor. Ja, så att vissa frågetecken återstår, men Gudni Johannesson har i alla fall backat från den mer extrema formen av sitt ställningstagande. Och han har därmed faktiskt återvänt till den korrekta Hans Hermann Hoppianska positionen. Vilken är att ananas på pizza är förvisso förkastligt, men bör inte vara förbjudet i lag.
2: Radio Bubbla.

0: Femårig cyklande vit pojke skjuts ihjäl utanför sitt hem i North Carolina av svart 25-årig granne framför några år äldre systrar. Motiv oklart, men pojken uppges tidigare ha cyklat in på den tidigare straffade grannens tomt. Mannen gripen. Det är en fruktansvärd historia som beskrivs här, som utspelade sig för en dryg vecka sedan, tror jag. Bara kort det som hände då. Det var en femårig pojke som heter Cannon Hinnant. Cannon, ganska tufft förnamn, kanon. Han var ute och cyklade i området där han bodde precis utanför sitt eget hus. Och blev ihjälskjuten av grannen. Som jag förstår det så bodde den här grannen i huset bredvid. Darius Sessom, så heter han, en 25-årig svart man. Tidigare dömd för brott. Men enligt Cannon Hinnant, den mördade pojkens pappa, så är det har han ingen aning om varför det här inträffade, varför det här mordet inträffade. Andra grannar säger att de har haft en typ av kontakt, att de åt middag ihop eller något sånt där så sent som några dagar tidigare. Så det finns många oklarheter kring det där, men uppenbarligen då en fruktansvärd situation. Orsaken att vi uppmärksammade och att det har blivit mycket diskussion kring det här, det är faktiskt inte så mycket själva händelsen utan hur den har rapporterats om. Det är ett prima exempel på den märkliga vinkling som världens medströmsmedier har. Så nu sitter vi framför oss med en artikel från Daily Mail om den här händelsen, och den är helt okej i sig själv. Och även andra medier, alla medströmsmedier har skrivit om det här fallet nu. Men från att det inträffade så var det bara knäpptyst i, ja, jag vet inte exakt, men en vecka eller något sånt där. Och under den tiden så stod som konservativa människor, högerorienterade människor och skrek och vevade med armarna och sa att det här har hänt, varför hela världen skriver inte om det här. Så fort minsta lilla incident händer där en vit människa skjuter eller dödar eller en skadar en svart människa, så blir det en enorm mediasak. Och det här ska ni bara tysta ner. Det här ska ni bara inte skriva en enda rad om. Så det är precis samma sorts situation som vi pratade om för... vi har uppmärksammat flera sådana här fall. Men en av de senaste var ju en vit kvinna i USA som blev ihjälskjuten strax efter att hon hade haft ett gräl på gatan med någon som ropade Black Lives Matter. De sa Black Lives Matter, och hon sa All Lives Matter och sånt där. Och sen så sköt de henne. Och det var också sådär att de vägrade rapportera för en alternativ medier och diverse högerprofiler på Twitter och så vidare hade skrikit om det. Och så är det samma sak nu. Och dessutom är det så att när då CNN väl rapporterar så gör de det på ett väldigt, väldigt bedrägligt sätt. Dels är det här då att när det är en svart person som dödar en vit person, då är det inte relevant att skriva ut deras rastillhörighet, utan då är det bara 25-årig man skjuter pojke och så vidare. Men det är ännu värre, för att då, jag tror att det var CNN, det var flera av de här tidningarna, de har en rubrik där det står 25-årig man skjuter ihjäl pojke. Och sen som första bild i artikeln så har de pojkens far, det vill säga en vit man, pojkens pappa, vilket då skapar ett helt annat intryck. Man får intrycket då att det var den här 25-årige mannen var en vit man, och sen får man se bilden på pojkens pappa då. Så det är enormt ohederlig rapportering. Men på den positiva sidan så kan man ju säga att det här är ännu ett exempel på att alternativmedier och fria krafter på sociala medier faktiskt lyckas forcera medströmsmedierna, tvingar medströmsmedierna att skriva om de här sakerna fast de inte vill, genom att skambelägga dem. Det är bara att det tar några dagar, kanske en vecka, men sen kan vi tvinga dem att rapportera.
1: Det är, och alltså man undrar hur pass många liknande fall det finns. Ja. Det där är ju exceptionellt, men jag menar, jag har ju idag upptäckt jag på nätet något som heller inte, som varit, det är väl två dygn gammalt, rapporteras till och med alternativmedia bara lite, det här den helt rubbade säkerhetsvakten i Portland, har sett filmerna?
0: Nej, nej.
1: Alltså, det är helt... kolla på den sen, alltså man blir så förbannad. Scenen är alltså Portland, Black Lives Matter ut och härjar på gatorna. En grupp, alltså riktiga Black Lives Matter, de skriker och tjoar och har symboler för detta. Rånar en man, vit man på öppen gata. En transkvinna, en transperson i alla fall, ingriper. Hon är också BLM-aktivist, men hon tycker att man ska inte hålla på att råna folk om man är BLM-aktivist. Då ger sig BLM-rånarna på henne och rånar henne också. Då lämnar en vit lastbilschaufför sin lastbilshytt, går ut och försöker stoppa det hela, blir nedslagen. På något sätt tar han sig tillbaka till lastbilen och ska köra därifrån. Liksom, det blir lite för mycket, man förstår honom nästan. Han blir utdriven ur lastbilssitten. På något sätt ska de spör upp honom verkligen. Och när han sitter helt groggy på vägbanan, alltså mitt i gatan i Portland. Det finns inte en polis i någon synhåll, bara svart mobb. Och några vita i mobben. Så tar en dåre sats över halva gatan och rusar fram och sparkar honom rätt i huvudet. Så han är bara liksom klonk, helt livlös. Han ligger väl på sjukhus nu, svävar mellan liv och död, antar jag. Det är svårt att få några uppgifter. Och alltså lynchmobb på gata, storstad, USA. Ingenting i amerikanska media. Medsens media och givetvis ingenting i svenska. Hade det varit omvänt, tänk dig fyra texaner som gör så här med en svart lastbilschaufför. Det hade ju varit bilaga i Dagens Nyheter och Expressen. Vi vill veta allt om man släckt tillbaka till 1812 eller någonting sånt. Men det här, det får bara passera.
0: Ja, det är omöjligt att veta hur många sådana här incidenter som förekommer som inte syns. För att givetvis är det så att alternativ mediasfären, folk som slår larm om såna här saker, försöker forcera mainstreamsmedia rapportera och så vidare, är långt ifrån perfekta. Framförallt så har vi väldigt begränsat med resurser. Vi har bara en liten bråkdel av de resurser som mainstreamsmedierna har. Så att, det är som vi brukar säga, att de kan producera desinformation i långt högre takt än vi kan dekonstruera deras desinformation och kontra den med någon rimlig information. Så att vi kan bara på ett ungefär på en höft, så kan vi gissa oss till att om vi ser en handfull av de här fallen, så kan vi anta att det finns många fler. Och sen är också det att, jag menar, i nästan alla fall, jag menar, jag kommer ihåg det bara till exempel, för jag kollade upp det här med den här vita kvinnan som blev ihjälskjuten i vilken stad det nu var. Där var det faktiskt, där hade lokalmedierna, den lokala Fox News avdelningen hade skrivit en artikel dagen efter att det hände. Alltså de var väldigt snabba att rapportera. Det bara att det hände ingenting efter dess. Vad hade hänt om de inte hade rapporterat? Vad hade hänt om den enda artikeln inte hade skrivits? Och så är det även med Canon Hinnant och många andra historier. Att det trots allt handlar om att en medströms mediekanal har rapporterat. Men i väldigt många fall så blir det aldrig någon rapportering alls. Och eventuellt är de fall som man egentligen helst skulle vilja uppmärksamma och som vore viktigast att uppmärksamma, kanske aldrig blir rapporterade av oss.
1: Och som är många fler. Det är det som är det allra mest absurda alltså. Och det är egentligen samma sak i Sverige. Att det är, man lägger man tar några få enstaka fall och blåser upp dem. De kan till och med vara gamla. Och det blir liksom berättelsen. Och så kan man täcka bort allting annat. Då ska alla liksom fälla en tår över ett styck offer och utrymmet tas bort från alla de andra som kanske utgör den egentliga berättelsen.
0: Ja, det är inte helt självklart hur man ska tänka, vilka slutsatser man kan dra, men en väldigt generell slutsats som jag hoppas att de som lyssnar på Radio Bubbla redan är medvetna om, men det kan vara bra att påminna sig själv om ibland, är att när man läser, ja, man tar del av medier, sociala medier, alternativ medier och så vidare, så får man en bild av att saker och ting är ganska skruvade. Tillståndet i samhället i stort i världen är ganska galet. Så är det. det är inte bara att det blir värre för varje månad som går och varje år som går, utan det är redan mycket mer skruvat än vad man ser, för att de mest skruvade sakerna täcks upp väldigt effektivt.
2: Radio Bubbla. Staffan Marklund, Sverige bör åtala återvändande IS-terrorister. Juridisk möjlighet finns genom lagen om förberedelse till brott, oavsett om nya lagstiftningen om terrorbrott är tillämpbar. Det här är en debattartikel som lyfter fram synpunkten att folk som åker från Sverige till Mellanöstern för att slåss för IS-terroristerna ska inte tas om hand som på det sätt som görs idag i Sverige, att man får kanske en lägenhet, hjälp med rehabilitering. Dan Eliasson och Fredrik Reinfeldt tycker väldigt synd om en och tycker att man är ett offer. Var det Anna Kinberg Batra, tror jag, som sa att de är också offer, IS-terroristerna.
3: Punkardan har väl suttit och sagt det också.
0: Ja, han har nog sagt det många gånger. Jag för mig att AKB sa det innan hon avgick som moderatledare. Jag vill minnas att du pratade om det här i radion. Här är en debattartikel som väcker den åtminstone relativt sett väldigt rimliga idén att vi åtminstone inte ska betrakta dem som folk som ska liksom ha hjälp och stöd, rehabiliteras, tycka synd om och få pengar och lägenheter och så vidare, utan vi ska åtala dem för de brott som de med all sannolikhet har begått i Mellanöstern. Och det här är lite grann som en juridisk genomgång av vilka möjligheter som finns. Att, och framförallt påpekas det då att man kan straffa dem för förberedelser till brott. Kapitel 23 paragraf 2 i brottsbalken, där det förbjuds att planera, främja, anta befattning eller ta emot pengar för brott. Och det är svårt att se att inte IS-terrorister uppfyller de här kriterierna i och med att de får betalt av IS för att vara krigare. De åker till den specifika platsen där IS har sina krig, så att de har en befattning då som soldater. Ja, det allra minsta man kan säga är väl att det är ett sorts främjande av brott. Alltså bör man kunna åtala dem i Sverige, även om man inte nödvändigtvis kan åtala dem för terrorbrott. Frågan är om det här är en rimlig idé. Det är väl i alla fall en mindre orimlig idé än det man gör idag. Men är det egentligen i sig själv en vettig idé att man ska åtala de här människorna i Sverige för saker som de har gjort i Mellanöstern?
3: Alltså, den dubbla straffbarheten kan det väl knappast vara något problem med. Jag tänker mig att det måste vara olagligt att hugga huvudet av folk i Mellanöstern också. Och sådär. Eller om man inte kan sätta dit dem för det, för olovlig kårverksamhet eller vad man kan hitta på. Det måste ju finnas både det ena och det andra man kan sätta dit dem för. Så att det måste man kunna lösa. Sen är ju frågan om man överhuvudtaget vill ha dem här. Man kanske kan sätta in dem i fängelse bara som en slags humanitär grej, att vi låser in de här människorna nu när vi har dem i förvar. Alternativt utlämna dem till en annan makt som kan sätta dem i fängelse. Men jag tycker inte, jag vill ju inte att, lika lite som jag vill att man ska släppa in dem i landet och samhället så fort de kommer hit, så vill jag inte att vi ska göra det när de har kommit ut i fängelse heller. Sen ska de ju väck. Det är så att frågan är liksom, ska vi skicka iväg dem direkt de kommer hit, eller ska vi bestraffa dem först?
0: Det är det som är mitt lite grann problem med den här idén. Alltså, på ett, jag önskar Staffan Marklund lycka till. Han har en kampanj, han håller på med namninsamling för att få mer uppmärksamhet i den här idén. Att man ska säga, och sättvis får jag önska honom lycka till. Men jag tycker att idén är egentligen ganska förfelad. Därför att det är en premiss i hela hans resonemang att IS-terrorister ska få komma tillbaka till Sverige. De ska vara välkomna till Sverige. Visserligen ska de åtalas, men de får komma tillbaka. Och sen så blir det svenskars ansvar att lagföra människorna och åtala dem. Massa skattepengar ska gå till att de ska sitta i fängelse och så vidare. Och vad händer sen? Jag menar, i svensk rättsväsende, då ska de ändå liksom rehabiliteras och så vidare. De avtjänar sina straff. Rimligare vore ju att göra som så vitt jag förstår i alla fall, så är det ganska många länder nu som bara upphäver folks medborgarskap. När om du åker och slåss för IS-terroristerna, då är du inte svensk längre. Då är du inte australiensare längre. Då är du inte, jag vet inte exakt vilka länder som har gjort det. Jag får mig att Australien gjorde
3: Danmark.
0: Det i alla fall nyligen. Danmark. Mm. Danmark gör det också. Så att åtminstone då om man har dubbla medborgarskap, så borde det vara jätteenkelt. Vi bara upphävde svenska medborgarskapet. Finns en risk, om man fokar för mycket på den här frågan, tänker jag, att
2: att man missar den övergripande bilden som är att folk som är IS-terrorister har ingenting i Sverige att göra överhuvudtaget.
3: Det finns ju en annan lösning och det är att vi bara skjuter dem. Kan vi också göra. Från, jag menar, folk får väl tycka vad de vill om dödsstraffet, men i det här fallet är det människor som de vill dö martyrdöden, och då tycker jag vi kan väl vara mångkulturella och tillmötesgående och säga att ja, men varsågod, du kan få dö martyrdöden. Vi hjälper dig jättegärna med det.
2: Intressant, det är en win-win.
3: Ja, tänk, behöver inte ens hålla rättegång eftersom de har samtyckt till det. Det är en form av självmordshjälp. Det är en sjukvårdsinsats att skjuta i oss terrorister.
2: Mycket tänkvärt.
3: Ny form av vårdturism.
4: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
5: Hallå alla lyssnare i Stockholm, Västerås, Linköping, Örebro, Karlstad och Karlskoga. Imorgon startar Radio Nords stora guldfyndtävling. Gå till närmaste guldfyndbutik så ni kan konstatera att det ligger ett gyllene ägg i skyltfönstret. Ett gyllene ägg fyllt med guld och briljantsmycken för tusentals kronor som ni kan vinna i den här tävlingen. Men det är inte nog med det. En resa med Hardings resebyrå till Kanarieöarna och en resa med Hardings till soliga Grekland eller Mallorca. 7 presentkort och ett 100-tal extra priser kan ni också vinna. Tävlingskupong kan ni hämta i guldfyndbutikerna från och med imorgon.
1: Kamrat, Gender Focus World Impact Champion Leader Stefan Löfven. Karl har liksom suttit instängd på Olof Palmes gata 9, våning 6 i åratal och aldrig träffat andra människor än fackpampar. Så får han plötsligt möjlighet att åka ut i världen, han träffar filmstjärnor. Han blir alldeles till sig i trasorna. Och här har vi en man som vi vet inte kan hantera de svenska problemen. Men tredje världen ska han frälsa. Han har lämnat oss bakom sig, Sverige ett bakvatten. Alltså, han har ett ansvar för världen och universum antagligen.
4: Radio Bubbla.
2: Lupinbaserad kejsarhattkräm i form av hamburgardressing. Vinnovas vinnare i tävlingen om framtidens klimatsmarta protein. Enorm marknadspotential enligt juryn. Mjölmaskpraliner och musselprotein bidrag som fick se sig besegrade. Ja, och ännu en nyhet om Vinnova. Det är oaptitligt mycket i den här sändningen, men vad ska vi göra när de är så otroligt aktiva i sina verksamheter? De har ju haft avslutat den här tävlingen nu som vi uppmärksammat tidigare om att hitta framtidens klimatsmarta protein. Och vinnaren är alltså en av våra favoriter som vi pratade mycket om i förra inslaget om det här, nämligen proteiner från lupiner. Lupiner som för många är ett okänt näringsämne, men inte länge till, eller hur Boris?
1: Nej, det kommer att vara okänt hur länge som helst. Därför att den här Vinnova-nyheten ansluter väldigt väl till förra Vinnova-nyheten om lär dig handla upp saker som inte finns. I det här fallet så ger man faktiskt pris till saker som inte finns och som kommer att suga väldigt mycket Vinnova-pengar och skattepengar. Därför att det här är så typiskt när det gäller matproduktion att det är en sak att nu glömmer vi mina gamla resonemang att det här är skitmat och det förnedrar människor att tvinga dem att äta mjölmask och ogräsproteiner när det finns riktig mat. Vars produktion man stör på olika sätt med statliga pålagor och regleringar. Vi går bara till det. Vi utgår från det man faktiskt har prisat. Och då är det så här att det är en otrolig skillnad om två nördar skapar en kejsarhattskräm med hjälp av lupinprotein. Eller gör färs på mjölmask till exempel. Det är komplett ointressant. Därför att, och sen säger man att det finns en fantastisk marknadspotential. Och det grundläggande felet man gör här, det är att man funderar. Det räcker ju inte att en sak är, vi säger att det här är jävligt gott, det räcker ju inte. För ska någonting nå marknaden så måste det finnas en rationell infrastruktur för att samla in och bygga upp och distribuera och marknadsföra och sälja och tjofaderittan. Och det finns ju inte de här fallen. Det är nördar som har gjort de här sakerna. Jag kan jämföra med blossa årgångsglögg som ligger i er svenska varmt om hjärtat. Jag pratade igår, intervjuade igår utvecklarna av årgångsglöggen, och de tar ju varje år fram en mängd olika udda smaker. Men det som avgör vad som ska bli årets årgångsglögg från Blossa är nästan reklam det här. Det är liksom, går det att traditionellt producera detta? Och det är inte givet att det gör. Och då väljer man bort en del saker därför att infrastrukturtekniska möjligheter, att det blir för dyrt helt enkelt. Och i det här fallet så har vi alltså ett gäng tokfransar som har suttit på sin kammare och odlat fram de här sakerna och fått ihop en proteinbar med baserat på mjölmask alltså. Men och Vinnova ställer inte ens frågan, vad kommer det att kosta att bygga en produktionsapparat av detta? Och det här är ännu ett sätt att lura oss på pengar helt enkelt. Först viftar man med att det skulle vara proteinbrist, så vi måste hitta nya proteinkällor, vilket inte alls behövs. Och sen när man lyckas lura i folk att det är nödvändigt, då har man sin krok för att vi måste få ut det här nu. Vi måste få ut mjölmasken och lupinproteinet. Och då kan de suga ut oss på ytterligare skattepengar. Det här är vedervärdigt alltså.
0: Ja, det är nästan som man misstänker att det finns någon annan typ av agenda bakom, som gör att de är så intresserade av det här. Och jag kan ju tänka mig till exempel att traditionell matkultur uppfattas som hotfullt och väldigt regressivt. Det är någonting som får folk att knyta an till vad som har varit historiskt. Till sina rötter, till sin egen kultur. Så det måste vara idealiskt för den övergripande agendan. Att man ersätter traditionell välbekant mat med bizarr, okänd mat. Som ingen visste att man ens kunde äta fram till nu. Som till exempel lupiner och maskar.
1: Ja, men det ingår i den svenska överhetskulturen historiskt alltså. Man har alltid sett med förakt på folklig mat och matkultur. Och har i stort sett varit på god väg att utplåna den periodvis i historien. Och istället så får folk äta vad de kommer över ungefär. Eller ska man förse dem med den här typen av... Alltså, laboratorier hittar på mat av ohyra. Som jag säger, det är kulturellt betingat att ta koll på svensk kultur även på matområdet.
0: Jag tycker ju lupiner är ganska fina växter. De är ganska trevliga att titta på.
1: Skaffa dig ägor och en trädgård så kommer det inte bli lika förtjust i lupiner.
0: Men vad kommer det sig?
1: Ja, men det är ett jävla ogräs som är svårt att hålla efter. Alltså de är totalt ostyrbara. Alltså.
0: Totalt ostyrbara?
1: Ja.
0: Sen är det ett problem, Boris. Är inte det en dygd? Är inte det precis som du och jag är?
1: Jo, vi är det. Men vi vill inte ha vår trädgård fylld av likadana individer från växtriket. Det blir lite stökigt. Och sen har de såna jävla rotsystem. Alltså, så att de är som ekar fast i mindre format. Det är svårt, man kan bli lite imponerad av det i för sig, men vi får vara ostyrbara, inte lupinerna. Växter ska vara lite tuktade.
0: Ja, okej. Okay. Inga rättigheter för växterna. Rättigheter för människor, utilitarism för djur och förtryck för växter.
1: Ja, bara vi månar om nilkrokodilerna.

0: That's all.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
2: Ryan Landry. Missförstånd att universitet är marknadsaktörer öppna för kritik är del av och redskap för progressiva imperiestaten med unika privilegier. Idén om universitetet som biljett till det goda livet och finansiering måste tas bort. Vi pratade i förra inslaget om arkitekter och arkitekturutbildningar. Den har gått från att vara en handgriplig utbildning hur man ritar hus helt enkelt till att handla om en massa andra saker, alltså teoretiska och politiska aspekter. Vilket gör att arkitekter är varken särskilt kompetenta eller särskilt intresserade av att rita vackra hus. Det är i själva verket någonting helt annat som de håller på med. Och på ett sätt så är det en sorts ett utslag av naivitet att säga att det är konstigt. Det är fel, arkitekter borde bara rita vackra hus. Det borde de inte alls. Det är inte alls det som är deras jobb. Det är inte så systemet fungerar. Jag tycker den här artikeln är intressant därför att den ifrågasätter den typen av vedertagna sanningar. Därför att nästan alla människor tänker fortfarande i termer av att universitet är ändamålsenliga. Det är det bästa sättet att lära sig att göra saker. Och det är också en väldigt spridd uppfattning att universitet är det allra mest prestigefyllda. Det är som allra mest hög status. Och vill man vara någonting, vill man ha en framtid, vill man ha en bra karriär och så vidare, så måste man gå på universitet och framförallt måste man gå på de allra finaste universiteten. Men det är inte så. Det är inte så. Och många människor som själva har erfarenhet och gått någon sån här politiserad utbildning vet vilket otroligt förfall det är. Och dessutom är det tydligt att förfallet intensifieras för varje årtionde som går. Så att jag tyckte det var ganska slappt, till exempel, när jag läste på Handelshögskolan i Stockholm. Jag skulle säga att Handelshögskolan är ett privat universitet. Så det är inte fullt lika insnärjt i statliga nätverket. Men de jag träffade på Handels, kanske doktorander, lärare, de sa ju att det var ju jättestor skillnad mellan hur det var för 10 år sedan. Och nu, det är väl 15 år sedan nu som jag började läsa på Handels, så är det tydligen, jag skulle inte känna igen det överhuvudtaget. För att det genererar så otroligt mycket. Det är mycket mer politiserat, det är mycket lägre krav på studenterna. Och någonstans så borde vi komma till en punkt där vi drar en gräns och säger att universiteten är inte längre vad de en gång var, vad vi trodde att de var. De är ändamålsenliga verksamheter, men ändamålet är något annat än vad vi traditionellt har trott. Och den här artikeln menar på att universiteten ska inte ses som till exempel företag, marknadsaktörer, utan de ska snarare ses som, ja, han säger här, stationary bandits, stationära banditer som ställer sig och blockerar vägen och säger här får du inte komma förbi om du inte betalar oss. Skillnaden är väl att en bandit är relativt hedlig på det sättet att han vill bara ha dina pengar och kanske din häst och din vagn. Han vill inte tvinga dig att skaffa en ny politisk ideologi och spela med i ett ideologiskt spel under resten av livet.
3: Han vill inte åt din hjärna och din själ helt enkelt.
2: Så det är en stor skillnad. Men det är intressant tycker jag att man kan se den här utvecklingen på andra sätt. Jag vet att jag nämnt det tidigare och det bubblar, men tycker det är värt att nämna igen att undersökningar där man jämför utbildningars effektivitet baserat på deras effekter på människors inkomster. Specifikt när man tittar på människors livstidsinkomst så ser man att nästan alla utbildningar, det här är Sverige då som jag läste exemplet, nästan alla utbildningar har effekten att de minskar sammanlagda mängden pengar man tjänar under sitt liv. När jag såg det då så fanns det bara 4 utbildningar i Sverige som i snitt ökar människors livstidsinkomst. Det var civilingenjör, läkare, civilekonom i privattjänst och jurist i privattjänst. Så om du har någon annan utbildning eller yrkesprofil än det med en akademisk utbildning, så är det genomsnitt så att du hade tjänat mer pengar sammanlagt över ditt liv om du inte har gått en utbildning, alltså istället börjat jobba direkt efter gymnasiet eller efter grundskolan, och istället då haft några års yrkeslivserfarenhet som försprång gentemot dem som har slösat bort massa tid på universitetet istället. Och inte bara så har de inte lärt sig någonting handgripligt, utan det som har de fått huvudet fullproppade av skadliga postmoderna idéer som gör att de inte kan tänka ordentligt under resten av sina liv.
3: Ja, jag tror att det är inte bara en fråga om att ge individer råd, eller att vill du kunna försörja någorlunda anständigt, hoppa utbildningarna och börja jobba. Det är också en fråga om nyttan för företagen. Man glömmer ju ofta bort att de stora verkstadsföretag som finns kvar i Sverige, de har ju oftast en numera gudkopis, en gymnasieskola kopplad direkt till sig. När man tar in folk som har gått gymnasiet alltså, och sen vidareutbildas de i verksamheten och jobbar sig upp och når väldigt ofta höga chefspositioner, inte alla givetvis, men en del. Och de har gymnasieutbildning och sen har fostrats, formats och utvecklats i företaget. Och då får man dessutom, säger de på Sandviken till exempel, mycket bättre folk, därför att man slipper börja om från början med någon som har programmerats på KTH eller någonting liknande. Även om de inte alltid är omöjliga, så det är enklare för företaget också. Och det har vi varit inne på förut, alltså just det här med det är egentligen självklara saken med ett tillbaka, men att inte företagen slåss mycket mer för ett fungerande lärlingssystem helt enkelt.
2: Ja, men som du är inne på så har ju företag i praktiken oundvikligen ändå sådana lärlingssystem. Det är bara att de ibland saktas ner av att man kanske också måste ha en examen. I vissa fall kanske det som är någon typ av krav att man måste ha den här formella verifieringen för att kunna göra ett visst jobb. Och i vissa fall så tycker kanske även extremister som jag att det är rimligt att man har en lång utbildning och certifieringsprocess. Även på en fri marknad kanske man skulle vilja ha till exempel läkarutbildningar som var strukturerade på ett visst sätt. Men man ska inte inbilla sig att de skulle vara identiska med de utbildningar som finns idag. Så att på ett eller annat sätt tror jag att man hittar marknadslösningar så man går runt den här problematiken. Och jag vet ju i alla fall att i den bransch där jag var aktiv i ganska många år, i IT-branschen, är ju väldigt, väldigt vanligt. Det finns jättemånga utbildade civilingenjörer och sådär som programmerar, men det är också väldigt vanligt med folk som inte har en utbildning. Man pratar ju ofta om de välkända företagsgrundarna, om det är en Bill Gates eller en Mark Zuckerberg eller något sånt där som kanske började plugga på något litet universitet för att de var smarta. De kunde komma in för de hade liksom bra betyg, gjorde bra ifrån sig på ansökningsprov och sånt där. Men de hoppade av för de hade bättre saker för sig än att göra klart en utbildning. De är extrema exempel, inte de bästa exemplen, men även på golvet så att säga, i IT-branschen, så är det väldigt vanligt att man rekryterar folk som kommer direkt från gymnasiet eller har en ostandard bakgrund. Jag anställde en gång en programmerare som han gick i ettan eller tvåan på gymnasiet och var trött på det. Han ville inte gå i skolan, han ville programmera istället. Så fick han jobb och en bra lön på mitt företag istället. Och blev liksom som en lärling och lärde sig massa saker på företaget istället. Och programmering är ju en ganska nästan helt oreglerad bransch, vilket gör att det är lättare för den typen av spontana marknadslösningar att inträffa. Men gissningsvis så kommer vi få se det på fler håll, samtidigt som universitetsvärlden kommer att streta emot och göra det svårt, till exempel för att lobba för olika typer av certifiering, att man inte får göra ett visst yrke om man inte har en viss typ av certifiering. Och det, som vi vet, så händer det på även de mest absurda områden som, ja, men ta ett klassiskt exempel från Sverige och från alla länder egentligen, frisöryrket. Där är det inte ett krav på att man ska ha universitetsexamen. Inte än. Men däremot så är det i USA pratat mycket om certifieringar. Att man får inte jobba som frisör om man inte har en massa olika certifieringar. Som är oftast inskrivna i lag att man måste ha. I Sverige så finns det en gymnasielinje för frisörer. Som är, jag vet inte om den är obligatorisk för att man ska få jobba som frisör. Men det är i alla fall standard att vill man bli frisör så ska man gå en 3-årig gymnasielinje. Som inte bara handlar om att lära sig klippa hår. Utan som också är högskoleförberedande. Så du ska läsa till exempel matematik till en nivå som gör att du kan plugga på universitetet. Ja, det var ju det här roliga exemplet från 20 år sedan ungefär när jag tror det var ett gymnasium i Södertälje, frisörlinjen i Södertälje, där man stod inför dilemmat att alla de här blivande frisörerna skulle plugga massa teoretiska ämnen, och det var ju då till exempel matematik, engelska och så vidare, som de inte hade någon fallenhet för, som de inte hade något intresse av. Men de var tvungna att lägga så mycket tid för att nå upp till godkänd nivå i de här ämnena, att de hade inte tid att träna sig på att klippa hår. Så att när de tog då examen efter 3 år på frisörgymnasiet, så visade sig att i den här klassen så hade ingen student hade godkänt i kärnämnena. Att ingen hade nått upp till den högskoleförberedande nivån. Han hade godkänt i matte, svenska och engelska. Eller vad det var. Men inte bara det, utan dessutom så var mer än hälften av frisörstudenterna blev underkända i själva frisörsämnet. I hårklippningshantverksämnet. För de hade bara pluggat matte istället för att plugga hårklippning.
3: Men frisör, det är helt sinnessjukt också. Men alltså frisör är ett område där man faktiskt kunde tänka sig att man tog bort alla utbildningar och hade ett lärlingssystem helt enkelt. Och man lärde sig på plats. Jag är ju inte lika rädd för att bli felklippt eftersom jag har så enkel frisyr av någon som inte är riktigt färdig eller bra än, som är rädd att bli opererad av någon som inte är certifierad läkare. Och det måste ju korta den där typen av utbildningar avsevärt alltså.
2: Det är förstås skillnad på en läkare och en frisör, och vissa sådana yrken uppenbarligen så behöver man utbildningar för läkare, ingenjörer och så vidare. Men även där tror jag man kan ha en mycket större skepsis och försöka ha ett mer rimligt perspektiv att säga ja, du går dit för att lära dig om de teoretiska bitarna kring utbildningen, kanske i viss mån liksom träna på saker som är nyttiga. Men även i sådana utbildningar så finns det mycket som är överflödigt. Men framförallt vad det gäller balandra utbildningar som arkitektutbildningen som vi pratade om nyss. Eller till exempel att utbilda sig till ekonomutbildning som jag själv kan prata om utifrån viss egen erfarenhet. För att inte tala om andra ämnen som jag läst som till exempel filosofi och psykologi. Och andra saker som jag prövar på universitetet. Där tror jag vi gemensamt som samhälle bör helt vända på klacken, giftstämpla de utbildningarna, konstatera att det här är ideologifabriker, propaganda och indoktrineringsfabriker som inte fyller något värde. Och det är inte hög status att ha en universitetsexamen i humaniora eller något sånt där. Det betyder att man är i bästa fall kanske man har varit någon sorts rebell och gjort motstånd från insidan och åstadkommit någonting bra. Men i de flesta fall betyder det bara att man är fantasilös, lätt lurad och förmodligen grundligt indoktrinerad.
3: Och nu ser vi också hur du började tala om tidens tankar och det som påven emeritus förfasade sig över. Hur tidens tankar slår in på det som ska föreställa mer yrkesinriktade paradutbildningar som civilingenjörsutbildningen. Det är ju bara 2-3 veckor sedan ett antal lärare på KTH gick ut i en debattartikel och lovade dyrt och heligt att nu skulle genusperspektivet genomsyra alla utbildningar på KTH. Och så där blir det ju. Alltså det är, de är inte till för att skapa extremt kompetenta och drivna yrkesmän och kvinnor på olika områden. De är till för att formatera folks medvetande. Det är det primära.
2: Ja, innan vi rundar av så vill jag säga att Vi har inte riktigt gjort den här artikeln rättvisa i det här inslaget. Så gå gärna in och titta på den här artikeln av Ryan Landry. Den är väldigt intressant och teoretisk, och den går in på hur universitet är ideologifabriker som arbetar för att återskapa och rättfärdiga en härskande klass i samhället. Och också utveckla, återskapa och befästa den nya statsreligionen. Det är väldigt intressanta, djupa grejer. Så gå gärna in och läs den här artikeln.
1: Radio Bubbla. Äganderättsupproret Egendomligt lanseras i Almedalen. Protest mot inskränkningar i rätten att äga och bruka skog och mark. Och vi pratade ju i förra inslaget om ett exempel på den typen av maktmissbruk som Skogsstyrelsen håller på med. När man inte får avverka skog för att det bor en lavskrika i närheten av skogen. Och just med tanke på den typen av problem så har ett antal personer lanserat ett politiskt initiativ. Och de som står bakom det här är bland annat Martin Jakobsson som driver den kända satirteckningsprojektet I fablernas land. Martin Borgs, som är den gamla slöseriombudsmannen, numera PR-konsult. Rickard Axdorff från Naturbrukarna och Jordbruksaktuellt. Och kanske några till personer. Och det de här personerna har gemensamt är att de är alla frihetliga, de vill försvara äganderätten, och de är dessutom gårdsägare själva allihopa. Och de startar den här kampanjen som fokuserar just på äganderätt till skog och mark. Och rätten att bruka jorden utan att myndigheterna lägger sig i och stoppar den. På grund av lavskrikor eller små grodor eller en fridlysblomma. Eller vad det nu kan vara för förevändning som de använder just idag. För att reglera sönder jord- och skogsbruk. De är i Almedalen och promotar den här kampanjen. Jag vet inte exakt vad de gör. De har haft någon typ av seminarium som det finns bilder ifrån här. Och jag såg också att Timbro, till och med Timbro, uppmärksammade deras äganderättskampanj. Gjorde en liten video. Och även om det är ganska... Det har ju förstås vissa sociala aspekter det här. Och de är på plats i Almedalen som vilka lobbyister som helst. Men det är ändå ganska uppiggande, tycker jag. Att det finns någon som kör en stor kampanj med äganderätt som den stora rubriken och parollen.
3: Ja, jag tycker det är extremt bra. Men samtidigt så vill jag ju dra en lans igen för det civila motståndet. Och vad vi ska komma ihåg här är ju att vi rapporterar ofta om hur överhetens resurser är uttunnade, både begåvnings- och resursmässigt. Ja, antal personer som kan handlägga och greja. Ju fler som bryter mot inskränkningar, förbud och regleringar, desto svårare får staten faktiskt att kontrollera detta. Så det bästa de som har egendomar kan göra, oavsett typ av egendom, det är att förfara med den precis som de finner bäst själva. För ganska snart så kommer staten i alla fall inte kunna upprätthålla kontrollen och regleringarna.
2: Jag håller förstås helt med, och det är förmodligen en dålig idé att söka tillstånd för såna här saker som man gör. För då hamnar man direkt i klona på den här byråkratin.
3: Ja.
2: Bättre bara att göra lite som man vill, och Sverige är stort. De kan inte åka runt och kontrollera varenda plätt land.
3: Nej, minns vad er förra statsminister sa. Sverige är ett väldigt stort land. Gott om plats.
2: En annan sak som jag måste säga jag gillar väldigt mycket med det här initiativet Egendomligt är att deras symbol är en högaffel. Alla initiativtagarna står med högafflar på bilden, och det ser ganska tufft ut faktiskt. Med Martin Borgs står med ett traditionellt antistatligt vapen i handen.
3: Mm.
2: Gör som du vill på din egen gård och vässa högaffeln.
0: En Campari?
4: In Campari.
0: One Campari, please.
5: Una Campari!
0: En Campari. Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden, så ta ett glas Campari.
6: Campari! Ah.
1: Radio Bubbla.
2: Stanford tillgängliggör engelska översättningar av tidigare oöversatt obskyr medeltidslitteratur genom projektet Global Medieval Sourcebook, som utöver texter innehåller textintroduktioner samt ljudinspelningar. Ja, ett mycket ambitiöst projekt som drivs från Stanford universitetet i Kalifornien. Man ska samla väldigt många sorters medeltida texter. Jag trodde först när jag läste den här rubriken att det är engelska översättningar. Men det här är alltså alla typer av texter från massor med olika kulturer. Så jag fick först intrycket att det var såna anglosaxiska källor som man skulle ägna sig åt. Men det är även till exempel kinesiska och arabiska samlad medeltids korpus som man sätter ihop. Väldigt, väldigt spännande tycker jag.
3: Och jag gissar att hjärnan bakom detta faktiskt är, det framgår inte riktigt, men jag gissar att det faktiskt är min gamla idol Franco Moretti. Italiensk marxistisk litteraturhistoriker, men av den goda sorten. Och han har ju för 20 år sedan väckte han uppmärksamhet med essäsamling som är helt fantastiskt. Han hävdade att vi missar ju totalt alltså historien. Han pekar på hur farligt det är liksom att man läser Dante och så säger man att så här tänkte renässansens människor. Därför att vi måste veta mer om vad människor i gemen läste vid den tiden för att förstå hur samhället fungerar och hur människor var egentligen. Och sen har han ju jobbat i USA med och han är faktiskt den som har intresserat big data i litteratur, historien och forskningen, att liksom samla och för att få en överblick över litteraturen på alla nivåer i hela världen. Och det här är liksom ett projekt som gör mig fånigt lycklig nästan. Det här kan bli jättespännande.
2: Ja, väldigt spännande och väldigt, väldigt viktig resurs om det finns. En sak som jag blir nyfiken på, det framgår inte av texten så vi kan se, är om de också kommer ha nordiska verk. De nämner Middle High German. Så de ska ha en del germanska verk. Det skulle vara spännande att se om de även ska ta med saker från våra berggrunder. Var det förra avsnittet som vi pratade om forn sed och den gamla nordiska folktron, asagudarna?
3: Yeah.
2: Satte mig efter det faktiskt, på de medeltida texter. Satte mig och läste lite grann i de här originaltexterna. Så vi pratade om det där med forn sed och jag var inne på en sån här idé om att ja, men så här, om det här gudlösa folken i Europa ändå ska återgå till någonting, kanske testa en sån här gammal odinistisk variant. Och jag satte mig och läste i den poetiska Eddan som jag läste förut, men jag testade den här gången att läsa den texten som om den vore en etablerad helig skrift. Som om det vore det gamla testamentet eller något sånt där. För på det sättet har inte jag läst den för. Jag testade hur det skulle kännas liksom om den poetiska Eddan var som Bibeln. Det var ganska häftigt faktiskt. Jag började läsa, vad heter den? Valans spådom, som den börjar med. Som är en ganska häftig sån här skapelseberättelse. Berättelse om världens utveckling. Och läste runt lite grann. Och det håller ju måttet alltså. Det var väldigt spännande att läsa på det sättet tycker jag.
3: Ja, och det är först på senare år jag själv har upptäckt de

0: något sätt till mjöddrickande vikingar som åker ut och slår ihjäl folk. Och lite konstiga sagor om Thor och Odin och så vidare. Och förr förmedlades den här kunskapen mycket mer ordentligt i skolorna. Vilket man borde göra igen.
1: Ja, det behöver vi inget Stanford-projekt för att göra. Nej. Men det slog mig ändå att det är en parallell. Medeltida texter som det skulle göra oss gott att gå tillbaka till. Jag för min del, jag kommer läsa mer. Jag hittade några andra texter i just i Edden av de här böckerna som jag tyckte var superintressanta. Som jag la som mentala bokmärken och sa att det där måste jag verkligen fördjupa mig. Det kanske inte är så dumt ändå, den här odinistiska grejen som jag varit inne på.
0: Ska du börja blota på Malta också?
1: Jag vet inte hur man gör. Alltså jag har pinsamt dålig koll på mina förfäders tro. Så jag får lära mig hur man gör. Men om det är blod som Odin vill ha, det är blod som jag får utföra. Men än så länge ska jag låta det vara osagt, för jag vet inte hur man gör.
0: Jag såg att på en av de här sajterna, så jag fick ju bra tips i BBS och sajter, så jag gick ju nyfiken in och kollade för att ha dålig koll på vilka organisationer som finns. Så några hade ju väldigt gedigna blotmanualer också, så att det är bara att ladda ner och börja offra kaniner.
1: Ja, men kaniner. Vill Odin ha kaniner? Det är det enda jag har. Kaniner, kanske tonfisk. Jag vet inte om det duger.
0: Det tror jag säkert, alltså. Färsk tonfisk och kanin tror jag går utmärkt. Absolut.
1: Ja, okej. Okay. Jag ska fundera på saken. Se om vi kan åkalla några riktiga nordiska gudar och liva upp den här på Malta.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Kambodja vägrar betala skuld till USA. Premiärminister Hun Sen anser den ogiltig då supermakten bombat sönder hans land. Den här artikeln handlar om en konflikt mellan USA och Kambodja som på sätt och vis har pågått sedan början av 70-talet, men som återaktualiseras av att USA har börjat påminna om den och ställa krav. Nämligen krav på att Kambodja ska betala tillbaks en ganska stor skuld, en halv miljard US-dollar ungefär. En gammal skuld som har funnits då i många årtionden och som man nu säger att nu är det dags för Kambodja att betala tillbaks. Det går ganska bra för Kambodja nu och det finns inget skäl för Kambodja att inte betala sina skulder. Men i Kambodja är vi inte glada över det här och premiärministern Hun Sen, han menar på att med tanke på att USA efter att den här skulden uppstod, och vi kan gå in på det lite detaljer sen, vad det egentligen handlar om. Mm. Men efter att skulden ursprungligen uppstod så gick USA loss och enkelt uttryckt bombade Kambodja sönder och samman i ett oerhört intensivt regn av bomber som förstörde landet, kan man säga. Och därför tycker han att man kan inte först bomba ett land och sen säga att de ska ge en pengar.
1: Nej, och till råga på det, alltså, så det här är ett av mest, och då är konkurrensen hård, eller osmakliga agerande från USA utrikespolitiskt. Men det här är ju så extra absurt, därför att först bombar man landet sönder och samman, alltså i verklig mening sönder och samman. Det är månens baksida kvar när man har fällt en halv miljon ton bomber. Ur detta, så som också konstateras i artikeln, så får ju de röda khmererna en utmärkt rekryteringsbas för sina med tiden och ganska snabbt modiska trupper. Och det som det såg ut där, så var det ganska lätt att rekrytera 12-åringar och sätta vapen i händerna på dem, bara peka på vilka de skulle döda. Så USA bär ju faktiskt ett jävligt ansvar för att skapa den kaos och förödelse vilka röda khmererna växer fram.

0: Och det här ska man komma ihåg, det påminner ganska mycket om vad vi ser i Västasien idag. Det är samma strategi och taktik. Men sen kommer det som gör mig så heligt förbannad. Efter detta, när Röda Khmeren tagit makten över Kambodja, när de härjar så vanvettigt i landet och kanske mördar uppemot 2 miljoner människor. Då börjar, och man rensar vilt i de egna leden, då börjar ju vietnameserna bli oroliga. Och i kombination med att folk i bland de röda khmerernas ledning faktiskt är oroliga för att men det är jag som får nackskott nästa gång, deserterar till vietnameserna, som den nyss nämnde Hun Sen till exempel. Och Vietnam ockuperar Kambodja och får faktiskt slut på mördandet. Men man gör ju Kambodja en period till en lydstat där. Men i vilket fall, mördandet upphör. Vad gör USA då? Jo, de börjar stödja de röda khmererna. De ser till att de får understöd. De ser till att Thailand är snälla mot dem och tillåter dem att röda khmererna ha baser i gränsområdet. Alltså det här är helt vansinnigt. Man byter fot bara för att vidmakthålla kaoset och därmed sin egen relativa styrkeposition i området. Efter detta så kommer man alltså att begära att Kambodja ska betala lånen till USA. Alltså det är bortanför sinnessjukt det här.
1: Det kan nämnas också att de här lånen, de ställdes ut till den kambodjanska regering som föregick Röda Khmerernas regim. Vilket var en USA-stödd regim under Lon Nol som kom till makten i en statskupp 1970. Och som jag har förstått, jag är verkligen expert på den här delen av historien, men det var en sån här typisk USA-understödd militärdiktatur som bara överlevde med deras hjälp. Så att de här pengarna som Kambodja är skyldiga, det är alltså det som USA petade in för att stödja en militärkupp och en militärdiktatur. Och det föregick alla de här sakerna som du precis berättade om, Boris.
0: Ja visst, och där Lon Nol USA-understödda statskupp dessutom innebär att man avsätter och minimerar Amirbans stafarsfigur, kung Sihanouk, som faktiskt, förutom att han var en väldigt duktig slagersångare, så lyckades han ju faktiskt under sin tid vid makten. Han var en synnerligen kompetent statsman. Han lyckades hålla Kambodja utanför krigen i Sydostasien och lyckades balansera som kung krafterna i Sydostasien mot varandra, alltså, som då ledde till inhemska motsättningar i landet. Och det var det som gjorde amerikanerna vansinniga, att de ville ju ha en marionett som de kunde sätta in i kriget. Så ser man till att Lon Nol griper makten. Alltså jag tänker ofta på de här internationella krigsförbrytartribunalerna, att man, de är helt poänglösa så länge man inte har släpat det där gamla vraket Henry Kissinger inför rätta i en internationell tribunal för vad han gjorde i Kambodja. Så tycker jag det är ganska poänglöst att ha andra tribunaler.
1: Ja, det påpekas här också av en amerikansk journalist som Kambodja-expert, att om någonting så borde det vara så att USA är skyldiga Kambodja enormt mycket pengar, en väldigt stor skuld, med tanke på att man har bombat sönder landet. Alltså som du nämnde, mer än en halv miljon ton bomber, mer än en halv miljon ton sprängämnen släpptes över Kambodja. Och som ett exempel här som nämns i artikeln, under 200 nätter 1973 så släppte man 257 000 ton bomber. Och många av bombningarna gjorde man på ett speciellt sätt. Man gjorde dem på väldigt hög höjd. Så hög höjd att man inte kunde ha egentligen någon precision alls. Utan man la bara bombmattor över hela landet och förstörde liksom odlingsfält och byar. Och det var inte liksom inte närheten av den ändå relativt precisa krigföring som man kanske förväntar sig idag av USA. Den här var old school. Kan närmast jämföras med ett folkmord, och förmodligen så var det hundratusentals kambodjaner som dog. Men en bråkdel av hur många som röda kmererna hade hjälpt, men ändå hundratusentals människor.
0: Mm.
1: Och det är tämligen magstarkt, måste jag säga också. Man säger vad man vill om att betala tillbaka sina skulder och så vidare. Man kan ha diverse resonemang om statsskulder, huruvida stater rättar på sig skulder och sina befolkningsvägnar och så vidare. Men det är väldigt svårt att se USAs case här i någon moralisk bemärkelse. Om någonting så borde de kompensera det kambodjanska folket. Någonting oerhört.
0: Och som sagt, det tror jag alltid är väldigt viktigt just nu att komma ihåg, att det mönster vi såg i Kambodja, det är precis det vi ser idag i Mellanöstern och Västasien. Man skapar krig, död och förödelse, förstör infrastrukturer, befintliga strukturer, och ur detta så man skapar en helt onödig grogrund för terrorism. Man kan jämföra, alltså det är alltid knepigt med jämförelser och paralleller även i modern samtid, men det är bara att titta på Libyen och Kambodja. Men Libyen och Kambodja var ju stabila länder innan USA genomdrev bombkrig och eller invasion. Och resultatet ser vi ju efteråt.
1: Ja, vi får se vad som händer med den nya administrationen i Vita huset. Nu dagarna så har vi fått veta att USA har gått in med marktrupper på ett nytt sätt, kan man säga, i Syrien. US Marines, tusentals av dem, är på plats för att förmodligen man delta i återtagandet av Raqqa, IS-terroristernas huvudstad. Och Donald Trump har ju sagt att när USA krigar, helst säger han då, ska man inte kriga i Mellanöstern, men om man gör det så ska man ta bra betalt för att man krigar i de här länderna. Förslagsvis enligt honom då, genom att man tar oljan, man lägger beslag på all olja i de här länderna. Så att eventuellt så kanske ett tecken det här på vad som komma skall. Precis som att man kräver Kambodja på ersättning efter att ha bombat sönder landet. Det kanske bara är en overtyr inför det som komma skall i Syrien. Där man tar tillbaka Raqqa och sen lägger man beslag på alla oljekällor i regionen.
0: Det är en fasansfull tanke, men ja, inte alls omöjlig.
1: Radio Bubbla. EU och Turkiet öppnar nya samtal om medlemskap. 15 av 35 kapitel i avtalet påbörjade och endast ett godkänt. Att nu fullbordas en cykel som påbörjades för ett par år sedan och som består av Turkiet. Turkiet har gjort ett otroligt reptrick på EU här. Först så har man öppnat flyktingkranen i samband med konflikter i Mellanöstern och sånt där. Men det som egentligen är det operativa här, det är att Turkiet har öppnat gränserna och låtit flyktingströmmarna välla fram in i Europa. Det här har orsakat den så kallade migrationskrisen som pågår. Ställt till med massor med bekymmer i EU, vars stater överbelastas av utgifter. För att allting är så dåligt uppsatt. Och eftersom man inte förmår införa en politik i europeiska länder som gör att man slutar locka till sig horder av invandrare som inte är kommer fylla någon produktiv funktion i samhället som de kommer till, så har man istället försökt med primitiva indirekta metoder för att komma åt det här. Och framförallt så vill man att Turkiet ska strypa tillflödet. Och det gör Turkiet så gärna. De slår gärna av flyktingkranen, precis som att de slog på den en gång i tiden. I utbyte naturligtvis mot några saker som Turkiet vill ha. Så att på det här sättet har Turkiet haft ett utpressningsspel gentemot EU. Det har varit oerhört framgångsrikt. Och nu den 30 juni så har man ett EU-toppmöte där Turkiet kommer att uppnå sitt stora mål. Nämligen att återöppna förhandlingarna om turkiskt EU-medlemskap. Och det är en flerstegsprocess. Det kommer ta liksom många olika steg för Turkiet att bli godkända. Men det är det Turkiet vill. Och uppenbarligen är det någonting som EU är öppna för. Ta in ett land som är ett jättestort muslimskt land som går mer och mer i islamistisk riktning. Som styrs av en till synes bindgalen diktator. Ett land som förtrycker minoriteter, och inte bara lite, utan det är det är våldsamt förtryck på inbördeskrigsnivå. Förföljelser, systematiska mord på bland annat kurder. Ett fruktansvärt jävla land. Och det sista man borde göra är att belöna den här politiska utvecklingen i Turkiet genom att lyfta upp dem i en europeisk politisk klubb. Samtidigt som det kanske är logiskt. Jag menar, Turkiet är på många sätt en föregångare på områden där EU försöker göra framsteg. Till exempel att inskränka yttrandefriheten.
0: Ja,
1: alltså jag förstår ju att EU-politiker suktar efter den situation som Erdogan har. De önskar att de kunde göra som han och bara förbjuda tidningar och stänga ner radiostationer och förbjuda människor att håna politiker till exempel. Så han är väl ett föredöme, antar jag, för många ledande EU-politiker.
0: Ja, men han gör ju samma sak som många EU-politiker vill göra och faktiskt gör i sina respektive hemländer. Fast med mycket mera silkeshandskar och lite annan inriktning. Men det grundläggande förhållningssättet till människor och informationsflöde är faktiskt detsamma. Och sen ett nyckelord här är ju bindgalen. Karl är ju bindgalen. Och samtidigt bakslug. Och liksom blotta tanken på att sätta sig och alltså oavsett vad så är man lite dum i huvudet om man sätter sig vid ett förhandlingsbord med Erdogan. För vad man än kommer överens om så kan han ju mycket väl få för sig dagen efter att göra tvärtom. Och att sitta och harva i åratal med någon som är bindgaven och totalt opolitlig. Alltså man måste vara lite korkad om man gör detta. Men de har ju varit korkade i förhållande till Turkiet väldigt länge nu. Så att...
1: Ja, man kan undra, man kan verkligen undra liksom, hur de, inte de temat för att de tänker, men hur tänker de att det här ska se ut? Jag menar, de skulle kunna inleda medlemsförhandlingar med Saudiarabien, varför inte? Eller kanske Nicolas Maduro vill vara med, eller Kim Jong-un kanske bjuder in Putin till förhandlingar. Det är riktigt sjukt faktiskt.
0: Ja, alla kan vara med. Det är väl rimligt. Och när kineserna byggt ut sin sidenväg ordentligt i Europa så kan väl de också vara med. Att hela världen är med i EU. Men sen är det också, alltså en drivkraft i det här är ju faktiskt byråkratins egen lust att vilja och sitta, förhandla och harva. Det som vi varit inne på förut, att frågorna är ganska enkla. Kan man sitta i åratal och tjafsa om sådana saker och bara säga åt Erdogan att ge fan i de här sakerna, så ska ju fundera på att släppa in dig. Men det är inte mer komplicerat än så. Men de njuter liksom att flyga runt i världen och sitta på fina hotell och bara babbla.
2: Sydsudans president Salva Kiir och oppositionsledaren Riek Machar undertecknar fredsavtal. Ska bilda övergångsregering som ska leda landet i 3 år med Kiir som representerar största folkgruppen Dinkas som president och Machar som representerar Nuerna som en av 5 vicepresidenter. Ja, vi pratade i början av sändningen om Etiopien och det utdragna kriget mellan Etiopien och Eritrea. Situationen liknar ju delvis den som man har haft i Sudan. Man har haft ett väldigt långt blodigt inbördeskrig som till slut resulterade i att Sydsudan bröt sig ut ur Sudan, det gamla Sudan. Så nu finns det 2 Sudan, men tyvärr så fortsatte inbördeskriget ändå, för plötsligt var det krig igen inom Sydsudan. Där man hade då Salva Kiir som har varit, jag tror att han har varit president sedan dag 1 oavbrutet i Sydsudan. Men han utmanas då av Riek Machar som jag tror är liksom en gammal krigsherre eller motsvarande från det gamla inbördeskriget. Så att det ser väldigt mycket ut som det är samma krigsskådespelare som bara fortsätter och fortsätter. Precis som i Etiopien och Eritrea så har man nu haft lite av en försoningsprocess. Man har haft fredssamtal och man säger att nu ska man bilda en gemensam övergångsregering där både Kiir och Machar ska sitta med. Naturligtvis är det här en etnisk konflikt i grunden som alla andra sådana här situationer. Där Kiir representerar Dinka-stammen, Machar representerar Noir-stammen och så vidare. Noir-stammarna, jag tror att det är mer en konglomerat av stammar. Dinka mer specifikt. Vi brukar ju prata om att det är så bra med secession, att olika grupper kan liksom splitta upp, som inte behöver liksom konkurrera om att ha makt över ett och samma territorium, kan leva fredligt sida vid sida istället. Här verkar det vara som det verkar inte ta slut i Sudan. De splittar upp det och sen så fortsätter det bara med krig. Ska de splitta upp Sydsudan? Är det ens någon poäng att hålla på att dela upp länderna när de ändå bara så fort att kriga?
3: Jag ska börja med att säga att det är inte en institutionell lösning de har uppnått här genom det här vapenstilleståndet, utan min uppfattning är att Machar har varit i en väldigt svag position och i princip blivit tvungen att ge upp, och regeringen har väl haft slut på pengar, så de har väl ledsnat och låtit honom sitta med i regeringen igen. Han har suttit där tidigare. Sydsudan har, det finns vissa decentralistiska tendenser, därför att det var från början tre delstater kan man säga var de som tillkännagav att de bröt sig loss från Sudan och bildade landet Sydsudan. Och de här har på presidentdekret delats upp i först, tror jag det var, 28 delstater och sen 32 stycken. Och en av de här uppdelningarna har även ratificerats parlamentariskt i Sydsudan, så det verkar finnas tendenser till att åtminstone dra lite fler gränser i landet. Jag vet inte hur mycket praktisk effekt det har haft. Ett stort problem i Sudan, eller i Sydsudan också, som gör att partition och secession inte alltid hjälper, är att många av de här konflikterna har en bakgrund i nomadstammar. Det är olika stammar som är väldigt rörliga, men som använder liksom gemensamma resurser. De har gemensamma vattenhål som det är ont om, och de har gemensamma betesmarker som det är ont om. De har alla de här bristvarorna. De har den här klassiska allmänningens tragedi, verkar det som, där stammarna inte kan vara ense om hur man ska använda olika resurser, och därför börjar man bråka med varandra. Tydligen även höga hemgiftspriser. Om en man ska gifta sig, så kan han behöva betala upp till så här 20 kor eller någonting för att få gifta sig, och därför så händer det att man stjäl boskap. Det finns även små stammar som känner sig att de är så pass minoritet att de plundrar andra stammar och tar deras barn för att öka sin egen antal. Poängen med det här är att en klassisk secessionslösning fungerar ju inte i en konflikt mellan rörliga grupper. Det går liksom inte. Det är inte så att om du bara minskar de geografiska ytorna för statsbildningarna tillräckligt mycket, så kommer du till slut uppnå en situation där en grupp har ett så pass litet våldsmonopol att de kan ta hand om sig själva, därför att de rör sig för mycket. Det går inte, du får ha liksom stater som flyttar på sig tillsammans med en stam. Det skulle bli helt orimligt. Så här har vi ett klassiskt exempel på varför anarkistisk teori faktiskt kan vara användbar i verkligheten. Det är inte bara någon så här akademisk fråga om att tänk om vi gör ännu mindre än en nattväktarstat. Därför att det du behöver här är ett polycentriskt rättsapparat i princip. Du behöver kunna hitta lösningar som gör att olika stammar kan göra upp med varandra i en, och inte nödvändigtvis i samma hierarki som alla lyder under. För man kan tänka sig så här, varför har vi inte bara en mäktig domare med en mäktig poliskår som basar över alla de här stammarna? Det har ju uppenbarligen inte fungerat. Det du skulle kunna ha, det är att du har tre stammar, A, B och C. Stam A och B kommer överens om någon typ av domare eller någon liknande, någon tredje part de litar på, som får mäkla konflikter. Rättspraxisen som växer fram ur de här konfliktlösningarna kommer likna lagstiftning. Men lagstiftningen kommer bara gälla mellan grupp A och grupp B, därför att grupp A och grupp C kanske väljer en helt annan tredje part, en fjärde part då i det fallet. Som, för att grupp C kanske inte litar på samma person som grupp B litar på. Så du har grupp A och grupp B, de har en domare. Och sen har grupp A och grupp C, de löser sina konflikter med ytterligare en part, vilket gör att du kan få helt andra regler som gäller mellan de grupperna. Vilket då i praktiken innebär att den lagstiftning som råder, den har inte att göra med vart du befinner dig. Den har att göra med vem du är och vem du interagerar med. Och ett sånt system, David Friedman har skrivit mycket om det för den som vill läsa mer, vore en betydligt rimligare lösning och mer realistisk lösning för en sån här situation med nomadiska stammar än att bara hoppas på att ytterligare partitioner skulle hjälpa. Jag tror visserligen inte det skulle skada att dela landet ytterligare, men det är liksom inte det som är den magiska kulan som kommer döda problemet, va? Utan du behöver en annan typ av lösning.
2: Intressant. Mycket intressant.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Jack Werner. Folk är okunniga om källkritik och borde tänka mer som journalister. Journalistik bör undervisas på lågstadiet.
2: Då, kära lyssnare, så Jack Werner gör ju så här att han tar några exempel från sociala medier, Facebook och Twitter, där felaktig information har spridits om våldtäktsförsök etc. Och det tar han till utgångspunkt för att det här skulle alltså inte hända om människor som är, så att säga, vanliga människor på sociala medier var källkritiskt skolade som journalister. Då skulle världen bli mycket lugnare. Koppla det här hans statement till vad vi pratade om nyss och det Martin berättade om forskningen och så vidare. Och det vi resonerar omkring hur mainstream media fungerar. De är inte källkritiska. De förvrider verkligheten. De har en politisk agenda. Och de strävar aktivt efter folkfördumning. Och är det några som ägnar sig åt att plocka upp saker på sociala medier och blåsa upp dem så in i helvete, så är det ju kvällstidningar, även DN och Svenskan och Stats-TV nu också. Som refererar Twitterflöden och annat. Och det här innebär ju att det blir ett helt kokoförslag som vanligt Jack Werner kommer med, att man ska låta, man ska införa journalistutbildningsmoment redan i grundskolan, så långt ner i åldrarna som möjligt. Och det här är ju inget annat än, det här är en utväxt på det vi pratade om nyss, det är ännu ett formateringsförsök. Med vanliga unga människor som tänker någorlunda friskt ska formateras i hjärnan med hjälp av så kallad källkritisk utbildning. Eller utbildning i källkritik. Och det vet ju alla vad det kommer innebära. Det kommer innebära att lita inte på, läs inte alternativmedia, vare sig de kallar sig höger eller vänster eller whatever. Lita bara på de som har en journalistutbildning och som jobbar i mainstream media och som har statsstöd eller finns på stats-tv och statsradio. Det är det här kommer gå ut på. Lita på dem, för de är kvalitetsmärkta av staten. Alltså det här är sånt jävla vidrigt skitförslag så att det liknar ingenting. Det är en öppen propaganda för hjärntvätt. Det är så DDR-artat så att det är mycket länge sedan jag såg något liknande i utbildnings- och mediediskussioner.
1: Det är väl det som är Jack Werners specialitet, propaganda och hjärntvätt.
2: Ja.
1: Det var han som startade Metros viralgranskare.
2: Ja.
1: Som sen gjorde det nödvändigt att ha en viralgranskargranskare. För att de ljög så mycket hela tiden. Och det är ganska, det han menar med källkritik, precis som du säger, det har ingenting med källkritik att göra. Och han är helt skruvad i det där. Han säger i den här artikeln att så länge du inte själv kan gå i god för en källas trovärdighet, så är inte den källan trovärdig. Saker som man läser på osäkra källor på nätet, alltså som man inte själv kan gå i god för deras trovärdighet, är lika osäkra som sånt som är skrivet på väggen på en bartoalett. I min värld så är det inte så här det funkar. Det är inte så här man tillgodogör sig information. Att man litar väl inte på Jack Werner eller annan för att han har en journalistutbildning eller någon sån där sak. I min värld så är det inte så här det går till. Att man liksom slår upp i PK-manualen vilka medier som är trovärdiga, vem som har rätt utbildning och sånt där. Utan källkritik, det handlar om att själv verifiera den information man får. Och sättet man gör det på, det är att de som förmedlar information till en, de ger en också referenser. De visar var de har fått information ifrån, så kan du själv dubbelkolla den. När du än behöver så kan du kan kolla källan som du refererar till, du kan ringa personen som de har pratat med, du kan kolla upp de här sakerna. Och det här är någonting som alternativmedierna gör på ett föredömligt sätt. På ett sätt som vida överstiger den ambitionsnivå som sätts i mainstream media. När fan redovisar Jack Werner sina källor? På det sätt som till exempel Nyheter idag gör. Och han verkar överhuvudtaget inte fatta den här grejen. Det spelar ingen roll vad en källa har för trovärdighet. Det spelar ingen roll vem avsändaren är. Det enda som spelar roll är informationens vederhäftighet och våra möjligheter att verifiera den.
2: Mm.
1: Och det är det som är liksom, det är det som är charmen och värdet också med internet. Och den här moderna typen av att publicera. Och Jack Werner skriver från ett perspektiv som är liksom 20 år eller någonting i det förflutna. Och det är inte enda tecknet på att han har liksom totalt legat och sovit de senaste 20 åren.
2: Dessutom så lägger han en obegriplig, någon slags moralisk aspekt på, det finns där mellan raderna, att det måste vara en källorna man har måste ha någon slags rätt moralisk halt och vara godkända i någon icke-definierad mening. Men den som har jobbat som riktig journalist vet ju att det, jag håller på att säga att de bästa källorna är ju ofta alkoholiserade och skumma personer som har en yxa och slipa mot någonting. De kan till och med vara rättshaverister. Men de sitter ju ofta på grejer du inte kommer åt annars. Och han bygger in någonting här alltså om att det ska vara rätt sorts människor, nästan med partibok, för att källan ska vara trovärdig. De ska tänka rätt. Det finns jättemånga människor som tänker i de stora perspektiven fel, men som ändå kan lämna rätt information som man har nytta av när man ska pussla ihop en korrekt världsbild eller förstå ett skeende. Så det här är bara ett försök att deodoranta och kastrera människors försök att finna sanningen helt enkelt. Det är en farlig liten gynnare det här.
1: Jack Werner säger att man ska lära ut källkritik på lågstadiet. Jag har en bättre idé. Jag tycker vi ersätter personalen på Metros redaktion med lågstadieelever. Jag tror att det skulle höja kvaliteten något dramatiskt.
2: Ja, det skulle bli bättre.
1: Ja, herregud, jag vill inte prata om den här Jack Werner-artikeln, men du förledde mig. Nu gick jag ju från att vara sådär mysigt morgonsur till att bli rosenrasande.
2: Ja.
0: Donald Trump lanserar blogg som svar på censur i sociala medier, kallar projektet en fyrbåk för frihet och en plats att tala fritt och säkert, innehåller endast korta inlägg av Trump själv och tillåter inte användare att kommentera. Vi pratade för ett tag sedan om vad Donald Trump ska ta sig för nu han är inte president längre, kanske ska göra politisk karriär, kanske ska fortsätta vara en opinionsbildare och så vidare, och alla de här ryktena som har gått om att han kanske ska starta ett nytt eget medieimperium. Och jag sa vid det tillfället, jag vet inte om det var det särskilda retrospektivprogrammet som vi gjorde precis efter Trump avgick. Men jag pratade i alla fall då om att jag tror inte det här är så bra idé att Donald Trump ska starta en egen sociala medieplattform, därför att han kan inte internet. De människor han omger sig med kan inte internet. Han eller någon i hans närhet är bra på Twitter, alltså är bra på Twittera. Men jag tror bara inte att de har insikter, den kompetens som krävs för att bygga och framgångsrikt på internet. Och jag måste säga att jag fått lite grann på min vatten på min kvarn nu när jag ser Donald Trumps nya satsning. Och det här kanske inte är liksom den slutgiltiga stora versionen, men faktum är att man slår på stora trumman och rullar ut det här som att, ja men allt det här liksom, the beacon for freedom, och här är platsen där vi kan tala fritt och så vidare. Men allt det är en blogg, en supersimplistisk blogg, och den är helt och hållet brandad Donald Trump som person. Den har hans namn längst upp som allting annat som Donald Trump någonsin har gjort. Och inläggen är som tweets, korta tweets, den som ligger på hans hemsida. Så det är alltså, det är en plats att tala fritt och säkert för Donald Trump, inte för någon annan. Ingen annan kan skriva där. Han har inte ens liksom kommentarer på blogginläggen. Så det är helt och hållet en envägskommunikation. Och det som det uppenbarligen är till för, det är att hans tweets, han ska kunna skriva tweets som kan komma tillbaka in på plattformarna som han har blivit borttagen ifrån. Så folk kan dela de här snuttiga inläggen från hans sajt ut på sina Twitter- och Facebook-konton och på det sättet få spridning. Vilket är ett problem nu då, som de plattformarna tacklar. De funderar på vad kan de göra, hur ska de tolka reglerna, juristerna ut och pilla på och se dem. Ska vi kanske förbjuda delning från den här sajten? För det är nästan som att Donald Trump nästlar sig tillbaka in på våra plattformar och så vidare. Ja, det hela är väldigt liksom amatörmässigt, taffligt, klumpigt. Jag hoppas jag får äta upp de här orden när Trump gör en så här genidrag. Men tills vidare så ser det ut som att jag hade rätt när jag sa att Donald Trump ska inte försöka bygga någon sociala medieplattform, för det är inte hans DNA. Han ska starta en tv-kanal, för han kan tv och han skulle kunna göra fantastiskt bra jobb med att starta ett nytt Fox News.
2: Ja, men det lär väl komma.
0: För övrigt så såg vi även idag att Facebook har fastställt sin avplattformning av Donald Trump. De tog bort honom från plattformen efter 6 januari debaclet. Och sen har de haft det liksom på intern utredning, och det finns väldigt ansenlig byråkrati nu internt på Facebook för att analysera och utvärdera portningar från deras plattform. Och nu har de kommit fram till att ja, men det var rätt att ta bort Donald Trump, och han ska fortsätta vara förbjuden att posta på Facebook. Och man tror ju då att lanseringen av den här Trumps nya projekt, den här bloggen, att den var tajmad så att den skulle komma precis dagen innan det här beslutet från Facebook, som bara väntat såklart. Jag tror inte Facebook ligger sömlösa, eller att någon egentligen tycker att det här var ett särskilt imponerande sätt att matcha det beslutet.
3: Nej.
0: Men Boris, du säger att du tror att Trump kommer starta en tv-kanal i alla fall.
3: Ja, men dels är det så här att han jag tycker man ser signaler om att han verkligen vill han tycker verkligen komma tillbaka i politiken. Och bara det här som har bilden, rätt obehagliga bilden som jag seglar runt det senaste dygnet, där han sitter och myser med Ted Cruz och äter middag. Det ser ut som en romantisk middag nästan. Och det står i bildtexten att de har diskuterat samarbete och nästa val och så vidare. Så att i och med att han är inställd uppenbarligen på att komma tillbaka och kämpa politiskt, så blir ju tv-kanalen den, inte bara den logiska följden, utan det nödvändiga verktyget också. Jag gissar att det är redan folk som är där och petar på honom och vill bidra med på alla möjliga sätt till att etablera en kanal. Det tror jag kommer.
4: Radio Bubbla. Traditionella Amish-familjen Joder tvingas ansluta sitt hem till lokala elnätet trots att det bryter mot deras religion efter domstolsbeslut. Ja, tämligen... det blir upprörande faktiskt. Jag tycker riktigt äckligt. Man hör ju de här historierna då och då. Den här historien är faktiskt extra anstötlig, tycker jag. Det är en så ovanligt traditionell Amish-familj i Pennsylvania, där de flesta Amish-samhällen finns. Som de har levt på sin kant väldigt länge. Det har funkat bra. Som det framgår i den här artikeln, så är de inte totala absolutister. Det har förekommit att de till exempel åkt bil någon gång och sådär. Vilket nu används emot dem på ett skamlöst sätt, vilket vi kan återkomma till. Men nu har kommunen bestämt att familjen Joder får inte fortsätta bo på det sätt de gör, utan de måste ansluta sitt hus till det lokala avloppssystemet. Just nu har de ett gammaldags uthus, men de måste ansluta sig till avloppet. Och det gör i sin tur att de måste ha vatten, kommunalt vatten, som i sin tur gör att de behöver koppla in sig på elnätet för att använda el då, för att driva en pump för det här vatten- och avloppssystemet. Så har jag förstått artikeln, inte helt klart vad det handlar om. Men det innebär att ett svep så måste de koppla in sig i alla de här kommunala systemen. Och uppenbarligen så funkar det alldeles utmärkt för familjen Joder att leva som de gör nu. Om de har utedasset, de har en brunn där de tar upp vatten och så vidare. Men nu har det dragits då genom den kommunala byråkratin, och det finns nu även ett domstolsbeslut på att man får inte leva utanför det kommunala avloppsnätet.
3: Nej, det är så svenskt på något sätt, helt enkelt. Det går ju någon våg av över västvärlden faktiskt, av det här med att ta bort möjligheten av att leva självständigt och lite romantiskt uttryckt i bättre samklang med naturen. Vi har ju det svenska europeiska vedspisförbudet numera också. Snart kommer det direktiv i Sverige också, man inte får använda utedass och så vidare. Ja, men, och får inte det också en känsla av att det ligger mycket mer begravt i den här historien? Alltså, det verkar lite koko att ge sig på en stackars Amish familj och kräva att de ansluts till elnät och avloppssystem. Och hur de har gjort med andra i den här byn och samfälligheten? Ska man klippa dem härnäst eller har de redan vikt ner sig eller vad har hänt? Det fattas lite information i den här texten.
4: Jag får intrycket av att det här är en familj som bor på egen hand. Det inte är ett helt Amish-samhälle. Det är inte en hel by. De bor lite på sin egen kant.
3: Okej.
4: Okay. Det är i alla fall det jag gissar. Eftersom det inte står någonting om de andra. Det verkar konstigt vara om de andra samma Amish-samhälle redan är inkopplade eller inte behöver koppla in sig.
3: Men det bör ju finnas Amish i närheten alltså, för att de är de inte lever i en bysamfällighet. De har ju ofta en bit mellan gårdarna dessutom, så antar att samma problem måste drabba andra i det, för att det ingår ju i de här är ju old order och då ska du ju hålla dig borta från gridden, vad den är för en grid, och du får inte ens får faktiskt inte använda telefon eller ha telefon i huset. New order, så får du ägna dig åt detta. Så rimligen så måste de vara på väg att ge sig på andra också, gissar jag, av någon obegriplig anledning.
4: Ja, det enda jag kan se här är att de bor i Sugar Grove Township. Men det verkar vara en vanlig stadsdel, en vanlig del av kommunen. Det verkar inte vara specifikt Amish-område. Ja, oavsett, det som du säger, det ligger mer bakom det här. Och det blir så uppenbart på något sätt, det blir så naket vad det handlar om. Att det inte är, det finns inget riktigt behov, det finns inget allmänintresse. Naturligtvis så kommer de hävda såna här saker som att nej, men det behövs av hälsoskäl och deras familjens utedass utgör en hälsorisk gentemot alla andra. För att vad händer om produkterna i deras utedass på något sätt läcker ut kanske till grundvattnet eller vad man hittar på? Sådana argument kommer man använda. Va? Men det blir så uppenbart när de driver processen så här långt och tar till domstolen och ska tvinga dem att göra allt det här. Att det inte alls handlar om det, utan det handlar om det är en principfråga. Och det handlar om att slå ner på alla människor som inte inordnar sig i systemet och kulturen. Därför att det kan ge andra människor idéer. Och det kan påminna, det tror jag är faktiskt den viktigaste motivationen. Att det finns en risk om familjen Joder förhållas att andra människor som lever in i städerna på normala premisser påminns om att allting är inte perfekt. Allting är inte fantastiskt bara för att man har elektricitet och rinnande vatten. Kanske att andra människors längtan efter ett enklare, mer naturligt och autentiskt liv väcks liv av att se de här Amish-familjerna. Gud vet att jag har blivit väldigt inspirerad av att se hur såna här små samhällen lever och självständiga de är, och att de demonstrerar på ett väldigt enkelt sätt. Man behöver inte alla moderna nymodigheter för att leva ett bra liv. Det kanske till och med bättre att klara sig utan en del såna här saker. Det kanske är riktigt uppbyggligt. Och den typen av tankar är ju jättedåliga.
3: Extremt dåliga, för att då slutar du konsumera. Du börjar tänka att nej, men jag och familjen klarar oss faktiskt själva och så vidare. Det är inte bra tankar i det moderna samhället. Jag tycker det är lite tråkigt med Amish-rörelsen är ju att de splittras då och då. Exempel New Order och Old Order. Det finns lite andra utbrytningar. Och jag, innan jag hade läst på, så föreställde mig alltid att det var en slags religiös splittring som låg bakom så här. Du vet, man tolkar bibelställen och olika sådana saker. Men det är det ju inte, utan det är ju frågor om telefon till exempel. Får man ha telefon eller inte? Får man flyga eller inte? Om man skiljer dem åt, de här grupperna, genom hur de ser ut. Skägglängd, hårlängd. Har man gummidäck eller inte på vagnen och sådana saker. Det känns lite... Det drar ner det hela lite grann. Att sånt ska få folk att skapa egna riktningar.
4: Ja. En annan sak som gör mig lite beklämd, förutom förutom det som görs mot den här familjen. Det är de premisser på vilka familjen försvaras. För det är, de står inte helt ensamma, utan det väcks röster som säger att så här får man faktiskt inte göra. Men varför? Vad är skälet då till att man inte får göra så här mot familjen Yoder? Jo, det är att tvinga dem att koppla in sig på elnätet är ett brott mot deras religionsfrihet. Och det där tycker jag, det är så väldigt märkligt, och det är också, tror jag, ett farligt sätt att resonera. Men en av märkligheterna, bara till att börja med, det är ju att det finns, såvitt jag vet, inga specifika AMS-regler som säger just att elektricitet är obedaktigt eller att det är förbjudet med avlopp och så vidare. Så att det är lite oklart. Om man ska in då och göra en sorts teologisk tolkning, vilket jag antar är nödvändigt, så kan det bli lite svårt då att göra ett stringent teologiskt case. Men det är också en fråga som jag har, men om man har andra skäl till att vilja bara leva självständigt och självtillräckligt än att man är amish, än att man har en viss religion, får man inte det då? Ska vi ha särskilda regler, säga att folk som har en viss religion har vissa rättigheter och vissa friheter i samhället, de kan leva på ett visst sätt. Men om man inte har en religion, eller om man har fel sorts religion, om man har en religion som inte innehåller ett förbud mot elektricitet till exempel, då får man inte det. Då ska man in på kommunala avloppet, skaffa elektriska pumpen, betala alla avgifter och så vidare. Så det känns, det kanske är liksom det minst dåliga man tar vad man har. Men det känns väldigt trist, tycker jag, när ACLU, medborgarrättsorganisationen, det är jättebra såklart att de hjälper den här familjen, men det är också deprimerande att de enda grunder de kan göra det på är i termer av religionsfrihet. Frihet.
3: Alltså principiellt sett så är det totalt fel, va? Därför att då står man ju värnlös om jag vill flytta ut på torpet på heltid, om jag inte vore troende och det var i USA, så skulle jag liksom kunna bli tvångsansluten då, för att jag inte skulle ha någon religion att hänvisa till. Och det är ju en vanlig självklar mänsklighet att om man vill få rå sig själv och hantera sitt avlopp och allting annat precis som man vill, så länge det inte skadar någon annan. Men jag gissar att man valt den här försvarslinjen därför att den är ju ganska effektiv i USA, alltså där du som religiös grupp kan faktiskt dra dig undan från det moderna samhället väldigt mycket. Du har ju den ultraortodoxa delen av chassiderna i New York, i Brooklyn till exempel, Hasidim. De har ju lyckats stänga ner wifi-nätverk i sina kvarter därför att de är mot internet.

0: inte vill att ungarna ska kunna surfa och sådana saker. Och det har man gjort just med har man fått igenom hjälp av hänvisning till sin religion. Så att det är nog bara en principiellt fel, men det är ett sätt man har valt för att kunna vinna.
1: Ja, man tar vad man har, ja, antar jag. Och i värsta fall så får väl du då, för att slippa koppla in torpet, du får väl bli amish i värsta fall. Det är, man kan väl göra sämre ifrån sig än att bli amish.
0: Ja, alltså de är väl lite för kulturellt stränga. Alltså de läser, alltså jag gillar verkligen det här med hantverket, snickrandet, odlandet och allt sånt. Men de är ju inte mycket för boklig lärdom, alltså. Det skulle bli lite tråkigt. Jag skulle få hålla på och snickra dygnet om, alltså aldrig läsa.
1: Ja, då kanske du kan bli när chassidisk jud istället. Nej, de är mycket för boklarhet.
0: Ja, fast då tappar jag det andra. Du vet, jag skulle inte klä i sådana korkskruvslockar heller. Jag vet att jag är lite petig nu, men...
1: Ja, vi får se. Vi får se hur petig du har råd att vara när det kommer till kritan.
0: Ja, men exakt. Det kommer jag sluta med att jag säger ansluter mig till vilken religion som helst. Bara jag får vara i fred på torpet.
1: Ja, det är inte utan att det där kan sluta för många av oss.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Så klumpig jag är då.
1: Nej, det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterrutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
0: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster sådär otroligt blankt.
1: Fasligt jobb?
0: Ja, just jobb.
1: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
2: Radio Bubbla. Jag hade så mycket som snurrade i huvudet inför föresändningen så jag glömde kolla min mejl. Klotjohan hade ju naturligtvis som alltid skickat en vers. Det var helt och hållet mitt fel att jag missade det. Så med 2 dagars fördröjning kommer här en vers som heter Skilda världar. Om du är god och liberal och politik ditt ideal, för att din framtid ska bli ljus, du måste sända rätt signal. Just nu är det en knuten blus som föregiver hög moral. Men om du har ett vanligt kneg, på fredagen sitter trött och seg, och efter veckans bråk och brus kan koppla av med öl i krus. Förnöjt betald med egen deg känns blusar som ett märkligt val, och inför dessa du likt ölen sval.
3: En mycket bra dagsvers.
2: Ja.
3: Det är synd att jag inte kunde ta något starkare rim där än sval. Lite sval där. För de flesta tänkande människor är mer upprörda än bara lite svala i för tanken på att dra på sig en knytblus oavsett kön.
2: Jag gillar samtidigt just med en sån ganska mild formulering som garanterat är mildare än de känslor som har rört sig i Clotjohans bröst när han har skrivit det här. Jag känner att det återspeglar den välförtjänta lojheten när han sitter där med sitt ölkrus. Han sitter där på fredagen och det vore inte värdigt om Clotjohan jagade upp sig så mycket som kanske borde motiverat i en rent moralisk bemärkelse. För att han sitter där trött och seg efter sitt kneg. Jäklar mycket verser han har skrivit hela veckan. Nu sitter han där med sitt ölkrus.
3: Ja, men det är riktigt. Och det blir faktiskt en starkare bild när man ser honom sittande på trekvart i stolen med kruset. Och bara höjer ett förvånat. Ena ögonbrynet höjs lite förvånat inför en man som infört sig knytblus. Det blir faktiskt elegantare och starkare, då rätt. Sen tycker jag också är elegant att ha att han dricker sitt öl ur ett krus och inte ett glas.
2: Mm.
3: Och jag undrar
2: om
3: det är ett krus med ett klassiskt gammalt träkrus med lock också. Så han liksom klapprar lite så här irriterat med locket när han ser en bild på någon som har en blus på sig.
2: Ja. Clotjohan själv säger att den här versen är lite ölstugefilosoferande om hur främmande vissa yttringar ter sig för den som i all enkelhet bara arbetar i hopp om en dräglig tillvaro. Fjärran från rosa mössor, handhjärtan och styrkekramar.
3: Ja, det börjar bli en uniform det där faktiskt.
2: Clotjohan säger också att han vill instämma i att BBS-tråden om Svenska Akademin är fantastiskt bra. Clotjohan tillägger också att han ber för att tala med piraten och säger att BBSen är mitt vin och mitt bröd än denna mörkrens tid.
3: Ja, men det är sant.
2: Ja, ni som inte är där än, ni vet vad ni ska göra.
4: Jeff Deist, Trump var en harmlös förvaltare. Hatet mot honom en 4-årig nationell paroxysm över ingenting. Biden och Harris kommer däremot driva igenom stora förändringar med stöd från republikanerna som nu ivrigt och med lättnad återgår till sin roll som artiga förlorare. Populismen kan dock inte kväsas utan kommer till ytan igen i nya former. Alldeles nyss I den här sändningen så pratade vi om våra förutsägelser som vi gjorde i november 2016 och försökte utvärdera lite grann. Fick vi rätt på vissa punkter? Fick vi fel på andra punkter? Och stärkta av den övningen så kanske vi nu ska försöka blicka framåt och spekulera i vad som kommer hända under Biden-Harris-administrationens kommande 4 år. Jag tog den här Jeff Dice-artikeln som utgångspunkt, delvis för att bara det är bra att börja med en rubrik av produktionstekniska skäl för oss, men också för att han har en intressant tes. Och då tänker jag inte så mycket på den här tesen som vi redan har berört, att Trump var en förvaltarpresident snarare än en transformativ president. Jag tänker på den andra delen, att Jeff Dice gör förutsägelsen att Biden kommer att vara en transformativ

0: bryta upp Trump-ordrar och Trump-lagar. Så ett exempel då är att man har nu stoppat murbygget vid södra gränsen. Och det finns flera delar av det. En del är att det finns ett undantagstillstånd som har utlyst. Ett undantagstillstånd vid Mexikogränsen som man har använt för att kunna slussa pengar från Pentagon till murbygget. Och tydligen så har man tagit 15 miljarder av Pentagons budget för att bygga mur. Men det är nu då stoppat av Biden. Ett annat exempel är att han har upphävt det som kallas för The Muslim Travel Ban. Som var en grej som Trump gjorde i början av sin presidentperiod. Han bestämde att man skulle ha restriktioner på inresande från ett antal muslimska länder. Och det var väldigt kontroversiellt som många säkert minns. DACA är tillbaks, det vill säga det här programmet som är till för att hjälpa illegala invandrare. Skydda illegala invandrare och skapa en så kallad path to citizenship. Att på sikt försöka dela ut pass till folk som har tagit sig in på landet på ett olagligt sätt. Och deras barn som har fötts i USA. USA går nu med i WHO igen. USA gick ur WHO förra året och nu går man åter med i Världshälsoorganisationen. Man ansluter sig återigen till Parisavtalet som är ett klimatpolitiskt internationellt avtal. Han har avslutat 1776-kommissionen, 1776-kommissionen som var, man kan säga, som jag tror inte vi pratade om den i Radio Bubbla, men det var, jag tror man kan säga, det var Trumps svar på BLM på en sorts kulturell nivå. Alltså den indoktrinering, den felaktiga historieskrivning som Trump ansåg låg bakom BLM-rörelsen. Utan att gå in på det så kan man ju kanske, utifrån vad vi har sagt om BLM tidigare, kanske man kan tycka att det är lite naivt att tro att det bara är liksom en felaktig historiesyn som ligger bakom ett sådant fenomen. Det var också ett svar på ett projekt som New York Times drog igång som hette 1619-projektet, som handlade om att skriva USAs historia från ett annat perspektiv, från, kan man säga, de svarta slavarnas perspektiv. Så då ville Trump svara med 1776-kommissionen, som kom med sitt betänkande för bara några dagar nu för några dagar sedan. Hur som helst, den är upplöst, den kommissionen, givetvis. En stor grej är att Keystone XL-pipelinen är stoppad, som alltså är en oljepipeline från Kanada, från oljefälten i Alberta i Kanada till raffinaderier i Texas och även andra delar av USA. Det är alltså någonting som knyter ihop Kanadas oljeindustri med amerikansk oljeindustri, som anses då vara någonting som skulle vara väldigt positivt för de delarna av amerikanska ekonomin, men som stoppades av Obama, och sen så gav Trump grönt ljus igen, och nu har man Biden stoppat det. Och redan då så har tusentals människor blivit uppsagda, byggarbetare och andra som skulle bygga den här pipelinen. För att nu avbryter man helt enkelt Keystone XL-projektet. Och man har redan då, vi har ändå den här rubriken som jag läste upp tidigare, tusentals byggarbetare har blivit uppsagda. Ja. Man återinför ett förbud mot oljeborrning i Arktis, i den arktiska regionen, som Trump upphävde för att stimulera oljeindustrin. Och en executive order gavs också om att nu är det masktvång, corona munblöjetvång för alla federala anställda i USA och i alla federala byggnader. Det kommer mer på den fronten, men redan första dagen så kom det en executive order. Det har också utfärdats övergripande instruktioner till hela statsapparaten att prioritera upp rasfrågor, att alltid ha rasperspektivet framför ögonen, och att klimatfrågor nu ska upp på agendan. Allra längst upp, eller möjligen näst längst upp efter rasfrågorna. Listan skulle kunna göra längre. Det här är listan över det som redan har gjorts. Det här är det som redan har gjorts det första dygnet. Givetvis så kommer det mycket mer på alla de här fronterna. Håller du med, Boris, om att Biden förmodligen kommer att få en hel del gjort och göra stor skillnad politiskt?
1: Ja, absolut. Och det beror ju inte på Biden i sig, alltså, utan att den djupa staten och demokraterna har puttat in allt de har liksom av tyvärr kompetenta administratörer och byråkrater för att genomdriva sin agenda. De talar om för Biden vad han ska göra, och på det sättet kommer, alltså, han blir ju transformativ i den meningen att han inte är en kraftfull person. Han är ett vrak. Och han kommer att underteckna vad de än ser åt honom att underteckna. Bara

0: för att han vill verka kraftfull. Han kommer inte ifrågasätta någonting och nej, men vad menar det här, ska vi verkligen göra så här, utan han kommer bara mumla ja och så skriver han under. Så han blir transformativ i form av sin kraftlöshet, inte i form av sin kraftfullhet, kan man säga.
1: En annan aspekt här som beskrivs av Jeff Deist i sin artikel, som också kanske är uppenbar för alla, det är att det republikanska partiet är totalt kuvat nu. De kommer vara mer underdåniga och medgörliga loser-typer än de någonsin har varit förut. Och det vill säga en hel del. Min tolkning av det här, min bild av det som händer nu, det är att den centrala uppgiften för alla republikaner kommer att vara att demonstrera att de inte är som Trump. Ta avstånd från Trump, riva upp politik som förknippas med Trump. Oavsett om det är sant eller inte, så oavsett om det faktiskt är Trump-politik eller inte, så kommer man, så fort republikanerna inte vill spela boll, så kommer demokraterna spela Trump-kortet. På samma sätt som de länge har spelat rasistkortet. Så det kommer låta så här. Jaså, vill du inte rösta för det här lagförslaget? Vet du vem mer som är emot det här förslaget? Trump. Är du Trumpist? Trumpister är terrorister. Är du terrorist? Ja, och så, saken är ju den som alla förhoppningsvis vet, är att undergivenhet inför en predatorisk fiende får alltid motsatt effekt. Det finns ingen som helst möjlighet att blidka demokraterna och få dem att bli snällare genom att buga sig för dem. Utan det som följer av en sån strategi är aldrig att man kommer undan, utan det gör bara att fienden får blodvittring, trampar ännu hårdare på dig. Så att demokraterna kommer inte för en sekund att hejda sig och ha förbarmande över alla republikaner som krälar i stoftet och ber om ursäkt för sin egen existens. De kommer att attackera ännu hårdare och tvinga republikanerna att gå all in på ännu större delar av den progressiva agendan. Så att republikanerna är mer värdelösa än de någonsin har varit förut. Och det spelar nästan ingen roll om demokraterna har majoritet eller inte i kongressen. Därför att de kommer ha republikanerna på sin sida i mångt och mycket.
0: Ja, exakt så. Och inga republikan kommer någonsin att kunna vädja eller sånt som appellerar till Trumps gamla väljarbas. Därför att, precis som du sa, då kommer man säga att ja, men så där sa ju Trump också, att vi skulle borra efter olja eller Arktis eller vad det nu kan vara, eller hålla centralamerikaner ute. De är så körda bara. Det enda de kan göra, det är att traska patrull och göra som de är tillsagda. Och det verkar de liksom som, det verkar inte som de har några större problem med det faktiskt. De är lättade att bli av med det här irrationella kortet Trump, så att de låter sig kuvas.
1: Vad det gäller utrikespolitiken och krigspolitiken, så verkar väl dessan alla verkar tro nu att det militärindustriella komplexet jublar. Och frågan verkar närmast vara, vilket krig drar de igång först? Blir det stora kriget med Iran som de har längtat efter så länge? Eller blir det kanske krig mot Venezuela eller Nordkorea? Vad ska de hitta på? Vad tror du, Boris? Blir det krig nu?
0: Ja, det kommer att bli krig. Och det blir krig. Du var väl inne på för något program sedan man skulle titta på Guatemala, Venezuela. Och det tror jag också. Och sen tror jag fortsatt på att det kommer att hända saker i Afrika. De har ju även under Trump-tiden byggt ut sin militära närvaro i olika afrikanska republiker, byggt baser, så att där kan man nog mycket väl starta. Det finns mycket att ingripa i där, alltså, så att där, och det är en kontinent som man inte har varit med och stökat i på länge, så att det kommer.
1: En stor sak som vi ska prata om, tycker jag, som jag tror kommer, jag drar mig för att säga att jag som tror det, för jag tror att alla inser nu att det här är på gång, så det är inte direkt någon vågad förutsägelse, det är att vi kommer nu få se mycket storskaliga förföljelser och utrensningar av Trump och alla Trumpister. Man kommer prata väldigt mycket om enhet, att USA måste enas och nu är vi alla ett folk igen, och vi alla vilar tryggt i Joe Bidens underbara armar som sträcker sig över Lincoln Memorial och allt det där. Men det som kommer hända är en extrem polarisering och hetska, oavbrutna attacker mot alla som står till höger om Joe Biden. Och man kan redan nu se mönstret väldigt tydligt, vem som är måltavlan. Så första steget, djävulen själv, det är givetvis Donald Trump då, men nästa steget är de som var med och stormade Kapitolium den 6 januari. Och det kommer ju bli rättsprocesser mot dem, de har gripit de flesta av dem och håller kanske på att identifiera fler, men det kommer bli rättsprocesser och de kommer dömas och de kommer visas upp som riktigt, riktigt ruskiga typer. Och sen nästa steg, det är alla som hade någonting mer avlägset med stormningen att göra, till exempel demonstranter som var där på den stora demonstrationen innan, som kanske aldrig gick in i Kapitolium, men som ändå liksom var där och var en del av den rörelse som stormade Kapitolium och så vidare. Sen har vi alla som på något enda sätt har ifrågasatt valresultatet, eller som ifrågasätter den nya administrationens legitimitet. Med andra ord, alla, om det finns några stridbara republikaner kvar, så kommer de bli föremål för attacker. Och sen är nästa steg givetvis alla som överhuvudtaget har gett någon typ av stöd till Donald Trump någonsin, som på något sätt kan räknas till Trump-rörelsen eller Trump-fenomenet. Och som vi redan varit inne på då, så kan man alltid inkludera vilken republikan som helst i den kategorin, eftersom de har varit medlemmar i samma parti som Trump. Alltså är de misstänkta trumpister, och trumpister är terrorister och så vidare. Så att man kommer ha liksom en alltså på många sätt en ny form av måltavla eller målgrupp för hat och attacker. Och om vi ska spekulera vilka uttryck det kommer ta sig, så ser vi redan nu hur alla de här människorna, vilket är som halva USA och inte halva tyckarklassen, liksom, stor del av den. Total utfrysning ur alla etablerade medier. Du får inte skriva i tidningarna, du får inte prata i tv och så vidare. Och det inkluderar även sociala medier. Tiotusentals människor blir avplattformade. Man kan inte använda några etablerade masskommunikationskanaler överhuvudtaget. Folk giftstämplas i politiken. Det pratas öppet nu om att republikaner som ifrågasatte valresultatet den 6 januari, alltså i den formella processen som är till för att ifrågasätta valresultatet, de republikaner som yttrade sig i den debatten, man bör vara en kongressledamot som var ute och sa på tv häromdagen att man bör se över möjligheten att kicka dem från senaten, att Ted Cruz till exempel, man ska ha någon sån här impeachment-process mot honom och försöka avsätta honom som senator. Så det kommer vi också få se, den typen av direkta utrensningar från politiken. Massiva kampanjer för social stigmatisering och högst troligt även våld. Politiskt våld mot republikaner i allmänhet, som eldas på av demokratiska politiker och givetvis av en enig journalistkår. Det kommer bli mycket, mycket tuffare att vara dissident, och i många fall så kommer det även vara riktigt farligt.
0: Och inte bara USA, för man ser ju hur kravet på avståndstagande från trumpismen, man så kallar det, och stormningen flyttar in i Europa och blir ett verktyg. För två dagar sedan gick ju svenska sossarna i EU-parlamentet ut med ett upprop till andra svenska partierna i EU-parlamentet om att man måste träffas och prata om hur man ska gemensamt ska bekämpa trumpismen i Europa. Och då nämnde man Orban och PiS i Polen som exempel på trumpismen i Europa. Och man har sett det på utfrågningar i tv och politiska debatter, liksom där hysteriska. Vad säger de om Trump? Vad säger de om stormningen? Tar avstånd från den? Det kommer att bli en vattendelare, ett skäl för att avplattforma och förfölja folk på olika sätt och frysa dem ute, även i Sverige och andra europeiska länder. Och USAs kulturella och politiska ställningar är sån i världen att det som händer där spelar alltid in även i Europa. Så att det har man att vänta sig. Vi kommer att få gå omkring med två sorters intyg på oss. Att ena att vi är vaccinerade och det andra är att vi är mot Trump och stormningen. Då kanske man kan gå och fika någonstans eller gå på restaurang eller åka tåg.
1: Kanske.
0: Kanske. Säkert något intyg som fattas.
1: Apropå politiskt våld, vad kommer att hända med BLM och AFA, kravaller och så vidare som vi har sett så mycket av det här året? Kommer det vara liksom ganska lugnt nu För att det ändå är en demokratisk administration och då håller de sig på mattan. Och sen släpper man inte ut stormtrupparna förrän kanske om 4 år när det är dags för nästa presidentval. Då kanske man ska ha lite mer gatustrider, men tills dess så var det kort. Eller så kommer vi se hur de använder BLM och liknande upplopp som ett verktyg. Kanske man försöker kanalisera det mot republikaner och så vidare. Vad tror du om det här, Boris?
0: Vi kan nog lugnt räkna med alternativ 2, alltså inte massupploppen även i demokratiskt styra städer som jag har sett, utan kanalisering och styrning av det hela så att man klipper till republikanstyrda delstater och större städer där man vill ha makt helt enkelt. Och för att skrämma motståndare i allmänhet, men vi kommer inte ha de här upploppen i en och herrans massa städer, de behövs ju inte längre. Utan nu ökar man bidragen till de svarta lite och så är det lugnt. Så kallar man på dem när det behövs.
1: En sak som jag funderar lite grann på i termer av det amerikanska kulturkriget. Jag kastar ut det som en fråga helt enkelt till dig, Boris. Det är, kommer det spela någon roll att Joe Biden inte är i linje med den samtida uppdaterade vänsterismen? Alltså han är inte särskilt woke utan mer representerar en äldre inriktning från tiden innan identitetspolitiken och så vidare. Alltså, i mångt och mycket så är Joe Biden Delaware-företagens egen svågerpolitiker. Skattesmitande Delaware-företagen ökända. Det är hans valkrets. Eller kommer han liksom bli överkörd av tidsandan med rasfixering och antikolonialism och hbtq-vurm och så vidare. Kommer det vara någon skillnad mellan Biden och Harris i det här avseendet?
0: Till ganska stor del, ja. Alltså det är ju Kalifornien som tar sitt grepp om den politiska makten nu. Och vi kommer ju att se miljöhysteri, rashysteri och könshysteri, om man ska uttrycka det. Alltså alla de här progressiva kaliforniska frågorna, adelsmärkarna för kaliforniska demokrater, de kommer att spela in och spela roll här. Och under övergångsperioden innan Harris har blivit president så kommer Bidens lite mer klassiskt demokratiska inställning inte spela någon större roll, va? Därför att det finns det här momentet som man inte ska underskatta av. Vi pratade om det i ett helt annat sammanhang för många program sedan, om alla demonstrationer och upplopp i världen, att de hade inte så mycket med reella frågor att göra utan ett uttryck för att folk är mentalt och socialt och kulturellt displacerade på något sätt i tillvaron, till exempel upploppen i Chile. Och när det gäller liksom vita mellanskiktsungdomar i USA som demonstrerar ihop med Antifa och ibland utgör Antifa med svarta och vad det nu är, så är det en slags allmänt kulturellt missnöje, social oro, ångest som får sitt uttryck. Och nu så har de segrat och kommer hålla sig lugna, och Harris kommer att spela på det här med att man kommer att göra utspel som talar till dem i ord även om inget annat händer. Det kommer att vara otroligt mycket symbolfrågor och åtgärder och viss mån satsningar. Jag menar, det finns ju inget land eller ingen delstat som har satsat så mycket på miljö och raspolitik i ord som Kalifornien. Och ändå är motsättningarna där större än på många andra håll i USA. Och klimatet är för jävligt söder om San Francisco. Så att det är där vi kommer att se.
1: Du tror alltså inte att luften kommer gå ur identitetspolitiken?
0: Nej, den är ju fortfarande användbar. De har ju ett... den är viktig för att mobilisera boskapen till valurerna helt enkelt.
1: Jag ska inte relera. Jag ska istället påminna lyssnarna om att du, Boris, mycket tidigt i valrörelsen, den senaste valrörelsen, sa Joe Biden, som då var helt uträknad, han var en obskyr marginell kandidat. Du sa att Joe Biden kommer bli demokraternas presidentkandidat och han kommer att vinna valet. Han kommer vinna av Donald Trump. Det är ganska bra track record. Jag skulle vilja lägga en till liten spaning. som handlar om, apropå delstater, Kalifornien tar över landet nu. Men vart tar Trump-rörelsen vägen? Vilken del av landet blir centrum för motstånd mot Kaliforniens överhöghet? Och det blir givetvis Florida. Florida kommer få en väldigt speciell roll under de kommande 4 åren. Därför att det är redan Donald Trumps primära bas. Han har folkbokfört sig i Florida sedan ett tag tillbaka. Han bor på Mar-a-Lago efter att han lämnade Vita huset och flög han inte till New York utan till Florida. Och dessutom ser det så att inte bara Trump utan nästan hela hans familj, alla hans barn har eller håller nu på att skaffa fastigheter i Florida. Så att Ivanka och Jared har precis köpt en stor egendom och Don eller Eric flyttar till en viss ort i Florida där hans exfru bor med barnen sedan tidigare. Alltså hela Trump-klanen konvergerar nu mot Florida. Och det är inte bara de utan det är andra också som flyttar dit. Och sedan tidigare så finns det ju givetvis många Trump-lojalister och andra nyckelpersoner som bor i Florida. Som Roger Stone till exempel som brukar prata om. Brad Parscale som var mycket, mycket hjärnan egentligen bakom Trumps presidentkampanjer. Florida-baserad. Konservativa talk radio-världen är baserad i Florida. Höghusen Rush Limbaugh bor i Florida. Mark Levin. Matt Drudge, han är anti-Trump numera men varit viktig för amerikansk konservatism, bor i Miami som de andra. Peter Thiel köpte precis en stor 2 fastigheter vägg i vägg köpte han på en sån här gated community i Miami-området. Så Peter Thiel ska också flytta till Miami. Så Florida kommer bli en det som är eventuellt är kvar av Trump-rörelsen kommer vara baserad i Florida och jag tror att vi kommer få se en huggsexa om Ted Cruz plats i senaten. Det kan nog tänkas att Ivanka eller Don Jr. eller någon kommer vilja kandidera där.
0: Ja.
1: Men du verkar tro att det inte blir någon Trump-rörelse, att det, liksom, det blir ingen Trump-dynasti alls.
0: Nej, jag kan alltså ingen verklig rörelse. Jag tror luften går ur det där. Men jag skulle säga att jag tror definitivt på att du har rätt i att mycket förflyttas till Florida. Och det tror jag är ett problem om de vill ha en rörelse. Det är därför att, och jag förstår inte varför de gör det. Alltså en delstat som till stor del är befolkad av kubaner och rika pensionerade människor av judisk härkomst från norra östkusten och framförallt New York. Alltså de förflyttar sig relativt långt bort från vad som är Trumps väljarbas hjärtland. Det är ju, och nu är alla talkshow-världar och annat och mediefolk är flyttade till Florida på grund av klimatet, vilket jag tycker är alldeles varmt. Okay, visst. Men det är Mellanvästern, sydstaterna, rostbältet, Appalacherna. Det är där folket finns. Det känns lite off att sitta i ett ganska fult palats i Florida och leda rörelsen. Jag vet inte om det funkar. Florida är en skitstat alltså.
1: För 4 år sedan när vi försökte blicka framåt över Trump-eran så hade vi delvis rätt. På vissa punkter så hade vi precis rätt och jag är väldigt nöjd med de förutsägelserna. Men på andra punkter så hade vi fel. Och en övergripande känsla är att vi kanske inte ska överdriva, men i hög utsträckning på flera punkter så var vi för naiva, för optimistisk. Vi var inte tillräckligt cyniska, vi kunde inte eller vi ville inte ta in hur pass negativa många utvecklingar skulle vara. Jag tror att jag är mer härdad, cynisk, pessimistisk idag än jag var då. Inte så stor skillnad på mitt perspektiv ändå, men jag tror att jag har ganska realistisk nykter syn på det. Men samtidigt efter den här övningen idag så blir jag lite orolig över att även nu så kanske jag är alldeles för godtrogen och optimistisk. Och bara bortser från stora problem när jag tittar framåt över de kommande 4 åren.
0: Nej, men jag tycker inte du har varit överdrivet optimistisk. Jag tycker du har varit ganska pessimistisk som jag läser dig.
1: Jag är väldigt pessimistisk nu. Det är därför jag är väldigt orolig. Alltså, jag hoppas ju inte att jag är för optimistisk. För att jag vill ju inte, jag vill ju att det ska, jag vill inte att det ska bli maximalt dåligt. Liksom.
0: Nej, men det är ingenting vi ska bekymra oss för egentligen. Den stora lärdomen för mig är liksom att jag måste koppla bort USA från mitt huvud helt enkelt. Man tänker på alla debatter man varit indragen i. Så har de ju jäkligt ofta, och Dist tar upp det i förbigående i sin text där, att allt det här bråket liksom för vad egentligen. Man har lockats in i debatter och diskutera saker som man kunde ha lagt kraften på att diskutera mycket mer. Vad händer i Sverige, vad händer i Europa, och göra saker. Och istället så har jag liksom ägnat mig åt ganska verkningslösa saker när det gäller politisk debatt, alltså, och amerikansk inrikes- och utrikespolitik. De är inte vårt problem, alltså. Vi måste, precis som Trump sa, Amerika först, så måste vi säga Sverige och Europa först. Och USA är farligt som ett kulturellt fenomen, därför att vi lockas in i debatter, diskussioner och tänkande som låser oss på ett sånt sätt så att vi blir sämre på att agera, helt enkelt.
1: Ja, det är så sant, alltså. Och framtiden ser mörk ut just nu, men det är väldigt skönt att ha de här åren bakom oss. Trump-åren, då vi gång på gång lockades att fokusera långt mer på USA, på amerikansk politik, än vad som är rimligt. Och jag delar förstås dina reflektioner precis på den punkten, Boris, och sak som vi har kanske hintat om tidigare, men som vi nu gott kan göra till någonting officiellt, det är att nu tar Radio Bubbla en rejäl paus vad det gäller USA. Jag är så trött. Jag är så trött på allt det här. Jag orkar inte, jag vill inte. Jag har inget intresse av. Jag känner precis som jag kände inför riksdagsvalet i Sverige 2018. Att nu stänger jag av svensk politik. Och jag har inte följt svensk politik överhuvudtaget sedan dess. Jag har inte ens läst artiklar från Bubbla och sånt där. Och antalet gånger vi har pratat om svensk politik på allvar sedan dess. Alltså sedan pratat om liksom. Vi har inte pratat, tror jag, en enda gång om till exempel mandatfördelningen i riksdagen, förhandlingen kring ministerposter och liksom de olika partiblocken mot varandra och så vidare. Så att på den nivån så har vi inte pratat, bokstavligt talat inte pratat alls om svensk politik sedan 2018. Vilket har varit otroligt skönt och välbehövligt. Och varför hela världen skulle man bry sig och prata om svensk politik? Men saken är den att det är samma sak med amerikansk politik. Varför skulle vi ens bry oss om det? Jag känner mig liksom. Det är lite för mig ett nördintresse, som det är, jag vet för många av våra kretsar, att man är lite nördigt intresserad av amerikansk politik. Men jag ska inte säga vi, jag ska tala för mig själv och säga att jag har lagt osunt mycket energi och uppmärksamhet på amerikansk politik. Och nu ska det bli så skönt att få ett avbrott. Kanske, som vi sa häromdagen, Boris, när vi pratade om det, kanske att vi kan återbesöka amerikansk politik om kanske om 18 månader eller sånt där, när det börjar dra ihop sig till det, mellanvalen.
0: Mm, det är rimligt.
1: Eller låta det bero längre så. Men åtminstone en 18 månaders paus skulle jag tycka skulle sitta fint.
0: Ja, vi kan väl nämna, ta upp det den dag då Biden somnar in vid skrivbordet för gott. Då. Jag vill ha ett kort resonemang om det här, kanske.
1: Enstaka stora händelser, och också när de börjar bomba Iran, så kan vi prata om det och så vidare. Men liksom det politiska spelet fram och tillbaka i USA och den här vardagsrapporteringen. Det ska bli skönt att lägga bakom sig. Och jag vet att det är många som lyssnar på Radio Bubbla som, att de har förmodligen inte lyssnat ända hit i det här avsnittet, men de kommer tycka det är skönt att slippa att snacka om politik, därför att det är inte en av de gemensamma nämnarna för Radio Bubbla-lyssnare eller människor i Bubbla-kretsen. Det är inte människor som egentligen är så intresserade av politik. Så att tillbaka till en mer sund och rimlig och normal ordning utan fixering vid USA. Det ska bli riktigt skönt.
0: Halleluja.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Slottskällans bryggeri förvärvas av Coppersmiths. Efter 20 år som oberoende aktör tar prisbelönta ölmakare verksamheten till nästa nivå med ny ägare och flytt från Uppsala till Västerås. Ja, Slottskällans är ett
3: Jag tänker på det lite grann som ett modernt bryggeri. Men när jag läser den här artikeln så inser jag att det också på ett sätt är ett lite ett delvis hävdvunnet och klassiskt bryggeri. Jag minns dem lite grann från upptiden när jag bodde i Uppsala. Och då hade bland annat en kamrat som jobbade på Slotts Järnas. Han jobbade extra på Slotts Järnas medan vi gick på gymnasiet tillsammans. Och han berättade fantastiska berättelser om det här stället. Jag fick intrycket att det var en ganska magisk plats, den här ölfabriken. Och att de hade en ledare för verksamheten som jag måste anta, jag vet inte det, men jag antar att det är Anders Slotte, vdn, som intervjuas i den här artikeln. Han framstod som en sån här, ja, men som en Ayn Randiansk karaktär nästan. Som en ölets Hank Reardon.
0: Jaha.
3: Så jag har alltid tänkt på det här som det är en av de liksom libertarianska, randianska, fascinerande företagen. Ja, men gör bra saker, vinner internationella. Jag själv är ingen ölentusiast, dricker inte, tycker inte öl smakar så väldigt gott. Men de har ju fått mycket priser och sånt där i alla fall.
0: Ja, alltså jag är fascinerad av dryck, men öl är liksom, jag har aldrig gått igång riktigt på det och fått samma fascination inför det som inför andra drycker. Ja, när jag såg den nyheten så fick jag en chans, fick jag faktiskt, min analys är lite grann här att Slotte är ju en ganska, han är veteran på området, ganska kunnig. Och jag gissar att han säljer Slottkällan därför att han ser vartåt det barkar med hela ölnäringen i Sverige.
3: Mm-hmm.
0: Vi satt där på redaktionen och pratade om det i förmiddag. Så min lilla tes och teori är att vi har ju de senaste åren i Sverige sett en explosion av hantverksbryggerier och små lokala bryggerier och så vidare. Och det är långt ifrån alltid bra produkter faktiskt. Man gör sitt yttersta för att marknadsföra sig med så, många gör sitt yttersta för att marknadsföra sig med så udda öl som möjligt. Marknaden kommer aldrig kunna bära alla dessa ölsorter, och du får inte ekonomi i ett litet bryggeri om du inte tränger ut på angränsande lokala marknader i alla fall. Det gör att vi kommer att se det här krascha och implodera. Och man kan mycket väl få en ordentlig backlash för öl som dryck. Och parallellt med att smaker svänger. Så jag kan tänka mig att faktiskt smakpendeln slår tillbaka till ganska släta traditionella öl. Utan alla konstigheter. Och sånt kan även drabba Slottkällan. Så jag gissar faktiskt att det är därför han säljer i god tid.
3: Slotte, han kanske är snarare som ölets Francisco Danconia. Precis som Francisco satte eld på sina koppargruvor.
0: Mm.
3: Och sätter Anders Slotte eld till de kopparkärl där den ljuvliga gyllene drycken bryggs.
0: Han tar pengarna och hoppar in i en annan bransch, är min gissning.
3: Ja, det som var lite tråkigt med den nyheten var att se att Slottskällan ska flytta från Uppsala. När företaget har sin historia till en nybyggd industrilokal i Västerås som Coppersmith har byggt. Det behövs för att skala upp produktionen, säger Anders Slotte. Men då är det ju inte riktigt samma sak. Ny ägare, ny grafisk profil och ny fabrik där man gör. Det kommer göra det smaka annorlunda och så vidare. Men välförtjänt exit får man anta för Anders Slotte. Jag hoppas han har gjort en riktigt rejäl hacka. Och att han börjar om igen i en ny bransch.
0: Hoppas jag också. Man ska faktiskt inte underskatta deras roll för ölintresset i Sverige. Så jag hoppas, precis som du, att han går från affären med en välfylld plånbok.
2: Radio Bubbla.

0: Fredrik Segerfeldt, jag äter bara latinamerikanskt kött. Svenskt kött är överreklamerat och nationalistiskt. Ja, det var en sällsam upplevelse faktiskt för mig att titta på det. Jag kollade på hela det här videoklippet som är ett utdrag från en morgonsoffa, alltså soffprogram i tv i alla fall. Och jag tänkte, jag tvekade lite grann när jag klickade. Fredrik Segerfeldt, jag tycker han kan vara ganska, ganska så här gapig och korkad och jobbig och lyssna på liksom. Plus han har så här tråkig dialekt och sådär. Men jag tänkte, det ligger en bubbla, jag ska testa och klicka. Och alltså Fredrik Segerfeldt var det minsta problemet för mig i den här videon, ärligt talat. Jämfört med de övriga som stod satt i soffan där, eller om de satt runt ett bord, så framstod ju han nästan som en gigant, för att han var flankerad där av Veronica Palm och Caroline Dahlman. Tillsammans skulle de här. Och då två programledare, en man och kvinna, som framstod som totala spånskallar också. Och de här tillsammans skulle analysera aktuella frågor. Så det är så det som de tar sikte på i den här rubriken. Det första ämnet de pratade om var kött. Vi kanske ska introducera själva frågan om den svenska köttkrisen. Det är orsaken att de pratar om det här. Det är att det har varit missväxt i Sverige, torka, som har gjort att foderproduktionen har stagnerat. Så att normalt sett då så producerar man väldigt mycket växtmaterial som används som foder för kor och så vidare. Och om man inte kan odla allt foder så finns det tillräckligt med mat för djuren. Och då måste djuren slaktas i förtid. De måste göra sig av med hela djurstocken eller stora delar av den. För att fodret inte räcker till. Och det innebär att det kommer nu under hösten och vintern finnas en enormt utbud på svenskt kött. För att svenska köttbönder kommer behöva slakta hela sina kobestånd och så vidare. Och det kommer inte finnas folk som vill köpa allt köttet. Så att man kan tänka sig då, gissa då, att priserna på svensk kött kommer att gå absolut i botten. Och många bönder kommer göra dåliga affärer. Så det, då finns det en sån här kampanj just nu. Man säger så att stöd svenska bönder genom att köpa deras kött nu. Så börja supporta dem. Det skulle vara intressant. Jag skulle gärna höra, Boris, om du har några kommentarer kring den. För jag har själv egna betänkligheter kring om det där verkligen är så smart tänkt. Den här köttkampanjen. Men i alla fall, i det här tv-klippet så får Fredrik Segerfeldt kommentera. Och han säger att det här är bara idiotiskt. Det är bara dumhuvuden som håller på med det här. För att det finns ingen poäng alls med att ha svenskt kött. Låt den svenska köttindustrin gå under. Den är ändå liksom ett svågerkapitalistiskt sönderreglerat härke. Och det är bara tramsigt att man ska köpa svenska saker. Sen berättar han att han gör alltid en poäng av att modigt gå mot strömmen och göra tvärtom. Han köper alltid osvenskt kött. Latinamerikanskt gillar han, latinamerikanskt kött. Och svenskt kött, det är väl inget särskilt med det. Det är bara så tramsig nationalism. I Tyskland så säger de att tysk kött är bäst. Och i Danmark säger de att dansk kött är bäst. Och i Sverige säger de att svenskt kött är bäst. Och det är lika uppblåst, nationalistiskt, osakligt i alla fallen.
1: Ja, alltså det där är ju, man vet ju inte var man ska börja i de här segerfältska tankegångarna. En tanke jag har där är ju följande, att han är åtminstone rätt linje när han tycker att liksom allting från och med är ju fel, att till exempel tyskarna är stolta över tyskt kött och tyska maträtter baserade på tyskt kött. Det är liksom nationalism, och samma sak med danskarna. Vi pratade nyss om deras bacon och sötade kål och alltså den enkla självklara frågan är att jag skulle någon gång vilja höra honom lugnt och sakligt utan att han skriker rätt ut som han allt mer ofta gör. Med för många pratprogram och soffer. Det verkar liksom utlösa det här skrikandet rätt ut. Alltså vad är det för fel med att man är stolt över den typ av mat, och i alla fall det kött som det egna landet producerar? Varför skulle detta vara uttryck för någon slags konstig nationalism? Och varför är det liksom bättre att köpa latinamerikanska. Alltså, en seriös fråga. Var ligger det goda i den handlingen? Jag kan se han liksom går där längs med köttdiskan och så ser han liksom biff från Uruguay och bara på sitt vanliga sätt tar upp den och håller den i luften och skriker latinamerikansk och så kutar han mot kassan. Alltså varför skulle det vara bättre? Och om det är så att han har inte tänkt igen det här ett dugg. Och om det är så att hans mage vänder sig vid tanken på att äta svenskt kött som då kommer från ett jordbruk som är genom subventionerat, sönderbeskattat, överreglerat. Han tycker liksom att låt det gå under. Men tittar man på den latinamerikanska köttproduktionen så kan den ju definitivt alltså hävdas vara 17 gånger värre på de områdena. När det gäller subventioner, svågerkapitalism och så vidare. Ibland har de till och med använt köttexporten på ett väldigt för att rädda statens finanser och pumpat in pengar bara för att få ut kött på världsmarknaden och skövlat skog och så vidare för att få nya betesmarker. Alltså det obehagliga tror jag att Segerfeldts själva utgångspunkt är att nationalism är alltid fel. Och den kan då och då är han beredd att gripa efter vilket argument som helst bara för att säga att nation och nationell stolthet skulle vara någonting bra. Och givetvis är det ju så att tillståndet i det svenska jordbruket är allvarligt och problematiskt även utan denna förbannade torka. Men alltså lösningen är inte att låta det gå under och sen ska importera en massa dåligt kött från omvärlden bara för att det är billigare. För mig blir det en väldigt osmaklig tanke.
0: Men så syftet då med att köpa latinamerikanska köttet eller vad man nu köper, det är så att man påskyndar globalismen,
1: ja,
0: genom att undvika att köpa nationellt. Köp så långväga produkter som möjligt för att maximera de internationella handelsförbindelserna.
1: Jo, men alltså precis, globaliseringen är målet. Rivandet av alla gränser, all form av självständighet för medborgare och människor på någon nivå är av ondo. Därför att det försvårar för det här framtida globalistiska lyckosamhället.
0: Sen erkänner väl Fredrik Segerfeldt i det här klippet och även i andra sammanhang att han är liksom medvetet obstinat. Han gör det här för att vara motvalls och göra tvärtom. Och det är sådär om de har den här Earth Hour, de säger att alla ska stänga av sina lampor en viss timme.
1: Mm.
0: Då sitter en del människor och slår de på alla lampor i hela huset istället. Så under den timmen så försöker de maximera sin elkonsumtion. Bara för att det är tänkt att man ska minimera. Så det är uttryckligen en sorts reaktiv idé och en idé som man har enbart för att ha den. Och sen får han liksom söka efter argumenten, precis som du säger. Han säger nästan det rakt ut också.
1: Ja. Men där har vi en andra mekanism, alltså att han vi ser ju liksom hur i vårt förprat pratar vi liksom om diskussioner man kunde se på TV för 20 år sedan, och det finns många exempel på långa, bra, lugna samtal där man liksom människor som kan någonting verkligen utvecklar tankegångar om allt möjligt, och detta har ersatts av inte bara i morgonsofforna utan i alla sådana debatt, opinion, live och allt vad det heter. Just det att folk ska skrika rätt ut och helst skrika i munnen på varandra, för då anses det vara bra TV. Alltså det är ett mycket medvetet format, och det skapar ju, och det spelar ingen roll vad folk säger. Man sätter ihop paneler på ett sådant sätt att man vet att folk någorlunda mycket kommer att råka i luven på varandra. Och att man väljer personlighetstyper som just gillar att skrika rätt ut. Och som också är införstådda de här personlighetstyperna med att det är en del i deras varumärkesbyggande. Syns man i morgonsofforna så kan man få dyka upp i andra sammanhang och så vidare och så vidare. Att skrika rätt ut i en morgonsoffa, det är att säkerställa sitt inträde i den chattrande klassen eller att liksom visa att jag duger för att få vara i den chattrande klassen. Och det, alltså Jag är rätt att Segerfeldt förklarar ju själv ganska öppet mekanismen, och då fattar jag inte om det funkar om man liksom säger att nej, men jag tänker sprida en åsikt till 122 000 människor som inte tittar, och jag vet inte riktigt vad jag tänkte, men jag skrek rätt ut bara för det att synas och höras. Sen får jag väl tänka efter lite kanske efteråt om jag kan formulera någon slags grundval för den här utskrikna ståndpunkten. Och att det finns en tv-redaktion som på fullt allvar ringer in Veronica Palm alltså för att delta i ett samtal om någonting. Det, Jesus.
0: Det var också intressant tycker jag att lyssna på andra halvan av samtalet när de gick över från att prata kött till att prata om Brexit. Det var liksom andra ämnen som de tog upp. Och där... Det var jätteroligt att alla tror jag var överens runt hela bordet om att Brexit var helt vansinnigt. Det bara var idioter som kunde vara för Brexit. Och Veronica Palm, himlen om ögonen och Fredrik Segerfeldt verkar hålla med. Och hans argumentation om Brexit var intressant. Han sa att problemet i den här situationen är att Storbritannien tror att de fortfarande är ett stort och mäktigt land. De tror att de är ett rikt och inflytelserikt land, att Europa behöver dem och att de kan ställa krav i förhandlingar och så vidare. Men Storbritannien är ett, liksom ett krympande och dåligt land. Det är shithole country. Han sa, jag vet inte om han sa exakt det, men han sa någonting i stil med att det var skitland. Och, han sa att Storbritannien är ett fattigt land. Deras BNP per capita är lägre än Sveriges nu. Eller något åt det hållet. Så att, saken är bara den att Storbritannien måste justera sin självbild så att den blir mindre orealistisk. Och om de gjorde det så skulle de resonera annorlunda kring hela Brexit-frågan. För då skulle de förstå att de är så små och obetydliga och fattiga och dåliga. Att de måste ha EU för att hålla dem under armarna. Och det var väldigt roligt för att precis i slutet av klippet så säger den manliga programledaren. Han säger så här, då måste England liksom styras upp det. Ja, men kanske du, Fredrik Segerfeldt, ska åka till England och konsulta inom självinsikt. Jag tyckte det var ett vansinnigt roligt. Jag vet inte om det kan vara så härligt att en programledare i TV4 eller vad det här var är så elak att han bedriver den typen av krypskytte mot sin egen gäst. Men det var ju otroligt välfunnet roligt om det var avsiktligt sagt. Det kan ju förstås vara ett sammanträffande eller kanske någon sån här freudiansk
1: rättssägning. Jag tror att det var de inre tankarna där som kom fram.
0: Fredrik Segerfeldt, självinsiktkonsulten.
2: Radio Bubbla. Amerikanernas förtroende för media på historiskt låg nivå. Endast 32% av befolkningen anser rapporteringen vara korrekt och rättvis. Republikaner betydligt mer kritiska än demokrater, enligt Gallup. Och apropå den nyhet som vi pratade om alldeles nyss om The Guardian och att de lägger ner sin USA-avdelning, så måste det här rimligen vara en ganska stor del av bilden. Att oavsett vad The Guardian håller på med så sjunker hela tiden förtroendet för massmedier. Just det här handlar om USA, det är förstås en trend i hela världen. Men just specifikt bland amerikaner så är det nu 32% som säger att de litar på att media rapporterar nyheterna på ett komplett, exakt och rättvist sätt. Och det är den lägsta nivån av förtroende för medier sedan 1972 när Gallup började med de här undersökningarna. Så det är all time low. Vi kan också se andra intressanta siffror här. Bland annat att demokrater, folk som sympatiserar med demokratiska partiet i USA, har mycket större förtroende för medierna. Det är 51% som svarar ja på den här frågan. Men bland befolkningsmedlet så är det då 32% och bland folk som ser sig som independent, som varken är demokrater eller republikaner, så är det ännu lägre. 30% av dem säger att de har förtroende för medierna.
1: Ja, som är jordens salt. Nämligen att demokraterna visar högre siffror, det är ju därför att de finner sina uppfattningar bekräftade i media helt enkelt. Det är inte konstigt än så.
2: Och där tror jag att vi närmar oss också en del av svaret på Guardians problem. För Guardian är en vänster tidning som alltid haft en progressiv linje, en vänsterlinje och tar ställning politiskt. Och då blir man också känslig för politiska svängningar. Och när man ser till exempel att fler och fler genomskådar en allmän typ av politisk agenda som de har, så kommer man uppfatta Guardian som mindre relevant. För att de överlag utger sig för att vara en objektiv, neutral nyhetsmedlare, men i själva verket inte är det. Och det är en stor del av den här mediekrisen som vi ser. Därför att om man tittar på de nya medierna, så kallade alternativmedier, så går det väldigt, väldigt bra för många av dem.
1: Mm.
2: Och jag tror ju, som jag pratar om ofta, att det har att göra delvis med det här politiska. Och det är inte det att de är opolitiska, de nya framgångsrika medieföretagen. Utan tvärtom så är en del av deras framgångsrecept att de är medvetet politiska och de är öppet politiska. Så de påstår inte, som Guardian eller New York Times eller etablerade medier, att de inte har en politisk agenda. De är istället öppna med den och säger att här får ni läsa med specifika glasögon. Ni får tänka på att vi har den här politiska linjen. Det säger de mellan raderna, så de är öppna med det. Och på det sättet så behöver folk inte känna sig lurade. De behöver inte känna att de blir politiskt manipulerade. För att du vet att om du är på Breitbart, då kommer du få en viss typ av konservativa eller högerpopulistiska vinklingar på nyheterna. Och om du går till Bubbla till exempel, så vet du att den sajten drivs av libertarianer. Och det är meningen att de libertarianska idéerna ska genomsyra en del av rapporteringen. Och därför är det är väldigt, väldigt sällsynt att någon har några sådana invändningar mot Bubbla. Det vore väldigt konstigt att gå till en uttalat libertariansk kanal och klaga på att det finns ett politiskt perspektiv. Men de här gamla dinosauriemedierna som fortfarande försöker upprätthålla myten om en objektiv och opolitisk nyhetsrapportering, de är på undergång. Och jag vet inte om det finns så mycket de kan göra för att lösa det problemet.
1: Nej, precis som du pekar på Guardian, om vi backar tillbaka till Guardian, så är det precis som du säger. De utger sig för att vara oberoende och till och med granskande. Stå för oberoende och granskande journalistik och förmedla fakta. Men folk ser hela tiden att det är det ju inte. Det är en tydlig vinkling på allt material. Och det skulle vara oproblematiskt, tror jag, om de gjorde som, vad ska vi säga, kallade det för då, högermedia, sa att vi står för detta, det här är vår agenda. Men om man inte gör det, så blir ju folk misstänksamma.
2: Det ska bli spännande att se hur det går för The Guardian. Jag hoppas i alla fall att några av deras smarta idéer och deras bra IT-system och sånt där kan fortsätta vara i drift. Men tyvärr så tror jag att den här trenden kommer fortsätta och Guardian kommer fortsätta att krympa. Ja, tyvärr, på gott och ont kan man säga.
1: Allt annat vore konstigt. Vi ser ju det i mängder av länder att när du väl börjat hantera problemen genom att kapa personal, så är det bara början på den nedåtgående spiralen. Det kommer bara bli värre och värre.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Nu ska vi gå till Nordamerika-avdelningen och ett speciellt inslag. Inte en nyhetsartikel här, utan ett mycket, mycket efterlängtat inslag. För att i de senaste 2 veckorna ungefär så har det varit väldigt mycket nyhetsrapportering från Texas. Framförallt just om Texas, om de stormar och regn och översvämningar som har hänt där i samband med orkanen Harvey. Och en handfull personer har hört av sig till oss på Bubbla, Radio Bubbla, och frågat hur går det för Houston, Texas? Hur går det för vår långvarige korrespondent? Är han okej? Har han spolat bort? Hur är det med han och hans familj? Och därför ska vi nu läsa ett brev som Houston, Texas skickade för, jag kan säga att det skickades för en dryg vecka sedan ungefär. Så att få tänka på då att det här var när stormen var som värst, nästan. Eller var precis efter värsta piken. Hej radion, den senaste veckans intensitet har lagt sig något och jag försöker samla mig nog för att skriva så ni slipper undra hur vi har det här borta. Vi kom tillbaka till Houston efter en Sverigeresa bara några dagar innan allt brakade lös här. Insikten om situationens allvar penetrerade bara långsamt vår jetlag dimma. Det var nog inte förrän jag började sätta mig in i vad som hänt under orkanen Ike 2008 som poletten trillade ner. Potentiellt 3 veckor utan el alltså, tänkte jag långsamt och började gnaga på knogarna för att tänka ut vad som bör prioriteras. Med tanke på hur sent ute vi var så var jag ganska nöjd med resultatet. Vi hittade en oraidad Trader Joe's så att det gick att få tag på vatten, konserver, mjölk, sorry Boris, och flingor. Eftersom det inte gick att hitta några gasolkök eller elgeneratorer så la jag in lite brädor i trapphuset och tänkte att torr ved snart kunde bli en bristvara. Sista varvet ute på stan fick jag tag på batterier, ficklampor och ett lass tändare. Men nu började det blåsa och regna ordentligt. Eftersom jag inte hade en aning om hur snabbt allt kan gå så skyndade jag mig hem för att inte bli strandad borta från familjen. Det var en obeskrivligt samlad känsla vart man än kom. Det blev ännu mer bizarrt av att regnet piskade mot oss när vi sprang in och ut ur affärerna och försökte komma över saker som var bra att ha. En slags tyst kaos med ständigt ökande intensitet. Väl hemma igen var jag glad över vad vi lyckats komma över och kände mig relativt väl förberedd. Stormen tilltog egentligen inte så mycket mera under dagen på fredagen. Riktigt gick att det skulle braka lös under fredagskvällen, men det hände aldrig riktigt. På lördagen var vi ute och promenerade och dokumenterade vattennivåerna vid bayen. Relativt mycket vatten, men inget anmärkningsvärt. Men på lördagskvällen tilltog allt. När mörkret kom tilltog stormen och ganska snabbt började dundra, så mycket att ingen av oss förstod hur barnen kunde fortsätta sova. Det blixtrade stundtals som om vi hade ett stroboskop utanför fönstret. Vi hade flyttat sängarna in i ett hörn i ett av sovrummen för att inte någon skulle sova nära ett fönster, och vi hade barrikaderat oss så gott vi kunde, men vi kände oss rätt små stundtals under natten. Det kändes som om Thor själv stod och bankade på taket med sin hammare. När natten var slut och ljuset bröt fram så bodde vi plötsligt på en ö mitt i en sjö. Vi bara stod och gapade och tittade ut. Varje gång man gick förbi ett fönster så fastnade blicken. Så oerhört mycket vatten. Och regnet fortsatte. Klockan 11 gick strömmen. Plötsligt kändes allt väldigt, väldigt allvarligt. Nu kunde vi inte längre ta oss någonstans. Bilarna stod förvisso torrt än så länge, men grinden är eldriven och vägen utanför numera en sjö. När det hördes ett pistolskott uppåt gatan kände vi oss väldigt utlämnade. Som tur är Gud god mot oss utbölingar. De grannar vi har under oss och delar huset med går inte av för hackor. De är rediga Texasbor, lugna och intelligenta. Mannen är barnläkare. När jag beklagade mig över att jag inte skaffat nog med vapen så log han bara och försäkrade mig om att de hade mer än tillräckligt med vapen och att ingen kommer att komma in i den här byggnaden ostraffad. Jag upplever det fortfarande som väldigt exotiskt med rakryggade kristna barnläkare som är beväpnade till tänderna.
1: Säger du?
2: Vi hade också kontakt med högt ärade premiummedlemmen Austin, Texas. Det kändes och känns oerhört bra att ha kontakt med en annan svensk och bubblavän. Han erbjöd oss att komma till honom i Austin trots att vi aldrig har träffats. Sånt går inte obemärkt förbi. Många gånger under söndagen kände jag mig lite dum som inte drog dit. Nu var det ju för sent. Men utan el och strandade på en ö blev livet väldigt snabbt oerhört praktiskt. Hålla telefonerna laddade genom datorer och bilar. Planera hur vi borde ransonera vatten och mat. Försöka hålla kontakt med de olika nätverken och informationskällorna. Försöka hålla humöret uppe och samlat. Vattnet fortsatte att stiga in under söndagen och framåt kvällen var det framme vid vår dörr. Grannarna nedanför flyttade upp en luftmadrass till vårt extra rum och planerade att flytta upp under natten om vattnet skulle fortsätta stiga. Minst sagt oerhört spänd stämning. Under dagen hade vi sett folk vada förbi utanför med sina viktigaste ägodelar på huvudet. En militärhelikopter hovrade över den närmsta korsningen för att plocka

Idag öppnar de första butikerna, Whole Foods, Target och Chick-fil-A. Det känns som en oerhörd samhällsservice och verkligen inte något att ta för givet att butiksägarna ska samla sina trupper. Föga förvånande är det de kristna och libertarianerna som öppnar först. Men det är fortfarande skrämmande tyst överallt. Nästan vartenda hus i kvarteret har börjat rivas ut. Gatorna kantas av högar och gammalt bråte. Vad som brukade vara möblemanget på folks bottenvåningar. De flesta hus här är enplans bungalows. De flesta är obeboeliga och kommer att vara i många månader. Min närmsta vän och affärspartner hade sin svenska fru hemma i Sverige. Så han passade på att jobba ett enveckaspass på sjukhuset. Och kunde därmed inte vara hemma och rädda saker. En meter vatten fyllde hans hus. Ingen har kommit åt det förrän idag. Men nu kan man inte längre gå in utan ordentlig skyddsutrustning. Sorgligt. Men i allt detta tunga och sorgliga lyser människorna som solen. Folk är enormt samlade och oerhört flitiga. I samtliga sociala kanaler vi har tillgång till är folk enormt organiserade och sätter alla sina resurser till förfogande. Min tro på folk och civilsamhället har verkligen stärkts av detta. Ingen inväntar instruktioner från någon myndighet utan alla bara kör. Listor cirkulerar på restauranger som delar ut gratis mat. Arbetslag bildas för att rensa ut hus. Information sprids så fort att den ibland slår emot oss från många håll samtidigt. Folk öppnar sina hem och sina kylskåp. Det är väldigt ödmjukande och rörande att se och ta del av. Idag började uppställandet i vår del av stan. Imorgon ska vår kyrka samlas för att börja rensa ut min väns hus. Jag är osäker på om jag hoppas att han hinner komma hem eller inte. Själv bodde vi där under första delen av vår vistelse här och jag har svårt att hålla tårarna borta när jag ser förödelsen i vårt gamla garagekontor. Samtidigt är det svårt att inte gråta tacksamhetens tårar över andra saker. Att han och hans familj är välbehållna, att min fru och mina barn är friska, att vi får sova i torra sängar ikväll och äta varm mat imorgon bitti. Jag har också upptäckt en slags kärlek för civilisationen under allt detta. Jag frestas ibland att vilja lämna staden med stort S bakom mig och flytta ut på landet och klara mig själv. Och kanske blir det så till slut. Men i allt detta upptäcker jag också att jag älskar civilisationen och staden. Jag älskar att åka bil till jobbet och jobba med esoteriska informationstransformer. Jag älskar att diskutera startups och programmering och njuta av att mina vänner skryter om de senaste prylarna och de coolaste bilarna. Ibland frestas jag att längta liv, men nu måste jag konfrontera att i den längtan finns en slags otacksamhet. Jag älskar också dyrt kaffe och tjafs om oväsentligheter på internet. Det är ni för mig att se detta. Avslutningsvis vill jag säga att det var förvånansvärt lite som saknades för att vi skulle vara närmast helt oberörda av strömavbrottet och isolationen. För att sluta på en mer praktisk ton kommer här listan över saker jag önskar att vi hade. 1. Gasolkök. 2. Bensindriven elgenerator. 3. Vapen. 4. Externa battery packs till telefonerna. 5. Godis och läsk och onyttigheter. Uppstannandet har redan börjat och när vi åkte till Chick-fil-A för att hämta middag så kunde jag faktiskt knappt låta bli att känna en viss optimism över vår civilisation. Det är helt uppenbart att folket här inte går av för hackor och det från himmelrikets perspektiv redan har skapats mycket meriter över dessa dagar. Det finns oerhört många hjältar i Texas just nu, misstänker jag. Jag har också lovat att framföra hjärtliga hälsningar från Austin, Texas, som förutom att öppna sitt hem för oss har varit ett oerhört moraliskt stöd, förutom att han också tillfört en stabil informationsström. Det är väl rätt anmärkningsvärt hur konkret och kraftfullt bubblanätverk har börjat bli, tycker du inte? Vi har fortfarande inte ens träffats eller ens pratat i telefon, men det känns verkligen som vi har fått en nära vän här av att ha haft kontakt dessa dagar. Trots all trötthet och förvirring så kan jag inte låta bli att känna en viss nöjdhet över den klarhet en sån här situation skänker livet. Allt blir enkelt och glasklart. I mitt hjärta finner jag en stilla längtan efter att få programmera lite mer, att få jobba och skapa saker. Men det känns som en lyx. Förutom överlevnad och familj.

0: familjens välmående hoppas jag att jag får uppleva en till helt vanlig arbetsdag. Gärna många till och med. Torra trötta hälsningar från Houston, Texas. PS. Frugan hälsar och vill uppmuntra alla att kolla vädret innan ni reser.
1: Det var vi tysta.
0: Långt intressant brev.
1: Ja.
0: Som det brukar bli ibland från Houston, Texas. Fantastiskt tycker jag att få en sån här personlig inblick från en av våra återkommande korrespondenter. Råkade vara i stormens öga nästan. Vi har inte pratat så mycket om den översvämningskatastrofen, men kan man tänka sig ett bättre sätt att få en sorts inblick och förståelse?
1: Nej, det är ett väldigt, väldigt bra sätt, och man kommer tänka på massa andra saker, bäring på Sverige och sådär, men det är ju intressant liksom att just den här skildringen från så säga, gräsrotsnivå kommer inte på något bättre ord av människors sammanhållning och hur man hjälper varandra, tycker jag är intressant. Därför att vi bör ju fråga oss hur det kommer sig att mediebilden av den här typen av katastrofer, och det är samma sak vid Katrina och del andra grejer, så fort det är en naturkatastrof i USA, så är det ju så att då, det man fokuserar på är ju eventuella former av plundring, rån och sådana saker, alltså att människor beter sig som vargar mot varandra. Det är, men det är andra, att kyrkan slår upp sina dörrar, att man bildar arbetslag, man öppnar sitt kylskåp, man erbjuder främlingar sin säng och så vidare. Sånt är det väldigt lite av. Och jag tror det beror på att vi vill liksom, media vill att vi ska ha bilden av att USA är ett land där alla är beredda att hugga varandra i strupen, och kommer en syndaflod så blir det ännu värre.
0: Ja, men i själva verket så är det precis tvärtom.
1: Ja, alltså Katrina är ju ett... Jag tror vi kommer att se intressanta rapporter också. Nu när jag börjar stilla sig där borta. För jag minns efter Katrina flodvågen så kom det efterhand fram väldigt mycket rapportering om till exempel hur privata hjälpinitiativ hade stoppats av myndigheterna. Till exempel lastbilskolonner med mat och vatten från Walmart. De släpptes inte in för att myndigheterna sa att det skulle störa hjälparbetet. Och det har ju varit sådana glimtar också från Texas, att jag tror det blir säkert några sådana rapporter också, att myndigheterna ville inte att folk skulle komma utifrån och hjälpa till, eller att folk skulle hjälpa varandra allt för mycket.
0: Spännande också det där som Houston säger om nätverken. Att vi faktiskt har jag tror vi har mer än två personer i Texas, men åtminstone två personer i Texas som kan hitta varandra via bubbla och stödja varandra när en sån här sak händer. Det känns lite knäppt att vi har den typen av internationella resurser. Det var ju några veckor nu, så var ju första officiella bubbla premiumträffen i Tokyo. Jag tror att de var fem personer på plats i Tokyo. De la upp bilder på BBSen efteråt.
1: Men så fort vi har tre bubbla medlemmar i ett annat land, i en annan stad, då tycker jag vi ska ålägga dem att bilda en bubbla-cell.
0: Mm.
1: Just ordet cell skulle göra mig väldigt glad. Sådär.
0: Kan man inte säga att det är en bubbla-bubbla?
1: Det är faktiskt ännu bättre.
0: Ja. Så det är ganska speciellt. Och vi har också fått på BBSen, och vi har också fått mycket information via Austin, Texas. Och just om Texas. Så det är ju väldigt, även för vår juristiska uppskattning i en sån här situation, så det är extra kul att vara med i Bubbla Premium.
1: Sen finns det en sak som är knepig att prata om i Houstons brev, tycker jag. Men som ändå är viktig, och det kommer de här fina passagerna på slutet där han berättar hur han värdesätter så enkla saker som säng och varm mat, och att det här ger lite perspektiv på saker och ting, vad han värderar och vad han inte värderar. Och det var väldigt fint skrivet. Och samtidigt så är det så här att man ser ju det ibland när folk säger att ja, men nu har jag haft en av den sjukdomen, då värderar jag saker och ting mycket mer. Men jag tror också att det han pekar på där är vikten för, det kommer låta jätteknäppt, jag vet det, vikten för en kultur och ett samhälle att då och då drabbas av ansträngningar och katastrofer och, höll jag på att säga, krig. Det är inte så att jag önskar olyckor över människor och kulturer och samhällen. Men jag menar att det faktiskt, för de kommer ju ändå, vad jag än tycker, så kommer de ändå. Och jag tror att det är väldigt, de samhällena blir faktiskt, om de överlever, härdiga, och det skapar ett starkare civilsamhälle och en människors insikt om att de måste hjälpa varandra ökar, oavsett vilken form av samfällighet det är. Och att det kanske är ett problem i Sverige att alla strävar efter ett samhälle och efter personliga liv där de inte utsätter sig för, där man inte riskerar något eller utsätter sig för en sån sak som trötthet. Och det tror jag är extremt skadligt på alla nivåer för hela samhället.
0: Mm. Ja, ett varmt tack till Houston, Texas för ännu ett Amerika-brev.

0: Radio Bubbla.
1: Enligt biträdande rikspolischef Mats Löfving finns det drygt 40 släktbaserade kriminella nätverk i Sverige som kommit till landet enbart med syfte att systematisera kriminalitet. Anser diskussionen om integration naiv då långt ifrån alla vill bli del av det svenska samhället. Den här nyheten har blivit en riktig snackis de senaste dagarna i Sverige. Väldigt mycket uppmärksammat. Vi hade den faktiskt på Bubblan när vi gjorde förra sändningen, men hoppa över den då. Jag tänkte att vi kan ändå säga någonting om det eftersom den har blivit så uppmärksammad. Vi har alltså Mats Löfving som är en höjdare inom det svenska polisväsendet, biträdande rikspolischef, och han är också, kan man säga, gammal i gamet. Vi kan väl återkomma lite till Mats Löfving. Och han har ju gett ett antal kommentarer i Ekots lördagsintervju som har blivit ganska uppseendeväckande. Man har fått mycket uppmärksamhet i alla fall. Och bland annat har han sagt där då att den svenska diskussionen om integration kan vara lite naiv. För att det är så många som kommer hit som inte alls vill bli del av samhället, utan som enbart kommer hit för att begå brott. De har kommit till Sverige, påstår jag, enbart med syfte att organisera och systematisera kriminalitet. De arbetar med att skapa makt. De har stor våldskapacitet. De vill tjäna pengar. Och han säger också att de tar sig in i näringslivet, och det finns exempel på att man tar sig in i det politiska livet. Och det är ju inga nyheter alls för människor som har följt seriösa nyhetsmedier ens med ens i ögonvrån de senaste åren. Men det som är intressant är att man får höra i Sveriges Radio från en högt uppsatt polischef. Och jag har fått kommentarer också från Stefan Löfven. Det verkar som att Löfvings kommentarer har lite grann forcerat Stefan Löfven att gå ut och kommentera saken. Och han har sagt bland annat att de här kriminella klanerna är ett gift i vårt samhälle som vi måste ha bort. Och han har sagt några saker som är lite tydligare än det han har sagt tidigare. Om att han sa att med en stor migration där vi inte klarar av integrationen, då följer vi också större risk för de problem som vi ser. Om man har en migration som innebär, alltså herregud, Stefan Löfven, han kan ju inte prata.
2: Nej.
1: Det är så pinsamt när de ska skriva ut pratminus och de inte städar upp dem, vilket de kanske gör det i någon mån, men jag läser det för en till. Om man har en migration som innebär i storleksordning att man inte klarar av integrationen, då blir det så att vi får sociala spänningar i ett samhälle, och det är bra. Ja. Vad säger du, Boris? Har vi att göra här med en hjältemodig visselblåsare på polisen som säger sanningen med risk för sin egen karriär, forcerar en politisk vändning i landets högsta ledning? Vad ska man säga egentligen om Mats Löfvings utspel?
2: Att han är makalöst fräck, alltså. Vi pratade om en person som sa en toppbyråkrat på polismyndigheten. 5 år vice rikspolischef och samtidigt också chef för nationella operativa avdelningen. Det är han som basar för att skicka ut, starta alla de här operationerna. Och om det är någon, då, det innebär att alla underrättelser, all information om gängkriminalitet, våld, klaner och så vidare landar på hans bord och har gjort det i 5 år. Under de 5 åren så har han och många av de åren hans förre chef, näst högsta polispampen i Sverige, Dan Eliasson, om och om igen gått ut i debatter. De har skrivit gemensamma stora debattartiklar och alltid talat om hur viktigt det är att satsa på det socialt förebyggande, dagis, förskolor, fritidsgårdar, mera resurser till socialtjänsten, det är det viktiga. Och Löfving har ett antal gånger uttalat sig om att det är så oerhört svårt att bekämpa gängkriminaliteten därför att det är flytande lojaliteter, det finns inga fasta strukturer. Men nu efter 5 år, då säger han att vi har att göra med minst 40 klaner, stenhårt strukturerade, och barn i de här klanerna, det finns ingen chans, och de är bara inställda på en sak, ta över efter sina farsor. Så han har alltså ljugit oss upp i ansiktet i 5 år och bidragit till att eländet ökar. Men han känner ju vindarna blåsa nu. Han är ju bara rädd för att... Och han har ju hoppats på att bli rikspolischef förstås. Och och han vill kunna sitta kvar när det kommer en ny regering. Det är en sällsynt lömsk person det här. Och det är en fjant också, för att han har ju, han kallar sig för poeten bland vanliga, någorlunda normala poliser. Därför att han kräver, han sätter en ära och hittar på namnen på alla de här operationerna. Rimfrost, Höstguld, Gnista, Fenix, massor av sådana grejer som aldrig har lett någonstans. Det är en slemherre det där.
1: Det låter ändå ganska hoppfullt tycker jag, med att han fjäskar för en framtida regering. Vem än tror kommer att komma till makten? Han har en mycket mer optimistisk syn på framtiden än jag har.
2: Nej, men han...
1: Tror han att Rasmus Paludan kommer invadera och ta över Rosenbad?
2: Nej, tänk. Dansk ockupation, expeditionsgård tar över. Nej, men han tänker sig väl att det blir någon slags påstått konservativ regeringsbildning i nästa val, och att då gäller det att visa att då är det bra att ha i CV:n att ja, men jag talade ur skägget och berättade om klanerna och lite annat, och att Kristersson ska liksom hoppa upp och omfamna honom, och Mats, du ska leda polisen, någonting sånt tror jag han föreställer sig. Han är ju skicklig, va? Alltså, det var ju han la ju alla förslag på omstrukturering av polisen, genomdrev den. Han är ju en gnetig byråkrat också. Men han har ju gått skottfri från detta i 5 år. Det är ju Eliasson som i och för sig med all rätt fått bära skulden. Men ingen skugga har fallit i media på Löfving. Och nu har han dessutom fått lite hjältestatus.
1: Det låter som en person som vi ska hålla ögonen på än mer framöver.
2: Definitivt.
1: Ja, jag tänker inte hålla andan i väntan på en politisk förändring som resultat av det här. Jag tycker det är lite intressant. Alltså, jag förstår din teori, Boris, som att man säger så här för att säkra upp inför någonting som eventuellt händer inför nästa val. Men jag tycker på något sätt inte att det låter som en 100% heltäckande förklaring. Det känns för mig som att det förmodligen ligger någonting annat bakom. Kanske någon typ av någon intern maktkamp eller något sånt där. Kanske någon konflikt mellan polismyndigheten och Rosenbad eller vad det kan vara någonting.
2: Ja, det gör det säkert. Alltså, det kan vara en myriad av olika orsaker. Men jag tror att han har fingertoppkänsla och vet. Det är en opinionsgrej också, att det är rätt läge. Och observera att det kommer inte innebära någon förändring i praktiken. Utan han har gett den här lördagsintervjun och klivit fram. Men det kommer att rulla på som vidare. Han har liksom alla utgångar säkrade. Det är så där gör skickliga lömska byråkrater. Och oavsett vem som kommer att sitta i regeringen så kommer han ha en ganska bra sits, tror jag.
1: Och vad den här regeringen kommer göra, det vet vi också på förhand. Och vi får faktiskt bekräftat från Stefan Löfven också. För att i den här samma, jag tror att det var en SVT-situation, jag är inte helt säker, så får han en följdfråga som säger han att det om huruvida man har haft en naiv uppfattning eller något sånt där. Säger han, ja, vi har haft det. Så det är därför regeringen som jag leder har sett till att ändra migrationspolitiken. Mm. Att det gick fel, åtgärder var nödvändiga och de åtgärderna har vidtagits. Nu har man löst problemet med den nya migrationspolitiken. Bönder protesterar mot högre skatter och lägre subventioner sedan december i Tyskland. I snart 2 veckor i Rumänien och i Frankrike de senaste dagarna. I exempelvis Berlin har tusentals traktorer och uppskattningsvis 30 000 demonstranter samlats. Innan vi går in på den nyheten så måste jag bara säga att tidskriften som den här artikeln är publicerad i heter Potato News Today. No nonsense, no frills, potato news stories from around the world. Och det är inget skämt, det är inte så potato från någon sån här rolig memperspektiv. Att det har någon sån här politisk undertext. Det handlar om potatisindustrin. Det är en kille som driver en nyhetssajt om potatisindustrin. Jag älskar att se de här sajterna och att de finns. Att det finns en kille som försörjer sig på att göra det som ett nyhetssajt för ett renodlat potatisperspektiv. En våg av bondeuppror sveper över Europa. På sätt och vis är det någonting som har pågått länge och som vi har pratat om flera gånger, inte minst apropå händelserna i Nederländerna. Nu pratas det mycket om bondeprotester i Tyskland, Men som sagt då, de pågår också i Frankrike och Rumänien, kanske andra ställen också. Den gemensamma nämnaren är att man protesterar mot lagar, regler, skatter som slår extremt hårt mot jordbrukssektorn. Inklusive saker som helt uppenbart till och med explicit har som mål att slå ut jordbruket. Som det här det vi pratade om tidigare i Nederländerna, hur Mark Rutte, hette han väl, var ute och sa att han sa öppet att det kommer finnas mycket färre jordbruk på grund av de här lagarna. 25% av alla bönderna, de måste bort. Finns bara inte plats för dem i moderna Nederländerna. Och de pratar ju om det som en grön omställning. Men de har också en uttrycklig agenda, till exempel att motverka köttätande. En viktig ideologisk sak. Och sen finns det ju också en ännu mer sinister agenda där man vill ta kontroll över matproduktionen i världen. Som vi har pratat om tidigare så har ju till exempel Bill Gates köpt upp enorma landarealer. Och han är nu som flera år tillbaka den största enskilda ägaren av jordbruksmark i USA. Och från hans perspektiv då så kan vi inte ha en massa oberoende bönder som odlar mat lite som de vill. Eller för den delen små upproriska länder som bevarar sin egen jordbruksindustri och inte integrerar den i Bill Gates globala jordbruksmonopol. Det låter kanske lite extremt, kanske låter som att jag har liksom en väldigt tjock foliehatt på mig, men det är värt att tänka på att det är exakt den politiken som USA bedriver med stor intensitet och stor hänsynslöshet på energiområdet. Det vill säga man saboterar Europas möjligheter till autonom energiförsörjning. Och alternativet som man erbjuder är att köpa amerikansk naturgas via LNG-fartyg till mycket högre priser. En totalt vansinnig lösning från europeiskt perspektiv. Men USA drar sig inte för att starta krig i Europa och begå enorma terrordåd som sprängningen av Nord Stream för att tvinga fram sådana perversa lösningar. Och det verkar som att vi kanske ser något liknande även på matområdet. De protester som får mest uppmärksamhet är de i Tyskland, där man har bland annat bönder som har blockerat all trafik i Berlin genom att köra in tusentals traktorer i stan. Och det handlar om bränslepriser och subventioner, ökande bränslepriser, att man ska dra ner subventionerna på bränsle för jordbruksmaskiner. Så det är också inte orelaterat till det geopolitiska spelet om energimarknaderna. Men det märks på flera sätt att etablissemanget verkligen är oroat. Och det finns en koppling till spelet kring AfD, Alternativet för Deutschland, som vi pratade om förra veckan. Hur etablissemanget fortsätter att öka trycket mot AfD i Tyskland och bygga upp mot ett partiförbud. Och en sak som har hänt senaste veckorna är att de har börjat arrangera stora demonstrationer. Demonstrationer mot extremhögern kallar de det för. Mot extremhögern för demokrati. Och det här är ren astroturfing. Det finns absolut ingen folklig spontanitet alls där, utan det är bokstavligt talat regeringen som står bakom demonstrationerna. Alltså förbundskanslern säger åt folk att ta till gatorna för att protestera mot nazism. Och alla medströmsmedier sluter upp som en man med som glödande positiv rapportering dygnet runt om de här massprotesterna med miljontals tyskar som är ute på gatorna. Det är en riktigt bizarr situation. Och det handlar ju delvis givetvis om att motarbeta och helst försöka förbjuda AfD, vilket med stor sannolikhet på gång nu. Men det handlar förmodligen också om att täcka över bondeprotesterna. Det vill säga man organiserar de här egna stora demonstrationerna för att dränka ut nyhetsrapporteringen om demonstrerande bönder. För att bygga ett narrativ där demonstrationerna, dels på att de inte ska synas, om du googlar på demonstration i Tyskland så ska du få upp de här sakerna och inte bondeprotesterna. Men också för att bygga ett narrativ där demonstrationerna står mot varandra. En som är antinazistisk och en som är något annat. Ja, Boris, kan du hjälpa oss reda ut vad som händer i Tyskland och de andra länderna också?
2: Nej, men vi har ju ett stort antal länder som drabbas av samma sak som de tyska bönderna drabbas av. Först ut att protestera var ju holländarna. Men med lite speciella skäl som du var inne på. Att det var ju regeringens politik än mer ideologisk. Det var ju verkligen, vi ska minska jordbruket därför att det är skadligt för klimatet. All form av jordbruk i princip i Holland. Sen kom ju polackerna igång och har demonstrerat mot ukrainsk säd ända sedan november. Och de går ju igång man planerar stora landsomfattande demonstrationer igen i Polen nu den här veckan. Då man verkligen ska blockera städer och vägar och gränsövergångar. Och sen har vi Rumänien, samma sak där. Ukrainsk säd, nedskurna subventioner och höjda bränslepriser. Och allt det där är ju kopplat till kriget. Och om några dagar ser det ut liksom stor demonstrationer, alltså liknande demonstrationer i Bulgarien, precis av samma skäl. Så vi ser ju liksom hur kriget i Ukraina gör att inte bara de här ländernas bönder, Europas bönder drabbas och man knäcks av bränslepriserna. Och när regeringarna spar så spar man på jordbrukssubventioner och skattelättnader åt bönderna. Och man måste konkurrera med billigare ukrainsk spannmål som dumpas på marknaderna. Europeiskt jordbruk riskerar, alltså stora delar riskerar att slås ut. Och det är ju drömmen för USA. För de kommer kunna exportera hit också. Och så här har man ju slagit ut, har USA slagit ut jordbruk. I tredje världen också. Subventionerad hjälp vid katastrofer. Och sen står man ut det lokala jordbruket. Köper upp och har stora plantager. Idiotgrödor som sojabönor. Så det är en medveten och rationell politik nu som de stackars bönderna stretar mot.
1: Har de någon chans då? Kommer det ha någon effekt, de här protesterna? Jag minns att du var försiktigt positiv kring protesterna i Nederländerna.
2: Ja, men det för att det är ett litet väl sammanhållet land med fortfarande täta band mellan stad och land. Vilket varit uppenbart i gensvaret på protesterna. Där tror jag man kan vinna. Polen blir intressant. Stark bondebefolkning, men efter det senaste valet så får man ju en politisk laddning i frågan. Och jag gissar att den nya regeringen kommer göra allt för att hålla efter bönderna. Som dessutom inte är deras väljare. Före städernas folk. Och i Rumänien och Bulgarien skulle jag nog också vara lite holländskt positiv. Frankrike är ett väldigt bra exempel på det här du sa om att hur man täcker över protesterna. Jag menar, i Frankrike pågår ju konstant bondeprotester, inte bara de gula västarna. Men det syns ju inte i media. Det syns knappt i franska media när det är stora demonstrationer. Eller när man blockerar hela Nice till exempel. Det tystas ner. Och Frankrike tror jag bönderna får sanslöst svårt då att vinna. Men vissa ljuspunkter finns det. Och i Sverige har vi ju Centerpartiet som försvarar böndernas sak. Så det ska väl gå bra.
1: Alltså i Sverige behöver inte några stora protester. För att
2: nej.
1: Böndernas intressen är så oerhört starkt representerade i. Liksom.
2: Muharrem ska rädda de svenska bönderna.
1: Kan fortfarande inte komma över. Det är sant att de har valt en partiledare som heter Muharrem. Muharrem ser det uttalas.
2: Ingen aning. Det ligger bättre i munnen tycker jag.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i Husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.
0: Radio Bubbla.
1: Vicky Spratt. Mycket allvarligt att män som Lawrence Fox vägrar inleda relationer med vakna vänsterkvinnor. Företeelsen är ett utlopp för samma reaktionära strömningar som ledde till mordet på Joe Cox och att Meghan Markle drevs ut ur Storbritannien. Ja, från det ena till det andra, nu ska vi prata om de verkligt stora problemen som vi har i västvärlden. Lawrence Fox heter en brittisk skådespelare. Jag har aldrig talat om honom tidigare.
4: Nej.
1: Men han är tydligen stor i England. Han är också... Nu tror jag musiker, artisterna har gett ut några album med låtar. Och verkar vara en allmän enfant terrible i det brittiska populärkulturlandskapet. Jag kollade upp hans Wikipedia-sida för att se filmer och tv-serier som han har varit med i.
4: Ja,
1: jag kände inte igen en enda film eller tv-serie av de som räknades upp. Alltså en av dem kände jag igen till namnet. Alltså jag har aldrig sett det, men jag känner att namnet hette kommissarie Morse.
4: Ja, det känner jag till.
1: Där hade han haft en deckarserie, tror jag. Där hade han haft någon biroll. Men alla de andra filmerna som trumpeterades på hans Wikipedia känner sig till. Ja, hur som helst. Han är tillräckligt känd och populär för att han ska sitta i brittisk tv på BBC och bli intervjuad och så vidare. Och han har då väckt mycket upprördhet över kommentarer, och han har fått den här krönikan tillägnad sig. Det är en sajt som är ny för mig. Refinery 29 heter den. Vicky Spratt, nya bekantskaper för mig. Men det är ett väldigt intressant ämne. Jag fastnar verkligen för den här artikeln. Lawrence Fox, han har sagt att han dejtar inte vakna kvinnor. Woke women, säger han. Woke women som har blivit itutade av omgivningen att de är offer. De tycker han är odrägliga. Det är väldigt mycket, mycket ont blod här. Jag tycker inte Lawrence Fox verkar vara någon sån här superextremist. Han verkar mer vara en, ja, men lite av en joker. Han gillar att skämta och provocera och sånt där. Han har tydligen också sagt att han spenderar väldigt mycket tid med att titta på YouTube. Han kollar på så här YouTube-intervjuer och kanske föreläsningar och sånt där, som har, enligt egen uppgift då, totalt radikaliserat honom. Och därefter har han kastat sig ut på ett korståg mot woke culture och politisk korrekthet. Och han berättar också, jag tycker det är bara en kul detalj. Han berättar att när han gav ut sin senaste platta så hade han en låt på den som han ville kalla för Me Too. Men hans skivbolag satte stopp för det. Så han är inte världens mest stridbara kulturkrigare ändå. Att när skivbolaget säger ifrån, där går gränsen.
4: Ja, visst.
1: Ja. Det är intressant det här, det är ju reaktionerna. Så den här artikelförfattaren säger så här. Jag ska ta ett stycke och försöka översätta. Att inte vilja dejta vakna kvinnor. Det blir så konstigt med det här uttrycket. Woke på engelska. Vi har inte riktigt någon motsvarighet på svenska, tror jag.
4: Nej.
1: Att inte vilja dejta progressiva kvinnor. Långt ifrån att vara någonting som man kan skratta åt. Så är det faktiskt en av de mer allvarliga aspekterna, säger Vicky Spratt. Tillbringa en eftermiddag med vilken dating-app som helst och du kommer träffa mängder av vita män som säger öppet sexistiska och misogyna saker. Till exempel så kanske de säger inga psychos, eller så säger de jag hatar stora ögonbryn i sina presentationer. Och överlag så tenderar de att ha extrema högeruppfattningar och se sig själva som offer för liberalt tänkande. Och vi får ett exempel på det här. Så här skriver Vicky Spratt. Faktum är att medan jag skrev det här så fick jag ett screenshot från en kär vän av en kille som hon precis blivit matchad med på en dating-app, som beskriver Jordan B. Peterson som sin drömmiddagsgäst. Ja, samma Jordan B. Peterson som tycker att vit privilegium är en marxistisk lögn och vill att millennials ska släppa sin besatthet med social rättvisa. Ja, sen fortsätter det med skrivningen här om incels, att det är ett stort problem givetvis på nätet att man har antifeministiska incels som sprider fruktansvärda och felaktiga idéer om kvinnor. Och till exempel då så hänvisas till en undersökning av organisationen Hope Not Hate som säger att en tredjedel av unga britter tror att feminism marginaliserar och demoniserar män. Och Hope Not Hate och även Vicky Spratt varnar för att den här föreställningen är ett sluttande plan som leder till andra högerextrema idéer. Är det ganska uppmuntrande, Boris, att en tredjedel av unga britter tycker att feminismen är marginaliserande och demoniserande?
4: Förvånande att det inte är. Det är lite för lite, tycker jag. Jag är nästan faktiskt besviken. Man har ju ändå en jag hade väntat mig mer faktiskt.
1: Det jag tycker är intressant med det här, det är ju reaktionen på de här diskussionerna kring dating och selektion. Att män, det är otroligt provocerande att män kan välja bort vänstersinnade kvinnor, för de tycker att de är, de säger no psychos och så vidare. Det finns ett citat, jag tror att det brukar felaktigt tillskrivas Shakespeare. Man säger, hell hath no fury like a woman scorned. Det var inte Shakespeare, du borde kanske veta vem som faktiskt skrev det. Jag tror att det är dessutom ett fel citat och ett grammatiskt fel i den meningen. Fritt översatt då, originalfrasen. Himlen har ingen vrede som kärlek vänd till hat. Helvetet inget ursinne som en kvinna försmådd. Och jag tror att vi har ett exempel på den här klassiska situationen i den här artikeln. Lawrence Fox har verkligen tryckt på en öm punkt.
4: Ja, och men alltså, tittar man på Sverige så är det ju så att jag har en känsla att de flesta män faktiskt har anpassat sig till alltså vi har ett offentligt samtal här där det här begreppet woke sedan länge, alltså en slags allmänt progressivt miljöfeminist släpp in alla som vill komma till Sverige tänkande är allmänt förhärskande och har en väldigt stark bas faktiskt bland kvinnor. Enkelt och folkligt uttryck så tror jag att en majoritet av männen, en stor majoritet av männen har anpassat sig till detta bara för att, brutalt uttryck, för att få ligga alltså.
1: Mm.
4: Och genomslaget för de här tokidéerna tror jag har kommit väldigt mycket den vägen. Att först fick det fäste bland kvinnor av en massa skäl. Och sen har männen liksom rent ryggradslöst bara, ja, okej då, jag säger ju också att jag är feminist och att jag är rädd för att jorden ska gå under och släppa in alla afghaner. Och den vägen så har liksom progressivismen etablerat, stärkt sin hegemoni faktiskt över tänkandet. Det är lite pinsamt att det ska gå den vägen, men så har det varit.
1: Det är verkligen pinsamt, och orsaken till att jag vill ta upp det här och prata om det Radio Bubbla är att jag vill skamma männen som håller på med det här. Alltså det är som du säger, Boris, ett välbekant historiskt mönster också, va? Hur progressiva idéer sprids. Så var det även på, alltså, under antiken. Apropå ett pågående projekt som vi har i en annan podcast. När kristendomen spreds under första tiden i Rom, så klagade man redan då över att det är slavar, kvinnor och barn som tar till sig den här idén, och sen sprids det därifrån. Så att progressiva idéer alltid sprids till kvinnor först, och det är inte så stort problem om det finns män som tar en naturlig, rimlig, manlig roll och sätter gränser. Men när man sätter kvinnor i förarsätet och låter dem sätta tonen, och när män bara jamsar med och tycker att kvinnor kan få bestämma vilka idéer familjen ska ha, det är då det verkligen börjar spåra ur och går riktigt, riktigt illa om man inte gör någonting. Jag tycker att det här är en fråga som vi pratar alldeles för lite om, och en av orsakerna till det är givetvis att den är väldigt känslig. Det blir väldigt personligt, och uppenbarligen så, ja, man kan inte diskutera, än mindre kritisera, människors val av livspartner utan att göra folk förbannade. Det är helt automatiskt. Man kommer göra folk förbannade, folk kommer bli väldigt kränkta och så vidare. Men det är en viktig fråga. Min uppfattning, det är ju som bekant, jag pratar om det här ofta, jag pratar gärna om det igen, det är att man ska absolut inte ha relationer av något slag med människor vars värderingar är diametralt motsatta ens egna. Så man hör ganska ofta folk säga saker som till exempel, ja, vi är inte överens om politik, jag och min fru. Men det gör inte så mycket. Det är inte som att vi går runt och pratar om politik hemma hela dagarna. Vi kan vara överens om att inte vara överens om de sakerna. Och vi trivs, vi kommer ju bra överens i vardagen ändå. Men politik är inte bara ett marginalfenomen som man när som helst kan lägga åt sidan och bortse ifrån. Låtsas som att det inte finns. Politik är värderingar, filosofi, livsåskådning, världsåskådning, saker som genomsyrar allt man gör. Och om man inbillar sig att man som högersinnad man kan bli ihop med en en rabiat vänsterfeminist och genom ett helt liv bara navigera runt hennes åsikter. Låtsas som att de inte spelar någon roll. Ja, då bäddar man för ett riktigt jobbigt liv för en själv och en usel situation för eventuella barn som produceras.
4: Ja, nej men det, jag har liksom alltid nästan varit mer fascinerad än vred över den här typen av förhållanden. Man kan ju också läsa om det i medier, du vet, politiker som även folk som liksom är verksamma i den trista svenska politiken med olika partier. Och, nej men vi har det så bra tillsammans. Alltså det är... Vad fan pratar man om man inte liksom... Till spänningen ett förhållande hör ju att man har olika åsikter, och givetvis. Men det måste ändå finnas en slags gemensam utgångspunkt och syn på livet och en samsyn. Och det kan inte gärna finnas mellan en normaltänkande människa och en rabiat feminist av svensk eller amerikansk eller västerländsk modell. Det kan jag svårligen se. Och det är så förbannat trist att svenska män är så mjäkiga, va? Därför att jag vill nog drista mig att hävda att det är också en nästan biologiskt betingad, nu går jag ut på tunn is här, men biologiskt betingad test som kvinnor gör när de hävdar i Sverige den här kokosikterna. De vill egentligen bli befriade från dem, men de får ju aldrig att mothugga av män. Och då liksom så vinner de. Liksom, män står inte och säger, nej men det jag tycker vi bemöter inte den här kokofeminismen eller säger kvinnan att ja, men vi snart smälter polerna. Ja, hjälp. Alltså det är inga stake i dem helt enkelt, och då skulle vi ha en annan politisk situation faktiskt då, om män vågade vara män. Det har liksom ett genomslag på en högre ideologisk nivå.
1: Mm. Det här fenomenet som du pratar om, Boris, kidsen, har ett eget begrepp faktiskt för det. De, inom den här dating teoretiska sammanhang som man kan läsa mycket om på internet, det som kallas för game och annat, där kallas det som du beskriver för ett shit-test, ett skittest. Det är alltså någonting som kvinnor gör för att provocera män, för att testa gränserna, för att se hur mycket skit kan de utsätta mannen för innan han sätter ner foten och börjar dra gränser. Och syftet med skittestet är att inte få sin vilja igenom, att få skiten accepterad, utan syftet är att få mannen att säga ifrån. Det är det man vill att han ska göra, och han ska gärna göra det snabbt. Så att det korrekta svaret på ett skittest är att säga nej, stopp och belägg, vad fan är det du säger, och sätta ner foten. Men det som händer i Sverige, som det har konstaterats av flera andra intelligenta observatörer tidigare, det är att svenska män och västeuropeiska män generellt är utsatta för ett gigantiskt skittest på samhällsplan, men de har ingen aning om att det här pågår.
4: Det är, ja, vi får ju prata, man får nästan specialprogram om hur detta ska vändas också. För det är klart att fan det går att vända sig, om att det har att göra med biologi och överlevnadsmekanismer.
1: Ja, alltså jag vill verkligen slå ett slag för det som jag tycker är den mest enklaste och mest uppenbara lösningen. Och det är helt enkelt att sky de här människorna som pesten. Bli inte ihop med en sån kvinna. Alltså jag ska säga att för mig personligen, jag anser utan vidare att det vore långt bättre att leva i livslångt celibat än att leva med en sån kvinna. Men jag förstår, jag är medveten om att alla inte har samma prioriteringar som jag. Och jag vet också, det här är någonting som påpekas ibland. Jag själv talar från, man kan säga, en privilegierad position. Därför att jag är lyckligt gift, jag har mitt på det torra. Jag är inte ute på dejtingmarknaden och liksom manövrerar desperat på i den här sfären. För att jag känner att jag måste hitta någon och så vidare. Och jag är givetvis också medveten om att alla kan inte göra som jag. Och bli ihop med den mest attraktiva kvinnan i hela den svenska libertarianska sfären. Det finns bara en sån, det räcker inte till alla män och så vidare. Vissa män kommer behöva nöja sig med någonting som är mindre än perfekt. Men det betyder inte att man ska sjunka så lågt att man blir ihop med en kommunist. Och det här är någonting som jag hoppas verkligen att rätt tänkande män ska börja fundera mycket mer på. Alltså det finns någonting att säga för att hitta kvinnor som har kanske vissa tvivelaktiga värderingar, som håller på med lite skittest, eller de är förvirrade, de har inte, de är indoktrinerade och så vidare. Men de har potential att förändras. De är intelligenta, de är öppensinnade, de är inte fyllda av resentiment och så vidare. Om en kvinna verkar ha en viss öppenhet för att utvecklas så kan man mycket väl försöka sig på ett sånt projekt. Det finns många, många exempel på att det har funkat väldigt bra. Men det som är viktigt i sådana fall är att man avbryter experimentet om det inte lyckats. Alltså om man fortfarande är råvänster 2 år senare, då måste man dra ett streck och gå vidare.
4: Ja, nej, alltså du ska inte ens vänta 2 år. Men jag tror det sista du sa är extremt viktigt. Det går nästan upprepa det. Alltså innan. Därför att vad män gör allt för lite. Och det räcker med att titta på klassiska kärlek. Alltså de riktiga klassiska kärleksromanerna. Och riktiga klassiska kärleksfilmer. Så är det ju en fråga om den manliga erövringen. Alltså att kvinnan bjuder motstånd på olika sätt beroende på kulturell betingning och sammanhang, och det ser olika ut i olika epoker och under olika sekler. Men det är ett klassiskt mönster, alltså motståndet ska brytas ner. Det var ett utmärkt uttryck det där med shitless, det känner jag inte till, men det är det män utsätts för. Och jag menar, är det någon i libertarianska kretsar som är betagen i en hårdför kommunistisk sköldmö, så tycker jag inte de ska tveka liksom att inleda ett erövringskrig, och har de bra gener ska de räddas över till vår sida. Så man ska ju inte frukta detta, tvärtom, det är ju en ultimat och häftig utmaning. Så att
1: erövra en kommunistisk valkyria, var det inte så du sa den här veckan?
4: Exakt. Ut på härnads tåg och ta motståndarens bästa kvinnor. Det är sådana mål man ska ha.
1: Ja, nej, men jag håller absolut med om det. Det jag vänder mig mot, det är ju att den här flatheten. Att säga liksom att ja, men vi håller politiken separat. Jag har mina åsikter och du har dina åsikter.
4: Ja, nej.
1: Och jag vet att du inte heller förespråkar det, Boris. Men det är bara poängterar att det är det som är skillnaden. För att en invändning som man får när man säger de här sakerna, det är också att ja, men det finns en så liten pool av konservativa kvinnor. De är bara få, och de är få, det är sant. Visserligen så kan man söka sig till kanske bredare kretsar än folk som är liksom politiskt aktiva, som man träffar via sådana sammanhang. Det finns, om man går utanför liksom Tinder och nattklubbar och sånt där, så finns det massvis med normala kvinnor där ute. Och givetvis finns det också sammanhang där den typen av kvinnor är i majoritet, till exempel kyrkliga sammanhang, för den som är riktigt vågad i sin jakt på kärleken.
4: Ja, tveka inte. Det finns många pingler i pingströrelsen, så att besök fast det är fri kyrka. Kolla in kören. Nej, men jag tror att det är, och så, vi är ju väldigt ense här, och framförallt ska det inte vara något så att man ska inte tro att det går med något långsamt mötande, att man ska vänta ut sin kvinnliga motpart, att om några år, som är 2 år, så ska man se ljuset, utan att det är ju blitzkrig som gäller helt enkelt. Det måste gå ganska fort, man märker om det kommer att gå eller inte.
1: Ja, och framförallt måste det vara klart en bra bit innan man får barn. Därför att det är då de riktiga konflikterna kommer. Det spelar ingen roll vad folk har för åsikt om liksom vilket parti man ska rösta på och sånt där. Det är totalt oviktigt. Men det som spelar väldigt stor roll när man får barn, det är vilken inställning man har, vilken filosofi man har kring det.
4: Mm.
1: Och om man blir ihop med en sån som hardcore vänstersinnad kvinna, då kommer hon till exempel insistera på att barnet ska in på förskola så tidigt, kanske redan vid 1 års ålder ska barnet in på förskola, gärna sån här ultra genus dagis liksom. Och om du inte har tagit en politisk diskussion, så får du väldigt, väldigt, väldigt, väldigt, väldigt tuff kamp. Givetvis så sitter du i en dålig situation om du accepterar att barnen ska in tidigt på förskola och så vidare. Men poängen är att det blir värre. Det blir ännu mycket värre om man har den här typen av ohanterade politiska konflikter. Och tyvärr har jag sett många exempel på det i min, om man kan säga, min utvidgade bekantskapskrets. Så får man då höra sådana här historier om hur män är, plötsligt vaknar de upp och helt förfasade över vad deras kvinnor har för åsikter om hur deras gemensamma barn ska hanteras. Och det är hjärtskärande att läsa de här situationerna. Och sättet att förhindra det återigen är att inte hoppa sängs för de här kvinnorna i första rummet. Nej, har man redan barn med en sån kvinna, då får man göra det bästa av situationen givetvis.
4: Mm.
1: Men innan man är där så är man väldigt, väldigt försiktig. Jag skulle också gärna slå ett slag. Jag ska tjata lite mer om det här. Gärna slå ett slag för att det räcker inte med att bryta med vänstersinnade människor. Människor med dåliga värderingar kan vi säga mer generellt. Man bör också bryta med människor som inte bryter med dåliga människor. Så gör jag själv. Om någon jag känner gängar sig med någon rabiat vänstertyp eller något sånt där som inte jag tolererar, då säger inte jag så här: okej, så intressant, vi har olika smak eller något där, utan då tackar jag för den tid som har varit och avslutar vänskapen. Därför att fortsätta umgås i ett sånt läge och låtsas som att det är acceptabelt, det är att ge stöd till fienden. I praktiken så är det att subventionera vänsterism med socialt stöd och att sprida tolerans för saker som inte bör tolereras. Så jag brukar inte ställa till med en scen, men det har hänt flera gånger faktiskt att jag har brutit med folk för att de har gjort dåliga partnerval. Och jag tycker att det är fullt rimligt, och inte bara uppmuntrar jag folk att göra det. Jag insisterar, jag kräver att folk ska göra det om de vill ha med mig att göra. Om de vill vara en del av min sociala krets så måste de själva städa upp sin egen sociala krets. Annars kommer jag liksom klippa i flera led så att jag aldrig behöver exponeras för de här sakerna. Och det funkar väldigt bra för mig. I mitt privata liv så har jag har noll exponering mot galna människor. Ingen alls. För att jag bryter banden inte bara med galna människor utan med folk som inte själva bryter banden med galna människor.
4: Det är så härligt leninistiskt.
1: Ja, det kan man säga. Det är så. Ja. Vi måste vara lite hårdare. Vi måste vara lite hårdare, ja. Och applicera vissa av de här idéerna på hela livet. Det privata är politiskt, det personliga är politiskt. Det är så de brukar säga, moderna vänsteristerna.
4: Ja, jag känner mig återförd till ungdomen. Det känns väldigt vackert det här. Och nu är jag inte ironisk.
1: Ja, skönt i alla fall att få prata lite om det här igen. Det är väldigt viktigt. Och om det sitter någon, om du som lyssnar, om du känner dig provocerad av det här, känner att jag ifrågasätter dina livsstilsval här, så ja, men det är så. Deal with it.
4: Det är bättre. Det är bättre att man känner sig provocerad nu än att man vaknar upp om 4,5 år och inser att fan också, de hade rätt den där kvällen när jag lyssnade på Bubbla.
1: Ja, och nu sitter jag här och ska tillbringa liksom 20 år av barnuppfostran med en kvinna som är helt galna värderingar och vill mina barn illa.
4: Underständig kamp. Alltså det är jävligt viktiga frågor det här. Och jag måste nöta lite till här. Risken är liksom att goda män viker ner sig, gör det här liksom att nej, men det blir nog bra i sinom tid. Alltså återigen den här totala svenska manliga naiviteten. Och sen sitter de där de sitter och då kommer deras godhet att tvinga dem att nej, man kan inte bråka inför barnen om deras uppfostran eller var de ska gå i skola. Och så kommer det slutliga nervikandet. Alltså det är inte så att jag liksom det här är jävligt allvarligt. Det kan liksom göra folk illa på väldigt många sätt. Så att ta allvarligt på det vi säger.
5: På Radio Nords anslagstavlan den 29 juni läser jag följande. Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd klockan 16:22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson. Gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris en resa på kontinenten. Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta orkester med Lilian Olsson. Kristdala Västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. Imorgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede, så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Tusentals i två engelskspråkiga västkamerunska regioner demonstrerar för självständigt Ambazonien. Regeringstalesman kallar rörelsen terrorgrupp och meddelar att den kommer bekämpas med alla medel. Det våras för självständighetsrörelser världen över. Tidigare i den här sändningen har vi pratat om en europeisk och en sydostasiatisk. Här har vi nöjt att uppmärksamma ännu en afrikansk självständighetsrörelse. En region som vill bryta sig ut från Kamerun. Det var inte så länge sedan, det var ett halvår sedan eller så tror jag, som vi rapporterade om konflikter inom Kamerun och specifikt då, alltså kan man säga att, lite förenklat kan man säga att det finns en konfliktlinje genom Kamerun mellan fransktalande och engelsktalande. Det vi pratade om förra gången var att människor i engelsktalande delar av Kamerun protesterade mot att man från centralstaten forcerade franska, bland annat genom skolsystemet, så försökte man tvinga på folk franska istället för engelska. Men för att förstå det här så måste vi naturligtvis, som det alltid är i de här regionerna, som även som det är i Västra Papua som vi diskuterade i förra inslaget, så måste man gå tillbaka till de här ländernas koloniala historia och då, som man säger, avkoloniseringsprocessen och misstag som gjordes där. Vad det gäller Kamerun så var ju det landet till stor utsträckning en tysk koloni under lång period. Men efter första världskriget så tappade Tyskland det mesta av sina koloniala resurser och istället så togs Kamerun huvudsakligen över av Frankrike. Men det fanns också ett brittiskt mandat i den här regionen. Och nu ska jag försöka hålla tungan rätt i mun och du, Boris, får eventuellt korrigera mig. Men det fanns då en region som jag tror att man på svenska brukar kalla för Sydkamerun, som är det är inte södra Kamerun idag, utan det är snarare en nordvästligt hörn eller västligt hörn av landet. Men det fanns då en region som man kan säga ligger mellan Nigeria och Kamerun, och på 60-talet, tror jag, på 60-talet, så höll man en folkomröstning i den här regionen, alltså i brittiska Kamerun, som handlade om då vilket land de här människorna ville tillhöra. Och det resulterade i att halva regionen valde att tillhöra Nigeria och halva valde att tillhöra Kamerun. Och det är alltså det man då kallade för Sydkamerun, som idag är det anglofona Kamerun. Men det har alltid varit då spänningar i Kamerun mellan fransktalande och engelsktalande. Det verkar svårt för dem att samsas inom en statsbildning, därför att de frankofona insisterar på att försöka undertrycka de anglofona och tvingar dem till exempel att bara ha fransk undervisning i skolan och inte lära sig engelska och såna här saker. Det är en av de dagsaktuella konflikterna. Men från mitten av 80-talet så har det också uppstått en ny självständighetsrörelse där man vill bryta loss då det anglofona tidigare Sydkamerun från det frankofona Storkamerun. Och namnet som man har gett för det här projektet är Ambazonien. Och nu har man alltså en självständighetsrörelse. Man säger att vi vill ha ett fritt Ambazonien.

0: där vi pratar engelska och inte behöver samsas med de här andra i Kamerun. Och det är ganska intressant, va? För vi har tidigare pratat om då om olika liksom, protester, det blir våldsamt och de hade strejker, tror jag det var senast vi pratade om det. Men nu säger man att låt oss nu lösa problemet, ge oss självständighet, så kommer vi inte behöva ha den här konflikten inom Kamerun längre.
1: Ja, och det ska bli oerhört intressant att se hur Frankrike agerar, för de har inte släppt sitt grepp om sina gamla kolonier, fast de formellt är avkoloniserade, så att säga. De har ju trupper på plats i princip i alla sina gamla kolonier och ganska inväxta i statsapparaterna, så de gillar nog inte tanken på en ambassad igen. Sen kan man också ställa frågan varför de inte på 60-talet valde att, varför inte alla som ingick i det franska Kamerun valde att ta Nigeria. Det har jag grubbat en del på. Möjligen kan det bero på att man hade en inre motsättning mellan Sydkamerun och Nordkamerun, och Nordkamerun var mycket mer muslimskt, att man inte ville hänga med dem in i Nigeria. Fast det kanske hade varit kulturellt, religiöst, mer logiskt egentligen. Så att allt vårt stöd till ambassaden, men jag tror de kommer att ha mycket knepiga krafter emot sig.
0: 19-årige Simon Abrahamsson, namnkunnig smed i Göingebygden, för hantverket vidare genom att hålla kurser för traktens ungdomar och ser sig själv som född för ändamålet. Inspireras av farmors kusin Allan, som tidigare varit bygdens smed, samt belyser den harmoni som uppstår vid handarbete. Ja, mitt i allt elände så ser man en och annan ljusglimt, den här nyhet som får en att känna hopp. Känna att allting är inte på väg i fel riktning. Simon Abrahamsson har blivit faktiskt en inspiration inte bara för mig när jag läser den här artikeln, utan för många i trakten, i Broby. Broby i Göingebygden. För att han har plockat upp en familjetradition, en gammal tradition, när han har blivit smed. Och han är en passionerad ung smed. Han känner att det här är ett kall och någonting som han är skapt för att göra. Han säger att han började med att tälja saker, men kände att träet kändes lite klent. Så han skaffade en vinkelslip och började jobba med metall. Och till slut så upptäckte han smidet och sen var han fast. Och nu spenderar han nästan all sin tid i den gamla smedjan i Broby. Och nu ger han också kurser till andra som är intresserade och försöker sprida det här hantverket. Är det inte fantastiskt upplyftande, Boris, att läsa om det här?
1: Jo, nej men alltså, det är en av de här nyheterna som har gjort mig mest... Det kan låta överdrivet, men mest lycklig på något år eller mer när det bubblar nyheter. Just den här återgången till de gamla materialen, de gamla tillverkningsmetoderna, och att den här känslan av att dels att vi backar lite och vi börjar om, och också viljan av att lära sig material och tillverkningsmetoderna från grunden. Och det här är inget, alltså just när det gäller smid, metalltillverkning och så vidare, så lätt överdrivet så är det faktiskt en liten trend. Alltså man kan ju se hur vi har ju faktiskt världens enda alltså fungerande Lancashire-smedja och bruk för tillverkning av Lancashire av stål enligt Lancashire-metoden i Sverige, i Karlmansbo. Och där har man börjat med kurser också. Och jag är sugen på att gå dit, det var så fascinerande att läsa om att du ska vara med om 1000 smältningar. Så var det förr. 1000 jävla smältningar innan du kan betraktas som hantverkskunnig. Och det ger lite perspektiv på hur man ser på tillverkning och sådana saker. Och det här med Simon är väldigt vackert. Det är liksom fråga om tålamod, allvar och tradition.
0: Ibland så pratas det som att vi har en förlorad generation på halsen. Den här millenniegenerationen och andra. Jag har ju ibland känslan av att det är så att de unga blir sämre och sämre. Och ibland har jag känslan att det finns hopp. Och när jag läser den här artikeln då vill jag i alla fall tänka att det här är ett tecken på att det håller på att vända nu. Att unga människor ser hur urspårade och förryckta deras föräldrar och för den delen ofta deras mor- och farföräldrar har varit. Och nu tar åtminstone några steg för att söka sig bakåt och söka sig till någonting bättre. Så att tack vare Simon Abrahamsson så får jag åtminstone drömma om generationssmed.
1: Ja, och alltså, ja, precis. Och nu är jag mot tanken på regeringar, politiker och allting sånt. Men skulle jag tvingas till det så skulle jag vilja utnämna Simon till nästa folkhälsominister. För hans avslutningscitat där är alltså väldigt vackert. Han säger, citat: man blir harmonisk av att jobba med sina händer, vare sig man nu håller på med smide eller något annat. Kroppen blir lugn av att göra en enda sak fullt ut, och det är viktigt att få känna ibland. Och jag må låta gammaldags och vidskeplig och enkelspårig. Men om vi hade ett samhälle som präglades av Simons insikter, så skulle vi inte ha behovet av, som vi pratade om för ett tag sedan, av att medicinera mängder av barn och ungdomar så att de håller sig lugna.
0: Ja. Så sant. Vi får verkligen hålla tummarna för att Simon Abrahamssons utbildningsverksamhet blomstrar. Och att många fler tar till sig intresset för smide. Radio Bubbla. Hej Martin, i programmet från måndagen den 25:e talade du och Boris om amerikanska presidentpretendenter. Jag har inget i övrigt att tillägga vad det gäller Trump, Clinton eller Sanders, men när det gäller Ted Cruz är situationen betydligt mer komplicerad än vad ni lät påskina. Nedan några röster om Cruz-situationen. Alan Grayson är allt annat än en auktoritet på amerikanska konstitutionella frågor. Han är en av alla dessa rika socialistiska skitstövlar som finns både i USA och annorstädes. Vidrig typ är bara förnamnet. Det som störde mig i er diskussion handlar inte om eventuellt ifrågasättande av Cruz. Detta även om jag har följt honom sedan 2013 och ser honom som den presidentkandidat som jag har respekt för framför andra. Man får tycka vad man vill med ambulanger, men man måste söka sanningen. Däremot är det synd att förmedla svenska MSMs förljugna berättelser om USA och låta den vänsterdominerande amerikanska MSM sätta agendan. När ni talade kändes det som hur det har varit när jag lyssnat på SR, SVT eller läst svenska tidningar under större delen av mitt liv. Ett patologiskt förhållningssätt till USA. En märklig blandning av hat och kärlek, förakt och underdånighet som man försöker komma till rätta med genom förlöjligande. Du och Boris är mycket bättre och mer värda än att lägga er jäms med svenska journalisters så kallade journalistik som kännetecknas av okunnighet, sensationslyssnad och partiskhet. Självklart är det i Sverige svenska politiker som satt agendan. Jag minns Palmes avfärdande av Ronald Reagan, en B-skådis. Okej, blir en B-skådis automatiskt en dålig politiker? En sämre människa? Jag har följt den här diskussionen under cirka ett år. Mängder av konstitutionsjurister har sagt sin mening. De flesta konstaterar att Cruz uppfyller kraven i tillägg nummer 14 i konstitutionen, men att högsta domstolen aldrig har fällt något ytterligare utslag i frågan om natural born citizens. Ja.
1: Det var en salva. Jag måste ju som vanligt börja på i de perifera frågeställningarna och säga att det stora problemet med Palmes uttalande om Ronald Reagan som en B-skådis, det är ju att rent faktamässigt var aldrig Ronald Reagan en B-skådis. Större delen av 40 och en bra bit in på 50-talet så var han den näst bäst betalda manliga skådespelaren i Hollywood. Och han var definitivt, han var sin tids Brad Pitt snarare. Så varifrån det här, den svenska uppfattningen om att han var en B-skådis, det är Palme som har sagt det. Det visar bara Palmes okunnighet om amerikansk film.
0: Ja, men det är ändå symptomatiskt. Bekräftar inte det en poäng som vår brevskrivare gör här? Kunskapsnivån är oerhört låg.
1: Den är oerhört låg, men jag måste faktiskt skrida till försvar för oss, därför att förvisso är vi ganska ofta USA-kritiska, alltifrån det gäller den här galopperande politiska korrektheten och genus, hbtq-vansinnet, regleringsgiven och så vidare. Men det gör ju inte att vi kan jämställas med svenska mainstream-media, därför att de älskar ju regleringsvansinnet, svågerkapitalismen och Bernie Sanders-socialismen i de tendenserna i USA. Det är inte, när vi kritiserar USA så är det från helt andra, så är det precis de sakerna som mainstream media tycker är bra med USA. Så att koppla ihop oss med dem gör mig lite bekymrad.
0: Ja. Ja, jag tycker väl också att det är kanske att vår position behöver nyanseras en aning. Men jag tyckte det ändå var tänkvärda synpunkter. Vi kan ju naturligtvis inte i vår position som Radio Bubbla, även om vi skulle tycka att en viss kandidat, låt oss säga bara för diskussionens skull, Ted Cruz, även om vi skulle tycka att han är lite mindre dålig än de andra kandidaterna, att han är ganska skarp, ganska bildad, rimliga politiska positioner jämfört med de andra, det har inte så stor relevans för oss, för att vi är inte ute efter det här att liksom att hitta den minst dåliga kandidaten, hitta någon att heja på. Vi är väldigt skeptiska till alla politiker, och till och med Ted Cruz, som verkar så rimlig ibland och som har riktat gallfeber på varenda kollega i senaten. Bara det är ett tecken på att han gör någonting rätt. Till och med Ted Cruz, till och med above none of the i Ontario, skulle ställa till det något alldeles otroligt om medborgande blev en ledande politiker. Därför att problemet är inte att vi har dåliga politiker. Problemet är att makt korrumperar. Och hur bra person man än är, inte ens om Boris blev statsminister, så skulle det ha några bra konsekvenser. För han skulle också bli korrumperad. Det är surrealistiskt. Det är svårt att ens tänka sig ett sånt scenario. Men det är sant.
1: Nej, men alltså, jag vet ju själv med mig att herregud, blir jag USAs president, då skulle de dåliga sidorna i min personlighet verkligen galoppera. Vi skulle invadera större delen av världen inom 24 timmar. Alltså, marinkåren skulle vara överallt och ha gett sig på alla stater jag tycker illa om. Så att, ge mig aldrig den makten.
0: Så det är det som är problemet, att oavsett om vi kan tycka att någon viss kandidat är lite bättre eller lite sämre, så måste vi av olika typer av fundamentala skäl vara mot alla politiker alltid.
1: Jag känner ju själv liksom vilken lust jag fick att bli USAs president.
0: Ja, ni hör redan, redan har satt igång i huvudet på Boris, det är livsfarligt. Ja.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Alla 8 riksdagspartier överens om att ersätta radio- och tv-avgiften med tvångsfinansiering genom skatt. Maxuttag om 1300 kronor per skattebetalare beräknad på beskattningsbar inkomst införs 1 januari 2019 enligt förslag. Ja, det har pågått en diskussion länge om hur man ska säkra finansieringen för public service, givet att det är frivilligt att betala in tv-licensen till rånartjänst i Kiruna. Och det har ju ett strömhopp från licensbetalningen. Fler och fler som bara säger upp. För att de har inte tv längre. Jag personligen, jag har inte haft tv sen så jag tror januari 2002 som jag senast bodde i ett hem som hade en tv med inkopplade tv-kanaler och sånt där. Vi har ju tv nu, men den har vi bara för Netflix och tv-spel. Så att folk betalar inte längre, och det är ju naturligtvis kris för public service-bolagen. Det är ju mer än 7 miljarder om året som de drar in på det här sättet. Så nu måste man säkra upp finansieringen, och det som har varit på agenda väldigt länge och som nu det finns en politisk konsensus om är att man avskaffar den frivilliga tv-avgiften och ersätter den med en skatt som alla måste betala. Oavsett om de har en tv, om de tittar på tv, om de tycker SVT är värt att betala för. Det blir så, apropå Netflix, det är så lustigt va? Vi har sagt det förut, det är många som säger det tjatigt. Men jag måste bara få säga det igen att i det innevarande året, 2017, så blir det så extra pikant. Att man har det stora, oj, hur ska vi göra, hur kan vi finansiera? När det finns så många företag som har en framgångsrik modell. Ta Netflix som exempel, de är inte de enda, men ta Netflix som exempel. Jag tror att det kostar 100 spänn i månaden att vara med på Netflix. Det är så lite så att jag bryr mig inte om det. Liksom. Man får mycket värde på Netflix om man någon gång gillar att kolla på en film eller en tv-serie och sånt där. Så bara man har Netflix och så kan man kolla på. Jag tycker inte utbudet är så här enormt överväldigande, men man bryter ner lite grann. Det finns rätt mycket filmer, framförallt nya filmer, många tv-serier som folk gillar att kolla på. Men det som är värt att lägga märke till, det är att Netflix numera producerar så enormt mycket eget material. Och det är inte liksom så här billiga amatörproduktioner heller, utan det är stora tv-serier som House of Cards och sånt där som Netflix finansiera själva. Och de har som plan att 50% av innehållet ska vara producerat av dem själva inom ett antal år. Det här tror jag kommer bli slutet för Netflix, för det är ungefär som en bubbla skulle säga att om 3 år så ska 50% av länkarna från bubbla gå till vår egen nyhetssajt. Hela poängen med bubbla är att du går dit för att få nyheter från tusentals olika sajter. Så om vi börjar länka till andra, det blir en helt annan grej, och då blir det bara en sajt i mängden. Och det kommer vara sämre kvalitet på innehållet. Mm. Så jag tror det är en dålig idé affärsmässigt för Netflix. Men poängen är att de har de ekonomiska resurserna. Genom att ta 100 spänn i månaden så kan man producera storfilmer, dokumentärer, tv-serier som rullar i 7-8 säsonger och blir prisbelönta och ha Kevin Spacey i huvudrollen och såna här saker. Så att uppenbarligen så finns det en väldigt enkel finansieringsmodell som man kan ha. Ta 100 spänn i månaden från de som tittar. Och sen så gör man då en uppenbar grej att du spärrar SVT, svt.se, SVT Play och allt vad det heter. För att använda det så loggar du in. Du betalar dina 100 spänn och loggar in. Eller dina 300 spänn eller vad nu du kostar i Sverige. För att SVT är så fantastiskt bra. Så du loggar in för att få lyssna, och om du inte har betalat så kan du inte, du har inget konto och så vidare. Så det är en enkel modell. Men naturligtvis är det så lätt att glömma bort. Det förutsätter naturligtvis att det finns en betalningsvilja. Att det man producerar faktiskt är någonting som folk vill ha, som det är med Netflix. När folk hänger på låset för att se nästa avsnitt av deras tv-serie eller den här dokumentären de har gjort. Så att det är förstås kruxet med SVT. Förlåt mig, det är klischéer och tjatigt här, men jag tycker bara det är spännande att tänka på när man pratar om den här tv-avgiften.
1: Ja, och jag tror det ingår i större spel som jag har pratat om tidigare, därför att det är... Nu gör man den här förändringen och sen håller man på och diskuterar väldeliga när det gäller media om det här med lokaltidningarna, och så fort vår kulturminister och de omkring henne öppnar munnen så får vi veta hur viktigt det är att värna lokala tidningar och media, annars går demokratin under. Det där säger de ju på allvar om och om och om igen. Och det är därför jag tror vi kommer att se en, och så har vi också en, ett inlägg här av Jeanette Gustafs dotter strax efter det vi pratar om nu, där hon diskuterar det här med hur SVT snor material och rewritar massa grejer från lokalpressen. Men det ska, tror jag, man ska se som ett tecken på den här sammanväxningen också, att som ett led i det här så kommer vi, tror jag, tämligen snart att få se det här förslaget som säger att en slags bort med allt riktat stöd, alltså, utan det kommer att bli så, alltså någon typ av hopväxning mellan lokala media, tidningar och statsradion och stats-tv. Och man kommer att öka skattemedlen som går dit. Det kommer att växa fram helt enkelt. Och de här signalerna man samlar åt dem är ju väldigt tydliga. Det är dit man vill gå. Och det farliga här är att det finns inga väldigt få lokaltidningar som kommer att värja sig mot detta. Det är för att det innebär att då får de en tryggad försörjning via skattsedeln. Vi kommer alla fortsätta bituta att vi behöver det här, för annars går demokratin under.
0: De hade ju en testballong i den riktningen med det här fjärde public service-bolaget,
1: ja,
0: som de föreslog sin utredning, som sablades ner. Men det var ju precis en sån här tanke som du uttrycker, om jag förstår saken rätt. Det som de var inne och nosade på där.
1: Ja, de kommer inte att släppa det. Alltså, det är total kontroll av medielandskapet, det är deras mål. Och det kan de ju glömma så länge vi finns.
0: Men apropå total kontroll, låt oss ta en liten det vinkel på det här. Angelica Bengtsson, SD. Public service är i grunden bra. Vissa förbättringar behövs. Avgift via skatten bra, då det inte drabbar pensionärer, studenter och ensamt folk. Ja, jag skulle vilja göra en liknande reflektion, Boris, som den jag gjorde i slutet av inslaget om Katalonien. I början av den här sändningen. Sverigedemokraterna är ett parti som är riktigt värdelöst, precis som de andra partierna. Och jag har naturligtvis alltid vetat det. Men samtidigt så har jag haft lite så här en tanke om att Sverigedemokraterna, de är ändå så här, kanske liksom ett mindre dåligt alternativ. För de vill åtminstone göra någonting åt invandringsproblemen. Vilket jag tycker är den viktigaste samhällsfrågan. Och så det var en andra grej, att Sverigedemokraterna har haft en i vissa delar tydligt rimligare mediepolitik än de andra partierna. Ja, och det är någonting som jag har värdesatt faktiskt. Och jag har i Radio Bubbla flera gånger försökt ge Sverigedemokraterna cred för att de har varit kritiska till public service, de har motsatt sig pressstöd och så vidare. Och jag menar, två grejer som inte är bindgalet fel av alla tänkbara frågor. Det är mycket bättre än vad de andra partierna gör, att få två viktiga frågor någorlunda rätt. Men förutom att jag inte tror att SD kommer kunna göra någonting åt invandringsproblemen, så har de nu uppenbarligen kapitulerat i mediefrågorna. Jag vet inte vem Angelica Bengtsson är, jag har aldrig hört talas om henne förut. Men här intervjuar hon av samhällsnytt.se, som är alltså det nya namnet på Avpixlat. Väldigt, väldigt avslöjande intervju. Den är ganska elak och det är ganska roligt att läsa och sånt där.
1: Vilket är ditt favoritcitat? Mitt favoritcitat är ju man vrider sig nästan genans. Hon får ju frågan: är du nöjd med hur public service fungerar i dagsläget? Svar: vad jag tycker som riksdagsledamot är ju ganska irrelevant.
0: Och följdfrågan är: men du sitter ju i public service-kommittén, hur kan det vara irrelevant?
1: Ja, det är helt underbart.
0: Och sen kommer en svar: ja, som riksdagsledamot från ett parti, ja, jag tycker att public service gör många bra grejer. Deras öppna arkiv är helt fantastiskt. De gör väldigt bra, vad heter det, faktaprogram. Så jag tycker i stort sett är det bra. Men det är klart att det finns problem med public service. Framförallt med sjunkande tillitssiffror. Det är ett stort problem.
1: Och här har alltså en representant för ett parti som statsmedia har hackat på i 15 år i princip. Och hon tycker att ett problem är att sjunka det tidigt siffror. Liksom, hon borde ju korka upp kampanjen och säga så här, att det skulle åtminstone vara sympatiskt. Så här går det när man hackar på oss. Tilliten sjunker. Hon är bekymrad.
0: Ja, Sverigedemokraterna, vilka jävla soppröter. De kan inte ens hålla kvar vid den enda frågan. Där de hade en rimlig linje och särskilt från de andra partierna. Och vi pratade i förra sändningen. Hade jag också lite utbrott på Jimmy Åkesson. För att han vill förbjuda politiska organisationer. Det är som då, sådana som kan anses tillhöra samma allmänna politiska sfär eller rörelse som han själv. Han ska förbjuda de andra nationalisterna. För det får bara finnas ett nationalistiskt parti i Sverige. Ja, i alla fall. Och nu mediepolitiken. Och jag slår an om att nästa grej är liksom att SD går ut och säger att jag vet inte, alla muslimer får stanna i Sverige. Ingen ska vara orolig för att bli deporterad. Eller. Jag vet inte ens vad de kommer på. Men den här tanken som jag har haft i bakhuvudet om att SD eventuellt kan vara liksom ett mindre dåligt alternativ jämfört med andra partierna. Nej, fan heller.
1: Det är för att det är ju så att ju närmare de kommer makten, och nu börjar de liksom bli så här små accepterade, och en del borgerliga partier, förut skämdes de ju liksom till och med att sitta samma fikabord i riksdagshuset som folk på SD, men nu har de inga problem med att få stöd av deras röster och sånt i riksdagen. Och det gör ju att Jimmy och gänget känner att nu är det ju väldigt, väldigt nära ett genombrott. Inte i folk hos väljarna, utan ett genombrott hos de andra riksdagspartierna. Och jag lovar, de kommer att lägga om kurs i varje fråga som det behövs, alltså för att få komma närmare. De beter sig mer och mer liksom som Vänsterpartiet gör mot sossarna, och som i förra valet när liksom Jonas Sjöstedt började gråta därför att han inte blir inbjuden i att sitta i regeringen. Jimmy manövrerar sig in i en Jonas situation här. Lägg om kurs, så kanske jag får sitta med en samlingsregering. Och när den dagen kommer, om de borgerliga partierna vinner nästa val, så kommer han säkert komma trippande till en överläggning och få veta att nej, du får inte sitta med. Och då kommer han också bara lipa. Men vi kommer att se många fler kursomläggningar, jag lovar.
0: Så många kursomläggningar behövs det inte, för att som du säger, Boris, genombrottet är nära nu.
1: Ja.
0: De får sitta bredvid de andra barnen i matsalen när det ska ätas lunch i riksdagshuset nu. Och om de bara gör sig av med sin sista avvikande uppfattning från sjuklöven och blir en sann åtta klöver, eller den här sista frågan då, där de har lite avvikande uppfattning, då kommer de även bli inbjudna till after work med de andra riksdagstjänstemännen. Och efter det så är det liksom nedförsbacke rakt in i samlingsregeringen med Stefan Löfven. Så det kommer vara några omsvängningar till. Men sen så kommer det vara helt omöjligt att se skillnad på Sverigedemokraterna och de andra partierna. En reflektion som jag gör är att precis som när Sverigedemokraterna bildades, eller när de kom upp i rampljuset och började ta plats och få inflytande, vinna val och så vidare. Precis som det då fanns ett stort politiskt vakuum, så finns det nu igen ett stort politiskt vakuum. Och ibland har man sagt så här, att nej, men så här, SD har fortfarande den här nischen, det är ingen annan som kan ta den för att det är det enda partiet som har en invandringskritisk politik och sådär. Jag är inte säker på det.
1: Nej.
0: Jag är inte säker på det. Det är alltså ett nytt invandringskritiskt parti som har en, till exempel en ekonomisk högerpolitik, som inte har SDs liksom ängsliga sossepolitik och deras hyllningar till public service och sånt där. Det partiet tror jag skulle ha en nisch. Jag tror att de skulle, men det är någorlunda kompetenta människor som driver, skulle komma in i riksdagen och kunna göra skillnad liksom. Och det bär mig emot att säga det, men det behövs nu. Men Sverige, jag har lämnat Sverige, men jag känner många människor som älskar att bo kvar i Sverige, och för deras skull så hoppas jag verkligen att något åt det hållet kan hända, för att SD kommer inte kunna lösa det enda problem i Sverige.
1: Nej, jag tror de har byggt en alltså i deras väljarbas, som ofta utmålas som totalt efterbliven, så finns det ju många klokt, sunda, tänkande människor som ungefär har sett det som du och jag ett tag, att det var ändå en motvikt mot de allra värsta galenskaperna. Och de människorna finns ju kvar, de kommer precis som vi reagera för över att SD blir en del av åtta klövern. Så att, ja.
0: Jag vill också tipsa apropå public service-debatten om ett inlägg som jag länkat från opinionsavdelningen. Jens Ganman. Från att stolt representerat SR och SVT som frilans i 25 år har jag senaste året radikaliserats till att tycka att public service bör läggas ner rakt av och utan dröjsmål. Jag vill inte gå in på inlägget, men vi har redan pratat nu så mycket om public service i den här sändningen. Benjamin Ganman, jag vet ingenting om honom, men han verkar vara en intressant typ som lägger upp humoristiska grejer på Facebook och sen har blivit mer och mer uttalad, lagt ut texter mer än att bara lägga ut de här diagrambilderna. Och nu skriver han långa drapor om att lägga ner public service. Good for you, Jens Ganman. Och den som verkligen vill gråta ner sig i public service-frågorna kan ta en titt på hans inlägg.
2: Radio Bubbla. Claire Bronfman, arvtagare till Seagrams förmögenheten, häktad och anklagad för att ha deltagit i skapandet av en grupp sexslavar inom självhjälpsorganisationen NXIVM. Ja, det bär mig emot att lyfta den här nyheten, men du Boris, du nämnde den i förra sändningen, så du har faktiskt läst den, rubriken till trots. Försök dechiffrera, jag måste erkänna att jag inte blivit så mycket klokare. Det har funnits ett företag, tror jag man kan säga, som heter NXIVM, oklart för mig hur det ska uttalas, startades av en Keith Raniere, som är någon typ av, jag vet inte, han är sektledare, får man ju säga, det är väl hans egentliga titel, han är sektledare. Och det här företaget då är, jag tror att det är någon typ av sån här multi-level marketing eller något åt det hållet. En sån här lite ponzi-aktig säljorganisation. Så jag har inte riktigt förstått vad de säljer. Men jag har ett intryck av att det är någonting åt det hållet. Och att den här Keith Raniere, han har tidigare, han har försökt sig på flera såna där liknande upplägg. Och någon gång har han fått på fingrarna och blivit förbjuden att hålla på med det. Men så har han ändå dragit igång. Men det här företaget är samtidigt en front för det som är den egentliga verksamheten. Nämligen Keith Raniers personliga sexkult. Där han då övertyga kvinnor att ansluta sig till hans harem där. Och de har uppseendeväckande rutiner. Till exempel då så brännmärker de kvinnorna, om jag förstått saken rätt. Så de har någon sån här jag tror man har när man märker kor, eller gjorde förr i tiden i alla fall, man brännmärker dem. Så de har lite en symbol. Man kan säga att den här Keith Raniers personliga monogram, det ser lite ut som hans initialer, KR, om jag förstått saken rätt. Som de liksom bränntatuerar in på de här kvinnornas kroppar för att visa då att, jag antar då att de är hans egendom. Han får göra som han vill med dem. Och de har också lyckats värva en hel del kända människor. Bland annat en skådespelerska som heter Allison Mack. Ett nytt namn för mig, men hon har varit med i en tv-serie och sånt där. Och det kanske är deras största kap, Claire Bronfman, som är arvtagerska till Bronfman-familjens förmögenhet som kommer från företaget Seagram, som är en alkoholproducent. Jag försökte kolla upp det, jag är inte bra på alkohol, men de ett företag som tillverkar kanadensisk whisky och förmodligen andra drycker också. Det var ju ganska bra gjort av sexkultguren. Snärja en så pass förmögen dam. Men nu har inte gått, nu håller allting på att rullas upp. Nu har de blivit avslöjade, de blir åtalade allihopa, inklusive Claire Bronfman, Allison Mack och såklart även Keith Raniere själv. Kan du hjälpa mig, Boris, att dechiffrera den här nyheten lite grann?
1: Jag är inte säker på det. Men ska vi börja försöka vad som pågår, så måste man kanske studera familjen Bronfmans historia. Därför att jag ville prata om det här mest för att det är en förevändning för mig att prata om ett av mina favoritämnen, amerikansk kriminalitet. Alltså klanen Bronfman kommer till USA i slutet på 1800-talet och det är en judisk familj från Bessarabien i nuvarande Moldavien. Och det hörs på namnet att de skulle komma att ägna sig åt sprittillverkning. Därför att på jiddisch betyder Bronfman mannen som gör sprit eller brända drycker. Man hade ju ofta den här beteckningen, ungefär som i Sverige förr och en del andra länder, att efternamnet kunde vara kopplat till det du gjorde. Och han visar sig vara en jävel, andra generationens Bronfman, på att bränna sprit och också på att bygga upp. Och här har man liksom den här första kopplingen som är väldigt intressant, att vi har sexkulten idag där som en Bronfman-person finansierar delaktig, men Bronfmans förmögenhet grundläggs faktiskt på att de bygger upp en bordellkedja i Kanada där han slår sig ner först. Och man har faktiskt en förbudsperiod i Kanada också, så väldigt kort. De är lite törstiga så de pallar inte mer än 4 år, alltså under första världskriget. Men under de åren så insåg bröderna Bronfman, låter som en cirkus, bröderna Bronfmans cirkus, att nej, men vi kan göra om vår bordell, vi kan liksom satsa på att göra lönnkrogar också på våra bordeller. Och då ökade ju intäkterna avsevärt, kan man säga. Sen kom ju förbudstiden i USA och då den starke mannen i klanen då, Sam Bronfman, inser att det är ju inte mycket som sker. Nu får jag göra mycket sprit vi vill i Kanada och där på andra sidan gränsen eller på andra sidan sjön. Där ligger USA och vi ska dit ska vi sälja vår sprit. Och man säljer förbannat undermålig sprit, alltså. Man räknar med en period kom räknar med att 30-40% av all illegal sprit kom från Bronfmans brännerier i Kanada. Av den som drack i USA, att det dog 40 000 människor på grund av dålig alkohol. Det är ganska många. Men han visar sig vara liksom ett organisatoriskt geni och han bygger. Man talar ju ofta om den italienska maffian under förbudstiden i USA. Men tittar man på liksom Bronfman då och studerar liksom när han bygger ut sitt nätverk, så ser man ju också att under förbudstiden så är de liksom verkligt skarpa hjärnorna. Tillhör liksom också den judiska gruppen som Mirlanski eller den bortglömde men genialiska Rothstein i New York med omnejd. Och det andra stora konkurrerande illegala destillationsproducenten är liksom också från samma folkgrupp. Det där är lite intressant. Men man börjar också bygga politiskt inflytande. En av de stora konkurrenterna är ju Kennedy-klanens anfader, och Joe Kennedy och Bronfman, och han hatar varandra. De slåss verkligen om spritmarknaden och att liera sig med olika maffiagrupper om kampen om den illegala marknaden. Och båda mutar liksom politiker, domare, poliser för att kunna hålla ruljangsen igång. Så båda grupperna, de här två klanerna, äter sig in i den amerikanska samhällskroppen. Och Bronfmans fortsätter, när Kennedy har köpt sig respektabilitet, då går de in i politiken, som vi alla vet. Där gick det ju inte alltid så bra. Bronfmans däremot, och Sam, han överger inte gärna det här med spritproduktionen. Han vet ju att snart släpps spriten fri i USA, så han köper det stora Seagrams destilleriet i Kanada. Och det intressanta är alltså att det är tre högtstående brittiska adelsmän som är med och finansierar detta. Och som också får fronta i olika sammanhang, för att det är ett sätt att börja vinna respektabilitet. Och parallellt med detta så gör ju hans maffiakontakter i USA att han dels ska nu se till att hålla sin bordellverksamhet igång i Kanada. Den släpper han inte, det stålar sin. Och samtidigt som man kan investera i sån verksamhet i USA. Så att det här med sex och pengar, det har funnits hela tiden i den här släkten. Och sen det många som har studerat frågan hävdar är att parallellt med det så bygger man också upp ett shippingbolag för att man alltså man växer alltså under den här perioden av 50-talet till att bli världens största producent av sprit och vin och öl, och man köper också på sig en massa läsk, och allt det här ska skeppas. Och en del undersökande journalister har menat att det där skeppandet också användes för att forsla narkotika fram och tillbaka i världen. Atlas Shipping Company, och det är ju inte omöjligt, men det ska jag inte hålla dem last eller räkning för. Men i alla fall så uppstår den här släkten, och den här typen av affärer ägnar de sig åt alltså in på 50, tidigt 60-tal, och det är fortfarande oklart om hur mycket pengar som finns investerat i den här typen av till exempel sexhandel. Sen är det ju så att Seagrams förmögenheten slarvar man bort så in i helvete ordentligt. För när Sam dör och hans äldste son Edgar senior tar över, så bestämmer, och det här är också intressant, så bestämmer sig Edgar för att nej, jag lämnar över tyglarna till min son Edgar junior. Själv ska jag ägna mig åt filantropiskt arbete. Och han sett på ungefär 20 år så bygger han upp den här judiska världsrådet. Innan han trädde till som ordförande och började finansiera det, så är det ju bara en små spridda sekter som knappt kan hålla sams. Och han har ju faktiskt omvandlat det till en av världens mäktigaste påtryckarorganisationer som kan klippa till både Tyskland och Schweiz om det behövs. Och har fällt en generalsekreterare en gång i tiden, Österrikes Kurt Waldheim. Så där fokuserar han, och han tänker att sonen ska ta hand om alltihopa. Men på ungefär 10 år så lyckas sonen reducera Seagram förmögenheten, eller brom för man förrejäl, med 3/4. Dels bestämmer sig för att han ska ge sig in i, man ska sälja av tillgångar och investera pengar i underhållningsbranschen. Man köper USAs största filmbolag, USAs största skivbolag. Och så slår man sig ihop sig med det franska Vivendi, som har fått samma ryck. Alltså det är ett av världens mest vinstrika och solidariskt statligt ägda vattenrednings- och vattenförsörjningsbolag. De fick en ny chef som bestämde sig för att nej, men det här, tänkte nästan Jan Stenbeck, att vi ska gå in i underhållningsbranschen. Så då började också shoppa på sig liksom telekombolag, tv-bolag, massor av sådana saker. Och man slog ihop de här två. Seagrams gick då in. Edgar Junior köpte in sig i Vivendi, den här stora satsningen i hela världen på världsledande på modern telekommunikation och nöjesindustri. Och det där gjorde man så dåligt så att 3/4 av förmögenheten försvann, och Bronfans fick släppa greppet om Seagram. De fick liksom bara sälja av allting till olika andra stora aktörer. Så Seagrams är ju egentligen inte de existerar fortfarande som varumärke, men produkterna ägs av helt andra tunga aktörer på den internationella spritmarknaden. Så vad vi har sett de senaste 10 åren, det är ju liksom en, det är inte så att de är utfattiga, de har några tiotal miljarder, och den här Claire's fonder är ganska anständiga, har rätt många miljarder att leka med. Men jag tycker det är lite fascinerande att följa själva den här familjesagan, alltså som att på 100 år så bygger man en av världens största förmögenheter på horeri och sprit, och sen skickar man iväg en person och bygga upp en gigantisk effektiv påtryckningsorganisation. Man gör märkliga affärer som ingen riktigt har kunnat förstå faktiskt. Det finns bra böcker skrivna om Vivendi och Seagram-affärerna och ingen har ännu fattat varför man gjorde de här grejerna. Alltså ett antagande som del är att de var dumma i huvudet, men jag håller inte för troligt. Jag tror det var liksom andra saker som hände. Och nu ser vi den yngsta generationen och liksom cirkeln slut. Vi är tillbaka liksom till sex och pengar, som i den här märkliga, det är en självhjälpskult kan man säga. Man ska utvecklas personligt och någon högre medvetande och så vidare. Och jag har en sån här nu, utan att ha några belägg, så har jag en känsla av att det kommer liksom att dyka upp fascinerande kopplingar och namn ju mer den här rättegången kommer igång. Jag tror det finns många gamla knivar som slipas här mellan olika stridande klaner. Det kan bli en del snaskiga och väldigt obehagliga avslöjanden. Det var en jäkla utläggning.
2: Jag har märkt i ett namn som dök upp när jag försökte läsa på lite grann om det här gänget. Ett namn som märkligt ofta dyker upp i sådana här sammanhang. Även till exempel när vi pratade om Aum-sekten. Shoko Asaharas Aum-sekt, som vi har ytterligare en länk om i Asien-avdelningen. Ett namn som dök upp där också. Vet du vilket jag tänker på?
1: Nej.
2: Dalai Lama.
1: Ja, jag visste.
2: De är polare med Dalai Lama. De bjöd in honom som talare på sitt sekt högkvarter i New York State. 2009 var den gode laman där. Han var ju också polare med Shoko Asahara och Saringas-sekten i Japan.
1: Dalai Lama är polare med alla utom oss. Så många gånger sedan vi har bjudit in honom genom åren.
2: Mm. Ja, den här intervjun som jag vill göra med honom i Radio Bubbla, den drar ju ut på tiden.
1: Ja, men till slut så kommer han nog att ge med sig.
2: Ja, nej, vi håller tummarna. Vi håller tummarna för det. Ja, intressant tycker jag att höra om Bronfman-ätten och att cirkeln på något sätt är sluten.
1: Ja, och att ingen egentligen vet om, alltså ingen har överblick över deras affärer, och de har ju varit oerhört duktiga på att köpa sig legitimitet och man ser hur liksom anfadern Sam är oerhört duktig på att liksom, som en feodalförste, det här kommer låta så tokigt, men alltså se till att folk i den egna familjen gifts in i rätt sorts redan etablerade familjer, framförallt judiska sådana. Alltså det är rent medeltida. Jag ser inte att det är fel, jag finner det bara fascinerande. Men det är ungefär som Kennedy-klanen gjorde också. Så att,
3: Cut and Browser sparkad från White Settlement Public Library efter politiker catfight. Det är en väldigt besvärande historia som handlar om en katt som heter Browser. Han befann sig 2010 på en sån här djur... vad heter det, Boris? Animal Shelter, en sån här ställe dit djur kommer när de inte har... När de är hemlösa till exempel.
1: Ja.
3: Så han bodde på sitt shelter. Men fick sen flytta in i ett väldigt tjusigt hus. Nämligen på det lokala biblioteket. I White Settlement. Som är en förort till Fort Worth i Texas. Man hade problem med råttor. Och istället för att anlita en dyr den här rått. Kemikalisk råttjägare som kommer in och sprayar gift och sånt där, så tänkte man att vi skaffar en katt istället, så behöver vi inte hålla på att spraya gift på alla böckerna och betala massa pengar för det där.
1: Och det är så typiskt Texas-löst, det är så jäkla sympatiskt att okej, vi har råttor, vi skaffar en katt.
3: Ja, eller kanske en typisk rimlig civiliserad lösning, så som man har gjort i alla tusentals år i alla samhällen.
1: Ja.
3: Det som är udda är att man överhuvudtaget kommer på någon annan idé än den hävdvunna att skaffa en katt. Det är otroligt fyrkantigt och idiotiskt med och istället ha någon sån här kemikaliespruta. Men det visar sig att den här katten Browser har ju haft något andra fördelar med sig. Den har blivit väldigt populär karaktär i stan. Och personalen på biblioteket säger också att förutom att vara bibliotekets maskot och vara ett trevligt sällskap, så hjälper han barnen på biblioteket att lära sig läsa. För de gillar bland annat att läsa för katten. Så de kommer till biblioteket, plockar upp en bok och så sitter de och läser en berättelse för katten. Och det här gör dem mer motiverade att lära sig läsa. Så att det är inga dåliga grejer som katten Browser har kunnat erbjuda. En otroligt bra lösning för biblioteket. Eftersom kostnaden för att ha browser där är väl kattmat. Och dessutom ser det ut som en väldigt, väldigt fin och trevlig katt. Ser väldigt duktig ut tycker jag. Och har hittat fina platser på hyllorna där han ligger och spanar efter råttor och sånt där. Så det här är en solskenshistoria. Fram till den 14 juni då City Council har en omröstning och bestämt sig för att katten måste bort från biblioteket. Därför att djur får inte befinna sig i offentliga byggnader. 30 dagar får de på sig att göra sig av med katten.
1: Jag blir så här lycklig av den här kattgrejen. Det känns som en sån här självklar sak att ha på alla bibliotek. Alltså varje bibliotek borde ha en katt. Och en korp tycker jag. Vore inte det ganska elegant också?
3: Mm, absolut. Jag tycker det skulle passa väldigt bra. Katten som kan hålla råttorna borta och korpen som kan spana lite mer och flyga och hämta mer information när det behövs. Det här ska orsaka ramaskri i White Settlement. Och nu har man en folklig kampanj för att försöka rädda den här situationen. Och man har lämnat in göra en sorts appell den 12 juli. Där man ska ha ett nytt möte med City Council och se om man kan riva upp det här beslutet. Och då är det bara 2 dagar kvar tills Browser eventuellt måste flytta ut. Man hoppas att man ska kunna vända det här. Och eventuellt då med lite medieuppmärksamhet och namninsamlingar och sånt där. Så kanske man kan göra det här. Men det som eventuellt händer annars, det är att katten måste ut och katten måste hitta ett nytt hem. Nu är det inte så svårt eftersom du Boris har redan erbjudit dig.
1: Ja.
3: Och eventuellt finns det även någon i Texas som skulle tycka det var kul att ta sig an Browser. Men då måste man göra något annat åt råttproblemet, den ursprungliga orsaken till att man tog dit katten. Och då är det liksom en sån här, måste man anlita en exterminator som kommer dit, måste man stänga ner biblioteket. Och framförallt täcka alla böckerna med kemikalier. Sprida kemikalier och allting som kanske inte är så bra. Om till exempel ett barn håller på att läsa en bok och kanske bestämmer sig för att slicka på boken. Att barn gör såna korkade saker hela tiden. Det kommer säkert hända. Kommer att slicka på boken och få sån här råttmedel i sig.
1: Jag lovar.
3: Och det värsta som kan hända med en katt är att någon blir lite kattallergisk eller något sånt där. Så de två står inte riktigt i proportion till varandra. En fin liten påminnelse om hur ond staten är. Och att till och med små stater som nästan en liten stadsdel i Texas ägnar sig åt sån här diaboliska planer. Och de hatar katter.
1: Bara onda människor hatar katter.
3: På vårt kylskåp här hemma så finns det en sån här liten magnet där det står: den som inte gillar katter måste ha varit en råtta i tidigare liv.
1: Så sant.
3: Svitt med en blangar så kan det vara råttor i det här livet också.
4: Radio Bubbla.
5: Och den här veckan är det Parfumeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfumeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna 2 Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfumeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

Ryssland och NATO på väg mot krig enligt tidigare NATO-befälhavare. Kärnvapenkrig en reell risk. Och det här handlar om Sir Alexander Richard Shirreff som är en för detta brittisk

0: i början av nästa år. Och han har väldigt otäckt exakta förutsägelser, den här gamla NATO-generalen. För att han menar då på att grunddynamiken i konflikten är att Ryssland försöker undvika att bli inringade av NATO. Precis den här dynamiken som vi pratade om i förra avsnittet. Och vi fick lite kritik då, Boris, efter från lyssnarna och sådär. Det var ganska många som hörde av sig, ovanligt många hörde av sig och sa att nej, men ni tar Rysslands parti här och kallar NATOs handlingar för aggressiva. Men här dyker det upp igen.
1: Den här generalen är ju, han har haft många titlar och, men han är ju ganska intressant då, därför att han är ju en gammal sanningssägare. Han har gjort sig känd för att han har lyckats göra karriär trots att han nästan konstant har stött sig med brittiska politiker och nästan förolämpat dem. Men han har alltid sagt att hans uppgift som militär är att berätta precis hur det är, inte att berätta det som politikerna vill kunna vidareförmedla för att göra massorna glada. Och han är ju en gammal prövad veteran, bland annat han har haft tunga befälsposter i Irak, så han är ju väl värd att lyssna på. Och jag tycker hans beskrivning är ganska exakt. Och om vi säger att USA beter sig aggressivt gentemot Ryssland, så innebär, alltså det kommer ju aldrig innebära ett ställningstagande för Ryssland som ett extremt obehagligt land med en extremt obehaglig regim. Det är ju bara ett nyktert konstaterande av att detta pågår. Och att det ökar risken väldigt, väldigt mycket. Därför att en viktig sak som han också är inne på här. Nu borde man läsa boken. Guardian-texten är väl bra, men man är lite nyfiken på hela hans resonemang. Men jag får en känsla av att han laborerar med samma tankegång som vi. Att när Ryssland slår tillbaka och till exempel erövrar Baltikum, så kommer inte NATO lyfta ett finger.
0: Ja, det är i alla fall det som Sir Alexander menar på. Han säger att Ryssland kommer att ta territorier dels i Ukraina, annektera mer mark i Ukraina för att skapa en landbygga till Krimhalvön. Och han kommer invadera Baltikum. De kommer börja med Lettland och det kommer hända i maj 2017. Och det finns en ganska detaljerad beskrivning här som alltså bygger på NATOs egna krigsspel och krigssimulationer. De har en modell för hur den här konflikten kommer att utvecklas. Och han säger att det ligger ganska nära då det som de förutspår. Så enligt NATOs egen modell, enligt uppgift, så är den typen av sak som kommer hända. Och i NATOs egen modell, det kan man fråga sig om det ingår i den modellen att NATO ska intervenera, att NATO ska gå in i Lettland och försvara. Men det vi kan läsa mellan raderna här åtminstone från den här brittiska generalen, det är att åtminstone så räknar ryssarna inte med det. Därför att de räknar med att det kommer vara en effektiv avskräckning att hota med kärnvapen. Så att de genomför en invasion väldigt snabbt på några dagar av Lettland till exempel, och så ställer de väst inför fullbordat faktum. Och säger att om ni kommer hit och försöker stoppa oss, försöker ta tillbaka Lettland, så kommer vi använda kärnvapen. Och det kommer vara deras plan. Och de har liksom en väldigt genomarbetad kärnvapendoktrin. Och de tror på den. Det är i alla fall vad vi hör från den här brittiska generalen.
1: Ja, och vad man ska komma ihåg är att det är ett gammalt spel det här som har pågått mellan USA och Sovjetunionen, Ryssland. Sen innan andra världskriget tog slut. Alltså USA framstår ju som för många, ibland för mig också, som skyddaren och befriaren av delar av Europa. Men samtidigt så gick de ju faktiskt med på att Sovjet skulle lägga en stor del av Central- och Östeuropa under sin kontroll. Och nu så försöker USA flytta fram sina positioner för att kapa åt sig mer av det sönderfallande Ryssland. Och jag tror att det man strävar efter är helt enkelt nya intressesfärer. Man vill i nuläget inte knäcka Ryssland, men man vill garantera att USA får en starkare inflytelsesfär i Europa och i Kaukasus. Och då är man också beredd att, tror jag, och det är väl det.

0: generalen antyder, då är man också beredd att låta Ryssland ta tillbaka en del av sina gamla territorier, till exempel Baltikum och kanske en större del av Ukraina.
1: Ja. Det finns andra intressanta exempel också. Det fanns en länk, en kort stund på Bubbla, som handlade om situationen i Nagorno-Karabach och en jämförelse mellan den situationen och den i Ukraina. De har konstaterat att det finns en strukturlikhet mellan de här konflikterna i Rysslands periferi. Jag kan rekommendera den. Det finns på Stratfors hemsida. Man får läsa den om man uppger sin e-postadress. Men eftersom den lilla tröskeln finns så kunde vi inte posta den på Bubblan. Och naturligtvis Libyen-situationen som vi pratade om i det förra inslaget. Nu börjar det verkligen heta till. Och det är inte utan att det är lite kusligt, tycker jag.
0: Ja, jag har varit med så länge så jag är luttrad. Så att,
1: Det känns skönt, Boris. Det känns skönt och betryggande att du har en sån filbunkerinställning.
0: Ja, det är ännu ett krig på gång här. Det har varit många sedan 1412.
1: Radio Bubbla. Nick Turs, USAs militär, har i tysthet expanderat i Afrika, utför nu runt 100 militära uppdrag på kontinenten. Regionen huserar 17% av alla amerikanska jägarsoldater, jämfört med 1% för 10 år sedan. Ja, i tysthet så har USA iscensatt en stor upptrappning i Afrika. Det har pågått ungefär under 10 års tid, och under samma ungefärliga 10-årsperiod så har också saker och ting, det har skett hand i hand naturligtvis, men saker och ting har förändrats i Afrika. Och några av de trenderna som man ser och som man kan anta förorsakar amerikanernas agerande är att Afrika har blivit den främsta tillväxtmarknaden, kanske man kan säga, för islam och islamism och generellt för terrororganisationer och andra typer av skumraskverksamheter. Inte minst har vi sett hur norra och västra Afrika har blivit en tillflyktsort för terrorister. IS-terroristerna i Mesopotamien är i hög utsträckning på tillbakagång. Vi har en länk i Mellanösternavdelningen till exempel om att slutstriden om Mosul förväntas stå snart, och IS-terroristerna kan komma att drivas bort därifrån ganska snart. Men de har etablerat sig med besked i Nordafrika. 50 terrororganisationer sägs vara aktiva i Afrika. Så det är IS och deras olika föreningar, Al-Qaida, Al-Shabaab och så vidare. Och massor med organisationer som vi inte ens har talat om. Och under de senaste 10 åren så har också antalet terrorattacker i Afrika ökat väldigt dramatiskt. För 10 år sedan så hade man 100 terrorattacker per år. Nu har man 2000 terrorattacker per år.
0: Mm.
1: Så det ser det att det är helt enkelt väldigt mycket terror och oro i Afrika. Men det är också att kontinenten håller på att bli en bas för terrorister som gör att de blir starkare och kan slå mot andra delar av världen. Vi har pratat tidigare i Radio Bubbla om bland annat det som händer i Somalia just nu. Vi hade ett inslag för några veckor sedan om att Donald Trump har ändrat reglerna, kan man säga, för hur den amerikanska militären får agera. Att de har nu mer frihet att göra offensiva operationer. Och bland annat så har man använt det här i Somalia, där man har konflikt med Al-Shabaab, islamistiskt terrornätverk. Bland annat uppmärksammades det när under en attack en sån här Navy SEAL, en amerikansk elitsoldat, blev dödad. Det finns ju så många såna här oroshärdar. Boko Haram är fortfarande väldigt stora i Nigeria. Nigeria brukar vi säga, men i Nigeria, Niger, Kamerun, Chad, eventuellt fler länder runt omkring. Och Boko Haram har ju svurit trohet till IS-terroristerna. Jag vet inte, jag är inte helt uppdaterad om hur det funkar om dem. Och det innebär att de är IS för alltid. Men de är i alla fall en del av samma generella sfär av islamister som vill upprätta kalifat. Vi har också Centralafrikanska republiken, där man har haft sammandrabbningar med Joseph Kony och hans organisation Herrens motståndsarmé i närtid.
0: Men jag tror att det ska bli oerhört intressant att se hur det här, intressant är fel ord förstås, men vi får se hur det här utvecklar sig, för att en rimlig gissning det är att vi ser Västasien-scenariot, alltså flera och flera amerikanska soldater pumpas in, mer och mer utrustning och kaoset blir större och större. Vi har ju ett antal korrupta afrikanska stater grupperade kring den här sjön där USA nu kraftsamlar trupper för att slå mot Boko Haram. Och en mycket rimlig tanke är alltså att vi kommer att se fler stater falla sönder riktigt ordentligt, alltså som en följd av detta. Jag tror det är deras kort- och långsiktiga mål även i Afrika att sprida kaos och förvirring.
1: Ja, oavsett vad deras mål är så är det svårt att se någon annan långsiktig konsekvens.
0: Precis.
1: Det finns ju en superb ironi i att man ser den här tillväxten på terror och instabilitet. Och sen så ska USA öka sin militära intervention. Och det vet vi från med liksom en sorts 100-procentig empirisk erfarenhet. Att det leder till ytterligare instabilisering och nya... Nya geopolitiska vakuum, nya möjligheter för terrororganisationer, terrorregimer att etablera sig. Så att det är verkligen, det är dubbelt tråkiga nyheter att läsa en sån här sammanfattning. Den som är intresserad av alla detaljerna kan titta på ett dokument som ligger till grund för den här rapporten. Som är en väldigt lång promemoria kan man säga, 14 sidor. Som har blivit avhemlig stämplad. Och som ger då ett amerikanskt militärt perspektiv. Och väldigt detaljerad information om vad de håller på med. Avslutas med ett diagram, en sorts infographic. Föreställande ett schackbräde. Tycker jag var ganska intressant. The Gray Zone Chessboard, säger de. Där de då har satt namn motsvarande sina egna enheter och... orsaken till instabilitet på respektive schackpjäs som visar och spelas ut på ett bräde. Det är nästan som man känner att någon här sitter och har ganska roligt och gör ett spel av alltihopa. Och det är bland så det känns när man iakttar amerikansk militär aktivitet.
2: Tysklands centralbank tar hem 300 ton guld som förvarats i New York, har sedan tidigare tagit hem stora kvantiteter guld från Frankrike och Storbritannien. Ja, den här nyheten kanske vi inte ska gräva ner oss sådär jättemycket i. Det här har vi rapporterat om tidigare. Nyheten här är istället att Tysklands centralbank har avslutat sitt program med att ta hem, alltså repatriera sitt guld från New York och Paris. Och det här har man gjort snabbare än beräknat. Det skulle ta en herrans massa år för dem att få hem guldet, vilket... då gjorde att folk blev väldigt oroliga om guldet finns kvar eller inte. Det här har vi pratat om i tidigare sändningar, men vi vill ändå ta upp nyheten och rapportera om att nu har Tyskland fått hem det guld man har sagt att man ska ta hem, och det här är en process då som började för några år sedan, och det skulle från början ta 7 år, men nu är man klara. Förra året tog man hem 111 ton från New York och 374 ton från Paris. Man ska fortfarande ta hem 91 ton till och då har man från Paris då, och då har man cirka hälften av sitt guld i Frankfurt och resterande del i New York och London. Totalt har Tyskland officiellt sett 3378 ton guld. Och 36,6% ligger kvar i New York, medan 12,8% ligger i Bank of England i London.
1: Nu när Bundesbank har tagit hem allt det här guldet, och det är en väldigt rolig nyhet för Tyskland. Det är kul att se att de tar guldet på allvar. Men skulle inte den allra mest fantastiska utvecklingen av den här historien vore om Tyskland som nästa steg sa, vi ska göra som i Kirgizistan. Nu ska vi ta allt det här guldet, de här 300 ton gulden, och nu ska vi dela ut det till tyskarna. Jag ska säga förlåt för all skatt som vi har tagit av er, och förlåt för vårt historiska rekord i statsbudgetöverskott förra året. Nu ska alla tyskarna få guld.
2: Ja, det vore en helt fantastisk idé. Då skulle de ju gå om Kirgistan som världens bästa centralbank. Vi vet att ni lyssnar i Bundesbank. Här får ni ytterligare ett gratis tips från Bubbla.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: how I wish that we could be all alone. You wouldn't fool me, would you? Don't take advantage of me, 'cause I'm not fooling you, oh, you.
1: Radio Bubbla.
2: Storbritannien utökar sin kärnvapennational med 44% som svar på kraftigt ökad hotbild och förväntan om framgångsrik kemisk, biologisk eller nukleär attack mot landet innan 2030. Ny policy möjliggör användning av kärnvapen mot andra hot än enbart andra kärnvapenmakter. Storbritannien var officiellt den tredje kärnvapenmakten efter USA och Sovjetunionen. Ursprungligen så hade man ett samarbete med USA inom ramen för Manhattan-projektet. Så som britterna såg det så var Manhattan-projektet ett gemensamt projekt mellan USA och Storbritannien. Men när de väl hade byggt bomben och USA kändes nöjda med det, så kastade man så småningom ut britterna och sa nej förresten, ni får inte tillgång längre till de här nukleära teknikerna och sånt där som ja, tack för hjälpen, men nu kör vi vidare själva. Så britterna var ganska sura, de hade... Jag vet inte exakt, de hade en deal med Roosevelt som Truman inte hedrade. Men de blev tvungna att starta ett eget kärnvapenprogram. Och de smällde av sin första bomb 1952. Och sen några år senare, första vätebomb och så vidare. De har framförallt testat sina kärnvapen i Australien. Det är en helt intressant historia med mycket kontrovers i sig, de brittiska kärnvapentesterna i Australien. Britterna har inte egna så kallade leveranssystem för sina bomber. Så de bygger själva bomberna, eller stridsspetsarna. Och sen använder de amerikanska robotar. Och tidigare använde de även amerikanska bombplan för att, så att säga, distribuera sina atombomber. Nu har de ändrat lite grann stuk. Nu har Storbritannien kärnvapen enbart ubåtsbaserade. De har 4 stycken ubåtar av så kallad Vanguard-klass. De heter Vanguard, Victorious, Vigilant och Vengeance. Väldigt bra namn på kärnvapenubåtar. Och det är stora ubåtar, atomubåtar, så de drivs av en kärnreaktor och de är bestygade med kärnvapen. Varje ubåt har upp till 16 robotar och varje robot har upp till 8 stridsspetsar. Jag tror att det är tekniskt. Men på grund av ett sånt här avtal så har de, tror jag, max 4 stridsspetsar per robot. Men det är alltså såna här multiple independently targetable re-entry vehicle. Det vill säga en robot, en raket som delar upp sig i ett antal olika stridsspetsar. Så det blir väldigt svårt att med någon typ av luftvärn, robotförsvar skjuta ner de här. Och de kan träffa då 4 olika mål med en enda robot. Men så funkar de brittiska kärnvapnen i alla fall. Men det är då amerikanska Trident-robotar med brittiska stridsspetsar. Och brittiska stridsspetsar på 100 kiloton per stridsspets, tror man. Termonukleära laddningar motsvarande då en 6-7 Hiroshima-bomben och sånt där. Men allt som allt så har man hundratals ändå kärnvapen på de här 4 ubåtarna. Och man har minst en ubåt ute på patrull vid varje givet tillfälle. Och det här är då den klassiska strategin då givetvis med ubåtar, att om det blir ett stort kärnvapenkrig och kärnvapenmakterna börjar avlossa sina kärnvapen mot varandra, en av de första måltavlorna kommer givetvis vara kärnvapenanläggningar. Så du börjar med att skjuta dina kärnvapen mot, om du vet att motståndaren har en kärnvapensilo någonstans. Så det finns ju risk att hela din kapacitet att svara på ett nukleärt anfall försvinner i det första anfallet. Och därför har man då de här ubåtarna som inte kan slås ut med kärnvapen, för att motståndarna vet inte var de finns någonstans. Men via ubåtarna så kan man, även om hela ens land, hela Storbritannien är bara jämnt med marken av atombomber, London är borta, finns ingen regering, så kan de här ubåtarna ändå utföra nukleär vedergällning med en oerhörd kraft. För de alltid minst, ja, vad det blir då, de alltid minst liksom 40 stora, tunga kärnvapen som de kan dra iväg mot Moskva eller Peking eller Washington eller vem det nu är som ska ha dem. Det finns mycket intressant att säga faktiskt om det brittiska kärnvapenprogrammet. Men nu den nyheten då, den handlar om att man ska utöka antalet stridsspetsar. Så tidigare har man haft ett tak på max 180 stridsspetsar som man ska ha. Och nu ökar man det till 260 Så att man kommer börja tillverka mer kärnvapen för att man inte har samma begränsning längre. Och det här har då varit givetvis då väldigt, väldigt kontroversiellt. Världen över och även internt i Storbritannien så har det blivit dramaskri. Och man har sagt i princip, vad tusan håller ni på med? Det här är totalt bakvänt. Vi håller ju på med nukleär nedrustning. Vi har på med flera årtionden, ända sedan 50-talet eller något sånt här som har haft en sån ambition. Och nu ska ni börja göra mer. Nu ska ni 44% mer atombomber. Så dramaskri överallt, stor upprördhet. Och det är inte utan att jag också undrar vad det som egentligen ligger bakom det. Jag tycker inte att det är bra. Jag tycker det är jättebra att Storbritannien ska få mer kärnvapen. Och vi kan prata mer om det sen. Men Boris, hur ska man tolka själva beslutet? Hur kommer det sig att man fått sån råg i ryggen att bygga mer atombomber?
3: Ja, nej, men alltså det enda spontant och lite osäkert. Så det enda jag kan tänka mig är att de vill visa den här rågen i ryggen inför USA. Visa att man är en kraftfull partner. Man hade ju ett benådat tillstånd, tyckte nog den politiska klassen i Storbritannien under Tony Blair. För han var ju med på varenda äventyr som USA startade i Västasien. Och ville visa sig på hugget. Och som världen ser ut idag så tror jag då vill man visa att man vill ha den positionen igen. Man vill vara den som USA vänder sig till. Även i de fall då USA har svårt att uppbåda allianser. Som man hade i vissa fall under Bush den yngre. Men då stod Storbritannien redo. Och man vill visa att man är beredd att göra det igen. På någon annan. Jag kan inte tänka mig att man är beredd att man biffar upp sig för att man ska börja agera mera självständigt. Tyvärr är de nog allt för inställda på att traska patrull bakom USA. Jag tror Boris Johnson är ganska inställd på det. Ja, man vill visa sig tuff helt enkelt för USA.
2: Det är en intressant teori. Låter rimligt tycker jag. Så generellt kan man ju säga att brittiska kärnvapen har ju givetvis stärkt Storbritanniens ställning på olika sätt. Ett av de mest uppenbara exemplen är ju att Storbritannien är en permanent medlem av FNs säkerhetsråd, tror jag det kallas. Och det är en särskild status som man får om man är en av de officiella godkända kärnvapenmakterna. Och de officiella godkända kärnvapenmakterna, det är alltså USA, Ryssland, Kina, Storbritannien och Frankrike. Och så finns det ytterligare några länder som har kärnvapen, men där resten av världen fortfarande gnäller ganska mycket och säger att ni borde inte kärnvapen egentligen, det är inget bra. Alltså Indien, Pakistan och Nordkorea. Och så finns det också Israel som har kärnvapen, alla vet att de har kärnvapen, men det är ingen som gnäller så jättemycket på Israel, utan det, där är det mer okej att de har kärnvapen, men de behöver inte bli en officiell kärnvapenmakt, för då skulle det bli så mycket gnäll. Men Storbritannien har ju den här positionen då fortfarande som permanent medlem och viktig nationell. Och anta att Storbritannien avskaffade alla sina kärnvapen och inte alls var en kärnvapenmakt längre. Då är det ganska sannolikt att de skulle bli petad från säkerhetsrådet och kanske från andra liknande internationella diplomatiska sammanhang.
3: Och sen har man ju maktspelet i NATO också. Jag gissar att alltså i det här att man vill stärka upp sig för ett framtida närmare alliansen med USA så är det också spelet i NATO. Att nu är ju Frankrike den enda kärnvapenmakten europeiska i NATO. Och det gäller ju för Storbritannien att visa att vi kan också. Men men som du sa, det är inte riktigt lika muskulöst som det franska, för de fransmännen har egna kompletta vapensystem och bärare och allting. Medan britterna faktiskt måste lita på amerikansk utrustning också. Det är lite klenare.
2: Mm. Ja, det som vi återkommer till flera år tid, att Frankrike är den sista riktiga militärmakten som finns kvar i Europa. På gott och på ont kanske, men apropå Frankrike, jag läste en historia, du Boris kan säkert det bättre och kan bekräfta eller dementera, men jag läste att under Falklandskriget så hade britterna också diplomatiskt, eller man nyttjade sina kärnvapen, därför att vid ett tillfälle så hotade Thatcher ringde upp Mitterrand och hotade med att sätta in kärnvapen mot Argentina för att få fransmännen att ge britterna hemliga koder som kunde användas för att för att avaktivera argentinska fransktillverkade sjömålsrobotar. Så att fransmännen hade levererat robotar till Argentina som argentinierna skulle kunna använda för att sänka brittiska skepp. Och britterna visste det här. De visste då att fransmännen sitter på den hemliga koden, så de kommer att stänga av de här robotarna för säkerhets skull, så inte brittiska flottan behöver ta så stora risker. Men Mitterrand ville först inte göra det, ville inte ge dem de här avstängningskoderna. Och då sa Thatcher, okej, då får jag väl sätta in kärnvapen mot Argentina. Och då fick hon koderna från fransmännen.
3: Det visste jag faktiskt inte. Så hade inte han vikt ner sig, så hade vi kanske haft en annan utgång av Falklandskriget.
2: Det här var ganska festligt faktiskt. Med en riktig smäll i Argentina.
3: Ja.
2: Jag vet inte vad de hade. Jag antar att de hade smält av den till havs eller något sånt där. Men det hade varit, ett festligt fyrverkeri.
3: Det hade det.
2: Så jag vet inte om det är sant. Jag läste det här bara en artikel när jag bara gjort lite allmän research på brittiska kärnvapen och vad de har använt dem till historiskt. Jag såg också en uppgift om att det brittiska kärnvapenprogrammet omfattar ungefär 15 000 arbetstillfällen. Så det kan ju vara en arbetsmarknadspolitisk åtgärd också. Utöka.
3: 15 000?
2: Ja, så 15 000 arbetstillfällen skulle försvinna om man helt la ner den brittiska kärnvapenverksamheten. Och det antar jag liksom alla möjliga sorters liksom tillverkningsverksamheter, kanske uranbrytning.
3: Ja, det måste vara. Ja, det låter mycket bra. Det är lite bulletinbemanning kanske, den sektorn.
2: När ska bulletin skaffa en bomb?
3: Ja, precis. Då hade det aldrig gått så här.
2: Jag vet inte alls om det ligger något i det, men det ligger nära till hans att tänka att kanske har någonting att göra med Brexit. Storbritannien är inte längre en del av EU. De måste stå mer på egna ben och vara oberoende, visa att de är autonoma. Och då passar det jättebra att biffa upp sin kärnvapenarsenal. Och det tycker jag är en väldigt uppmuntrande tanke, om det är så att utträde ur EU till och med kan leda till så muskulösa saker att man bygger 100 nya kärnvapen. Då blir man ännu mer entusiastisk över att fler länder ska lämna unionen.
3: Ja, Sverige borde gå ur imorgon. Jag ska inte tjata om vilka fantastiska förutsättningar Sverige skulle ha, bygga upp fantastisk industri, men ja, man kan inte drömma om det.
4: Justin Raimondo, verklighetsfrånvända historielösa libertarianer, glömmer att nationalism är inherent i amerikansk libertarianism, bör omfamnas som vapen mot globalismen som präglar FN, EU och så kallade frihandelsavtal. Den här artikeln från Justin Raimondo, som är då en av de personer som driver antiwar.com. Klassisk libertariansk sajt som framförallt har i fokus då utrikespolitik och ett motstånd mot krig. Och den handlar om den här frågan om nationalism och patriotism i USA. Som förstås inte minst är en het potatis nu i dagarna på grund av Donald Trump. Donald Trump och i viss utsträckning Bernie Sanders, som uppfattas som nationalistiska kandidater, driver nationalistisk, protektionistisk, ekonomisk politik som man brukar kalla nationalistisk i alla fall. Och framförallt Donald Trump ger uttryck för och mycket sån här nationalistisk, jingoistisk retorik. Och den tar sin utgångspunkt i Justin Amash, som är en, han sitter i representanthuset för republikanerna. Och han är libertarian, uttalad libertarian, och betraktas lite grann som står i artikeln the new Ron Paul, är det närmsta vi har en riktig libertarian i kongressen sen Ron Paul inte där längre. Och han har sagt på Twitter att patriotism och nationalism är fundamentalt olika saker. Patriotism är kärlek till sitt land. Hayek kallade nationalism socialismens tvillingbror.
3: Ja.
4: Och Justin Raimondo menar på att det här citatet av Hayek är taget ur sin relevanta kontext. Därför att det finns en fråga här om politisk centralisering som är den centrala frågan som Hayek pratade om. Och idag så ser vi den stora trenden med politisk centralisering i organisationer som EU och FN och NAFTA och andra sådana organisationer som alltså, supernationella superstater, världsstater och det är de tendenserna som växer fram. Och det är den aktuella motpolen till nationalism. Så den faktiska striden, det är så jag uppfattar Raymonds initiala resonemang här. Den faktiska striden står mellan att försvara en sorts nationellt perspektiv och å andra sidan att försvara ett sorts globalistiskt perspektiv. Och i den konflikten, där måste libertarianer entydigt välja den nationella sidan snarare än den globala, säger Raimondo.
3: Ja, det är egentligen så självklart. Va? Därför att ofta så blandar man ju samman det här med att det finns att nationsbegreppet används av de som kontrollerar staten och vill kuva medborgarna och skapa ett nationellt medvetande uppifrån. Turkiet är ett utmärkt exempel. Man tar de sista resten av det osmanska riket och ska formatera huvudet och kulturen för alla som ingår i riket så att de blir turkar med stort T. Det finns mängder av sådana statsbyggen genom historien, från Albanien till Gustav Vasa. Och då skapar man så kallade nationer. Men nationer växer ju också upp underifrån, alltså som en slags vi bör försvara nationen, därför att nationen är ju faktiskt i sina bästa fall en fråga om en frivillig sammanslutning av människor, alltså självständiga individers valfrändskap med andra individer som man uppfattar man har ett gemensamt intresse med. Och att det intresset kan bygga på allt ifrån gemensam ekonomisk historia, vanlig historia, språk, kultur och sådana saker. Saker som har formats under lång tid. Så att olika former av nationer, oavsett hur stora de är menar jag individens sätt att välja sätt att försvara sina rättigheter som individ. Man ska akta sig jävligt noga för de här superstatliga initiativen du tar upp där. Därför att de som styr dem pläderar ju alltid för att man ska riva alla nationsgränser. Och låta Bryssel eller Washington eller åt Moskva eller whatever råda. Och det innebär att det man gör då när man river nationsgränserna, det är att ta bort en försvarsbarriär för individen. Och för min del så är det alldeles utmärkt om det upprättas fler nationella barriärer. Därför att det innebär att individen får försvarsverket tätare in på sig. Om det är Katalonien eller Skottland eller den serbiska delen av Bosnien. Det är bara bra.
4: Ja, det är en bra poäng, tycker jag, som görs i den här artikeln, att man måste sätta det i en kontext och se vad är liksom det större perspektivet för den egentliga konflikten och i vilken riktning, vilka riktningar går liksom den här dragkampen. Och därför, det finns en sammanblandning bland såna här nyliberala typer som tycks hysa ett särskilt hat mot just nationen, nationalstaten. Man får aldrig kan ha många invändningar, men tycka att nationalistiska känslor och tendenser är liksom det fulaste som finns. Och i jämförelse så är det att föredra till exempel EU och EUs olika projekt för att upplösa de europeiska nationerna och förena dem i en sorts europeisk superstat istället. Därför att det är bra eller att ha åtminstone många förmildrande omständigheter i det att det motarbetar den förhatliga nationen. Å andra sidan så kan jag sakna att höra samma personer ställa sig på barrikaderna för att till exempel Katalonien ska få bryta sig ut ur Spanien och bli självständigt. Eller att Storbritannien ska göra Brexit och Skottland ska göra exit från Storbritannien. Och det är en tendens som vi pratar mycket mer om, som vi lägger mycket mer fokus på. Men där ser man hela skalan, och där är ju till exempel det är skotsk nationalism och katalansk nationalism som är i grunden den känslomässiga drivkraften, förutom i vissa fall och vissa ekonomiska hänseenden och sånt där. Men i grunden handlar det om att det finns en nationell enhet som vissa människor då vill ska komma uttryck också i en mer avgränsad nationalstat. Och om vi har en sån skala då, från EU till Storbritannien till Skottland till Ja, vad var det? Var det Orkneyöarna eller sånt där som skulle bryta sig loss från Skottland?
3: Ja, det var det. Stämmer.
4: Så att om vi har en sån skala då, då har man ofta den här diskussionen om nationalstat kontra superöverstatliga internationella organisationer. Men det relevanta är att gå i den andra riktningen på den här skalan. Och där är nationella nationalistiska sentiment är ja, ett steg i alla fall i en mindre dålig riktning.
3: Ja, och ju mer finfördelat ett sånt här sönderfall är av världen som vi känner det nu, desto bättre är den. För jag tycker man ska se det som just valfrändskaper, att relativt primitivt tillstånd som vi befinner oss nu faktiskt, trots vetenskapens utveckling, så kännetecknas i världen av att de flesta individer faktiskt inte känner sin egen förmåga och sina möjligheter och vågar tycka och tänka. Och då blir det ganska trubbiga och stora nationella enheter. Men ju starkare och ju mer självständiga individerna blir, desto snävare valfrändskaper kommer de att tordas upprätta. Och då kommer vi att förhoppningsvis återigen att se stadsstater, små republiker och så vidare och mängder av olika typer av formationer som bäst är anpassade till kynnet och sinnelaget hos de människor som bebor det området, och det är bara bra.
4: Ja, jag kan känna när jag, ibland när man hör till exempel så här svenska nationalister eller såna här eurocentriska nationalister, folk som tror på europeisk nationalism och de olika europeiska nationernas roller och sånt där. Alltså folk som är, ja, vad ska man säga, folk som kallar sig nationalister, den typen av personer. Jag kan känna att problemet med dem är ju inte att de är nationalister, att de förespråkar liksom nationen som entitet och nationell sammanhållning med sakerna. Problemet är ju om någonting att de inte går tillräckligt långt. Alltså de motsätter sig EU och FN. Gott så. Jättebra att de ser att det är en stor, onaturlig, artificiellt konstruerad enhet som inte är någonting som man kan bygga ett samhälle kring. Men om de var mer konsekvent och lyfte sitt perspektiv, så tror jag att de i högre utsträckning skulle inse att även till exempel Sverige, eller för den delen Storbritannien, eller Tyskland eller Spanien, är också såna här stora artificiella enheter, precis som EU.
3: Ja.
4: Så att nationalism i all ära, men man lurar sig själv om man tror att till exempel Sverige är en naturlig sån enhet i vilken människor kan samlas, känna en gemensam identitet, få en gemensam riktning. Jag är för alla de sakerna. Jag är inte en sån här person som tror på någon sorts sån här atomistiskt, kosmopolitiskt samhälle där alla är rena atomiska individer. Som då ska vara fria från när band till exempel en nation eller andra grupper. Jag tror att det där är A och O, att man har den förankringen som människa. Men det måste ske ännu mer småskaligt. Och att gå från EU till Storbritannien till Skottland, det är bra steg på vägen. Om vi går från Skottland till Orkneyöarna, då börjar vi snacka. Då börjar vi prata om någon sorts enhet som i min värld låter som någonting rimligt. Någonting där man faktiskt kan, man kan ha en riktig gemenskap, man kan ha lite överblick, man kan ha ganska bra koll faktiskt vad som händer på Orkneyöarna. Och det är väl liksom 10 000-tals människor som bor där. Någonstans där går nog gränsen för hur mycket folk hjärnor helt enkelt klarar av att överblicka, ja, neurologiskt. 10 miljoner går inte, utan det som går är kanske liksom 100 000, 10 000 personer och sånt där. Så det man skulle behöva är någonting, det som vi pratar om, en återgång till stadsstaternas Europa, till exempel. Men alla de här utvecklingarna är omöjliga att tänka sig utan någon typ av nationalistisk drivkraft. För att utan nationalistisk drivkraft så får vi bara det här atomistiska, nyliberala, som slutar med att man sitter och dyrkar EU-institutioner och EU-institutionernas nedbrytning av nationerna.
3: Och då återigen, då, det man gör de facto är att då går man på USA:s och John Kerrys vision om vi måste lära oss att leva i en värld utan gränser. Och det där har ju från vänster till höger faktiskt sedan länge i Sverige och Europa varit ett sånt mantra som jag aldrig förstår tjusningen med, att så fort någon ska plädera för hur bra EU är, Så här, ja, man behöver ingen pass när man åker mellan länderna och så vidare. Och det är så skönt. Och, men jag är felkopplad i hjärnan. Va? Men jag gillar ju tanken. Jag förstår inte problemet. Dela upp, om Sverige var uppdelat i 10 stycken små republiker. Och någon, säkert någon monarki i Dalsland eller någonting sånt. Jag skulle tycka det var ganska kul om jag fick vinka med passet och identifiera mig i varje. Om jag ska till Karlstad göra affärer och ungefär knacka på stadsporten och heja Boris Benelich, jag är här för det här och det här. Så kolla, ja, kom in. Alltså, what's the problem?
4: Nej, visst, många av de här praktiska problemen är otroligt uppblåsta. Och samma sak med diskussionen att det finns ingen frihandel till exempel. Åh, herregud, om de gör Brexit, hur ska vi liksom kunna handla med andra länder? Kommer det inte bli handelskrig och såna här saker?
3: Nej, precis.
4: Det här är det enda problem som... Ja, det kan finnas sådana problem, men det är verkligen inte de värsta problem vi kan ha. Ungefär som ditt exempel med... Komma och berätta vad man vill vid stadsporten.
3: Men jag tror att, alltså, min lilla poäng där är att jag tror att det är bra att jag gör det.
4: Ja.
3: Därför att det är för att det är med den här gränslösheten också ett tecken på att man vill att du ska sudda ut oss som individer. Du finns bara, du är en del i en amorf massa. Det är väl bara bra om jag faktiskt måste fundera, stanna upp och fundera innan jag knackar på stadsporten. Vad var jag skulle komma hit för? Alltså, gränser är icke dåligt i något avseende här i livet. Och tar vi bort alla gränser, vilket vi behöver göra i alla sammanhang, så får vi just de här individerna som inte vet vilka de är. Och att möta gränser, utmaningar, begränsningar, tvingar dig själv att bromsa upp dig och fundera på vad gör jag egentligen. Det är inte dåligt.
4: Nej, om man ska tänka sig ett samhälle som är mer frihetligt, som är mer i linje med libertarianska principer, personlig frihet, respekt för äganderätten, det är ett samhälle med mycket mer gränser och mycket starkare gränser.
3: Ja.
4: Man kan se det på olika sätt, men om man tänker sig i en sån värld som vi kan fantisera om ibland, med, efter en positiv utveckling på en global nivå. Man tänker sig, om du lägger ihop alla gränser mellan distinkta territorier med olika jurisdiktioner, lägger ihop den sammanlagda längden av de gränserna i världen, så skulle det innebära en tiodubbling eller en hundradubbling eller en tusenfaldigande av den totala mängden gränser som finns i världen. Och det är en självklar konsekvens av decentralisering. Att om Sverige till exempel skulle bestå inte av en nationalstat, utan av kanske 10 eller 15 olika stadsstater och mindre regionala territorier, skulle finnas mycket, mycket mer gränser. Och om man ytterst så går ju autonomiprincipen ner till mycket mindre enheter än nationer. Man kan tänka sig nationen Västmanland eller något sånt där. Men i slutändan så går det här ner till en stad, kanske till och med en socken, en familj eller en individ. Men det är någonting som vi ofta pratar om, att individen har en absolut rätt till det som man själv äger, en rätt att försvara det man själv äger, med ett sorts gränstänk mellan den marken som jag äger och den marken som du äger. Där är inte tal om någon fri rörlighet. Det finns absolut inget stöd i libertarianska principer för öppna gränser och fri rörlighet när vi pratar om riktiga territorier som folk faktiskt äger.
3: Ja, och det lite grann det som, alltså precis, och det där vi ser är en rörelse över hela fältet. För precis som man vill riva nationsgränser och statliga gränser, så river man ju nu gränserna för individen än mer. Alltså du kan inte förfoga över din privata egendom eller de pengar du tjänar in. Du kan inte förfoga över den information du delar. Alltså alla gränser är rivna, och i ett libertarianskt samhälle så förväntar jag mig liksom jävligt mycket stängsel helt enkelt. Jag kommer bygga en palissad runt mina äger här utanför Västerås.
4: Ja, det var en intressant artikel i alla fall, och jag känner på mig att vi får tillfälle att återvända till den här frågan om nationalism och libertarianism. Och de relaterar till varandra.
3: Där är vi gränslösa.
4: Ja, men faktiskt, där är vi gränslösa.
1: Radio Bubbla. Qatar lämnar OPEC i januari 2019 enligt energiminister Saad Al-Kawi. Är en av kartellens minsta oljeproducenter, men världens största exportör av flytande naturgas. Ja, en nyhet som nu i sen igår att ett av OPEC:s medlemsländer lämnar organisationen. Händer inte varje dag. Det är förstås intressant. Men man kan undra varför är det egentligen intressant? Vad är det egentligen ett tecken på? För att som det påpekas redan i rubriken här så är ju Qatar inte en gigantisk oljeproducent. Det är, tror jag, den minsta eller näst minsta något sånt där av OPEC-producenterna. Jag för mig att jag läste att de producerar ungefär 1% av all olja i OPEC. Eller mindre än 1% något sånt där. Men det, där har vi liksom storleksordningen. Det som är Qatars grej är egentligen naturgas. De exporterar väldigt mycket flytande naturgas, vilket är faller utanför OPECs jurisdiktion, så att säga. OPEC är en oljekartell. Och jag vet inte om det finns någon motsvarande naturgaskartell. Men det gör att med avseende på oljemarknaden och OPECs förmåga att styra oljepriser och sånt där, så har inte det förmodligen någon jättestor effekt att Qatar inte är med längre. Utan snarare så ska man kanske se det här i en större politisk kontext. Mm. Ett större geopolitiskt perspektiv. Därför att även om det inte har så stor oljeekonomisk effekt, så skickar det ju definitivt en stark politisk signal. I det att Qatar...
5: klipper banden.
1: Ja, Qatar fortsätter att klippa banden, kanske man kan säga. Qatar har haft liksom, en stormig relation med Saudiarabien, som är, kanske man kan säga, det dominerande landet i OPEC-kartellen. Där man har... Ja, det ställde sig på sin spets framförallt här för något år sedan, när Saudiarabien hade en 10-punktslista med ultimatum till Qatar. Man krävde i princip att ni ska klippa banden med Iran. Den bild som Saudiarabien försökte måla upp, och som enligt vissa källor var realistisk, var att Saudiarabien var beredda att genomföra en militär invasion av Qatar. Så att Qatar är ju ett land som har lite grann balanserat mellan andra maktcentra i Mellanöstern, och har försökt upprätthålla rimligt goda relationer med Iran, men också med andra länder. Men jag är inte säker på hur man ska tolka det här, men en sak som man kan läsa ut är väl i alla fall att Saudiarabien verkar ha misslyckats med att tygla Qatar och hålla dem inom sin, så att säga, inom sin inflytande sfär. Jag vet inte om man kan säga att Qatar har varit det tidigare, men på det här sättet så kastar man loss i alla fall från Saudiarabien.
5: Ja. Den är lite hemlighetsfull, den här artikeln, för det står att Qatar, de har slutit handelsavtal med andra länder. Man får liksom intryck av att det är någon annan stormakt som har varit och lockat iväg dem från OPEC, men det framgår inte vilka det är. Om det är liksom kineser eller iranier eller vilka det kan vara.
1: Det jag gissar på utifrån bara det allt annat som händer runt Qatar, det är att det handlar om Iran och Turkiet. Det är ju liksom stötestenarna. Man vill ha bra relationer med Turkiet och Iran, och det gör att man hamnar på kant med Saudiarabien.
5: Ja.
1: Och man har ju en situation där Turkiet håller på att bygga en jättestor militärbas i Qatar. USA har naturligtvis redan militärbaser. Så att man försöker lite grann från Qatars sida vara liksom flexibel och pragmatisk och spela lite grann med alla lagen i omgivningen. Men kanske den största konsekvensen ändå är för Saudi, som på det här sättet får en knäpp på näsan. Att de är helt oförmögna att kontrollera lilla Qatar, trots att de uppenbarligen har försökt väldigt mycket.
5: Ja, det är lite... Jag vet inte om man kan jämföra OPEC med EU, men jag kommer göra det i alla fall. Saudiarabien är väl lite... Kan man jämföra med? Ungefär som man brukar säga Frankrike och Tyskland. Om de är överens så följer Europa efter. Även om de liksom inte formellt sett är suveräna inom EU, och det är väl lite den bilden jag har av Saudiarabien också där, och det är ju helt klart en prestigeförlust och en indikator på att något har gått snett när man förlorar en medlem av OPEC. Det är väldigt, väldigt uppmuntrande liksom av rent symbolvärde om inte annat. Ungefär lite som Brexit, att det är en stor centraliserad maktkonstellation som börjar falla isär.
1: Det är ett intressant perspektiv. Det är lite, kanske ett litet vitt piller.
5: Mm. Jag är av uppfattningen av att den generella globala trenden de senaste 100 åren har varit decentralisering. Att det har varit stora imperier som har kollapsat. Och ibland har det temporärt uppstått nya, liksom tredje riket kom och tvångsanslöt och annekterade en massa områden, men det kollapsade ganska omgående. Sovjetunionen varade lite längre, men inte mycket längre. Och här har vi då liksom någon typ av imperiebyggande i Mellanöstern som nu också håller på att falla isär.
1: Ja, jag hoppas du har rätt. Och att det inte är tecken på ett nytt, kanske ett nytt iranskt imperium eller något sånt där, sånt där form. Eller turkisk överhöghet. Att Turkiet lyckas slita loss länder från den arabiska sfären till sin egen inflytelsekrets.
6: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. One,

0: Gustav Dann, som tidigare patrullerat Täby och Vallentuna på sin moped, planerar att istället övergå till bilpatrullering. Har tillsammans med 4 sponsorer samlat ihop en bil som utrustats med bland annat sjukvårdsutrustning, brandsläckare och hjärtstartare för att tillsammans med sin ideella organisation kunna bistå ambulans och polis vid akuta händelser. Behöver först ha körkort, men meddelar sig vara väl förberedd inför att fylla 18 år i juli. Gustav i Norrort, Gustav skyddar Norrort, en levande legend. Jag läste om honom i flera års tid nu, om hur han har åkt runt på sin moppe i Täbytrakten och spanat efter skummisar. Som jag själv sa, jag hade en liknande verksamhet när jag var liten. Jag klättrade upp i träden och spanade och till att det inte var skummisar, kunde rapportera till de vuxna. Så jag är verkligen, jag har väldigt stor sympati för verksamheten. Gustav åkte runt på moppe och ja, hans framfarter är ju i allmänt kända. Jag behöver inte rekapitulera så mycket. Han har blivit omåttligt populär. Han har en Facebook-sida som jag följer, som jag hoppas att alla följer. Gustav bevakar Norrort, tror jag heter. Där han rapporterar från dag till dag om saker han ser, saker som händer. Lite dramatik ibland mer rutinmässigt. Det är en fantastisk verksamhet som han har byggt upp. Och nu tar han det liksom till nästa nivå, för att uttrycka det milt. Han har skaffat sig sponsorer, lokala företag tror jag, som pytsar in lite pengar. Och har dessutom dedikerat sig till att fortsätta göra det på månadsbasis. Så att han har en stabil intäktsström från de här sponsorerna. Och de pengarna har han bland annat använt till att skaffa en bil. Och jag måste säga att jag tycker det är en fantastisk bil. Det är en Volvo. På rak arm kan jag inte säga vilken modell det är, för jag är inte bra på bilar. Men det är en stor Volvo-bil av samma typ, tror jag, ungefär samma typ tror jag, som polisen har. Och det ser ut som en polisbil. Skillnaden är att den har, det står trygghetsvärde istället för polis på den. Och istället för den här blå och gula klistermärkena som sitter på polisens bilar, istället för blått och gult mot vitt, så har Gustav rött och gult mot vitt. Men den ser väldigt polisiär och myndighetsmässig ut, tycker jag i alla fall. Och som sagt då, han fyller 18 år i början av juli och då tar han körkortet bums. Han har övningskört jättelänge i 2 år. Så han kommer inte spela någon tid. Bara några dagar efter 18-årsdagen kommer han körkortet och kunna sätta igång nya verksamheten med nya trygghetsvärdsbilen. Ja, visst är det fantastiskt då att se, Boris?
1: Ja, det tycker jag är väldigt, väldigt fint. Alltså, han är... Jag har lite svårt att ta in det. Han är så... Han är ju på riktigt och samtidigt så inte på riktigt. Alltså, han är ju så jäkla udda. Man blir ju glad av honom. Samtidigt så vill man inte fundera på varför det finns så få sådana.
0: Mm. Men det verkar som att han håller på att starta en liten rörelse. Att han har sin organisation med trygghetsvärdarna som han ska köra runt i bilen och kanske lära upp dem. Han borde absolut kunna inspirera folk på andra orter att starta liknande saker. Men ta bara den här idén om att ha en, jag vet inte, Gustav kanske inte är först med det här, men det är första gången jag ser det, den här bilen med den särskilda rödgula märkningen och klistermärken och sånt där. Det kan man väl upprepa på alla orter. Ska inte alla städer och byar och bostadsområden ha sin egen sån här Volvo-bil som rullar runt med någon yngling som bevakar och skyddar?
1: Jo, alltså men där är det ju så här att på rätt många orter så tror jag inte Gustavs fredliga och harmoniska och härliga framtoning funkar. Där är det nog mer att man åker runt med en pickup med 4 tuffa grabbar beredda på flaket, som är beredda att hoppa av och banka på folk. Tråkigt nog alltså.
0: Jag tror att jag vill inte säga för mycket, men
1: Gustav är på väg dit.
0: jag tror bara att det absolut viktigaste för de som stannar kvar i Sverige för att kämpa, det är att bygga upp starka nätverk som kan tillhandahålla fysisk säkerhet. Det vill säga att man behöver bygga upp grannsamverkan som sen kan utvecklas till medborgargarden som så småningom kan bli regelrätta miliser. Det är det som kommer krävas. Om svenskarna inte gör det så kommer de bli helt överkörda. Om de gör det så har de en chans. Men initialt och i ett övergångsskede så kommer det vara oerhört kontroversiellt. Som alla vet vid det här laget så kommer polisen lägga Om det behövs så kommer de lägga 99% av sina resurser på att enbart bekämpa medborgargarden. Och de kommer ge alla riktiga brottslingar frilejd för att enbart skicka alla sina helikoptrar på att hitta vem det är som, det är det som går runt med ett baseballträ i sitt villaområde och spanar efter inbrottstjuvar. Så att man kommer behöva hitta metoder för att flyga under radarn när man drar igång de här verksamheterna. Och det här jag tänker mig att rödgula bilar som det står trygghetsvärd på kan vara en idé. Så jag ska inte säga för mycket om det här, men ni som lyssnar går i liknande tankar. Ni förstår ju vad jag syftar på.
1: Ja, alltså jag tror det är väldigt bra att göra i jag ska inte säga.

0: namn. Det heter, vi har aldrig fått veta vad han heter i efternamn tidigare. Han har bara varit Gustav Norrort, och kanske rimligt eftersom han är mindreårig och sånt där. Man vill skydda hans privatliv, om man säger. Åtminstone för mig är det här första gången som jag ser hans fullständiga namn, som tydligen är Gustav Damm. D-A-M-M. Vilket är ett ovanligt namn. Jag kan inte påminna mig att jag sett någon som heter Damm tidigare.
1: Ja, men jag tror att han har det taget. Han kanske heter Svensson förut, men
0: det är precis vad jag tänkte. Det låter som liksom, ett taget namn.
1: Precis. Jag är en damm mot stormfloden som kommer.
0: Ja, det var ju precis min tanke, Boris, att är det hans nom de guerre? Att han liksom så här, jag är dammen, fördämningen, ja, som håller det olycksbådande mörka vattnet i schack och stoppar det från att översvämma och förstöra fädernesbygden, Täby.
1: Ja, ja, men han är ju en stadig bit, va? Det, namnet passar på alla sätt.
0: Mm. Det är som, man skulle nästan inte kunna tänka ut ett mer passande namn. Det skulle vara om man hette Nordensköld, något sånt där.
1: Ja, Nordensköld är fint.
0: Det är för sig och redan taget. Ja, dammen som skyddar människornas trygga dal. Dammen som aldrig brister. Det är nästan lite sån här Mao-Kina-vibb på den där.
1: Ja, lite grann. Tjäna folket. Kanske kommer du få ett Fort Gustav också ute i Täby.
0: Har vi inte redan sådana?
1: Finns säkert, fast inte vet om det.
0: Vi kan bygga en damm. Vi kan bygga en fysisk damm. Döparen efter Gustav.
1: Ja, men dammar. Ja, varför inte?
0: Trygghetsdammen.
1: Nu är det Mao-läge verkligen. Alltså.
0: Jag tycker vi bygger trygghetsdammen någonstans på gränsen mellan någonstans mellan Sundbyberg och Järvafältet. Sen dämmer vi upp någon bäck på Järvafältet så att alla de kringliggande orterna översvämmas. Jag kallar för dammen Gustav.
1: Jag går genast och hämtar spaden.
2: Radio Bubbla.
3: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade. Ridån går upp för 60-talets bil. Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna. Pröva själv. Mest för pengarna. Räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel Rekord.
4: Nederländernas premiärminister Mark Rutte fördömer lantbrukarprotester riktade mot politikers bostäder, där bland annat ett lass gödsel levererats till natur- och kvävepolicyminister Christian van der Waals dörr. Farmers Defence Force-ledaren Mark van der Over kommenterar att politikerna inte kommer tillåtas gå vidare med sitt högförräderi mot landsbygden. Det pågår tämligen storskaliga protester i Nederländerna. Bakgrunden, eller den utlösande faktorn, handlar om en ny lag som ska begränsa utsläpp, bland annat utsläpp från boskap. Lagen fokuserar på kväveoxid och ammoniak. Och ammoniak produceras som bekant av djur. Och det är såklart en del av en större övergripande agenda. Man pratar ju om det givetvis officiellt i högtidstalen som det är omställningen till ett grönt och hållbart samhälle och så vidare. Man kan också beskriva det som en avindustrialiseringsagenda, som ett avvecklande av jordbrukssektorn och i förlängningen en avfolkningsagenda. Och nederländska politiker säger faktiskt öppet att de vet mycket väl att många jordbrukare inte kommer kunna fortsätta sina verksamheter efter den här lagen. Och att de som blir kvar måste ställa om sina verksamheter på radikala sätt. Och de är också öppna med att de vill kraftigt reducera köttproduktionen och minska antalet djur som hålls med 25%, tror jag det är som sagt officiellt. Och i hög utsträckning så handlar det såklart om att implementera diverse internationella direktiv. Man har liksom på FN-nivå så har man kanske Agenda 21. På EU-nivå finns Natura 2000 som handlar om naturreservat men som påverkar mycket Nederländerna. För det är ett litet land som är ganska trångt och det måste ha särskilda regler av den här typen som appliceras på jordbruk som ligger nära Natura 2000-områden. Och så finns det såklart mer informella saker som kanske World Economic Forum och sånt där och deras krig mot köttätande som givetvis ska implementeras i Nederländerna. Och det är väl så antar jag att orsaken till att just Nederländerna är en brännpunkt här är att det landet, precis som Sverige, är ett land som alltid vill vara bäst i klassen när det gäller såna här progressiva omvälvningar. Och det är också ett disciplinerat och drivet folk som har lätt att ta till sig principer och har lätt att bli

0: bli fanatiska kring sådana idéer. Så de är som byggda, genetiskt och kulturellt byggda för att torska på puritanska godhetssignaleringsspiraler. Och jag tror att det delvis är det som pågår, gör att det går så snabbt och så långt. Men i praktiken så handlar det alltså inte om miljöhänsyn. Om det gjorde det, så finns det betydligt mer lågt hängande frukt. Vilket bönderna påpekar, till exempel transportsektorn som släpper ut enormt mycket mer än jordbruket. Jag såg en jämförelse att bara Schiphol-flygplatsen släpper ut lika mycket kväveoxid som hela jordbrukssektorn i Nederländerna. Men det handlar om specifikt att stänga ner jordbruket, att decimera och stänga ner jordbruket. Och miljöhänsynen är svepskäl som man använder. Och det är ju intressant, det är många som uppmärksammat. Jag tycker det är fascinerande att tänka på att det är ju uppenbarligen det är särskilt vansinnigt att attackera jordbruket just nu. Vi befinner oss i en global ekonomisk kris där många viktiga logistikkedjor är ur funktion och där just matproduktion drabbas särskilt hårt. Bland annat då för att Ukraina och Ryssland, som är lite satt ur spel ekonomiskt nu, är två av världens kornbodar, som man brukar säga. Och dessutom, förutom att de producerar mycket mat, så producerar de gödningsmedel och kemikalier som används i jordbruk och så vidare världen över. Så att, och effekterna av det här har inte, de har börjat kännas, men de kommer bli än värre allt eftersom Ukraina-kriget pågår. Så att vi står förmodligen inför en global matkris som mycket väl kan leda till att miljontals människor svälter ihjäl. Och i det läget så väljer europeiska politiker att gå till frontalangrepp på sina inhemska jordbruk. Och därmed givetvis förvärra den globala krisen. Det är svårt att komma runt tanken på att det här är någon sorts riktigt grotesk avsiktlig agenda. Särskilt eftersom de globala eliterna har pratat i årtionden om att planeten är överbefolkad, vi måste vidta aktiva åtgärder för att minska jordens befolkning. Och så vidare. De har tydligt deklarerat att det är deras ideologiska målsättning. Och nu agerar de på ett sätt som med all sannolikhet leder till en reducerad befolkning genom svält. Det kan såklart vara ett rent sammanträffande. Men är det inte mer logiskt att anta att de som ytterst håller i spakarna här i de globala politiska eliterna, att de faktiskt vet vad de håller på med? Ja, det är en tanke bara. Men bönderna tänker inte acceptera det här stillatigande, bara att politikerna lagstiftar bort deras levebröd. Så nu har man då en massiv protestkampanj. Och här veckan samlar de 40 000 jordbrukare till ett stort möte. Dit många tog sig på traktor, vilket ledde till en hel del trafikproblem. Och man blockerar vägar aktivt med traktorer. Man kör runt med traktorerna in i städer. Man sätter eld på höstackar längs vägarna. Och härliga klassiska metoderna. Man åker ut med traktor och placerar gigantiska högar av gödsel framför ställen där politiker håller till och så vidare. Så det är rätt bra drag i de här protesterna. De är storskaliga, de är kreativa, de ställer till väldigt mycket kaos i Nederländerna, och som jag har förstått det så är Nederländerna liksom delvis liksom blockerat och stillastående, och det ställer till ganska mycket. Det är ingenting som man bara kan ignorera och vifta bort där. Boris, jag är nyfiken på dina tankar om det här, om protesterna såklart. Men också om det de protesterar mot. Är det liksom simpel dumhet? Förvirrade, naiva PK-människor som tror att de värnar om miljön och sen bara sen fattar de inte vad konsekvenserna blir i praktiken av att göra liksom massiva attacker mot jordbrukssektorn? Eller handlar det om något mer djupgående? Där de som ytterst styr politiken medvetet försöker skapa kaos och avindustrialisering och avfolkning?
1: De lagren finns ju där alltså. Men först måste jag säga att jag brukar ju ofta liksom spela ner den här så kallade folkliga uppror i Europa och säga att det kommer inte att, det gör väl båda, det kommer inte att bli någonting. Men för en gång skulle jag vilja säga, uttrycka en tro på att Holland kan bli speciellt av två skäl. Det ena är ju faktiskt de rent fysiska realiteterna. Man kan titta på Sverige, att det är, bor dubbelt så många nästan i Holland som i Sverige, men landet är 10 gånger mindre till ytan. Alltså det är ett land med en jäkla täthet, och det innebär också att det blir tätt mellan stad och landsbygd. Det blir en väldig skillnad mot när bönder blir förbannade i Frankrike eller i Spanien eller Italien. Det är så utglesat där. En kritisk massa på rent fysiska grunder, vilket är väldigt, väldigt bra. Sen har vi det här lagret med om de är dumma i huvudet eller baksluga och tjänar någon syften. De är ju lite dumma i huvudet, tycker jag, om man tittar på hur de försvarar sin politik. Alltså, tittar man på Sverige så har man ju genomfört samma politik i all tysthet sen några årtionden och accelererat den också. Men hela tiden skriker alla partier om att landsbygden ska leva och att allt man gör är till fördel för lantbrukare. Så det har de ju slaktat landsbygden, avfolkat den och knäckt rätt mycket av jordbruket genom att inte säga att de holländska politikerna, vi ska reducera boskapsbeståndet si och så mycket, och det här ska vi reducera och ja, jordbruk kommer, alltså det kanske hade hänt något i Sverige också om de var politikerna var lika öppna och nakna. Och sen har vi det allra längst inliggande lagret, och det är väl ganska uppenbart alltså att det finns krafter här i världen som vill ta kontroll över all världens matproduktion och matdistribution och kontrollera den. Och då vill man givetvis inte ha fungerande självständiga jordbruk eller nationer där jordbruket står starkt. Det måste krossas. Och de här holländska politikerna är precis som de svenska. De vill uppgå de vill som personer uppgå i ett globalt sammanhang och, som du uttryckte, visa sig duktiga. Så att de har tagit fram stora slaktarkniven. Ett tecken på det här med att de här krafterna som inte vill att som vill ta kontroll över matproduktionen mer än de redan har och faktiskt vill ha lite rejäla svältkatastrofer och som ett plusvärde uppdrivna priser. Det är ju situationen i Ryssland och Ukraina som står för en oerhört stor del av världens spannmålsexport och väldigt mycket till länder i tredje världen. Och det är så, alltså, diskussionen här är ju också i media så obegripligt patetisk. Ja, hamnen, en del ukrainska hamnar är blockerade, vissa delar av Svarta havet är minerade. Men om man ville så skulle det vara oerhört enkelt att låta det här gå andra vägar, spannmålet. Genom grannländerna. Men så sker det inte. Det görs inga enorma insatser för att förflytta liksom de här rätt gigantiska mängderna. Och när det gäller alltså för en gångs skull ska vi tala väl om Turkiet. De har ju länge i några veckor försökt prata med ukrainarna om hur man skulle hantera de miner som är utlagda och så vidare. Och alla turker, och de har sagt att vi kan eskortera ukrainska handelsfartyg. Och minkartorna finns ju. men till slut har turkarna ätit upp. Därför att de säger att Ukraina vill helt enkelt inte. Så det skulle vara fullt möjligt att exportera från de hamnar som Ukraina fortfarande kontrollerar. Men det får man nog lita på turkarna att ukrainarna vill helt enkelt inte få ut sitt spannmål. Varför kan man diskutera, men så är det.
0: Det är ett maktmedel för dem, precis som det är för andra aktörer på den här spelplanen.
1: Ja, Ryssland har ju å sin sida liksom hanterat detta. Okej, vi är belagda med exportsanktioner på vårt spannmål, men de har ju liksom och västvärlden tar inte emot det. Så de har ju skrivit nya stora avtal nu i veckan med bland annat de stora länderna i Mellanöstern. Så att det går stora spannmålsleveranser nu till Iran, Irak och tredje land som jag inte kommer ihåg.
0: Ja, det är fantastiska tider alla för Bill Gates. Bill Gates har haft ett pärlband av fantastiska år som har berikat honom oerhört. Han har ju, förutom att han hade det fantastiska coronaviruset, när han cashade in på sina massiva investeringar i vaccinbranschen, så sägs det nu att han har köpt upp, jag tror att det är sant för att jag har sett så många rapporter om att han har köpt upp enorma mängder jordbruksmark. Och att han nu är, jag tror, den största ägaren av jordbruksmark i USA. I de mest bördiga områdena så köper han upp enorma landarealer.
1: Mm.
0: Så att om man har hållit på med det i ett antal år och investerat i jordbruksmark, så är det ju en riktig sinkadus när en sån här grej som händer i Ukraina. Och när man då, om det visar sig att Europa avvecklar sina egna inhemska jordbruk och så vidare. Plus Bill Gates har ju helt öppet en önskan om att minska jordens befolkning. Jag tycker det finns många människor som måste göra någonting. Och jag har också läst, jag vet inte hur sant det är, men jag har läst i alla fall, hört att Bill Gates faktiskt redan har tagit koll på miljontals människor genom vissa av hans experimentella vacciner som har rullat ut i Afrika och haft väldigt kraftiga negativa konsekvenser. Hoppsan, sånt händer, kanske man kan säga då, när man testar nya läkemedel. Men det är extra bra för Bill Gates eftersom han tycker att det finns många människor och gärna vill bli av med dem.
1: Precis, man får prova sig fram. Som du säger, Bill Gates har blivit USAs största farmare nu. Men det är intressant också att väldigt många har tagit rygg på honom. Det har ju blivit en grej nu bland väldigt rika, de ruggigt rika amerikanerna, att köpa jordbruksmark. Alltså de fattar ju vad som kommer att vara en bra investering framöver.
0: Jag ska ju säga också, apropå tidigare diskussioner vi haft i bubblat, att jag är inte nödvändigtvis negativ till liksom aktiva åtgärder för att minska världens befolkning. Det finns för många människor och det vore bra om vi kunde bli av med en stor del av dem, särskilt om jag fick välja vilka vi gjorde så med. Men så det är inte, delvis så delar jag väl liksom den värderingen som Bill Gates och andra liksom globala elitmänniskor har på någon nivå. Men frågan är sen hur man gör det. Att rulla ut dåliga vaccinbatcher i Afrika, det kanske man ska fundera på. Det kan vara intressant idé. Men när man attackerar högteknologiska jordbrukssektorer i väst, i Europa, det är i alla fall ett totalt vansinnigt sätt att göra det på. Det första de borde göra är rimligen att sluta subventionera ohållbar befolkningstillväxt i tredje världen. Så att dåliga vaccinbatcher kanske är en bra idé, men fungerande, välfungerande vaccinbatcher är kanske inte så bra idé.
1: Nej, och men i hela det här programmet så ligger ju inte, man kan ju vilja minska befolkningen i världen av olika skäl. Bill Gates och hans gelikar är ju bara intresserade av den totala globala makten, och det innebär att de kommer att gå som en ångvält över allting som andas oberoende, självständighet och frihet. Så att det finns ju inga skäl att understödja något projekt de ägnar sig åt. Dessutom bör inte Afrikas befolkning reduceras för mycket, för att vi ska upprätta stora, fina, fungerande plantager och gruvor och annat där, och det måste finnas folk som jobbar där.
0: Ja, men tror du inte vi kan hitta arbetskraft utanför Afrika? Folk som blir nybyggare och flyttar dit och liksom börja på ny kula på en ny kontinent, och inte det var en klassisk europeisk dröm?
1: Jo, men du kommer få, alltså nu pratar du om uppsyningsmän och administratörer och andra som där folk brukar jorden rationellt och leder plantagerna på olika nivåer, men du måste ju också ha mycket arbetskraft där.
0: Vi har många förklenade hipstertyper i väst som behöver piskas upp, lära sig göra ett hederligt dagsverke och ut med dem på plantagen i Afrika.
1: De är inte byggda för det. Det kommer ju bara jättejobbigt för mig som plantageägare liksom, när du skickar en några tåglaster med hipsters. Det är liksom, vad ska jag göra av dem, tror du?
0: Nej. Kör hårt bara. Så om inte annat så får vi en välkommen liten befolkningsreduktion där.
1: Ja, det kommer. Ja, men det, ja, vi får prata om det efter programmet.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Dan Korn, jultraditioner inte mindre svenska för att de har ursprung annorstädes, ger gemenskap, utestängande och oikofobt att hävda att svensk kultur inte finns. En lite snubblig rubrik där på Bubbla för en i allt väsentligt utmärkt artikel av Dan Korn, även känd av Radio Bubbla-lyssnare naturligtvis, som ett av våra intervjuobjekt här i höstas. Och Dan Korn skriver om svensk kultur, svenska traditioner. Och han tar upp det här välbekanta fenomenet att man försöker alltid förminska och osynliggöra svensk kultur i Sverige. Det finns tydligen någonting som kallas för den genealogiska kultursynen, som en amerikansk etnolog, Marshall Salins, inte ett bekant namn för mig, måste jag erkänna. Men det är en bra sammanfattning av den här idén att det inte kan finnas några kulturella särdrag, därför att man kan alltid spåra varje kulturell särdrag till någon influens utifrån.
1: Mm.
3: Och det är ju en bra beskrivning av hur många människor verkar tänka. Ett problem bara med den här förklaringsmodellen för att beskriva vad som pågår i Sverige, som jag tänker, det är att man applicerar inte det här på alla kulturer. Det är framförallt svensk kultur som inte finns, och kanske europeisk kultur, västerländsk kultur. Alla andra kulturer existerar ju. På dem applicerar man ingen genealogisk kultursyn. Det är ingen som säger till exempel att det inte finns någon japansk kultur. Och det är definitivt ingen som säger att det inte finns någon australiensisk aboriginkultur. Det vore ju höjden av politisk inkorrekthet.
1: Ja, och det finns en oerhörd, som Dan Korn pekar på här, alltså egentligen en obegriplig feghet och rädsla inför de egna kulturyttringarna i Sverige. Man är på något sätt, det är inte så att man skäms för dem helt enkelt, och de anses som bära av onda saker. Man antar att om till exempel utländska barn är med på en julavslutning, att de kommer liksom få drabbas av slaganfall om de tvingas åhöra en psalm eller en sång som innehåller ord som Gud och Jesus Kristus och så vidare. Och det är en komplett befängd uppfattning, och det är snarare så att den genererar ju den är väldigt lätt märkbar, den här fruktan för den egna kulturen hos de som inte tillhör den. Och de kommer hit och ser det som att fan, inte ens de här som skulle sjunga psalmerna gör det. De skäms för någonting helt enkelt. Det här är en mindervärdig kultur. Man kommer betraktas som en mindervärdig civilisation om man beter sig som en sådan. Och där ingår ju ett kulturmönster som innebär att västerlandet har bara gjort onda saker. Och så är det ju inte.
3: Där kommer vi till det andra begreppet som nämns som en potentiell förklaring här. Nämligen oikofobi. Ett ord som myntats av Roger Scruton, som är en brittisk konservativ filosof, kan man säga. Kommer av grekiskans oikos, som, jag vet inte om det finns någon direkt enkel översättning, men det kan betyda hem eller familj eller huset, hemmet där en familj bor. Men det är alltså fobin som vissa människor har för sitt eget ursprung. Allting som är ens eget ska hela tiden nedvärderas och nagelfaras, dekonstrueras. Men samtidigt så beundrar man kultur och traditioner från andra sfärer. Och det här tycker jag är mer träffande. Oikofobi är ett mer träffande ord än genealogisk kultursyn. Därför att oikofobi implicerar inte att alla kulturer ska vara lika oikofoba. Utan det är tydligt att antingen så är du drabbad av oikofobi eller så är du inte. En annan fördel med just ordet oikofobi, det är att det borde inte vara särskilt kontroversiellt. Förutom att det är ändå en fobi i den här moderna trenden. Att allting ska patologiseras. Att allting ska få suffixet fobi för att vara modernt och gångbart. Därför pratar man om homofobi och islamofobi och så vidare. Alltså det kanske vi kan fila lite på. Men annars så stämmer det ju väldigt väl med hur moderna människor pratar. Och jag tror också att många skulle hålla med om det här. Du pratar med folk på Aftonbladet kultur eller någonting. Skulle de hålla med om att det är viktigt att kritiskt granska och då implicit nedvärdera, dekonstruera det som är ens eget. Och det är en dygd. Det är någonting som de är stolta över. De skulle inte förneka att det är det de gör.
1: Nej.
3: Och sådana definitioner gillar jag. När man kan, båda sidor kan komma överens om ett ord eller en mekanism. Ett begrepp som gör att man kan förklara någonting. Och det är ett fascinerande fenomen. Varför vår kultur är så oikofob och varför Sverige är världsledande. Som Sverige ofta är när det kommer till sjuka, bizarra, degenererade saker. Att Sverige är bäst i klassen. Och det är en fin liten påminnelse och en appell från Dan Korn i juletid om att svenska jultraditioner kan vara vägen in i en svensk gemenskap istället för att vara den här tanken att det är exkluderande att fira jul. Som julen är ändå, den är ganska intakt. Svenskar bryr sig fortfarande om julen. Postmodernisterna har ännu inte lyckats få svenskarna att hata och ta avstånd från julen. Och därför skulle det kunna vara ett steg in för folk som är nya i Sverige. Att via julen kan man upptäcka även andra svenska traditioner.
1: Ja, och jag tror det är jätteviktigt att ta striden på det här området som en del tycker är... Och ofta de här diskussionerna kommer upp, alltså säger de som vill avskaffa Sverige, för det tycker jag är drastiskt, att nej, men varför bråkar ni om att man sjunger nationalsången på ett annat sätt? Det är väl en struntsak, eller vadå stryka en vers i en psalm här och där? Det är väl inte så... Vad spelar det för roll? Men det är bara sura gamla kärringar som skriver insändare om detta. Det är väl ingenting att bry sig om. Men det är just det är, alltså. Till och med om man kräver att de som vill försvara julen och alla de befintliga sederna, att de ska vara extremt historiskt pålästa och kunna förklara med årtal när olika saker blir en del av det svenska julfirandet. De har liksom ingen rätt att instinktivt säga att nej, men så här har jag och min familj alltid gjort och så här har skolavslutningen varit och så vidare. På något sätt så har man inte rätt längre att rent instinktivt luta sig bakåt mot sitt eget kulturmönster. Men jag tror det är oerhört viktigt att komma ihåg en sak, att den här kulturnatten som vi befinner oss i, alltså den har ju också understötts i årtionden av en helt annan rörelse, alltså av det här evinliga moderniseringssträvandet. Alltså i 20 jävla år har ju det viktigaste ordet i svenskt arbetsliv och samhälle varit förändringsberedskap. Den som inte visar förändringsberedskap, en dålig människa, dum i huvudet, efterbliven. Alltså förändring i sig är något bra. Det har blivit ett positivt laddat ord. Förändring, då är det bra. Och istället för att diskutera var befinner vi oss nu och vart vill vi eller jag. Alltså hela samhällsutvecklingen har bäddat för det här med en sån enkel obehaglig sak som julens dekonstruktion till absolut ingenting.
3: Det finns en sak som jag skulle vilja påpeka och invända mot i Don Korns artikel. Sak som jag tycker är, man kan tycka att det är en detalj, men jag tycker att det är intressant därför att det är motsägelsefullt, det är ironiskt. Att Don Korn på en punkt, eller flera punkter egentligen, bidrar till precis den typ av historieförfalskning och kulturförnekelse som han själv kritiserar. Vet du vad jag tänker på, Boris?
1: Faktiskt inte.
3: Jo, han skriver så här i inledningen. Vet du att jultomten är från Turkiet? Och sen skriver han senare i samma stycke. Julgranen är tysk, tomten som sagt turkisk och Lucia italienska. Och här, det här är någonting som man ofta nämner, va? Det är en klassisk grej. Man säger att koldolma kommer från Turkiet och paradnumret, den här delen av året, det är att säga att jultomten är från Turkiet.
1: Det har jag missat faktiskt. Det har jag inte tänkt på det.
3: Så låt oss bara dämma det här,
1: ja,
3: en gång för alla i Radio Bubbla. Att jultomten är inte från Turkiet. Den syftar alltså på Sankt Nikolas, som var ett helgon. Han var en biskop som levde på 300-talet efter Kristus. Och han levde alltså i södra Anatolien, i det land som idag är Turkiet. Men nota bene, han levde på 300-talet efter Kristus. Vilket alltså innebär att han levde mer än 1000 år innan turkarna kom dit och byggde det turkiska samhälle som idag kallas för Turkiet. Det är alltså fullständigt ohistoriskt att säga att tomten, eller som vi kan säga den helige Nikolaus, kommer från Turkiet. Ja, för den delen så är det ohistoriskt att säga att Lucia kommer från Italien. Det är ungefär som att säga att Julius Caesar kom från Italien.
1: Ja, och dessutom behöver vi faktiskt påminna oss om att om vi säger så här, den genealogiska kulturförklaringsmodellen är inte dålig, va? Därför att den är, visar ju, för att olika kulturella element ska kunna inkorporeras, så måste det faktiskt finnas en kultur som inkorporerar dem. Det är ju inte en blank tavla helt enkelt. Och det finns en svensk kultur som då en svensk folklig kultur som suger till sig utländska intryck. Om de går att anpassa och om de har någon hemortsrätt och går att koppla till någonting. Och svenskarna behövde ju inte Sankt Nikolaus egentligen, för man har en egen tomtetradition med vättar och hustomtar som långt innan, så nu kan spåra långt tillbaka i tiden. Och tomten var en lynnig liten jävel som både kunde vara god och ond alltså. Och den gamla svenska traditionen med att ställa ut tomtegröt, det kunde man göra olika tider på året. Och sen när Sankt Nikolaus så att säga blir ett begrepp, då går den utmärkt att förena med den svenska traditionen att till exempel ställa ut gröt åt tomten, och då på julen.
3: Just den svenska tomtetraditionen, den är ju ganska mångbottnad, därför att tomtar, jag är ingen stor expert på det här, Dan Korn vet förmodligen enormt mycket mer än vad jag gör om det här som folklivsexpert, men svenska tomtar har ju, som du säger Boris, en väsen som kunde ha olika naturer. Det kunde vara goda, kunde vara onda, nyckfulla.
1: Mm.
3: Man ville blicka dem så att de inte skulle spela spratt på en genom att ställa ut gröt och sånt där. Jultomten som i en faderlig gestalt som kommer med ett paket kommer ju eventuellt från julfadern, som var en av Odens inkarnationer som dök upp vid midvinter med goda bud och sådär. Men med Sankt Nikolaus, som är kommit in i kulturen senare, han var alltså inte från Turkiet, för att Turkiet fanns inte och skulle inte finnas på 1000 år. Jag tror att när han levde så hette inte ens Konstantinopel Konstantinopelen.
1: Mm.
3: Och det var så alltså långt innan Konstantinopel föll. Och den poäng som jag vill göra här, det är att Sankt Nikolaus var ju grek. Han talade grekiska och han var grek. Han föddes och levde i Grekland. Men det här är ett annat exempel på att kultur förnekas och raderas ut. Nämligen det faktum att det vi idag kallar Turkiet, det vi idag kallar västra Turkiet, är Grekland.
1: Mm.
3: Det är grekisk territorium som är ockuperat av turkar sedan en tid tillbaka. Men de områdena är historiskt grekiska. Och om man åker runt och tittar på resten av högkultur som fortfarande finns där, vackra byggnader i Istanbul eller ruinerna ute på landsbygden, alltihop är grekiskt. Turkarna har inte byggt någonting av det där. Men nu är det väldigt populärt att prata som om det aldrig hade hänt. Och det är någonting särskilt med Turkiet. Det är samma sak på Cypern till exempel. Det var ju bara några årtionden sedan som Turkiet invaderade norra Cypern och tog över. Det där hör man väldigt lite prat om. Det är väldigt mycket prat om Israel till exempel. Där judiska bosättare började bygga upp staten Israel i början av 1900-talet. Men den saken var ett nästan ett avslutat kapitel. Den saken var avgjord för dubbelt så länge sedan som Turkiet invaderade Cypern.
1: Mm.
3: Men och om du pratar med en grek så kommer de vara väl medvetna där. De är inte lika oikofobiska som svenskar. De är väl medvetna om att det pågår en historieförfalskning. Där Turkiet har tagit över stora delar av Grekland. Och nu vill man få allting att vara turkiskt. Så har man till exempel den berömda byggnaden Hagia Sofia i Istanbul. Som man nu ofta pratar om som en moské.
1: Mm.
3: Men som är ju en kristen ortodox kyrka. Med ockuperade av turkarna. Så de har bytt namn på staden till Istanbul och så vidare. Så att genom att säga att tomten är turkisk så förnekar man det grekiska folket och den grekiska historien på ett sätt som liknar hur man ofta förnekar den svenska.
1: Väldigt viktigt, ja.
3: Plus att det är bara puckat liksom. Det är ungefär som att säga att Caesar kommer från Italien eller att Immanuel Kant kom från Ryssland, kan man säga också. Han bodde faktiskt i Königsberg, den stad som idag heter Kaliningrad och ligger i Ryssland. Så att om tomten kommer från Turkiet så kommer Kant från Ryssland.
1: Ja.
3: Ja, det är en liten parentes, men jag tycker att det är tänkvärt. Och det gäller ändå att hålla tungan rätt i mun när man pratar om de här sakerna.
2: Radio Bubbla.

0: love is, and I'm gonna back cap with it. It's mighty fine. Exuberance is the spontaneity of life.
1: Zimbabwe lanserar ny valuta för första gången sedan den zimbabwiska dollarn övergavs 2009. Stora protester indikerar mycket lågt förtroende. Ja, vi berättade ju alldeles nyss då om hur illa det gick i Zimbabwe 2007-2008 när den landets valuta gick i total hyperinflation med prisdubblingar en gång per dygn. Och sen dess då så har ekonomin, konsumenter och producenter och entreprenörer, ja, helt enkelt gått över till amerikanska dollar. Så att det är då i 7 år nu någonting så har hela landet använt dollar istället. Men nu vill ju staten i Zimbabwe ta tillbaka makten över pengarna så att de kan trycka massa sedlar och inte behöva finansiera sig genom konfiskering av egendom genom skattesystemet, utan man kan trycka pengar istället. Då har man nu försökt ge ut en ny valuta, eller man håller på nu. Den här nya valutan, man kan växla in den mot amerikanska dollar till kursen 1:1. Så att en Zimbabwe dollar, en ny sådan, är värd $1, amerikansk dollar. Ja, det är väl inte så konstigt att konsumenter och producenter i det här landet är något skeptiska. För man ska komma ihåg då att 2008 så kostade ett ägg 50 miljarder Zimbabwe dollar. Och en limpa bröd kostade lika många Zimbabwe dollar som en ny bil gjorde 10 år innan. Så att det de gick igenom får venezuelanska ekonomin att se ut som ett föredöme. Och nu kommer vi in på förtroendet helt enkelt. Det man märker nu från statens håll är att man har väldigt svårt att få konsumenter att lita på den här nya valutan. Och när en statlig kontrollerad valuta inte är uppbackad med någonting, till exempel guld eller silver eller någonting annat, då är det bara förtroendet som gör att valutan får någon slags värde. Och det faktum att staten accepterar skatt i den lokala valutan. Paul Krugman fick frågan vad som backar upp den amerikanska dollarn. Och han hävdade att amerikanska dollarn är mycket bättre än bitcoin. För bitcoin är inte uppbackad av någonting. Men den amerikanska dollarn, den är uppbackad med män med vapen, som han uttryckte det. Det vill säga, den amerikanska dollarn är uppbackad med våld. Och det är precis det den staten i Zimbabwe försöker göra nu. Och de möts med skepsism. Och det är precis det som händer i en sån här hyperinflationsscenario. Att när förtroendet från en valuta försvinner, så reagerar staten med att trycka ännu mer pengar. För att det är det enda medel som står till buds. Och när de gör det, då kommer fler människor att agera i förväntan att valutan förlorar köpkraft, varpå fler och fler agerar snabbare och snabbare, varpå staten måste agera snabbare och snabbare och trycka ännu mer, och så blir det så att säga en nedåtgående spiral. Och det kan ta väldigt lång tid för en stat att få tillbaka den här monopolet över pengar. Och i Zimbabwe har man nu efter 7 år börjat försöka igen.
2: Men det här försöket som man gör då, man har en ny valuta som är nya Zimbabwe-dollar, man har egna sedlar och så vidare. Men samtidigt ska den vara utbytbar, så den ska vara värd lika mycket 1:1 som en US-dollar. Så varför gör staten så? Är det för att de inte planerar att ha en 1:1 på sikt? Eller finns det någon annan fördel förutom att ändra på värdet? Och varför ska Zimbabwe använda den här istället för US-dollar?
1: Mm. Det är ju framförallt för att staten i Zimbabwe vill kunna finansiera sig själv genom tryckpressen, som de gjorde in absurdum några år innan. Och för att de ska få något slags förtroende från folk överhuvudtaget, så säger man helt enkelt att ja, den är värd $1. Och man kommer säkert låta folk växla fram och tillbaka som de behagar de närmaste åren. Men det är ju bara en tidsfråga innan de har tryckt så pass många sedlar så att de helt enkelt måste bryta den här kopplingen mot dollar. Det, man kan säga att de lanserar nu en fast växelkurs mot dollarn. Och då ska man fråga sig om världsmarknaden i princip litar lika mycket på Zimbabwes stat som den amerikanska staten. Och man kan i och för sig göra argumentet att det inte är så stor skillnad mellan dem. Men förtroendet på världsmarknaden är betydligt större för den amerikanska centralbanken än för den i Zimbabwe. Så jag tror att de konsumenter och producenter i Zimbabwe gör nog bäst i att i alla fall ha lite vanliga dollar och helst lite guld också, sina besparingar.
2: Du menar att man inte kan lita på Robert?
1: Det är väl lite det jag försöker säga, ja.
2: Du tror du har missat vilken radiokanal som du medverkar i, men låt gå för den här gången.
1: Ja, nej, det är som att svära i kyrkan, jag vet.
3: Radio Bubbla. Uppståndelse när Rammstein klär ut sig till judiska fångar och spelar in musikvideo till låten Deutschland i vad som ser ut som ett koncentrationsläger. Israelisk statstjänsteman menar skamligt att använda förintelsen för marknadsföring, kräver omedelbar borttagning av videon. Det tyska rockbandet Rammstein har ju varit ständigt aktuella i flera årtionden nu, men kanske att det har varit lite tyst kring dem ett tag, men nu är de tillbaks med besked. De har släppt en ny låt och en video till den låten. Låten heter Deutschland, vilket betyder Tyskland på tyska. Och den här videon har fått enormt mycket uppmärksamhet. Det som framförallt då har dragit till sig diskussionen initialt är det som står i bubblarubriken. Du säger att bandmedlemmarna har klätt ut sig till koncentrationslägerfångar, och det blir folk väldigt, väldigt upprörda över och så vidare. Men jag vill påstå att den här förintelseaspekten är den minst intressanta dimensionen av den här videon. Det är en väldigt marginell sak i sammanhanget. Resten av videon är mycket mer intressant. Så det kan finnas skäl att prata lite om det här. Om jag ska bara kort sammanfatta då lite grann vad det handlar om då. Så låten handlar då om Tyskland och Tysklands historia. Videon börjar år 16 efter Kristus med en grupp romerska soldater som hackar sig fram genom en skog någonstans lite för långt norrut för deras bekvämlighet. Och där stöter de på Germania, alltså Tyskland förkroppsligat som en sorts gudinnegestalt som står i skogen. Och sen fortsätter det på det sättet med en mängd olika historiska scener, olika typer av intressanta och avgörande skeden i Tysklands historia. Till exempel 30-åriga kriget, Weimarrepubliken, naziperioden och så vidare. Och genom videon så får man hela tiden se en sorts ambivalens inför Tyskland. Och det är också det som refrängen handlar om. När han sjunger att Deutschland, Deutschland, jag vill älska dig, jag vill fördöma dig. Tyskland, du är så ung, en så ung nation och ändå så gammal. Temat är lite grann att han vill älska Tyskland men kan inte göra det fullt ut. Och han vill också kanske ibland fördöma Tyskland men kan inte göra det heller. Han är kluven. Och scenerna, alla scener i videon illustrerar den här ambivalensen. Och det finns en intressant diskussion då som pågår. Finns det något egentligt budskap som Rammstein försöker föra ut här? Alltså något djupare symboliskt eller politiskt budskap? Eller är det som vissa verkar tycka mer ett sorts sammelsurium av olika lösryckta scener som mest är till för att provocera allt och alla och dra till sig uppmärksamhet?
4: Vi ska ju nämna där. Jag antar, jag hör på ditt tonfall, Martin, att du är lite skeptisk mot den senare teorin, men jag ska väl dra en lans för den då. Till Lindemann, sångaren i Rammstein, det framgår lite i den här videon och i andra sammanhang att han verkar tycka väldigt mycket om att klä ut sig och liksom ha olika typer av sminka upp sig till olika typer av liksom karaktärer och sådär. Och jag är nästan förvånad över att han inte har försökt sig på någon liten skådespelarkarriär och spela liksom skräckfilmskurk eller något sånt där. Så att Jag tror en del av det här är nog liksom ren showmanship. Jag vet inte riktigt hur det är. Resten av gruppen kanske känner likadant. Och det finns ju, när man tar ett kontroversiellt ämne och du har en bredd i olika underkategorier du kan ta med, som till exempel 2000 år av Tysklands historia, då är det ganska lätt att skapa illusionen av djup genom att bara göra liksom referenser till olika händelser och sen låta tittaren dra sina egna slutsatser.
3: Mm. Ja, jag är benägen att tänka på samma sätt. Samtidigt så är det ju ofrånkomligen så, bevisligen så är det så att den här videon väcker många intressanta frågor. Det väcker diskussion om saker som man inte pratar så jättemycket om, vare sig i Tyskland eller utanför Tyskland. Hur man ska förhålla sig till vissa av de här historiska händelserna. Men även om det inte finns något övergripande politiskt budskap, så finns det flera, om man säger, mikrobudskap, delbudskap, som jag tycker är ganska intressanta. En sån sak är att det finns ju liksom upprepade bilder av att Tyskland är i en offerroll.
4: Mm.
3: Att Tyskland blir attackerat, Tyskland blir utsatt för kannibalism, Tyskland blir uppätet av kristna munkar som sitter och liksom festar på Germania som ligger på ett bord och de sitter och glufsar i sig.
4: Det är 30-åriga kriget de refererar till där, va? Gissar jag.
3: Jag skulle tro det i alla fall. Men också en sorts väldigt så här estetisk skildring av nazister i den här videon, som inte är särskilt politiskt korrekt. Och bortsett från det här med koncentrationslägerfångarna, så är det också så att bandmedlemmarna går utklädda till ledande nazister också i en annan scen. Och ser väldigt
4: även tufft. Germania gör det.
3: Ja, exakt. Germania går också klädd i nazistisk uniform och på många andra sätt. Så att jag tror det finns många andra saker som provocerar och till exempel väcker en diskussion om får man i Tyskland skildra nazister på ett så neutralt sätt eller estetiskt tilltalande sätt, för det är väldigt tabubelagt fortfarande i Tyskland, givetvis även i resten av världen. Och därför kan jag känna att, alltså det så måste jag säga att den här videon är ett storverk på rent estetiska grunder. Den är oerhört liksom vacker och fascinerande och väldigt många intressanta effekter. Och det finns alltså väldigt många lager av symbolik. Också en hel del liksom subversiv symbolik som är svår att komma runt, svår att förklara bort för de som vill se det som enbart effektsökeri utan någon tanke bakom. Samtidigt så är det kanske sådär att det är gjort för att man ska kunna läsa in allt möjligt. Det finns inte så mycket tanke bakom det som man tror, men det är sällan man ser en så rik och tankeväckande musikvideo. Inte för att jag sitter klistrad på MTV och kollar på musikvideo så mycket, men jag tyckte det var ganska bra. Och sen kan vi säga att sången också är, ja, sången är en sån här klassisk Rammstein-sång. Jag har positiv inställning till Rammstein, så tolkar inte det jag säger fel, men låten låter exakt som alla andra Rammstein-sånger jag har hört.
4: Ja.
3: Det vill säga bra, jag gillar Rammstein på sätt och vis. Även om jag inte lyssnat jättemycket på dem. Men det är som jag tänkte på det när jag lyssnade på låten. Att om man tog alla spåren i låten, alltså alla stämmorna. Och så tog man bort alla utom en eller alla utom två. Så du behåller bara trummorna eller bara trummorna i gitarren eller något sånt där. Alla olika sådana kombinationer. Så skulle du direkt höra att det var en Rammstein-låt. För att de har så otroligt liksom distinkt och speciellt sound. Kanske inte finns några andra tyska rockband som låter liknande. Det vet jag, har inte jag så bra koll på. Men jag skulle direkt säga Rammstein om jag hörde bara en av de här spåren.
4: Ja. Deras sound har ju utvecklats lite över tid. Är man bekant med dem så, jag tror deras senaste skiva är Ramlid. Den har några år på nacken vid det här laget. Och den här låten är väldigt mycket i linje med det albumet, mer än jämfört med tidigare album. Särskilt den första låten på albumet. Förlåt, nu blev det väldigt, väldigt ingående här. Men, ja.
3: Det är liksom, musiken är kanske inte, det kanske är väldigt intressant om man är mer insatt i Rammstein, det vet jag inte. Men videon tycker jag är genuint fascinerande. Och det finns ju andra aspekter. Alltså en grej som folk reagerar över mycket, folk har pratat om, det är att jag tror inte vi har nämnt det hittills i inslaget.
4: Nej.
3: Men Germania, gudinnan som är centralpersonen i hela videon, spelas av en svart kvinna. Av en sån här typisk liksom, afrikanskt utseende. Och det tycker jag är intressant av flera skäl. Alltså, man kan göra olika tolkningar. En tolkning som många gör är att det är en PK-signalering. Att det är mer PK att göra Germania svart än vit. För att saker hänger som de är med PK. Men en annan tolkning är ju att Tyskland har blivit svart. Tyskland har blivit afrikaniserat och brunt på grund av invandring. Och det är ju en tanke som det också leder till för vissa som tittar. En symbolik som jag inte har hört någon skriva om hittills, men som jag tycker är ganska uppenbar från ett, om man säger ett germanofilt perspektiv, det är att den tyska flaggan är som bekant röd, gul och svart. Rot, schwarz und gelb, eller golden säger man, gyllene brukar man säga ofta när man beskriver tyska flaggans färger. Och faktum är att i den här videon så ser man väldigt ofta då den svarta Germania med gult och rött som symbolfärger omkring henne. Så till exempel i början av videon så står hon i en gyllene rustning på sig. Och i de scenerna så ser man helt in i bakgrunden det här röda laserstreck som går bakom. Mm. Och senare så ser man till exempel att hon har gula kläder och ett väldigt starkt rött läppstift. Så att i nästan alla scener där man ser henne så är hennes svarta hudfärg det svarta i den tyska trikoloren i flaggan. Det är hela tiden den tyska flaggan där. Så det är ganska intressant att få in flaggfärgen, tycker jag.
4: Det var ju ett betydligt rimligare förklaring till att hon är med där än något annat jag har hört. Det gör mig också lite mindre skeptisk till det, för jag tycker det är distraherande och förvirrande att det är en svart kvinna som spelar Germania. Jag tror inte riktigt på att det är en signal för demografiskt utbyte, därför att det är samma kvinna som spelar gudinnan i alla historiska epoker som skildras. Det fanns ingen afrikansk invandring i Tyskland när man besegrade de romerska legionerna där nere i skogen. Det fanns ingen afrikansk invasion under 30-åriga kriget. Det är liksom ett modernt fenomen. Så att hade man medvetet velat pilla in ett sånt budskap, då hade man rimligtvis haft olika representanter för Tyskland i de olika erorna. Och så hade den bytt hudfärg när man kommer in i modern tid. Då hade folk reagerat och det hade varit betydligt tydligare. Men jag gissar inte att det var det man var ute efter.
3: Jag måste ändå säga, kanske blir totalt dumförklarad här, men jag gillade det här greppet med Germania som en svart kvinna, för att det jag framförallt tog med mig från upplevelsen att kolla på videon några gånger, det var att Tyskland, som är centralkonceptet i den här videon, är någonting mystiskt, någonting svårgripbart, någonting som är svårt att förhålla sig till, någonting som är uråldrigt och som har varit så centralt i europeisk historia, världens historia, men som vi ändå har så svårt att förhålla oss till, som vi ändå inte kan förstå essensen av. För det är väldigt mystiskt med den här svarta kvinnan som dyker upp i alla olika historiska epoker. Och jag hade åtminstone inte fått samma känsla av mystik och ambivalens och svårgripbarhet om hon istället hade varit en blond, typisk tysk typ. Då hade jag inte fått den associationen av att det fanns liksom den här distansen och oklarheten. Så jag gillade det begreppet ganska mycket.
4: Ja, just det. Hon kunde ju kört någon sån här blåmålning och anspelat på, fast det skulle vara fel folkslag inser jag nu, tror jag. Möjligtvis. Jag tycker fortfarande att det är distraherande och förvirrande. Jag ska dock nämna att hon är inte, alltså det är en kompetent skådespelerska de har valt. Liksom. Hon, vad ska man säga, hon har inga repliker för den musikvideo, men hon liksom grimaserar på korrekta vis i de olika scenerna och på sätt som liksom passar in med estetiken. Det är inte bara så att de har kvoterat in slumpmässig svart kvinna från gatan, utan hon klarar av att spela rollen, så att säga. Men jag tycker fortfarande att det är förvirrande och distraherande. Med undantag då för flaggsymboliken som du har tagit upp.
5: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: NYPD använder Kinas Skynet-teknologi för ansiktsigenkänning i stor skala. Tekniken utvecklad av kinesiska företaget Hikvision har varit installerat i kommunala bostadsområden i Bronx sedan 2014. Systemet identiskt med det som används i Kina, vilket möjliggör för staten att identifiera vem som helst på 3 sekunder. Hikvision är ett kinesiskt företag, mycket stor aktör inom, man kan säga, övervakningsbranschen i Kina. Tekniken som de använder har sitt ursprung i, man kan säga, kinesisk akademisk forskning på ett par kinesiska universitet, men har sedan kommersialiserats, om man kan säga det, i Kina där allting är statligt ägt. Hur som helst är det Hikvision som har byggt det numera världen över ökända system som kallas för Skynet. Det är svårt att, man vet ju inte liksom om kineserna omedvetet, oironiskt tog namnet Skynet, eller om det var, det var någon sorts väldigt cynisk flört med Terminator-filmerna, de kände Hollywood-filmerna, där ett AI-system som heter Skynet uppnår någon typ av självmedvetande och tar över världen och startar ett stort krig mellan maskiner och människor, något åt det hållet. Och Skynet var alltså namnet då som kineserna valde för sitt övervakningssystem. Men man har nu bytt namn från Skynet till Safe Cities, vilket ju låter lite mer beskedligt. Hur som helst, det här systemet då består just nu av 170 miljoner kameror som är kopplade till

0: framför en kamera. Och det här är då det som de här kineserna har forskat på och då kan man säga paketerat via Hikvision. Själva hårdvaran är i hög utsträckning amerikansk, vilket är bara en intressant liten anteckning i marginalen här apropå det som artikeln handlar om, att det är kinesisk mjukvara och amerikansk hårdvara, lite hårdraget.
1: Är det själva kamerorna då alltså, eller?
0: Ja, exakt. Kan man säga kameror och sensorer, för att de till exempel då behöver de särskilda kameror som är väldigt ljuskänsliga, så att de kan identifiera vem folk är även när det är mörkt och sånt där. Så de använder mycket sensorer och andra mer såna här high-end komponenter som tillverkas i USA.
1: Även när det är mörkt och även när personerna är mörka, vilket de tydligen haft problem med enligt artikeln.
0: Ja, det där är ju också en jätteintressant aspekt, va? Att det finns en rasdimension till sån här Skynet-teknologi som aktualiseras när man använder den här tekniken i USA. Och om man bara ska packa upp den lite mer, så är det alltså så att man använder nu Hikvisions Skynet Safe Cities övervakningsteknik i USA. På flera ställen i USA. Man har gjort det länge också. Det här är nytt för mig och det är tillräckligt nytt för allmänheten för att man ska publicera artiklar om det. Jag hoppas jag inte ligger brutalt efter här, men bland annat då ett bostadsområde som heter River Park Towers i The Bronx i New York. Och det här är alltså The Projects, motsvarigheten till miljonprogrammet kan man säga i Sverige. Alltså stora höghus och sånt där som är byggda för att fattiga människor ska bo i lägenheter som subventioneras av staten. Men man använder också
1: mycket, mycket värre än miljonprogrammet, ska vi påpeka då.
0: Ja, miljonprogrammet är som den värsta bullerby-idyllen kan man säga, jämfört med de värsta projects-områdena i USA. Och den som vill få en riktigt sån här dystopisk känsla kan bara googla River Park Towers och se hur det ser ut där. Man använder också samma system för att övervaka vägar, bland annat Route 1, som är en amerikansk motorväg som går, kan man säga, längs östkusten i nord-sydlig riktning. Man har också använt de här systemen på amerikanska ambassader och militärbaser utomlands, men i takt med att man har infört mer sanktioner mot kinesiska teknikföretag så har man börjat stänga av kameror som kommer från Hikvision-företaget. Så där håller man på att rulla tillbaka. Men så att säga, civila användningsområden används de fortfarande flitigt i USA. Och där kommer då den här rasdimensionen in, som så alltid när man pratar om amerikanska angelägenheter. Men kruxet då, det är att de här ansiktsigenkänningssystemen har tidigare kalibrerats med hjälp av bilder på vita människor med av europeisk härkomst. Och därför har de varit bra på att identifiera europeer, men de har riktat samma system på folk med asiatiskt eller afrikanskt påbrå, så har systemet enkelt uttryckt tyckt att alla svarta människor ser likadana ut och alla gula människor ser också likadana ut. Så den kan inte skilja liksom en kines från en annan. Och inte bara, förlåt, nu pratar vi alltså inte om det kinesiska systemet utan om ansiktsigenkänningsteknologi i allmänhet. Ett annat exempel var när Google rullade ut den här teknik och fick göra en maximal puder och totala utan förbehåll ursäkter. Därför att när de gjorde sin ansiktsigenkänning snurra på svarta människor så sa systemet att bilden föreställde en gorilla. Ja, kära lyssnare, ni förstår vilken sorts upprördhet som litet misstag kan väcka i USA. Så därför var det väldigt, väldigt viktigt för amerikanerna att övervakningssystemen är finkalibrerade på alla sorters raser. Och det är det kinesiska systemet. Inte bara kan den skilja på kineser, men naturligtvis är det kinesiska system. Den är dessutom anpassad för att funka på svarta människor. Och den kinesiska leverantören bedyrar att den funkar helt perfekt, ingen som helst problem. Även i The Bronx, där huvudsakligen bor svarta människor.
1: Jag är lite nyfiken på åt vilket håll incitamenten går här. Är det liksom rasistvinkeln folk är oroliga för?

0: För i så fall är det ju verkligen att skjuta sig själv i foten. Jag menar, någon studie visade att det fanns en mjukvara som kunde ta vita män med i princip 100% träffsäkerhet, medan den hade en felmarginal på 20% för svarta kvinnor. Vilket innebär att om du tillhör vissa grupper så kan du gå fri från massövervakningen. För kamerorna känner inte igen dig. Du kommer inte kunna använda det nödvändigtvis i rättsfall om inte kamerorna kan pinpointa dig. De kan inte lokalisera dig i staden, blandar ihop dig med en massa andra människor. Det är ju jättesmidigt. Och det sämsta som kan hända är att det kommer en massa kinesiska ingenjörer och styr upp det där. Å andra sidan så kan man ju tänka mig att det finns en och annan person på polisen i New York som säger, om den här mjukvaran inte kan köra igenkänning på de här grupperna, vad ska vi då ens ha den till?
1: Mm. Det är särskilt problematiskt då om den inte klarar afroamerikaner. Men du är inne då på att snarare än att vara kränkt och indignerad över att ansiktsigenkänningssystemet inte klarar av ens egen ras, så att säga, så ska man vara glad och känna sig privilegierad, för det innebär att man inte kan massövervakas i samma utsträckning.
0: Precis. Det är väl fantastiskt om övervakningskamerorna tror att man bara är en förrymd gorilla. Då kan man gå omkring där och göra vad man vill, och den registrerar inte ens som att det är en medborgare som går där.
1: Mycket tänkvärt. Ja, det är intressant i alla fall, tycker jag, att läsa om att vilket nära partnerskap det finns mellan USA och Kina i de här övervakningsfrågorna. Kinesiska staten tar fram teknologi, de rullar ut det på hemmaplan och så säljer de det till USA. USA tillhandahåller hårdvara. USA tillhandahåller lite kravspecifikationer apropå ras, och de fixar så det funkar med svarta människor i The Bronx. Och en av de saker som jag tänker på när jag läser den här artikeln är att jag får lite grann vatten på min kvarn. Jag brukar säga att Kina är ledstjärnan för utvecklingen i väst. När ledare i Västeuropa och USA funderar på så här, hur ska vi ha det i framtiden? Vilken riktning vill vi att samhället ska utvecklas? Vilka stora förändringar vill vi göra? Och så vidare. Då är det Kina framför allt som de tänker på. De tittar på Kina och ser, jäklar, i Kina är det bra. I Kina har de lyckats kombinera kapitalistiska mekanismer med en stark stat som har jättemycket inflytande i samhället. Det vill vi också ha i Europa och i USA. Och naturligtvis så tittar man till exempel poliser och sådär i USA. Tittar naturligtvis på Kina och säger, kolla vilka verktyg de har. De har övervakning överallt, de kan kolla på kamerorna, vem som har gjort och spåra människor som har rört sig inom landet. Det är ju jättebra när man ska fånga bovar. Och sen så importerar man den tekniken. Vi har också andra saker som pågår i Kina just nu som ligger, kan man säga, flera steg före vad vi har i väst. Till exempel den här totala integrationen av allting som händer med internet och sociala medier. Att man sköter alla typer av ekonomiska förehavanden via den kinesiska motsvarigheten till Facebook. Och sen samlar man in en sån här social poängsättning. Så att baserat på alla ens interaktioner så får man en poängsumma som indikerar hur pass redig och trovärdig person man är. Och den poängsumman påverkar sen ens tillgång till olika typer av statliga system och andra saker. Så att du är alltid övervakad och allting du gör kokas ner till såna här poängsummor. Som sen,
0: det är social credit systemet.
1: Social credit systemet, ja. Brukar man kalla det för. Så att det är ett exempel då på någonting som de håller på med Kina nu. Som inte finns på samma sätt i väst. Men enligt min tes då så kommer det komma under de närmaste åren. Så kommer man börja rulla ut den typen av system även i väst. Och generellt allting annat som de gör i Kina kommer importeras till väst. För det är det som politikerna vill. Det är det som är deras våta dröm. Vad tror du, Nicolas? Finns det någonting som kommer stoppa den här typen av teknik och komma till Sverige till exempel?
0: Nej, alltså Sverige har ju en giftig kombination av vissa faktorer. Vi har auktoritetstilltro, vi litar på staten. Vi är prylnördar och ingenjörer som är lätt imponerade när det kommer till teknologi. Och så är vi också väldigt måna om Sverigebilden, och därför är det viktigt att man, särskilt offentliga platser då, måste man städa upp brottsligheten så att man åtminstone kan sopa in den inomhus där utlänningar och utländska medier inte kan se den, vilket då liksom samlingen av de här tre sakerna gör att Sverige är det perfekta övervakningssamhället. Folk säger, åh wow, vad bra, vi har teknologi som kan övervaka alla, det är ju perfekt. Kommer folk att älska. Det är också varför Sverige har en av de mest långtgående övervakningsapparaterna i västvärlden. Det är Sverige och Storbritannien som är USAs största samarbetspartners när det kommer till övervakning. GCHQ och FRA då, framförallt signalspaning och sådär. Men jag är lite nyfiken på det här social credit-systemet därför att jag tänker mig att det inte är ett system byggt för dubbelmoral, eller? Jag menar, kineserna har inga de har inga etniska kvoter. De går inte att oroa sig för att det är för få kvinnor i den ena eller andra partistyrelsen. Så att jag tänker mig, om vi inför social credit-systemet i Europa och i Sverige kommer det ha väldigt många negativa konsekvenser, men en väldigt uppenbar konsekvens som jag tror de flesta av oss kan förutse är att det kommer bli väldigt svårt för många minoritetsgrupper. Alltså, om du tillhör någon så här kaosgäng ute i orten och så inför landet social credit, kommer bli nedröstad i allting. Du kommer inte ha tillgång till några tjänster alls. Du kommer inte kunna ta tunnelbanan in till stan för att hålla på och kaosa. Det skulle ju lösa en del problem, men det skulle också sticka lite i ögonen på politikerna och inse att oj då, hoppsan.
1: Men såna här social credit poäng då som folk skulle få, vi borde för övrigt ha ett bättre svenskt ord för det här, de skulle ju fakturera in många olika aspekter. Så jag skulle förvänta mig i Sverige till exempel att om du inte är svensk, om du är afrikan eller arab eller afghan eller någonting, då kommer du säkert få ordentligt med plus. Du kommer inte börja från noll så att säga med din social credit, utan du kommer få massa pluspoäng. För att du har en mörkare hudfärg, eller att du kommer från någon som skyddsvärd kultur.
0: Man kanske får minuspoäng för att rösta ner sådana personer också. Så kan man sätta extra skräck i svenskarna. Det har du rätt i.
1: Ja, precis. Det är ett jättebra sätt att upptäcka och straffa rasism. Ja, men det finns ju det här problemet som du är inne på. Det uppkommer ju om man låter maskinerna, låter AI-system och maskininlärning och så vidare arbeta helt fritt utan några andra ingångsvärden än rådata. Då tenderar det att bli på det sättet. Man har testat det här till exempel för att utvärdera kandidater för anställningar och sånt där. Men man slutar använda de systemen för att det blev väldigt påtagligt att systemet sållade bort människor på ett sätt som uppfattades som rasistiskt. För det var stor andel, till exempel afroamerikaner som blev bortsållade. Men det är därför då man inte låter dem köra helt automatiskt. Så det är bara att lägga på, liksom köra 100 plus poäng på alla som kommer från Afrika. Så att de automatiskt ligger ganska långt upp i listan. Så kommer man säkert tänka i Sverige.
0: Just det, intersectional social credit.
1: Ja, det blir väldigt komplicerad datamodell för att räkna ihop alla kränkthets- och privilegiepoäng.
0: Äntligen har man skapat jobb åt alla genusvetare och intersektionalitetsforskare.
1: Där sa du någonting.
0: Ja.
1: Jag hade tänkt på det, men det är sant. De kommer ju behöva sitta där och skruva på skruvarna i svenska Skynet.
0: Precis, och så har man äntligen då också ett svepskäl att börja trycka in genus och intersektionalitet i programmerarkurser och sådana här mer hårdare vetenskaper där man har kunnat stå emot lite tidigare.
1: Det där var också en väldigt intressant spaning. Kära lyssnare, kom ihåg var ni hörde det först. I Sverige så är inte nationalsocialism en motståndsrörelse, utan det är en medströms konsensusrörelse som ska bedrivas inifrån det socialdemokratiska partiet. Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Och här är en trafikmaning. Jag tänkte bara säga som så att ni som tänker företa en omkörning, tänk er noga för innan ni gör den omkörningen. Och innan ni gör den, en väldigt viktig sak, titta i backspegeln. Det kan nämligen komma bilister bakom som också vill om.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Markägare gräver ut yta på 3000 kvadratmeter och pumpar upp grundvatten ur egen brunn för att främja biologisk mångfald. Beläggs med förbud från länsstyrelsen. Ja, en ganska fascinerande historia tycker jag från Tärna i Västmanland. Där en person har bestämt sig för att anlägga en sjö. Pumpat upp grundvatten rätt mycket för att skapa en 3000 kvadratmeter stor sjö. Det är inget litet projekt. Det finns bilder här, men ni kan tänka er själva. 3000 kvadratmeter och de har alltså pumpat 4 kubikmeter vatten i timmen. Så det är rätt mycket vatten. Och de har också grävt ur en stor grop för att göra den här sjön. Och de har också borrat en brunn särskilt för att pumpa upp grundvattnet för att göra det här. Det är ett ganska ambitiöst projekt. Och på bilderna ser man då en inte särskilt vacker sjö, skulle jag säga. Den är inte vackert formad. Nej. Och den har inte heller, det är klart att den är ny. Man kan inte förvänta sig att det ska vara fina, liksom vassprydda kanter och sånt där. Men det är ändå en liten udde mitt i sjön där det ligger ett litet hus. Jag vet inte om det där markägaren bor. Men det ser väldigt, väldigt verkligt ut. Och kommunen, handläggarna, förlåt, länsstyrelsen är förgrymmade. De är väldigt arga på det när de upptäckte det. Och säger att det här riskerar att sänka grundvattennivån ännu mer. Precis som vi pratade om tidigare i Bubbla så är det vattenbrist nu på gång i Sverige. Så det här vattnet som man pumpar upp till den här konstiga sjön motsvarar vattentäkt för hundratals personer. Så får man inte göra. Men markägaren säger att det här är en historisk våtmark. Det har varit en sjö här tidigare, åtminstone någon typ av träsk. Så därför som han bara återställer den här delen av skogen till sitt ursprungliga skick och slår vakt om den biologiska mångfalden.
3: Ja, alltså jag det är en fascinerande nyhet, men jag det är som vanligt när det gäller svenska media att man blir så oerhört nyfiken på att rapportera och man undrar vad som egentligen har hänt. Därför att man får inte veta någonting om bevekelsegrunden för markägarens handlande. Tittar man på bilden och hör på dimensionerna om detta och den här utplundringen av grundvattnet, då får man ju anta att han är tokig. Han kanske har nordkoreansk börd. Men man får ju anta att han är en någorlunda rationellt fungerande person. Och jag är jättenyfiken på varför anlägger han denna sjö. Alltså det är ett förbannat, det är en malariahärd han har anlagt här i Tärna. Grannarna måste ju hata honom.
2: Jag vet inte om man har så mycket grannar. Det är inte som att det bor så mycket folk i den här delen av landet. Apropå Boris, jag tänkte på det. Tärna socken i Simtuna härad. Det är Västmanlands östra spets söder om Sala och Heby. Lite längre ifrån, men norr om Västerås och Eskilstuna.
3: Ja.
2: Är inte där dina trakter, Boris?
3: Ja, det är en bit ifrån som tur är faktiskt. Det är,
2: Torpet? Ligger inte i de här trakterna?
3: Jo. Nej, det är fortfarande en bit ifrån. Det är åt Sala-hållet det här. Så att det är inga oöverstigliga avstånd. Men du vill alltså åka förbi och titta helgen.
2: Det är inte du som har grävt ut den här sjön.
3: Nej. Alltså jag skulle det är därför liksom att med den info vi får här så kan man bara säga att det är ett kokoprojekt. Men ingen är ju så dum som han gör där utan en rationell anledning. Och jag är jättenyfiken på vad menar han med den biologiska mångfalden? Vad är det som den här skapade av denna sjö ska återställa för biologisk mångfald? Han måste ju ha en plan. Han kanske är ett geni. Alltså, men jag vill ju veta. Jag får åka dit och prata med honom. Eller så är han tokig. Han sitter på den lilla hön där och vill vara i fred helt enkelt.
2: Ja, det är inte så dumt att ha strandtomt istället för bara ett skjul i skogen.
3: Mm.
2: Och men, över några års tid så kanske det kan bli lite fin utsikt där. Jag undrar bara om det här, jag vet inte, det kan ju knappast överleva som sjö om man måste pumpa.
3: Nej.
2: 96 kubik vatten per dygn. Så i bästa fall så kan det bli någon sorts träsk, men förmodligen så kommer det bara bli någon sönderdränkt död grop. Eller en malariahärd, som du säger.
3: Ja, nej, men det är ett obehagligt träsk han har skapat. Om man inte har en generalplan som han inte har fått förmånen att berätta för SVT:s reporter här.
2: Ja, man blir alltid beklämd som frihetlig person när man hör hur länsstyrelsen kommer att lägga sig i hur folk använder sin egen mark. Samtidigt så är det förstås värt att betona att ett fritt samhälle måste också fungera utifrån principen frihet under ansvar. Man måste använda sin egen mark med omdöme.
3: Ja, precis.
2: För att man har grannar. Man måste ha grannsämja. Fine om man har köpt den här världens största tomt i Australien. Så att man har en bakgård som är lika stor som Småland. Då kan man gräva vilka sjöar man vill. Men annars kan man få problem med grannarna. Men det är både strikt taget av grannarna som söker sak för att deras brunnar torkar upp och sånt där.
3: Funderar inte du också på vad han gjort av all jord och sten han har grävt upp? Alltså, det är inga små volymer. Alltså, var han dumpat det någonstans? Det kan man inte heller göra hur som helst.
2: Jag känner nästan att du måste åka förbi Borg.
3: Ja, jag måste faktiskt åka och kolla.
2: Gör ett reportage här. Reka åtminstone. För det är intressant här, tycker jag, med vattenbristen. För återigen så tryckte du på att det är vattenbrist i Sverige. Inte bara i Örebro, som vi pratade om i här sändningen, utan dessutom nu i Västmanland, egentligen hela Sverige. Jag såg en annan artikel på SVT här om den förmodade vattenbristen.
3: Mm.
2: Jag måste säga, jag tycker det är lustigt. Kanske någon tycker att jag är dum i huvudet där som inte förstår realiteterna. Regn, om det inte regnar så blir det torrt och så vidare. Men faktum är att det finns mer än ett sätt att skaffa sig vatten. Hela historien påminner mig om en vits som jag hörde i min barndom i Östtyskland. Jag kan nämna det någon gång tidigare, det bubblar, men så det är en gåta som går så här. Vad händer när kommunismen kommer till Sahara? Vad händer när socialismen kommer till Sahara?
3: Berätta.
2: Svaret är att först händer ingenting. Sen händer ingenting. Sen händer fortfarande ingenting. Och sen blir det brist på sand. Så det är lite så det känns, tycker jag. Brist på vatten i Sverige. Det ska till en kraftfull socialism för att lyckas med en sån sak.
1: Radio Bubbla.
4: Disk. Man borde ha en diskmaskin.
5: Westinghouse.
6: Mina damer, varför inte göra kvitt alla bekymmer med disken genom att skaffa en Westinghouse? Allt ni behöver göra är att lasta på disken, ställa in maskiner och tänka på något annat. Till exempel era händer.

0: tänkte ju fråga dig en annan sak, Boris, apropå en del av George Galloways kampanj. Att han har ju som kampanjfråga att han driver det här anti-trans-budskapet. Att han tror inte på könsbyten och allt sånt. Och det finns en debatt som förs, som jag stöter på då och då i kanske högre kretsar och sånt, där man frågar sig om woke, det som kallas för woke, är på väg ut. Så ett exempel som du pratas om bland annat på BBS, så har vi sett olika exempel, är militära rekryteringsannonser. Både svenska och amerikanska rekryteringsannonser kom och bli soldat. De ser helt annorlunda ut nu än hur de gjorde för några år sedan. För några år sedan så var det liksom bara tjejer och invandrare och folk med blått hår och liksom tjejen som ska bli soldat och hennes lesbiska mammor har inspirerat hennes mycket och allt det där. Och nu är det plötsligt bara så tuffa grabbar som hoppar ut med fallskärm från ett flygplan och är väldigt macho. Så att man har helt, nu när det är allvar, nu ska det bli krig på riktigt, när även svenska soldater förmodligen ska skickas till Ukraina och dö i Ukraina, då är det väldigt viktigt att man har riktiga soldater och inte bara så här blåhåriga blatte lesbianer. Så att någonting håller på att hända med den där diskursen. Jag har alltid sagt det säkert 10 gånger i radiobubblan, hela den här vågen av det som nu kallas för det här löjliga namnet woke, det är en distraktion. Framförallt så är det inget substantiellt i sig självt, det här woke. Det är bara en av alla offensiva projekt som vänstern försöker sig på. Det är samma vänster som alltid, och det är inget nytt att de skapar. Vänstern kallar det för fronter. Man skapar nya fronter. Det vill säga att man skapar en ny koalition, ett nytt budskap. Då får man med andra grupper, lite annan konstellation liksom. Men det övergripande målet är alltid samma sak. Så att ett tag så är det ekonomisk politik i fokus, och sen är det miljöpolitik, kanske klimatfrågor, och sen är det kvinnosaksfrågorna, och sen blir det rasfrågorna, och sen är det bögarna, och sen är det könsbytarna, och sen är det muslimerna, och sen och så vidare. Så det är alltid någonting annat. Så att, det är inte exakt att de överger sina gamla kampanjfrågor. De fortsätter ha samma uppfattningar. De kommer fortsätta försvara liksom könsbytare, bögar och nämligen. Men de lägger fokus på nya frågor. Och det är vad woke är för någonting. Det är bara ett tillfälligt fokus som vänstern har kört med som ett experiment ett tag. Ungefär att de kör med klimatförändringar. Så att det här är en liten käpphäst som jag har. Att folk som pratar om woke som ett självständigt fenomen. Som en ny rörelse som kom från ingenstans och utgör ett hot och så vidare. Alltså kanske så här lätt höger som kämpar mot woke och för yttrandefrihet och så vidare. De fattar egentligen ingenting av vad som händer. Och de är totalt tandlösa eftersom de inte ens kan liksom peka på motståndaren och säga motståndarens namn. Det finns ett sånt här talesätt som säger att, jag vet inte exakt om man kan säga att djävulens mest effektiva trick var att lura människorna att han inte fanns. Och det är lite så att vänsterns mest effektiva trick är att få alla att yra om woke. Som om resten av vänsterns monumentala projekt genom historien inte fanns. För det är i praktiken det folk säger. Allt var okej egentligen fram till 2013 när de började med BLM och transgrejer. Allt som hände innan dess är förlåtet. Och nu är vänsterister, de är våra vänner. Bara de motsätter sig den värsta excessen av liksom transgrejer. Bara de är emot att barn ska få byta kön. Och tycker att bara vuxna ska byta kön. Då är ändå vänstern okej och våra allierade. Och det är i praktiken det som liksom så här Jordan Peterson eller sån människa, lätt höger människor säger. Men nu, förlåt, jag spårar ut lite grann nu, för jag blir bara lite uppeldad.
1: Nej, men kör på.
0: Retoriken. Men det jag egentligen vill fråga dig, Boris, det är att börjar vi se nu seriösa tecken på att de håller på att gå vidare från den här fasen av vänsterism, den här typen av liksom intersektionell, transorienterad liksom ideologi eller taktik. Börjar det blåsa över nu?
1: Det ligger dit i resonemang att en del kommer att ligga kvar även om man går vidare. Alltså, jag tror också att det är viktigt att se att det är liksom ingen. Det är intressant det här med det man kan, att man kan, om man är så här gammal vänster som jag, så kan man bli förlåten och omhuldad bara man är mot könsbyten. Men man måste ju komma ihåg att en förnämlig och ibland ganska effektiv vänstertaktik, det är liksom att skapa fronter, att suga upp, att lära sig och se var finns det missnöje, var finns det oro. Och sen blåsa på gnisterna så att det liksom händer lite saker. Därför att Jag tror inte woke är så mycket skapat av vänstern. Som att woke är ett uttryck för liksom att mentalsjukdomar har tilltagit i samhället. Att flera och flera människor blir faktiskt snurriga i huvudet. Och då är vänstern där snabbt framme och liksom nyttjar detta. Och gör politik av det. Man förlorade slaget om arbetarklassen och till och med lantarbetarna. Då går man vidare. Då hittar man liksom gula, bruna, röda. De ska vi tycka synd om. Och sen liksom tar man tag i det och gör stor politik av detta. Och sen har vi hela liksom det senmoderna samhällets, håller på att säga, välfärdsmentalsjukdomar. Men liksom att folk är jävligt trasiga på alla sätt. Och alla sociala sammanhang är brutna och inga vettiga familjer. Få vettiga familjer. Och det finns jättemycket att ta tag där i och göra politik av. Så vänstern är oerhört skicklig på detta. Och möjligtvis går man vidare från woke i vänstern. Eller så utvidgar man det och hittar för oss en okända former av mentalsjukdomar och mentala åkommor man kan göra politik av. Det dyker alltid upp något som man liksom tänker, hur i helvete gick det här till? Så att woke, det som inbegrips i woke kan nog vidgas lite till, tror jag, innan man hittar en ny grupp och
0: Det är ett intressant perspektiv att man kan se den här woke-fronten som vänsterns projekt för att exploatera psykisk ohälsa, senmodern psykisk ohälsa. Ja. Och också skulle jag säga, det är specifikt ett försök. Jag skulle säga att väldigt många av de här vänsterfronterna är exploatera psykisk ohälsa, men kanske alla, men det är också specifikt en psykisk ohälsa som är kopplad till könsidentitet, alltså kopplad till trasiga relationer, trasiga familjer, det faktum att både män och kvinnor har väldigt svårt att forma normala relationer. Och istället så leds de ut till den här typen av politiserade uttryck. Till exempel att män. Och det är intressant, det knyter precis an till det du säger faktiskt, Boris. En grej som jag har tänkt på. Jag har mitt andra liv som jag lever i IT-världen. Där jag håller på med programmering och interagerar med programmeringsvärlden. Och där har det verkligen varit en jättestor våg av transpersoner som kommer fram. Alltså transkvinnor, det vill säga män. Och det är väldigt vanligt nu att om man läser, kommer jag med programmerare, man läser en intervju med någon eller vem har gjort det här open source-projektet. Så det är ganska ofta någon som har ett kvinnligt namn, men helt uppenbart är en man. Och det här är en grupp av människor, alltså de här nördarna. Väldigt så här intelligenta män, men som inte gått så bra för dem socialt. De har inte kunnat forma relationer och sånt där. Och i många fall fått en väldigt skruvad sexualitet, säkert påverkad av pornografi och sånt där. Då leds de in i den här autogynefila perversionen. Mm. Och blir en del av vänsterpolitiseringen av den här formen av psykisk ohälsa genom woke. Och de blir som agenter. Inom till exempel open source-rörelsen och på IT-företagen och så vidare, så har man de här liksom ambassadörerna för sin sak, de här agenterna, som ofta är just transkvinnor. Så kan agera då inom, med, de har ju liksom alla privilegier som kvinnor har, och några extra privilegier för att de är transkvinnor, som är en finare sort kvinnor. Men samtidigt så har de all kraft, fysiskt och mentalt, av att vara män. Det finns ju inga kvinnor som är, det finns inte så många kvinnor som är så duktiga programmerare. Men nu finns det plötsligt en massa kvinnliga programmerare som är skitduktiga på det de gör. För att de egentligen är män. Och det är därför de kan vara duktiga och ha väldigt mycket kraft i det de gör. Så att det är liksom, det är en väldigt häftig strategi. Det är en väldigt häftig sak de har gjort. Det är intressant och alltså skrämmande. Men det är också intressant och imponerande. Och de kommer ju såklart behålla sina transsoldater ute i nätverken. Kanske inte minst i de här cerebrala sammanhangen. För det funkar ju inte. George Galloways värld i Rochdale och i brittisk arbetarklass och sånt där som vi pratade om nyss. Där flyger det ju inte med transkvinnor liksom på byggarbetsplatsen. Men i Silicon Valley så flyger det definitivt. Där är det som att sårbarheten för den attacken är total. Det finns ingen motståndskraft alls. Så det är ett intressant perspektiv. Uh-huh. Men jag kommer att tänka på det här med George Galloway och andra tecken i tiden, att det verkar börja ställa till så pass mycket problem och skapa så mycket negativa reaktioner. Autogynefila transkvinnor är ju extremt motbjudande. Och de är verkligen, jag ska inte gå in mer på det, för vi hade så lång utläggning apropå Johan Ehrenberg för ett par månader sedan. Hänvisar gärna tillbaka till det inslaget. Jag får känslan ibland att de har kommit till kulmen och snart så kommer de skifta fokus, skifta energi till ett nytt brev, en ny front. Kanske gå tillbaka till någon av de andra tillfället men försöka hitta någonting nytt.
1: Jo, men det tror jag. Alltså de har ju egentligen vunnit det där slaget och etablerat sig. Och jag menar, till och med Liberalernas Johan Persson är ju en förkämpe för den här gruppen. Så att det slaget är vunnet. Och de vilar inte på sina lagrar. Och det är det jag menar, att vi vet inte riktigt vilka andra udda åkommor som kan dyka upp. Alltså, jag har en personlig gissning om att vi snart kommer att se att en av vänsterns kampfrågor kommer att bli liksom rätten till assisterat självmord även i unga år. Alltså det ligger i den här döende kulturens färdriktning på något sätt. Och det har ju länge varit en sån här ädelliberal fråga. Man ska ha rätt att få hjälp att dö. Och det gör det också tala för att det kommer att bli liksom en... Johan Jenny kommer säkert snart att propagera för aktiv dödshjälp för tonåringar som är trötta på livet och så här. Det är skrämmande, men jag tror det kommer. Vi har ju det i Kanada redan ganska mycket.
0: Väldigt intressant spaning tycker jag. Det är också något positivt för kostnadsbilden inom offentlig sektor.
1: Oh, ja.
0: Som är en av de riktiga sakerna som vänstern verkligen bryr sig om. Liksom, sånt som de faktiskt tänker på. Och det finns ju också väldigt många människor, inte minst unga människor, som man gärna vill eliminera. Vi har ju sett i Kanada att de här eutanasikampanjerna i Kanada, nu när de har legaliserat det. Det är den enda sortens reklam i hela Kanada där det är bara vita människor i reklamfilmerna. Vad det än är, kanske militären, du vet inte hur det är i Kanada nu, men alla andra reklam så är det alltid liksom bruna människor eller blandade åtminstone. Men eutanasia någonstans där det är bara vita människor som går in i liksom dödskapseln eller hur fan det funkar, jag vet inte exakt. Och så kommer de såklart göra i alla andra länder också när de rullar ut den där saken. Och man kommer också kunna peka på att det finns en massa asociala samhällsfarliga element, framförallt alla vita unga män som ändå kommer liksom bli självmordsbombare för white supremacy eller sånt där om man gör något åt det. Och nu har vi en fantastisk metod här som vi kan leda in dem i. Det finns massor med så här sidofördelar med den kampanjen. Väldigt mycket att utforska och experimentera med.
2: Radio Bubbla. Läkare utan gränser ger upp försöken att åter komma igång med transporter av migranter över Medelhavet med fartyget Aquarius som legat i hamn i Marseille sedan september då hon blev av med sin Panama-flagg. Ja, vi har med stor spänning följt med utvecklingarna i Medelhavet. Vi har ju rapporterat ganska mycket Röd i Bubbla om de människosmugglarorganisationer som har lyckats operera under otroligt liksom den här beskedlig mainstream-flagg, för de kallar sig Läkare utan gränser eller Röda Korset, en massa andra ord. Det jag sysslar med är flyktingsmuggling. Bara en kort sammanfattning för den som eventuellt inte är insatt i det här, det finns mycket att läsa på nätet, men det de gör är alltså att de låter människosmugglare i Libyen till exempel köra ut folk med gummibåtar precis så långt ut från Libyen att de kommer till internationellt vatten. Sen har de ingen särskild plan för att komma vidare, därför att då kommer Läkare utan gränser med sitt fartyg, till exempel där fartyget Aquarius, och hämtar upp dem, boxerar dem till någon italiensk ö eller Malta, om de får något annat ställe. Och så flera sådana här så kallade NGOs, eller som vi numera säger ibland, GONGOS, Government Organized, Non-Government Organization, har ägnat sig åt den här verksamheten. Men i och med att det har varit regimskifte i Italien, så har det blivit andra bullar. Italien har en ny ansvarig minister, Matteo Salvini, som han har lagt an en helt annan linje, och det är väldigt uppfriskande och intressant att se vad som händer just nu. Men han har ju varit från absolut första dagen på jobbet, då har han ju varit en blodhund, en kämpe, och attackerat de här praktikerna. Och han har stängt gränserna i Italien, han har stoppat dem, han har sagt att vi kommer ta ett skepp. De tvingade till slut det här skeppet då att ta en omväg. De fick åka till Spanien och dumpa flyktingarna. Där hade de då fått en nytillträdd socialistregering som sa att nej, men kom
3: i Valencia, tror jag, specifikt den lokala, va? Eller
2: ja, ihop det? Nej, jag tror att det också var Madrid-regeringen.
1: Mm.
2: De hade regeringsskiftet där, fick en socialistisk regering. Blev nu lite osäker. Det var nog både och. Hur som helst så slutade för den här båten med att den hamnade i Marseille. Och där blev den av med sin Panama-flaggning. Och en fartyg får inte åka ut på haven om den inte har en officiell statlig hemvist, om den inte flaggad någonstans. Och den här var då Panama-flaggad, vilket är en vanlig sån här flaggning för internationella båtar. Fartyg. För det blir alltid så att det är båtar, skepp, fartyg, skutor. Det, jag vet inte vad det är korrekta ord. Jag tror fartyg är aldrig fel i alla fall. Och tydligen så var det då Salvini. Det var Salvini, italienarna, som bedrev internationella påtryckningar, diplomatiskt, aggressivt arbete mot Panama. Och sa att nu jäklars så drar ni undan flaggningen för Aquarius. Annars så ställer vi till det här för Panama. Så de tog bort flaggningen, så ytterligare då ett hårt slag för Läkare utan gränser. Och nu är deras flyktingsmugglingsoption är så på knäna att de ger upp. De säger okej, okay, vi lägger ner en del av vår verksamhet. Vi kan inte smugga, vi har inget fartyg. Salvini vinner, vi förlorar.
1: Mm.
2: Jag vet inte om du Niklas tycker att jag har målar en allt för ljus bild av det här, men jag tycker i alla fall att muntrande ser ut som en triumf för Salvini och nya generationer av politiska ledare i Europa.
3: Absolut. Lite tecken i tiden tror jag. Jag har fått intryck av att det har varit en ganska stor nedgång av sådana här gongobåtar som kommer att hämta flyktingar. På internationellt vatten ser du, när det var som värst tror jag väl till och med att man ibland hämtar folk på libyskt vatten. De behövde bara åka ut liksom med en liten bit. Så skeppar man över dem till Europa sen. Jag är nyfiken på hur historien kommer se på de här organisationerna. Jag tror inte man kommer se på dem som liksom hjältemodiga frälsare, utan jag undrar om det kanske kommer vara lite som modern revisionistisk historia ser på Columbus och de som åkte över till Nordamerika för att ersätta indianerna, att det Läkare utan gränser ägnar sig åt. Det var liksom vår tids form av, ja, det är uppenbart att det var demografiskt utbyte, men att de hade en väldigt handgriplig roll i det.
2: En väldigt intressant liknelse som får det att snurra i mitt huvud. Läkare utan gränser kommer betraktas som Columbus.
1: Mm.
2: Som Columbus betraktas av
3: vänstern.
2: Av ondskefulla historierevisionister.
3: Precis, inte som italienarna, inte som Salvini kanske betraktar Columbus.
2: Ja, just det. Ja, jag tror jag förstår. Ja. Nej, men jag tror det. Alltså, jag hoppas att vi inte ska behöva vänta flera hundra år som är Columbus. Jag hoppas vi kan börja idag.
1: Mm.
2: Och klassificera till exempel Läkare utan gränser som så här, ja, det kanske var en bra idé. Kanske på något plan från början. Men som alla andra organisationer som inte uttryckligen är högerorganisationer, så urartar de till en vänsterextremistisk sörja och gör en massa oerhört onda, destruktiva saker. Och det gäller Läkare utan gränser, det gäller Röda Korset, det gäller alla. Mm. Alla sådana organisationer. Och om det inte har hänt i någon av de organisationerna, så är det bara för att det har inte hänt än.
1: Ja.
2: Jag är väldigt glad i alla fall att se att Salvini har förnedrat Läkare utan gränser i det här fallet. Men sen är ju frågan, det som jag tycker är väldigt intressant, det är hur har det här påverkat Läkare utan gränsers förmåga att göra fundraising? För de lever ju för att få pengar. Mm. Såklart en del från stater och sådär. Det är säkert att de får en del sådana offentliga pengar. Men också säkert privata donationer och så vidare. Viljan att ge pengar till dem måste ju minska väldigt mycket hos de människor då som till äventyrs får ta del av den här informationen att de sysslar med flyktingsmuggling.
3: Jag föreställer mig det. Men å andra sidan vet jag inte hur mycket de faktiskt är beroende av små donationer. De är ju rika nog att ha en lång, lång lista på hela industrier de inte ens tar emot pengar ifrån. Att så här, om du säljer diamanter får du inte ge pengar till dem. Om du säljer cigaretter får du inte ge pengar till dem. Jag tror inte man får sälja alkohol heller. Det är både det ena och det andra. Man får inte ge pengar till dem om man säljer det. Så att jag kan tänka mig att den typen av finansiärer de har, de är kanske inte så negativa till det här. Och även om de är det, så kan man hitta nya finansiärer som liksom ser innovationen som hela poängen.
2: Ja, jag försökte lite snabbt här bara försöka hitta några siffror om hur de finansieras. De har 36 000 anställda.
3: Ja. Måste vi omvärdera vår bild på Obama nu förresten? För han har ju inte bara förnedrat läkare utan gränserna, har ju faktiskt bombat dem också.
2: Vad fan kan jag älska sossarna och Obama efter den här sändningen. Ja. 90% av deras finansiering kommer från privata donationer, säger de. Och resten är corporate donations, företagsdonationer.
3: Mm.
2: Så deras årsbudget är 1,63 miljarder dollar. Det är nog ganska mycket pengar. Men det innebär att de med 36 000 anställda, de jobbar gratis mycket. Det är väl de här läkarna som jobbar gratis.
3: Mm. Alltså det, deras verksamhet står i namnet. Jag förstår inte hur man får för sig att ha liksom smuggelbåtar på Medelhavet. Alltså det är en ganska straightforward projektbeskrivning de borde ha där. Liksom. Vi skickar subventionerade läkare till platser med dålig sjukvård. Det har väl inte tagit slut på sådana platser direkt?
2: Nej, det kan man tycka. Det är rimligt. De borde rimligen ha några platser till att skicka läkare till. Istället för att hålla på med människosmuggling. Ja. Vi får se. Vi får se vad de gör för damage control, de här organisationerna. Jag gissar att de kommer styra upp sina grejer, kanske renodla verksamheten. Vissa av dem kommer sluta med. Kanske, särskilt om det är det här fallet då, så det ser ut då som att de är på pappret 100% privatfinansierade. De har förmodligen lite bättre incitament att faktiskt styra upp de här sakerna.
3: Mm.
2: Oavsett så känner jag heja Salvini. Forza säger man. Forza Salvini tror man säger på italienska. Bra jobbat. Keep up the good work, vad det heter på italienska.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: That was the Hawk Talks. And the last note on the end was A Higher C by Cat Anderson.
1: Med anledning av bankirernas bankir David Rockefellers bortgång kanske det är passande att börja den här sändningen med att citera Murray Rothbard. Bankelitens dominans över utrikespolitiken sedan andra världskriget avslöjas med bara en snabb blick. Och det ibland så anses ju Rockefeller ligga bakom en hel del konspirationer. Och så här skriver han själv i sina memoarer från 2003. I över ett århundrade har extremister från båda sidor av det politiska spektrat utnyttjat varje tillfälle, såsom mitt möte med Castro, för att attackera Rockefeller-familjen för det omåttligt inflytande de hävdar att vi har över de amerikanska politiska och ekonomiska institutionerna. Somliga tror till och med att vi skulle vara med i en hemlig klubb som arbetar mot USAs intressen och karaktäriserar mig och min familj som globalister. Och att vi skulle konspirera med andra jorden runt för att bygga en mer integrerad global politisk och ekonomisk arkitektur. En ny världsordning, om man så vill. Om jag beskylls för det, då är jag inte bara skyldig, utan också stolt. Ja, det var en kort dödsruna över en oförtjänt uppskattad man.
2: Radio Bubbla.
3: Republikaner ger högre dricks än demokrater. Män högre än kvinnor. De som betalar med kort högre än de som betalar kontant. Vanligast är mellan 16% och 20% enligt amerikansk enkätundersökning. Ja, är detta det ultimata beviset på white privilege, Martin? Är det schackmatt nu?
4: Ja, det är uppenbart att de förtryckande svin som sitter längst upp på samhällspyramiden, de har ju råd att dricksa.
3: Exakt.
4: De har ju råd, de har roffat åt sig alla andras pengar. Man kan säga att eftersom alla andra redan har dricksat dem till det övermått, ja, så har ju de såklart, de badar ju pengar, ja, männen, och därför kan de ju såklart dricksa och vara generösa. Men vi får inte glömma att de är patriarkala förtryckare.
3: Precis.
4: De har inte förtjänat sina pengar själva. Allt det där, pengar tillhör egentligen kvinnorna och arbetarklassen. Och folk som betalar kontant tydligen. Lite oklart.
3: Ja, nej, men alltså det här är ju, när man ger dricks så gör man ju det för att förnedra personen som tar emot det.
4: Ja, exakt. Det är precis, det är bara som att man pissar på dem liksom.
3: Ja.
4: Det blir intressant det här som är med dricks. Jag tycker det är svårt att lära sig reglerna. Jag är lite osäker på hur det funkar i Sverige också. Vad dricksar man för, vad dricksar man inte för? Vissa saker förändras ju väldigt mycket, som till exempel, ja, men som Uber, om man åker taxi nu för tiden. Jag vet inte om man kan dricksa med Uber. Det är i alla fall ingen som de pushar för i appen att man ska dricksa.
3: Jag har inte hittat den knappen i alla fall. Jag försöker förnedra den varje gång jag åker Uber, men det går inte.
4: Jag tror också det är väldigt ovanligt att dricksa på McDonald's till exempel.
3: Ja.
4: Kan man ens dricksa på McDonald's?
3: Bra fråga. Jag var nyligen i Tokyo. Där upplevde jag det som att de, i alla fall på vissa ställen, blev lite förnedrade. Kände sig lite förnedrade om man försökte ge dem dricks. Så de kanske har förstått det här.
4: Men är inte Japan en sån kultur där man inte dricksar?
3: Ja, men de är ju å andra sidan people of color också. Så de kanske har sett igenom den här vita charaden.
4: Och nej, nu snurrar i huvudet. Vänta. Japaner bruna?
3: De är väl gula, va?
4: Ja, herregud. Jag behöver nytt ex nu av PK-manualen.
3: Ja, jag hänger inte med.
5: Henrik Alexandersson, KLP. Ensamkommande afghaner bör få stanna i Sverige. Har större möjligheter än många andra att bli lönsamma samhällsmedborgare. Har råkat hamna i symbolisk tävling om vilka partier som vågar framstå som elakast mot flyktingar. I den förra sändningen av Radio Bubbla så pratade vi om Henrik Alexandersson och hans återkomst till livet utanför fängelset. Han gjorde en liten initial avstamp, kan man säga, för valrörelsen. Han sa att borgerligheten har förruttnat. Och nu ska vi få en ny röst för frihet och sunt förnuft i och med min riksdagskandidatur. Och jag sa någonting i stil med att det var liksom, på ett sätt var det bra i sig det han sa, men det är lite en ganska mild ton som läggs an, och flera av de största viktigaste frågorna tar sig inte upp överhuvudtaget i artikeln. Och specifikt så sa jag att för att vara relevant i den politiska diskussionen så måste man tydligt ta ställning i frågor om invandring. Och det har Hacks gjort nu med den nu föreliggande artikeln, men kanske inte på det sätt som jag hade hållit tummarna för. Hacks tar som angreppspunkt de ensamkommande afghanska ungdomarna, de 9000 afghanerna som Centerpartiet kämpade för här om veckan. Och Hacks vinkel här är att han vill försöka se nyktert på den här frågan. Framför följande argument. Han säger att de här afghanerna har redan varit i Sverige jättelänge. De har varit massor med år och vi har investerat massa pengar i dem. Så att nu när vi redan har lagt ner de här pengarna så är det bättre att vi låter dem stanna. Så att vi inte går miste om den här fantastiska investeringen som vi gjort. Och han säger i andra kommentarer i diskussioner kring den här artikeln att förmodligen så har Sverige redan tagit de allra största delarna av kostnaderna för de här personerna. Det enda som återstår nu är att liksom slutföra arbetet så att de blir produktiva samhällsmedborgare, kommer i arbete, blir klara med sin utbildning och sen börjar de jobba och så vidare. Men så vi är nästan i mål med de här 9000 afghanerna, att de blir positiva inslag i Sverige. Han säger också att de har större förutsättningar än många andra att bli lönsamma samhällsmedborgare. Han säger också att de har ingenting att återvända till i Afghanistan. För att de har levt i exil i andra länder. Så att eftersom de inte har något att återvända till, att de inte har någon personlig nytta av att åka till Afghanistan, så är det olämpligt för Sverige att skicka ut dem från Sverige. Och det är dålig situation i Afghanistan. Det kanske inte är så kul att bo där. Och det är delvis Sveriges fel för att Sverige har varit involverad. If you break it, you buy it, säger Hux. Så att eventuellt menar han att svenskarna har ett ansvar och ska döva sina skuldkänslor eller betala sin skuld genom att ta emot de här 9000 afghanerna. Och sen, ja, det är några resonemang till. Bland annat då att reglerna har ändrats sedan de kom till Sverige. Så att, och det här är då standardargumentet för det här förslaget då att ingen ska utsättas för retroaktiv regelutövning på grund av myndighetströghet. Så alltså som menar Hacks då att på pragmatiska grunder så ska man låta dem här stanna. Och det här är liksom en distraktion, för det finns andra som är mycket större problem med migrationen. Så strunta i de här 9000 afghanerna. Låt dem stanna. Och sen säger han då, det här tycker jag är mest häpnadsväckande i hela artikeln. De här killarna har bara råkat hamna i en symbolisk tävling om vilka partier som vågar framstå som elakast mot flyktingar.
2: Då har inte räknat in mig.
5: Ja. Och han menar så att de här 9000 afghanerna, det är bara en symbolfråga. Eller som han kallar det för en cykelställsfråga. Och det tycker han så att säga är meningslöst. Jag menar, man kan tycka till exempel, förutom alla de här sakargumenten som han tar upp. Vi har ju diskuterat med frågan lite tidigare i bubblan. Men den frågan om symbolfrågor tycker jag är ganska intressant. För att ja, det är en symbolfråga. Symbolfrågor är essentiella.
2: Mm.
5: Det är så man kristalliserar politiska problem, gör dem begripliga och samlar människor kring vad som behöver göras. Och de 9000 afghanerna, de är ju perfekta att göra ett exempel av. Dels för att de är personer som allihopa, alla borde kunna enas om att de ska kastas ut allihopa i den här gruppen. Även sådana som vill ha en relativt stor invandring. Och då också för att vänstern har tagit strid för dem. Så att det är ett sätt att ge motståndarsidan en näsknäpp, eller åtminstone exponera deras vansinne. Så att ta ett steg tillbaka för att det är en symbolfråga är riktigt bakvänt. Jag nämner det här bara för att det är just den vinkel av det här som vi inte riktigt har pratat om i Radio Bubbla, till skillnad från de här sakargumenten. Hacks är en person som har varit viktig för mig personligen. Han var en inspirationskälla för mig när jag anslöt mig till den libertarianska

0: Berlin och dessförinnan i Bryssel. Det är visserligen ingen nyhet att Hax är en borgerlig nyliberal snarare än en libertarian i vår bemärkelse. Han står närmare Johan Norberg än Misesinstitutet ideologiskt. Samtidigt har jag alltid uppfattat Hax som mycket mer intellektuellt hederlig än till exempel Johan Norberg. Så att jag är inte förvånad över att han uttrycker som invandringsliberala uppfattningar, men däremot att han spelar med i den här farsen om att till exempel att de här afghanerna och andra liknande grupper kan integreras. Att det är liksom så här, ah, men det mesta jobbet är gjort och nu är det bara liksom så här, det ska bara fixas på sluttampen här, så blir de normala, välanpassade, ekonomiskt gynnsamma samhällsmedborgare kan man säga. Och andra saker som bara är väldigt märkliga.
1: Ja, alltså jag gillar ju Hax jättemycket också. Vi har inte samma ingång och relation till Hax, du och jag. Men för mig är det en klassfråga, helt enkelt. Jag är en enkel balkanbond och marxist. Men det här är liksom nyliberalismens problem. De ska ju vara så här jävla bolibompa snälla. Alltså det ligger ju hela nyliberalismens tanke, figur och förlängning. Alltså någonstans, om någon gång ska ta fram en tid att skriva om detta, så finns det ju samma grundläggande förhållningssätt i tillvaron, hur paradoxalt den kan låta, mellan nyliberaler och sossar, även om de träter om liksom systembolag och andra perifera saker. Men synet på livet, tillvaron och kampen, och för mig är liksom inte det som i Sverige kommer att betecknas som nyliberaler, som vanliga arbetande människors bundsförvanter i kampen för ett ordnat liv och lugn och ro och frid. Utan det är lite för mycket tjohejsan hoppsan, nej men vi låter de här stanna. Alltså jag brydde mig inte så mycket om de här 9000 afghanerna, för de kom med sitt jävla manifest. Och jag fattar inte att de inte sattes på bussar per omgående mot Öresundsbron. Det var det mest övermaga. Har du läst det manifestet?
0: Nej, det har jag inte gjort.
1: Det de talade om för oss att de var förutsättningen för välfärden i Sverige, för att våra åldringar skulle få vård och för att allting skulle funka. Det var de här 9000 afghanerna. Och de flesta av dem här framträdde kan ju inte ens prata rekorderlig svenska, fast de har varit i landet väl många år. Anständig svenska ska du lära dig på max ett år, alltså oavsett var du befinner dig i landet. Alltså för mig är det här en grupp med lycksökare som har kommit hit. De skäms inte, fast de är uppenbarligen 30 år ibland och låtsas vara 14 år och går i grundskolan. Alltså det är en grupp som är alltså förstöreseffekterna på det svenska kulturet, samhället och sammanhållningen är ju sanslösa, den här gruppen. Bara därför ska de visas ut. Alltså det skulle bli en sån nationell handling av att nej, alltså okej, vi i Sverige är väl lite korkade i huvudet, men så här korkade är vi i alla fall inte. Hej då.
0: Ja, en aspekt som tas upp i kommentarerna på den här bloggposten är att eftersom det här är en grupp som har varit extremt förmäten och ställt en massa krav på svenskarna och i den manifestet som du sa, ockupationen av Mynttorget och så vidare, som jag vet inte, Hax kanske missade för att han satt i fängelse, jag vet inte, men under den perioden så skapades ju liksom en sorts konflikt, och jag tror att det vore extremt demoraliserande för svenskarna om det nu etableras att om man ställer till med jävelskap, man ockuperar Mynttorget och man skriver ett manifest och man kommer med såna här extremt övermaga krav på svenskarna. Det funkar, då får man stanna om man ställer till den typen av scener.
1: Ja,
0: vad är för signal man skickar då till andra grupper att liksom, ni får stanna bara ni ställer till med er liv, bara ni liksom ockuperar Mynttorget eller Norra Bantorget och håller på med den här typen av manifestationer och ultimatum. Det är riktigt.
1: Nej, men alltså det symbolhandling är nyckelordet, alltså. Vilken symbolhandling vill vi ha? Och jag tror att för Sverige så är det en viktig symbolhandling att säga att jag tycker i och för sig att man väldigt raskt ska gå igenom personakterna,

0: Och det ska inte behöva ta så en jäkla tid och behöva utröna huruvida en kan mycket, alltså allt annat vore underligt om det inte fanns produktiva bra människor bland de här 9000 afghanerna. Men som jag sagt förut, det kan jag avgöra på 30 minuter. Ge mig personakterna. Det ska inte ta så jävla lång tid. Och resten åker ut. Därför att de är bara här för att bada, gå på gym och driva runt helt enkelt.
1: Ja, jag vill egentligen inte prata om själva sakfrågan här om de här afghanerna. Vi har pratat så mycket om dem och jag tycker inte att det är en tillräckligt intressant fråga. Vi ska inte bevärdiga det med en analys. Som om det faktiskt var en intressant fråga att diskutera huruvida de bör få stanna i Sverige eller inte. Så jag tycker att det är det är helt vansinnigt politiskt ställningstagande att gå ut och säga som ett, liksom ett utspel i valrörelsen, en av de första sakerna man gör när man ska profilera sig, att de 9000 afghanerna ska få stanna. Så det är ett oerhört politiskt klavertramp. Men istället för att uttrycka, diskutera saker eller uttrycka de känslor som jag känner för människor som resonerar på det här sättet år 2018, så tänkte jag att vi eventuellt skulle kunna testa någonting annat. Därför att hur mycket sådana som du och jag, Boris, kan slå oss på bröstet för vår radikalism i sådana här frågor, så är det faktiskt så att vi själva så sent som för några år sedan skulle kunna ha skrivit en del av de här sakerna som Hax skriver idag. Lyssnar man till exempel på de tidigaste avsnitten av Radio Bubbla, så är det faktiskt lite annorlunda tongång i invandringsfrågor. Så jag har en tanke här, en liten övning. Att vi eventuellt skulle kunna försöka resonera lite kring vad som ändrades för oss. Varför är någonting annorlunda för oss nu? Någonting ändrat för oss, men uppenbarligen inte för Hax. Och vad kan det vara för någonting?
0: Nej, det är jätteintressant problem och frågeställning. Men det är inte så att jag duckar, men jag måste säga att för mig ändras ingenting. För att vad jag minns av mina tidigare diskussioner, när vi diskuterade om man skulle låta flyktingar slå läge i Alena på Södermalm och sådana saker, så utgick vi alltid från att det var ett tillstånd och en situation där det icke fanns några bidrag, där det inte fanns något omhändertagande och så vidare. Vi skulle och det skulle finnas total medvetenhet om detta, att den som kommer in i landet, du får klara dig för egen maskin. Och det är liksom första fasen i det hela. Säger man detta, så innebär det också att, vilket är ganska naturligt, då kommer det lika lite människor hit till Sverige som det kommer till Finland eller Serbien eller Ungern. Det är ganska naturligt. Finns ingen hjälp att få om du inte börjar från noll och jobbar in i samhället. Så att där skiljer vi oss från det Hax uttrycker i den här texten, för han har liksom på något sätt gett upp i den här sosegrejen. Vi tar hand om dem, de kommer säkert i sinom tid att bli produktiva år 64 i sin levnad ungefär, och då jobbar de hårt ett år och pröjsar allt som vi har lagt ner på dem. Så att jag tror faktiskt att vi skilde oss i utgångspunkt rätt mycket från det vi pratar om nu redan då. Men säg gärna emot mig.
1: Ja, jag vet inte. Jag tycker inte att det är någon lätt fråga. Jag har inget enkelt svar på det. Men som jag tänker kring min egen idéutveckling, så har jag nog varit tämligen rödpillrad i invandringsfrågan egentligen sedan jag gick på högstadiet. Då jag hade ett antal liksom personliga direkta upplevelser av personer som var på skolan och som inte borde varit på skolan. Så då fick mig att tänka mycket på liksom varför har vi en person på skolan som är liksom, som ser ut att vara flera år äldre än alla andra, som är liksom stor och stark och svartmuskig och verkar helt ointresserad av undervisningen, men stryker runt i korridorerna och hotar människor och ger folk stryk och sånt där. Jag blev själv också utsatt för.
0: Pratar vi nu?
1: Ja, det här måste ju då vara, som jag gick på högstadiet, så måste det ha varit slutet av 90-talet, sista åren på 90-talet. Vi hade en sån kille på min skola, han hette Ali. Stor kille, så det var en liten afghansk situation. Han var nog inte afghan, men så här, det var ju så här att han, det var det som fick mig att tänka till, att han var inte en av oss. Och det är inte det att han var mörkhyad, det fanns ju andra mörkhyade människor. utan att han såg ut att vara flera år äldre, och han var stor och stark och väldigt våldsam och bara intresserad av att liksom slå folk och trakassera folk och sånt där. Och jag råkade själv ut för det. Alltså han och hans gäng gav sig på mig ett par gånger. Så då började jag tänka liksom. Och sen dess så tror jag inte att jag har haft så mycket illusioner om att om integration och sånt där, att alla människor är lika. Jag har aldrig trott att man kan ta människor från vilket sammanhang som helst och plantera dem i Sverige, så kommer de liksom bli svenskar på en säsong om de bara får ett jobb eller något sånt där. Men jag en sak som jag kan identifiera i efterhand, där jag hade fel och där jag var tvungen att tänka om, det är att jag trodde aldrig att de ansvariga politikerna i Sverige skulle låta situationen gå så långt som den gjorde. Jag trodde inför valen, både valen 2010 och 2014, så var jag helt säker på att vinden skulle vända. Alltså innan valet. Jag trodde att S och M skulle göra gemensam sak i att implementera SDs invandringspolitik, vilket skulle leda till att SD skulle marginaliseras och Sverige skulle återgå till ett mer normalt läge. Och ha liksom invandring, förmodligen för mycket invandring, men inte lika katastrofalt mycket. Och jag var jätteförvånad valet 2010 att man inte gjorde det, att man istället släppte in SD när det skulle varit så lätt att kväsa dem genom att bara triangulera deras invandringspolitik. Men sen efter valet 2014 så insåg jag att det här skulle inte hända. Det kommer inte hända, och 2014 och 2015 så fanns det liksom inga tvivel längre hos mig. Och det var då jag bestämde mig för att jag var tvungen att lämna Sverige. Det var då jag sa, det var precis valet 2014, innan valet 2014, när jag såg retoriken, de här frågorna, och då sa jag liksom att om det ska vara så här, om Stefan Löfven ska vara statsminister och så vidare, då flyttar jag från Sverige. För innan dess hade jag trott att svenska politiker hade någon sorts förnuft och ansvarskänsla, och att de liksom spelade ett spel, men att de skulle backa. Att det är en sån här, vad heter det, termen undslipper mig, men att man liksom hotar med ett utfall gång på gång på gång, men i slutändan så kommer man inte göra det. Men en sak som förändrades för mig var att jag insåg att de som styr landet har inte ens i närheten av den rationalitet och kollektiva självbevarelsedrift som jag ändå trodde att de hade. De är galna och de är onda. De hatar Sverige. De hatar svenskar, de hatar vita människor i allmänhet, den västerländska kulturen. De ser inte invandringen som ett nödvändigt ont. De ser invandringen som en fantastisk möjlighet att lösa ett problem. Det vill säga problemet att det huvudsakligen bor svenskar i Sverige, och att Sverige är ett land som präglas av svenskarnas kultur. För svenskar är ju så väldigt tråkiga och mossiga och så vidare. Så att det var härligt. Härligt att vi kan fylla på med invandrare. För att slippa den här sunkiga, pinsamma svenskheten. Och jag var säker på att de riktigt dåliga konsekvenserna som man kunde tänka sig skulle aldrig inträffa. Och jag tror att det var därför jag kostade på mig att raljera och skämta. Till exempel Radio Bubbla, som vi pratade om, att ja, men kan vi inte få 1000 romer som öppnar upp exotiska basarer på Södermalm och så vidare. Och det var ju såklart ironiskt menat. Alltså jag ville inte på allvar att tusentals romer skulle komma till Söder. Inte ens om de fick noll bidrag så tyckte jag att det var en bra idé. Men jag var lättsinnig nog att skoja om det på det sättet. För att jag trodde liksom att det skulle aldrig kunna hända något sånt. Men det kan jag inte göra idag. Jag har inte mage att skämta på det sättet. För att nu tror jag att de värsta sakerna kommer förmodligen hända. Inklusive en del saker som jag aldrig ens föreställt mig. Saker som vi har fått liksom se nu, som liksom där svenskar i vissa delar av Sverige och snart hela Sverige lever i skräck under gäng av kriminella invandrare som hatar svenskar, rånar dem, våldtar dem, barn som trakasseras i skolan. Kvinnor och barn går inte säkra på gatorna. Polisen vågar inte ingripa för de är rädda för att bli kallade rasister. Högtalare i minareter bombarderar svenska städer med muslimska bönutrop, och i takt med det så blir det normalt för svenska kvinnor att bli spottade på av utländska män för att de inte följer islamska regler. Fler och fler svenskar konverterar till islam och så vidare och så vidare. Så att för mig, allvaret inskärptes någonstans. Jag insåg att de kommer inte sätta stopp. De har ingen gräns. Det här är inte ett spel för dem. De menar allvar. Så att alla de här liksom hypotetiska hoten, de är jäkligt verkliga.
0: Ja.
1: Och också händelserna i Köln 2015 och så vidare. Så att för mig var det i alla fall något skifte som gjorde att jag började ta frågan på större allvar och inte det, ja, den här lättsinniga inställningen som många nyliberaler fortfarande har.
0: Alltså det där är, det är extremt intressant det du säger, och men märkligt, jag uppfattar aldrig din inställning som lättsinnig. Det för att det är så här att du har en lång mentalitetsvåg hos den svenska överheten där man hatar och föraktar allt som är svenskt, ursprungligt, bondskt, hantverksmässigt och så vidare. Om man alltid tittar mot utlandet. Sett till den långa mentalitetsvågen så är ju de senaste 20 årens politik ganska rationell och logisk. Överheten hatar allt svenskt. Du har en bra katalog där av allt elände som drabbar svenska människor idag, eller människor som är av utländskt ursprung men svenska medborgare. Men alltså, jag ser det var därför jag pratade här om att byta favoritfilosofer 5-10 år. Jag ser det rent hegelianskt, alltså att om svenska folket accepterar att de inte kan gå säkra på gatorna, deras barn får stryk i skolorna, döttrarna våldtas och så vidare och så vidare. Vi kan dra hela katalogen. Då är det som Friedrich Engels sa, att då är det kört, ett folk som är dumt och under. Svenskarna måste välja själva. Och det är ju en kamp för nationens överlevnad. Och i den kampen så har inga problem att det kommer in 500 romer om de står upp ett tältläger och säljer bra meteoritknivar. Det är en annan sak liksom. Men den nyliberala, socialdemokratiska, folkpartistiska, moderata och så vidare inställningen till invandring är i linje med överhetens styrkan av det utländska och en monumental feghet och ett uttryck för att man inte har kontakt med folk. Vanliga människor, helt enkelt.
1: Ja, jag känner i alla fall att jag för min del, jag vill inte sätta mig på allt för hög häst här gentemot Hax, för att han och jag stod på ungefär samma position, liknande position i alla fall, för inte så länge sedan och under lång tid. Och han står kvar på ungefär samma position, medan jag har liksom inte bytt fot helt och hållet, men jag har liksom modifierat min position eller liksom åtminstone skiftat fokus, hur man ska uttrycka det. Och jag känner att det har hänt saker under de senaste åren som har fått mig att tänka om eller prioritera om och komma till en annorlunda position på grund av saker som har hänt de senaste åren. Och det här är liksom frågan som jag kanske liksom på ett sätt vill bolla över till Hax. Fråga, vad har du lärt dig av de senaste årens utvecklingarna? Vad det gäller liksom invandring, islamisering och sånt där. Ingenting. Alltså jag önskar att jag kunde ha den optimismen. Jag skulle på ett sätt vilja veta, vad är det som gör att en klok människa kan rycka på axlarna och, liksom, och tycka att nej, det löser sig. Det är inget större problem. Det är som att de kanske har någon idé om en lösning som jag inte har fattat.
0: Men duckar du inte och också fullt medvetet för att Hacks inställning är ju ganska logisk, och duckar inte också över tanken på att det faktiskt har totalt övergivit nyliberalismen? Det är för att nyliberalismen innebär ju tanken på att bara allting är så fritt som möjligt så blir allting bra. Låt allting vara fritt, låt oss vara goda mot alla, så kommer allt i sinom tid och ganska snabbt att funka. Och så är det ju inte.
1: Ja, men det är kanske en del av det. Jag drogs till den här nyliberala kretsarna för att det var den bästa approximation jag kunde hitta av min barndoms anarkistiska impulser. Och nu tror jag att jag kan placera in samma etos i en mycket, mycket lämpligare kontext. Jag ser att den här nyliberala idén är en väldigt, väldigt bristfällig approximation av det som den grundläggande impuls som jag haft och den analys som jag gjort av samhället. Så att bara utifrån en position av alltså relativt och extrem okunnighet om det politiska fältet och idéhistoria med mera, så kan nyliberalism vara var någonting som jag associerar mig med och tycker är någorlunda nära min position. Så det är väl takt med att jag har lärt mig mer liksom. Men så det är sant, men samtidigt så det var en process, ska jag säga ärligt också, som jag gick igenom betydligt tidigare. Det var inte liksom medan vi sände Radio Bubbla, utan det var liksom 10 år sedan ungefär som jag tänkte riktigt noga att gick igenom de frågorna och insåg utan att gå in för mycket på det liksom. Så det, för mig var det någonting som ligger längre tillbaka. Det var flera år senare som jag liksom vaknade upp lite grann och insåg att jag har, som jag själv tycker, allt för lättsinnig inställning till invandringsfrågan.
0: Men alltså för mig är ju nyliberalismen jätteviktig personligen också. Det var en räddningsplanka för mig när jag var extremt isolerad i svensk vänster. Då var det jätteskönt att prata med nyliberaler och folk i Frihetsfronten och Hack som Mattias Svensson och andra. Så att där har jag en monumental tacksamhetsskuld också. Bidrog till att jag bibehöll mitt förstånd. Men det innebär inte att man ska se de här grundläggande problemen med nyliberalismen. Den är en av överhetens ideologier helt enkelt.
1: Ja, allt det här är ämnen som vi får tillfälle att återkomma till. Och det ska ändå bli intressant att se hur Hax navigerar den här situationen. Men jag tror att det finns ett antal människor där ute som appelleras av den här positionen. Samtidigt kan jag konstatera att han har fått extremt negativa reaktioner i kommentarsfältet på sin egen blogg. Där folk är förbannade, folk känner inte igen honom, folk undrar bara vad helvete du ska. Jag hade ju tänkt rösta på KLP, det kan jag inte göra nu. Samma sak kommentarsfältet på Facebook. Och alla de kommentarerna var ändå som milda västanfläktar jämfört med diskussionen på Bubbla BBS när det här inlägget togs upp. Så att han kanske vinner en del stöd. Alltså jag säger inte att han nödvändigtvis är liksom att han gör opportunistiska skäl, att han försöker maximera sitt väljarstöd.
0: Nej,
1: och sådär.
0: Det tror jag inte.
1: Men jag bara konstaterar rent faktiskt så är det vissa som tycker att Hax, han är hjälte, han står fortfarande upp liksom för öppna gränser och det ena och det andra liksom. Men väldigt många människor som har respekterat honom och följt honom blir ju, för att uttrycka det milt, och oerhört avtända på hela honom som politiskt koncept. Så det ska bli spännande att se hur han navigerar det här efter det här, som jag tycker är en rejäl fadäs.
0: Ja, jag hoppas det kommer över till oss vanliga folkliga marxister. Det tror jag ser om tid.
1: Ja, inga kommentarer på det.
0: Han har ju den här frodiga framtoningen som funkar för en folklig marxist. Så att, Hax, välkommen in i den frihetliga vänstern. Lämna nyliberalerna, de har inget att ge dig.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla. Stater fortsätter att döda sina egna medborgare i allt högre takt. Antal avrättningar 2015 var 50% fler än året innan, enligt studie från Amnesty. Ja, om det inte vore nog med alla andra saker som världens stater gör mot sina medborgare, så har de dessutom satt system att döda dem på ett systematiskt och öppet sätt. Och i deras serie så är det en del av statens normala funktion, en del av statens hälsa, att ta koll på några tusen medborgare varje år. Amnesty International, det är en organisation med många olika sidor, många fel och brister, men en av de bra sakerna de gör är att varje år släpper de en rapport om dödsstraffet och hur det används runt om i världen, policyförändringar som är på gång, statistik, vad har hänt sen sist. Och nu har vi precis fått Amnestys rapport för 2015.
1: Alltså, men den är lite sorglig läsning på flera sätt helt enkelt. Men ös på lite om den nu, så ska jag ha lite invändningar mot den.
0: Ja. Vi får veta här, det Amnesty lyfter fram som sin huvudsakliga vinkel är det finns två motstridiga trender under 2015. Den ena trenden är att fler och fler länder avskaffar dödsstraffet. När de började rapportera de här sakerna, när de började bevaka och släppa rapporter, det var på 70-talet, så fanns det 16 länder som helt och hållet hade avskaffat dödsstraffet. Det var 1977. Idag så är det 102 länder som är helt utan dödsstraff, det är helt avskaffat. Så att nu är det en majoritet av världens länder som har gått i den riktningen. Det var en liten minoritet förr i tiden. Under 2015 så anslöt sig bland annat Kongo, Fiji, Madagaskar och Surinam till de länder som inte har dödsstraff alls. Mongoliet.
1: Men där, kan du stanna där? Ja. Alltså, och det där är ju en sån när Amnesty drar siffrorna så är ju den tydliga trenden faktiskt att det är skit med det här. Det avrättas fler människor än någonsin förr, och dessutom ingår inte Kina i statistiken.
0: Nu går det händelserna i förväg, Boris.
1: Ja, men det gör jag alltid. Men du kan få ta upp det igen. Men sen, när man drar upp det här, sen inser de att, men fan, Om vi gör så här så kommer folk att tycka att det är värdelöst att vara medlem i Amnesty, för att det är ju inte, de gör ingen nytta. Och då tappar vi medlemmar och vi fingrar nya medlemmar. Så vi måste uppfinna en annan trend som är positiv. Och när man börjar släppa in liksom länder som Madagaskar och Surinam, vad bor det där? 14 stycken människor totalt eller någonting sånt. Alltså, ja. Det finns ingen motgående trend bara för att fyra pytteriken avskaffar dödsstraffet.
0: Jag vet inte om du har på fötterna här vad gäller siffrorna. Jag har inte grävt ner mig i liksom undertala statistiken sedan 1977. Amnesty är i alla fall uppfattningen att dödsstraff blir en mindre och mindre utbredd sak. Att det finns en tydlig trendlinje här. Och de här obskyra länderna som jag just räknade upp, det är bara de länder som under 2015 totalt avskaffade dödsstraffet. Det finns ju andra länder som är, jag vet inte hur stort land man ska vara för att räkna sig i din bok, men Mongoliet, Vietnam och Malaysia har till exempel ändrat lagarna så att dödsstraff blir ovanligare. Samma sak med Burkina Faso, Guinea, Kenya och Sydkorea, som har åtminstone övervägt lagstiftning som helt ska avskaffa dödsstraffet. Sen så är det så, precis som du säger, Boris, att antalet personer som avrättas har ökat under 2015, och dessutom ganska mycket. Men den ökningen är nästan helt och hållet i Iran, Pakistan och Saudiarabien. De tre länderna står tillsammans för 80-90% av alla dödsstraff som Amnesty mäter. För det är också så, som du sa, Boris, att Kina är inte med överhuvudtaget i den här rapporten. Det vill säga, man har inte kvantifierat siffrorna för Kina i den här rapporten. Därför att av olika skäl som jag inte förstår. Det här är någonting jag kanske skulle ha mer bakgrundsinformation. Men de säger bara att som vanligt redovisar vi inte Kina. Därför att det är ett väldigt allvarligt brott i Kina att diskutera de här siffrorna. Det är en statshemlighet hur många som avrättas. Men man konstaterar ändå, utan att sätta siffror på det, att Kina är det land i världen som avrättar i särklass flest människor. Alltså många mer än Saudiarabien och Pakistan och Iran. Men om det inte vore, som jag förstår det då, om det inte vore för Iran, Pakistan och Saudiarabien. Och vi pratade tidigare om vilken enorm våg av statliga avrättningar som pågår i Saudiarabien. Att man halshugger folk på löpande band. Om det inte vore för det så skulle antalet avrättningar ha gått ner. Om man inte har haft det enorma uppsvinget i de här tre länderna. Så det verkar ändå på Amnesty som att det finns en trendlinje där. Med undantag då för det här med att man inte redovisar siffrorna från Kina. Och eftersom man samtidigt säger att Kina är... Att Kina avrättar förmodligen lika många varje år som hela resten av världen gör tillsammans. Så kan man ifrågasätta hur meningsfulla de här siffrorna egentligen är. Det är alltså en global lägesrapport som egentligen är liksom planeten minus det största landet.
1: Ja, alltså planeten minus det största landet plus tre stycken av de folkrikaste länderna. Och räknar man bort dem så är trenden positiv. Alltså, jävla märklig rapport det här.
0: Det är i alla fall värt att påminna sig om ibland vad världens stater håller på med. Så länge du lever så ska de mjölka skattepengar ur dig. Och om folk blir uppstudsiga och försöker dra sina pengar så bedriver de psykologisk krigföring, informationsterrorism och läcker Panama-dokument för att klämma åt folk. Och när de har tröttnat på pump och skattepengar, då ställer de upp dig mot en vägg och skjuter dig.
1: Och sen är det ju också det här med trender och så vidare. Om man tar Afghanistan till exempel, där har man avrättat en person, de statliga myndigheterna. Samtidigt har de under året som har gått skärpt lagstiftningen i Afghanistan så att man i princip har en sharia-lagstiftning och en massa brott som förut, och det har man hållit på med flera år, att islamisera lagstiftningen mer och mer och mer. Så att man är ju ungefär som Saudiarabien idag, fast man avrättar mycket färre människor. Jag ser den här rapporten väldigt mycket som ett värvningsdokument för att få mer medlemmar till Amnesty.
0: Ja, så är det naturligtvis. Och det är klart att varje sån här rapport börjar ju med en pitch. Så är det i det här dokumentet också. De beskriver hur de är finansierade, att de behöver donationer och såna här saker. Jag är ingen stort fan av Amnesty. Jag tycker de är överskattade. Det är så mycket hit and miss med deras verksamhet. Ibland är de rätt ute och bevakar en viktig fråga. Ibland är de helt fel ute. Ibland har de hittat på att någonting är en mänsklig rättighet som inte alls är en mänsklig rättighet i rimlig bemärkelse. Sen kampanjer de lika hårt för det som de gör mot dödsstraff till exempel. Nu har de väl en rimligare uppfattning i frågan om sexarbetares rättigheter. Men det är ett exempel på en sån här fråga där man har svävat på målet. Jag tror att det har också funnits meningsskiljaktigheter mellan olika internationella avdelningar av Amnesty. Men de fick in sin donationspitch på Bubblas värdenavdelning i alla fall. En av de saker som får mig att gå igång idag när jag tittar på första sidan på Bubbla. IOGT-NTO bakom podden Askalas som synar alkoholnormen. Tiden är mogen för rörelsens första podcast enligt förbundsordföranden Andrin Winter. Och det här är alltså en ny podcast som utannonseras med Buller och Bång, Manne Forsberg och Kitty Jutbring. Två för mig okända personer, men säkert mycket dugliga eftersom de har fått i uppdrag att göra IOGT-NTOs podcast om alkoholnormen. Han berättade i den här intervjun att Manne Forsberg säger att han slutade dricka alkohol för 8 år sedan. Och sedan dess har han funderat mycket på sin egen och andras relation till alkohol. Han säger att alkoholnormen finns överallt men ingen pratar om den. Och därför ska det bli spännande att verkligen få nörda ner sig i podden. Du tycker det här är oklart på något sätt, Boris?
1: Ja, jag måste lyssna på den. Det är... överhuvudtaget förstår jag väldigt lite av vad nykterhetsrörelsen ägnar sig åt. Så varför skulle jag förstå syftet med den här podden? Jag ska lyssna på den och återkomma helt enkelt. Kitty Jutbring är ju en sån här... komplett obegriplig människa som dyker upp som åsiktskolonist då och då och håller en extremt låg standard. Men hennes tatueringar är smartare än hon själv på något sätt. Det ska bli jätteintressant och jag ska alltså verkligen lyssna på den och höra vad de vill säga mig. Jag lovar att återkomma med en rapport nästa gång.
0: Men Boris, du är nykterist själv, inte sant?
1: Ja, oja.
0: Upplever inte du alkoholnormen? Att du får problem för att du inte dricker, att det blir komplicerat ibland?
1: Nej, men inte ett dugg alltså. Det är, jag menar, jag är ju redaktör för en av landets största sprittidningar också. Jag upplever det totalt okomplicerat. Och då, de perioderna rör mig i miljöer där det bara står flaskor överallt alltså. Och det är klart att... alltså frågan om alkohol, supande och normer är extremt komplicerad och inte lätt att svara på. Men den som inte vill dricka har ju fattat ett medvetet beslut om och vet förhoppningsvis varför hon eller han inte gör det. Men det finns för mycket hokus pokus och konstiga ståndpunkter från den traditionella nykterhetsrörelsen och också från den här komplett obegripliga rörelsen anonyma alkoholister som är, det är ju ren shamanism egentligen och med extremt dålig botande procent eller man ska uttrycka det.
0: Inte för att jag tycker att det är ett stort problem, men jag har alltså sett på den här alkoholnormen både en och två gånger. Till exempel har jag varit i sammanhang där det förväntas av mig att jag ska dricka alkohol. Och när jag inte gjort det, eftersom jag inte heller är en drinkare, så jag har fått misstänksamma frågor. Ska inte du delta i vår ritual? Vad är det för suspekt beteende? Några gånger har jag sagt att jag har ljugit och sagt att jag är för detta alkoholist. Jag har haft så mycket alkoholproblem att jag inte törs dricka längre. För då finns det risk att jag spårar ur. Det är bara en grej som jag har hört alkoholister säga. Jag har aldrig haft någon sådana problem, men jag har märkt att det får tyst på dem direkt. Ingen ifrågasätter det. Om man däremot säger att jag gillar inte att dricka alkohol, jag gillar inte att vara full. Då kan det ofta bli lite påträngande diskussioner och sånt där. Men det jag gör för att hantera alkoholnormen, jag har en väldigt bra strategi. Jag beställer in alkoholfria drinkar på krogen. Så det var bara en vecka sedan till exempel som jag beställde en mojito utan alkohol. Och det är inget gott att dricka en mojito utan alkohol, men fördelen med det är att alla tror att du dricker mojito. Då får inga konstiga frågor om varför man inte blir full tillsammans med alla andra. Annars tycker jag att det stora problemet med alkohol är att folk blir dumma i huvudet, odrägliga och ointressanta när de har druckit några glas. Ja. Det brukar jag lösa genom att gå hem från krogen klockan 9.
1: Ja, nej, men alltså folk, förutom jag när jag drack, jag har varit definitivt intelligentare på väldigt många sätt. Jag har skrivit många av mina bästa texter i berusat tillstånd. Men generellt sett så blir ju folk vanvettigt mycket mer korkade och... men jag slutade dricka därför att min psykoanalytiker som jag hade en kort period sa att nej, men vad fan, det här med att du krökar, det kan du sluta med imorgon. Du ska bara tänka på att inse följande att du dricker för mycket därför att du tvingas umgås med folk som är dumma i huvudet, och det menar han till vardags. Undvik människor som du betraktar som korkade så försvinner ditt behov att dricka.
0: Vilken visdom.
1: Ja, men det var verkligen, då insåg jag att ja, men fan, det är så det hänger ihop.
0: Ja, från en nykterist podd till en annan så vill jag ändå önska Manne och Kitty ett varmt lycka till med sin nya podcastsatsning.
1: Ja, jag hoppas den blir framgångsrik. Jag ska med nöje lyssna.
0: Radio Bubbla. Bagare i Tonga går till kungs för att upphäva regeringens nya förbud mot brödförsäljning på söndagar. På början av 80-talet så inträffade en naturkatastrof. 1982 så var det en cyklon som drabbade Tonga och man fick väldigt mycket problem bland annat med matförsörjningen. Vid det tillfället så legaliserade staten på Tonga bagare. Bagare fick då tillåtelse att ha öppet på söndagar, vilket inte hade varit tillåtet tidigare. Och tanken var då att det skulle vara tillfälligt, en tillfällig regel som gör att de kanske i 3 års tid skulle kunna göra bröd på söndagar. För att det behövdes extra mycket då för att folk svalt. Men de tog aldrig bort den regeln förrän helt nyligen. Den 3 juli så trädde en ny regel i kraft efter att kyrkliga ledare hade lobbat mot staten för att staten skulle kliva in och upprätthålla respekten för vilodagen. Men bagarna säger nu att det har ställt till en massa problem för oss. Vi kommer förlora pengar på det här. Vi kanske måste säga upp våra anställda. Därför har de gått till kungen. Kung Tupou den sjätte, som han heter på Tonga. Med en namninsamling och säger att vi vill att du som kung går in och överskrider det här beslutet. Och låter oss baka bröd och sälja det på söndagar. Det är intressant tycker jag att höra om hur det går till. Hur den politiska processen fungerar i små länder på andra sidan jorden.
1: Ja, jag måste följa det gå för det.
0: Det är en ganska intressant bakgrundshistoria faktiskt. Det här med söndagar på Tonga. För Tonga är världens enda land som har en metodistisk statskyrka. Det låter som väldigt obskyr typ av kunskap här. Men jag googlade faktiskt när jag läste den här artikeln. För jag tyckte det var så intressant. Varför har de en sån här konflikt om söndagarna på Tonga? Men det visar sig att de är världens enda metodistiska statskyrka. Och en kyrka då som är väldigt inflytelserik. Men har en ganska udda inriktning. Metodismen är någon sorts avgrening från den engelska, den anglikanska kyrkan. Som är stor, ja, den är stor inte minst i USA och sånt där nu. Men även på Tonga, där den har blivit officiell religion. Så de tar det på väldigt stort allvar. Och den här frågan om att ha öppet på söndagar har vi pratat om lite tidigare. Apropå Tyskland och Malta. De också är här länder där det är svårt att handla saker på söndagarna.
1: Men ni har ingen större anhopning av metodister, vad jag vet. Vare sig i Tyskland eller på Malta.
0: Jag vet inte det i Tyskland, men jag tror inte det finns så många på Malta i alla fall. Här är det oerhört homogent när det kommer till religionen. Och det går, det är inte förbjudet. Så det är inte förbjudet här att sälja saker på söndagarna som det är i Tyskland. Utan det finns butiker som är öppet, det är bara att de flesta väljer att ha stängt. Det enda jag fortfarande undrar över efter att ha läst den här artikeln, det är vad är det för bröd som de bakar på Tonga? Har de importerat kanske brittisk brödkultur i samband med att de importerade religionen? Eller har de någon egen special polynesisk brödvariant?
1: Jag skulle gissa att de har utgått från att de har något helt eget ursprungligt.
0: Ja, det kunde jag i alla fall inte hitta någon information om. Massor med information om statskyrkan, men jag hittade ingenting om Tongas brödtraditioner.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade med Max Factors Watercolor Lip Liner konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor Pastels ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.

0: Radio Bubbla.
1: USA kommer inte bidra med något skattefinansierat bistånd till återuppbyggnaden av Irak efter kriget mot IS-terroristerna. Hoppas att pengar istället ska komma från privata initiativ samt länder som Saudiarabien som kan ha intresse av att flytta fram positionerna som motvikt till Irans inflytande. Till att börja med så är det ju nästan lite fake news-varning på vår rubrik. Jag är lite på sådana här surmulet petimeter-humör uppenbarligen. Och det är inte så fantastiskt som man kan tro när man läser den här rubriken. Att USA inte kommer bidra med något skattefinansierat bistånd. Därför att USA ger väldigt mycket bistånd till Irak. USA ger mest bistånd till Irak av alla länder. Jag tror vilket mått man än mäter. Det finns några av dem finns med i artikeln till och med. 150 miljoner för så kallad stabilisering under 2018. Du säger utöver den militära stabiliseringen som man har. Och det innebär att den sammanlagda bidraget från Washington till stabilisering är uppe i $265 miljoner sedan 2015. Och det här är då bara stabiliseringsbudgeten. Om man tittar på humanitärt bistånd så är den uppe i $1.7 miljarder sedan 2014. Och det är den högsta siffran för något land som är med och pytsar in. Så det är inte så bra som man skulle kunna tro att pengakranen vrids åt. Utan USA pumpar in mycket pengar och självklart så är själva kriget är den största bidraget. Lite beroende på hur man ser det va. Nu är det nästan så att man känner en viss tacksamhet till den amerikanska militären för att de har... De verkar ha krossat IS-terroristerna ganska effektivt. Oavsett hur man ser på det så lägger USA väldigt mycket pengar på det här. Det som har hänt nu, nyheten, det är att inför en särskild konferens, en stor konferens om hur man ska bygga upp Irak igen, så säger USA att man kommer inte bidra med några extra pengar särskilt för konferensen. Och det är en del av konferensens dramatik kan man säga, att länderna som kommer dit ska ha med sig särskilda paket, särskilda pengapåsar. Men då säger USA, vi kommer inte tillkännage någonting nytt, någonting ytterligare på den här konferensen utöver det vi redan sagt. Och till exempel då 150 stabiliseringsmiljoner för 2018. Så det är lite blandat här va. Så det, tyvärr är det inte så fantastiskt som man skulle kunna tro när man läser rubriken. Men samtidigt så är det åtminstone så att det signalerar en annan attityd. Där när State Department i USA säger en sån här sak. Att de inte liksom direkt skyndar sig och säger jo men vi är jättegenerösa och vi ska ge mycket pengar och sånt där. Utan att de bara säger att nej, det kommer ingenting. Vi har inga planer på något tillkännagivande alls. Och det återigen, det är skillnad på retorik och verklighet. Men tittar man på retoriken så är det åtminstone där en förbättring. Donald Trump sa ju flera gånger under valkampanjen att han sa the nation, the era of nation building will be ended. Nation building, det är ju sån här välkänt amerikanskt uttryck. Det ska inte bli något mer sån här projekt att man ska åka till tredje världen och ta över ett land med krig och sen bygga upp det i Amerikas avbild. Och om det är sant så vore det ju helt fantastiskt. Därför att den här typen av så kallad stöd och stabilisering, återuppbyggnad och så vidare är oerhört skadligt. Precis som alla andra former av bistånd av den här typen så leder det bara till hjälplöshet. Subventionerad, påtvingad hjälplöshet där Irak får mycket sämre förutsättningar att på egna premisser bygga upp och underhålla infrastruktur eller samhällsinstitutioner och så vidare. För att de blir istället helt beroende av amerikanska bidrag.
2: Totalt enig. Det lilla jag funderar på är att USA har ju i verklig mening aldrig ägnat sig åt nation building. Det har ju alltid varit... Till och med jag hade ju en extremt jämfallig period ett tag där jag faktiskt trodde att de skulle få tryck och ägna sig åt lite nation building i tredje världen. Inte fan gjorde de det. De går in, bombar sönder och så lallar de runt på marken och ser allting fortsätta in i en mer kaos, vilket För mig känns det lite grann som skillnaden här är att man bedriver samma politik som tidigare. Men man yrar inte om nation building. Man låtsas inte om som att man ska skapa ett nytt Tyskland eller Japan i Västasien. För att man tillåter, man kastar masken tycker jag mera här och säger att vi tänker se till att det här fortsätter att vara i kaos och kanske blir ett värre kaos. För att även om de drar sig undan enligt den här texten så vill man att Saudi ska gå in med mycket mera pengar och lite andra gulfstater också kanske. Och det innebär att Irak blir ju ett slagfält för dels Irans intressen som kommer att backa Shia, vilket de redan gör. De har starkt inflytande idag i Irak som inte haft dem mycket, mycket länge. Och så ska Saudi och gulfstater gå in och backa Sunni. Och Irak, det är svårt att föreställa sig att Irak någonsin ska återhämta sig som statsbildning.
1: Irak som aldrig varit en fungerande statsbildning, aldrig haft förutsättningar att bli det. Splittringen kan inte komma en dag för tidigt. Bryt upp det här falska landet.
2: Det är helt rätt. Vi har ju talat om det här tidigare. Men då är det ju viktigt också att hade man låtit den här skitkonstruktionen vara i fred från omvärlden så hade den ju av inre motsättningar spruckit och delats. Och mina favoriter, träskaraberna, hade kanske till och med fått en egen liten nation, vilket vore de mycket väl unt. De få som finns kvar. Men som när inte blir en implosion utan ett sönderslitande av yttre krafter som Saudi, Iran, Turkiet där och fingrar, alla där och fingrar, då går man nog in i ett tillstånd av evigt krig igen. Vi får se.
1: Det är intressant det här med nationsbyggande. För en vecka sedan ungefär så satt jag och Sofia och käkade middag med en bekant som kommer från USA. Amerikan, och vi satt och, som vi gör ibland, ondgjorde oss något oerhört över USA. Mycket vi bara avskyr och fraktar USA och kultur och historia och allting. Vi var riktigt så här USA-hatarhumör. Och han säger vår kompis då att vi är åtminstone stora och starka. Vi har åtminstone ett mäktigt imperium. Då vi hade en intressant diskussion efter det, därför att jag ville lite grann ifrågasätta det, för att det fanns ett imperium för inte så länge sedan, det imperium som amerikanerna usurperade, nämligen det brittiska imperiet, och där ägnar man sig åt riktigt nationsbyggande, så som faktiskt imperier har gjort i årtusenden, att man faktiskt just bygger upp andra länder i sin egen avbild. Man gör liksom en version av sitt eget samhällssystem, sin egen kultur, anpassat för den främmande kultur då som man möter. Men så klassiska exempel i närtid är exempelvis då vad britterna gjorde i Indien. När de införde liksom brittiska samhällsinstitutioner, brittisk utbildning, brittisk ordning. Och det engelska språket och även liksom klassisk bildning. De byggde upp liksom universitetsväsende, rättssystem. Och idag så är ju Indien i hög utsträckning skapat i en sorts brittisk avbild. Och desto mer så att det som finns bevarat av äldre indisk kultur, inklusive liksom sanskrit och den äldre religionen och så vidare, är i hög utsträckning bevarad tack vare att brittiska kolonialherrar bestämde sig för att skriva ner diverse orala traditioner. De kanske har levt vidare som orala traditioner, men att de ens finns nedskrivna och är kända för resten av världen och studeras liksom av hinduism och gammal indisk poesi och sånt där. Det är tack vare britterna. Och men amerikanerna, de har aldrig, så jag vet, de har aldrig gjort minsta tillstymmelse till något sånt någonstans. Till skillnad från britterna som liksom Nu är inte jag särskilt, jag är inte jag så jättenegativt inställd till brittiska imperiet överhuvudtaget, men även om man har några invändningar kan man säga att de åtminstone gjorde en hel del uppbyggliga konstruktiva saker. Man kan tycka att det var inte deras plats att bygga upp Indien. Men det är svårt att se det som 100% negativt. Men USAs intervention i andra länder kan man faktiskt se som 100% negativa utan några försonade drag överhuvudtaget.
2: Det är en jätteviktig poäng du gör där med den brittiska imperiets kollaps alltså. Det har ju, USA har ju fått ett oförtjänt gott rykte som en världspolitisk kraft som efter andra världskriget bidrog till avkoloniseringen. Men ur detta följde ju bara elände. Hade det brittiska imperiet fått utvecklas i lugn, fred och ro, i och för sig inbördeskrig och spänningar i Kenya till exempel, men utan USAs aktiva sabotage av imperiet, så hade vi haft en vida bättre värld idag.
1: USA beskrivs ibland som en arvtagare till det brittiska imperiet. Ja. Att det imperiet liksom, britterna, de tappar greppet, de kunde inte liksom köra vidare, så då kom USA gentilt och tog över och fortsatte liksom, men gjorde det bättre för att man liksom avkoloniserade och var mer liksom på något sätt en mindre liksom arrogant och snobbig version av det brittiska imperiet. Det är inte alls så. Man tog eventuellt de dåliga sakerna, men inga av de bra sakerna. Alltså, jag ska inte snöa in för mycket på det här, men det är något, jag kommer tänka på det i alla fall när vi pratar om nationsbyggande i Irak.
2: Det där är ju jätteintressant, därför att det ser du ju också en av väldigt, väldigt många rötter till dagens tredje världen, exotism och hyllande av icke-västerländska kulturer. En av trådarna uppenbarar sig där i det amerikanska avkoloniseringsprojektet och upprättandet av sitt eget imperium. Det framställs som någonting fint och humant och medmänskligt, men är inte på långa vägar detta.
1: Det är också intressant där som du var inne på tidigare, att man ser här en mer naken, en mer oförblommerad version av vad det egentligen handlar om. Dels så ser vi då den här svågerkapitalistiska aspekten, att man istället för att skicka in pengar från statsbudgeten, vilket man naturligtvis inte bör göra, så vill man ha företag. Man vill liksom förmedla kontakt via State Department med, man säger att mer än 100 amerikanska företag kommer att vara på den här tillställningen. Och man vill locka dem att investera i Irak. Och jag tror att det är väldigt få av dem som kommer vara liksom bara raka, riktiga privata investeringar. Men oavsett, det är liksom, det är inte helt fel, va? Men det är liksom först så kommer den amerikanska krigsmakten och jämnar ett helt land med marken. Och sen så bjuder de in 100 amerikanska företag för att komma in och hitta bra affärsmöjligheter i det landet. Och det är liksom, ja, jag säger inte att det är liksom, det är bara dåligt, men det finns också saker som smakar ganska bittert i den här mixen. Men sen så kommer vi till den nästa, så kan jag säga, den andra formen av svågerkapitalism som är ettervärre, nämligen när amerikanerna säger rakt ut att vi tycker att en bra lösning för Irak är att Saudiarabien kommer in och tar en större roll. Saudiarabien ska investera och flytta fram sina positioner i Irak. Det är bra därför att för det balanserar ut iranskt inflytande i Irak, som naturligtvis är Irak är väldigt Shia dominerat nu och under iranskt inflytande i högre utsträckning. Så då vill USA istället att Saudi ska komma in som ändå en sund motkraft, en balanserande sunni-kraft, och etablera sig i Irak. Så det är enda som kan vara bättre, va? Det är ett jämnat land med marken, med en militär styrka från andra sidan världen, och sen bjuder in Saudiarabien för att komma till över. Och det som är sjukt, nu ska jag bara vända på klacken och säga emot mig själv här, men det är sjukt då, men det är ändå en mycket bättre lösning än det som är, så att säga, default-alternativet, det som resten av världen vill att USA ska göra, och det de gnäller på att de inte gör, alltså skjuta till mer och mer och mer pengar i bistånd. Därför det är en 100% destruktiv kraft. Och här finns det ändå så här att, ja, men om det är privata företag som investerar i den så kallade återuppbyggnaden, då, ja, men kanske att det inte blir liksom 100% fel investeringar, att det bara får dåliga konsekvenser om det ändå är liksom företag som försöker tjäna pengar på sina investeringar. Och om Saudiarabien går in och styr upp Irak och Iran för den delen, så kanske det faktiskt leder till ett visst mått av politisk stabilitet i regionen som helhet, därför att man rör sig i riktning bort från de här extremt artificiella statsbildningarna som brittiska imperiet och andra imperiemakter, fransmän och britter och så vidare, upprättade framförallt efter första världskriget och även senare liksom när de mest akuta problemen i Mellanöstern skapades. Och faktiskt rör man sig bort från den riktningen om de etablerade makterna faktiskt finns i Mellanöstern. Det blir som att man är accepterande av status quo i Mellanöstern istället för att försöka streta mot och skapa konflikter på det sättet. Förlåt Boris, jag avbröt.
2: Jo, samtidigt kan man tänka sig också om det scenariot utvecklas ännu mer, så kan jag mycket väl se framför mig hur alltså en ökad saudisk närvaro i Iran, till och med väpnad trupp i sinom tid, kommer ju att innebära, kan mycket väl komma att innebära att även Saudiarabien då skakar i sina grundvalar om de går in på gränsen till en delaktig en slags ockupation av vissa områden. Det är ju vi har ju diskuterat liksom hur det ekonomiska fundamentet för Saudi är ganska svagt. Och om de börjar sprida sig i militära äventyr först i Yemen och sen Iran eller Irak, då kan vi se fler statsbildningar börja krackelera där borta, tror jag. Då får vi börja ta hand om saudiska flyktingar.
1: Ja, som vi längtar efter den dagen.
0: Indiska statens krig mot kontanter gör att pantbanker inte har kontanter att låna ut till fattiga. Kortfristiga lån med guld som pant, viktig del i finanssystemet utanför bankerna. Ja, jag har ju tidigare rapporterat om vad som händer i Indien, där man helt plötsligt bestämmer sig för att förbjuda sedlar med valörerna 500 och 1000 rupier. Och det här utgör då 85% av alla sedlar i omlopp, och det här gör man då, säger man, för att komma åt de så kallade svarta inkomsterna i landet. Och det här får ju då olika konsekvenser beroende på hur man agerar.

0: 18% ränta. Och det här är ett väldigt vanligt sätt för framförallt fattiga människor i Indien att kunna finansiera vad man nu ska göra. Kanske att om man ska köpa någonting för att öka sin produktivitet eller köpa en cykel för att kunna cykla till sitt jobb eller vad det nu är för någonting. Och i den här artikeln kan vi läsa ett citat där man säger att guld är den fattiges kreditkort. Det vill säga att man kan använda det här fysiska guldet och gå till en pantbank för att då kunna ta ett lån med guldet som pant utan att behöva sälja guldet. Så kan man gå tillbaka sen efter 6 månader betala tillbaka pengarna plus räntan och få tillbaka sitt guld. Och nu är det så att i Indien är det ju då väldigt många människor som inte finns i banksystemet där man har så att säga en kontantbaserad ekonomi. Och 3/4 av alla lån av den här typen betalas ut i kontanter. Så det här slår ju oerhört hårt mot framförallt fattiga människor och människor som inte är inne i banksystemet. Så nu råder det alltså brist på kontanter för att de här nya sedlarna har inte hunnit komma ut i tid till banksystemet och de här pantbankerna har inte lyckats få tag i de här sedlarna. Vilket gör att man helt enkelt inte kan göra den här typen av lån längre. Och det slår ju då naturligtvis väldigt hårt mot de här företagen men framförallt mot deras kunder då, som inte längre kan finansiera sig kortfristigt. Och här kan vi också läsa om Manappuram Finance, en långivare i den här marknaden som då accepterar guld som pant i kortfristiga lån. Och de har en volym på 66 ton guld i pant och deras aktie har gått ner 25% på 15 dagar som en effekt av den här krisen som den indiska staten har hittat på. Vi kan också läsa om PC Jeweler, en tillverkare av smycken i New Delhi vars försäljning har gått ner 60%. Och det här är mitt under då giftermålssäsongen i Indien som normalt sett ökar guldförsäljningen väldigt, väldigt mycket för att det är en del i de här giftermålsceremonierna att man överlämnar guld till brudparet och så vidare. Och nu är den försäljningen ner 60% för just den tillverkaren. Så det här slår ju oerhört hårt. Och det här kan man sätta i ett sammanhang på 2 andra rubriker också som vi har haft på Bubbla sedan senaste sändningen. Indiska staten överväger införa ägandebegränsning på guld i privat ägo förvarat i landet. Prispremier på guld på 2 års högsta när sparare desperat försöker bli av med snart värdelösa sedlar. Och sen, några timmar senare, så kommer en dementi. Indiska staten dementerar planer att begränsa privat guld enligt källa på finansministeriet. Och ja, varför tar vi upp de här länkarna? Jo, det är för att illustrera vilken panik som landet befinner sig i nu och där det inte blir bättre av att man från indiskt håll, indiska statens håll då kommer med tvetydiga signaler. Dels så läcks det då ett rykte att man kanske ska begränsa guld i privat ägo och sen kommer en dementi. Och det här gör ju bara att det blir ännu mer oreda på marknaden och folk blir ännu mer desperata för att man vet inte vad den indiska staten ska hitta på härnäst. Och guld i förvar, det är ju precis det som händer när man går till en pantbank och lämnar in sitt guldarmband med 14 gram guld. Då ligger ju det guldet i förvar innanför landets gränser. Det här ryktet gör ju att människor blir väldigt oroliga. Kanske så hade man planer på det eller också hade man inte det, men hur som helst så har man dementerat uppgiften nu i alla fall.
1: Jag undrar över en sak vad gäller de ekonomiska sambanden här. Det är ju dåligt då för de här guldlåneföretagen och pantbankerna. Alltså deras aktier tankar. Men varför är det här egentligen dåligt för dem? De har ju en affärsmodell som går ut på att ge andra människor den allt mer värdelösa pappersvalutan och från de människorna ta emot guld som relativt sett borde vara en trygg tillgång. Och dessutom då om det finns en risk att staten förbjuder enskilda och hushåll att hålla guld. För det står ju domestic gold holding.

0: Borde inte det innebära att pantbankerna till exempel får ett ökat inflöde av guld och att man snarare borde köpa deras aktier?
1: Nej, för det första så när man säger domestic gold holding, då menar man guld i förvar innanför landets gränser. Man menar inte... Alltså...
0: Men när jag läser om reglerna här så handlar det också om företag. För att jag läste nämligen om reglerna och då stod det bara om individer, familjeförhållanden, hur mycket man är gift, skillnad mellan män och kvinnor och såna här saker.
1: Mm. När man menar domestic storage så menar man innanför landets gränser. Men självklart så skulle det vara praktiskt omöjligt att förbjuda guld i förvar eftersom alla juvelerare måste ha guld i förvar för att ens kunna sälja sina smycken.
0: Ja, vad som eventuellt är praktiskt omöjligt verkar inte vara ett kriterium längre för den indiska regeringen.
1: Det är ju helt korrekt. Men för att svara på din fråga om varför det här är dåligt för de här företagen. De här pantbankerna, de tjänar ju framförallt pengar på volym. Och det som händer är när de inte kan betala ut, göra såna här transaktioner för att de har brist på de värdelösa papperssedlarna, gör ju att de förlorar affärer helt enkelt. Och för det är ju inte så att alla guldarmband som lämnas in hos dem, alltså säga, tillfaller det här företaget ifall vederbörande inte betalar tillbaka lånet, utan de flesta betalar tillbaka lånet mot ränta då, så de tjänar pengar på volym och på räntan som de i för sig får i de här rupisedlarna då. Men det blir väldigt dåligt för deras affär om volymen transaktioner går ner.
0: Mm. Ja, det kan jag ju förstå, men ja.
1: Men du har ju en poäng om man vänder på steken och säger att den här Abin Babi här som har tagit ett 6 månaders lån, om han då inte lyckas få tillbaka de här sedlarna på 6 månader just på grund av att det är kontantbrist, då kan ju han inte heller betala tillbaka och då kommer det här guldarbandet tillfalla pantbanken. Och då har ju då pantbanken fått guld istället för sedlar. Men man kan väl säga så här, deras affärsmodell är ju inte riktigt att öka deras egen volymguld som de själva äger, utan deras affärsidé är ju att ta 18% ränta med guld som säkerhet. Så de räknar ju på sina kassaflöden och omsättning och vinst baserat på utestående lånestock, så att säga.
0: Men om man var i Indien, hur skulle man kunna dels hedga mot de här problemen och dels tjäna pengar på dem?
1: Oj, vad bra. Jag tror att som de flesta indier gör så försöker man ju ha en substantiell del av sitt privata sparande i fysisk guld. I Indien så har man ju det i form av smycken och armband och halskedjor och den typen av smycken. Men alltså i varje fall i historien när valutasystemet har kollapsat så har det varit en väldigt bra idé att ha ädelmetaller som guld och silver och sånt. Men tjäna pengar på det har vi pratat lite grann om, att de här snart värdelösa sedlarna nu säljs under face value. Att du kan sälja en sån här 1000 rupiesedel på gatan till någon för 700 rupier. Och då får den här personen som köper den för 700 ställa sig i en lång kö och växla in det till nya sedlar om vederbörande har tur. Och då tjäna 300 rupier. Så det är ju ett sätt att tjäna pengar på den här kaosen.
0: Ja, vilket otroligt kaos det blir alltså. Man svindlar nästan att tänka på hur mycket det här kommer kosta i slutändan och hur mycket lidande det kommer att orsaka. Hur mycket arbete som inte kan utföras. Människor som står och växlar pengar och står och köar istället för att jobba. Företag som slutar fungera. Det känns nästan lite som potentiell Venezuela-Zimbabwe-känsla nu på Indien.
1: Ja, verkligen. Det här kommer ju förmodligen se i BNP-statistik och andra typer av mått på hur Indiens ekonomi har utvecklats under 2016. Det här måste få en impact. Där hela ekonomin är ju helt trasig nu eftersom staten bara har behagat förstöra den helt enkelt.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Det finns en nyhet som är en ganska stor svensk medienyhet som vi inte har en länk om tyvärr i medieavdelningen. Vi kan lägga in kanske en länk i efterhand om vi hittar någonting, men jag tänker helt sonika göra ett inslag nu på någonting som vi inte har en länk om.
1: Va?
0: Ja, så är det. Ska vi bryta mot reglerna?
1: Jag blir alldeles nervös. Vad ska hända?
0: SoundCloud har tagit bort ytterligare ett antal svenska politiska oppositionella podcasts. Vi uppmärksammade tidigare hur SoundCloud har tagit bort vissa podcasts som de inte gillar. Under dagen igår, om jag förstår saken rätt, så genomförde man ytterligare en jättestor rensning. Jag förstår om några lyssnare eventuellt tycker att det blir lite tjatigt att vi varje avsnitt av Radio Bubbla nu pratar om de här utrensningarna. Om att olika företag tar bort använda konton och så vidare för misshagliga personer. Men det här är alltså en kraftigt intensifierad utrensning som pågår just nu, och den har väldigt stor betydelse. Även för oss på Radio Bubbla och för er som lyssnar. Så igår så försvann Ingrid och Konrad från SoundCloud. Den kokta grodan, som är en annan sån här nationalistisk åt det hållet podcast. Vita pillret, som är en podcast som drivs av nordisk alternativhöger. Den nya inkorporerade versionen av alt-right som finns i Sverige och på andra ställen. Och också Motpol. De har flera podcasts och alla blev borttagna från SoundCloud. Och jag misstänker att jag har glömt någon podcast nu. Det var helt enkelt en bukett. Alla kan man säga nationalistiskt sinnade podcasts i Sverige. Möjligen att Marcus och Malcolm är kvar. Jag har inte dubbelkollat. De ryker väl snart. De också, alternativ vänstern. Som springer SDs ärenden och så vidare. Och får mycket skit. När Radio Bubbla ryker, det vet jag inte. Vi finns inte på deras radar just nu. Vi har inte så dåligt rykte. Men det är som någon påpekade att den kokta grodan till exempel. Jag har inte lyssnat själv så jag vet inte. Det var någon som sa att den kokta grodan framstår som ganska beskedlig. Jämfört med Radio Bubbla. Även när det gäller de här känsliga ämnena.
1: Alltså, ska vi börja skämmas nu eller? Det känns ju nästan så.
0: Ja, jag känner att vi har alldeles för låg profil. Och vi får sitta det här som jävla sossar. Har SoundClouds tillstånd att existera. Jag vill inte ha deras tillstånd. Jag vill inte bli utslängd heller. Jag vill slänga ut mig själv. Jag känner att det här går inte längre. Även om dels är det här att det finns en risk att de bara stänger av oss hux flux. Och sen kan man inte lyssna på Radio Bubbla. Och så kan vi inte ha det. Så kan vi bara inte ha det att det blir en driftstörning. Så därför så bestämde jag igår att nu trycker vi faktiskt på knappen. Nu avsätter vi alla resurser som behövs till att börja planera alternativet till SoundCloud. Och jag rekommenderar alla som inte sysslar uteslutande med liksom, knyppling i sin podcast att lämna samma. För knyppling, det kommer ju vara nazism om bara några månader. Det är folkmusik till exempel. Det finns jättebra folkmusik, svensk folkmusikpodd. Alla de här är i farozonen. Så att lämna det sjunkande skeppet medan det finns tid. Och ta inte risken att era lyssnare får ett oplanerat sändningsuppehåll. För att man inte kan komma åt era ljudspår längre. Vi för vår del på Bubbla, vi kommer att med stor sannolikhet sätta upp en egen lösning. Därför att om man byter till en annan podcast hosting-tjänst så kan man ju ha tur att de är rimligare. Men i slutändan så är det vanskligt att förlita sig på de här stora kommersiella företagen. Eftersom många av dem nu anser att det ligger i deras kommersiella intressen att utesluta vissa typer av... Jag tror att det är ett dåligt beslut. Dåligt kommersiellt beslut. Jag tror att i längden så förlorar de på att framstå som partiska och politiserade och hålla på med utrensningar och sånt där. Men givet att de fattar de besluten i stor skala så känner jag just nu att man kan inte lita på någon. Vi måste sätta upp en egen podcast hosting-tjänst för Radio Bubbla. Radio Bubbla är egentligen två podcast tekniskt sett som vissa av er vet. Och sen har vi Radio Frihetligt och sådär. Så vi har minst tre podcast som måste hostas någonstans bort från Facebook. Och vi måste helt enkelt sätta upp det själva. Sen kanske vi kan, om det funkar bra, kanske andra podcast också kan vara på vår podcast-server.
1: Ja.
0: Men och det kanske vi ska ha det som en liten sidobusiness. Försöka erbjuda podcast-hosting utan censur. Även om vi skulle behöva fundera lite mer på ett sånt projekt. Så jag ska inte lova någonting, men vi kommer i alla fall börja jobba på det här nu och sätta upp en egen lösning. För att nu, definitivt, så var det här droppen som fick bägaren att rinna över. Nu kan vi absolut inte vara kvar på SoundCloud ens till vidare. Vi måste bort snabbt som bara möjligt.
2: Men blir inte du lite nyfiken på mekanismerna bakom den här utrensningen?
0: Ja, hur så?
2: Alltså, vilka krafter har varit i... Jag blir väldigt nyfiken på vilka krafter som varit i spel. Jag kan inte tänka mig att de på SoundCloud sitter och lyssnar igenom och kollar och så vidare. Det måste ju vara yttre krafter som har presenterat en lista för dem. Det här är nazipoddar, stäng av.
0: Ja, nej, de har särskilda aktivistgrupper. Mm. Små radikala vänsterceller som finansieras såklart av staten och George Soros och vem det nu är. Men de sitter och lyssnar och kartlägger. Och sen upprättar de listor över förbjudna podcast och sen så sätter de igång kampanjer mot företagen. Så att då mejlar de SoundCloud eller går på dem på andra sätt och säger att om inte ni tar bort den här podcasten på den här listan så kommer vi ställa till ett helvete för er. Vi kommer stämpla er som nazister. Vi kommer gå ut och säga att SoundCloud är ett nasseföretag eftersom de hjälper nassarna att publicera sin nassepropaganda. Och man behöver nog inte trycka särskilt hårt på den knappen för att syltryggar på Silicon Valley och motsvarigheten i Berlin där Spotify sitter, för att de ska vika sig. De har ingen moralisk kompass, de har ingen ryggrad. Jag tror att man behöver inte mer än blåsa på dem för att de ska falla ihop. Så att jag tror att det är helt enkelt det. Det är olika vänstergrupper som samlar upp informationen och gör såna här hotkampanjer mot företag. Och vi har ju sett fler exempel på det. Jag tror att det är det som ligger bakom alla de här utrensningarna.
3: Radio Bubbla.

0: Vapenbrottsutredning. Berövade oskyldig man på anställning och utbildningsplats. Polisen gav bort den drabbades gevär och tappade bort vapenskåpsnyckel och dyrt multiverktyg. En fullständigt fasansfull mardrömslik historia som når oss via jaktjournalen. Den är på många sätt typisk för vad som händer idag i Sverige med avseende på vapen, vapenlicensiering och vapenhandel. Det är en härva av relaterade frågor. Vi pratar för lite om det i Radio Bubbla. Ta upp menyten ibland, men vi har för sällan länkar om det här på Bubbla och vi pratar för sällan om det i radion. Så låt oss göra en liten djupdykning i det här. John Nilsson från Timrå är soldat och jägare. Rättare sagt, han var soldat, men vi kommer till den saken. 2009 så sökte han tillstånd för att få låna en studsare med ljuddämpare. Och flera år senare så blir han plötsligt åtalad för det här. Efter att hans grannar anmäler honom till polisen. När de ser att honom och några kamrater ägnar sig åt skjutövningar på deras egen mark. Och grannarna hör oss till polisen och säger att de har skjutit med grova militära automatvapen. Exakt citat från polisanmälan. Vilket alltså var fel. De sköt med normala vapen, inte militära vapen. Och naturligtvis inte heller med hela automatiska vapen. Det är lite tekniskt, men det finns en poäng med det. Därför att alla involverade parter, definitivt medierna som inte är specialiserade som jaktjournalen. Och polisen och politiker har otroligt dålig koll på fundamenta. Och använder ofta hårresande felaktig terminologi. Till exempel i termer av vad är ett automatiskt vapen, helautomatisk, halvautomatisk, vad är ett militärt vapen, vad betyder tung beväpning och så vidare. Det bidrar till att fördunkla alla de här frågorna, att kunskapsnivån är så låg. Det som hände i alla fall var att efter den här polisanmälan så stormade polisen John Nilssons hus. Två polismän och inte mindre än 10 militärpoliser bröt sig in. Och i det här tillfället så var det bara Johns skräckslagna farmor, 91 år gammal, ensam hemma. Och polisen stormade in. De sökte igenom huset och tog med sig alla vapen de hittade och även hans vapenskåp. Och John Nilsson som befann sig på en annan plats grep man separat, tog honom till polisstationen för att han inte skulle kunna undanröja bevis. Men här kom den första märkliga händelsen i den här historien. För att polisen blev väldigt förvånade när de såg att John Nilsson kunde visa upp licenser på alla de här vapnen. Han hade laglig rätt att ha alla de här vapnen i sitt vapenskåp och så vidare. Och med det så föll polisens ärende samman. De hade ingenting att gå på. Och i en rimlig värld så skulle det naturligtvis inte ha hänt. De skulle aldrig stormat hans hus från början, va? Men i en rimlig värld så skulle man ändå dra ett streck här och säga okej, det var ett missförstånd, grannarna överreagerade, du har rätt att ha de här vapnen. Men det var inte vad polisen gjorde. Utan de gjorde det som polisen normalt sett gör i Sverige när de är med vapen. De grävde ner sig i det här fallet och letade desperat efter någon typ av halmstrå som man kunde ta tag i för att gå vidare och åtala John Nilsson. Och till slut så hittar man en liten detalj, en teknikalitet gällande ett av de här vapnen. Som man trodde då att man skulle kunna nita honom med. Nämligen en Remington-studsare som han hade lånat, som nämndes inledningsvis. Så han hade en studsare som var utrustad med en ljuddämpare. Och polisen menade på att han hade inget tillstånd för dämparen. Och därför så åtalades han då och hans kompis som hade lånat ut vapnet för vapenbrott. Men under rättegången så kom det fram att polisen har inte en fullgod hantering av tillstånd för ljuddämpare. Det finns ingen specifik rutin för att ge tillstånd för lån av ljuddämpare. Och John Nilsson testade det här genom att låta två kamrater göra en exakt likadan ansökan som han hade gjort. Alltså lån av klass 1-vapen med ljuddämpare. Och båda tillstånden gick igenom och när man ringde och frågade så frågade man, ingår ljuddämparen i tillståndet? Och det bekräftade polisen att det gjorde. Så att det fanns inget fall överhuvudtaget här. Och det här ledde till att John Nilsson blev frikänd. Tingsrätten säger att det finns inget uppsåt till vapenbrott. Åtalet ogillas. Båda de här parterna är helt frikända. Men under tiden som processen pågick så fick John Nilsson sparken från sitt jobb. Han jobbade som soldat, som militär på I-19. Men det var inte förenligt med Försvarsmaktens värdegrund att ha en anställd som var misstänkt för vapenbrott. Så han förlorar sitt jobb och kan förmodligen inte få tillbaka det heller. Dessutom så drabbades han på andra sätt. Och det här det nästan blir sådär, ja men så riktigt nedrigt. Han har inte fått tillbaka sina vapen. Han fick tillbaka några av sina vapen. Och han fick ett nytt tillstånd för det här lånet av ljuddämpare. Men dels hade polisen slarvat bort en massa saker. Så att ett gevär, ett salongsgevär, en lampa till ett hagelgevär, nyckeln till vapenskåpet, ett militärt multiverktyg som är värt flera tusen. Och till råga på allt, John Nilsson hade en vapenaffär planerad. Han skulle sälja ett gevär till en person som han hade kommit överens med. Men personen behöver först få licens för att kunna köpa vapnet. Så då hade man gjort upp affären som man ofta gör. Att man skriver på ett avtal eller motsvarande och sen så gör man klart affären när köparen har fått sin licens. Så att när köparen hade fått licensen, då fanns det här vapnet hos polisen. Och det gick han till polisen, visade upp sin licens och då lämnade polisen ut John Nilssons gevär till den här tilltänkta köparen. Men inte bara geväret, utan de lämnade också ut en kikare och fästen som inte ingick i affären. Och de gjorde så det här utan att John Nilsson hade fått betalt. Så jag vet inte ens hur man ska sammanfatta det här, men det är sånt hårresande jävla fruktansvärt förtryck som de håller på med. Det kan inte råda några som helst tvivel nu om, det har inte gjort det på länge, att svensk polis och svenska politiker bedriver en intensiv hetsjakt mot privat vapenägare. De gör allt som står i deras makt. De struntar i lagen och struntar i regleringar och struntar i sina egna tillståndsmekanismer. Gör allt de kan för att sätta dit svenska medborgare som äger vapen. Det är vidrigt.
1: Ja, men det är helt uppenbart. Och de är... och det är inte fråga om paranoia för vår sida. Alltså, detta mönster av ständig förföljelse av människor som har vapen och jagar är ju helt uppenbar. Alltså både enligt tillståndsgivning och hur man förföljer och upprättar med trafikkontroller bara för att jävlas med jaktlag när de är ute. Och bort till den här extremen alltså. Och det hela är ju dubbelt. Det ena är att de är ju väldigt inställda på att förfölja människor med vapen och göra livet svårt att se ut för dem. Men det andra som framgår här, vilket vi aldrig får glömma, att en stor del av polismakten är ju jävligt korkad helt enkelt. Alltså det är med människor som är extremt ointelligenta. Det är för att mycket av det här vidrigheten som den här stackars människan utsätts för, det är ju bara oförmåga att hålla reda på saker och ting. Jag tror inte att det är medvetet jävlande i det här med utlämnande och sånt. De är dumma i huvudet. Vi har haft nyheten om den stackars kvinnan som skulle hämta sin avlivade katt och får en säck med en utter i istället. Det här är dumma människor vi har med att göra. Vilket inte gör det obehagligare att samhället har tilldelat dem makt över våra liv. Men sen blir man ju heligt förbannade också på den så kallade svenska försvarsmakten. Johan är ju inte dömd eller någonting. Det är en pågående förundersökning. Och de kan ju inte fimpa honom från hans jobb med det här värdegrundstramset.
0: Du har faktiskt en bra poäng där. Alltså, militära organisationer är speciella. De är oerhört byråkratiska och rigida och de måste vara det. Det är meningen att de ska vara det och även en sån som jag tycker det är väldigt bra att militära organisationer har väldigt strikta regler och att de inte böjer på dem. Men å andra sidan så är det som du säger, det är en pågående förundersökning, det kan hända vem som helst, särskilt när man lever i ett samhälle där det pågår en ständig hetsjakt med intensiva förföljelser av personer som hanterar vapen. Och å andra sidan så kan man konstatera att John Nilsson förmodligen är en ganska samvetsgrann och duktig soldat eftersom han själv har tagit initiativ till att äga vapen, träna på vapenhantering, vilket naturligtvis gynnar honom i hans yrkesroll. Om man då antar att han har haft uppgifter som handlar om faktisk väpnad strid.
1: Det skulle då förklara det här. Det är en otrolig siffra. Man ser, förutom de två trötta vinerbrödspoliserna sätter man in 10 stycken militärpoliser i den här attacken på hans hem och hans 91-åriga anförvant. Alltså jag visste inte ens om att det fanns 10 militärpoliser kvar i det här landet.
0: De har ju kört upp dem för Stockholm.
1: Ja, de måste ha anhopat dem helt enkelt.
0: Ja, riktigt, riktigt otäckt och... Jag vill bara nämna för bubbelredaktörerna som lyssnar att om ni postar fler länkar om vapenfrågor av den här typen så kommer de nästan garanterat att bli upplockade i Radio Bubbla. För att vi måste lyfta den här frågan. Vi måste öka medvetenheten om det här och få folk att förstå att men de flesta människor vet inte ens om att det här händer. De som inte sysslar med vapen själva, som är med i en skytteklubb eller jägare till exempel, har som regel ingen aning om att det här pågår. Och det låter som en galen konspirationsteori när man berättar om det, att polisen bryter mot lagen hela tiden för att nita fredliga människor på det här sättet. Så vi måste fortsätta lyfta de här frågorna.
2: Radio Bubbla.
3: Roland Paulsen. Politikerna spenderar lika mycket på bidragsanställningar som på polisen. Orimligt att Arbetsförmedlingen ska trolla bort stora samhällsproblem. Bidragen är nödvändiga för jobb. Och det här är en artikel där på HD där man har intervjuat sociologen Roland Paulsen vid Lunds universitet. Inte att förvirra med han som finns i Jönköping. Han är inte förvånad över hur oblygt arbetsgivare jagar Arbetsförmedlingens skattepengar. Arbetsmarknadspolitiken bäddar för det, menar han. Det följer en förklaring där han mer eller mindre förklarar att arbetsgivare svarar på incitament som kommer från politiska strukturer där man subventionerar bidragsjobbares billigare löner, helt enkelt.
4: Det här är ju liksom en väldigt stor problem som man sällan talar om. Jag åt middag i förrgår med en företagare som har en byggfirma i Göteborg med ställningar, och de är liksom konkurrenskraftiga och så. Men vad de menar att de konkurrerar ju, för de betalar löner och de betalar arbetsgivaravgift och sådär. Deras konkurrenter är sämre, men de har väldigt mycket förlitan på de här bidragen. Och deras lönekostnader blir ju en liten fraktion av de företag som inte är bidragsjagande. Så det här är inte bara en kostnad, det är inte bara ett dåligt sätt att få människor arbete, utan det finns en väldigt stark effekt av att de företag som lägger sin energi på att jaga bidrag tränger ut de företag som gör ett bra jobb.
3: Det här artikeln så pratar han också såklart om hur den här politiken påverkar hur arbetsförmedlarna jobbar. Sedan tidigare så vet vi att de förmedlar ungefär ett jobb per förmedlare och månad. Nu vet jag inte om det har kommit någon ny statistik sedan den rapporten kom sist, men så såg det ut i alla fall för kanske ett och ett halvt år sedan. Och han har, den här Roland Paulsen berättar om ett vittnesmål som han har fått. Han säger att flera som jag har talat med som hamnat i fas 3 upplevde att arbetsförmedlarna letade efter en skada eller en kognitiv funktionsnedsättning så att de kunde få lönebidrag. Och han menar att eftersom att politiken ser ut som den gör med bidragsanställningar och på grund av statistikjagandet på Arbetsförmedlingen så styr incitamenten så att de inte fokuserar på att göra ett bra jobb.
4: Det här påminner ju om innan Alliansen kom till makten under den valrörelsen, då fanns en ganska intressant artikel i Expressen där en tjej hade gått in på Arbetsförmedlingen. Och efter ett tag så sa de till henne jätteglad: vi har löst det, vi har löst det. Du är mentalt handikappad. Du behöver inte jobba, du får bli sjukskriven. Och hon hade börjat gråta och arbetsförmedlarna förstod inte. Men de sa: vi har ju löst det, du behöver inte jobba mer. Du är sjukskriven för livet. Det är lite samma att myndigheterna får incitament att stämpla människor som funktionshindrade när de inte är det eller när det är starka gråzoner. I det här fallet för att få bidrag att jobba, i det andra fallet för att få bidrag för att inte jobba. Men det är ju ganska pervers incitament.
5: Men hela konceptet med en arbetsförmedling är ju så barockt, så icke 2016 som inte finns. Alltså, vi har hur mycket sajter som helst idag som där man kan annonsera ut olika jobb. Det finns professionella som rekryterar olika saker, får tag på personal, selektera personal och allting sånt. Inget som helst problem, det är jätteenkelt att fixa. Men ändå så har vi en arbetsförmedling som kostar oerhört många miljarder jobb. Alltså alla som jag träffar som har varit inne i den där verksamheten säger att vadå fixa jobb? Då? Nej, vi ska bara hitta dig, sätta dig i ett program här, ska flytta runt dig eller ska vi ge dig ett lönebidrag eller göra lite olika saker. Och sen tycker de, har du löst det själv nu? Ja, vad bra, men då kan vi skriva av där. Bra, check, vi har fixat ett jobb ungefär. Så det är en oerhört dyr verksamhet. Jag vet ju bara att alla småföretagare, om de hade fått en skattelättnad på 20 miljarder eller vad det nu slutar på. Det finns ju oerhört stora grejer de skulle kunna göra med de pengarna. Skapa nya jobb och sånt. Men istället så serbbyråkrater, man snurrar runt pengar och man sätter själv, alltså, du bryter verkligen ner människor i den här verksamheten. Den är patetisk.
4: Fast, vän här, jag tror man måste ju förstå system innan man kritiserar dem. Du måste ju förstå ett staket innan du river ner den. Och så här är det ju att förstå att den här politiken finns är inte svår, därför att arbetskostnaden är hög i Sverige och det finns människor med funktionsnedsättningar som har väldigt, väldigt svårt att komma i arbete. Det är inte en felaktig ekonomisk teori att säga okej, men vi gör något så här, staten betalar del av kostnaden, personen kommer i arbete etc. och kommer in och lär upp sig och så. Så grunden till det här är inte bara att politikerna är dumma eller de tänker fel. Men det som händer är ju väldigt intressant. Det som händer är att politiker skapar inte rationella system. Utan det blir ett lapptäcke av olika system. De läggs ner, nya tillkommer. Och som läget ser ut att det finns en myriad. Det finns många, många olika system. Lanserade av den här regeringen, förra regeringen, förra regeringen. Där företag kan få bidrag för sina anställningar, de är kopplade ofta till kollektivavtalskrav. Det är väldigt byråkratiskt att söka det här. Så vad som händer är att man får två grupper företag. En grupp seriösa företag som de söker inte de här bidragen, även när de skulle vara berättigade till dem, därför att det är för mycket byråkrati för dem. Och sen har man en grupp företag som istället för att fokusera på att vara bra företag lägger väldigt mycket av sin energi på att söka de här bidragen, och det blir enorma snedvridningseffekter. Och det som är intressant i sammanhanget är att om vi antar att politiken vore rationellt skapad, då skulle man kunna skapa liknande system som fungerade bättre. Man skulle ha ett enhetligt bidrag, det skulle fungera väl och människor skulle få den baserad på någon objektiv bedömning. Men här ser man hur politiken i slutändan utformas, inte minst när de här politiken växer fram genom att liksom politikerna vill sjösätta nya program för att kunna ta bilder, få media, nu gör vi någonting för att få människor i arbete, och sen blir det liksom program på program på program, och tillsammans fungerar de inte. Men man ska förstå varför de gör det. Det finns en ekonomisk teori bakom det.
3: Men den här nyheten handlar ju både om bidragsanställningar och om arbetsförmedlingen. Men man måste hålla isär de två sakerna. För det första så är det inte så att det saknas internationella exempel och även inom svenska idéer på hur man skulle kunna göra en arbetsförmedling på ett annorlunda sätt, på ett marknadsmässigt sätt, om man nu överhuvudtaget skulle behöva subventionera arbetssökande. Det känns ju mer rimligt som att man skulle då kanske börja i någon ände där man helt enkelt låter bli att subventionera arbetslöshet. Men det är en annan fråga. Men den här bidragsanställningssnurran, det tycker jag däremot att Fredrik har helt rätt i. Att de har skapat liksom ett system som är fullkomligt vedervärdigt. Det är ju verkligen bara fas 4, eller vad man ska säga. Alltså det, det är verkligen inte rimligt uppbyggt.
4: Nej, visst. Och det här med arbetsförmedlingen är ju uppenbart. Det kan man organisera bättre. Det finns många bra exempel. Australien, privat arbetsförmedling, konkurrens och så. Även de här systemen där man försöker få in människor i arbete genom subventioner. Jag tror att man i stor utsträckning borde antingen överge de här systemen eller verkligen begränsa dem och göra dem enhetliga. Och ett alternativ vore liksom att ha större grundavdrag. Eller på olika sätt. Det finns ju många sätt man kan göra så att kostnaden för att anställa en människa i början, en person med låg inkomst, blir billigare, för det är det handlar om. Och vad politiken inte ser är ju de här stora snedvridningarna det här skapar. För de här, varje jobb som skapas kan ju mycket väl tränga undan kanske ett ytterligare jobb när systemet fungerar så här dåligt.
5: Om vi bara nu ska vara lite reformistiska och lite mer nima linjen, att vi ska ändå försöka förstå systemet och vi ska kanske ge lite konstruktiva förslag. Så ett bra grej hade varit att börja med att flytta över arbetsgivaravgifterna ut till löntagarna så att det är löntagarna som betalar dem. Synliggör skatter. Mm. Nummer två är ju där att man tar och ökar grundavdraget riktigt rejält då, så att låginkomsttagare, de kanske har svårast att komma in på marknaden, studenter, vad det kan vara. De ska inte betala någon skatt överhuvudtaget. Någonstans där. Och då att man samtidigt för att delfinansiera det här är ju att man lägger ner arbetsförmedlingen. Eller i alla fall krymper den väldigt mycket. Vi tar bort de här subventionerna och papperna. För det, sådana här snedvridningseffekten, den är enormt stor. Där olika företag kan lägga mycket pengar på att få lite mycket bidrag och sen i sin tur förstör det priserna och mekanismerna ute på marknaden och man tror det är. Och så fort något sådant bidrag försvinner, då har vi helt plötsligt alldeles för många byggföretag, alldeles för många städföretag eller vad det nu är för grupp som för tillfället får subventioner.
3: Vi kanske kan få tillfälle att återkomma även till Arbetsförmedlingen och arbetsmarknaden i sändningar framöver. Jag tror att det är en fråga som är tyvärr alldeles för eftersatt och en av de marknader som är kvar att avreglera från ett betydligt mer socialistiskt Sverige som vi ändå hade för 20-30 år sedan.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
6: Ny lagrådsremiss om ensamkommande kan ge 9000 personer tillfälligt uppehållstillstånd. Omfattar inte längre personer som sagt sig vara yngre än de är. Men utöver gymnasiestudier räknas även komvux och särvux. Beräknas kosta 1,6 miljarder kronor 2019. Regeringen behöver stöd från C, vilka avböjt förhandling innan de sett förslaget. Ja, en lite obskyr och teknisk rubrik kan man tycka. Kanske inte någon kioskvältare till nyhet direkt. Det är alltså ett lagförslag som innebär att fler så kallade ensamkommande. Det är så märkligt att det här begreppet fortfarande används. Mm. Ytterligare 9000 invandrare ska få stanna genom att man, ja, det där tricks med reglerna. Som vi har rapporterat om tidigare så använder man bland annat det här med utbildningar. Om man går en utbildning i Sverige eller om man bara sökt till gymnasiet i Sverige så kan man få stanna. Men det räcker inte. Det funkar inte bara med gymnasiet. För nu har man tvingats retirera från det här narrativet att det handlar om ensamkommande barn, mindreåriga, som ska gå på gymnasiet och så vidare. Så därför har man gjort, där man lagt till, så att förutom gymnasiestudier som leder då till uppehållstillstånd, så lägger man även till yrkesutbildningar inom komvux eller särvux. Jag måste säga att det här fångade mitt öga på ett särskilt sätt. Alltså särvux. Jag var tvungen att googla den termen. Det var ju ungefär det jag gissade mig till. Vilket fantastiskt ord det var, särvux. Men ja, man får ta ett djupt andetag då för att verkligen fatta vad det handlar om. Vi har som fråga om huruvida tusentals ensamkommande människor, så kallade, ska få stanna i Sverige. Och då sätter man upp kriterien så att om de går på särvux, alltså särskola, alltså en särskild utbildningsform för utvecklingsstörda, för folk som är mentalt efterblivna, folk som inte är vid sunda vätskor och inte är förmögna att gå en vanlig utbildning eller få ett vanligt jobb. Det är en sorts stödverksamhet där man stoppar in, jag vet inte vad den politiskt korrekta termen är, ni får ursäkta mig, men de stoppar in utvecklingsstörda människor i den här verksamheten, så kallade särskolan. Och då särvux är särskoleversionen, utvecklingsstödversionen av komvux. Komvux som är, ni som lyssnar i svenska, ni vet väl förmodligen bättre än jag vad alla de här utbildningarna är för någonting. Men nu säger vi alltså att om de är utvecklingsstörda, om de är så mentalt efterblivna att de omöjligen kan ta till sig en normal utbildning, att de inte kan skaffa liksom ett normal utbildning, normalt jobb, då får de stanna. Vi ska ha de mentalt retarderade ensamkommande till varje pris.
1: Men den stora frågan du måste förklara för mig är, vi utgår från att det faktiskt finns en population bland de ensamkommande flyktingbarnen som ska in på särskolan. Alltså, hur tar du dig genom hela världen till Sverige om du så att säga är
5: ensamkommande utvecklingsstöd?
1: Ja, men jag försöker se det framför mig liksom. Det är en så total självmotsägelse. Men sen, visst blir man också stillsamt fascinerad över, och jag försöker verkligen förstå den här frenesin som myndigheterna utvecklar för att den här gruppen ska stanna kvar i landet. Alltså de gör ju, det kommer ju ett nytt förslag, en ny regeländring kontinuerligt. Alltså de tänker inte släppa ut dem i landet. De gör ju allt Så till slut, jag tror de kommer att vinna på teknisk know-out eller utmattning, för att ingen orkar längre ha någon åsikt. För de kommer att, det kommer en ändring, men de ska vara kvar. Det är helt uppenbart. Det är som med Eliasson, alltså, att överheten har bestämt sig att så här ska det vara. Bråkar ni med, vi släpper aldrig taget om dem.
6: Ja, jag har ju varit inne på tidigare, jag tror att det beror på att just den här gruppen är, kan man säga, den sämsta gruppen. Det är den som har liksom lägst läskunnighet av alla grupper, nästan var sämst, bland de allra sämsta förutsättningarna för att få jobb i Sverige. De är oerhört överrepresenterade i brottsstatistik, även då jämfört med andra invandrare. Och särskilt inom vissa typer av särskilt liksom bestialiska typer av brott som gruppvåldtäkter. Så att jag tror helt enkelt det handlar om att det är de sämsta. Det är de värsta, de som kommer skapa mest kaos. Och det innebär att det är det mest effektiva sättet att godhetssignalera. Det är som den absoluta motsatsen till att säga att vi ska tillåta schweiziska ingenjörer att komma till Sverige. Då är man inte god, det är ju bara egoistiskt och rationellt. Men höjden av godhet är att släppa in folk i landet som där det inte finns någon som helst sannolikhet att de kommer bidra med någonting positivt. Det är så man vet att det är pur godhet. Och om man dessutom kan klassa dem som utvecklingsstörda och sätta dem på särvux, då tar ju de ytterligare ett steg upp på kränkthetspyramiden. Då är de extra fina. Inte bara är de analfabeter och våldtäktsmän, utan dessutom så har de någon typ av utvecklingsstörning. Vilket garanterar att de för alltid kommer vara beroende av staten.
1: Och det ska du ställa mot att staten gör monumentala nedskärningar på LSS-området och hjälp till handikappade barn i hemmet, skär ner på särskolor och så vidare. Ja, man har gjort ett par år nu. Men ibland finns det stålar.
6: Ja, det finns alltid mer pengar när det kommer ensamkommande utvecklingsstörda. Så trots då sin enorma störning har, de måste liksom ha förvirrat sig slumpmässigt, snubblat över halva planeten för att komma till Sverige.
1: Ja, men det är lite Forrest Gump-läge där. De börjar springa någonstans Kabul och sen slutar de när de kom till Öresundsbron.
6: Lex Forrest Gump. Ja. Det ska bli spännande att se hur det går för det här förslaget.

0: Radio Bubbla.
1: Skillnad i språklig geometri mellan finsk-ugriska och indoeuropeiska språk. Trolig förklaring till kulturkrockar mellan finsk kultur och övriga Norden. Det här är en obskyr men oerhört intressant artikel. Mm. Den är lång och detaljerad. Det tog mig en bra stund att gå igenom. Jag fick läsa den 2 gånger faktiskt. Men väldigt, väldigt fascinerande. Så jag ska försöka referera den här artikeln lite grann. Inte helt lätt att packa upp den faktiskt. Så det finns en frågeställning om huruvida de finsk-ugriska språken skiljer sig från de indoeuropeiska, det vill säga alltså finska, ungerska, estniska och några till språk, som tillhör en helt annan språkfamilj än nästan alla andra språk i Europa. Och det finns en idé om att det finns fundamentala skillnader som påverkar hur människor tänker och hur människor beter sig, inbyggd i språkets själva grammatik. Och det här går tillbaka till en gammal idé, det står inte i artikeln, men en gammal idé som kallas för Sapir-Whorf-hypotesen. Med en kontroversiell idé inom lingvistisk och psykologisk forskning som handlar om att just grammatiska strukturer i språket styr strukturen för hur människor tänker. Och det här tolkar åtminstone jag som ett visst indicium för att det ligger mer i Sapir-Whorf-hypotesen än vad vissa kanske har trott. Därför att man har upptäckt att det är stor skillnad till exempel på finsk tv och norsk tv som jämförs i det här fallet. Så exempelvis så har man tagit tid på olika scener i uppsättningar av Ibsens Vildanden i Norge respektive Finland. Och sett sådana saker som att i den finska versionen av Vildanden så är 49% av bildmaterialet närbilder eller extrema närbilden på ansikten. I norska produktionen så är det 17% som är närbilder på ansikten. I norska Vildanden så ser man skådespelarna röra sig i 38% av sekvenserna. I Finland är det 20%. I norska Vildanden så ser man i 80% av alla helbilder ser man att kameran rör sig. I den finska versionen så är det bara 13%. Så det finns en massa märkliga skillnader. Och en upprinnelse till den här artikeln är också att finska tv-program som visas i norsk tv, det har gjorts från 70-talet, finsk tv-teater, har varit väldigt impopulär. Norrmännen förstår sig inte på dem. Norrmän tycker att det är obehagligt att kolla på finsk tv. Så vad har det här med språk att göra? Jo, forskare har testat norrmän och finnar genom att visa dem små filmer som förklarar olika grundläggande språkliga begrepp. Och till exempel enkla prepositioner som ordet runt har man förklarat med små animationer. Och så har man sett vilka animationer som funkar för finnar och vilka som funkar för övriga skandinaver. Och det man märker då är att en film som är till för att visa begreppet runt, ett föremål som rör sig runt ett annat föremål, som är begriplig för svenskar, som svenskar direkt säger att det där är runt. Jag ser direkt vilken preposition det är. Kan vara helt obegriplig för finnar. Och jag tycker faktiskt att det här är omåttligt fascinerande.
2: Ja, men det är det, ja.
1: Så vad är då skillnaden mellan finsk språkuppfattning och tankestruktur å ena sidan och å andra sidan en indoeuropeisk? Ja, det finns en sammanfattning i artikeln. Jag ska se om jag kan hitta precis det avsnittet. I Skandinavien, eller i indoeuropeiska världen, så finns det ett fokus på rörelse. Rörelse i ett tredimensionellt rum och tidskontinuitet. Saker och ting orienterar kring rörelse, och för att förstå någonting, för att någonting ska gå fram, så vill indoeuropeen se att den på något sätt rör sig och hänger samman. Medans i det finsk-ugriska sinnet så jobbar man istället med kontraster, stillbilder och bjärta kontraster. Man ser tydliga skillnader mellan statiska fenomen. Och det retar mig lite nu att jag inte hittar den här beskrivningen. Får jag ta en sekund och försöka hitta den? Nu hittar jag inte, men det man ser till exempel i finska tv-produktioner är att man har avskilda bildfigurer. Och fokus ligger också på emotionella relationer mellan karaktärer. Man sätter i bakgrunden saker som rumsgestaltning och tidskontinuitet. Så att i en finsk film till exempel så har man mycket stillbilder, närbilder på människors ansikten när de pratar och snabba klipp fram och tillbaks mellan de här stillbilderna. Medan i en indoeuropeisk produktion så ser man snarare hela rummet, man får se hur folk rör sig. Och i vissa av de här experimenten så ser man också att man tolkar saker väldigt olika. Så till exempel när en person rör sig runt ett bord så säger finska tittare som är med i undersökningen då att personen gör tre olika rörelser. Först har han fyra steg mot tittaren, sen tre steg till höger och sen fyra steg bort från tittaren. Och finnarna säger då det här är tre olika rörelser, medan svenskar och norrmän, de säger det är en rörelse, han gick runt bordet. Så det finns alltså jättestora skillnader kring hur man uppfattar saker. Och ett intressant exempel är just det här ordet runt, begreppet runt, hur man beskriver det. Och vi har här en finländare som uttalar sig. Och i animationen då i det här fallet, det består av en liten boll som rörde sig i en jämn rörelse som kretsade kring en kub. Och då säger Erki Hiltunen: för alla svenskspråkiga är det omedelbart klart att det är fråga om just runt. Men jag såg något annat. Kuben var solen och den lilla bollen var vår egen planet. Det var omruskande. Kan det vara så att det universum som vi gestaltar i vår vetenskap och i våra skolor i själva verket bara är den indoeuropeiska rymden? Och kan man då tänka sig att det finns helt andra inre universum? För mig var det som en elstöt.
0: Vackert.
1: Ja, jag känner inte till detta finsk-ugriska universum där solen är en kub och allting står stilla. Och rörelser är disjunkta istället för kontinuerliga. Visste du, Boris, att finnar tänker på ett helt annat sätt för att de inte har ett indoeuropeiskt språk?
0: Nej, alltså jag är lite imponerad över att du har smält den här artikeln så pass bra. Det låter så. Alltså jag har brottats med den som fan. Det var svårt att ta till sig. Den är väldigt fantasieggande. Jag har liksom träffats och umgåtts mycket med finnar, men jag har liksom inte... Jag har uppfattat dem som väsensskilt annorlunda, förvisso. Men jag har aldrig liksom... Jag har bara tänkt att det är kulturella skillnader. Men det här vill man ju bara läsa mer om. En sak som jag dock funderar på, det är ju att de lägger stor vikt vid det här med film i den här texten. Men när de beskriver finsk film igår och idag egentligen, då tänker jag att den är ju inte så väsensskild egentligen från säg amerikansk 50-talsfilm. Även om du tittar på en John Wayne-film från 50-talet eller 40-talet, så tror jag att de är otittbara för dagens unga människor, utan för mig. Jag har fortfarande stor glädje av dem. Men de är ju väldigt finska i form och bildspråket. Det händer inte så jävla mycket. Inte ens när John Wayne rider. Så att jag tänker mig snarare att det finns någonting i att, förutom det här med de språkliga strukturella skillnaderna, kan jag också tänka mig att det finns något i att de bidrar till en finsk mentalitet som gör att de faktiskt inte påverkas och dras med i snabbheten i som alltmer, alltså det accelererande vansinnet som kännetecknar resten av det västerländska samhället. Finnarna visar en helt annan motståndskraft mot detta.
1: Alltså det där är en intressant hypotes, att det skulle kunna vara en fråga om tid, utveckling, motstånd.

0: väldigt, väldigt intressant och det känns så fantasieggande att det mitt ibland oss, mitt i Europa, ja, men det finns inte så många finsk-ugriska grupper kvar, men vi har folk i Finland, Estland, ungrare, samer och sen har vi lite småspråk, liviska, karelska, olika sibiriska språk. De här människorna, de är väldigt annorlunda i hur de ser på världen jämfört med alltså alla andra språk. Förutom de jag just nämnde då, för de finsk-ugriska, är indoeuropeiska i Europa, utom baskiskan. Baskiskan är väldigt speciell och
1: ja.
0: Den här historien förtäljer inte vilken sorts geometri baskarna har.
2: Det är fantasierande för mig av det skälet också att ungrare tillhör ju också den här språkgruppen och de har definitivt alltid uppfattat när jag har umgåtts med ungrare som ett folk som har en annan rumsuppfattning, får inte säga tidsuppfattning. Alltså umgås man mycket med ungrare så märker man att det är alltid någon förskjutning i umgänget. Man finns inte riktigt i samma dimensioner. Så att det vore jättekul om någon gjorde en storskalig studie av de finsk-ugriska folken, deras kultur och så vidare. Och jag tror även det här deppgrejen som finns hos det som förenar finnar och ungrar är också en väldig sorgsenhet och depressionsbenägenhet i mentaliteten. Jag vet inte hur det är med balterna dock. Jag tror det finns jättemycket att gräva i här, så att hoppas jag kan komma tillbaka till frågan.
3: Fives. Jag köper hem Fives bananer idag.
4: One, two, three, four, Fives.
3: Barnen gillar Fives bananer därför att de är så goda.
4: One, two, three, four, Fives.
3: Och ni gillar att barnen gillar Fives bananer därför att de är så nyttiga.
4: One, two, three, four, Fives.
3: Köp hem Fives, ni vet.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Joakim Andersen, Ezra Pound, uppfriskande författare och genialisk poet som tar språk och litteratur på dödligt allvar då det kan styra en civilisations uppgång eller fall. Hans magnum opus Kantos, fascinerande och fängslande samling livserfarenheter till mytologi som historia och politik. Hans läsandets ABC är allmänt bildande kring litteratur, ekonomi och blandningen där emellan. Ja, det är alltid trevligt tycker jag när Joakim Andersen på Motpol introducerar olika typer av uppbyggliga författare och verk för sin publik. Själv har jag inte så jättebra koll på Ezra Pound, jag vet inte så mycket om honom. Jag vet att han var poet. Jag vet att han var en stilbildande, viktig, han var en tidig modernistisk poet som var med och liksom formade en ny typ av poesi i början av 1900-talet. Och han var amerikan, men levde och verkade i Europa. Storbritannien tror jag han bodde mest. Och han var politisk. Det är mycket därför han är känd och kontroversiell idag. Alltså Joakim Andersen skriver inte så mycket om det i sin text här. Men det är kanske lite underförstått. Det finns ju alltid den kulturella kontexten. Och att Ezra Pound är kontroversiell idag. Även om man gillar hans dikter. Så är det inte säkert att man får säga det. Därför att han var högerpolitisk. Han hade mycket gott att säga om både Mussolini och Hitler. Och i Storbritannien så var han affilierad med Oswald Mosley. Skrev artiklar för Oswald Mosleys tidning. Han gjorde olika typer av radiosändningar i Italien tror jag. Och var aktiv. Han var väldigt politiskt aktiv. Skrev och uttalade sig och så vidare. Tog ställning för jag vet inte exakt. Kanske du Boris kan fylla i lite mer exakt vad han hade för politisk linje närmare bestämt. Men jag tror att det gick så långt att han blev... Jag kan inte detaljerna, men jag tror att han blev tillfångatagen av amerikanerna i slutet av andra världskriget. Och ställde inför rätta för högförräderi eller något åt det hållet. Liksom. Så han fick också liksom, han var med och tog en del risker för sitt politiska ställningstagande. Men det är också intressant
1: Ja,

0: Innan vi går vidare till några grejer som jag snappar upp här från Oscar Reis artikel. Är jag någorlunda rätt utom vem Ezra Pound var, Boris?
1: Ja, eller man kan väl säga att han var en, skulle nog vilja beteckna honom som en medveten fascist, alltså av italienskt snitt. Och det är väl det som är intressant med den tidiga italienska fascismen, att den att den lyckas förena modernism och teknikdyrkan med en slags också värdnad för så att säga, det gångna Italien, och för man har ett både och där som jag är väldigt tilltalad av, alltså flygplanen, fabrikerna, modernismen i arkitekturen och i poesin och i litteraturen, parat med liksom insikt om bondelivets sunda inverkan. Man kunde hantera både och där. Och en känsla för det klassiska antika arvet. Och Pound är ju på något sätt förkroppsligar hela den kulturella strömningen. Modernismen, det antika arvet och det ursprungliga lugna livet på landet. Han är allting. Och därför amerikanerna stoppar in honom på hispan sen. Men det är lite intressant tycker jag, just det här att jag skulle tro att om 100, 200 år, 300 år så kommer nog de enda författarskap som lever kvar som verkligen ses som stora från 30- och 40-talet kommer vara Pound, och sen kommer antagligen vara fransmannen Louis Fernand Céline som också var fascist, så att det är det tål att tänka på något sätt.
0: Var han en stor poet då?
1: Ja, det var han. Alltså det är han tillhör de poeter som till och med jag får lust av, liksom att läsa högt och samla folk omkring mig. Det finns en väldigt sångbar kraft i Cantos. Alltså det är en djävulsk kraft, alltså. Han är stor poet. Men man kan ju inte hantera honom på grund av hans bakgrund. Folk sitter och läser honom på kammaren, men väldigt många ska aldrig säga högt att nej, men det här är jävligt stort. Han var stor.
0: Alltså jag har ju försökt, nu blottar jag återigen min avsaknad av bildning och sofistikering, men jag har ju försökt läsa Ezra Pound och andra liknande sådana här modernistiska poeter, och det lämnar mig helt kallsinnig, ger mig absolut ingenting, för att de skriver på den här märkliga frivers eller vad det heter. Inget versmått, inget rim, som jag tycker är ingen ordning. Jag tycker bara blir liksom det finns kanske en del intressanta såna här pregnanta formuleringar här och där, men dikterna som verk, som helheter, blir nästan ingenting för mig. Alltså det kanske, jag vet inte, jag känner mig lite så barnslig och osofistikerad när jag säger så. Men jag tycker riktig poesi, det är ju liksom, ja, du vet, det är så här, Kipling och Karlfeldt och Klot Johan. Det är riktig poesi tycker jag. Jag förstår inte det här med, jag ska knyta an till en grej som står i den här Joakim Andersson-artikeln. För att det är den här kopplingen mellan språkligt förfall och civilisatoriskt förfall. Som jag tycker är jätteintressant. Men det för mig blir som en paradox. Här ska vi se. Alltså Ezra Pound, han vill ha ett effektivt, korrekt och klart språk, står det. Och han knyter andra till tankar om Roms fall och Greklands stenregering under antiken. Och han säger att om en nationslitteratur förfaller, så kommer även kombinationen att förtvivna och förstöras. Därför att en lagstiftare kan inte lagstifta för det allmänna bästa längre. En befälhavare kan inte befalla. Och befolkningen, om man befinner sig i en demokrati, kan inte instruera sina representanter. Och på grund av de språkliga förändringarna. Och det dimmiga språket hos de försnillande klasserna tjänar bara tillfälliga partikulära syften och inte allmänna tidlösa syften. Det är väldigt tänkvärt tycker jag, väldigt intressant, och någonting som jag kan verkligen kan verkligen hålla med om det. Jag tänker på det själv, ofta kopplingen mellan språkligt förfall och samhälleligt förfall. Att ett av de stora problemen som vi har och som vi återkommer till på olika sätt i Radiobubbla, det är att det blir svårare och svårare att ens påpeka problem, att ens prata om problem, och än svårare att prata om en bättre ordning som vi kan tänka oss. Men alla ord som vi har för att beskriva hur saker och ting borde vara är redan fördärvade av en ordning som har degenererat i flera generationer nu. Och därför tycker jag intressant att han säger det, till exempel, att det är ett annat citat, att ett folk som vänjer sig vid slarvigt skrivande är ett folk som befinner sig i processen av att tappa greppet om sitt imperium och om sig själva. Men det här jag undrar, hur går det här ihop med att Ezra Pound var en banbrytare som gick i bräschen för att man skulle lämna bunden vers. Man skulle lämna den här strukturerade poesin och istället skriva på fri vers. För mig låter det som höjden av litterär liberalism och gränslöshet.
1: Folkpartism i litteraturen.
0: Ja, exakt. Per Ahlmark skrev ju på exakt samma slarviga sätt.
1: Ja, det där är extremt intressant fråga. Men jag tror man kan uttrycka det som så här, att jag föredrar också i allmänhet den vers i bunden form. Jag tycker att oerhört få poeter kommer undan med frivers. Det kräver ett stort mått av genialitet, och framförallt kräver det ett extremt mått av vitalitet och energi. Och det har Pound. Alltså hos honom bärs dikten fram, och trycket finns där, inte därför att den är bunden, utan orden binds av själva energin i framställningen av bilderna, av själva den här totala vreden. Så på det sättet är ju Pound faktiskt ett förfallssymptom. Han ser världen omkring sig rasa ihop. Och det är ett vredgat ångestskri mot detta. Han vill se en ny ordning uppstå. Det är det som håller samman dikten. En god poesi behöver inte alltid hålla samman av den bundna formen. För det finns ju mängder av poesi som har genom historien skrivit i bunden form, som också är en del i förfallet av sina respektive samhällen. Så jag tror inte att det där skiljelinjen går. Men för mig är en av de få som kommer undan med den fria versen, så att säga.
0: Ja.
1: Okay. Och sen kan man säga att i den slaviska litteraturen så har man en annan tradition med mycket mera fri. Där man inte har den västerländska versformerna överhuvudtaget, men där man har en annan form av ljudinrim och sådana saker som skulle te sig främmande för västerländska. Det är till exempel rysk poesi blir ganska platt i västerländska översättningar, vilket ibland kan ge friverset dåligt rykte också. Frågan är inte enkel, men de formuleringar du tog från Joakim Andersen där kan man bara instämma i. Men jag tror man måste bedöma varje författarskap och varje poet tagen för sig, så att säga. Och sen har en generell linje att ofta så är den bundna versen att föredra. Den tyder på ett mer sammanhållet intellekt och en personlighet som förmår att förena passion och ordning och struktur.
0: Ja, jag hör vad du säger, Boris. Jag kanske får extra Pound en chans till. Jag tror jag skulle behöva gå en kurs i hur man läser frivers.
1: Nej, alltså det är det är, jag är emot skrivarkurser och läsarkurser och alla sådana kurser. Det finns ju mängder av poesi som jag liksom kan, både bunden och fri, som jag liksom kan titta på och säga att det där är bra. Men det talar inte till mig liksom. Pound däremot talade till mig från den första sidan. Det var Det var bara knockout.
0: Jag kanske ska testa att läsa Ezra Pounds Läsandets ABC.
1: Ja.
0: Ja, vem vet vad jag hittar på här med soffan och regn idag.
1: Ja.
0: Det är inte helt utstött.
2: Radio Bubbla.
0: Malmöbon Paul Malmqvist lämnar in medborgarförslag om att byta Stortorgets staty av Karl den 10 Gustav mot en snapp hane dito. Uppger att monumentet som uppfördes sent 1800-tal motsvarar att porträttera Stalin i Budapest och att man troligtvis behöver identifiera sig som skåning eller malmöit samt inte ha för höga tankar om staten eller kungahuset för att förstå förslaget. Vi har ju pratat några gånger tidigare i Radio Bubbla om statyn av Zlatan Ibrahimovic som tidigare stod i Malmö. Den har ju slagit sönder bit för bit under en tid nu sen Zlatan blev delägare i Bayern i Stockholm. Och det var ju oerhört kul följetong faktiskt att krönikera Zlatans statyns demolering. Till slut så fanns det bara en fot kvar. En del av en sönderslagen gyllene fot på ett sånt här betongfundament som statyn stod på. Nu har de forslat bort även fundamentet, så nu finns ingenting kvar. Och det är givetvis en triumf som har inspirerat lokalbefolkningen att göra sig av med fler statyer. Och en pigg statyrivare är alltså Paul Malmqvist. Han säger så här: jag tänkte att man kan passa på att rensa bort alla statyer man inte vill ha under tiden. Ta alla på en gång och gör det inte så komplicerat, tänkte jag. Och primärt då så har han sin blick på den staty av Karl den 10 Gustav som står på Stortorget mitt i Malmö. Och han tycker då att det är oanständigt att den här kungen står avbildad. Därför att det sägs ju inte helt glasklart i artikeln vad det beror på. Men man får anta att det har att göra med att det var Karl den 10 Gustav som gick i krig mot Danmark och erövrade Skåne. Freden vid Roskilde tror jag att det hette 1658. Då inte bara Skåne utan även andra delar av nuvarande Sverige, tidigare var en del av Danmark, blev svenska. Så att den underliggande tanken här på Malmqvist måste ju vara att det var för jävligt att Sverige erövrade Skåne från Danmark. Och man ska inte hylla det monstret som gjorde det här. Till det så kommer väl också att man anser att Karl X inte behandlade skåneborna särskilt bra. Men erövringen står i fokus. Paul Malmqvist säger så här: den historiska betydelse tror jag saknar motstycke i den fria världen. Att man sätter upp sin erövrare på sitt torg. Det är ungefär samma som om man sätter upp Stalin i Ungerns huvudstad. Där rök de så fort det bara gick. Men i Sverige valde man att sätta upp en staty flera hundra år efteråt. Och han gör de ganska roliga kommentarerna och säger: det här kan man inte prata med en stockholmare eller norrlänning om. De skulle aldrig fatta vad det gör för någonting. Först och främst måste man se sig som skåning eller malmöit för att förstå historien bakom. Någonstans får man inte heller ha allt för höga tankar om det svenska kungahuset eller den svenska staten och vara lite lokalpatriotisk. De som har de ingredienserna förstår det nog. Men de andra kommer aldrig förstå och förmodligen tycka att det är det löjligaste de hört. Vad tycker du, Boris? Tycker du att det är det löjligaste du hört?
1: Alltså, det gäller ju att tassa försiktigt här, va? Men jag har faktiskt en avvikande mening mot den här, gentemot den här motionären. Alltså det ena är att jag hyser väldigt varma känslor för skånelänsk separatism eller vilja till ökat självstyre och oberoende, så de kan ta i tur med Malmö till exempel. Men jag har lite svårt för historieskrivningen här. Alltså det finns ju, man kan säga så här, i väldigt många europeiska länder idag, och tyvärr allt för lite i Sverige, så finns det ett regionalt motstånd mot centralmakten och statsmakten och vilja till antingen separatism eller ökat oberoende eller någon form av autonomi. Och sånt tycker jag är bra. Då lutar man sig ofta mot historiska exempel. Man har blivit erövrad, man har haft eget kultur, eget språk och man har det fortfarande. Och man vill få utrymme för detta i någon form av just ny politisk innefattning. Men tittar man på Karl X Gustav, och det här måste tassa försiktigt, så eller först det rent principiella, att nej, alltså jag är lite emot att man börjar riva historiska statyer även om det skulle röra sig om obehagliga personer. Då får man där, det finns mycket, om man åker till Moskva till exempel, visst en del Lenin-statyer borta, men många av de här andra personerna som står staty där och i andra europeiska länder var inte helt igenom hyggliga personer. Men det känns som att man förstör kulturarvet och det som faktiskt varit i historien om man börjar riva allt man inte tycker om för tillfället. Då får man bara riva byggnader och sådana saker också. Jag är inte riktigt med på den grejen. Det finns byggnader där förekommit jävligt obehagliga saker som jag tycker ska stå kvar därför att de har ett historiskt värde och de kan dessutom faktiskt vara vackra. Så sånt där ska man låta bli, tycker jag, principiellt. Zlatan-statyn går inte in i den här kategorin jag diskuterar nu. Den kan ni få göra vad ni vill med. När det gäller Karl den tionde Gustav så är det ju faktiskt en av de bättre, återigen, alltså jag vill poängtera att jag hatar den svenska centralmakten, men Karl den tionde Gustav är faktiskt en av de bästa kungar Sverige har haft, och Sveriges krig genom tiderna för att erövra Skåne är faktiskt historiskt nödvändiga. Det är bara liksom att välja. Hade inte, och dessutom ska man se på grymheter och brutalitet, så ska man nog inte haka upp sig på Karl X Gustav som var väldigt ömsint i sin behandling. Det är en lätt överdrift, men ett ganska milt handlag med skåningarna. Jag kommer till det senare. Axel Oxenstierna däremot bedrev ju en under perioden innan, när han släppte lös generalsion i Skåne, då kan vi snacka om brutalitet. Men det är ju 20 år innan och det kan vi knappast lasta Karl den tionde Gustav för. Och när Karl den tionde Gustav väl lyckas erövra Skåne och framtvinga svensk suveränitet över de här områdena, så finns det ju ett folkligt motstånd i Skåne till en början. Alltså, och även vid senare krig då, efter danskarna gör vissa försök efter fred med Roskilde, och vi har snapphanerörelsen, och det folk protesterar mot och revolterar mot, det var ju att dels att man faktiskt fick det ekonomiskt sämre initialt eftersom de gamla handelslederna söderut bröts, man fick ett ökat skattetryck och man fick tvångsutskrivning av soldater och man fick tvångsinkvartera svenska soldater också. Det var besvärligt. Men samtidigt vidtog man väldigt snabbt politiska reformer. Man gav de skånska bönder representation i ståndsriksdagen. Och ganska snabbt, alltså seriöst, var det så att Skåne blomstrade upp ganska snabbt ekonomiskt och socialt och utvecklades under svenskt välde. Och det ser man även på 1800-talet. Och till en början så tyckte man illa om att det Karl X Gustav gjorde accelererade. Det var att han gav svensk adel möjlighet att ta över eller köpa gods eller få förläningar i Skåne. Och kanske var då Piper fick sitt också. Men det hade en jävligt positiv effekt på Skåne. Om vi tänker oss scenariot att Skåne inte hade erövrats, då hade Sverige antagligen inte sett ut som idag. Frågan är vad som hade funnits av Sverige. Därför att vi får inte glömma att i 200 år så hade Danmark och danske kungen, som var en av Europas rikaste män, fört ett jävligt aggressivt krig mot svenskarna och ville tränga högre upp i Sverige. Och Sverige behövde helt enkelt kontrollera bland annat Öresund för att kunna överleva som nation. Det ligger också bakom politiken att göra så mycket som möjligt av den polska kusten. Synd att vi tappade det. Men så att det är en fråga om historisk nödvändighet. Vi har två nationer, Danmark och Sverige. Någon måste vinna, och ska Sverige överleva så måste Sverige erövra sin sydspets. Så var det geopolitiska läget. Och Karl den tionde Gustav gjorde vad han skulle. Så att jag är ledsen, men vi måste nog låta satin stå kvar hur mycket ni avskyr centralmakt, även i Sverige.
0: Ja, dina kommentarer kommer inte vara superpopulära bland många lyssnare hos Radio Bubbla. Det kan jag veta.
1: Jag sa att jag fick tassa försiktigt, och jag kan inte utveckla hela min teori om Skåne, Skåneland, svensk aristokrati och hur, men får det bli en BBS-debatt så jag nu ska kunna delta i den. Jag vill också påpeka något väldigt viktigt här, alltså att den svenska erövringen Skåne idag präglas av starka, fria, självständiga bönder och en frihetlig bondekultur som lever kvar. Och det hade den inte gjort om danskarna hade segrat. Det är därför att feodalismen var väldigt stark i Danmark, och den danska adeln var avsevärt slöare. Det går inte att jämföra dansk adel och svensk adel. Svensk adel, aristokrativa, liksom industriella, produktiva, framsynta. Dansk adel var lättingar, de satt på godsen och pinade bönderna och hade ingen som helst utveckling. Så de skånska bönderna fick det vida bättre under svensk styre. Sen ska vi komma ihåg att det anses bland historiker vara den snabbaste nationaliseringen som har förekommit efter en erövring är just den här av Skåne. Att den gick relativt sett väldigt snabbt och smidigt, och det beror inte på det initiala förtrycket, utan det beror på reformerna och på att de stadigt fick det bättre, och att man dessutom hade Skåne hade större kontakt trots allt med dem uppåt i Sverige än man hade med danskarna.
0: Ja, jag känner att det är svårt för min egen del att ens tycka någonting om vilket land Skåne borde tillhöra annat än Skåneland själv. Jag har ungefär lika mycket åsikter om hur Skåne ska delas upp som hur Somalia ska delas upp eller något sånt där. Det är ett annat land, ett främmande land för mig som jag inte har någon koppling till och inte har något rätt att tycka om. Men från ett rent principiellt perspektiv, när jag tittar på vad skåneländska patrioter säger och sånt där, så är det självklart att de är motståndare till den svenska centralmakten. Och självklart att de vill ha ett fritt, ett oberoende Skåneland, vilket jag givetvis stödjer helhjärtat. Men med det sagt, det verkar finnas någon koppling till att det är uppenbart för många sådana personer att det hade varit mindre dåligt att vara under dansk överhöghet snarare än svensk. Och att det är mer ursprungligt och autentiskt. Och jag vet inte, det finns ju åtminstone ingen liksom logisk koppling.
1: Nej.
0: Men att det automatiskt skulle vara bättre med dansk överhöghet om det nu inte är ett alternativ att ha ett oberoende Skåneland.
1: Ja, men alltså man kan göra det. Du har ju helt rätt, och det jag hävdar att jag har total sympati för vilja till autonomi för Skåneland. Men det vill jag skilja från resonemanget om vad som har hänt historiskt och Karl den tionde Gustavs roll. Alltså de sakerna hör inte ihop.
0: En annan reflektion som jag gör, det är det här med att ha en staty över erövraren. Jag tycker det låter så konstigt när de säger det, att det skulle vara något unikt, något världsunikt. Du har redan påpekat, Boris, att det inte är så att man har Lenin-statyn och sånt där. Men det måste vara mycket vanligare än så. Därför att det känns som att en sak som Paul Malmqvist och kanske även andra personer inte riktigt tänker på, det är att erövrare, ja, han är kanske en erövrare snarare än en befriare. De har också någon historieprofessor där som säger saker i den stilen. Men de som styr i Sverige och Skåne, de som har satt upp den här statyn, det är ju samma regim. Det är samma, om man så vill, så det är samma vinnare som skriver historien. Och det är i princip samma regim som fortfarande styr Sverige, som har gjort det sedan liksom hundratal år innan den här händelsen, och som gör det fortfarande. Så att på vilket sätt, den är ju möjligen så skulle den kunna vara främmande från någon typ av skånsk lokalpatriotisk perspektiv, men den verkar fullständigt naturlig och rätt på sin plats från ett svenskt perspektiv. Och det var inte skånska lokalpatrioter, snapphanar, som ställde upp den här statyn.
1: Ja, nej, jag tycker den skånska frigörelsekampen kan nog ta sig bättre uttryck än att just ta statyfrågan.
0: Vi får se hur det går i alla fall för Paul Malmqvist och hans medborgarförslag. Om han lyckas skrapa ihop 100 röster på kommunens hemsida eller något sånt där, så kommer det tas upp för utredning, någon typ av beredning av kommunpolitiker i Malmö. Hittills har han fått lite mer än 20 röster. Så att vi får se om man tar sig över 100-strecket och där går vidare. I så fall så räknar vi med att det blir minst en till länk på bubblan.
1: Men jag vill påpeka också här faktiskt att det gäller ju att man drar en jävligt skarp... Alltså, vi brukar inte dra oss för att håna den här typen av... Alltså just det, man måste be om ursäkt för begångna övergrepp för 340-700 år sedan eller andra delar av världen. Och jag tycker man ska göra samma sak här. Alltså det är, skåningarna är ett stolt folk. De får inte bara låta som indianer på reservaten i USA, alltså, som jämrar sig och ber om ursäkt. Det är en välmående, frisk, stark och stolt liten nation. De ska inte ägna sig åt den här jävla symbolpolitik. Det är för att då är nästa... Jag nämnde liksom att de ska inte skjuta på Karl XIV Gustav. Generation var mycket värre. Om man ska titta på liksom hur han pinade skåningarna som befolkning. Och i så fall så kommer det i så fall komma på, som ett brev på posten, att resten av Sverige ska be om ursäkt för general Horn och vi ska döpa om Hornsgatan. Det ligger liksom i linjens, i färdriktningen här. Och sen ska vi liksom bara döpa om, för vi kan inte ha en gata döpt efter en brutal imperialist general som mördar skånska bönder. Alltså, vi kan väl låta bli den här liksom symbolpolitiken. Det kan de andra få ägna sig åt, tycker jag. Och tala konkret om vad det gäller att ge skåningarna mera självständighet så att de kan reda ut sina problem. I Malmö till exempel.

0: Radio Bubbla.
1: Högsta domstolen i Frankrike förbjuder tv-reklam som visar glada barn med Downs syndrom. Klippet vill motverka selektiv abort av foster med kromosomstörning, vilket anses olämpligt. Jag såg den här länken, så jag fick läsa den ett par gånger för att rubrikerna för att ens förstå vad som menas. Och sen så undrar jag ändå, ja, men vad är problemet? Vad är problemet då med Downs syndrom? Men där knyter jag an till en länk som vi faktiskt pratade om i den sändningen av Radio Bubbla som vi spelade in tidigare idag, som sändes, direkt sändes idag som är söndag. Där Frankrike har en ny lag som förbjuder abortkritiska hemsidor att sprida sin information. Och det här är en äldre länk som har lite liknande tema. Det handlar om en organisation som kallar sig för Global Down Syndrome Foundation. Jag tror att det är de i alla fall. Som har gjort en tv-reklam i fransk tv. Bilder på barn som är glada och skrattar. Och de har Down syndrom. Och en fransk domstol har nu bestämt att det här är inte tillåtet. Det är olämpligt för fransk tv. De får inte visa den här. Därför att det anses vara ett sätt att försöka styra bort folk från att abortera foster som visar sig ha Down syndrom.
2: Det är väldigt oklart varför man ska hålla på att förbjuda saker till höger och vänster från att sändas i fransk tv. Men som jag förstår det så handlar det om att man inte vill kränka mammor som har valt att genomföra en abort efter att deras barn har blivit diagnostiserade eller deras foster blivit diagnostiserade med Down syndrom.
1: Ja, och att beslutet i sig möjligen skulle kunna uppfattas som kränkande för alla de människor som har Down syndrom och lever utmärkta, lyckliga liv. Det är förstås mindre väsentligt. Det finns enligt uppgift enkätundersökningar bland folk som har Down syndrom där 99% av dem uppger att de är lyckliga och har bra liv. Vilket alltså är en mycket högre siffra än befolkningen i allmänhet. Å andra sidan så finns det ett annat problem med den här idén. Att man ska eventuellt påverka frekvenserna av aborter och så vidare. Och det är att så vitt jag förstår, det här kan vara fel. Jag letade rätt på uppgiften precis innan sändningen. Jag har inte så mycket tid på det. Men jag har i alla fall hört tidigare att det finns en märklig nästan konstant i andelen av gravida kvinnor som gör ett test och får veta att deras foster har Down syndrom. Andelen av dem som gör abort är tämligen konstant. Alltså jämfört med olika länder, olika tidsperioder, så verkar alltid vara nästan exakt samma andel som tar bort fostren respektive behåller dem. Och jag för mig att det är någonting i stil med att 92% väljer att göra abort och 8% väljer att behålla dem. Så förmodligen är det någonting som inte påverkas mycket av den här typen av till exempel statliga bestämmelser över vad man får visa i tv.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Sventoft bensinstation, Hornsgatan 130, ger er nu tre pangerbjudanden. För det första, rundsmörjning utföres medan ni väntar. För det andra, ni kan få bilen tvättad på 6 minuter för 6 kronor tack vare en sinnrik tvättautomat. För det tredje, köp 4 däck. Betala för 1 vid leveransen och de övriga 3 på 3 månader. Och dessutom, Radio Nord ger er gratis montering. Adressen är Sventoft bensinstation, Hornsgatan 113.
4: Jair Bolsonaro ber senaten inleda riksrättsåtal mot högsta domstolsdomaren Alexandre de Moraes för partiska och antidemokratiska utredningar samt jäv i form av att besitta flera roller själv under utredningar riktade mot just Bolsonaro. I Brasilien pågår sedan en lång tid en debatt kring valsystemet som liknar på sätt och vis den diskussion som man hade i USA efter förra valet, i samband med förra valet och efteråt. Det vill säga, man ifrågasätter huruvida valsystemet fungerar som det ska, huruvida det finns en möjlighet att manipulera valen, och det kanske redan har skett. Och i centrum för diskussionen står ett system för elektronisk röstning. Och det här är någonting som Brasilien har legat i framkant på jämfört med andra länder. I USA har man ju såklart på grund av decentraliseringen i USA ett väldigt blandat system där man har gammaldags pappersröstning i vissa håll, elektronisk röstning på andra håll, många olika sorters elektroniska röstningsmaskiner och så vidare. Men i Brasilien så har man ett mer enhetligt system som man började rulla ut 1996. Och jag tror att sen millennieskiftet så har man, sen valen år 2000 i Brasilien, så har man haft ett komplett elektronifierat röstningsförfarande. Så man har 400 000 ungefär röstningsmaskiner runt om i landet och all röstning sker genom dem. Och Bolsonaro, inte bara han, men han är en av många som har menat på att det här systemet med elektronisk röstning är fundamentalt osäkert. Man kan inte kontrollera vad som händer i maskinerna och det gör att i praktiken så är det omöjligt att veta huruvida det har gått rätt till i tidigare val, inklusive det förra valet där Bolsonaro blev president. Och det är någonting som Bolsonaro har sagt sedan långt innan han själv blev president. Så det är inte någonting som är drivet av hans nuvarande ställning i opinionsmätningar, vilket vi kan komma till, det är också intressant. Det är hans motståndare säger nu, det har nu gått lite dåligt för honom i opinionsmätningarna, då börjar han veva om att valen är osäkra och så vidare. Men det här är en linje som han har drivit väldigt länge. Och han har också ett konkret förslag på hur man ska åtgärda problemet, nämligen att när man röstar i en elektronisk röstningsmaskin så ska man inte bara registrera rösten digitalt i en databas, utan dessutom så ska man skriva ut ett papperskvitto. Man ska printa ut ett papperskvitto från maskinen som också ska sparas separat. Så att vid behov så kan man göra en omräkning manuellt på ett traditionellt analogt sätt för att man också har de här pappersvalsedlarna. Och med Bolsonaro, han har drivit det hårdare och han har också sagt mer radikala saker, som till exempel att om man inte löser det här problemet och ser till att det finns ett paper trail, en spårbarhet i systemet, då är det kanske bättre att vi inte har något nästa val. Och det är en sån här typisk sak som Bolsonaro säger och som folk går i spin över, givetvis. Så att han har sagt det gång på gång, så har han sagt det, att han eventuellt inte kommer att acceptera resultatet i nästa presidentval. Han uppmanar folk som stödjer honom att vara redo för det, att ta till gatorna om det behövs och så vidare. Och nästa presidentval i Brasilien äger alltså rum nästa år 2022. Och det är en spännande situation då, därför att just nu så är det en annan person som leder opinionsmätningarna, nämligen Lula da Silva, alltså Brasiliens ex-president, som dömdes och fängslades för korruption, för diverse brott, men som sen genom en så fantastisk vändning har fått alla sina domar upprivna med hänvisning till att det var domaren som dömde hade inte rätt sorts jurisdiktion, eller om det var någon jävsituation och sånt där. Man har då rivit upp alla de här, vilket gör att Lula skulle ha varit förhindrad att kandidera igen för att det är förbjudet att kandidera till presidentposten om man är dömd för brott. Men eftersom hans domar nu har blivit upphävda så kan han kandidera igen. Och jag tror inte han är officiell kandidat än, men alla räknar med att han ställer upp. Och han är den som leder i opinionsmätningarna. Och det säger man att nu när Bolsonaro tror att han ska förlora, då plötsligt kommer han och pratar om elektroniska röstningsmaskiner och så vidare. Och Bolsonaro, hans motdrag är att attackera de här domarna. För det som händer är att två olika domar, eventuellt fler, men minst två olika domar har satt igång utredningar. En av dem, han som nämns i bubblarubriken här, han vill utreda Bolsonaro för förtal, för att han då har förtalat valsystemet på något sätt. Och även uppvigling, för att han förbereder sitt fotfolk för att undergräva nästa val. Och han anklagas för att han har läckt en rapport från den federala polisen som handlade om de här elektroniska röstningsmaskinerna och analyserade då vilken potential det finns i dataintrång i det systemet. Det finns många olika sådana här punkter, men Bolsonaro, den röda tråden, det är det gamla vanliga. Bolsonaro, han är hot mot demokratin och alla medel är tillåtna för att stoppa honom. Och enligt Bolsonaro så har de gjort en del oegentliga saker. Han säger att de har liksom satt igång De här utredningarna på sätt som inte är tillåtna, att de sitter på flera stolar samtidigt och så vidare. Så att han vill nu aktivera en paragraf i Brasiliens konstitution som gör det möjligt att åtala, att pröva domare för brottsligt beteende och avsätta dem. Så att det här är senaste iterationen i maktkampen i Brasilien kring Jair Messias Bolsonaro.
5: Ja, det hände ju mycket där nu, så att det var bara när länken dök upp så man kunde dyka ner i Brasilien igen. En intressant utveckling är ju att som förberedelse för kommande val, man kunde ju se i USA hur de stora plattformarna och mesternas media ströp censurerade presidenten. Vi ser någonting värre redan alltså i samband med det här. Och det är ju att samma domare Bolsonaro ger sig på här, samma domare beordrade nyligen att en mycket populär radiopratare som har en egen station och som stöder Bolsonaro skulle arresteras. Och han befinner sig nu häktad för att ha missbrukat yttrandefriheten och angripit demokratin. Man känner igen det liksom. Och samtidigt har det gått ut husundersökningsorder. Vad förstår de redan genomförda husundersökningarna? För 10 ledamöter i parlamentet som också varit väldigt talföra och i olika kanaler och i media har stött Bolsonaro och angripit högsta domstolen. Så att i Brasilien så ger sig liksom den djupa staten inte på plattformarna. De ger sig direkt på de som nyttjar plattformarna. Så det här kommer ju ganska brutalt framöver, tror jag.
4: Ja, det kommer garanterat bli livat. Jag kan tänka mig ett par kommentarer till den här situationen. Saker som jag tycker är lite intressanta. En sak, det är att vad gäller de här frågorna om valsystemet och elektronisk röstning så är det absolut glasklart. Jag skulle säga det så absolut bortom all tvivel att Bolsonaro har exakt rätt i sin kritik av valsystemet. Det här är inte någonting som han liksom bara fabulerar ihop för att han är liksom en högerextremist eller antidemokrat eller något sånt där, utan det han säger om röstningsmaskinerna är exakt det som ledande internationella experter alltid har sagt om elektronisk röstning. Och även då liksom folk är liksom, ja, liberala människor i USA, alltså folk som är experter på datasäkerhet helt enkelt, de har alltid sagt den här samma sak, nämligen att det är notoriskt osäkert att använda sig av såna här elektroniska röstningsmaskiner, därför att det är mycket, mycket lättare att manipulera ett sånt system, så det är livsfarligt. Så de flesta sådana experter då säger datorer är jättebra. Så här, jag är dataexpert, jag tycker vi ska göra datorer är super liksom, men inte just för valen, det är någonting där vi inte ska använda datorer, utan vi ska rösta med liksom papper och penna och räkna allting manuellt, det är det enda säkra sättet. Och specifikt då så säger folk också, och jag skulle säga att det här är närmast en sån här branschkonsensus inom datasäkerhet, att om man då trots allt ska ha elektronisk röstning, då måste man absolut ha ett sånt här system där man också printar ut ett papperskvitto, man också printar ut en fysisk valsedel som sparas och som kan användas för omräkning. Alltså exakt det som Bolsonaro säger. Och det här behandlas ju då i den brasilianska offentligheten, givetvis hans politiska motståndare, de här domarna, media och så vidare, men även internationell press där man skriver den här, så behandlas ju det här som totala koko-uttalanden från Bolsonaros sida, att han liksom, han har ingen bevis för det han säger och så vidare. Men så vitt jag kan bedöma, och jag har varit intresserad av de här frågorna i många, många år, så säger han helt enkelt exakt det som är liksom konsensus och best practices från de ledande dataexperterna. Om man förstår lite grann från ett tekniskt perspektiv hur de här sakerna funkar och bara har tänkt lite på det, så inser man att det är den enda förnuftiga lösningen, det som han säger. Så det är intressant att det är det han säger är väldigt, det är väldigt koherent och det är absolut korrekt. Och Och det tror jag inte man kan säga om allting som Bolsonaro säger, för att den typen av politiker är alltid och vevar och säger saker som är mer oexakta, kanske mer känslomässiga. Ibland är det bara så här rolig retorik, men kanske inte helt vederhäftigt. Man måste möta viruset som en man med blottat bröst och såna här saker. Jag älskar att Bolsonaro säger sånt, men det är mer poesi. I det här fallet så har han liksom absolut rätt på en sorts teknisk nivå. Den andra grejen som slår mig, det är att det är intressant att se hur, om man jämför honom med Donald Trump och hur Donald Trump agerade kring det förra presidentvalet, så framstår ju Bolsonaro som oerhört genomtänkt, systematisk, rigorös. Han är ute i god tid innan valet. Han har en tydlig linje. Det är inte man bara kommer plötsligt med liksom sådär veckan innan valet eller veckan efter valet, utan i god tid utförklarar exakt vad problemet är. Han ger tydliga ändringsförslag konkret, så här kan vi lösa problemet. Han redan innan konflikten är ett faktum så drar han upp liksom alternativa planer för sin rörelse, hur man ska hantera det och så vidare. Och alltså Donald Trump framstår ju som en total amatör i jämförelse, fullständig klåpare jämfört med Bolsonaro i det här avseendet. Och om Trump hade haft den typen av framförhållning och kompetens som Bolsonaro har, så tror jag att han fortfarande hade varit president i USA. Men han, som vi pratade om tidigare, efter det amerikanska valet, så blev ju Trump, det var som att han blev totalt tagen på sängen. Han har gått runt och mumlat om de här sakerna på ett väldigt ospecifikt sätt under en tid, men inte gjort någonting konkret, inte agerat, trots att han var president. Och även efter valet så var det otroligt otydligt. Trump och Giuliani och Bannon och alla var med som skulle driva det här caset. De kunde liksom aldrig prata ur skägget och peka på exakt vad det var som hade hänt, vad är problemet, hur ska man lösa det och så vidare. Så här är Bolsonaro ett under av systematik och klarhet jämfört med den amerikanska politiker som man ofta jämförs med, men som jag anser att han är fullständigt överlägsen.
5: Och också i omhändertagandet av de som stöder honom är han ju ett föredöme jämfört med Trump. Han har ju slagits stenhårt för ett av skälen till att vilja ha den här domaren avsatt, det är ju de här husundersökningarna, arresteringarna av radiopratare och av parlamentsledamöter till och med, alltså, som stödjer Bolsonaro. Han backar inte undan där, utan han står tillbaka mot den som vidtar åtgärderna. Det gjorde ju tyvärr aldrig Trump.
4: Också en sån sak som bara i sig själv hade kunnat rädda Trump kvar på presidentposten, om han någon gång hade stått upp eller gett ens lite grann stöd till alla som gav honom stöd, gjorde någon till president. Ja, sagan om Jair Messias Bolsonaro går vidare. Vi får se hur det går. Det är emot alla odds att han är president. Om han blir omvald till samma ämbete nästa år, så är det återigen mot alla odds. Det bästa sannolika är ju att han inte klarar det här. Men jag blir i alla fall väldigt uppmuntrad av hans attityd, hans uttalanden. Det ska bli väldigt, väldigt spännande att se vad som händer i presidentvalet nästa år. Jag vet att du, Boris, har varit inne på tidigare på att Lula kommer komma och vara väldigt, väldigt farlig kandidat för Bolsonaro.
5: Ja, alltså jag vill inte måla fan på väggen, men Lula kommer att vinna stöd av militären som kommer genom sitt öppna stöd. De föredrar Lula faktiskt. De minns hans tid. De har aldrig haft så mycket pengar som på Lulas tid. Aldrig alltså. Byggde ju till och med ubåtar. Många. Och det här är det värsta. Alltså vi ska komma ihåg vilken typ av land Brasilien är. Och vi ska komma ihåg att han har redan utsatts för ett mordförsök, Bolsonaro, i presidentvalskampanjen. Och det finns så mycket drägg i det där landet som Bolsonaros politiska fiender kan köpa. De står ju på kö. Bara plocka upp dem från gatan. Så att han lever farligt i det där landet. Väldigt farligt. Vilket gör, och det är han säkert medveten om, vilket bara gör insatsen det han gör så mycket modigare.
6: Radio Bubbla. Vällinge kommuns beslut om tiggeriförbud upphävs av Länsstyrelsen Skåne. Har inte kunnat visa att passivt insamlande av pengar stört den allmänna ordningen. Ja, vi pratade för några veckor sedan om att Vällinge kommun blev först i landet med att införa ett formellt uttryckligt tiggeriförbud.
1: Och nu så kommer en del reaktioner på det. Det blev medieuppmärksamhet när Vellinge beslutade och där i slutet av augusti. Men nu säger Länsstyrelsen i Skåne nej, de upphäver det här beslutet. Och det finns många intressanta saker som man kan se i den här situationen. Det som fångar mitt öga mest det är att motiveringen från Länsstyrelsen är att, jag ska citera nu, jag citerar Ola Melin på Länsstyrelsen. Han är länsöverdirektör. En grundläggande förutsättning är att en kommun bara beslutar om sådana lokala ordningsföreskrifter som verkligen behövs.
5: Ja, det där är intressant. Därför att, det är därför man blir så förundrad över kandidat Olas ingripande här. Att principen är, alltså här kommer från ovan och uttalar en princip för nivån under. Som i och för sig är alldeles korrekt alltså. En grundläggande, ja, där du sa att hitta inte på en massa regler som inte har någon funktion och inte behövs. Men det är också fascinerande att, tror du att detta präglar länsstyrelsens egen verksamhet?
1: Jag tror att det är det enda de gör hela dagarna, ja, på Länsstyrelsen i Skåne. De sitter och nagelfar varenda liten lag, varenda ordningsstadga, varenda beslut som de skånska kommunerna fattar. Och de ställer sig alltid frågan, är den här ordningsföreskriften någonting som verkligen behövs? Är det någonting som verkligen behövs? För om det inte är så att vi kan bevisa, om inte kommunen kan bevisa att den verkligen behövs, då måste vi upphäva beslutet. Jag tror att det är det enda de gör på Länsstyrelsen.
5: Ja, de gör en sak till. De utfärdar ju sina egna regler och föreskrifter. Alltså jag tycker att det är en följetong i våra program att ganska ofta dyker upp någon byråkrat från Länsstyrelsen som, det är alltid de som till exempel tvingar de här stackarna som har för egna pengar sköter småskaliga vattenkraftverk att investera miljoner kronor. Det är de som ofta jävlas med skogsägare och fiskar och andra. Alltså, Länsstyrelsen är en av de värsta byråkratiska regelverksutfärdarna och regelverkskontrollanterna. De borde ligga väldigt lågt i det här sammanhanget. Men det är ju en ren alltså Ola är ju en typisk byråkrat som alltid följer rådande politisk vind, och så ingriper han nu. Men vad han är på väg att missa, det är ju att vinden har vänt. Alltså han följer ju inte PK-manualen riktigt. För det finns ju fotnötter där som pekar på att tiggeriförbud behöver inte alltid vara alldeles fel. Det finns till och med ledande sossar som liksom överväger detta. Så Ola har agerat lite klumpigt här med tanke på den karriär han har tänkt sig och att det här ska vara avstampet.
1: Jag uppskattar hans nit i den här frågan. Och jag tycker vi ska upphöja Ola Melin till en nationell, mycket prominent position. Jag tycker han ska bli verkligen behövskansler för hela Sverige. Och gå igenom och upphäva alla beslut som inte verkligen behövs.
5: Och han ska ha total makt, alltså. Man ska inte kunna ifrågasätta eller överklaga. Han ska kunna bara resa runt liksom i kommuner och sen säga, ja, slå sig ner inne på stadshuset och sen säga åt alla byråkrater, bär nu fram alla kommunens regler och förordningar, och ska han sitta där med en stor stämpel liksom, godkänd, icke godkänd, och så eldar man upp de onödiga föreskrifterna på torget.
1: Här har vi ju ett perfekt namn till den här teknokratregeringen som vi pratade om i förra sändningen. Du utmanade mig att nämna 12 namn de ska sitta i den, och nu är i alla fall ett av namnen klart, Ola Melin.
5: Behöver vi flera?
1: Det kanske räcker. Ja. Det kanske räcker med Ola Melin. Kanske med Assar Lindbäck som akademisk överrock.
5: Ja, men en duo där, det blir som en Sparta. Två kungar. Jättefint.
1: Frågan är om Assar Lindbäck verkligen behövs.
5: Jag tror faktiskt inte det där. För att du kommer ju oerhört långt med någon som går ut och tar bort alla lagar och regler och förordningar som absolut inte behövs. Vad behöver vi mera?

0: 残念。
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Invigningen av olympiska spelen i Paris 2024, fylld av HBTQ-propaganda, och homosexuella regissören Thomas Jolie säger i intervju inför spelen att han funderar på hur man skriver en show där alla får ett ögonblick då de känner sig representerade och en del av något större. Olympiska spelen i Paris har inletts. Det har varit en del kontroverser inför OS som jag har för mig att vi har snuddat vid här i radion. Bland annat gäller frågor om luftkonditionering och mat. Senaste dagarna så har det också varit en del uppståndelse kring invigningsceremonin. Det är en stor sak i OS. Det är alltid ett påkostat spektakel, och faktiskt brukar det oftast vara tämligen värdigt. Det är ofta referenser till de klassiska olympiska spelen såklart, och givetvis mycket fokus på värdlandets kultur och bedrifter. Så det är både internationalistisk och nationalistisk yra, och de är ofta ganska finstämda de här. Men de franska arrangörerna den här gången bestämde sig för en annan inriktning, och bland annat har de då som sagt stort satsat på HBTQ, och ceremonin kulminerade i en scen som återskapade den sista måltiden, den berömda målningen av Leonardo da Vinci med Jesus i mitten och lärjungarna på respektive sidor längs ett långt bord. Men figurerna längs bordet är i det här fallet då i Paris en bunt äckliga queerfigurer. Karar klädda som fruntimmer, fruntimmer klädda som karar, en svart man utklädd kvinna i blont bruk och så vidare. Jesus i mitten är en smällfet kvinna. Och alla är såklart införda olika sorters, jag vet inte ens vad det heter, underkläder. Det är det vanliga helt enkelt. Vi har sett det så många gånger förut. Alla vet ungefär vad det handlar om. Alltså. Och jag ska säga också, mitt i alltihop också, ett barn. Kanske lite smolk i glädjebägaren här. Det ser ut som ett barn i 10-årsåldern. På frälsarens högra sida, några steg bort. Så det är svårt att se om det är en pojke eller en flicka, som är många av de här karaktärerna. Men det är ett barn i gul och vit dräkt som sitter mitt i det här. Det var lite olustigt. Och min favorit, det är en fet man i blå kroppsmålning. Synbarligen naken, men med lite så här blommor hängandes över kroppen. Och han skulle föreställa Dionysos, den grekiska guden. Han såg inte ut som en grekisk gud, men det var precis det han skulle föreställa. Och

0: den här personen som skapade hela spektaklet, han ska ha sagt att, då, att han försökte avbilda en hednisk fest. Han förnekade att det hade något med den sista måltiden att göra, trots att det är helt uppenbart bara från liksom, den visuella kompositionen i scenen. Och man hade en catwalk framför bordet där diverse queera freaks paraderade fram och tillbaks och så vidare. Ja. Som sagt, det väckte en del uppståndelse. Framförallt har man så här, kristna människor känner sig kränkta över att det drevs med Jesus. Så i USA framförallt såklart. Och några företag har ställt in sin annonsering under OS och sagt att vi kan inte stödja det här med våra reklampengar. Samtidigt så märks tydligt i reaktionerna, tycker jag, att det är väldigt många som är blasé inför allt det här. Alltså, även bland de som avskyr den här typen av saker. Det verkar inte finnas så mycket energi längre att lägga på att uppröras av eller bekämpa den här sortens träck. På gott och på ont, kanske man får säga. Jag är själv lite kluven, som ni kanske hörs inför hur man egentligen ska förhålla sig till det. Boris, vad har du för tankar om den här ceremonin och om reaktionerna vi har sett?
1: Först är liksom, blev jag extremt förundrad över att den alls ägde rum. Och du och jag har ju faktiskt lite omrat så där talat väl om Frankrikes president så här. Men, och jag hade ju tänkt mig något superjävligt värdigt, alltså att Främlingslegionens manskör står och sjunger. Det är sådär, vad fan, så blev det här. Det var lite oväntat. Där föll han rätt många hack ner i källaren, Macron. Det som fascinerar mig mest, förutom att det var allmänt vederstyggligt, det är liksom den här debatten efteråt. Och man liksom, den blir så, folk är så jäkla fega, och folk liksom, de som är negativa till det här och deltar i det skallade offentliga samtalet, de är så att ja, man får inte driva jäck med nattvarden och så vidare. Och tänk om man hånar Koranen på samma sätt som man är hånar den sista måltiden. Och de som är för det, de säger, ha, era obildade högernationalistiska kristna töntar. Det har ingenting den sista måltiden att göra. Det här är ju, man vill återskapa en dionysisk orge helt enkelt. Och det har tydligen arrangörerna sagt att det var avsikten då. Och det här är så intellektuellt tilltramsat fjantigt. Varför säger man inte bara det du sa alldeles nyss, att det här är så oerhört fula jävla människor. De som är extremt groteskt fula. Och det är inte det att de är tjocka eller halvt puckelryggiga eller gamnackade eller någonting sånt, utan det är att de kräver av dig och mig, av alla som tittar, att vi ska inkludera, inte bara inkludera dem, vad fan det nu betyder, vi ska också älska dem därför att de är så jävla fula. Och folk har inga problem med tjocka människor eller puckelryggiga människor eller gamnackade människor om de är normala och liksom man kan umgås med dem. Men ingen kan ju umgås med människor som kräver någon slags jävla handhjärtans kärlek för att de är tjocka och blåmålade. Det är så förbannat absurt. Och varje människa med det minsta lilla estetiska sinne måste ju tycka att det här är ju en freakshow. Alltså en sån här riktig jävla freakshow som folk förgick på för att få rysningar och tycka att det var obehagligt. Nu ska vi älska dem. Alltså, det är inte fråga om det är queer eller inte, eller HBTQ14+. Det är en fråga om att det här var en uppvisning som var så jävla ful därför att den bestod av fula människor. Det är liksom allt som behöver sägas.
0: Amen. Som du brukar säga.
1: Amen.
0: Jag får säga ja, i Dionysos namn. Någonting annat kanske.
1: Precis. Jag vill bara säga, efter alla angrepp man har gjort de senaste året på drag queens och så här, så vart jag liksom så här förundrad över att läsa en intervju med en drag queen som var normal, höll jag på att säga. Men reptilorganet Svenska Dagbladet gjorde för en dag sedan, eller lördag sa det väl, en intervju med Vanity Wayne, någon jättekänd svensk drag queen, och som säger så. Och på tal om det här med drag queen sagotanter, så säger han att Men jag kan säga, jag citerar, men jag kan säga med handen på hjärtat, Vanity Wayne ska inte vara bland barn, för hon går runt i stringtrosor, nätstrumpbyxor och lackbody. Jag tycker inte det passar. Och hon hade aldrig blivit sagotant, för hon skulle ha öppnat boken upp och ner. Det är osäkert hon alls kan läsa. Och då har man liksom lite distans till den subkultur man har liksom valt att tillhöra. Och jag tror Vanity Wayne har jättekul med sina kompisar och har uppenbarligen inget behov av att vi ska älska honom eller henne. Vi andra.
0: Mm. Ja. Jag tycker också att det är lite lustigt, lite missriktat, den här idén om att det finns på att säga om den här öppningsceremonin, att det var som någon sorts här, nästan satanisk uppvisning. Nästan någon sorts okult ritual och sånt där. Att det finns nästan som ett djup i det här, det fruktansvärda som de har gjort. Men jag tror att man ger det alldeles mycket credit då. Och också från det religiösa perspektivet, det är bara en parentes, men man kan notera att det är inte bara kristendomen som förnedrades i den här ceremonin. Nej, utan också precis. Det hedniska arvet. Olympiaden är absolut inte en kristen tillställning. Det är ju en antik hednisk festival som firades till Zeus ära, tror jag ursprungligen. Och sen återupplivar man den i samband med franska revolutionen. Så att olympiaden är allt annat än kristna i sig. Så att om man vill markera mot kristendomen så kan man ju också göra som en renodlad förkristen eller postkristen ceremoni. Vilket också har gjorts ganska många gånger vid moderna OS. Utan att man har blivit minst upprörd såklart. Men det slår ju lika hårt mot det hedniska i och med att Dionysos förmjukas som en central del av det här spektaklet. Det är bara en parentes. Men ett annat problem med den här idén att det är någon sorts så här satanisk demondyrkande ceremoni, det är att alltihop är så taffligt. Och det är helt och hållet byggt på urvattnade klichéer. Karar i kvinnokläder, det är inte radikalt, det är inte subversivt, det är inte kittlande. Det är egentligen inte ens kontroversiellt. Det är väldigt liksom speciella kretsar som det ens är. Någon gång i tiden så var det, men nu lever vi i en tid där drag queen story hour har blivit ett normalt inslag på västerländska skolbibliotek. Så att den här homotransimperialismen i hela kulturen är total. Ett av de mest extrema exempel, jag tyckte det var väldigt, väldigt tragiskt, väldigt svart exempel, men ändå liksom intressant och lite lustigt på ett sätt. Det var det här, du såg säkert det här, Boris, det här övergångsstället i USA som hade målat sig HBTQ-flaggans regnbågsfärger istället för vitt. Och någon tog sig för att sladda runt där. Det var inte med en bil, tror jag, utan det var såna här elskotrar. Men det blev mörka sladdmärken på de här fina regnbågsbanden. Och de som gjorde det, de greps och åtalas nu. Mm. Jag tror att de sitter inlåsta och som jag förstår det så riskerar de fängelsestraff. Och det här var i Spokane, Washington, för den som vill läsa mer. Det är den världen vi lever i, där bögsymboler hålls för heliga. Folk kastas i fängelse för de har ringaktat de heliga bögsymbolerna. Huruvida det är en kristen värld är en fråga som vi eventuellt kan diskutera separat. Men det är i alla fall inte, den är inte kristen i den bemärkelse som de tror, som är upprörda över det okristliga i den här ceremonin. Och jag tror att den här sortens spektakel som i Paris måste förstås i den kontexten. Om de trodde att de tände gränserna eller att de drog en lans för en radikal sak, så tog de verkligen miste. Det här är mer som en första maj-demonstration i Sovjetunionen eller något sånt där. En storslagen hyllning till den härskande klassen med regimen som totalt dominerar samhället. Dekorerat såklart då med halvhjärtade krusiduller som anspelar på kamp, uppror och förändring, som inte har varit någonting man sysslat med på väldigt länge.
1: Ja, och två saker. Dels att det skulle varit en satanisk ritual, alltså. Man får ju anta att skulle det vara det, att Satan är oerhört upprörd i det här laget. Jävligt upprörd. Jag utgår från att det är en herre med ganska höga estetiska krav faktiskt. Och han tycker, han kommer inte vilja förknippas med detta. De som stod på scen kommer att brinna i helvetet för att de har svärtat Svarte Petters namn, tror jag. Och det andra, det här fåniga, liksom att vi vill anknyta till det hedniska och till det antika. De här jöns, alltså tänk dig själv om de här skulle ha liksom dykt upp på alltså greker som dyrkar de sköna kropparna. Man kan ju fortfarande se rester av statyerna på de gamla olympiska spelens segrare på den plats där spelen hölls i Grekland. Och det är ju inte de här kropparna precis som man ser där. De här skulle aldrig blivit insläppta på en dionysisk orgie.
0: Nej. Det finns, för övrigt, jag ska säga det, det finns vissa sådana här mer kvalificerade, jag vet inte vad man ska kalla det för, men sataniska ceremonier av olika slag. Så ett väldigt bra exempel som det refereras till då och då nu på ett, jag tycker, orättfärdigt sätt nu dagarna apropå den här ceremonin, det är invigningsceremonin för Gotthardtunneln i Schweiz. Jag tror att det var 2016. Va? Jag vet inte om du kommer ihåg det, Boris. Men
1: nej.
0: Du vet, de byggde den här stora tunneln genom Alperna.
1: Ja.
0: Och de hade en stor inbjudningsceremoni där alla toppolitiker i Europa var med. Och det var en renodlad okkult ritual. Eller en serie okkulta ritualer. Alltså det var enormt utstuderat. Proppfullt med okkult symbolik. Och saker som absolut inte är liksom klichéer, uttjatade grejer. Utan liksom chockerande, bizarra, extremt obehagliga saker. Och det fanns ingenting liksom festligt eller upplyftande eller något celebratoriskt med den, utan det var bara liksom den här supermörk, otäck och kult ceremoni som hölls med den här tunneln. Kolla på YouTube, det är tips till alla som är nyfikna,
1: nyfiken
0: på den här typen av offentlig och kult elitism. Den var väldigt extrem. Jag säger inte att det inte förekommer okulta ritualer som människor i höga positioner arrangerar och deltar i inför öppen ridå, som den här gången i Schweiz. Det är bara såna grejer som i Paris, det är något annat, för att det är så mundant och ointressant.
1: Mm.
0: Och jag har nästan svårt att föreställa mig människor som fortfarande så här, bryr sig eller blir genuint inte upprörda. Och om man angriper den här typen av ceremonier från en sorts från ett indignerat kristet perspektiv, man tror att det är en attack på en moralisk ordning som i någon mån existerar i värld att försvara. Det är förstås precis den typen av reaktion som man hoppas framkalla med en sån här ceremoni. Och det bejakar den falska världsbild som sådana manifestationer målar upp. Det är en värld av kristna nuckor som blir upprörda över snusk.
1: Mm.
0: Så på sätt och vis är det två förljugna och irrelevanta grupperingar som konspirerar för att fejka sin egen relevans. Ungefär som så här, kändisar som fejkar konflikter eller ringer tidningarna och berättar vad de ska vara och sen gråter de ut över paparazzi-fotograferna. Kayfabe kallas det inom amerikansk teaterbrottning, tror jag. Den här typen av orkestrerade... Så sanningen är att det här är bara, det är väldigt urvattnat och intressant. Det är ingen som tycker att det här är nytt eller intressant eller provokativt. Normalt funtade människor tycker bara att det är äckligt. Men på ett sådant odramatiskt sätt som ackompanjeras av en gäspning snarare att man drar efter andan i moralisk indignation. Och det som du säger, Boris, det är väldigt viktigt att själva fulheten är poängen. Det är inte liksom den sexuell avvikelse eller någon sån potentiellt radikal idé, utan det är just fulheten och att lyfta fram den absoluta motsatsen till de olympiska idealen. Det vill säga man lyfter fram det fula, det svaga, det störda, det vanställda. Vilket generellt är vad de här människorna håller på med.
1: Ja.
0: Apropå OS, jag har inte riktigt hängt med här, Boris. Jag tänkte fråga dig om du har någon information. Det var precis när OS började så började prata om att det hände någonting som eventuellt var någon sorts terrorattacker. Det var elavbrott, tåg som stannade. Jag har inte fått klart för mig om det var faktiskt sabotage och i sådana fall varför. Eller om det bara var sådana vanliga Atlas Shrugged moments. Kanske att en redan krackelerad fransk infrastruktur har blivit lite överbelastad av massvis med turister. Och sen tydligen årtiondets regnväder som Dionysos slungade över staden.
1: Mm. Man får förstå honom. Nej, alltså det har bara då och då har det så fort har dykt upp med jämna mellanrum så kör man ju någon grej om att fransmännen är speciellt inställda på ryska hackerattacker mot infrastruktur och annat. Det har också i samband med kommunikationsproblemen. Alltså det verkar överskugga deras. De verkar mer oroliga för ryska hackerattacker. Varför de nu skulle få liksom, det är bara så jävla dumt. De är mer oroliga för detta än för att liksom Hamas eller Al-Qaida eller andra jävla dåre går loss och i något publikhav och spränger sig själv i luften. Det är lite underordnat. Det säger en del tycker jag.
0: Har du följt OS någonting på själva tävlingarna? Har det hänt något intressant?
1: Nej, alltså inte. Det har inte kommit igång. Idag tror jag att det var promenad i rask takt. Och det är jag inte intresserad av. Friidrotten ska jag väl kolla på kanske lite grann. Det är inte för nästa vecka. Kanske bara något i helgen. Men jag känner liksom ingen större. Jag är som större delen av mänskligheten. Vi är inte så jäkla intresserade. Om man tycker det är intressant med idrott så tycker jag. OS har ju fallit oerhört mycket i tittande. Och IOK har ju väldigt svårt att få städer att vilja arrangera OS. Det har inte varit få som ställer upp.
0: Ja.
1: Så det håller på att dö ut tror jag. Det här bidrog inte till att det fortlever.
0: Oavsett så är det väl så att vi här i Radio Bubbla är väl av hävd mer intresserade av att analysera saker som den okulta symboliken i öppningsceremonin än själva grenarna. De kan komma tillbaka när de kastat ut alla kvinnoidrotter från tävlingen. När det är bara män som tävlar och de tävlar nakna. Då kan Radio Bubbla börja rapportera om OS.
1: Ja, men då... Ja,
0: vi har pratat om det här förut, Boris. Att återgå exakt. Till de klassiska reglerna.
1: Ja, men jag tycker det. Det är... I något tidigt OS så var man på gång. Då hade man ju stormning av befäst mur som en gren. Jag vet inte hur det går till, va? men det var i början på 1900-talet. Jag tror det var i Paris 24 faktiskt. Då började man röra sig åt rätt håll. Liksom. Men ja, det återstår mycket.
0: Stormning av befäst mur. Okej.
1: Ja.
0: Ja, alltså det borde inte vara så svårt att ordna ett klassiskt OS med de klassiska grenarna. Det var väl liksom kanske löpning och spjutkastning och det var inte så många grenar. Man är inte skidskytte och liksom...
1: Nej, precis.
0: Åka pulka och allt sånt där som man nu.
1: Ja, definitivt. Och de har ju också breakdance i år. Alltså på riktigt. Jag trodde det var ett skämt, men nej för fan. Det är, och så hade man ju poesiuppläsningar och kappkörning också, det tycker jag är viktigt. Det kunde ju varit något för prins Filip, han har ju gått hädan.
0: Just det, kappkörning med vagn.
1: Ja.
0: Mm, just det. Kanske Peter Thiel kan fixa där, han ska ju starta ett nytt OS. De kanske kunde kombinera den här dopinggrejen med de klassiska grenarna och reglerna.
1: Tid borde ta en titt på propagandafilmen höll jag på att säga för Aten OS 2024 var det. Alltså den är så oerhört vackert gjord. Där de har liksom animerat.
0: Det är det här när de är målade som statyer som rör på sig.
1: Exakt, ja. Och sen kom OS på riktigt och det var liksom fel sorts försmak.
0: Det är ett bra exempel på en fin ceremoni där de har gamla grekiska skulpturer, vackra människor med vackra kroppar som börjar röra på sig, så att skulpturerna, den gamla antika skulpturerna kommer till liv och liksom, jättefint. Ja, OS 1936 hade också en del spektakulära visuella inslag i öppningsceremonin. Finns en film om den?
1: Filmen är väldigt bra.
0: Ja.
2: Radio Bubbla. 10-årige Max från Växjö hittar mynt från 1200-talet, får personligt tack från landshövdingen och ersättning på 1000 kronor, men tar nu strid mot myndigheterna då privata mynthandlare erbjudit honom tiotusentals kronor för myntet. Ja, en sorglig men lärorik händelse när Max Holm hittade ett väldigt gammalt mynt. Konstigt nog hittade på gatan mitt inne i Växjö. På Storgatan står det. Men det visar, ja, det står det. Han hittade mitt på Storgatan i Växjö. Så att det var inte för att han var ute och grävde i någon åker och hittade myntet, utan det kanske var någon som hade tappat det liksom 10 minuter innan, vad vet jag. Det känns ju osannolikt att det skulle legat där i 800 år.
3: Ja, precis.
2: Ja. Jag kan ha fått någonting om bakfoten, men det jag läser innantill från bildtexten här på SVT. Och Max Holm, 10 år, var han var duktig. Han gjorde som man ska göra. Han lyder lagen. För han lämnade in det här myntet. Han behövde inte för sig själv. Han gick inte till sålde det till en privat samlare. Utan han kontaktade länsstyrelsen och lämnade in det här myntet. Och det som händer då, det är att officiellt så kallade länsstyrelsen, eller rättare sagt Riksantikvarieämbetet tror jag, gör en värdering av föremålet som man hittat, och sen betalar man ut en skälig ersättning. Men dels skälig ersättning då, enligt uppgift då, baserat på värdering av internationella experter, blev 1 000 kronor. Men samtidigt så har Max blivit erbjuden 10 000-tals kronor av diverse privata myntsamlare, vilket utan vidare bevisar att de här 1 000 kronorna är en undervärdering, ett skambud, ett försök att lura Max på pengarna, eftersom det är sagt att det ska vara en riktig värdering. Det är långt, långt under, storleksordning minst under marknadspris. Och Max och hans familj är upprörda. Max är väldigt ledsen och familjen är engagerad. Och nu så har man bestämt sig för att överklaga det här beslutet. Och det innebär att det kommer att behandlas av förvaltningsrätten i Stockholm. Och sen kommer en domare då ta ställning till det här. Den här artikeln avslutas med ett pratminus från Max mamma Sofie, som säger: överklagan är helt för Max skull. Han ville det. Han kan inte förstå att man får mindre pengar när man följer lagen.
3: Men alltså jag tycker det är så här. Det är synd om Max, men samtidigt så tror jag att det är väldigt bra att han får den här lärdomen tidigt i livet. Att redan när man är 10 år drabbas av den stora insikten om att så fort du kommer över någonting värdefullt, håll det undan från staten. Och hittar du något, så spring åt andra hållet om du ser statens representanter. Så Max, om du lyssnar, hoppas du vinner, men se det framför allt som något du alltid ska ha i bakhuvudet. Göm alla tillgångar från staten. Vare sig du jobbat ihop dem eller hittat dem.
2: Ja, det var precis det som var min tanke också när jag läste den artikeln, att det är nog ganska bra för Max, därför att den läxa som han nu lärt sig och som han aldrig kommer glömma, garanterat aldrig kommer glömma, den är ju värd, ja, men absolut 10 000-tals kronor. Det är absolut värt 100 000 kronor för Max att han fått lära sig nu att det faktiskt inte är så att man får mer pengar när man följer lagen, utan tvärtom är det så, ja, man får mindre pengar när man följer lagen, när lagen är så perverterad som i Sverige.
3: Låt oss se, han kanske ser det positivt, så att han har lärt sig det här i 10-års ålder. De flesta andra, eller inte flesta, men många lär sig det ju först när det är för sent för dem att lära sig, när de är döda och Allmänna arvsfonden snor alla pengar av dem. Det är i varje skede av livet alltså, så att är de ute efter det, våra pengar. Så att ju förr desto bättre man fattar det här. Nu fattar Max.
2: Ja. Stå på dig Max, hoppas du vinner den överklagan. Men glöm aldrig läxan du har lärt dig.
4: Tanganyika är den svarta kontinentens mest romantiska utpost. Nack med Tanganyikas turistkommission. Att flyga och i Dar es Salaam finns det utmärkta flygförbindelser med Kenya och Uganda. Ni kommer att Tanganyika av de väldiga sjöarna Victoria, Nyassa och Tanganyika, som förresten är den längsta, djupaste sötvattensjön i världen. Ert har oss snötäckta topp. Ni kommer att få träffa de färgstarka Suzuma och Nyambesi-stammarna och höra den sjungande Swahili-dialekten och tjusas av de ändlösa savannerna. Låt Tanganyika bli ert nästa romantiska turistmål.
2: Radio Bubbla. Peter Handke och Olga Tokarczuk blir tilldelade Nobelpriset i litteratur för 2019 respektive 2018. Valet av Handke anses kontroversiellt i och med författarens politiska ställningstaganden för Serbien i de jugoslaviska krigen och hans tidigare kritik mot Nobelpriset som han sagt borde avskaffas. Ja, inte ett utan två litteraturpris har utdelats nu i dagarna därför att Svenska Akademin delade inte ut något pris förra året därför att de hade lite grann av en, ja, de hade lite kris och en liten självförtroendeknäck så de kände att vi är inte värdiga i år att utdela priset. Eller om de hade ägnat så mycket tid åt sina intriger att de inte hade tid att läsa tillräckligt mycket böcker för att bedöma vem som skulle få pris. Jag vet inte exakt vad den officiella förklaringen är, men i år blir det i alla fall två pris för att kompensera för förra årets uteblivna pris. Pristagarna är alltså Olga Tokarczuk, jag är lite osäker på hur det uttalas, som är en framstående polsk författare. Så vitt jag förstår så är hon inte en sån här obskyr, okänd författare. Jag har aldrig talat om henne, ska jag säga. Jag är en barbar i de här sammanhangen som vanligt. Men jag minns när, heter hon, Wisława Szymborska fick priset, också en polsk författarinna. Då var det så här, ja, men hon var en obskyr poet, hon hade skrivit några enstaka böcker, ingen hade läst henne, ingen hade hört talas om henne. Men den här damen, det är annorlunda. Hon är väldigt känd i Polen, hon är som en bästsäljande romanförfattare och börjar bli populär utomlands. Men i Polen så är hon väldigt stor, alla känner till henne och så vidare. Jag vet inte vad som skulle vara en motsvarighet i Sverige. Jag vet inte om vi har någon sån framstående författare i Sverige. Men hon kanske är Polens, du vet, Björn Ranelid eller något sånt där.
3: Ja, P.O. Enquist. Hon är lik P.O. Enquist på många sätt, förutom att hon inte är gammal höjdhoppare.
2: Ja, det är en i alla fall. Och henne har inte blivit så mycket liv om. Jag har sett någon som klagar lite grann över att hon verkar vara någon vänsterextrem och hon har framträtt i något sammanhang framför någon symbol som någon högersinnad person tyckte var misshaglig och så vidare. Men det blir desto mer liv givetvis kring Peter Handke, en österrikisk författare som kulturvärlden kollektivt går i taket över att han har fått priset. Därför att han är en riktigt ondskefull pro-serbisk folkmordsförnekare som förnekade Srebrenica-massaken. Han höll tal på Slobodan Milosevic begravning och har sagt alla möjliga oanständiga saker om händelser på Balkan. Du som är oerhört kunnig om de här sakerna, Boris, kan du hjälpa oss att förstå situationen kring Peter Handke och vad han egentligen har gjort? Är han en sån stor skurk som alla säger? Är det en skandal att han har fått det här priset?
3: Nej, alltså jag väntar mig någon sån där utbrott liksom av ilska över att Handke fått det. Men jag måste säga att utbrottet har pågått nu i fyra dagar. Fem nästan. Alltså det trots all begriplighet, alltså denna dammlucka av hat och dumhet som har öppnats, det är jävligt svårt begripligt. Alltså det fortsätter idag i svenska medier, kultursidor och alltså amerikanska mängder organisationer gör uttalanden, amerikanska PEN, bosniska mödrar, liksom fan hans moster uttalar sig om den här människan och stackars Peter Handke. Och det börjar ju liksom en kvart efter att priset tillkännagivet till svensk statstv. Det är liksom två personer som erkänner att de hade vaga minnen av Peter Handke, att han läste honom på 70-talet. Men de visste minsann att han var en folkmordsförnekare, lierad med högerpopulism och antisemitism. Det var ett trilla av stolen-läge. Det Peter Handke har gjort, det är att han mycket tidigt liksom ifrågasatte under Balkankrigen skildringen av serberna som de stora skurkarna och bovarna i sammanhanget. Han gjorde två långa reportageresor som avsattes efter samma reser i krigets Balkan, framförallt i Serbien, när han skrev om serbisk historia och nuläget. Och ifrågasatte den här skildringen av Serbien som ensamma aggressorer och så vidare och så vidare. Och han sa att det viktiga var att resonera om det här kallt, lugnt och sakligt. Så han skjuter in sig väldigt mycket på två konkreta saker. Dels Srebrenica, det som hände i Srebrenica. Det han har sagt där ordet är att, och det här är jätteviktigt, och det här de här korkade människorna inte kan ta in i sina trånga skallar. Han har sagt att nej, det är inte ett folkmord, och det är det ju inte. Utan det var ett inslag i kriget. Han har sagt att det är oklart hur många som egentligen dog i de här avrättningarna i Srebrenica. Och man har också sagt att nej, men det är en evig skam. Och det där är ju inte alls ovanlig serbnationalistisk hållning, alltså att om det är så att civila mördades i Srebrenica, så är det ett krigsbrott helt enkelt. Men det har ingenting att göra, det innebär, och sådana förekommer alltid i krig, det låter så jävla cynisk ikväll. Men det viktiga är att man liksom ser till helheten och att serberna inte på något sätt var den här, säga, folk som ville bedriva folkmord. Och att krigsbrotten var vitt förgrenade bland alla krigförande parter, tyvärr. Och sen höll han ett tal på Milosevic begravning. Och det var ett kort tal och väldigt vackert. Och det är oerhört svårt att se att det skulle vara någon slags... Något fel med det talet. Alltså, mängder av människor har liksom bara saliverat och reagerat på att här har jag en chans att visa att jag är en god människa. Jag behöver inte veta att skit om konflikten. Jag behöver inte veta att skit om vad Peter Hanke har sagt. Och jag kan liksom bara markera min egen position på kultursidor och skrika rätt ut. Det visar hopplösheten i att försöka föra liksom någon slags dialog med journalister och kulturfolk i väst i Europa. Idioter helt enkelt. Men jag vill när Hanke sa ju också sånt som en, han har ju känsla för de här förföljelserna och luttrat. Han sa att det var ett jävligt modigt beslut av Svenska Akademin, därför att det var ju ett herrans liv när han fick det stora teaterpriset, Ibsenpriset var det väl för några år sedan, som är större dessutom rent ekonomiskt. Och det var ett jävligt modigt. Jag är faktiskt, jag har aldrig varit en varm anhängare av Svenska Akademin någon gång. Men fan vad väl de har försvarat beslutet. Och alltså kallt, metodiskt, sakligt, och också visat sig insatta i vad Hanke har sagt och inte har sagt och så vidare. Och gjort en väldigt bra värdering av hans författarskap. Jag har varit nästan lite stolt över det.
2: Det tolkar jag som att du instämmer i deras bedömning att Peter Hanke är en stor författare.
3: Ja, han är en stor författare. Och det är oerhört synd. Alltså, det är väldigt synd att debatten är så idiotisk som man... prompt måste liksom anklaga honom för krigsförbrytelse, därför att det döljer liksom det jag tror att akademin har belönat. Och det är att han är en antimodernistisk författare. Alltså hela hans författarskap handlar alltid om ett jävligt långsamt, noggrant, detaljerat författarskap. Alltså en man som hela tiden ser sig om, eller hans romanfigurer ser sig om. Och liksom, vad fan är det som händer egentligen? Han försöker förstå sin egen historia och andra människors historia. Och grunnar över de vardagliga tingen och deras förfall och människors förfall. Och jag tycker det finns en modig sak till med både Tokarczuk och Hanke. Att alla spekulerar ju att ja, nu ska det bli lite mera tredje världen författare och såna här saker. Och lite kineser, lite afrikaner går och hittar någon jävla västindier och ska allt pris. Och det här vet ju Svenska Akademin. Och hade de varit mesproppar så hade de liksom slängt in Jamaica Kincaid eller som var väldigt i ropet, eller någon från Afrika, det fanns lite nigerianer där. Men nej, de är iskalla. Vi tar två centraleuropéer. Tjoff, de är bäst på romankonst, inga att snacka om. Det är jävligt modigt. Och föredömligt.
2: Ja, det ser man. Vänliga ord om den svenska akademin. Det hör inte till vanligheterna i Radio
3: Blå. Nej, jag är faktiskt förvånad över mig själv. Men liksom, rätt ska vara rätt. De har... Och jag tror att det här visar faktiskt också en underliggande klyfta i alltså hur man ska läsa den gamla motsättningen i Svenska Akademin mellan det här med Horace Engdahl och några kring honom och den nyss avlidna Sara Danius och det nya gänget i akademin. Det tog sig uttryck liksom, i MeToo-skandaler och så vidare. Men det finns alltså en grundläggande motsättning mellan Europa, tradition och som är representerat av Horace Engdahl, säga vad man vill om honom. Och det här mer popkulturella, miljöpartistiska som Sara Danius stod för. Alltså att nu ger vi Bob Dylan Nobelpriset. Nästa år ska vi säkert hitta en serietecknare. Det fanns sådana förslag också. Det var den motsättningen som är reell och viktig och kulturell som tog sig, tror jag, tog sig sen uttryck i något som var enklare för Daniels förlangen att gå till angrepp på. Det var de här kvinnoövergreppen. Så att det är lite jobbigt. Jag har ju glidit över på Horace Engdahl-sidan här och en slags hyllande av akademin trots allt som en europeisk kulturinstitution faktiskt.
2: Mm. Jag har ju alltid varit ett fan av Horace Engdahl. Framförallt jag gillar hans texter. Det kan skriva väldigt bra. Ofta väldigt intressanta och tänkvärda texter. Det var faktiskt bara några dagar sedan som jag läste om några av hans texter. För jag höll på att sortera bokhyllor hemma och hitta ett par av hans böcker.
3: Ja.
2: Och sen hittade jag någon essä i någon bok som tänkte att den där vill jag läsa om. Den passar bra in i ett av mina läsprojekt som jag håller på med just nu. Och sen så fastnade jag lite grann i en av hans böcker. En sån här essäsamling. Fortsatte läsa. Jag tycker han är jättespännande skribent och verkar ha relativt sunda idéer för att vara sån här svensk kulturmänniska och så vidare.
3: Ja, jo, men alltså jag har liksom alltså han är stark i sin han driver en tydlig och bra linje. Sen är jag inte överens med honom och vissa andra saker, men han står extremt rätt i den stora kulturkampen. Och det finns ju en sak till som alltså kulturmaffia inte fattar, att det här är ju också en att priset vid Handke är ju också ett pris till en person med väldigt traditionalistisk syn på män och kvinnor.
2: Mm-hmm.
3: Alltså Handke betraktar ju män och kvinnor som alltså kampen för kärnfamiljen, kampen för äktenskapet är ju en otroligt svår kamp i det moderna samhället, och vilket många av hans böcker handlar om också. Och även här med grunda skilsmässor och sådana saker. Alltså väldigt vackra texter. Men Handke betraktar ju också det motsatta könet som ett komplett mysterium. Alltså det finns och sådana, men vet inte man ska uttrycka det, men att vi kommer aldrig att förstå dem. Och de kommer kanske aldrig att förstå oss heller på ett grundläggande existentiellt plan. Men och därför gäller det liksom att finna de här punkterna i livet där för att man behöver varandra. Det är också någonting nödvändigt. Alltså just de här två sakerna som två existenser som i grund och botten är så olika och aldrig kommer att kunna förstå varandra fullt ut eftersom man är olika. Om inte annat biologiska varelser. Så att det där är, men man behöver ändå varandra, måste därför upprätta liksom fungerande gemenskaper. Det här skulle ju de rasa om de förstod det. Men det gör de ju inte, som tur är kanske.
2: Jag kommer att tänka på en annan sak som jag tänkte ta upp och fråga dig om, Boris. Jag tänkte på det. Det var den här grejen om Peter Handke var aktuell i nyheterna. Och under tiden så satt jag och läste en bok av James Burnham. som jag läser delvis för att du och jag ska prata om den i ett podcastavsnitt inom kort. Och i förbifarten, det är inte vad boken handlar om, men i förbifarten så säger Burnham att, jag tror du har läst den här paragrafen också nyligen, han säger att det finns många, många andra klassens författare och nästan alla kritiker är och har varit liberaler. Men, säger han, Henry James, Marcel Proust, Ezra Pound, William Butler Yeats, James Joyce, André Gide, Thomas Mann, T.S. Eliot. Alla de här människorna som liberalerna beundrar så mycket och imiterar och kommenterar och så vidare. Alla de här människorna är explicit och ofta intensivt och föraktfullt antiliberala.
3: Ja, alltså det är ju... ja, hela den listan är ju alltså väldigt antiliberal, det du drog. Och det där är... och det är lite intressant, alltså precis som kommunister ibland har försökt reda över de här till att de egentligen var de på vår sida, så försöker liberaler också göra det. Och som jag nyss nämnde, Sara Danius, hennes inledande akademiska texter handlade just då om de franska 1800-talsförfattarna och 1800-talsrealismen och hur den egentligen var liberal och demokratisk. Hon gör, alltså, de tvingas göra våld på detta. Hon gjorde ju verkligen våld på Flaubert till exempel. Det är så att, ja, därför är det väldigt viktigt att gå tillbaka till 1800-talsförfattarna och läsa både fransmän, amerikaner och engelsmän också, och läsa dem på riktigt, alltså att inte hålla på att läsa in med någon slags både, utan läs precis vad som står där och inget annat.
5: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Expressen-reporten Ulf Nilsson, död vid 84 års ålder, efter längre tids sjukdom, arbetade på tidningen under 6 årtionden och skrev även 13 böcker. I det förra inslaget så pratade vi om en 79-årig man i Helsingborgstrakten som blev dömd på ett hets mot folkgrupp för att han klottrade misshagliga saker om islam på en toalett. Och vi pratade om hur äldre människor är bärare av en äldre tid. Tiden innan den politiska korrektheten löpte amok i den extrema utsträckning som den gjorde nu. Och konstaterade att vår samtida värld måste te sig än mer främmande och bizarr för en person som är så pass till åren kommen. Nyligen avlidne Ulf Nilsson är ju på sätt och vis ett intressant exempel på det här. För att du kan mer om det här än vad jag kan, Boris. Men definitivt uppfattar jag Ulf Nilsson som en man av den gamla skolan. En gammaldags reporter som var nästan likgiltig, med våra mått mätt likgiltig, inför politisk korrekthet och trender, vad man får säga och inte får säga. Jag var alltid en slugger, orädd, kontroversiell, först som driven reporter, världsreporter, som det säger. Han åkte runt mycket i världen och sånt där. Var korrespondent i USA och så vidare. Sydostasien och andra ställen. Och sen senare i sitt liv som kolumnist. Och han skrev alltid massa kontroversiella saker. Men han det verkar nästan som att han radikaliserades mot slutet av sitt liv också. Innan han till slut eventuellt tvingades bort som krönikör från Expressen. Eller så var det bara tiden förändrades. Så att han skrev samma saker alltid. Men över tiden så blev det mer och mer kontroversiellt. Det var ju till exempel att han... Ja, han skrev till exempel en gång, det var ju väldigt förhatligt, att... han skrev en krönika om att kolonialismen var någonting positivt och som borde återinföras. Han sa i samma text att FN är ett ständigt pågående cocktailparty vid East River i New York som bara ska läggas ner. Istället ska vi ha kolonialism istället. Oerhört sympatisk åsikt, men inte den mest konventionella i det svenska medielandskapet. Han pratade mycket om invandringsfrågan. Han sa att det kommer invandring, det är för många, för fort, för illa skött. Svenskarna håller på att avskaffa sig själva. De är födda för få barn och tar in massa invandrare. Han sa sexistiska saker. Han varnade för islamisering. Han sa att han var en av de som höjde rösten tydligt efter den första terrorattacken på Drottninggatan och sa att mer blod kommer flyta här. Och sen så försvann han från Expressen. Hösten 2015, det var mycket som hände i Sverige hösten 2015. En av de sakerna som hände var att Ulf Nilsson gick i pension. Du får berätta, Boris, hur du minns det här. Men det var ju en kampanj under hösten 2015. Det var på något sätt då som saker ställdes på sin spets på många sätt i medierna. Och han gick i pension då. Visst, han var ju gammal, men han var ju pigg. Han verkade inte vara liksom trött eller gaggig eller något sånt där. Och han sa att han skulle fortsätta skriva. Och vi får rapporter nu om att han har varit pigg in i det sista. Men han fick gå i pension då. Och under hösten efteråt så togs flera av hans gamla krönikor bort från Expressens hemsida. Bland annat, jag minns att det var en liv och någon krönikor hade skrivit, där han bland annat hade refererat till eller recenserat en bok av Julius Caesar. Ja, i alla fall. Han hade en stormig relation till Expressen, som var hans yrkesmässiga hem på något sätt. Men han hade också en dispyt med dem på 90-talet. Och jag läste då att när han slutade skriva Expressen på mitten av 90-talet, så minskade tidningens upplaga med 30 000 över en natt. För det var liksom... De var där för att läsa Ulf Nilsson. Jag vet inte hur mycket den minskade 2015.
1: Ja, man kan ju säga liksom att Ulf Nilsson var inte ensam, så att säga, om att vara bärare av ett amerikanskt tabloid tradition alltså. Expressens storhet väldigt länge var ju att De skapades faktiskt att man skulle, efter andra världskriget, man ville få till liksom en amerikansk tabloid. Och det gjorde också att man släppte in tokiga murvlar som Ulf Nilsson, som liksom var självständiga, därför uppfattades som arroganta, som struntade i vad andra tyckte utan som utgick från vad de själva kände och upplevde, vad som var deras erfarenhet, alltså totalt oregeliga. Och Ulf Nilssons hela historia, alltså på Expressen, är ju ett väldigt många lugna själar på Expressen klagar ju på honom under hela hans anställningstid om att man bad sina chefer, ni måste tygla honom och så vidare. Men då fanns det ändå så kloka chefredaktörer, redaktionschefer på Expressen väldigt, väldigt länge, som insåg att tidningens styrka var att man hade otyglade själar som Ulf Nilsson, som hade kontakt med verkligheten och folkdjupen och som var sunt förnuftiga. Man hade till och med sånt folk på kultursidorna, hör och häpna, på Expressen. Men sen kom ju Jutterström och den stora städningen, alltså. Och då sitter han och många andra på Expressen pyrt till. Och Expressen är ju liksom det första tecknet på det vi ser idag, alltså sammansmältningen mellan kvällstidningar, morgontidningar och statsmedia. Jutterström rörde sig ju från mellan statsmedia, DN, statsmedia, Expressen. Sen fick man Joakim Berner som också rörde sig mellan dagspress och statsmedia. Alltså där började det växa ihop. Och i en sån värld fanns det liksom ingen plats för Ulf Nilsson. Ja, men det stor, en av de sista stora journalisterna faktiskt.
0: Ja, för visst har vi ingen Ulf Nilsson idag?
1: Ja, vi har ingen som är i närheten av hans kaliber, alltså. Och just det här att han, fanskapet kunde skriva om precis vad som helst, alltså. Och göra det med närvaro och trovärdighet och alltså stilistisk elegans faktiskt, och hade en jäkla känsla i sina texter för att liksom fånga upp själva nerven och själen hos de människor han mötte, vare sig liksom det var svultna afrikaner eller toppolitiker. Hans texter utstrålar alltid så här total jävla glädje, alltså att det är kul att skriva om saker. Och så var han ju känd, eller snarare ökänd, hos kollegorna, därför att han var så, många tyckte det var så jobbigt att han var så produktiv och att han skrev så förbannat fort. De kunde ropa redaktionsgolvet till honom att fan, vi har en lucka här, och skulle man gå i tryck om 12 minuter, då skriker han bara att nej, men jag skriver en kolumn. Så gjorde han det, 3,5 minuter tror jag var hans rekord. Och sen tycker folk illa om, själv tycker jag att det är extremt tilltalande och charmigt.
0: Det finns en berättelse, den här texten som vi har länkat till från Bubbla just nu, den är skriven av Thomas Mattsson, men trots det så är den läsvärd, den är ganska kul. Det finns några sådana Ulf Nilsson-historier. En som jag tyckte var rolig var, han var iväg någonstans, kanske i USA. Nej, det var i Kinshasa 1974, The Rumble in the Jungle. Muhammad Ali skulle boxas med George Foreman. Och kruxet här var bara att matchen avgjordes i samma ögonblick som Expressen hade deadline. Så enda sättet att få in den här texten var att läsa in texten i realtid över telefon medan han satt ringside på boxningsmatchen. Och sen satt telekorret på redaktionen i Stockholm och skrev ner alltihopa. Och när gången ringde i sista ronden så var deadline på Expressen. Så då hade han skrivit klart artikeln över telefon.
1: Ja, det där var ganska vanligt för, alltså att och i USA så gick ju var det en stor nyhet, så gick ju tabloiderna i tryck när reporten hade läst in det hela. Så att det fick bestämma ibland hur tabloiderna gavs ut och sen hur de såldes på gatorna. Så att det var inte alltid man var långsam för
2: Radio Bubbla.
3: Ett 20-tal generaler, ett 100-tal höga militärer och ett 1000-tal andra från Frankrikes väpnade styrkor undertecknar upprop mot det franska samhällets sönderfall och myndigheternas slapphet. Varnar för inbördeskrig med 1000-tals döda om ingenting görs. Presidentkandidat Marine Le Pen välkomnar deras stöd i striden om Frankrike. försvarsminister Florence Parly upprörd. Det råder debatt, mycket liv nu i Frankrike, även annorstädes, om en artikel som publicerades för en vecka sedan vid det här laget i en tidskrift som heter Valör Aktuell. Aktuella valörer, aktuella värden, antar jag att det betyder. Författaren till den här artikeln heter Jean-Pierre Fabre Bernadac och är ex-militär, och han har med undertecknare inklusive 120, alltså höga militära befäl, varav 20 är för detta generaler, och dessutom ungefär 1000 för detta militärer av lägre rang. Och det finns en hel del förvirring kring vad den här artikeln egentligen handlar om, som jag tänkte återkomma till lite grann. Men just för att det finns förvirring så stakade jag själv mig igenom den här texten. Min franska duger knappt till att läsa den här typen av texter, men det här är i alla fall mitt försök att dechiffrera vad som står. Till att börja med då så är det här ett sorts öppet brev till

0: som hatar Frankrike, hatar franska traditioner, fransk kultur, och som vill skriva om historien för att radera ut all fransk storhet. Och de här människorna skapar zoner i Frankrike där fransk lag inte gäller, utan där, som de säger, konstitutionsvidriga dogmer är förhärskande. Man får små bubblor av sharia-lag istället. Vilket är oacceptabelt, säger de, därför att varje fransman är hemma i varje del av Frankrike. Fransk lag måste gälla. Man tar också upp att man exploaterar massdemonstrationer av olika slag. Här är jag lite osäker på vad som egentligen sades, men de pratar om gula västarna. Och att gula västarna är ett uttryck för folks upprördhet och förtvivlan över samhällsutvecklingar. Och då skickar man ut polisen för att ge de här människorna ett brutalt bemötande. Det leder uppmärksamheten fel, om man gör polisen på sätt och vis till syndabock i den här situationen. Så man har växande problemen, samhället blir mer och mer våldsamt för varje dag som går. Och man säger då att vi som militärer, vi har svurit att försvara nationen. Och vi är pensionerade nu, men vi har fortfarande svurit den här eden. Och vi kan inte sitta still och titta på när nationen förstörs på det här sättet. Vi måste ha politiska ledare som samlar mod och agerar kraftfullt för att lösa problemen. Framförallt genom att helt enkelt applicera de lagar som redan finns istället för att ignorera dem, som man i hög utsträckning gör idag. Och de säger då, vi kommer att ge stöd till åtgärder som är till skydd för nationen. Om inget görs, säger de, så kommer det förfallet fortskrida, och det kommer till slut leda till en explosion. Det kommer bli ett inbördeskrig, ett kaos, och tusentals människor kommer dö. Och då kommer, som de uttrycker det, våra aktiva kamrater behöva ingripa för att försvara nationen, för att försvara civiliserade världen, för att förhindra den här kollapsen. De hoppas att den kan förhindras med politiska åtgärder, som då säger att de kommer ge stöd till. Så den första sak som jag säger att vi måste prata om, det är hur den här artikeln rapporteras om, hur den återges i medier. För det man säger gång på gång, det är att en stor mängd militärer har gått ut för att offentligt ge stöd till Marine Le Pen. Till exempel den här artikeln som jag bubblat, det är en artikel från Daily Mail. Där står det, då är det så här: hundreds of retired soldiers pledge to support far-right presidential candidate Marine Le Pen i rubriken. Och står också flera ställen i artikeln. Men som ni kanske noterade i min sammanfattning av artikeln, så sa jag ingenting om Marine Le Pen. Och så vitt jag kan se så står det ingenting om Marine Le Pen i deras artikel. De nämner inte henne alls. De säger bara då att vi kommer att ge stöd till åtgärder som är för nationens försvar. Ja, så vitt jag kan se så är det här en nyhetsanka. Eller kanske snarare kan man säga att det är en ren lögn, med tanke på vad som faktiskt står i artikeln. Men det finns också det här med Florence Parly, som alltså är Frankrikes försvarsminister. Och hon har då reagerat på det öppna brevet och sagt att en koalition mellan militären och Le Pen skulle vara en skandal. Därför att militären måste förhålla sig neutrala i politiska frågor. Men då undrar jag, har hon verkligen reagerat på det här brevet, eller har hon reagerat på Marine Le Pens kommentarer? För att Marine Le Pen har gått ut och sagt att hon håller med om det som står i brevet. Hon delar deras analys. Och hon säger att hon välkomnar stödet, för att hon tolkar det som stöd till henne och hennes parti. Men jag blir ändå förvirrad över hur det här rapporteras om. Det är svårt att tolka. Jag har svårt att förstå varför man gör det. Är det sätt liksom att fläcka ner militärerna med Le Pens dåliga rykte? Att med implikationen då att relativt mild invandringskritik som hon bedriver är mer anstötlig än en prat om inbördeskrig och militära interventioner. Eller menar man att Le Pen är den enda politiker som har en liknande linje? Med implikationen då att det är otänkbart att någon annan än Le Pen skulle värna nationen. Och därför måste det vara henne de syftar på. Eller är det en sorts medial kupp av Le Pen där hon har lyckats etablera en bild av att det här är stöd till henne personligen, trots att artikeln i själva verket är mycket, mycket mer allmänt hållen? Eller är det någon sorts missförstånd? Att min franska är dålig, jag kan ha missat någonting. Det här brevet kanske innehåller, artikeln kanske innehåller någon typ av kodord som gör det otvetydigt att generalerna faktiskt skriver om Le Pen, trots att de inte skriver ut det ordagrant. Kan du hjälpa mig, Boris, att reda ut
1: det? Det är faktiskt inte säkert. Nej, men din tolkning och din läsning av brevet, det jag kan säga, alldeles korrekt. Man gör inget politiskt ställningstagande. Därför att det vore ju också komplett

0: vore ju korkat av dem. De räknar med, de utgår från att de får bättre gehör om de uttalar sig i sin funktion av militärer och poliser. Och talar om att det här kommer att hända. De tänker nog att det minskar slagkraften i budskapet om vi säger att vi vill se Le Pen som president eller någonting sånt. Men det är klart att hon, dels vill hon rida på detta, och hon är hennes rörelse, och dels vill ju gruppen kring Macron på något sätt dra väljarna närmare till sig och säkra sin bas genom att säga att oj, kolla, militären tar ställning för Le Pen. Det gäller liksom att piska upp hotbilder inför valet, presidentvalet nästa år, och tydligen så är Macron och hans folk beredda liksom att nyttja det här generalsbrevet till att säga att vi står inför faran av militärdiktatur, eller att Le Pen vill liksom regera på militärens bajonetter. Det är en sansad och fullt korrekt beskrivning som militärerna gör. Och egentligen, som vi har varit inne på tidigare, så är det ju inte bara militärer, utan hälften av Frankrikes yta, eller 95% av Frankrikes yta och hälften av landets befolkning, den poliskår som håller ordning där, är ju en del av krigsmakten också. Så att den franska krigsmakten har, vilket är väldigt ovanligt i Europa, inrikes polisiära uppgifter också i väldigt, väldigt stor omfattning. Så att det, man ska säga att det här är också polisen utanför Frankrike och Marseille som kommer till tals i det här brevet. Och det ser man bland undertecknarna också. Det är allt från vad heter det, generaler i Främlingslegionen till militärguvernören i Lilleregionen. Så det är liksom trevlig titel förresten. Vad skulle jag säga om det där? Jo, men sen är det ju också så att det finns ju ordentliga studier gjorda på hur den franska militären röstar alltså. För 2 år sedan så kom en ordentlig studie där militären får ju inte uttala sig i Frankrike politiskt och i alla länder i princip. Så att det krävs ju lite intrikata metoder för att undersöka hur de röstar. Men i en stor studie som kom sommaren 2019 så gick man igenom regementstäder och annat och studerade liksom. Man vet vilka kvarter militären bor i och var kaserner och baracker ligger. Så det gick ju att studera på det sättet. Och då kom man fram till att i lokalvalen då så fick Le Pens parti 51,5% av rösterna. Och i vissa delar av vissa städer i Frankrike så fick de över 60%. Så att många av manskapet, officerna, röstar liksom på nationella fronten eller rörelsen för nationen eller vad de nu heter, vad som är dagshanteringen, därför att de tycker att det är det alternativ som står dem till buds. Men som jag tolkar det också, så ska vi ju inte hålla för omöjligt att det dyker upp nya spelare som militären på olika sätt uttrycker sitt stöd för i presidentvalet 2022. Macron dök ju upp ganska oväntat och det kan ju till och med materialisera sig personer ur militärens egna led som ställer upp som presidentkandidater. Det har ju också hänt förr. Så jag tycker det är väldigt spännande det här lilla brevet. Se vart det leder.
1: Jag är inte alls lika bevandrad på det franska politiska landskapet som du är, Boris. Men jag läser den här artikeln. Jag tycker inte att det är någonting superradikalt. Och det säger jag inte bara för att jag själv är högerextremist. Jag jämför med andra saker som jag har hört Emmanuel Macron säga, till exempel. Han har ju haft en riktig en riktig sån här period nu. Jag har suttit i radiobubbla till och med, varit entusiastisk över alla hans anti-islamistiska uttalanden, hans finstämda tal om att värna franska traditioner, att det är franska normer och franska språket som gäller och allt vad det är. Liksom. Det finns väl egentligen ingenting i den här artikeln som Macron inte kan skriva. Och han kanske inte skulle prata om det här med att piska upp raskrig och sånt där. Eller vet jag inte om han skulle säga. Men han skulle ju definitivt inte ha några invändningar mot att fransk lag ska gälla hela Frankrike och så vidare. Kanske det här med gula västarna då, att han skulle ha lite annan tagning på. Men jag tycker nästan det känns som att Macron skulle kunna säga att jo, men jag håller med om så här, deras analys är rimlig och viktig på många sätt. Och givetvis måste vi styra upp de här problemen innan vi får den här typen av explosion. Och så.
0: Ja, nej men det är alldeles rätt. Att de säger, militärerna säger ingenting i sak som inte Macron har sagt faktiskt på något sätt. Jag har inte till och med liksom varit med militärerna säger att republiken måste återta sitt territorium och vi skyr inga medel liksom för att etablera republikens kontroll över förorten till exempel. Härligt militärspråk. Det unika i detta är ju att militären gör detta. Det är inte vad de säger utan att de säger det i form av ett öppet brev och att de också liksom talar om de sina kontakter med de icke-pensionerade fortfarande aktiva militärerna. Det är mer en fråga om att man markerar sin beredskap att gå in om politikerna sviktar. Det är ju det man säger att vi ser och hör och vi är bekymrade och att man uttrycker detta och inte bara liksom är lojala knäktar och väntar på befallningen. Det är ganska stort. Men i sak så är det inget nytt utan det är väl mer ett uttryck för att man inte litar på att Macron kommer att hålla ord. För att han har ju svikit den franska krigsmakten förut. Vilket det var 2017 då hade han lovat att öka budgeten drastiskt så man kom upp i 2%. Det innebär att man skulle få lassa in 30 miljarder till. Men det lovade han. Men sen när budgeten las, då hade man istället skurit i anslaget till krigsmakten. Och det där ledde till en konflikt som höll på i flera månader. Liksom. Och den slutade ju med att franska ÖB fick avgå helt enkelt och flera generaler följde honom också i för tidig pension som en protest mot att Macron hade svikit sitt ord till krigsmakten så att man litar inte på honom, man litar inte på att han i verklig mening tänker sätta handling bakom orden. Det är väl det man signalerar att nu ser du till att du lever upp till dina ord helt enkelt.
1: Säga vad man vill om Le Pen, men det är i alla fall ett mycket väletablerat politiskt parti, en politisk rörelse, väletablerat politisk ledare och måste åtminstone vara en tänkbar kandidat till att kanalisera en sån här politisk vilja. Det kanske är lite väl optimistiskt att tro att Macron i slutändan skulle bli manifestationen av en sån här vändning. Men du verkar vara inne på också att det finns eventuellt möjlighet för nya aktörer att komma in på den här scenen. Hur skulle det kunna se ut och hur skulle de positionera sig i relation till Le Pen?
0: De skulle helt enkelt, tror jag, positionera sig som alltså hårda republikaner. Och det är därför jag tror på någon ur militärens led. Alltså. Militären är ju trots allt den sista någorlunda fungerande institutionen i Frankrike som bygger på meritokrati och att även svarta och bruna kan liksom göra nytta i republiken. Så någon typ av gammal militär som står upp och återupprättar republiken och säger just det här med att här finns plats för alla om ni. Och sen kommer den gamla vanliga katalogen. annars så kan vi göra vad vi vill med er helt enkelt. Och det kan göra att det lossnar för väldigt många som liksom är, vad heter det, infekterade hjärna, med tanke på att jag kan inte rösta på en fascist, och Le Pen är egentligen en fascist. Men kommer det någon mera de Gaulle-liknande figur, då kan även liksom svajig fransk medelklass med vänster eller liberala ideal rösta på en sådan person, för han skulle då ingå trots allt i en liberal vänstertradition, i en republikansk tradition, och kunna genomföra ganska brutala åtgärder och samla en stor del av nationen bakom sig, vilket jag inte tror att Le Pen kan. Alltså, vem det blir, det återstår att se, men det finns, kan jag se den här luckan, så finns det 512 makthungriga människor i Frankrike som kan det också, som kommer att kliva fram, det tror jag.
1: Mycket, mycket intressant i alla fall. Det som du säger, Frankrike har ju en väldigt rik och spännande historia av militära interventioner i politiken. Militärer som blir politiker, även rena militärkupper, är ju en fin fransk tradition. Det var inte så länge sedan de försökte, det var på gång sist på 60-talet, och många historiska exempel. Och det finns inte så många länder i Europa där man faktiskt kan ha den typen av, åtminstone kan nära en from förhoppning om att det kanske skulle kunna bli en sån vändning. Det är väldigt svårt att tänka sig till exempel att den svenska försvarsmakten skulle gå i täten för någon sorts positiv förändring i Sverige. Och samma sak i som Tyskland och jag tror alla länder. Det är som vi sagt många gånger tidigare, att Frankrike är det sista landet i Europa som har en riktig krigsmakt kvar. Där något sånt här skulle kunna hända. Lite osäker på Storbritannien, men jag tror att det är bara Frankrike kvar. Så vi hoppas att den sista militären som finns kvar i Europa kan göra, jag hoppas att säga, en sista militärkupp. Vi hoppas att det inte är den sista, men kan göra en till.
0: Nej, precis.
2: FBI och justitiedepartementet använde falska påstått ryska dokument om Trump för att kunna avlyssna person i Trumps valkampanj, torgförde dokumentens trovärdighet i media och använde sedan medierapporteringen som argument inför FISA-domstol. Det är en ganska komplicerad historia som vi ska försöka packa upp nu. Vi kommer inte kunna beröra alla detaljer, men de stora dragen hoppas jag vi ska kunna gå igenom. Men först av allt lite tillbakablick kanske. Kommer du ihåg, kära lyssnare, när Donald Trump twittrade att han var avlyssnad? Han skrev på Twitter att de avlyssnar Trump Tower, och alla garvade åt dem. Och sa att han var galen och foliehatten och allt det här. Mitt under brinnande valkampanj säger han att han är avlyssnad. Sen visar det sig knappt år senare och sånt där, att det Donald Trump sa om den här avlyssningen var med all sannolikhet sant. Det fanns en så kallad FISA-applikation för att avlyssna en person från en sån här. Det var Washington Post som rapporterade. Men nu är det bevisat svart på vitt att det han sa var sant. Nu har vi en hel del detaljer om vad det var som hände. Och kommer ni ihåg också den så kallade dossiern, dokumentet som sammanställdes av en före detta brittisk underrättelseagent, alltså en riktig James Bond, typ MI6, som lyftes fram som bevis för att Trump hade skumma kopplingar till Ryssland, och som också innehöll de här häpnadsväckande berättelserna om snuskiga saker som Trump skulle ha gjort på ryska hotellrum. Vi kanske inte behöver gå in på detaljer, men det involverade Barack Obama och prostituerade kvinnor och urin. Och nu visar det sig att den här dossiern av den här för detta James Bond-agenten, det var det centrala bevisdokumentet som gjorde att man fick tillstånd att övervaka, att avlyssna Trump Tower. Ja, det är verkligen spektakulära uppgifter som rullas upp nu. Och det är en skandal av enorma proportioner.
0: Men och sen deras sätt att egentligen ganska klantigt bygga upp det här, va? Visa att de är så vana att få göra som de vill, att de bidrar ju till att läcka uppgifter ur dossiern till, som inte demokraterna har gjort. FBI tyckte tydligen inte det var tillräckligt, så de började också läcka till mainstream media i USA. Och sen tar man de grejerna som står i mainstream media som intäkt för att här finns det någonting vi borde undersöka, alltså en slags totalt korrumperad cirkelbevisföring. Och när det dessutom finns exempel på hur man ger varandra jobb.
2: Ja. Det är fantastiskt många. Jag tror att det är liksom 5-10 separata riktigt grova saker de har gjort här. Men det börjar alltså någonstans under valrörelsen, när det börjar bli uppenbart att Donald Trump skulle bli republikanernas presidentkandidat. Och då började man inom det demokratiska partiet och Clinton-kampanjen leta fram material som man skulle kunna angripa Trump med. Och det här är någonting väldigt konventionellt, inget konstigt med det. Det kallas för OPPO, Opposition Research, kallas det för. När man helt enkelt gräver fram smuts om sina motståndare som man sen ska avslöja och nita dem med. Så alla kampanjer av någorlunda storlek gör opposition research. Och då anlitar man ofta konsulter som sitter och gräver. Man kanske har en privat detektiv som smyger runt och gör saker. Det är smutsigt, men det är konventionellt och alla gör det. I det här fallet då så var det Clinton-kampanjen och demokratiska partiet som via två privata företag anlitade människor för att göra en sån här research på Donald Trump. Så då hade man bland annat en juristfirma och en politisk konsultfirma som heter Fusion GPS, som återkommer flera tillfällen i den här historien. Och via de här kontakterna då så anlitades Christopher Steele, den före detta MI6-agenten, för att sätta ihop en sån här mapp. Och han var bland annat, han var aktiv i Ryssland, han gick runt i Moskva och så vidare för att hitta skumma uppgifter om Trump. Och det finns alla möjliga anmärkningsvärda problem med det här. Men till att börja med då så är det ju det är opposition research, så att syftet var från början att hitta dåliga saker om Trump, bara en massa dåliga saker. Christopher Steele betalade sina källor, så att han lät det bli känt på stan i Moskva att han betalar bra för smuts på Donald Trump. Så att det var ju ett lätt sätt att tjäna en hacka, att gå till honom och säga liksom, jo men du, jag vet att Trump gjorde det här och det här när han var i Moskva. Och inte så mycket kritisk granskning, för att poängen med opposition research är bara att hitta all smuts man kan hitta. Så plötsligt blir det inte så jättemystiskt att lista ut hur då den här bizarra anekdoten från hotellrummet med de prostituerade kvinnorna, hur den kunde komma in i rapporten. Med tanke på att folk förmodligen var desperata att få en del av Clinton-kampanjens pengar i liksom två led bort. Clinton-kampanjens pengar för att smutskasta Trump. Men så här långt så är det egentligen inget konstigt. Det här är sånt som kampanjer gör. Det som är riktigt, riktigt konstigt, det börjar i nästa steg. Därför att Clinton-kampanjen, demokraterna, bestämde sig vid något tillfälle för att sluta betala för att bygga vidare på den här rapporten. Och istället lämna över projektet till FBI, den federala polisen och det amerikanska justitiedepartementet, som då köpte rapporten. Så de tog över, kan man säga, avtalet med Fusion GPS och Christopher Steele, betalade en bra slant för att ta över det, och sen fortsatte de att avlöna Christopher Steele, samma person som hade jobbat åt Clinton-kampanjen, fick nu betalt av FBI för att fortsätta gräva fram smuts om Trump. Och en annan sak som är intressant då med Christopher Steele, som framgår från den här så kallade memo, den här rapporten, och som har framgått tidigare också på andra sätt, det är att Christopher Steele var en extremt partisk, en fanatisk Trump-hatare, som i flera tillfällen pratade om hans hans desperata önskan att Trump inte skulle bli president och hans beredskap att göra vad som helst för att stoppa honom. Och nu jobbar han plötsligt på FBI och han var inte den enda som hade den inställningen. Alltså det rullas upp nu en berättelse om en grupp inom FBI som hatar Trump, är dedikerade för att stoppa Trump, har hemliga möten för att stoppa Trump, har liksom sidokanaler, går ut och har möten utanför huset där det inte finns någon som för protokoll och spelar in saker. Och då, de tar över Clinton-kampanjens opposition research. Det är helt, helt otroligt. Och sen det som fortsätter då, det är att FBI och justitiedepartementet används för att spionera på en politisk kandidat och underminera Donald Trumps möjligheter att vinna valet. Och vi kan se också, eftersom FISA-domstolen förlängde övervakningstillståndet vid 3 tillfällen, alltså sammanlagt var det 4 tillfällen a 90 dagar, så kan vi se att övervakningen fortsatte en bra bit in under den period då Trump hade dels vunnit valet och sen blivit president och faktiskt tillträtt som president. Och fortfarande så hade man det här övervakningstillståndet mot hans medarbetare Carter Page. Vi går tillbaka och säger också att till att börja med kan vi säga att FISA, det är de här märkliga begreppen som vi med fördel uttalar på engelska snarare än svenska. FISA, Foreign Intelligence Surveillance Act, som är en lag som tillkom 1978. Så det är en relativt gammal lagstiftning i det här sammanhanget. Men det är någonting som aktualiseras och används betydligt mer efter 11 september. Som dessa antalet ansökningar till baserat på FISA i den hemliga FIS-domstolen, FISC, säger man, Foreign Intelligence Surveillance Court. Och det funkar så att amerikanska myndigheter som vill övervaka, som vill göra hemlig avlyssning, måste gå till den hemliga domstolen FISC och få ett tillstånd för det. Och domstol, det här kallas ibland för en sån här kangaroo court eller en rubber stamp court, därför att det händer nästan aldrig att en ansökan får avslag i FISC-domstolen. Amerikanska myndigheter kanske är otroligt kompetenta och omdömesgilla när de gör sina ansökningar, att allting är alltid helt korrekt. Men det är i alla fall så att av de 35 000 förfrågningar som har gjorts för att få övervaka till FISC-domstolen, 35 000 förfrågningar, så har sammanlagt sedan 1978 12 stycken blivit avslagna. 12 av 35 000. Och sen 11 september, det är offentliga siffror som vem som helst kan kolla. Sen 11 september 2001 så har de flesta åren sedan dess så har 100% av alla ansökningar blivit godkända. Så att det förekommer i stort sett inte att man får nej i den här domstolen. Så att ja, domstol, man kan ifrågasätta hur hederligt det här är från början. Men poängen är ändå att det här ska vara någon sorts skydd. Inte minst för amerikanska medborgare. Kraven är ganska höga, så att för att få tillstånd att övervaka en amerikansk medborgare så krävs det att den personen kan visas vara agent åt en främmande makt. Att de medvetet eller omedvetet jobbar liksom åt en, till exempel Ryssland. Så det räcker inte med att de misstänks för att vara mer indirekt involverade. De måste i princip vara utländska agenter eller göra saker som är direkt farliga, livshotande för amerikaner. Men nu används FISC-domstolen, FISA-systemet, även av Clinton-dynastin och det demokratiska partiet med benäget bistånd från Obama-maskinen för att bussa federal polis på sina politiska motståndare. Och sen använder man det hemlighetsmakeriet, bristen på transparens där. Man använder sen det strikta hemlighetsmakeriet, det faktum att det är en hemlig domstol och så vidare, för att mörklägga vad man har gjort. Så fort någon försöker granska det som har pågått här, så säger man att det äventyrar nationell säkerhet. Och det är förstås, det är ett tema som återkommer helt till det nu. Jag sa ironiskt innan vi började avslaget att DN och Svenskan har slutat skriva om Trump nu. Och det här är en fantastisk paradox som finns. Att medierna vill plötsligt att man ska vara helt tyst om det här. De vill bara mörklägga fullständigt de här rapporterna. Och det är väldigt intressanta paradoxala budskap. Så för en vecka sedan till exempel så hände det att den här rapporten från representanthuset som utlöste den senaste vändan av information. Det var så fruktansvärt oansvarigt att publicera den. För det skulle äventyra nationell säkerhet, berätta massa hemliga saker och det skulle liksom ruinera amerikanskt underrättelseväsende. Nu är det plötsligt... Nu är det ingenting. Nu spelar det ingen roll, det är betydelselöst. James Comey, för detta FBI-chefen, han twittrade och sa that's it, frågetecken. Var det där allt ni hade? Det där var väl ingenting. Så det pendlar liksom fram och tillbaka. Från livsfarligt, ruinerar allting, under nationell säkerhet till axelryckning. Det där var ingenting. Men den röda tråden är att titta inte här, ingenting att se. Och om det finns någonting så är det topphemligt.
0: Mm.
2: Ja, det är en helt otrolig härva, och Clinton-dynastin, Clinton-maskinen är förstås väldigt, väldigt viktig liksom motor i det här. Men det är också viktigt att komma ihåg att ytterst ansvarig är Barack Obama. Därför att det var inte Clinton som kontrollerade justitiedepartementet. Det var inte Clinton som utsåg toppcheferna på FBI, utan det var Obama. Nästan alla involverade FBI-chefer och folk på justitiedepartementet var direkt utsedda av Obama. Det är också en fråga som genomgår i den här historien. Hur mycket visste Obama och när? Enkelt uttryckt så det är fullständigt otänkbart att Obama inte visste precis vad som pågick. Och bit för bit har vi också vetat att de visste att Trump, personer inom Trump-kampanjen övervakades, till exempel. Sen var frågan, hade de också avmaskerat vissa av namnen i dokumenten när de gav den till Obama? Men han visste, så det här är korruption som går hela vägen till toppen.
0: Ja, men alltså jag tror inte att det är Obamas fel, utan jag tror att det är Theodore Roosevelts fel alltihopa, och vi får liksom gräva upp honom och köra en påle genom hjärtat på karn. För att när man ser en del av kommentarerna i media som förvisar är kloka och som nystar upp det här, så faran är ju att det här dyker upp till ytan nu, vilket är väldigt viktigt och bra. Man ser liksom, det är farligt om det blir en fråga om Obama, vem ska vara FBI-chef, ska vi rensa ut folk på FBI. Man kan säga att processen som pågår nu visar att Trump är ett hot mot den djupa staten. Och FBI är på alla sätt en viktig del av den, extremt viktig. Och den blir inte bättre av att man, om Trump är byta folk och chefer och till och med personal på olika nivåer. Därför att själva institutionen FBI är ju till för att göra precis det den gör idag. Det har alltid varit dess enda mål. Och går man tillbaka, jag minns ju när Roosevelt instiftar föregångaren till FBI 1908. Och då är det ju som ett direkt, då har vi ett USA som på många sätt en del betraktar som laglöst, men det fanns ju faktiskt privata, nationella, allomkontinentala bolag som fungerade som privatpolis. Vi har ju Pinkertons till exempel, det mest kända exemplet, som dels fungerade som helt vanlig privat detektivbyrå. Man kunde höra av sig dem, så hittade de en förlupen make eller någonting annat. Eller man kunde hyra in dem som för att slå ner strejker till exempel. I vilket fall som helst så var de ju en utmaning mot den federala statens våldsmonopol. Vi får en mycket märklig utveckling. Att dels finns det, dels tycker lokala politiker inte om att man plötsligt har ett kontinentalt bolag som företag och även privatpersoner i den egna delstaten eller staden vänder sig till. Det är en utmaning mot den politiska makten. Och dels har vi vänstern, liberalerna, som tycker att man kan inte ha en kontinental polis och skyddskår som är privat. Det måste vara ett federalt initiativ. Och det här lutar sig Roosevelt mot och instiftar FBI. Och deras uppdrag har hela tiden sedan dess varit alltså att stärka statens, den federala statens grepp. Och se till att man har ett våldsmonopol. Och de har ju efterhand kommit att få en helt annan funktion än vad som ursprungligen var sagt. De skulle liksom vara en byrå som utvecklade vetenskapliga metoder för att hjälpa lite lätt efterblivna poliser och så vidare. Och ge dem tillgång till den senaste informationen och tekniken för att bekämpa kriminalitet och brottslighet. Men sen ett bra tag så har de ju själva definierat sina uppgifter som att ägna sig åt den nationella säkerheten. Vilket gjort att det vanliga brottsbekämpandet är milt uttryckt satt i efterhand av dem. Men det fascinerande är ju också att se hur, och jag tror inte man ska underskatta den djupa statens förmåga att skapa en att liksom bearbeta media. Det är inte bara gammelmedia de bearbetar och mainstreammedia. De har ju ett starkt inflytande i kulturindustrin. Alltså det är inte av en händelse vi sedan 1920-talet och 30-talet och fram till idag har matats med populärkulturella filmer och böcker med genomslag som hyllar FBI-agenten som den oväldige effektive ämbetsmannen som löser precis allt när den lokala poliskåren eller sheriffen har ställt in det. Då kommer de och löser allting. Det har alltid varit så. Och de är omutliga och okorrumperade. Och jag är säker på att det finns liksom propagandasektioner i FBI som bearbetar manusförfattare och thrillerförfattare och så vidare. Och för att framställa just FBI i den här rollen av utan oss så faller samhället ihop. Den federala staten måste ingripa när liksom det civila samhället inte fungerar. Och folk har köpt det där. Helt och hållet. FBI är ju liksom de goda. Vilket är för mig komplett obegripligt. De har alltid stått för den statliga ondskan. Och det är märkligt att se folk spärra upp ögonbrynen nu. Och en del tycker att det är jättekonstigt att amerikansk vänster plötsligt lutar sig mot FBI och stöder liksom deras attacker på Trump. Det är inte konstigt. Det finns en lång historisk tradition av att de mer efterblivna delarna av amerikansk vänster har ropat på FBI och har sett dem som beskyddare. Och det där har ju också utmålats i populär media. Jag vet inte hur många filmer har gjorts om hur det egentligen var FBI på 1960-talet som löste problemen med lynchningar och mord på svarta i sydstaterna. Oerhört effektiv propagandatrick. I verkligheten så ägnade de sig åt total övervakning av medborgarrättsrörelsens ledare och spelade in allt som till exempel Martin Luther King gjorde. Oerhört skickliga, oerhört lömska. Så jag ser det som extremt positivt att Trump faktiskt vågar utmana FBI och därmed den djupa staten. Mer tråkigt tycker jag det är att han och hans, om han nu har någon bra rådgivare kvar, inte vågar utmana tanken på FBIs blotta existens. De behövs ju inte. Deras enda funktion sedan start har varit att vara den federala statens förlängda arm i alla avseenden. Lägg ner skiten helt enkelt. Det borde han säga. Inte bara byta chef.
2: Ja, det vore uppfriskande. Samtidigt, och det finns vissa som säger att det är i praktiken det som Trump gör. Han underminerar FBI så mycket att de inte kommer först att finnas. Och om man skulle försöka sig på ett sånt grundskott mot FBI för att avveckla skiten så som du så väl förklarar att det vore välbehövligt och rättfärdigt, då är det kanske så här man skulle börja. Men det är inte sagt att det är det som Trump försöker göra. Man kan inte få allt. Det ställs verkligen på sin spets nu, Donald Trump mot den djupa staten, som du säger. Och just FBI, som du säger, det har varit en suspekt, för att inte säga korrupt, organisation från dag ett. Och det finns den här massiva propagandan. Om man vill använda ett mildare uttryck, lite mer neutralt, så kanske man kan kalla det för produktplacering. När FBI dyker upp i filmer, tv-serier och så vidare. Med den här extremt vinklade rollen i liksom 99% av fallen. Ser om de här perfekt neutrala hjältarna, och de kommer in och korrigerar misstag som de korrupta lokalpoliserna gör och så vidare.
0: Ja, man kan ju bara se på alla pågående tv-serier till exempel. Man har ju den här om de FBI-agenter som är de första i historien att kategorisera, analysera och vetenskapligt leda seriemördare och så vidare. Alltså slå på tvn och titta på en serie, så här dyker oftast FBI-agenten upp som en hjälte. Och ta bara en sån här sak som Tom Clancy's jävla techno-thrillers. Det är alltid så att när resten av statsapparaten visar sig infiltrerad av ryssar, kineser, iranier, vart går vår hjälte då? Alltid till FBI. De har verkligen byggt det där något så förbannat skickligt, alltså.
2: Det finns också en del skrivet inblickar i hur det går till, alltså rent praktiskt hur kontakterna funkar mellan Hollywood å ena sidan, alltså en specifik produktionsteam för en film till exempel, och å andra sidan FBI eller CIA och andra myndigheter som porträtteras. Och det har förekommit gång på gång på gång att staten har ställt krav och sagt att nej, men det här får ni inte göra, det här är hemligstämplat och nu äventyr nationell säkerhet, du måste göra så här istället. Och om ni porträtterar oss på det här sättet som vi vill, så ger vi er mer information, då får ni tillgång liksom till saker. Så det är ett nära samarbete och inte bara en sorts osynlig hand som leder dem i den riktningen, vilket det garanterat förekommer en hel del också. Men om vi hoppar fram lite i historien, så kommer vi till J. Edgar Hoover, den legendariska FBI-chefen, den första FBI-chefen efter att FBI blev nuvarande FBI, som på många sätt skapade och byggde upp verksamheten. Vi har gjort ett långt inslag om Hoover för, jag vet inte när det kan ha varit, ett halvår sedan eller något sånt där. Apropå en artikel som vi hade på Bubblan. Det var nästan ett år sedan, prick ett år sedan. Just när de här historien började rullas upp för första gången. Så vi behöver inte gå in på det i detalj kanske, men det kan vara värt att nämna att FBI som politisk påverkansorganisation federala polisen som sitter på hemligheter, utövar utpressning mot politiker, styr politiska processer och så vidare. Det är också någonting som finns i FBIs själva DNA. Så att när James Comey gör sitt häpnadsväckande fulspel, så är det en lång gedigen tradition som han är en del av. Och även om han kanske är den mest ruttna sen Hoover, så är det inte nytt. Men det finns ju, det kan vara värt att nämna att James Comey, alltså han är nu påkommen med rena lögner, svart på vitt rena lögner, och han har ljugit under ed. Han satt i ett långt förhör med kongressen, och då är man liksom, då svär man att säga sanningen och så vidare. Och det är ju ganska allvarligt, för då ska ju chefen för en viktig myndighet rapportera till sin uppdragsgivare i representanthuset och senaten. Och han fick frågor om den här dossiern, Christopher Steele-dokumenten. Om han kände till dem, vad han tyckte om dem och så vidare. Och då sa han bland annat att den här dossiern, det var inte att ta på allvar. Den var, han kallade den för oanständig och overifierad. Salacious and unverified. Så att man kan säga att han sågade den längs fotknölet. Att det där är inte seriöst, det är snaskigt, det är overifierat. Men, och det här rapporterades såklart av medierna, så att du ser liksom så här, kom i sig, nu är det klart en gång för alla. Men nu vet vi genom den här rapporten att Jim Comey 2 månader tidigare, prick 2 månader innan han satt i det förhöret i kongressen, så undertecknade han personligen en FISA-ansökan om att få avlyssna Carter Page, Trumps medarbetare Carter Page, där den här stildossien var det avgörande nyckelmomentet i ansökan.
0: Mm.
2: För de gjorde först en FISA-ansökan utan den här dossien, med bara annat material som de hade. Och då fick de nej. Vi får inte avlyssna baserat på det. Så det var först när de lade till stildokumenten som de fick tillstånd att övervaka. Och det finns, vid flera tillfällen så har högdjur på FBI, bland annat Andrew McCabe som avgick häromdagen, som var den här deputy director på FBI, har sagt att utan dossiern så skulle man inte ha fått tillståndet. Utan dossiern skulle man inte ens ha ansökt om tillståndet, säger han. Så den var absolut avgörande. Det var inte bara en detalj, men den var absolut avgörande. Och FISA-ansökan baserad på dossiern är alltså undertecknad av Comey personligen. Jag upprepar, för att det är så otroligt häpnadsväckande. 2 månader efter att han undertecknar det här dokumentet, det hemliga dokumentet, så sitter han alltså i kongressen och säger att nyckelbevismaterialet som de har använt i ansökan är oanständigt och overifierat och inget vi ska bry oss om.
0: Mm.
2: Helt otroligt, och samtidigt helt i linje med FBI-historien.
0: Men det finns en väldigt intressant aspekt av detta, och det är ju följande, att den här historien visar ju också paradoxalt nog vilken otroligt fin, här bär mig emot att säga, vilken otroligt fin kille och levnadsman som Donald Trump är. Därför att den amerikanska historien visar oss att när det väl har gällt, när presidenter genom historien försökt avsätta till exempel J. Edgar Hoover, så har de bara haft ett möte och så tar de med sina mappar och så backar de undan och Hoover får förstärkta resurser. Ingen har lyckats avsätta honom. Det finns en intressant detalj där jag återkommer till. Och de har alltid haft fullgott material om snuskigheter i privatlivet, misshandlade fruar, katter, vad som helst. Men och då har presidenterna backat undan. Och hade det varit så att Comey och FBI hade liksom 12 stycken snuskdossierer med allt jävligt som Donald Trump hade gjort i privatmoralisk mening, så håller jag inte för givet att han hade stått på sig som han har gjort. Det här tyder på att han liksom är jävligt säker på att det finns ingenting som kan fästa vid honom, vilket är väldigt intressant. Han är antagligen, paradoxalt nog igen, den första renhyrningsmannen på väldigt, väldigt länge i Vita huset. Och på tal om FBIs effektiva propaganda, det är ju så att demokraterna är ju alltid i stort sett det parti som haft överlägset bäst relationer med FBI. Alltså det är de som har, verkligen använt dem. Till och med bröderna Kennedy, som påstås vara motståndare, behövde FBI och bråkade inte allt för mycket, för det fanns ju rätt mycket mappar på dem. Den enda president som faktiskt tyckt att FBI och J. Edgar Hoover är liksom ett hot mot individens frihet, det var Richard Nixon, som verkligen var stentuff och ville ha Hoover avsatt. Och vad händer då? Jo, som av en händelse, Nixon tvingas avgå på grund av Watergate-affären. Något som alla politiker har ägnat sig åt, och presidenter och presidentkandidater gör inbrott hos motståndarna när det behövs. Fota hans fru i intima situationer med chauffören och så vidare. Så det var ingenting nytt. Och sen har det nu långt efteråt visat sig att vem var det som läckte uppgifter om Watergate och om bandinspelningar i det här huset, om inte en extremt högt uppsatt tjänsteman i FBI som var den som kallas för Deep Throat. Och jag tror inte det är en händelse. Så att det är en stat i staten. Nobels fredspris till den som monterar ner skiten.
2: Ja, det är jätteintressant flera saker. Jag håller helt med om det här. Alltså Trump, han måste ju vara en fullständigt liljevit, helgonaktig person. Alltså inte bara renlurans människa, utan även liksom moraliskt felfri, prickfritt förflutet, ingen korruption. För att om det fanns någonting att hitta där, så skulle det ha blivit liksom tapetserat över löpsedlarna i flera års tid nu. Men istället allt de har är fejknyheter. Allt de har är de här påhittade grejerna om vad han gjorde på ett hotellrum i Moskva, och liksom vaga antydningar. Ingenting konkret, ingenting som är på riktigt. Och det är häpnadsväckande att det finns en person som är så otastlig, så oklanderlig. Vi har ju pratat om det här fenomenet tidigare, hur intressant det är när de drar igång sin drevmaskineri och gräver och gör allt de kan för att hitta skit på folk, att det är intressant att se vad som inte händer då, till exempel i MeToo-kampanjen, att det bara är en massa vänsterdrägg som åker dit i MeToo, nästan enbart. Trots att de garanterat försöker hitta högermän som har betett sig illa mot kvinnor, så uppenbarligen så hittar de inget. De hittar inget på liksom högerpolitiker, kulturprofiler med högeråsikter och så vidare. Garanterat så är det inte så att de har glömt att leta efter smutsstövlar. Så det är jätteintressant. Men förlåt, du var en tangent. Låt oss prata lite om Nixon. Därför att du tog upp honom nu, och det är ju en jämförelse som hela tiden görs. Inte minst i amerikanska medier. Den kommer både från Trump-anhängare och Trump-kritiker, kan man säga, som vill göra olika typer av paralleller till det som hände med Nixon. Från Trump apologeters håll, om man säger så, så påpekas det ofta att bara magnituden i anklagelser är väldigt annorlunda. Att det är nästan en kliché nu för tiden att man säger att den här skandalen X som pågår just nu, det är 100 gånger värre än Watergate, 1000 gånger värre än Watergate som Nixon fick avgå för. Och det är ju sant. Man säger det ofta för att det råkar vara sant att nu ett antal årtionden senare så är skandalerna mycket större. Alltså vi har haft många skandaler som involverar presidenter som är större än Watergate, utan att någon president har behövt avgå. Definitivt är det så i det här fallet att det är liksom fullständigt annan storleksordning på det som Obama och Clinton och Comey och de andra har gjort i det här fallet. Så det är intressant att titta på, och det finns andra intressanta jämförelser. Samtidigt så finns det väldigt stora likheter i processen kring det här, och det är någonting som uppmärksammas en del i amerikanska medier just nu, att precis innan Nixon avgick så skedde ett antal saker som nu eventuellt är på väg att upprepa sig, framförallt de händelser som ledde fram till att det som kallas för Saturday Night Massacre ibland, då där allting bara brakade ihop och gick ut för Nixon. Och även då så fanns det en särskild åklagare, precis som det finns nu för Trump, alltså Robert Mueller som ska utreda eventuellt rysk inflytande på valrörelsen. Vilket alltså är hela den idén att det fanns liksom en rysk konspiration som försökte styra amerikanska valet är baserad på den här dossiern, Christopher Steele-dossiern. Och som vi har sett då, du nämnde det tidigare, Boris, att alla de här anklagelserna tycks gå tillbaka till Christopher Steele och hans skumma arbete. Vi kanske ska nämna det lite tydligare, bara när vi är inne på det, att när man gjorde den här FISA-ansökan så var det så att förutom dossieren och lite annat material så refererade man till medierapportering. Framförallt artiklar från Yahoo News skrivna av en Michael Isikoff som också handlade om då Trumps Rysslandskopplingar. Det är bara det att de artiklarna var baserade på uppgifter från Christopher Steele. Det var han som hade pratat med Yahoo News och då läckt information från sin egen dossier som då de artiklarna används för att stärka de här dokumentens trovärdighet. Samtidigt som Christopher Steele sedermera fick sparken från FBI, han var inte anställd, men hans uppdrag som undersökare och uppgiftslämnare avbröts för att han hade läckt information och pratat med medierna. Men resultatet av de illegitima mediekontakterna använde man för att lägga fram bevis. Förlåt, jag ska försöka komma tillbaka on topic. Vi har inte mycket tid som helst här.
0: Jo.
2: vi har alltså den här utredningen som Robert Mueller gör, som är byggd på liksom fake från början till slut, så vitt det kan synas. Det är en avledningsmanöver som är skapad av Obama-administrationen i samarbete med Clinton-dynastin, där man försöker rikta uppmärksamheten mot Donald Trump för att dra uppmärksamheten från saker som Obama och Clinton har gjort. Även inom den här affären, man gräver i det, så finns det såna här märkliga kopplingar mellan Clinton och deras allierade personer och företag och Ryssland. Så det enda bevis man hittar när man granskar de här kopplingarna mellan Ryssland och den amerikanska presidentvalrörelsen, det är att Clinton-kampanjen hade massa Rysslands kontakter. Så till exempel, det var en märklig grej bara att det har gjorts en enormt stor sak av att Donald Trump Jr. hade ett möte med en rysk jurist. Och det var ett kort möte som var 20 minuter någonting sånt där. Och de kom till mötet och sen fick de höra att det handlade inte om det som de trodde att det skulle handla om. Så de avbröt det och så vidare. Men det här liksom blåser upp enormt mycket. Och det här är liksom the smoking gun som bevisar att de hade massa skumma kontakter med Ryssland. Men det är just det att samma ryska jurist hade både före och efter det korta mötet med Donald Trump Jr. så hade de flera möten med Glenn Simpson, som är en av grundarna av Fusion GPS, som jag ser det här företaget som tog fram Christopher Steele-dossieren. Så där finns via Fusion GPS som anlitade som Clinton-kampanjen för att göra massa jobb åt dem. Där har de liksom tydliga och djupa kopplingar till Ryssland och Putin-regimen och hjälpens med. Alltså, det är helt sjukt. Men jag ska försöka komma tillbaka till liknelsen med Nixon nu.
0: Gärna.
2: Så även i Nixons fall så fanns en särskild utredare som Robert Mueller. Det fanns mycket mer substans bakom den utredningen. Men det fanns en särskild utredare. Och då funkar ordningen så i USA så att särskild utredaren utses av en åklagare. Alltså riksåklagarämbetet, och så finns det liksom en gång även där. Det innebär att presidenten kan inte direkt till exempel ge den särskilda åklagaren sparken. Utan han måste då beordra en av sina riksåklagare att ge den personen sparken. Men då kan den personen vägra. Och det var det som hände i fallet med Nixon. Att han försökte få den särskilda utredaren sparkad, vilket ledde till att folk sa upp sig och hotade sig upp sig. Men nu finns det en... Och det som hände sen då, det var att det blev ett internt uppror, hot om riksrättsförfarande, att man skulle avsätta Nixon, och sen så avgick han för att undvika att bli avsatt av kongressen. Och nu finns det spekulationer om att Trump kan stå inför sin egen då Saturday Night Massacre, För att man misstänker att han kommer försöka ge Robert Mueller sparken. Och eventuellt då att han kommer behöva ge fler personer sparken för att komma åt Mueller. Och så det är onekligen väldigt spännande. Och vi kan nog räkna med att den djupa staten kommer att göra sitt bästa för att komma åt Trump nu. Att det är nästan lite sådär. De är uppenbarligen desperata. Många av dem redan avgått. Trump tycks vara på väg att peta till en i taget. Han har sparkat Comey, han har blivit av med McCabe och många av de andra som är involverade i den här härvan har redan fått sparken, blivit utrensade av Trump direkt och indirekt. Men Trump är

0: ambition att företräda allmänheten. Och de krävde transparens och de skulle avslöja saker och så vidare. Nu är det precis tvärtom. Nu går medierna i bräschen för att hålla saker hemligt. Mörklägga allting som har hänt, hålla dokument hemliga, strunta i myndighetsövergrepp och till synes uppenbara lagbrott. Å andra sidan har vi inte bara mainstream medier längre, utan nu finns internet, Trump har sina egna kanaler där, det finns en mycket större mångfald bland informationskanaler. Och det är liksom en väldigt stor och viktig sak som inte fanns på Nixons tid. Och Trump har också faktiskt, ska man säga, han har en hel del stöd från inflytelserika opinionsbildare på högerkanten på den konservativa sidan. Mer uppbackning förmodligen än vad Nixon hade. Och sen tycker jag också det är värt att påpeka att Trump har förmodligen, alltså vi vet ju inte, men förmodligen så har Trump sanningen på sin sida. Vi vet ju inte 100% säkert att Trump inte står under ryskt inflytande, att han inte är Putins marionett och så vidare. Men jag har i alla fall inte sett några som helst trovärdiga belägg för det, något som ens antyder att det är så. I Nixons fall så var han var ju definitivt skyldig till en hel del saker, och det var också uppenbart för många innan han avgick.
1: Jag har alltså dels min bild av mainstream media på den tiden när jag jobbade i hamnen i Brooklyn är att de var lika köpta och korrupta då som idag. Alltså. Däremot är det som jag säger, vi har ett helt annat medielandskap och definitivt ett annat medielandskap som också fungerar som en motpol till den köpta så kallade sanningen i mainstream media. Men jag hoppas innerligt, det är bra att du går tillbaka till Nixon, va? Därför att jag tror att det är lite underligt att jag försvarar Nixon, men det var en bra kille. Och det är intressant att studera hur den djupa staten fäller honom, verkligen fäller honom. Och man får hoppas att Trump liksom inte tvekar utan sparkar folk hur fan som helst i sin närhet och de visar att de på något sätt är förbundna med den djupa staten. Och jag nämnde det här med FBI:s agerande för att fälla Nixon, att Deep Throat var en högt uppsatt FBI-tjänsteman. Vad man petar alldeles för lite i när man skriver Watergate-historien. Och den har ju också använts liksom för att, ja, mainstream media, för de oberoende goda journalisterna som mot alla odds knäcker den här historien. Alltså vi ska ju titta på vem man knäcker innan man knäcker Nixon. Det är ju Gordon Liddy, alltså den som leder Watergate-inbrottet och allting börjar rullas upp. Och vem var han? Jag menar, 12 år tidigare så är han alltså en FBI-agent som gör extremt snabb karriär. Han blir mycket tidigt chef för FBIs kontor i Washington. En väldigt mäktig inrättning. Stormakt där. Och han upptäcks och plockas upp av vem? J. Edgar Hoover. Gordon Liddy är alltså J. Edgar Hoovers personliga assistenter och blir också hans jävla talskrivare. Killen har gjort en kometkarriär i FBI. Sen lämnar han FBI och märkligt nog några år senare dyker han upp som chef för den här rörmokargruppen som då finns i Vita huset som ska hämta in information om motståndare. Och dels har det aldrig bevisats att Nixon har gav direktorder eller ens hans medhjälpare om det här, just det här specifika inbrottet. Och dels är det lite märkligt, en kille som 10 år tidigare var talskrivare, J. Edgar Hoover, plötsligt blir kronvittne och berättar allt om Watergate-inbrottet och annat och implicerar därmed Nixon och Vita huset. Och än mer intressant blir om man betänker att han döms till 20 år i fängelse, benådas efter 4 år av vem? Jo, den demokratiska presidenten Jimmy Carter. Alltså det här är en gamla diskussion.

0: om hur hårt man ska spela med vill Trump rensa upp i Vita huset, så ska han lära av exemplet Nixon och inte lita på någon i sin närhet, inte någon.
1: Det skulle bli väldigt spännande att se hur det här utvecklas. Så en sak är att i kongressen, den här rapporten som har kommit nu, som har satt igång senaste vända, den är alltså en rapport från underrättelseutskottet i det amerikanska representanthuset. House Intelligence Committee heter den på engelska, som leds av Devin Nunes, som har varit dragit en ordentlig lans i den här frågan. Och Devin Nunes och andra personer på House Intelligence Committee har sagt rakt och tydligt att det här är toppen på isberget, så vitt de anbelangar, och det kommer mer information. Kommer det mer information, och bland annat så hintas det tydligt om att framtida avslöjanden kommer ännu tydligare peka ut Barack Obama och Obama-administrationen för de har gjort. Och det är någonstans det ska bli väldigt spännande. Och se när de sammanställer. För jag tror det kommer fler såna här rapporter från House Intelligence Committee. Det är bara att det tar väldigt mycket tid att förbereda dem, bland annat för att det måste granskas, gå igenom olika lager av myndigheter, ta bort information som är känslig och så vidare. Och det är en ganska intressant detalj att den här rapporten beskrivs som en partsinlaga. Tokiga konspiratoriska republikaner som sätter ihop en egen rapport. Men den är granskad inte bara av flera, den är granskad av FBI. FBI har läst igenom den och godkänt att den inte innehåller några liksom felaktigheter eller saker som äventyrar nationell säkerhet. FBI har också sagt att de tycker att rapporten är missvisande och vilseledande. Men inte att den innehåller några direkta felaktigheter. Så att allt eftersom så kommer det här byråkratiska maskineriet fortsätta att trycka ut sig mer information av den här typen. Och jag tycker det märks nu att till exempel Jim Comey börjar få panik. Man ser på hans Twitter-kommentarer till exempel att det är lätt osammanhängande och desperat. Och i praktiken så är det så att vi vet nu att Jim Comey har ljugit. Han har ljugit under ed och gång på gång om stora saker. Och en av de kommande bomberna, det är ju att Obama har ju också storljugit om den här frågan. Han har sagt alla möjliga saker, inte minst saker om vad han har vetat och inte vetat. Han har förnekat att han har vetat saker på flera punkter så det är uppenbart att han har vetat om det, och det kommer bevisas. Med stor sannolikhet kommer det bevisas att han har vetat om det. Så det ska bli spännande, och jag tror att det kommer rullas upp mycket mer. Också för att FBI och de andra aktörerna i den djupa staten, de har jobbat under en väldigt, för dem väldigt farlig, felaktig premiss. Nämligen att Hillary Clinton garanterat skulle bli president. En sak man märker i deras kommunikationer och deras agerande är att de var helt bombsäkra på att de skulle stoppa Donald Trump från att bli president. De säger gång på gång att det är ett väldigt osannolikt scenario, och visst, vi ska vidta åtgärder just in case. Men de var helt säkra på att Hillary Clinton skulle bli president. Så de räknade absolut inte med att deras agerande skulle bli föremål för någon typ av utredning. Utan de, tvärtom, de som var säkra på att det inte skulle utredas, men de var ju förmodligen också helt inställda på att de skulle få fina belöningar för sitt agerande. De gjorde mycket av det här för att Hillary Clinton skulle veta hur lojala de var och ge dem fin betalning när hon väl blev president. Och det här gör att de har agerat vårdslöst. Och det finns, även om de nu håller på liksom och mörkar, och nu har de tappat bort, som det ofta är i USA nu, de har tappat bort liksom tiotusentals e-postmeddelanden. Det fanns på en telefon, och tyvärr, Samsung hade inte installerat FBIs telefoner på rätt sätt, så därför har vi tyvärr inte kvar arkivet av sms som de här FBI-agenterna skickat till. Alltså, det är sant, det här är det FBI säger. De skyller på Samsung och deras felaktiga installation av liksom den särskilda mjukvaran på FBI-telefoner. Och det upptäckte de först nu, tydligen. Riktigt märkligt sammanträffande precis när kongressen kräver fram den här informationen. Så de hade all den här kommunikationen med sina till exempel interna arbetsverktyg, skicka sms på jobbtelefoner och sånt där. Och det här gör att nu när det finns lite nytt folk på FBI, man reser ut folk steg för steg, så kommer allt det här komma upp i ljuset med stor sannolikhet. Men om de inte liksom skjuter Donald Trump eller något sånt där, så kommer allt det här rullas upp. Och ja, det skulle bli väldigt spännande.
0: Ja, vår gamla spådom att det mycket väl kan vara så att den blir skjuten, den tycker jag vi ska hålla fast vid. Och det är inte ett litet tillägg där. Det är inte bara så att FBI var säkra på att Hillary Clinton skulle vinna. De hoppades ju det också. Det var deras intresse. Därför att de har ju haft ett källarplan i huvudkvarteret i Quantico fyllt med material om Hillary och Bill. De visste ju att blir Hillary Clinton president, då har vi en person som måste göra som vi säger, vi vet allt om henne och maken, alltså inte bara under tiden i Vita huset utan under alla skumraska affärer innan, vilka hon var köpt av långt innan hon blev känd, vilket hon var, och allt de har gjort efter att hon lämnade Vita huset. De var de perfekta marionetterna för FBI, och FBI är ju en del av den viktigaste delen av den djupa staten. Och därför ska man ju också, tror jag, framöver börja studera mer. Men som sagt, de hade ju inte samma mappar på Donald Trump. Så för dem var ju Hillary därför den styrbara och därmed önskade kandidaten. Men man ska ju också titta på utrikespolitiken, tror jag. Jag tror en viktig roll till att Nixon fälldes av den djupa staten var hans utrikespolitik. Och jag tror det frenetiska motståndet mot Nixon eller mot Trump från djupa staten har samma orsaker. Man gillar inte utrikespolitiken. Det får man gå djupare in på och analysera varför en annan gång.
1: Ja, vi ska vandra vidare i nyhetsfloden och vi har sagt att vi ska försöka ta oss an några fler länkar i den här sändningen. Men innan vi gör det så... Det kan vara värt att säga någonting om varför det här är så viktigt. Varför vi lägger en timme på att diskutera den här saken. Och dels är det en viktig fråga rent objektivt sett för USAs utveckling och därmed världens utveckling. Det här är kanske det sista avgörande testet om det finns fortfarande spårmängder av liksom republikanska skyddsmekanismer mot statlig makt och statliga övergrepp i USA. Om den här skandalen så att säga får fortgå och godtas, så är det absolut slut för USA. Då är det bara liksom bara konstaterat total tyranni, total korruption. Medan om den här skandalen rullas upp och om huvuden får rulla på FBI och andra ställen, och Trump faktiskt kommer någon vart i den här konfrontationen med djupa staten, så är det faktiskt en substantiellt framsteg. Åtminstone kan man säga att då vinner vi i viss mån tid gentemot våra fiender. Men det finns en annan sak som jag tycker är särskilt viktig, och som gör att jag vill prata om det här och som jag gärna vill uppmärksamma lyssnarna på. Och det är skillnaden mellan det som vi säger här och det som mainstream medier kommer att rapportera. I amerikanska mainstream medier så kan man kolla på Fox News till exempel, och de säger liknande saker som vi gör. Men med vissa skillnader, till exempel att där drar man inte de längre trådarna tillbaka till historien, till FBIs historia till exempel, utan på Fox News är man väldigt nervös hela tiden och säger att ja, FBI är såklart väldigt bra. Det vanliga fotfolket på FBI är väldigt liksom goda, patriotiska, rättrådiga människor. Rank and file. Rank and file is great, som Donald Trump säger och Fox News upprepar. Där pratar man inte så mycket om Roosevelt och Hoover, och att det inte är så nytt. Det som händer här. Men man rapporterar, som jag uppfattar rätt sakligt då, övrigt om den här skandalen. Men förutom Fox News så finns det ingenting i mainstream media i USA, och definitivt ingenting i Sverige. Så att jag vill gärna